0: סבא, אנחנו רוצים הרמות קצת, יש לנו יום הולדת.
1: אחות!
0: אילה, אתה לא חייב לזרום איתה.
1: זה יותר מתאים לריטה.
0: עם מה נסיים? יש לנו באמת, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית.
2: משהו מרים.

0: איזה אנרגיות יש כאן באולפן, אילי בוטנר והלהקה, מדהים, כיף לנו איתכם. מחר, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש לכם הופעה מחר, אתם מודעים לזה?
1: לא,
2: ביומן.
3: לא יודע, כן.
0: כן, 20 במאי, קיבוץ נחל עוז.
3: נכון, נכון.
0: יש לכם הופעה מיוחדת, מרגשת במיוחד, נכון?
3: מאוד, כן.
0: אתם הולכים לשיר שם את חג המשק?
3: נכון, נכון.
0: זה תרתי משמע.
3: כן.
0: ו... מה יש שם עוד מעבר לזה?
3: אנחנו לא יודעים, אנחנו מגיעים לקיבוץ, לחגוג, לפגוש את האנשים, לשיר, לשמוח, יהיו גם דמעות אני מניח, מאוד מתרגשים לזה. יש לנו ככה היסטוריה עם נחל עוז, גם קצת אחרי השבעה באוקטובר יצא לנו לפגוש את האנשים ולהיות איתם, ו... אנחנו איזושהי, לא יודע אם סגירת מעגל, אבל באמת פוגשים אותם כמה שנים.
0: מרגש יהיה בטוח.
3: מאוד.
0: 20 במאי, שזה מחר, 9 ביולי, קו רקיע יחד עם גלי אתרי, 14 באוגוסט, אמפי שוני, אנחנו הולכים.
2: אני כבר שם.
0: אנחנו שם.
2: אני מחפשת חניה בדיוק.
0: עם דני סנדרסון. זהו, אנחנו מגיעים לסיום משהו לתוכנית, טענות, משוב, משהו.
3: כלום, מזל טוב.
4: יש, מזל טוב.
0: מזל טוב. מישהו רוצה להתלונן על משהו?
2: לא מובן אליו לשרוד את זה.
4: אני מכור לתוכנית, אני הכי אוהב את יעקב יעקב, כי הוא הכי אוהב את אהרון
5: אהרון. אין עליך כפר עליך. ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנור, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון.
0: נגיד תודה לבני אלפרים ברדיו צפון, רונית עזרן רדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם כפודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור בספוטיפיי, באפל מיוזיק. בלילה שידורים חוזרים בשעה 10 ברדיו התחנה, בשעות הלילה המאוחרות ב-103. אילי בוטנר, תודה ענקית, תודה לרון, ללינוי, לנווה, ללורן ונבו.
4: ועל הסאונד, שימי חביב!
2: שימי,
3: אושרי שלנו. ומזל טוב ליהלום שלנו.
4: ואיסה כמובן.
0: איסה.
4: לא נתתם לו לישון בתוכנית.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
7: 103 FM.
6: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103
8: FM. כן, כן, כן, בוקר טוב.
9: 1 2
8: חבר'ה, תתאפסו, התחיל עוד יום להתאפס. מה שקורה שהימים רודפים זה אחר זה. כל יום יש יום חדש. זה הקונספט.
10: אני אוהב יותר את הביטוי דולקים זה בעקבות זה.
8: באמת?
10: מכיר את זה דולק
8: בעקבות? לא, לא ידעתי. אם הייתי יודע את זה מראש, הייתי משתמש במילה דולקים.
10: למה זה דולק? מה דולק? דולק זה משהו שדולק.
8: לא, דולק זה משהו שדולק. זו יציאה נכונה.
10: לא, אתה מבין מה אני אומר.
8: ברור. הבאת פה לבד.
10: יש עודף, יש רץ. מה דולק? דולק. נר, לא, נר האמת, בוער.
8: יש עניין של...
10: חשמל דולק.
8: כן, דלקה אחי עם דלקה, אתה מכיר את השיר?
10: בדיוק. שריפה אחי עם שריפה.
8: כן, אבל אני יותר אוהב את הביטוי דולק.
10: טוב, גם בסדר. אז אני הוספתי לך אותו עכשיו.
8: כן, אוקיי, תודה, בוקר טוב. מה, איך אנחנו הולכים להעביר את השעתיים האלה? אין לי הרבה זמן, מפה אני טס לבן גוריון לטוס לאילת, יש לי שם איזה פאנל שאני יוצא הערב.
10: דיברנו על זה אתמול.
8: אני חושב שגם סרי יש שם, אם אני לא טועה.
10: או.
8: כן, מפגש פסגה.
10: לא הייתי זבוב, לא הייתי ברחש בשלולית.
8: בדיוק, יתוש.
10: שלולית הדם שרובצת ביניכם.
8: לא הייתי יתוש, לא הייתי יתוש, לא הייתי יתוש.
10: לא, לא הייתי פיראצה.
8: אני יותר פשוט אוהב את המילה יתוש. מה, כן, מה, בוא נראה רייטינג. אוקיי, נתוני הרייטינג לאתמול, שימו לב, ככה. 14. מהדורת 14.8.5, הפטריוטים 8.2.
10: אתה מבריח צופים.
8: מבריח צופים, כן. חדשות 13.6.1. האח הגדול 13.1, חדשות 12.13.8, הבת, שזה איזה דרמה או משהו בחדשות 12.
10: אני חושב שזה דרמה של, אתה יודע מה, אני לא יודע, של נעמה יששכר כאילו, זה כאילו הסיפור...
8: כן?
10: אני חושב, מהשני, לא צופה, אבל טוב, לא חשוב. אוקיי. למה זה חשוב?
8: בכל מקום 12.1, חדשות 11.37, זמן אמת 4.6.
10: אמרו שהיה מעניין את זמן אמת, אבל לא צפיתי.
8: כלומר, בפריים טיים אנחנו 8.2, חדשות 12, 12.1. זה רחוק מאוד בין מלהיות כפול. רחוק מאוד.
10: אתה יודע אבל מה הקטע?
8: מה הקטע?
10: שאתמול למשל לא התעכבת על זה, ואתמול למשל הפריים טיים שלכם היה פטריוטי 107.3 והחדשות 6.6, בעוד ערוץ 12, הפריים היה חדשות 14.3, שזה הרבה יותר מכפול, וחתונה בת ראשון 15.7, שזה כמעט פי 3.
8: 15 פי 3 מ-7?
10: לא, כן, 7.
8: איך 15 נקודה כמה 3?
10: טוב, הרבה יותר מפי 2, אוקיי?
8: איך הרבה יותר מפי 2?
10: כי 7.3,
8: נו, כפול 2, זה 14.6.
10: והפריים טיים של איזה חתונה זה 15.7.
8: נו.
10: יותר מפי 2.
8: הרבה יותר.
10: והחדשות 14.3.
8: כן.
10: מול 6.6.
8: כן.
10: זה גם הרבה יותר.
8: איזה קטע, והבוקר...
10: אז למה אתה לא מתעכב על זה בימים
8: שלנו? לא, כשהיה אתמול אמרתי את הנתונים של אתמול, מה שיקרה
10: היום. לא, לא, לא, לא, לא.
8: זה הנתונים של היום.
10: יצא לי להיות פה.
8: כן.
10: גם אתמול. ואתה לא אמרת, אתה הקראת והמשכת הלאה, אני זוכר את זה טוב. עכשיו, אני ראיתי שהפריים, גם החדשות וגם הפריים, יותר מפי שתיים, ושאלתי את עצמי, האם ינון, שהרי הוא ידוע בהגינותו ובענייניותו, יגיד, וואלה, אנחנו פחות ממחצית מהצד השני? לא, הוא לא אמר. עכשיו, היום הוא אמר.
8: הנה, היום הוא אמר שהפטריוטים 8-2.
10: בא לציון גואל.
8: וחדשות, ו-12-1, שזה פחות, כמה זה יוצא באחוזים?
10: עזוב אותי מה אחוזים, בואו אני, הבת, אביגייל רוצה שאני אעזור לו במתמטיקה, ואני אומר לה, אביגייל.
8: בעזריית ליל במתמטיקה.
10: בדיוק.
8: סרי כותב לי, סרי כותב לי שהוא לא מגיע, הוא לא מגיע.
10: זה מזכיר קצת את טראמפ. זה מזכיר, הוא לא מגיע כי הם משדרים פה מחר, כי אנחנו הרי החלפנו ימים. הוא לא מגיע בגללך, תמיד תכף היית, עוד שנייה היית מאשים אותו. אבל אתה יודע מה זה מזכיר לי שהוא לא מגיע?
8: אז מי מגיע? אני לא יודע מי מגיע.
10: לא, אני מעניינת אותי דעתך על טראמפ, שהודע אתמול, תכננו להיום מתקפה מאוד זה, אבל החלטתי לדחות אותה. עכשיו, מישהו כתב בצייץ, זה נורא, זה קרה אותי מצחוק, שלחה לי את זה, איזה מישהי. רגע, אני אקריא לך את זה, כדי שתצחק גם אתה. הנה, מי כתב את זה? טופז נמוקה. אני יודע מי זאת, יש כזאת אחת. בקיצור, היא שמה את הידיעה, טראמפ, התכוונתי לתקוף מחר את איראן וביטלתי. היא כתבה, מה מי זאת, מלחמה, לא פילאטיס. אז...
8: נחמד, נחמד.
10: בקיצור, זה כאילו, אנחנו בפילאטיס אחד ארוך.
8: כן, מה הוא מברבר לי את המוח כל היום? מתכונן מעלה ציוצים שהוא ב-AI, שהוא תוקף, מטביע את כל הצי שלהם וכל זה, בסוף הוא הודיע לי, נעניתי להפצרתו של מוחמד בן מוחמדון, כן, ושל אחמד בן מוחמדון, שביקשו ממני, הפצירו בלדחות את ההתקפה, מה אתה מחרטט אותי?
10: ביומיים שלושה.
8: כן, מה אתה מחרטט? תתקוף כבר.
10: לא, שחלילה לא מתפזר.
8: אתה לא מבין שעובדים עליך, אתה לא מבין שזה ערבים שהם לא ערבים, אתה לא מבין שכאילו, מה אתה לא מבין?
10: מה זאת אומרת ערבים שהם לא ערבים?
8: לא, כל הזמן אומרים, ככה הערבים מנהלים מסע ומתן, אבל האיראנים הם לא ערבים, אתה לא מכיר את זה, לא חשוב, עזוב את זה.
10: אגב, הם באמת לא ערבים.
8: הם לא, בסדר, אני יודע שהם לא ערבים.
10: הוא יעדיף האיראני שתגיד לו יהודי מערבי.
8: אבל הם שיעים מתאבדים, הם מתאבדים שיעים.
10: נכון?
8: נו.
10: נכון, לא, אני איתך. אני איתך, טראמפ, אתה יודע, הוא עם כל הציוצים באמת, וכל
8: היום, יושב כל הצבא באיזה
10: חדר מתוך
8: פה.
10: מלחמת הכוכבים, ולוחץ על כפתור אדום בגודל פחות או יותר שלי.
8: מה אתה עושה כל היום זה, בילדאפ?
10: אבל אתה יודע מה הבעיה?
8: כל הטייסות האמריקאיות חולות לי פה בבן גוריון.
10: סותמות לנו את השדה, בושה.
8: בדיוק, עכשיו מה, אתה רוצה לתקוף, תתקוף, מה אתה כל היום מצייץ לי?
10: אבל מצד שני, טוב, זה שאני צריך להגן על טראמפ הוא מפניך, אי אפשר להגיד לבן אדם הזה, if you want to shoot, shoot, don't talk, הוא ברוך השם כבר ירה כמה פעמים, כן? לכן זה העסק הרבה יותר מורכב.
8: אתה אומר שהעסק הוא יותר מורכב?
10: יותר מורכב.
8: אני לא רואה את כל, אין לי את כל הפרטים, אני לא רואה את כל התמונה השלמה?
10: השלמה. טוב, בסדר, שלחה את זה מיכל. זאת ששלחה לי את זה, או כותבת לי, שלחה לי את זה, זו מישהי. בסדר, נו, כולם נעלבים.
8: טוב, אם מיכל שלחה את זה,
10: מיכל,
8: אוקיי. אם זאת
10: מיכל... למה צריך לקרוא מיכל? בגלל הפוסט הזה.
8: בדיוק, יפה מאוד. טוב, מה... איך אנחנו מתקדמים?
10: מתקדם, היום אתה מתחיל.
8: בסדר, בוא... אתה יודע, בוא נפתח ב... בוא נפתח בסינק של בנט. קצר, ענייני. נדמה לי שהוא מ-2000... לא יודע, מתישהו, אני מבקש שתשימו לב לדברים האלה, אני להרחיק כפיות מהרדיו, שלא יתכופפו לכם, בסדר? שימו לב, להתרכז, תודה.
1: יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות, אני מקיים אחרי, אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
10: מה?
8: אני כן, זה לא... אני זאת בדיוק התגובה, זאת לא הקשבת? אז תקשיב שנייה, אני משמיע לך אותו רק בשבילך עכשיו עוד פעם.
10: בדיוק.
1: בבקשה. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות, אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
10: אה, אוקיי.
8: עכשיו תעשה את הקרחצן הזה. כי זה מה שצריך להגיד. מה יהיה, מה יהיה. אוקיי, זה מצחיק. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם עוד אינסרט מעניין, של בחור, הוא ממלכי...
10: לא מבין, לא, לילה שלם עבר, ג' פרסם את הצירו, כולם חוגגים שגופמן נוכה או זוכה או whatever, ואתה מתחיל עם איזה משהו שבנט אמר לפני הבחירות. טוב, אבל אני לא אגיד לך מה לעשות.
8: טוב, אתה יודע מה אתה צודק.
10: פשוט עניין חלוקת החלוקת ה... אתה יודע, סדר העדיפויות שלך, יש פה איזושהי בעיה.
8: האמת שאתה צודק, אתה צודק, באתי לא מוכן, באתי לא ערוך, בוא נדבר על גופמן. מה, הנה, אתה רואה, מודה ועוזב, מודה ועוזב. יורחם
10: משל.
8: בדיוק. כן. עכשיו, מה זה, אתמול אתה ישבת פה, והתגוללת לגופמן, ולכלכת עליו כל מיני דברים, בין היתר אמרת, מה שמתפרסם על גופמן מצמרר, התנהלות שמזכירה מאפיה רוסית. ההתנהלות של גופמן, שימו לב, לפי בן כספית, ההתנהלות של גופמן מזכירה מאפיה רוסית. מאפיה רוסית. עכשיו, אתה צייץ את הדברים, העלית את הדברים, לא מיני ולא מקצתי, שום דבר, בסוף מוגש את נציר, אין כלום. אני מבין ששם הכתבים של דיבת הארץ, כל מיכאל האוזרה וג'וש בריינר וגידי וייט, כולם בטנטרום, כן, והנה, אתה, זה, הכל כלום, כלום, כלום, אין כלום, אין שום דבר, חרת ברת. האיש נקי לחלוטין, לקחתם בן אדם, הכפשתם אותו, שים לב את, אתמול אתה, בתרעלת הוולת העמולה 12, יקי אדם כרעלה, איזה סינק שלך, אני רוצה להשמיע לך אותו, בבקשה.
9: אף אחד לא משמיץ את גופמן, תת אלוף, שלא עשה שום תפקיד משמעותי כתת אלוף, ואף אחד לא מכפיש את גופמן. ואת האיש הזה, שמסתבר כבר פעם שנייה, ואף אחד לא מכפיש את גופמן. גופמן הוא אלוף בצהל, בערך כמו שאני, סגן אלוף בצהל, ואף אחד לא משמיץ את גופמן.
8: כן, אף אחד לא משמיץ את גופמן. אף אחד לא משמיץ את גופמן, חוץ ממני שמשמיץ את גופמן, בוקר צהריים וערב, משמיצים את גופמן. אבל על מה?
10: בצהריים אני לא משמיץ אותו.
8: אה, בצהריים לא, בוקר
10: וערב. בבוקר ובערב.
8: אבל על מה? אבל על מה? דובר באלוף, גיבור, יצא בשבעה באוקטובר להילחם, נפצע. כן? קצין משכמו ומעלה, כל מי שמכיר אותו אומר, בוא נז, מדובר פה בתותח, הרמטכ"ל אומר, זה יכול להיות רמטכ"ל. כן, על מה? מה אתם, מה, למה להעביר בן אדם, להכפיש בן אדם על כלום? וציוצים ועניינים, ואנחנו זה וזה, והוא מצייץ, והוא כותב, ועוד כותרת, ומי זה, מיכאל האוזרה, וכל, וג'וש בריינר, וגידי וייץ, ודיבת הארץ, כותרות שלמות, זה, על כלום? על כלום, על מה? מה אתם רוצים? למה לעשות את זה לבן אדם? למה לשפוך דם? למה לשפוך
10: וכל
8: דם?
10: וכל זה אתה בונה על התציר של גימל? סליחה ש...
8: את כל זה אתם בניתם על התציר של גימל.
10: לא נכון, הוא לא נחשף רק אתמול.
8: כן, אבל אתם אמרתם גימל, גימל, גימל. כל האירוע שלכם היה על גימל, והוא התקשר לגימל, והוא אמר לגימל, והתציר של גימל, והוא סובך עם גימל, וזה, וגימל, וגימל, וכל זה, בסוף גימל נתן תציר, אין כלום. נו. אז מה, אז אני שואל את עצמי, למה? למה? בגלל שנתניהו מינה אותו? מה? לא לגיטימי שנתניהו ראש ממשלה, אנשים בחרו בנתניהו. אנשים בחרו בנתניהו. עכשיו אני רוצה להקריא לך כמה דברים שאתה כתבת בזמנו. מעבר לגופמן, גופמן מציתי את העניין, הוא כנראה בעזרת השם יהיה ראש המוסד, נכשלתם, גם גליה מטורללת, מדובר באישה חולה. מדובר באישה חולה, לא ראיתי כזה דבר. זה, היא כותבת, תקשיבו, יש שם המסמך, על המסמך היה כתוב בלמס, בלתי מסווג, הם מחקו את זה וכתבו סודי ביותר, ואמרו שאי אפשר להראות את זה, תקשיבו טוב, לראש הממשלה ולגופמן, כי זה סודי ביותר, אסור להם לראות את זה, את מה שכתוב שם. אין כדורים, אין כדורים שיכולים לפתור את האירוע הזה. אגב, צריכים לבדוק אם זה חוקי בכלל מה שהם עשו. באופן כללי, מה שהם עושים זה לא חוקי, הם פשוט פוגעים בדמוקרטיה. הם פשוט, זה חתרנות דרך, תחת השלטון. זה מרד. מרד של האנשים האלה. בפינתנו עכשיו בן כספית הארכיון. אוקיי? שימו לב, אני הולך להקריא לכם פה כמה קטעים נחמדים. איפה זה? כן, בבקשה. קודם כל, הקראתי לך פעם איזה קטע לגבי ההתנתקות, אתה במשך שנים אומר, נתניהו הצביע בית ההתנתקות, אני קורא לזה הגירוש כמובן, כל זה, ועכשיו, קטע שכתבת בזמנו. אין כאן כוונה לקחת מנתניהו מה שהרוויח ביושר, הוא היה שר אוצר מצוין, הוא שילם מחיר אישי, הוא שחט פרות קדושות, הציל משק על סף קריסה, חידש את הצמיחה והוכיח חזון כלכלי ועמידה בלחצים בשעות קשות. עד כאן בן כספית מפרגן לנתניהו בענק. יפה, הלאה. האמנתי לו אתמול כשהסביר שההתנתקות תחולל כאן אסון. הבנתם? האמנתי לו אתמול כשהסביר שההתנתקות תחולל כאן אסון. האמנתי לו קצת פחות לפני חודשיים כשהכחיש ידיעה מפורטת שפורסמה בעמודים האלה, ובה כל תוכניתו האסטרטגית להכריש הרפורמות ולהכין פרישה לקראת ביצוע ההתנתקות. אתמול הוא הודה שלא היה יכול להודות, שהיה חייב להכחיש כדי לשמור על המשק, זכותו, כלומר, בן נותן פה זיכוי מלא, אבל מלא מלא לנתניהו, זיכוי מלא לנתניהו, שכל המהלך שלו, ההצבעות בהתנתקות, היה כדי להציל את המשק, כן? וזהו כותב בן כספית, שנתניהו הציל את המשק, כן? ושהוא מאמין לו שזה מה שהוא עשה, ועכשיו במשך שנים, הוא מכפיש את נתניהו, שהצביע בעד ההתנתקות, שהוא תמך באירוע הזה. עכשיו תחליטו לאיזה בן כספית אתם מאמינים, זה שבזמן אמת האמין לנתניהו, וסינגר עליו ואמר, תודה רבה אדוני ראש הממשלה, שהצלת את המשק, ושהצבעת בעד הגירוש, כדי להציל את המשק, ואני מאמין לך, לבין הפוזיציה שהוא הולך כל השנים, ומכפיש את נתניהו. בוקר צהריים, גם צהריים, וערב, ואומר נתניהו הצביע בעד ההתנתקות, הוא לא אומר הוא עושה את זה בשביל הכלכלה, הוא לא אומר את האמת, שהוא יודע את האמת, הוא לא אומר את זה בשביל להציל את, שהוא עשה את זה בשביל להציל את המשק, ושהוא האמין לו בזמן אמת, ושהוא פירט את התוכניות שלו, ושנתניהו אמר שהוא הכחיש את זה, כי הוא לא יכל כדי להציל את המשק. זה מה שנקרא, גבירותיי ורבותיי, בשלוש מילים, תרבות של שקר. בוקר טוב, שאר הטקסטים אני אקרא מאוחר יותר. ערב טוב, תודה.
10: בבקשה. אתה כל כך מגוחך ש... כאילו אני מרגיש כאילו אני בקרקס, אבל בקרקס תתנאי כאילו אתה בקרקס. אז ככה, נתחיל בהתנתקות. תשמע אינון, גם אם תביא עכשיו ראיות לכך שאני באופן אישי הבאתי את רעיון ההתנתקות לאריק שרון וגם ביצעתי אותו, זה לא ישנה עובדה אחת בסיסית, פשוטה, עובדתית, היסטורית, מוצקה, מצולמת, מוקלטת, מוצלבת, ידועה. בנימין נתניהו הצביע 4 פעמים בכל ההצבעות הרציניות החשובות והקריטיות, כולל ההצבעה שאני רק חומל עליך ולא משמיע את ההקלטה שלה בכנסת, בעד ההתנתקות. עכשיו, אני יכול להתחיל עכשיו להסביר לך בהקשר של הרפורמות, אבל אני מוכן גם לחתום על מסמך משותף שלך ושלי, שהוא הקריב את עזה וארבעה יישובים בשומרון, וגירש אלפי מתיישבים מבתיהם בשביל כמה רפורמות. אגב, ב-2005 לא היה צריך להציל שום משק. את המשק הוא הציל ב-2001-2003, במשברים הגדולים, 2005 כבר המשק היה מאוד יציב, הוא רצה להשלים איזה 2-3 רפורמות, ועל זה הוא גירש יהודים. עכשיו, אם תעלה ותדבר עם כל אחד מ-17 מורדי הליכוד, של אותה תקופה שהתנגדו להתנתקות, כל אחד מהם באוף רקורד כמובן יסביר לך שאם נתניהו היה מצטרף אליהם זה לא היה עובר. באותו ליל הפונץ' בננה קראו לזה, כשהוא חש מיוזה ואמר בעד והסביר לאורי אריאל שגם במשאל הוא יצביע בעד ההתנתקות, וגם זה מצולם, וזה עצם העובדה שאתה מסוגל להתמודד ולנסות להכחיש, להביא אפילו אותי המזכה של נתניהו, אומר את הכל על מה זה עבדות. אז זה היה בהקשר הזה. עכשיו בהקשר של גימל, זה קצת מצחיק, לא סתם שאלתי אותך על גימל, ואז אתה מתפאר, הרגע התפארת, שאז ועכשיו בא את הציר של גימל ואין כלום, אז קודם כל נשמע מה אמרת את
8: נעבור מול לדלת, גימל. אם לא גימל, נעבור לדלת.
10: לא, אם לא, לא, דלת, לא, לא, לא, לא, אנחנו ביום גימל, נעבור ליום ב'. מה אמרת אתמול על גימל? קראתי לזה גימל הזה.
8: הגימל הזה?
3: שיש לו אחריות כבדה על השבעה באוקטובר, עם כל הכבוד. הגימל הזה, שיש לו אחריות כבדה על השבעה באוקטובר, הוא היה רחת הפעלה באמן. אחת האחריות הכי כבדות זה עליו. הוא יקבע עם רומן גופמן, שיצא בשבעה באוקטובר, ונלחם ונפצע, כן? ושילם את המחירים של ה... של ה... שאגב, כוכבי מינה אותו, בחווה. הייתה התנגדות גדולה למנות אותו, כי לא היה לו בכלל את הרזומה לגימל הזה.
10: אז שימו לב, אתמול כשהם חשבו שגימל הולך אולי קצת לסבך את גופמן, שמעתם את הטינופים. לא רק האחריות לשבעה באוקטובר, וכוכבי מינה אותו בחווה ושמאווה. היום, כשהם חושבים, אגב אני לא מסכים עם זה, שגימל זיקה במרכאות את גופמן, אז הם מעללים ומשבחים את גימל. זה הסיפור, זה מכונת הרעל, זאת העבדות. עכשיו, קודם כל חייב לתקן את העלילת הדם המתואבת והשפלה שעשית עכשיו ליועצת בנושא של הבלמס. היועצת לא נתנה למסמך הזה ציווגו הביטחוני. הוא הגיע אליה סודי ביותר. אגב, אני יודע את זה מידע אישי, כי רבים מהעיתונאים ראו אותו. סודי ביותר. היא לא, היועצת בכלל אין לה שום יכולת לקבוע סיווג של מסמך, אבל זה, תשימו אותו עד מחר. היא לא נתנה, היא לא העבירה אותו לכל האחרים, אלא פעלה להורדת הסיווג, ואתמול בלמסו את המסמך. ועכשיו הגרסה, והשחירו כמה קטעים, והגרסה עכשיו היא בלמס, ועכשיו היא בלמס, ועל הדרך, הפכת אותה לחולה, הפכת אותה ללא יודע מה, גלי בערב
8: פושעת, מיירה. פושעת, אם לא אמרתי, אני מוסיף, פושעת.
10: גלי בערב מיירה יקרה, מעולם לא דיברנו, אין לי את הנייד שלך, אבל את הנס הכי גדול שקרה לנו כאן, חייבים את התודה לגדעון סער, אל תשברי, גם לא מול טיפוסים כאלה שאני צריך לשבת לידם בוקר בוקר. הלאה. עלילת דם, תת אלוף, לגבי ההכפשות, כן, מכפיש, אני מכפיש את גופמן, להגיד שהוא תת אלוף עם רזומה דל זה לא הכפשה אינון. זו עובדה. גופמן היה תת אלוף, מפקד אוגדה מרחבית. זה התפקיד הכי נמוך בסדר התפקידים שאתה צריך לעשות להגיע לאלוף. וזהו. בילה כמה שבועות בצהלים, שזה עוד יותר נמוך, והוקפץ לדרגת אלוף נמוך. מזכיר צבאי, וזהו. לא היה אלוף פיקוד, לא היה בתפקיד מטה, לא היה סגן רמטכ"ל, לא היה ראש אמן, לא עשה שום דבר, לא, אפילו לא ראש אמץ, שום דבר. יש לו פזם של תת אלוף צעיר, ונותנים לו את המוסד. אף אחד לא מתנף אותו, לא אמרתי שהוא לא גיבור. אתם לעומת זאת, כששלושה אלופים שהם קצת שמאלנים, לפחות חלק מהם, יצאו להילחם בשבעה באוקטובר, איזה עלילות דם, ויאיר גולן בכלל לא הציל אנשים. הוא בכלל לא הציל אנשים, אז אני ראיתי את הסרטון של גופמן, יש לי מה להגיד עליו, אבל לא אגיד, הוא סבבה, יכול להיות מאוד שהוא קצין טוב, שמעתי אנשים אומרים עליו טוב, שמעתי פחות. העניין היחיד הוא פשוט, ופה צריכים להתרכז. גופמן בתצירו לבגץ, אמר שהשיחה, כן, השיחה שלו עם גימל, הייתה כלאחר יד. ואני אקריא לכם את זה, מילה במילה, כי זה חשוב, כי זה מראה שהבן אדם לא אמר אמת לבגץ. הוא אמר, הוא נשאל כלאחר יד, וענה כלאחר יד. הנה אני עכשיו אפילו אקריא לכם את זה ממש. לעומת זאת, בתצהיר של גימל שניהל איתו את השיחה, ופורסם אתמול, יש פירוט של השיחה. עם איזה 15 שאלות ותשובות, והשלמות, ותוספות, לא כלאחר ולא כיד. מעבר לזה שהוא אמר שלא העבירו שום חומרים לשום ערוצי טלגרם, שזה שקר, הוא גם גימד מאוד את השיחה והסתיר מבגץ מידע שהשיחה עם גימל הייתה ארוכה ומפורטת, עם עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, ואת כל זה הוא הסתיר מבגץ. ואני בסך הכל אומר את הדבר הבא. המוסד, סליחה, כן, אז צריך לזכור, כן, את עלילות הדם...
8: תנסה להיות יותר ממוקד, כי אני מרגיש פה שאתה טיפה מתפזר, ואנשים עוזבים לנו פה את השידור. אני מבקש להתרכז בדברים ולהיות ממוקד. זה הקונספט של התוכנית, מיקוד.
10: אז למה אני... קודם כל, מה שאני אומר בדרך כלל פעם הייתי מתרגז ממה שאתה עושה עכשיו, אבל כבר זה, אנחנו לא בפעם. שתיים, אולי כדי להתמקד יותר ולהשאיר פה את האנשים, אני אביא משהו מהדס שטייף, או מגיל תמרי, או מעילה טוב. או מעינון רע.
8: אילה רע.
10: אבל מכיוון שאנחנו עוסקים פה בדיני נפשות, ובארגון שעל פי ראש המוסד המכהן, אסור לתת לו, להעמיד בראשו אדם מהסוג של גופמן, ואדם מהסוג של גופמן, אגב, יש תפקידים שזה טוב. לגופמן אין שיקול דעת, כי זו ההסתבכות השנייה שלו. כשהיה מחט, הפעיל סוכנים פלסטינים, בלי אישורים, בלי לתאם, בלי 504, בלי שבק, בלי כלום. וכשאתה ראש מוסד ואין עליך רגולציה, זה יכול לסבך אותנו בדברים מחרידים. לא פחות מזה, אנחנו ראינו דני אטום שהובא למוסד מבחוץ, ואת פרשת משעל, אני לא רוצה להגיד מי היה ראש ממשלה בפרשת משעל, כן?
8: לא, תזכיר.
10: כינון איזה, אבל אני חושב שהבנתם. עכשיו תגיד לי, מתי אתה רוצה שנדבר על החבר שלך ריקלין?
11: אחרי הפרסמות.
8: מי זה? מי דיבר פה? יצא בת קול. יצא בת קול, שמעתי קול
11: שלו. יצא בת קול מן השמיים ואמרה, פרסמות.

0: טוב, תשמע, איך אתה אומר, אני לא יודע מאיפה להתחיל.
1: מהסוף.
0: מהסוף. אתה ממשיך לחרטט, ממשיך להגיד שהוא שיקר. כן, בוא, אתה יודע מה בן, בוא נראה אם בג"ץ יפסול אותו. לדעתי אתה משקר, אתה מחרטט. לא שיקר ולא נעליים, אתם בטנטרום, אין לכם מושג, אבל אתם קשקשים, שיקר, מה שיקר? הכל יוצא עורב הפרח. אגב, תגיד לי, נגיד שהיא לא כתבה שזה סודי. על הבלמס. למה היא אמרה שהגיש הצו שראש הממשלה וגופמן לא יוכלו לראות את זה? מה הבעיה? למה ראש הממשלה, מה הנקודה שהיא רצתה למנוע מראש הממשלה ומגופמן לראות את התציר? אתה יכול להסביר לי את זה?
1: אתה רוצה?
0: כן.
1: לא יודע, אולי לא הקשבת. מה זאת אומרת נניח שהיא לא כתבה סודי ביותר? ינון, ליועץ המשפטי לממשלה היא לא קובעת סיווג של מסמכים, היא לא יכולה לכתוב סודי ביותר, אוקיי?
0: היא יכולה הכל.
1: לא, לא, לא, ממש לא. סליחה, אם אתה רוצה להמשיך, תמשיך בפטריוטים, לא מולי.
0: למה היא ביקשה מבית המשפט שימנע מראש הממשלה ומגופמן לראות את התצהיר?
1: היא רצתה קודם לעשות על פי חוק לבלמס את המסמכים, וזה מה שהיא עשתה ופרסמה אותם. כל השאלות הנוספות תפנה לריקלין.
0: לא, אבל היא ביקשה שלא
1: יראו אותם. היא הורידה את הסיווג. אגב, לא היא מורידה.
0: היא ביקשה שראש הממשלה לא יראה את התצהיר.
1: כל עוד הוא מסווג כהכי סודי שיש, והוא לא נמסר לידיו של ראש ממשלה, התפקיד שלה זה לשמור עליו, ולכן היא פעלה לבלמס אותו, ולתת אותו גם לי.
0: לא הבנתי, ונגיד שזה סודי ביותר, לראש הממשלה אסור לראות סודי ביותר, אתה לא מבין את הנקודה.
1: כן, אם אני אקבל, עכשיו למה היועצת? אני אקבל מסמך, יהיה כתוב עליו סודי ביותר, אתה יודע, בהסכי סגול מצומצם שיש, אני לא נותן אותו לראש ממשלה, אני מבלמס אותו, ואז נותן. גם שראש הממשלה הוצאת בעניין. אבל לגבי
0: שקריך,
1: היא לא קבעה את הסיווג, היא פעלה להורדתו, ואז למסירתו לכולם.
0: אוקיי, אתה מקבל סודי ביותר, אתה לא מראה אותו לראש הממשלה, אתה קודם פועל להוריד את הסיווג, ורק אז אתה חושף את ראש הממשלה לסוד. תשמע, זה מגוחה, זה ברמות גיחוך, באמת, אתם מגיעים לאבסורד.
1: אני מזכיר לך שהיא לא המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
0: מה זה קשור?
1: זה קשור.
0: מה זה קשור?
1: היא לא חוליה שצריכה לספר חומר לראש ממשלה, היא צריכה לפעול על פי חוק וזה מה שהיא עשתה.
0: אבל היא הביאה טיעון שזה סודי ביותר וראש הממשלה לא יכול לראות את הדבר הזה, לא, תקן אותי אם אני טועה.
1: היא לא הביאה טיעון, המסמך באמת היה סודי ביותר, היא פעלה להוריד את הסיווג, פעם חמישית שאני אומר את זה. ומרואן סיירת הסיווג, היא מסר אותו.
0: אוקיי, תשמע, זה גרוטסקה, באמת שזה גרוטסקה.
1: נכון.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה, ברשותך, היה דבר מעניין, יאיר גולן אמר שלדעתו, ראש הממשלה במצבו הפיזי והקוגניטיבי לא יכול לנהל את המדינה. עכשיו, מדובר בבן אדם, יאיר גולן, שהוא טוען שהוא הולך לפטר את זיני כשהוא יהיה בשלטון, הוא כבר בשלטון, הוא כבר מקבל לך, הוא מפטר ראש שבק, הוא מפטר, זה לא משנה, עזבו את הגיחוך על זה, אבל זה מה שהוא אומר, שהוא יפטר את זיני, למה הוא יפטר את זיני? כי הטענה היא, שהוא לא מטפל כמו שצריך בקטר גייט. עכשיו, מה האבסורד? זיני, אסור לו לטפל בקטר גייט. יש לו מניעה, אמרו לו, אתה תיכנס לתפקיד, אבל יש דבר שאסור לך להתעסק בו, כן, בחרטוט הזה שקוראים לו קטר פייק, הקשקוש הזה שרונן בר וגלי בערב תפלו על ראש הממשלה, כן? אסור לו להתעסק. עכשיו, זה אסור לו להתעסק, אבל יאיר גולן אומר לאנשים שלו, והוא משכנע את האנשים שלו, שהוא מנהיג ראוי שהולך לפטר את ראש השבק, הוא הולך לפטר ראש שבק במדינת ישראל, כי הוא לא מתעסק בקטרגייט, כשלראש השבק אסור להתעסק בקטרגייט, ואז הוא מוסיף ואומר שראש הממשלה לא קשיר מבחינה קוגניטיבית. עכשיו, אני מנסה, תשאלו את עצמכם, מי נראה לכם יותר מתאים, ומי נראה לכם רופף קוגניטיבית, יאיר גולן או בנימין נתניהו? תשאלו את עצמכם, מי יותר מעודק ומי יותר רופף מבחינה קוגניטיבית? עכשיו, היה לנו עוד אחד, עוד לץ, קוראים לו יאיר לפיד, הוא אתמול, מה? מה עבר?
1: עבר הזמן.
0: אך מה, לא אמרת 4-4?
1: כן, אמר 4-4.
0: אמרת 4-4?
1: ועוד איך.
0: ועברו 4? חבל שלא ידעתי מראש, הייתי מחלקל את צעדיי בצורה אחרת. טוב, אני, יש פה בוס.
1: אבל צריך לשפוט אותו, אם הוא לא, אם הוא עבר את הזמן.
0: אדוני, אל תתערב, יש פה עורך, הוא מחליט. הוא אמר לשפוט, משפים.
1: טוב. כמה שטויות, כמה. אני מדייק את זה עכשיו, כי בינתיים הגיע אליי עוד מידע. הצבא...
0: כל הזמן זורם אליך מידע, זה מרשים.
1: הצבא סיווג את המסמך, לא היועצת. היועצת נדרשה לתת אותו לאורחי הדין של נתניהו, הם לא היו מורשים. אין לה ציר לגשת ללשכה ולתת לו אותו ביד. היא עשתה את הדבר הכי פשוט. ביקשה להוריד את הסיווג, ירד הסיווג, קיבלו כולם את המסמך. על זה הם עושים עכשיו, בונים עכשיו, היא חולה. מקודם למדנו שהיא חולה. זה אחד. שתיים, צריך להגיד את זה שוב. בתציר מתברר שגופמן כנראה שיקר, וכשהוא טען, באותה שיחה שהוא ניסה לגמד ולהסתיר מבגץ, שהוא לא היה מודע להפעלה של אותו קטין אורי אלמקייס. פשוט מאוד.
0: אלמקייס.
1: אלמקייס. וזה אחרי שהוא הסתבך כמחת בפרשת דומה, בלי קטין. עכשיו, הוועדה עצמה, ועדת גרוניס צריך להגיד את זה, התרשלה. לא בררת העובדות, לא ראתה עדים ספציפיים, לא שמע לא את ג', לא את ד', לא את א', ולא את ז', סליחה, ו'. מה יעשה בגץ? אני לא יודע. בניגוד לינון מגל, אני אומר כבר, מה שיעשה בגץ? נרכין את הראש. אנחנו מרכינים ראש. נמתח אולי ביקורת? נרכין ראש. כמו שהרכנו ב-11-0, הם יתנפו ויחפישו. הרי עכשיו הם על גופמן, שבסך הכל הרי, מי בעצם הוביל את המסע נגד מינוי גופמן? אני? לא. ראש מוסד מכהן שהוא בעל הברית של נתניהו, שהמכתב שלו מצמרר, וקטין שנוצל והיה שנה שלמה בעינויים ומעצר מנהלי הלא עבר בחפוק, שגופמן מעמיד פנים שלא יודע והוא אחראי להכל. תחליטו אתם אם האיש הזה צריך או לא צריך להיות ראש מוסד.
2: אוקיי, עכשיו, שכל אחד יחליט לעצמו.
1: בדיוק, ואז נושא משאלם. ועכשיו אני חייב להגיד כמה מילים על החבר שלך ריקלין. תשמע, ראיתי כבר הרבה דברים, הקטע הכי מצחיק זה ההתנפלות שלכם על ערוץ 12, שידעו, ידעו מתי תהיה התקיפה, אגב, לא פרסמו, לא שידרו, לא רמזו, ידעו, אגב, אני לא יודע אם ידעו, אני יודע, אגב, שאני ידעתי. זה התפקיד שלי לדעת, עיתונאים צריכים לדעת ולעמוד בצנזורה ולא לפרסם. ושם הרי לא נגרם שום נזק, פשוט חורה להם שהם ידעו כי מישהו ידליף להם. ואתמול ישב הביא למשריש חסר האחריות הזה באולפנו וסיפר בדיוק על מצב האורניום באיספן, על איזה, עד, איזה גובה הדלתות קבורות. אמר לי מי שרמז לי ורמז לי מי שרמז לי
2: מה הוא אמר? אני לא יודע אפילו על מה אתה מדבר. מה הוא אמר?
1: אני אחי, אני אשלח לך בפרטי את הסרטון, כי הצנזורה הורידה אותו.
2: הצנזורה הורידה אותו?
1: ברור. אלא מה? שבינתיים כל העולם הערבי חוגג, ואני, אתה יודע מה, אני לא אתפלא אם בדיעבד הפעולה בוטלה, כי הכסיל הזה חשף אותה, אני לא יודע, זה אני אומר כהערכה, אצל טראמפ הכל יכול להיות, אבל אחר כך הוא גם שיקר, הוא פרסם פוסט והוא מסביר, אני לא אמרתי כלום, זה לא, אני לא, אמרתי שאני לא יודע, לא, שקרן, אמרת, אמר לי מי שאמר לי, רמז לי מי שרמז לי, ותיארת לאיזה גובה של הדלתות, האורניום קבור, כאילו, זה לא יאמן. זאת אומרת, מה אמור איראני שמקשיב להגיד, חבר'ה, הם תכננים את הפעולה, באספהאן. פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2,

0: קיצור, שורה תחתונה, לא הבנתי מה ריקלין אמר. מה ריקלין אמר?
1: אני, תשמע, מחקו לו את הסרטון, אני לא רוצה פה לעשות עבירות, אבל הוא דיבר על אופציות של פעולה קרקעית, כן. הוא נתן פרטים מאוד מאוד מוכמנים, שהוא אמר, שאמרו לו, לא חשוב מי אמר לי, אחר כך הוא הכחיש, הוא אמר, אמרתי שאני לא יודע, ואני, אתה יודע מה? אני אמרתי שאני אשלח לך ברגע זה את הסרטון ו...
0: יש את הסרטון? שלח לי את הסרטון. פשוט מאוד. שלח את הסרטון, בוא נראה על מה מדובר. אולי נעלה על סרטון.
1: יש כבר ממים. טראמפ, התכוונתי לתקוף מחר, אבל ריקלי נקדים אותי.
0: אוקיי. הנה, ריקלי כותב לי, הכל פורסם, לא חידשתי אתמול כלום. גם על הכוונה לבצע פעולה קרקעית, טראמפ אמר את זה, שולח לי פה צילום מסך. גם
1: אתה לא מקשיב לכלום, אבל אני...
0: גם שהדלתות של המתקן ניזוקו, אבל המתקן עצמו לא. המטרה, הנה, הוא מראה לי פה, אז רויטרס, המטרה סומנה, המתקן הסודי של איראן נחשף, והמסר ברור מתמיד. סבא חשפה כי איראן נחסנה אורניום מועשר לרמה של 60% במתחם תת-קרקעי באספהאן, למרות פגיעה בכניסה בתקיפות ארצות הברית וישראל ביוני, המתקן עצמו נותר ברובו ללא נזק. אוקיי. אוקיי, נו, אוקיי, אז אם זה פרו, נו, אז אני לא מבין מה חדש פה. לא הבנתי.
1: הבנתי, טוב, בסדר.
0: טוב. אולי חבל שלא פרסם את זה בניו יורק טיימס, פשוט צריך, צריך לתת את זה לניו יורק טיימס, ואז
1: נכון,
0: אתה מבין? זה,
1: נכון,
0: זה,
1: בדיוק. תן את זה לניו יורק טיימס, אנחנו חיים פה בתוך כללים. אתם מתגוללים על ערוץ 12 שלא פרסם כלום. על, על ידיעה שהעיתונאי צריך
0: אבל לדעת. אבל הוא לא עבר עבירה צנזורה, מה אתה רוצה? הוא לא עבר זה, הוא אמר דברים שפורסמו.
1: אמרת את זה ברצינות עכשיו?
0: כן.
1: אז למה צנזורה הורידה את הסרטון?
0: היא לא הורידה צנזורה.
1: ברור שהורידה.
0: לא, היא לא הורידה.
1: די, אינון, אתה מבזבז זמן על שטויות, לא רק שהיא הורידה, כל אחד מאיתנו שאלה את הסרטון, קיבל טלפון מהצנזורה שיוריד. די.
0: אתה קיבלת טלפון מהצנזורה? כן. כן?
1: לא רק אני, כולם.
0: טוב, אוקיי, נבדוק את זה.
1: וחוץ מזה, שכשיושב בן אדם, שידוע בקרבתו המאוד סמוכה לשלטון, מדבר על פעולה קרקעית שכבר תרגלו, ומדבר, לא אומר, יותר מזה, הוא אומר, מתאר את התיאור של מה שקורה באספהאן, ואז אומר לו שם פרופסור שיושב, זה לא מה שפורסם בכל המקומות. והוא עונה, אבל זה מה שאמר לי מי שאמר לי, ואחר כך אתה יודע מה הוא עושה? אתה תראה בסרטון. שם ככה את היד כאילו הולך לגלות לו סוד, לפרופסור, צוחק ואומר, טוב, אני לא יכול, שומעים אותי. תגיד, הבן אדם הזה שפוי? רגע, אני צריך למצוא את זה.
0: טוב, לא יודע.
1: תעבור נושא.
0: טוב, בוא נעבור נושא. הייתה עוד שערה.
1: בוא נעשה הצבעה בין המאזינים איזה נושא.
0: אגב, כמה זמן יש? אתה לא אמרת לי כמה זמן יש לי.
1: עכשיו הוא לא אמר, אתה צודק.
0: עוד לא התחלתי, עוד לא התחלתי. יש עוד, יש עוד פרסומו? אוקיי.
1: שעה 3.5 דקות.
0: אז אתה יודע מה, בוא נשמע איזה סינק נחמד, בסדר? בוא נשמע איזה סינק
1: נחמד. אבל בתנאי שהוא נחמד.
0: הוא נחמד מאוד.
1: לא עד השטייף.
0: גם הוא של בנט. גם הוא של בנט. שימו לב, זה מאיזה תוכנית שהוא עשה בזמנו עם לוסי האריש. שימו לב, להרחיק כפיות, להרחיק ילדים, זה סינק מסוכן, אני מבקש להיזהר, ולשים ידיים על ההגה, בבקשה.
2: אני תמיד, אני יודע, זה לא פופולרי, אבל אף פעם לא היה לי דחוף שחסידי גורי יתגייסו לצהל. מה שכן חשוב לי, שיעבדו, ישלמו מיסים, יהיו חלק מה... יישאו בעול הכלכלה הישראלית.
0: אוקיי, חבר'ה בחסידי גור, חסידי גור, יש לכם פטור? לא שאר החסידויות, ויז'ניץ, כן? ויז'ניץ אתם מתגייסים, כן? איזה עוד חסידויות יש, מה יש לנו, בויאן, מתגייסים.
1: לא, לא, לא, בויאן זה סבא שלי, סליחה.
0: אדוני, בויאן מתגייסים.
1: סליחה, תתחיל מאחרים, מה בויאן?
0: אבל מבחינת בנט, הוא אף פעם לא היה חשוב לו שחסידי גור יתגייסו. אין, הוא לא חשוב לו. זה לא אכפת לו, מה אכפת לו שחסידי גור יתגייסו, לא יתגייסו. זה בבצ'יק וגולדקנופ, הם לא צריכים להתגייס. השאר, הליטאים יתגייסו, השסניקים יתגייסו, אבל אצל בנט חסידי גור לא יתגייסו. זו הרמה. אוקיי, עכשיו, הייתה עוד תבלה, תרלה תעמולה בדיבת הארץ, על זה שערוץ 14 הקים חברת סקרים עם מומו פילבר, אם הבנתי נכון את האייטם, וזאת הכותרת, ויש שערוריה. עכשיו אני שואל, אוקיי, הבנתי, איפה השערוריה? תסבירו לי איפה השערוריה. מה לא מוצחן בעיניכם? איפה הבעיה? מה אתם רוצים? מה מפריע לאמכם או אחותכם, כן, שערוץ 14 הקים חברת סקרים יחד עם מומו פילבר. איפה זה תופס אתכם? בוא תראה לי פה בציור איפה זה נוגע בך. תראה, מה אתם רוצים?
1: אתה בלבלת עכשיו את הציור השבועי לילד, לאיפה זה פוגש אותך, ואומרים פוגש אותך.
0: פוגש.
1: זה מטריף אותי.
0: כמו דולק, כמו דולק, כשאתה מעדיף את המילה דולק. אתה מבין? כאילו, מה אתם רוצים, אלוקים שישמור? כל דבר שערוריה, כל דבר מזעזע. אותי זה לא מזעזע. עכשיו, רציתי להגיד לך אפרופו לגבי לפיד, שהוא בא והוא איים על חברי הכנסת מהליכוד, שמי שיצביע בעד חוק הגיוס, הם יקנו שלטי חוצות, והם ישימו את התמונות שלו בשלטי חוצות עם מה שהוא כותב. קודם כל, אני בתור חבר ליכוד שמתלבט, ישר מצביע בעד החוק, אני רוצה לי בתור חבר כנסת לקראת הפריימריז להיות על שלטי חוצות. רוצה להיות על שלטי חוצות. רק זה מדרבן להצביע בעד חוק הגיוס, אתה מבין? כבר יש תמריץ. דבר שני, אני אמרתי לליכוד, רבותיי, אתם בתגובה צריכים לעשות קמפיין, לקנות שלטי חוצות ולתלות תמונות של חברי כנסת שמקום שירותם הצבאי אינו נודע. אוקיי? פשוט לתלות את התמונות שלהם, וכל חבר כנסת שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא שירת בצבא, לבנון, נונמם, במחנה, כל מיני, שיש חור שחור בעברם הצבאים, אנחנו נתלה אותם על שלטי חוצות לקראת הפריימריז בליכוד, ורק אני מבקש מיאיר לפיד, אם אתה יכול, באמת, תן לי את הרשימת מומלצים שלך לפריימריז, בכלל תפרסם שמתפקדי הליכוד ידעו למי להצביע, תן לנו, אתה הרי שומע קולות בליכוד מקדמת דנה, שנים אתה שומע קולות בליכוד, אז תפרגן, פרגן לאנשים, מה קרה? עוד כמה זמן יש לי שר? עוד דקה. יש איזה תבלת הרי לתעמולה יאוש דרטוש ויזות קנייה ורפיסות לגבי יואב קיש.
1: אגב, אם אין לך מה להגיד, אז...
0: לא, תמיד יש לי מה להגיד. אני תמיד יש לי מה להגיד. תמיד יש לי מה להגיד.
1: בסדר, רק זה שתדע.
0: חבר'ה, תדעו שכל הקמפיין של 12, התרי לה 12, זה הכל פייק על קיש. יש שם איזה אחד, גל אלון. אני זוכר אותו מגלי צהל. הוא היה מאוד מאוד מוזר בגלי צהל, הוא איש חכם, אבל מאוד מוזר. היה יצור מוזר כזה, היה יצור מוזר. אני לא יודע איך הוא הגיע להיות מנכ״ל רמה, או איך שקוראים לדבר הזה, איזה גוף, כן? הוא מדליף על קיש, הוא עשה מבחנים להגיד לתלמידים, לא יהיה לכם ציון. על זה הם קבעו שרק 3% מתלמידי ישראל עברו את המבחן במדעים. חבר'ה, זה מדובר בתרללת, קשקוש. זו הרמה של תרעלה 12, קשקוש מקושקש. אל תאמינו להם, אני מבקש, אני מתחנן. לא להאמין להם, לא להאמין. רק בקדוש ברוך הוא להאמין. תודה רבה, תודה.
1: רמה, בראשותו של דוקטור גל אלון, הוקמה כפי שסיפרתי אתמול, אחרי המלצות ועדת דוברת בנושא החינוך, היא קיימת 21 שנה. כל שרי החינוך קיבלו את הממצאים ואת המספרים שלה. כולם. היו לא מעט שרי חינוך בזמן הזה. אגב, כולל בנט, יפעת שאשא ביטון, גלנט, כולם. השרלטן היחיד שטוען עכשיו שרמה... אגב, יש מכתב בטוויטר, תחפשו, שגל אלון עונה לכל הטענות של יואב קיש, לכולן, מכתב ארוך, מצד שני גם ברור מאוד, הכל פייק, מדובר גם בשרלטן וגם בשקרן. אני בצמרמורת מזה שיש לי עוד ילדה שעוד שנתיים צריכה להיות תפפי המלאך חבלה, הגור מלאכי חבלה הזה בשם יואב קיש. אין שום קמפיין, יש התפרקות של החינוך, המיליארדים מוזרים אותם לחרדי כמובן, והחינוך שלנו מתפרק ורואים את זה גם במדינה. זה לגבי קיש. לגבי בנט, תראו, הם יעשו הכל כדי להלבין גם את אוהבת ההשתמטות. זה לא יעזור להם. הציבור מצביע ברגליים, גם בקרב מצביעי ליכוד. זה ברור. החוק הזה הוא חוק שלא נועד לגייס אף אחד, אמרו את זה גם הרבנים. לגבי בנט, גם אני אמרתי, רבים אמרו, הרוב אמרו, לפני השבעה באוקטובר, שלא דחוף לנו ושאי אפשר להכריח אותם, ושעדיף שילכו ללמוד ולעבוד, וכל זה היה מאוד נכון. עד שקרה מה שקרה, ויש לנו עכשיו רמטכ"ל, ששלוש פעמים בשבוע אומר לנו, את המצב של הצבא. הוא קורס לתוך עצמו. תגידו לי אתם, אם יש בעולם ראש ממשלה אחד, שמסוגל לשמוע את הרמטכ"ל שהוא מינה, אומר שהצבא קורס לתוך עצמו, ולא לעזוב הכל, ולגייס את כולם. אחד. אין אחד. הבעיה היא שבראשנו עומד בן אדם שהוא לא ראש ממשלה, ושאני אמרתי כבר לפני הרבה מאוד שנים, בברירה בין טובתו האישית לטובת המדינה, הוא תמיד יבחר בטובתו האישית, מתוך אמונה שזוהי בעצם טובתה של המדינה. ולוי 14, מתמו אפילו, לא מעלי אקספרס, מתמו. הוא עושה את זה פעם אחרי פעם, אחרי פעם, הוא מגן במשך שנות דור על מערכת המשפט ועצמאותה, וביום שהוא נהיה נאשם הוא מחריב הכל. לא רק מערכת המשפט, הוא הגיע למערכת המשפט בסוף, בדרך הוא הרס הכל, עכשיו הוא עבר לוועדת הבחירות המרכזית, והכל מאותה מוטיבציה. אני שואל את עצמי איך האנשים האלה שומעים את כל הנאומים שלו, בכל ההזדמנויות, מסביר שאין דמוקרטיה בלי עצמאות מוחלטת של שופטי העליון, שזה נכס, שהוא לא ייתן, שהוא הוריד את כל ההצעות, ועדיין הם משתכנעים שהוא איפשהו יתפקח בלי לראות שהוא בעצם לא יתפקח, פשוט נתפס. ולסיום, לגבי חברת הסקרים. תשמע, זה עצוב שאני צריך להסביר לך את זה. אבל כשאתה עוסק בחדשות, אתה צריך לעשות גילוי נאות לכל דבר. הרי הסקרים שאתם מפרסמים, לנתניהו יש באזור ה-340 מנדטים. מצד שני, הוא עושה הכל כדי לדחות הבחירות, אפילו הוא נאבק על כל שבוע. לא ספטמבר, טוב, לא טוב לאוקטובר. לא אחרי 10 באוקטובר, 27 באוקטובר. חבר, אם אתה במצב כל כך טוב בסקרים, למה אתה לא רץ לבחירות? מישהו פה משקר, מישהו פה נוחל, וזה לא אני. עכשיו, כשערוץ טלוויזיה חדשותי, שאמור להיות ללא פניות, הוא מנהל את החברת סקרים של עצמו, צריך להגיד את זה לצופים. הרי ערוץ 14, כל ההוויה שלו, זה לשמור על נתניהו. אם יש לו גם חברת סקרים, כי למשל בערוץ 12, ובמנו גבע יש חומת אש. מעריב ומנחם לזר, חומת אש. אני בקשר איתו, בחיים לא נגיד לו מה לכתוב, מה התוצאות. פה זה חברה ששייכת לערוץ, כל זה הם עושים בלי שלהגיד לנו, ואת ינון מגל, הוא בכלל לא מבין מה רוצים החיים שלו מסכן, מה? גם ככה הרי כולם יודעים שבסקרים של ערוץ 14, כתובים מספרים באלמה. נתראה בשעה הבאה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
4: תשמע, הבנתי את האירוע.
1: איזה מהם?
4: של הסיווג של נתניהו, שאי אפשר, שהוא לא מסווג, אי אפשר להראות לו דברים שהם סודי ביותר. גם בשבעה באוקטובר, מה שקרה, רונן בר והרצי, למה הם לא דיווחו לנתניהו? כי לא היה לו סיווג. לא היה לו סיווג, ודובר היה במקורות מאוד מאוד סודיים. לא רצו לחשוף את המקורות. ועד שרצו להוריד את הסיווג לבלמס, בשביל להתקן את נתניהו, כבר התחילה המתקפה.
1: הייתי צוחק אם לא נזכרתי פתאום מה זה עלה לנו המתקפה הזו.
4: אתה מבין, אבל היית צוחק.
1: הייתי צוחק.
4: אם לא היית נזכר, היית צוחק.
1: אם לא 2000 ומשהו הרוגים, הייתי צוחק.
4: כן, זה האירוע. כלומר, אנחנו פה באירוע שאי אפשר לחשוף את נתניהו פשוט לסודות.

0: תגיד לסער שירשום.
1: אני בוחר את השיר היום.
0: מה בחרת? תגלה לנו.
1: לא יודע איזה שיר לבחור, לא יודע, נמצא איזה משהו. בסדר, מה עוד...
0: אתה צריך עזרה בשיר, אני פה?
1: אני מנסה לחשוב מה עוד לא חשפו את נתניהו, כי היו כל מיני דברים שהוא לא... שיכול להיות שאם היו, אם היה אפשר לחשוף אותו, אז זה דברים היו... תראה, אתה תכף אני אזכר אולי. אתה אוהב להקריא את גרינצייג, נכון? יש לך כאילו נטייה שאתה מקריא את גרינצייג.
0: אני מקריא כל מה שנראה לי נכון ונחמד, כן. אוקיי?
1: אז אני רואה שגרינצייג כותב, מישהו שלח לי, כנראה זה הבוקר, איך שלא תיגמר הסאגה הזאת לגבי גופמן, בסוגריים, אני חושב שהפרשנות שמוצגת על ידי כמה מעמיתי, היא פרשנות מאולצת. אם אני הייתי במקום אשר גרוניס, הייתי מתפטר עוד היום. איזו רשלנות מביכה, בהליך ברור העובדות מצד מי שכיהן כנשיא בית המשפט העליון, וזו בהחלט לא הפעם הראשונה שלו. אוקיי? זה מה שהוא כותב. אגב, הוא כתב גם משהו לגביכם, לגבי העיתונאים. מה זה היה? בואו אני אנסה לחפש את זה. שאתם מביכים ומתבצרים בשקרים שלכם. היה איזה משהו כזה, מישהו שלח לי... טוב, אולי אני אמצא את זה יותר מאוחר, אני לא רוצה לבזבז פה את הזמן של המאזינים והמאזינות שלנו.
0: היקר, צריך לעשות.
1: היקר, על ההתגוללות של גרינצייג, עליך ועל חבריך. לא, כי זה...
0: הוא כתב עליי בשמי?
1: לא, לא בשמך.
0: אז למה אתה אומר עליך? אולי
1: לא, על העיתונאים שמבלבלים את המוח ולא מוכנים לחזור בהם, כן?
0: שמע, לי יש כבר רשימה ארוכה של דברים שאני לא מוכן, אפילו לא מוכן, ואני להתנצל בפני השרלטן אוריך, ועוד לא דיברת על זה היום, אני צריך שדבר על זה כל יום.
1: זה נכון, לגבי אוריך
0: ופלשטיין,
1: לגבי אוריך ופלשטיין,
0: יש בינינו הסכמות.
1: אתה חייב להתנצל בפניהם שאתה קראת להם בוגדים, כן? כשברור כיום לחלוטין שלא הייתה פה שום עבירה ביטחונית, שהם לא פגעו בביטחון המדינה, כן?
0: זה ברור כבר?
1: כן, זה ברור. זה ברור.
0: הבנתי.
1: כן, זה ברור.
0: לא התקנו אותי.
1: אגב, גם באירוע של הבילד, גם באירוע של הבילד, מה שקרה, למה לא חשפו את נתניהו למסמך של הבילד? למה קרה כל האירוע של הבילד, שהנגד המילואימניק רוזנפלד, כן? כן? העביר את זה לפלשטיין, לתת לביבי, בגלל שבצהל לא רצו לחשוף את ביבי למסמך שהוא היה סודי ביותר. זה האירוע, המסמך היה סודי ביותר, בגלל זה הייתה כוננת של צנזורה, כן? ואי אפשר היה לחשוף את נתניהו, זה האירוע של הבילד. יש פה אירועים שלמים שקרו במדינת ישראל, כי אי אפשר לחשוף את ראש הממשלה למסמכים סודיים ביותר, ולאירועים ולאינפורמציות. בגלל זה הוא לא נחשף למסמך של הבילד, שבעצם אמר שסינואר משחק באופוזיציה הישראלית ובמחאה, כדי להטל בישראל, ואי אפשר היה לחשוף בשבעה באוקטובר את המקורות לראש הממשלה. זה אותו דבר, כמו שהיועמשית, היא לא רצתה, כי, מה אמרת? אין לה ציר לראש הממשלה. ליועמשית, זה לא כמו כל אחד ברחוב שיש לו ציר לראש הממשלה. ליועמשית, אין ציר לראש הממשלה. היא לא יכולה להגיע לראש הממשלה. כן, זה ברמת התרלול שאנחנו נמצאים. עכשיו לגבי הסקרים, אדוני, גם ב-I-24, הסקרים חוזים ניצחון לגוש נתניהו. ולא מדובר באותו מכון סקרים, לא מדובר באותו אירוע, מדובר בשני אנשים שהיו שותפים, התפצלו, זה לא אותו אירוע, ועדיין יש עוד סקרים שאומרים, את יודע מה הכי מצחיק? הכי מצחיק שזה בבחירות, אנחנו נראה מי צדק. אנחנו נראה מי צדק. כי באופן עקרוני, אבל אם אנחנו רואים מה היה אחורה, אני לא חושב שאי פעם, באיזשהו סקר בערוצים שלכם, בעיתונים שלכם, בערוצים שלכם, בכל הזה, היה לכם סקר שבנימין נתניהו מנצח. במשך 30 שנה, כל הסקרים שלכם זה שנתניהו מפסיד. אני זוכר ב-2015, עם בוז'י זה היה, נכון? עם בוז'י זה היה ב-2015. כותרות של ידיעות אחרונות, יומיים קודם, בוז'י ניצחון ענק. עמודות, נינה, איך קוראים לה? מינה צמח, מן החי ומין הצמח. מה זה בוז'י הולך לנצח? כל היום, כל מערכת בחירות, ביבי מפסיד. ובסוף יש בחירות וביבי מנצח. זה האירוע. אז לכן זה קצת מצחיק שאתם מכל הזה, וגוש בנט, וגוש זה, אנחנו מצחיקים, וכל הסקרים שלכם אותו דבר. בסדר. לא מרגש. לא מרגש האירוע הזה. אנחנו יודעים בדיוק איפה אתם נכנסים, ואנחנו יודעים שבאופן עקרוני,

0: מומו היה הכי קרוב. מומו, הוא אמר 62, בסוף היו 64. אתם אמרתם 58, 59, בבחירות האחרונות אני מדבר. אתם אמרתם 58, 59, 57, 50 וזה. הוא אמר 62, בסוף היה 64. אז הוא היה הכי קרוב. מעניין, אגב, לגבי גילוי נאות שמומו וערוץ 14 עושים סקרים, אני רק רוצה להזכיר, ואתה יודע, שאיך אמר ריקניש, לא שומעים אותי, כן? ככה בינינו, מה שנקרא, שאותו סוקר של תבלת הרלת העמולה 12, מנו גבע, הוא גם זה שעושה את הסקרים לוועדת המדרוג של הרייטינג. הוא גם הסוקר של ועדת המדרוג של הרייטינג, הוא עושה מה שנקרא את הסקר כינון. זה של קשת, הוא לקשת עושה את הסקרים, והוא במקרה יצא, במקרה, לא סתם, כאילו פשוט הוא עבר וזה, אמרו, יש פה מישהו, חיפשו סוקר, הוא עבר, אמרו לו, בוא תהיה אתה, תעבוד עם ועדת המדרוג, אוקיי? הסוקר של קשת ושל ועדת המדרוג זה אותו סוקר, אבל פה לא צריך גילוי נאות, לא שום גילוי נאות, זה פשוט זו עובדה. זו עובדה. והכל היום אנחנו מחרטטים את המוח על הרייטינג, כשאנחנו, יש עובדה שמי שעושה את סקר הכינון של ועדת המדרוג, הוא גם זה שעושה את הסקר לאחד הערוצים שנזכר בוועדת המדרוג. הבנו. יפה. עכשיו, רציתי להגיד לך מה עוד זה, זה אמרתי, זה אמרתי, זה אמרתי, זה אמרתי, זה אמרתי, רונן צור. המסית הגדול, רונן צור, שימו לב מה הוא אומר, אני כבר שכחתי מה הוא אומר, בואו ננסה להיזכר ביחד, בבקשה.
1: אני מצטער, אני יודע שזה חריג לומר, האנשים האלה הם לא יריבים פוליטיים, הם אויבים של מדינת ישראל. כשהם באמצע מלחמה תוקפים את הפיקוד הצהלי לצורכי פריימריז, הם אויבים, עבורי הם אויבים של מדינת ישראל. זה ממשלת ישראל נגד מדינת ישראל.
0: הם אויבים. אויבים. מה עושים לאויבים? מה עושים לאויבים של מדינת ישראל? יש כוחות, יש צבא, מתאמנים, כן? מה עושים לאויבים? שואל אותך, שואל, שאלה פתוחה.
2: אני לא הקשבתי, למי הוא קורא אויבים?
0: לי, לנו,
2: לא, לא, לימים. מה הוא אמר? ברצינות.
0: הנה, תשמיע לו את זה עוד פעם.
1: אני מצטער, אני יודע שזה חריג לומר, האנשים האלה הם לא יריבים פוליטיים, הם אויבים
2: של מי, אבל אתה לא יודע מי.
1: כשהם באמצע מלחמה תוקפים את הפיקוד הצהלי לצורכי פריימריז, הם אויבים. עבורי הם אויבים של מדינת ישראל. זה ממשלת ישראל נגד מדינת ישראל.
0: ממשלת ישראל היא אויב. היא אויב.
2: תראה, דעתי, אם אתה שואל, דעתי על ממשלת ישראל ידועה, אני חושב שזו ממשלה מופקרת, אחראית לכל האסונות, דם של הרבה מאוד אנשים ארוך לילה, עדיין לא הייתי קורא לאויבים, ועדיין זה עדיף על זה שכל השמאלנים, שזה ציבור, בכל זאת של מאות אלפי אנשים במדינת ישראל, שחלק גדול ממנו גם נלחמים ונהרגים, בוגדים. כי בוגדים בניגוד לאויבים זה יותר ספציפי, עונש מוות במיטה.
0: אבל מי שאמר פה בוגדים זה אתה. אתה אמרת על אורי פלדשטיין בוגדים.
2: אני אזכיר לך שוב מה אני אומר כל בוקר מחדש. אני אומר שבמישור הפלילי, הבגידה כפי שהיא כתובה בספר החוקים שדינה מוות, אין לי מושג איך זה ייגמר, ואני לא מחווה את דעתי. במישור הערכי והמוסרי והציבורי, זו בגידה, בגידה באמון. אוקיי?
0: זו בגידה באמון, אבא אמון.
2: אבל אני, כיוון שאני, זה לא בעיה היום, הכל מוקלט, אני יכול להשמיע לך
0: אבא אמון. אבל אתה שיתפת ציוצים של, אבל אתה שיתפת ציוצים של בנט שהוא כותב, זה פגיעה בביטחון המדינה.
2: תשמע, בוא נקצר. אני ממתין בדריכות לתביעה של אוריך. כן. אני מת שהוא יתבע אותי.
0: לא קשור תביעה, אני מדבר על יושרה.
2: למה לא קשור תביעה? בוא, יש לי חדשות בשבילך. אם מישהו יקרא לי בוגד, אני אתבע אותו.
0: אוקיי. יפה. אני מדבר על יושרה הבסיסית של בן אדם.
2: אין לי יושרה.
0: אתה קראת, אתה אמרת שהוא בגד בביטחון המדינה. אמרת בגד בביטחון המדינה.
2: אני לא רוצה להשתתף בזמן שלך, תסיים, נו, קדימה.
0: אוקיי, אתה אמרת, עכשיו אל תחרטט חרטוטים. אל תתחיל פגיעה באמון, אתה כתבת בגד בביטחון המדינה, אל תתחיל להגיד עכשיו בגד באמון, זה לא בגד באמון, לא קשור לתביעה.
2: למה לא? כולם טובים היום, למה לא?
0: לא, זה לא קשור לתביעה.
2: אבל אם מישהו קורא לי בוגד, אני הייתי תובע אותו, אוקיי?
0: לא, אבל עזוב, הוא לא צריך לתבוע אותך.
2: למה לא?
0: אתה תובע בעצמך.
2: זה כסף על הרצפה.
0: אתה תובע בעצמך בתוך השקרים שלך.
2: אני מתפאר.
0: אתה תובע.
2: אני מתחנן שאתה תעלה את זה, הרי צריך להיות סגן של עבד נרצה כדי להגן על זה.
0: אתה קראת לאנשים בוגדים, כן? ועכשיו אתה מחרטט ואתה אומר לו, התכוונתי בוגדים במובן של אמון. לא, אבל אתה שיתפת ציוצים שאמרו שהם פגעו בביטחון המדינה.
2: נכון, ואני חשוף לתביעה
0: ושתבע אותי. זה לא אמון, זה לא אמון. אז למה אתה אומר שזה אמון?
2: על אנשים שעשו במציאה השפעה לקטר, תוך כדי מלחמה, וגבו מהם מאות אלפי שקלים מקטר, אתה מגן על אנשים שקטר מימנה.
0: בן, עזוב אותי שנייה, עזוב, אני מגן, עזוב, אני בסדר.
3: אבל לא, אני לא עזוב.
0: אבל אני מדבר על זה שאתה קראת על אנשים בוגדים. ועכשיו אתה אומר...
3: אתה ממשיך ולדרוש את התנצלויות בשמם של אותם אנשים.
0: בן.
3: תקשיב, איפה היית כשחילקו בושה?
0: אתה הרי אמרת, אני לא משתמש במילה בוגדים.
3: איפה היה אדוני כשחילקו בושה?
0: שנייה, אתה הרי אמרת...
3: אבל אני התחננתי בפניך.
0: אבל תן לי, זה הזמן שלי, שנייה.
3: נכון, תניח לי ותסיים.
0: אתה הרי אמרת, אני לא משתמש במילה בוגד.
3: אתה לא מניח לי פשוט.
0: אני לא משתמש במילה בוגד, כי זה נגמר ברצח. כך אתה אמרת. ואז אתה משתמש במילה בוגד, בגידה בביטחון המדינה. ואני אומר לך, אוקיי, אבל אין פה פגיעה בביטחון המדינה. אז אתה אומר... לא, אבל אני התכוונתי במובן של בגידה באמון. אבל אתה, זה לא אמרת בגידה באמון. אתה אמרת בגיעה בביטחון המדינה. אז יש פה בעיה, אנחנו בבעיה, בן. אני לא יודע איך להתקדם מפה. אני לא יודע, אני בבעיה. אנחנו בבעיה. אני חושב שאתה צריך לתת לנו את התשובות. תן לנו את התשובות, ותסביר לנו איך אתה מתכוון להתמודד עם האירוע הזה. זה לא פשוט. זה אירוע לא פשוט. תודה.
2: נכון, זה אירוע לא פשוט, אני רק מתפלל שעד יום הבחירות כולל תמשיך להגן על התועבה הזו. ואני אמשיך להגיד לך שאין לי שום כוונה להתנצל על הלפך להתפאר. מדובר בשרץ, מאזן הכי נחות. מדובר באנשים שתוך כדי מלחמה קיבלו כסף מקטר.
0: שרץ זה לא בוגד.
2: קטר,
0: שרץ
2: קטר,
0: זה לא בוגד, אתה אמרת בוגד.
2: קטר ממנה את חמאס ואת אוריך פלדשטיין מהעובדות האלה בחיים. לא תוכל לברוח, כמו שלא תוכל לברוח מההתנתקות.
0: אבל גם את פולי מורדכי היא ממנה, אז מה?
2: שר, תעשה לי טובה.
0: לא, אבל אתה גם הפרעת לי, בן, זה לא
2: הוגן. לא, לא, אני התחננתי
0: שתפסיק. זה לא הוגן מה שאתה עושה, זה לא הוגן. אתה הפרעת לי ממושכות, ועכשיו אתה אומר ממנה, ממנה גם את פולי מורדכי, גם פולי מורדכי בוגד.
2: אתה אפילו משקר, תוך כדי שלפני שנייה זה קרה. לפני שנייה זה קרה, אמרתי לך, תניח לי. תסיים. ועכשיו אתה אומר שהפרעתי לך. לא רק בושה, גם מוסר, גם כלום. לא היית בשום תור, רק בתור של נרקיסיזם. טוב, לענייננו. קודם כל, לא כל הסקרים שלנו נתניהו מפסיד. היו פה אין סוף קמפיינים שהוא הוביל, וביבי קינג, ואין לו תחרות, וכו' וכו'. שתיים, בסדר, העובדות הן כאלה. ערוץ 14 זה מומו פילבר, 24 זה השותף שלו שהתפצל ממנו, ועכשיו יש גם חברה של ערוץ 14 בערוץ 14, והכל בסדר, ובסוף... הוא לא עונה לשאלה למה הוא לא רץ, למה הוא מנסה לעכב את הבחירות עם הסקרים כל כך טובים. לגבי המסמך של הבילד, לא חשפו את נתניהו, כן חשפו את נתניהו, קודם כל, הבוס מבסוט, זה אוריך כותב, לפלדשטיין, אחרי שהם באופן נפשע, מדליפים את הדבר הזה, שיכול להסגיר את אחד היתרונות המודיעינים הכי גדולים שלנו, לבילד, דבר שנפסל בצנזורה. וגם על זה הוא מגן. ועוד הוא אומר... סינואר משחק, קודם כל המסמך הזה שלא נחשף נתניהו, צריך להבין. נתניהו חשוף להכל כי יש לו מזכיר לעיני מודיעין שיש לו את הקוד כניסה לאגם המודיעין שיש בו את הכל. אחד, אף אחד לא מונע ממנו כלום. המסמך המדובר, מסמך של דרג הכי נמוך, תחילת דיון, ונתניהו קיבל את המסמך הסופי האסטרטגי של אגף האסטרטגיה של חמאס, שבו אגב המסקנות היו אחרות לגמרי. אבל אני צריך לעשות גם את הדברים שאני תכננתי, אז בואו נתחיל. קודם כל, משפט שקצת התעכבתי עליו אתמול, אבל הוא שווה הרחבה. מה זה הרחבה? זה כמה שניות בודדות, אבל זה ענק. זה פרייסלס. קראתי לזה, אבל ראש ממשלה כן.
0: אבל ראש ממשלה כן, אומרים לכם.
2: אבל ראש ממשלה כן.
0: תראו, יש בחורה בשם שטייף הדס. שטייף הדס, היא הייתה כתבת הרבה שנים בגלי צהל לנושא פלילים. זה כנראה לא יותר מדי טוב להיות יותר מדי שנים כתב תחום, אתה קצת...
2: אבל ראש ממשלה כן. כן.
0: ראש ממשלה כן.
2: בדיוק.
0: אבל כתב תחום פלילים זה קצת חמור.
2: וכשראש הממשלה הוא בעצם נשם בפלילים, זה לא... בקיצור, לא צריך להוסיף על זה, נכון? אין להם מודעות לכלום. הבן אדם, 800 שנה ראש הממשלה, אחרי לכל הפשלות והאסונות, הם ימשיכו להגן על זה, אבל הדס שטייף, שאגב כבר פרשה, כי בכל שאר המקצועות מדי פעם פרושים. עכשיו, חבר'ה, זה...
0: זה בסדר, אבל לא נפל.
2: זה האינסרט של היום. זה הרגע של היום. אני מציע ככה, כמו שאינון אומר. אם אתם נוהגים, תעצרו בצד. אם אתם בבית, תכינו מים קרים. לא לשתות אבל תוך כדי ההזנה, בשום אופן.
0: גם אפשר לשמור... לחנק כאילו?
2: כן, כן, לא, שלא ישפיצו מים מהאף.
0: כן, אוקיי.
2: לשמוע אחרי.
0: כן, אוקיי.
2: וקראתי לזה, מי בכלל דיבר על ניצחון מוחלט?
4: אף אחד לא חשב לרגע שאפשר לפרק את החמאס ולחסל את החמאס ביום. אף אחד לא חשב שזה יקרה. אבל פירוק החמאס מנשקו יקרה. כי מדינת ישראל נמצאת
2: טוב, בואו נתחיל עם זה שאינון תקוע לדעתי עם סטוק ענק של קובעים שכתוב להם ניצחון מוחלט, ויש גם באנגלית. שתיים, מירי, זה לא ביום. אנחנו לא בשמונה באוקטובר, אנחנו שנתיים וחצי אחרי. שלוש, איך אפשר להגיע תמיד לעוד תחתית של אותה חבית?
5: די עם הקלישה הזאת עם התחתית והחבית, מספיק עם זה. יש גבול.
2: יש לך קייס. אתה יודע מה? הנה, פעם ראשונה שאני זורם איתך, אתה די צריך למצוא
5: משהו אחר. תמצא משהו אחר, לא חווית.
2: אתה צודק, כשאתה צודק, אתה צודק. עכשיו, זאת הגברת שדיברה, תתעלמו מהעילגות, היא בקבינט, אגב, היא שוב בחול, כאילו, היא כל היום בחול, כאילו, זה אין לתאר פשוט, אבל, מכיוון שאני פה כדי לעזור, בואו נשמע קצת ניצחון מוחלט. לראשון קראתי, ביבי אמר,
6: אנחנו פועלים כל הזמן בהשגת מטרותינו, ובראשם שחרור כל חטופינו, והשגת ניצחון מוחלט על חמאס.
2: ועכשיו, לא פחות מזה.
6: לא עוד סבב, לא עוד חילופי מעלומות, לא עוד מבצע, ניצחון מוחלט. לא פחות מזה. אני מחויב לזה.
2: ועכשיו, ועוד לא פחות מזה. לא נכנס, אבל תאמינו לי שיש, כי יש... תקלה טכנית, נא להמתין, חיים יבין, הלך. אתה מכיר את זה?
5: לא.
2: לא חשוב. רגע, אז אין אף אינסרט, שערו, שגם ינון אמר יש. אוקיי, קורה, אני לא, אני הייתי, שער, אני דורש חקירה אם ינון לא חיבל בזה.
5: אגב, מעדכנים אותי שבאסקרים בערוץ 13 גם גוש של נתניהו מוביל על הגוש של
2: מצוין, אני בעד ללכת לבחירות.
5: אז מוזר.
2: בקיצור, יש הרבה אינסרטים, כולל אינסרטים של אינון על ניצחון מוחלט, ולמשל, הנה עכשיו, בגלל שאנחנו בלואו-טק כרגע, אז טוב, התוכנה נפלה, נצא לפרסומות, מה?
5: אין פרסומות. לא, לא, תן לנו לדבר, הכל טוב. אנחנו לא נותנים לדבר פה לאנשים. לא נותנים לדבר.
2: אז רגע, אז אני אשלים, כי אני מבין שאתם...
5: אז תנו לבן, תנו לבן, בן ידבר.
2: שניכם לא יודעים בדיוק מה לעשות עם עצמכם, אני פשוט אשלים. חבר'ה, יש מלא הקלטות, אתם זוכרים את הניצחון המוחלט, כן? אבל הנה ציוץ של ינון מהשלושה באוגוסט 25... כי זה מצחיק הציוץ. אינוניוז לגורם. מה הכיוון? גורם לאינוניוז ניצחון מוחלט.
5: ברור שניצחון מוחלט. מה,
2: עוד ציוץ, עוד
5: אותי.
2: ציוץ של אינון.
5: ניצחון מוחלט. תראה, חמאס על 40% ברצועת עזה, חיזבאללה בכוחים שלו, איראן בתוך הכוחים שלה, אנחנו בדרך, ועוד לא סיימנו, חכה, ודאי שאנחנו בדרך לניצחון המוחלט. מה השאלה? הכל טוב, בן, חבל לפגוע במוטיבציה של עם ישראל. שלום לאלוף צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
5: מה שלומך?
7: בסדר גמור.
5: יפה, מה הייתה אמורה להיות תקיפה מחר, בסוף זה לא קורה. איך אתה רואה את תמונת המצב?
7: תמונת המצב באיראני ששני הצדדים לא רוצים תקיפה עצימה. לא האיראנים ולא האמריקאים. הבסיס יש לו בעיות פנים והוא רוצה ככל האפשר להצניע את הסיפור האיראני. והאיראנים כמובן לא רוצים תקיפה רחבה, כי בסך הכל הארץ באיראן הוא מאוד מאוד גדול, והם רוצים להתחיל ולשקם את הכלכלה. עכשיו תראה, האמריקאים קודם כל אוחזים בגרונם של האיראנים בעצם זה, שיש סגר על הנמלים באיראן. זה לא בדיוק הורמוז. כל הנמלים באיראן, כל אונייה שרוצה להגיע, רוצה לצאת, נעצרת על ידי האמריקאים.
2: יש להם יותר מבנדר עבאס? יש להם הרבה נמלים?
7: כן, כן. יש לא מעט נמלים, חלקם בכלל לא נמצאים בהורמוז.
2: הבנתי.
7: חלקם נמצאים אפילו בדרום המדינה. ברגע שאתה סוגר את כל הנמלים האלה, אז אתה יוצר שתי בעיות. אחד, קודם כל יש בעיה של יחסון הדלק, אין איפה להחתן את הדלק. דבר השני...
2: את הנפט שהם שואבים כל הזמן.
7: נכון, הנפט שהם שואבים כל הזמן, והם היו מייצאים סדר גודל של עד 2 מיליון חביות ביום, זה לא מעט, זה מחלית גדולה מאוד, סופר טנקר, והם לא עושים את זה כרגע. הדבר השני, האיראנים לאט לאט משקמים גם את יכולת ההגנה האווירית, וגם את יכולת הטילים הבליסטיים. זה לא דרך רוסיה, וזה לא דרך סין, זה הכל פייק ניוז, כל הדברים האלה.
2: אז דרך מה?
7: הם פשוט משקמים בעצמם, אנחנו לא הרסנו להם את כל המערכת. כן, בסוף שאתה תוקף מערכת נונמם נניח, או סוללת נונמם, אתה לא תוקף את כל הסוללה, אתה תוקף חלקים מהסוללה. דוגמה, אם תתקוף את המקם, את המנה, את מערכת ניהוג האש, אז פגעת מאוד קשה בסוללה, והיא לא מתפקדת יותר.
2: כי מה שאתה אומר מעניין, התפרסם אתמול, נדמה לי בניו יורק טיימס, שהמודיעין האמריקאי אומר שיש להם עכשיו יכולת יותר טובה לפגוע במטוסים האמריקאים, ואולי גם הישראלים חלילה. אז זה מתכתב עם מה שאתה אומר, הם פשוט פועלים כל הזמן כדי לשפר את היכולות שלהם.
7: חד משמעית, כן. הם מתוך מה שנפגע, הם מרכיבים, לוקחים חלקים מפה, חלקים משם ומרכיבים. ולכן, היציאה למערכה הפעם, היא צריכה לחזור בדיוק כמו שכל הקצינה הבחירה בישראל, מהרמטכ"ל ודרומה אומרים, היא מתחילה מאפס. זאת אומרת, אנחנו צריכים שוב להשיג עליונות אווירית קודם כל, על ידי סטנדוף, ואז להתחיל תקיפות סטנדים, ויש מה לתקוף. אני הייתי מציע לאמריקאים לעשות משהו אחר, אם הם לא רוצים ללכת למערכה מאוד מאוד גדולה ומקיפה, ללכת לשיטה של מעלומות. ומה זה אומר? אני אומר שאמריקאים, זו הדעה שלי, יש הרבה שלא מקבלים אותה. הדעה שלי היא שאמריקאים מסוגלים לפתוח את הורמוז בכוח. זאת אומרת, ראינו שהם הפעילו את הפרידום פרוג'קט, הם העבירו 3 משחטות, ארלי ברק, בתוך המיצר, ירו עליהם, אבל הם התכוננו, אין שום בעיה, והם העבירו 2 אוניות אזרחיות, שעברו בלג שהוא קרוב יותר לאומן, וגם עליהם ירו והם התכוננו, והכל היה בסדר. אני אומר, אם הם מצליחים להמשיך להעביר אוניות בדרך הזאת, ולהגן עליהם וללוות אותם, בעצם הם פתחו את המיצר, זה דבר ראשון. הדבר השני, הם אומרים לאיראנים דבר מורא פשוט. כל ירי שאתם תבצעו, על כל מטרה שאתם תבצעו, אנחנו נפגע לכם במתקנים אסטרטגיים, זה יכול להתחיל בתחנות כוח, זה יכול להמשיך בקשרים, זה יכול להמשיך ב-1001 דברים אחרים, אנרגיה ומים וכן הלאה, ולאמריקאים יש יכולת מדויקת לעשות את זה. ואז אנחנו באמת מייצרים פה איזושהי משוואה, שהיא משוואה הגיונית, אמריקאים ממשיכים את הסגר על הנמלים האיראנים, חונקים את הכלכלה האיראנית, אבל גם לאט לאט פותחים את מיצרי הורמוז.
2: אגב, זה נשמע הגיוני, צ'ייני, אבל אתה יודע, בינתיים מחירי הנפט כל הזמן המשיכו לעלות.
7: אתה יודע, אמר לי פעם חבר, אתה יודע למה זה לא יעבוד? אמרתי לו,
2: כי זה הגיוני, ברור.
7: כי זה הגיוני מדי, כן.
2: בדיוק.
7: כן, אז תשמע, אני לא יודע בסוף מה טראמפ יחליט, זה רק באמת בראש של האיש הזה, אבל יש מלא מלא מטרות באיראן, וצריך לפגוע בהן, כי אחרת מה שיקרה יקרה דבר נורא פשוט. אחד, הם יחזירו, עדיין יש המון ידע באיראן, הם יחזירו את תוכנית הגרעין, נכון, עכשיו לא מסתובבות סנטריפוגות באיראן, אבל הם יבנו את זה מחדש. הדבר השני זה הטילים הבליסטיים, אני לא יודע כמה מערבלים יש להם, ואם הם יעברו מדלק נוזלי לדלק מוצק, אנחנו בבעיה קשה מאוד.
2: בקיצור, אז שום דבר לא נגמר, וזה נראה כמו Catch 22, או Voice Atom, או משהו כזה ש... אתה יודע, אמר, לפי פרסומים, אמר שי, אמר לטראמפ, שפוטין מתחרט על זה שהוא יצא למלחמה באוקראינה, אני שואל את עצמי, מתי טראמפ התחרט, למרות שאתה יודע, כולנו תומכים במה שהוא עשה, וכולנו שמחים על מה שהוא עשה.
7: תראה, בן, צריך להגיד את האמת, ולהיות ישרים בעניין הזה. אם הוא לא הולך למלחמה באיראן ביחד איתנו, לאיראנים יש נשק גרעיני היום. אסור להתבלבל, אסור לטעות בדבר הזה.
2: הם היו במרחק של יריקה.
7: הם היו ממש במרחק קרוב מאוד.
2: מאיפה הם מביאים את הביטחון הזה? הם כל הזמן גם משפילים אותו.
7: כן, תראה, זה...
5: וגם אתמול אגב, אחרי ההודעה שלו, הם גם כן נדרכו.
2: נכון, נכון.
7: זה ההבדל.
2: זה לגמרי הבירה, הבירה הוא ממונטי פייטון, שכל פעם מורידים לו יד ורגל והוא ממשיך לצרוח.
7: תראה, זה כמו החמאס וכמו ארגונים אחרים, אתה יושב בין הריסות של הבית שלך ואומר, אני אקרא לישראלים את התחת. בסדר, אפשר לעשות את זה ואפשר להגיד את זה, אבל אין בזה שום דבר אמיתי. איראן היא מדינה הרוסה, עם כלכלה הרוסה, עם שלטון שמחזיק את השלטון שלו, עם טנדרים, עם מקלעים, שהוא יירה לתוך ההמון בלי שום בעיה, אם הוא יצטרך כדי לשמור על השלטון, הוא מפחיד את האוכלוסייה בצורה הזאת, ככה נראית איראן. אז אין לנו מה לקנה בהם, אני לא חושב שיש לנו מה לקנה בהם. אז נכון, הם אוכלים כלום בשום דבר כל יום, זה 100 מיליון אנשים, כן? זה לא פשוט. וממשיכים להציר הצהרות. אני חושב שהאמריקאים מבינים את התמונה היטב, זה שכולם אומרים פה, יש כאלה שמזלזלים, הם לא מבינים בגרעין, הם אין להם ניסיון, הם לא מבינים במזרח תיכון. חבר'ה, זה אמריקה. אני הייתי שם. הם מבינים היטב, יש להם מומחים לא פחות טובים מאיתנו, ואני מאוד מעריך דווקא את הסבלנות, ואני חושב שבסיכומו של דבר, אם אתה שואל אותי, זה עניין של ימים, עד שהאש תחזור.
5: בעזרת השם, בעזרת האש, בעזרת השם.
2: תגיד, שאני, אם כבר אתה איתנו, אנחנו ברגעים אלה, חיל היה משתלט על עוד משט. אני לא זוכר, אתה, במרמרה הזה אתה?
7: כן, בטח.
2: אתה בטח אומר לעצמך, דווקא אצלי היו, באו עם כל הבלגן, כי היו לנו 10 פצועים, ושם 10 הרוגים, כי פה עושה רושם, תפו תפו, שחיל היה מצא איזושהי דרך, הפיק לקחים, כי אז חיכו להם החבר'ה על המרמרה,
5: זה אירועים שונים, זה לא...
2: עם רצח בעיניים.
7: אין פה מרמרה, אין פה מרמרה. עד היום לא הייתה מרמרה, אגב, 16 שנה, מאז המרמרה לא היה משט מטורקיה. כן, בוא לא נשכח את זה. אבל אין פה מרמרה עם 600 איש על הסיפון. זה אירוע אחר לחלוטין. לא שאני מזלזל חס וחלילה, אני מדבר עם מי שצריך לדבר, והלוחמים, אני לא פחות מעומד עכשיו ומצדיע להם. אני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה. אנשים במדינת ישראל פשוט לא כל כך מבינים מה זה החיכוך הפיזי הזה של חיילים מול אזרחים בטווחי אפס, שבו אתה מתלבט כל רגע האם לראות או לא לראות. היה מקרה במרמר, אני אספר לך אותו במהירות כדי שלא...
2: ספר, ספר.
5: אני גם אשמח לשמוע.
2: לא, רק לי, רק לי.
7: היה בחור ששני ענקים, הם היו ענקים גדולים ברמה של סופו, שהיה שחקן של מכבי תל אביב, מתנפלים עליו, מורידים אותו לרצפה, חונקים אותו, הוא כבר במצב של כמעט אפיסת כוחות, הוא דורך את הנשק, יש לו אקדח בפונדה, הוא מצליח לדרוך אותו על הרגל, על הערך, והוא כמעט כבר על סף מוות, והוא אומר, שמע, כדי להיות מוסרי, תראה את החשיבה הישראלית היהודית, הוא חושב כחייל צהל, האם אני אראה בהם בראש, או אני אראה בהם ברגל. אתה מבין? אתה מבין איזה חיילים יש לנו? אתה מבין איזה ערך מוסרי? בסוף הוא ירה לשניהם ברגליים, הם לא מתו אגב, והוא השתחרר מהם ונשאר בחיים.
5: בעיניי זה לא כזה מוסרי, אבל בסדר, אני חושב שזה... אני לא חושב שזה מוסרי, אני חושב שאם באים להרוג אותך, תדפוק כדור בראש, מה זה?
7: בסדר.
5: אני חושב שצהל הלך פה למקומות לא מוסריים בקטעים האלה, אבל בסדר, זו דעתי, עזוב, אני לא מבין.
2: שייני, שכחת אם יש לך פה עסק.
7: בסדר גמור.
5: אבל זה כזה...
2: אינו, אתה חושב שצריך להרוג שם איזה 20... בעצם הרגנו 10.
5: הרגנו, כן.
2: כן, נזכרתי פתאום שבאמת הרגנו.
7: אני מתאר לך את המקרה כפי שהוא, ואני רוצה להראות את רמת המוסריות של החיילים, כי אחרי המבצע הזה, מחר כבר ידברו על זה, על רמת המוסריות של החיילים. אני חושב שהיא רמה מוסרית שאין, אי אפשר, אף צבא לא דומה לנו בהיבט הזה, וביקרתי בצבאות אחרים, הייתי בצבאות אחרים, שהייתי בצבאות אחרים. אנחנו לא דומים לכלום. מילה אחרונה, אני אגיד לכם על המוסריות. כתב לי מכתב, כתב למשל 13 ולי מכתב אחרי המרמרה, מישהו שעושה סדנאות כאלה של מוסר בצבא, והוא כתב מכל היחידות בצבא, הצלחתי תמיד להביא אותם בסיכומו של דבר למה שאינון אומר, תקעו להם כדור בראש וזהו. הוא אומר, היחידים שלא הצלחתי לשכנע אותם, זה לוחמי שייטת 13, והכותרת של המסמך הייתה שייטת 13, אבירי המוסר והצדק. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב בימים אלה, איך שאנחנו מצטיירים בכל רחבי העולם, שיש לנו לוחמים כאלה מפוארים, שיודעים גם ללכת ולעשות פעולות מטורפות. אתם לא מבינים מה השייטת הזו עושה בימים אלה, אלה.
5: אל תחשוף, אני מבקש לא לחשוף פה כרגע פרטים.
2: תשיגו לי טריקלין.
7: ברור שלא. ברור שלא.
5: אוקיי.
2: צ'ניה, היית פעם באורמוז?
7: הצדק נכון, כן.
2: היית פעם באורמוז?
5: מה, לא הבנתי מה מצחיק פה.
7: היו מספיק אנשים באורמוז,
2: יש מספיק אורמוז לכולם.
5: תגיד, חשוב שראש הממשלה יהיה בחפק כשיש את ההשתלטות על המשטים האלה?
7: אני לא חושב שראש הממשלה צריך להסיק את עצמו בדברים האלה, יש צבא שעושה את הדבר הזה. אני גם לא חושב שהרמטכ"ל צריך לבוא, אבל יש מקרים שהרמטכ"ל מגיע.
2: במרמרה כן, בעכשיו, אבל צ'ני, אתה הורס פה את כל התזה, כי הוא הצליח להשיג שחרור מהעדות. ינון ניסה לקבל ממך עכשיו אישור, לא הצליח.
5: אוקיי.
2: יאללה, צ'ני, לפני שהיא מוכר מדי, ויבולה לך.
7: לא, אני רוצה להגיד משהו עכשיו ברצינות. אני לא חושב שהוא צריך לשבת בחפק, אבל תוך כדי המבצע, אני רציני בעניין הזה, עולים המון תהיות שבממשק שבין המדיני לביטחוני, ולפעמים צריך החלטה מהירה. ולפעמים צריך החלטה מהירה כן לקבל, ויש כאלה מקרים, והיו כאלה מקרים גם בעבר, שבהם נדרשנו להחלטות במקום, בזמן אמת, והיה מי שיקרה.
5: אני חושב שראש הממשלה היה צריך להיות בכוחות שמשתלטים שם על המשט, אבל זה כבר, אתה יודע, בהזדמנות אחרת. צ'ני מרום, לפקד שחד חיל הים, תודה רבה שדיברת איתנו, שלום, ביי, תודה.
7: תודה, בוקר.
5: תן לי בבקשה כמה פרסומות, תודה.
8: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
5: טוב, תשמע, קודם כל ריגש אותי מאוד צ'ייני בקטע של המכתב שהם קיבלו, השייטת של אבירי המוסריות. מאוד מאוד ריגש אותי, כן, אני מאוד רוצה להתבשם במוסריות שלנו. כותב לי אגב חבר חרדי שהסוף של צ'ייני על המוסריות של שייטת 13 ריגשה אותי מאוד ואני שוקל לראשונה להתגייס. אוי, זה מעולה. אם כזה, זה צבע שאתה מבין שהחרדים מתגייסו, הצבע מוסרי, שחונקים את הבן אדם והוא לא יורה בהם. אוי, זה גאוני. טוב, תשמע, מה אני אגיד לך, חשבתי שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו במקומות אחרים, אבל בסדר, במקום אחר, אבל בסדר, כל אחד. אגב, שני דברים שרציתי, תשמיע לי את הסינק שבין...
2: לא הבנתי, שר, אמרת לי להשמיע עכשיו את הסינק שלשמעתי, ובמקום זה אינון מדבר?
5: לא, זה 3-3 עכשיו, לא?
2: תשמיע. תקשיב, אין לך בכל הגוף שכבר לא צעיר כל כך גרם אחד של מלוטת צדק, הרי אני נקטעתי באמצע כי נפלה מערכת.
5: לא אמרת לי שבן נתקע באמצע, בן נתקע באמצע.
2: לא נתקע, אלא נקטע, הוא לא צריך להגיד לך, אינון, כי היית פה.
5: לא, זה תפקיד של שר. כן, בן, דבר.
2: השר הראש ושר השם, כרגיל, אף פעם זה לא יהיה, לא ביבי ולא אינון.
5: כן.
2: קודם כל מה שאמר, אני לא הפרעתי עכשיו לכל המונולוג והצחוק הפרוע, כי זה בעצם הסביר מצוין לאן הגענו. אני חושב עדיין שאנחנו צריכים להיות קצת אחרים. אני כמובן חשבתי שצריך להרוג את כל החמאס לפני השבעה באוקטובר, זה לא סותר, ואני גאה בצ'ייני על מה שהוא אמר. אני חייב לכם שני אינסרטים, ועוד לא פחות מזה.
9: הציפייה העיקרי שלי זה ניצחון מוחלט, לא פחות מזה, אין תחליף לניצחון.
2: והאחרון זה גם ינון אמר,
5: הדבר הכי נורא שיכול לקרות לכם זה שמדינת ישראל בראשות בנימין נתניהו תנצח ניצחון מוחלט את החמאס.
2: ויש לי פה פשוט חדשות, כי בסופו של יום אני לא כל כך, אני מחפש, זה לא שאני לא מחפש, אבל לא כל כך מוצא את הניצחון המוחלט. ואתם יודעים, הרי בשלב כזה, ולא בשלב אחר, בשלב הזה, מה שמתבקש זה לתת את הגרסה הרבה יותר קצרה מנאום המבוכה.
10: אז הנה אני אומר לך, יוסי, אני אומר לך מבחינתי, כן, אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו, ובאיראן, כן, אין לו זכות להיות כראש ממשלה. הוא לא יכול לעזוב את תפקידו לפני שהוא מטפל בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן.
2: אז יכול להיות שבגלל זה, ואני אומר את הדברים האלה בחשש, בגלל זה הוא לא עוזב את תפקידו, כי כל עוד הוא לא טיפל בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן, הוא לא יכול לעזוב את תפקידו.
5: נכון.
2: לא, הנה, בסוף הגעתי לזה.
5: הנה, יש לנו הסכמה.
2: יש פיצוח.
5: יפה.
2: אז אנחנו, את החמאס, כן, הארגון, בואו, לא, זה לא דיוויזיות של ברית המועצות. אנחנו כבר 3 שנים מתבחבשים. אנחנו כרגע מכניסים להם 600 מסעיות ביום, למי שדאג.
5: אוקיי.
2: ואז אפשר להגיד שלא סיימנו את הטיפול. ובלבנון, אני לא צריך להסביר מה קורה בלבנון, למרות שחנוך מלביצקי טען שהצפון בכל בסבבה, כן? עוד עדות לניתוק. והדבר שלא הספקתי לעשות היום, ואני גם כנראה לא אספיק, זה לדבר איתכם על אמסלם. אמסלם אמר אתמול או שלשום, שמבחינתו לומדי התורה זה בדיוק כמו הלוחמים. הם מסתכנים, הם חשובים, בדיוק כמו הלוחמים. ונתן דוגמה את שבט לוי, הוא שוכח שלומדי התורה זה מזמן לא שבט לוי, אלא זה כרגע קרוב יחד עם הערבים מחצית מבני ה-18, ולכן אי אפשר להמשיך לתפקד ככה, אבל מה מדהים שחוץ מדן אילוז, לא שמעתי שום דבר בליכוד, לא שמעתי כלום, אף אחד לא מסתייג, בעודנו קוברים חייל או שניים בשבוע, על ושת בדה, בעודנו מלקקים את פצעי עשרות פצועים בשבוע, בעודנו נשחקים ונמחקים, הבעיה שהוא, מי שצריך לסיים היום זה אני, אבל מילא. בקיצור...
5: אתה גם מתחיל וגם מסיים.
2: לא, אבל אני נקטעתי, וזה מה ש... אבל תשמע, אני לא אתווכח.
5: תראה, קודם כל, זה שאתה מפרגן לדן אילוז', אני קורא לו דן אילוז', כי הוא באמת חי באילוז', זה רק מה שנקרא משל, בסדר? ליהודי אלשטיין ודן אילוז', אתה מפרגן להם, רק שתבינו, רק אני לא מבין, עם חוק הגיוס כל כך גרוע, ויפיל את הממשלה, ויפגע, אז למה אתם לא תומכים בו? תנו לנו להעביר אותו, מה אכפת לכם? זה יהרוס לנו את הבחירות.
2: אנחנו לא תומכים בו, כי אנחנו תומכים בגיוס.
5: כן, אבל זה יפגע, אבל תנצחו בבחירות. אחרי זה תתקנו, תבטלו את החוק.
2: מה הקשר? אני צריך לתמוך בחוק גיוס שאין בו גיוס?
5: תן לי עכשיו לדבר. בסדר, עכשיו, אז תנו לנו להעביר, אנחנו נפסיד בבחירות בגלל החוק, ואתם תנצחו ותשנו את החוק, תבטלו, בסדר, אז
2: אני עוצר אותך.
5: תנו להעביר, מה?
2: תעביר.
5: תפרגנו? זה דבר ראשון.
2: אתה רוצה שאני אצייץ עכשיו בן כספית עיון מגל, תעביר.
5: אני רוצה עכשיו שלא תפריע לי, זה מה שאני רוצה. עכשיו, לגבי זה, נכון, הוא מטפל באיראן, יש מלחמה באיראן, הוא מטפל, תראה מה עשינו לאיראן. נכון, הוא מטפל בחיזבאללה, תראה מה עשינו לחיזבאללה. רק עכשיו הם דיווחו על 3,000, בסיבוב האחרון 3,000 הרוגים בלבנון. שלא לדבר שחיסלנו את כל המפקדים. ועזה, שהם עכשיו על 40% מעזה, כל היום נוגסים בהם, הם 40, כרגע חמאס על 40%, כרגע חיסלנו להם את הרמטכ"ל שלהם, כן? ולא נורא טיל אחד מעזה. אני לא יודע אם זה ניצחון מוחלט, אבל זה ניצחון יפה. זה ניצחון יפה.
2: כן?
5: טיל אחד מעזה לא נורא, כל היום מחסלים להם אנשים, כלום ושום דבר, אין שום ירי. אנחנו זוכרים מה היה פה בעבר, על כל איזה קפצון היו מפוצצים פה את כל תל אביב. אין ירי, תשאה לך גם הכרת הטוב, שתהיה גם הכרת הטוב, תגידו, באמת שיחק אותה מאז השבעה באוקטובר בעזה, בלבנון ובאיראן, עמד, אני אמרתי, אין לו זכות קיום אם הוא לא יעשה את זה, עשה את זה, אמנם עוד לא גמר, וצריך לסגור את החזיתות האלה, אבל עובדים על זה ברוך השם, ורק הדבר האחרון שרציתי להגיד לך, לגבי הדס שטייף, שאתה אמרת, כאילו, הדס שטייף הייתה באמת קדמת בלי זה, איך אומרים, דעתה השתמשה קצת יותר מדי שנים, ואז אתה אומר על נתניהו, אתה יודע מה ההבדל? אני רוצה לגלות אותך בינינו רק את ההבדל, את נתניהו בוחרים, כל פעם מחדש. את הדס שטייף אף אחד לא בחר. תודה רבה, תן לי פרסומות, תודה.
11: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2, 3.

0: prihlásil.
1: Odkiaľ mal tam?
0: VYBO.
2: Vajbo.
0: Mazaja.
2: To má DJ ako.
0: תגביר, תגביר. תן לי פשוט המוזיקה. את בן שומעים פה בדיסטורשן, כן.

דלוביץ' ואילה איזק, תודה גם לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, תודה לאראל גולדשטיין, עידו טבת ועידן נאור. אנחנו בעידן נאור, וואלה. אראל סגל ואייל ברקוביץ' אחרינו. אגב, שלום חנוך הלחין את השיר הזה, ואושיק לוי, לא אושיק לוי, אושיק לוי שר במקור, ינקה לרות בלי התכתב את המילים. אני מפה טס לאילת, חפשו אותי, חפשו אותי בחנויות איך זה נקרא, הקרובות לבתיכם. השירות, איך קוראים לך? חג שמח.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12 השעה 6.

0: שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן הדר אקרי שימה החדשות. אמש הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בעוצבת חצי האש. יהי זכרו ברוך. ההלוויה תתקיים היום בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. עם הפרטים על התקרית, כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: אתמול בשעה 9:45 מחבל פתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צהל שפעלו מחוץ למתחם הכנסייה במרחב קוזה שבדרום לבנון. כתוצאה מהירי נפל בקרב רב סרן במילואים איתמר ספיר זכרו לברכה. מיד לאחר הירי הותקפו מספר תשתיות טרור במרחב. הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לסגור מעגל ולתפוס את המחבל.
0: בישראל נערכים לאפשרות של תקיפה באיראן. בצהל מדגישים כי הם ערוכים לכל תרחיש במידה וארצות הברית תחליט לפעול. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
2: הערכה בישראל היא שלא מדובר בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. הערכה של בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם היא שההודעה של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה רק סינדלה אותו יותר, בהנחה ולא תהיה הצעה איראני טובה יותר, הם אומרים לנו, וכרגע ההצעות האיראניות בעיקר מבזות את טראמפ, הוא יהיה חייב לבצע פעולה צבאית במתווה כלשהו. בזהירות המתבקשת נאמר שאם טראמפ יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה ככל הנראה רק פעולה אמריקנית.
0: במקביל באיראן לועגים לנשיא טראמפ על חוסר ההחלטיות ומנסים לשקם את מערך הטילים של המדינה. אוהדכם או פרשננו עם הפרטים.
3: איראן ממשיכה להפגין ביטחון עצמי גדול, היא לא מתכופפת, לא מתגמשת, לא רוצה מלחמה, אבל לועגת לטראמפ על חוסר ההחלטיות שלו. הנחת העבודה שם היא שהסכם באמצעות מסע ומתן יביא להסרת הסנקציות, או לחילופין מלחמה תבצר את השליטה של איראן באורמוז, כך שבכל מקרה המיליארדים יזרמו לקופה שלהם. בינתיים האיראנים מאותתים, האמריקאים באמצעות תקיפה של האמירויות, מאיימים לסגור את מיצר באבל מנדב, משקמת חלק גדול ממערך הטילים הבליסטיים שלה.
0: מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזורה בקריאה טרומית בעקבות דרישה של המפלגות החרדיות להקדים את הבחירות בעקבות אי העברת חור הפטור מגיוס. דפנה ליאל כתבתנו עם הפרטים.
4: הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך, הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, פספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. הם ישקלו לעשות את הבחירות ב-6 באוקטובר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום. רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
8: דלתות פנים?
9: רב בריח.
8: דלתות פנים איכותיות?
9: רב בריח.
8: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
12: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
13: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, היום יום רביעי, 20 במאי 2026, דלת בסיוון, תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו היא 6, 5 דקות, 35 שניות. מעונן חלקית, ירידה בטמפרטורות, נמוכות מהרגיל התקופה, אפילו ייתכן גשם מקומי, בצפון הארץ ובמרכזה. 20 מעלות עכשיו, 25 מעלות בצהריים, באזור תל אביב. בוקר טוב בגדול להפועל באר שבע. זכתה אמש בפעם השישית בתולדותיה באליפות ליגת העל בכדורגל. אחרי שהיא ניצחה את מכבי תל אביב, 4-2, באצטדיון טרנר. ביתר ירושלים, מדורגת שנייה, סיימה תיקו 0-0 נגד הפועל פתח תקווה. זהו. עכשיו נגיד גם תודה מראש לעורכת ליאור שדמי, שפיצר, לאחראי על השידור אילי זק, למי שאחראי לעטיפה המוזיקלית בתוכנית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך, מתחילים.

הותר לפרסום. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, עוצבת חיצי האש, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. הניח אחריו את רועי רעייתו, מעיין בנו הבכור, הוריו יהודה ורבקי, ואחיו טל, ארז ויוסף. 21 חיילים נפלו בדרום לבנון מאז תחילת מבצע שהגת הארי, 8 מתחילת הפסקת האש. אתמול בסביבות השעה 10 בבוקר, מחבל חיזבאללה יצא מכנסייה בתוך כפר לבנוני, קוזח, זה השם, פתח בירי לעבר הלוחמים, ספיר נפגע בחילופי האש. כוחות רפואה העניקו לו טיפול בשטח, אבל אחר דקות קבעו את מותו. בצהל תקפו מהאוויר באזור, אבל נראה שהמחבל הצליח להימלט. הכפר שוכן ליד הגבול, באזור שנמצא בשליטת צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון. ובמהלך המלחמה החיזבאללה ביצע ירי מתוך הכפר לעבר שטח ישראל, כולל פצצות מרגמה לזרעית ולשתולה. ובשל כך פינה צהל את הכפר למרות היותו כפר נוצרי. ובצהל בודקים מאיכן הגיעו המחבלים, ובמקביל מנסים לפגוע בהם.

שעות ספורות אחרי ההודעה הדרמטית על דחיית התקיפה באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים דיון דחוף, בו הוצגו בין היתר התוכניות המבצעיות שהוא שוקל להוציא לפועל. ועל פי הפרטים שהגיעו לידי חדשות 12, הנשיא עדיין לא ויתר על האפשרות של תקיפה באיראן. גורם מקורב לטראמפ אמר לחדשות 12, מי שדיבר עם הנשיא ביממה האחרונה, התרשם שהוא עדיין מוכן לפתוח לאיראנים את הראש, אם יהיה בכך צורך, כדי לגרום להם להתגמש במסע ומתן. והדיון התקיים חרף העובדה שטראמפ נענה לבקשתם של כמה מנהיגים ערבים לדחות את התקיפה במטרה לתת עוד זמן למסע ומתן. מנהיגי סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות דיברו עם טראמפ ב-24 השעות האחרונות, ביקשו להביא אותם בחשבון בקבלת ההחלטות, משום שאיראן צפויה לתקוף את המדינות שלהם עם יחודש המהלך הצבאי נגדה. כעת חלקם מכחישים זאת וטוענים לא ביקשנו לעכב את התקיפה באיראן. אמש אמר טראמפ לחברי הפרלמנט בבית הלבן כי ארצות הברית תסיים את המלחמה באיראן מהר מאוד. הוא הוסיף, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ואני מקווה שנעשה את זה בצורה מאוד יפה. ובתוך כך, הסנאט האמריקני הצביע בעד קידום החלטה להגבלת סמכויותיו של הנשיא טראמפ בנוגע למלחמה באיראן ולהביא לסיומה, אלא אם טראמפ יקבל אישור מהקונגרס להמשיך בה. ארבעה מחברי המפלגה הרפובליקנית הצביעו בעד ההצעה, היא צפויה לעלות לאישור בסנאט. ובישראל מעריכים, נכון לאמש, שטראמפ נוטה להורות על פעולה צבאית, בשל כך צהל נותר בדריכות C בכל הגזרות, בתוך כך הערכת המודיעין החדשה בארצות הברית מצביעה על 10 מוקשים שזוהו כבר במיצר הורמוז. כך דיווחה רשת CBS מפי גורמים אמריקנים שמעורים בנושא. ולפי דיווחים קודמים, המוקשים מהווים מכשול לפתיחת המיצר, בין היתר שטהרן לא בטוחה איך נטמינה את כולם, וגם משום שחלקם נסחפים בזרם והם משנים את מיקומם. הניו יורק טיימס דיווח הלילה מפי גורמים אמריקנים שישראל וארצות הברית ייעדו את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד להחליף את השלטון באיראן. על פי הדיווח, ישראל פיתחה את התוכנית השאפתנית, אבל התוכנית השתפשה במהירות. יום ראשון של המלחמה, ישראל תקפה את ביתו של אחמדינג'אד, הוא נפצע בעקבות התקיפה, במטרה לשחרר אותו ממעצר בית. אחרי אותה תקיפה, אחמדינג'אד התפקח בהכוונה להחליף את השלטון.

מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזור הכנסת בקריאה טרומית. אם לא יחולו שינויים של הרגע האחרון, ההצעה תעלה על ידי הקואליציה, צפויה לעבור. בעקבות דרישת המפלגות החרדיות להקדים את הבחירות על רקע אי העברת חוק הפטור מגיוס. בפועל, יחלו בכנסת שני תהליכים מקבילים. מצד אחד, קידום ההליך הפרלמנטרי לפיזור הכנסת והקדמת הבחירות. מצד שני, ניסיונות בלימה מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו מול החרדים. ניסיון לקדם מחדש את חוק הפטור מגיוס ולמנוע את פירוק הממשלה. בכירים במפלגות החרדיות נשמעים סקפטיים ביחס למהלך של נתניהו. הם סבורים שמטרתו המרכזית היא למשוך זמן. נתניהו מנסה להראות מאמץ, הוא מוכר לנו שאולי יהיה רוב לחוק הגיוס, הם אמרו. אבל ככל שעובר הזמן, מבחינת ההיערכות הלוגיסטית, המעשית, בחירות באוקטובר הופכות לאפשרות רלוונטית יותר. במקביל למאמץ הפוליטי של נתניהו, ועדת חוץ וביטחון תתכנס היום לדיון נוסף בחוק הפטור מגיוס. לצד זאת יתקיים גם דיון ראשון בחוק הערכת השירות הסדיר שהצבא מבקש לקדם.

אופס, I did it again, של בריטני ספירס. תכף אני אסביר לכם למה בריטני ספירס על הבוקר ב-6:14 דקות. צהל השלים אמש את ההשתלטות על כל סירות המשט הפרו-פלסטיני לעזה, יצא מנמל מרמריס בטורקיה. כל 430 הפעילים שהשתתפו בו עשו את דרכם לישראל. בהמשך, הם עכשיו עושים דרכם לישראל, יפה. בהמשך יוחלט מי מהם ייעצר, מי יגורש לחול, ובהודעת משרד החוץ נכתב המשט הזה הוכיח פעם נוספת שהוא לא אלא תעלול יחסי ציבור, בשירות חמאס. וישראל תמשיך לפעול בהתאם למשפט הבינלאומי, והיא לא תאפשר כל הפרה של הסגר הימי החוקי על עזה. כוחות שייטת 13 ושייטת 3, שזאת שייטת ספינות הטילים, פעלו להשתלט על הסירות באזור כפריסין, מרחק רב מהמים הטריטוריאליים של ישראל. בישראל חששו שהמשט הטורקי יהיה אלים, אולי אפילו אלים יותר מקודמיו, בגלל נוכחותם של פעילים טורקים והמעורבות של ארגון IHH, שפעילותו נאסרה בישראל בגלל הקשרים האדוקים לחמאס. אבל לפי צהל לא נרשמו פצועים, לא אירועים חריגים במהלך ההשתלטות. וכאן אני מגיעה לבריטני ספירס. במהלך הפעילות צהל הצליח להשתלט מרחוק על רשת הקשר של סירות המשט, ובחלק מהזמן השמיע לפעילים שירים בלופ. למשל מישל, כן, שגם הם ילמדו לשיר את מישל, של נועם ביתן. והפעילים דיווחו שהושמע גם השיר "Oops, I did it again", של הזמרת האמריקנית בריטני ספירס.

0: 6:16, 45 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית, ירידה קלה בתוסה בטמפרטורות, אין תהיינה נמוכות מהרגיל לתקופה היום, גם ייתכן גשם מקומי קל, בצפון הארץ ובמרכזה, 20 עכשיו, 25 מעלות בצהריים. הנה הכותרות. דובר צהל, איתי רמש לפרסום. רב סרן במילואים, איתמר ספיר, נפל בקרב עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. ספיר בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 בעוצבת חיצי האש, נהרג אתמול באזור שנמצא בשליטת צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון, לאחר שמחבל ירה לעבר הכוח מתוך כנסייה, ובאירוע הזה נפצעו לוחמים נוספים. דובר צהל מסר עוד, מוקדם יותר אתמול התמוטט נגד צהל בבסיס צבאי במרכז הארץ, הוא נפטר בבית חולים, הודעה נמסרה למשפחתו. הסנאט האמריקני קידם הצעת חוק שתחייב את הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה עם איראן, אלא אם כן יקבל את אישור הקונגרס. אמש אמר הנשיא בשיחה עם מחוקקים בבית הלבן, המלחמה תסתיים מהר מאוד. לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, אני מקווה שנעשה את זה בצורה מאוד יפה. מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזור הכנסת בקריאה טרומית. והפועל באר שבע זכתה אמש בפעם השישית בתולדותיה באליפות ליגת העל בכדורגל, אחרי שניצחה את מכבי תל אביב 4-2 באצטדיון טרנר. ביתר ירושלים, מדורגת שנייה, סיימה בתיקו 0-0 נגד הפועל פתח תקווה. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, טוויט, מה הם צייצו בלילה? ככה, ברק סרי, הצעה לחברי הסיעות החרדיות, די, די, תפסיקו עם האיומים של מה תעשו לנתניהו אם הוא ימשיך לשקר, לרמות, להוליך אתכם שולל. הרי אתם לא תעשו כלום. מקסימום תלכו לישון רעבים. הרי זה פתטי, זה מעייף. ואין אחד שמאמין לקשקושים שלכם. שאול אמסטרדמסקי מכאן חדשות, שפתי משדה הקרב הקרוי הרחוב הישראלי, ובפי דיווח. חוקי תנועה, זהו, אין אותם יותר. לא נשאר אפילו אחד.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיע אתמול על החלטתה להגיש כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בגין עבירה של גילוי, פרסום מידע חסוי בניגוד לחוק השב"כ. על פי האישום, גוטליב פרסמה וגילתה באופן מודע, מכוון, את שמו המלא של עובד בכיר בשירות, הוא בן זוגה של שקמה ברסלר, אחת ממובילות המחאה נגד הרפורמה המשפטית. הפרקליטות ציינה כי קיימת אפשרות שתבקש להטיל על חברת הכנסת עונש מאסר בפועל עם תורשה. ובתוך כך, ראש השבק דוד זיני פנה אתמול לשר הביטחון קץ, בקשה לחתום על צו נגד גוטליב, בטענה אנשים שחשפו עדיין פעילים מבצעית. מדובר במקורות מודיעיניים רגישים, משמשים עד היום את כלל גופי הביטחון, כך כתב זיני. החלת צו החיסיון על מקורות אלה היא הכרחית, זאת מטעמים של שמירה על הביטחון, ביטחון המדינה והגנה על מקורות מודיעיניים. אין לתעודת החיסיון השפעה ביחס לחברת הכנסת טלי גוטליב או להליך המשפטי בעניינה. כך ראש השבק דוד זיני. חברת הכנסת גוטליב הגיבה בחשבון האיק שלה. מחיאות כפיים סוערות למיארה. כפי שהבהרתי, בדעתי לשכנע את חברי הכנסת שחשיפת בן זוגה של ברסנר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי. עליי, כידוע, לא מטילים אימה. טרם נשלח לי מכתב אישום, כתב האישום יותר נכון, אבל אני סומכת על מיארה שהקרא זאת בקרוב אצל אחד משופרות שלה. גוטליב צפויה לבקש חסינות מוועדת הכנסת שבה יש רוב לקואליציה.

אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, הפרשן הצבאי של מעריב, היום בפרסום ראשון, חדש בצהל, יחידת קומנדו, רק של נשים. ערד, זה השם, הוקמה כחלק מלקחי טבח השבעה באוקטובר. הלחימה גם בעקבותיו. היא תהיה יחידת התערבות חדשה של חיל האוויר. בתום הכשרה ארוכה ישמשו הלוחמות כוח זמין מהיר, יוכל להתמודד עם תרחישים של חדירה, פשיטה, אירועי טרור בבסיסי החיל ובסביבתם. בצל הניסיונות של גורמים בחברה הישראלית למנוע שילוב של בנות בתפקידי לחימה בצהל, חיל האוויר מקים בשקט, בשקט, יחידת קומנדו מיוחדת בדומה לימם. אבל זאת תהיה על תהרת הנשים. ערד, שוב אני חוזרת לשם, יחידת התערבות חדשה של חיל האוויר, הוקמה כחלק מלקחי טבח השבעה באוקטובר ובמלחמה. ועוד, בעקבות מבצע שאגת ארי, המלחמה מול איראן גם, חיל האוויר חזר אחורה בזמן, פתח מחדש את בסיס חיל האוויר המיתולוגי בחה 26 ו-7. זה בסיס חדש ישן בנדבג, הפעם הוא עבור חיל האוויר האמריקני.

השף יוסי שטרית חוצה את הקווים, עובר ממשחקי השף של רשת 13 אל מאסטר שף, קשת 12, וואו וואו וואו. השף שטרית עומד מאחורי המסעדות היבה ובנדית, שפט בתוכנית במשחקי השף שש עונות, מהעונה השלישית עד העונה השמינית, היא הסתיימה לאחרונה. הוא הצטרף כבר לעונה הקרובה של מאסטר שף, ממותגי הריאליטי הבולטים של קשת, צפויה לעלות לשידור במשך השנה הנוכחית, עתיד לשפוט בתוכנית לצידם של השפים חיים כהן, רותי ברודו, אייל שני וישראל אהרוני. עוד חיזוק למאסטר שף.

מטה מתכוננת לגל פיטורים גדול ראשון של השנה. היום צפויה החברה לפטר 8,000 עובדים, חלק מתוכנית רחבה יותר של צמצום, מטרתה להגיע ל-22,000 מפוטרים עד סוף השנה, במטה. בתוך החברה, לגל הפיטורים הזה יש שם פנימי, פארלדין, משמעותו יום הקטסטרופה, בהינדי. מדובר בצמצום אולי הגדול ביותר של מטה מאז תחילתה, מתחילת 2023, לא תחילתה, תחילת השנה 23, אז קיצצה החברה 21,000 משרות במסגרת מה שכונה אז שנת היעילות. האווירה בתוך המשרדים במטה בשבועות האחרונים מתוארת ממש קודרת. עובדים חוששים לעתידם, מתחילים לקחת הביתה חטיפים ומשקעות ומטענים של טלפון שהיו נגישים להם בחינם במשרד. ככה סוג של הכנה לאפשרות שמחר כבר לא יוכלו להיכנס לבניין. יש גם שמנסים להוכיח את עצמם על ידי שימוש גובר בכלי הבינה המלאכותית הפנימיים של החברה. אמונה שדירוג גבוה ישמור עליהם. למרות שמחלקת משאבי אנוש הבטיחה לעובדים שהשימוש בבינה המלאכותית לא יובא בחשבון בהחלטות הפיטורים. יש שמחבים את מערכות תמלול הישיבות כדי שיוכלו לדון בקיצוצים בצנעה, מבלי שהשיחות יתועדו אוטומטית. תהליך הפיטורים עצמו מתואר מהיר, אפילו אכזרי. עובד יקבל הודעת דואר אלקטרוני, 7 בבוקר, באותו רגע, חשבונות העבודה שלו, המייל, המחשב, שאר המערכות ינעלו. וואו, מטה, מהבוקר מפטרת 8,000 עובדים.

בפעם השישית בתולדותיה, הפועל באר שבע זכתה אמש באליפות ליגת העל בכדורגל, ניצחה את מכבי תל אביב 4-2 באצטדיון טרנר. ביתר ירושלים, מדורגת שנייה, סיימה בתיקו 0-0 נגד הפועל פתח תקווה, כך שהפער בצמרת גדל ל-4 נקודות, ונותר מחזור אחד בלבד לסיום העונה. עוד שבוע תנסה הפועל באר שבע להשלים דאבל היסטורי, כשהיא תתמודד שוב מול מכבי תל אביב, הפעם בגמר גביע המדינה. ובכדורגל האנגלי, סאות'המפטון, אני כבר מדברת עליהם כמה ימים, הקבוצה של השוער הישראלי דניאל פרץ, היא נענשה, והיא הותחה מהפלייאוף, בגלל הסיפור הזה שמתגלגל, ריגול לא חוקי אחר יריבות, ובעקבות כך, היא לא תעלה לליגה הראשונה, לפרמייר ליג.

כמה זמן לא שמעתם את השיר הזה? סלנו על כתפינו. בהארץ הבוקר מכתירים את לוסי האריש. אומרים, היא רות המואביה של ימינו. וההתייצבות לצד לוסי האריש היא חיונית, כותבים בארץ, לחופש התקשורת. היא גם מהותית בגיבוש הזהות הישראלית. זו שעבורה נכתבה מגילת העצמאות. הייתה תשפוכת שנאה וגידופים שהותחו בעיתונאית המצוינת לוסי האריש לפני חודשיים, בעקבות האינשאללה שלה בתוכנית ברשת 13. הם ביטאו יותר מסתם גזענות כלפי אזרחים ערבים בישראל, במיוחד כלפי בעלי מעמד תקשורתי. זאת הייתה גם גזענות עם שורשים דתיים. לקראת חג מתן תורה, ראוי לברר את העניין גם בהקשר הדתי-יהודי. יש דמיון בין הבחירה העמוקה של לוסי האריש, הערבייה, בזהות ישראלית, המעבר לאזרחות הישראלית, וזה קורה ב... ויש גם בחירה עמוקה שכאן של רות, של רות המואביה, בזהות הישראלית. לא במקרה ביקרה האריש בריאיון מרתק אצל רוני קובן בתוכנית פגישה עם רוני קובן את האזרחים הערבים הרבים שלא מסוגלים להוציא מפיהם את המילים אני ישראלי. הרי הצטרפותה של רות לישראל עמדה בניגוד לאיסור המקראי לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. למה זה? זה איסור שנקבע עקב התנכלות שני העמים לבני ישראל. אבל התנך ובועז, במקרה זה, חיבק את רות בזכות ההבנות שלה, בזכות הבחירות שלה. יש דמיון מסוים בין גיבור החיל בועז ובין גבורת צחי הלוי. לא רק כדמות קולנועית, אלא גם בשירות הצבאית ובהתייצבות שלו לצד אשתו. עמך עמי, אלוהיך אלוהי, את זה אמרה רות לאחותנת נעמי, ורות עברה מעבודת האליל המואבי לתודעת אלוהים, ודרכה של לוסי האריש קצרה יותר. הבנתה שאלוהים ואללה הם אחד. בשם האל האחד הזה היא אמרה, אינשאללה, אם ירצה השם. 103 FM, הכותרות.

6:31 דקות, 45 שניות, אתם על 103 FM. היום מעונן חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות, תהיינה נמוכות מהרגיל לתקופה, וגם ייתכן גשם מקומי קל, גם בצפון הארץ, גם במרכזה. 20 עכשיו, 25 מעלות, בצהריים, באזור תל אביב. הנה הכותרות, וואלה. לקראת אפשרות של מערכה נוספת מול איראן, לוואלה נודע שאבו דאבי הגבירה את התאום המבצעי והערכות המצב של צהל ומפקדת סנטקום. במעריב אונליין, כותרת ראשית בעמוד הבית. אחרי ששמו ברקס לנשיא ארצות הברית, הוא בתגובה החל לצמצם כוחות ומערכות הגנה באירופה, בנאטו שוקלים שינוי מדיניות דרמטית לגבי האימות עם איראן. יש תאריך יעד, זה מעניין, שאלה אם הם יתהפכו בנאטו. המשבר במפרץ הפרסי דוחף את אירופה לצעד שהיא לא רצתה בו. זה מעניין מאוד. הלאה, מהלך מעניין. ויינט, איתמר דיבר עם אשתו לפני שהוא נהרג. לבנו קרא על שם החבר שנפל. נלחמנו יחד בשבעה באוקטובר. קצין המילואים ממגלן שנפל בלבנון בחר להנציח את חברו ליחידה שנהרג בקרבות בנחל עוז. יפתח יאבץ, ולבנו קרא מעיין יפתח. אביו של יאבץ אמר, רק ביום הזיכרון, הקטן הזה עוד התרוצץ בבית שלנו. יהי זכרו ברוך של איתמר ספיר. הלאה. מה זה היום? היום של ישראל היום, אוקיי. ההצעה שגרמה לטראמפ לדחות את המתקפה, איראן תתגמש שואלים, ובהארץ, אונליין, צהל הופתע מדברי טראמפ שעמד לתקוף ולא שולל אפשרות שיעשה זאת בקרוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ. בצבא הופתעו מדברי הנשיא שהוא היה במרחק של שעה בלבד מתקיפה, שכן העריכו שהמועד יתואם באופן הדוק עם ישראל. בקורות במערכת הביטחון אומרים ספק אם המשך התקיפות יביא למיטוט המשטר או יאפשר הוצאת האורניום המועשר. וב-12, חדשות 12, אייזנקוט, זה יהיה הערב, נראה את זה. אייזנקוט בעובדה. אבל הכותרת הראשית, טראמפ במסר לטהרן, נסיים את המלחמה באיראן, מהר, מהר מאוד. במקביל לדבריו של הנשיא בסנאט פועלים להגביל את הסמכויות של טראמפ באשר למערכה. ובמאקו, הכותרת הראשית, התוכנית של ישראל להציב את אחמדינג'אד כמנהיג איראן. על פי הדיווח בירושלים ובוושינגטון, ייעדו את הנשיא לשעבר לתפקיד. התקיפה הממוקדת של חיל האוויר וכיצד הפעולה השתפשה. כל הפרטים, אם אתם רוצים, בבקשה, כנסו, מאקו. מעריב המודפס, הדחייה וההזהרה. האליפות חזרה לדרום, זו כותרת שנייה. פועל באר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל, פעם שישית בתולדותיה. אבל בראש העמוד, רב סרן במילואים, ספיר, נפל בדרום לבנון. ידיעות אחרונות, מתח סי באוויר. אחרי שהצהיר שהוא עצר תקיפה ברגע האחרון, הציב הנשיא האמריקני דדליין חדש לאיראן, יומיים שלושה, אולי עד יום ראשון. והנגב חוגג אליפות. הארץ, בגץ על ועדת גרוניס, לזמן לעדות את אורי אלמקייס, בתת אלוף ג' בית המשפט קבע כי עבודת הוועדה שאישרה את המינוי של רומן גופמן לראש המוסד לקטה בחסר. אף שנציב שירות המדינה הרשקוביץ הוחלף, נתניהו מבקש שיכהן בוועדה. והכנסת צפויה להצביע היום בקריאה טרומית על פיזורה. יש גם בארץ תמונה די מפחידה, היא מגיעה אמנם מאפריקה. מרפאה שבה נבדקות דגימות מחשודים כחולי אבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. ארגון הבריאות העולמי מודאג מקצב התפשטות האבולה באפריקה. ובישראל היום המודפס, השעון מתקתק. דריכות בצהל לקראת אפשרות קרובה של חידוש הלחימה. כותרות הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה הקל בתקן לקביעת זיהום בקרקע על סמך מאמרים שנכתבו על ידי עובדי תעשיית המזהמים. עבודה של חברת SLR, על בסיסה החליט משרד להגנת הסביבה להקל בהגדרות הזיהום מחומרי PFAS, אלה חומרים מסוכנים, הסתמכה בין היתר על מאמרים שנכתבו על ידי עובדי תעשיית המזהמים. התנאים המחמירים יותר שקבע המשרד ב-24 הוחלפו באופן תמוע בתנאים מקלים,
שלא מקובלים במדינות מערביות אחרות. מהם הסתייגו גם משרד הבריאות ורשות המים. אלו החליטו כעת שהם לא ייתנו אישורי ניקיון לקרקעות בתנאים המקלים שקבע המשרד להגנת הסביבה. בבקשה, לתשומת ליבך, השרה עידית סילמן, המשרד להגנת הסביבה הקל בתקן לקביעת זיהום בקרקע על סמך מאמרים שנכתבו על ידי עובדים בתעשיית המזהמים. ובדמרקר, סיוט של פקקים בכל בוקר, כך נענשת עיר שהעזה לצמוח. לתחנת הרכבת באשדוד נוסף השם מטרופול, בשל הבנה שהעיר מבצעת קפיצת מדרגה. אבל תוכניות להסעת המונים באזור ניתחו על ידי הממשלה. רוב ההייטק מתוכנן, יוסיף עוד 40 אלף משרות באשדוד. כבר כיום התחבורה הציבורית מתפקעת מנוסעים שם. משרד התחבורה, התוכנית האסטרטגית ל-2040, מחברת את אשדוד לרחובות ולשפלה, לא לתל אביב. גלובס אונליין, גן הלפקות בתל אביב, חברות בשווי של 30 מיליארד שקל בדרך לבורסה. עשרות חברות פועלות לנצל את הגאות בשוק של המניות המקומי ואת התיאבון של הגופים המוסדיים לסחורה חדשה. לאחר שבגל ההנפקות הקודם הגיעו לבורסה חברות טכנולוגיה קטנות, רבות מהן קרסו, הפעם מדובר בחברות מבוססות, מתחומי הנדלן, הביטחון, המזון, התעשייה. עכשיו, אלו מהן כבר חשפו את מרקולטן? רוצים? לדעת, כנסו, גלובס אונליין. כלכליסט אונליין, גוגל מציגה משקפי AI, מודל חדש לג'ימיני. ומייק אובר בתיבת החיפוש המיתולוגית. המשקפיים שנחשפו בוועידת המפתחים של גוגל יגיעו בשתי גרסאות. עם שמע ועם מסך. ולצידם הושק ג'ימיני 3.5 פלאש, לדברי החברה המודל החזק ביותר שלנו עד עכשיו, למשימות של תכנות והפעלת סוכנים. ותיבת החיפוש החדשה שגוגל מגדירה כשדרוג הגדול ביותר מזה 25 שנים. רצים קדימה. אלה הכותרות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לא להאריך את כהונת ראש המוסד דוד ברנע, אמורה להסתיים בעוד שבועיים, בשניים ביוני, כך לפי הערכות שפורסמו אמש במהדורה המרכזית בחשות 12. ועל רקע המתיחות בין השניים, לאחר שברנע סיים קדנציה מלאה של 5 שנים, נתניהו לא מתכוון להשאיר את ברנע בתפקידו מעבר למועד המקורי, אלא אם ישראל תמצא את עצמה בתוך מערכה עצימה מול איראן באותו זמן. במערכת הביטחון מעריכים כי במקום הערכה, נתניהו יעדיף פתרון זמני עד להכרעה על מחליף קבוע, והוא ימנה ממלא מקום מתוך שורות המוסד, כפי שנעשה גם במקרה של דוד זיני והמינוי שלו לראש השבק. ואתמול קבע בגץ שעבודת הוועדה למינוי בכירים בעניינו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד לקטה בחסר, והוא קרא לה לדון מחדש במינוי. לדברי השופטים דפנה ברק ארז, אופר גרוסקופ ואלכס שטיין, עבודת הוועדה התאפיינה באי חשיפה למסמכים רלוונטיים בזמן אמת ולעדויות ישירות של גורמים שהיו מעורבים בדבר. בהחלטה נקבע כי על מנת לשמור על הליך תקין, בלי לנקוט עמדה ביחס לתוצאה הסופית, על הוועדה להשלים את הליך הבדיקה שערכה ולהגיש חוות דעת עדכנית, מנומקת. ובמסגרת השלמת ההליך, הוועדה תתרש לשמוע דברים מפי העותר אורי אלמקייס, ומפי תת-אלוף ג', הקצין שבדק את פרשת ההפעלה של אלמקייס, והעד המרכזי בעתירות נגד המינוי. לאחר מכן תינתן לאלוף רומן גופמן הזדמנות להשלים את התייחסותו. והוועדה תהיה רשאית לזמן כל גורם דרוש אחר על פי שיקול דעתה. השופטים הבהירו, הדיונים התקיימו בהתאם לסדרים הרגילים שנהוגים בוועדה, אבל הדגישו, הנוגעים בדבר יופיעו בפניה, יענו לשאלות בעצמם, ללא ליווי של באי כוחם.

סיעת יש עתיד הודיעה אתמול, היא תגיש את מועמדותו של שופט העליון לשעבר יוסף אלרון למבקר המדינה. גם סיעת כחול לבן הודיעה, תתמוך במועמדות שלו. אלרון היה השופט הראשון בבית המשפט העליון שקרא תיגר על נוהג הסניוריטי, כשביקש להתמנות לנשיא העליון במקום יצחק עמית. שר המשפטים יריב לוין רצה גם הוא למנות את אלרון לנשיא העליון. המבקר הנוכחי, מתניהו אנגלמן, אמור לסיים את תפקידו בעוד חודש. ובסביבת הממשלה וראש הממשלה בנימין נתניהו מבקשים למצוא מועמד שיהיה דומה לו וינקוט גישה פייסנית כלפי הממשלה. בין המועמדים האפשריים עלה השם של עורך הדין מיכאל רבילו, שימש כיועץ המשפטי של הליכוד, ייצג לא אחת את הממשלה וגם את נתניהו בהליכים בבגץ, וכן נציב שירות המדינה לשעבר דניאל הרשקוביץ. חברי הליכוד שרצו לקדם את השופט אלרון סיפרו לחדשות 12 על לחץ כבד שמפעילה לשכת ראש הממשלה ועל החשש שזה יחזור אלינו, כמו בומרנג לפני הבחירות. 103 FM, הכותרות.

עכשיו 6.43 דקות, לא, כבר 6.44 דקות. אתם על 103 FM, הנה הכותרות הגדולות. דובר צהל יתירם יש לפרסום, רסן במילואים איתמר ספיר, נפל בקרב עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. ספיר בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 בעוצבת חיסי האש. נהרג אתמול באזור שנמצא בשליטת צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון, לאחר שמחבל ירה לעבר הכוח מתוך כנסייה. ובאירוע נפצעו לוחמים נוספים. דובר צהל מסעות, מוקדם יותר אתמול התמוטט נגד צהל בבסיס צבאי במרכז הארץ, נפטר בבית החולים. הודעה נמסרה למשפחתו. הסנאט האמריקני קידם הצעת חוק שתחייב את הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה עם איראן, אלא אם כן יקבל את אישור הקונגרס. אמש אמר הנשיא בשיחה עם מחוקקים בבית הלבן כי המלחמה תסתיים מהר מאוד. לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, אני מקווה שנעשה את זה בצורה מאוד יפה, כך אמר טראמפ. מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזור הכנסת בקריאה טרומית. הפועל באר שבע זכתה אמש בפעם השישית בתולדותיה באליפות ליגת העל בכדורגל, אחרי שהיא ניצחה את מכבי תל אביב 4-2 באצטדיון טרנר. ביתר ירושלים, מדורגת שנייה, סיימה בתיקו 0-0 נגד הפועל פתח תקווה. מעונן חלקית היום, ירידה קלה בטמפרטורות, תהיינה נמוכות מהרגיל לתקופה, וייתכן גשם מקומי קל, גם בצפון הארץ, גם במרכזה. 20 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 63% לחות. בצהריים המקסימום 25 מעלות, 60% לחות.

אמיר בוחבוט מפרסם עכשיו בוואלה, שלוואלה נודע כי איחוד האמירויות הגבירה בימים האחרונים את התיאום הביטחוני מבצעי במסגרת הערכות המצב של צה"ל וצבא ארצות הברית. כל זאת לקראת תרחיש אפשרי של חזרה ללחימה בעצימות גבוהה נגד המשטר האיראני. לפי הערכות של גורמים בכירים שמצויים בדינמיקה האזורית, צמרת איחוד האמירויות מצויה בלחץ גדול מאוד. באבו דאבי חוששים מפני תרחיש שבו האמריקנים יגיעו בסופו של דבר להסכם עם המשטר באופן שלא ישרת את האינטרסים שלהם, וביום שאחרי יחתרו בכירי המשטר בטהרן לנקום באמירויות על רקע שיתוף הפעולה עם הציר המערבי בדגש על ישראל. חשש נוסף שמניע את האמירטים זה תרחיש של חידוש הלחימה באופן חלקי, כזה שלא יגרע פיזית יכולות משמעותיות מהמשטר האיראני ויאפשר לו שיקום מהיר, וזה מצב שישאיר את האמירויות חשופות בטווח הארוך. הדינמיקה הזו מהדקת באופן חסר תקדים את שיתוף הפעולה בין איחוד האמירויות לבין ישראל, כולל על פי אותם גורמים היערכות בעיקר בהגנה. גורמים מדיניים ששוחחו עם וואלה אמרו, אנחנו נמצאים בנקודה קרובה ביותר לחידוש המלחמה עם איראן מאז תחילת הפסקת האש. הם הדגישו, החלפת המסרים בין איראן לבין ארצות הברית בנושא הגרעין לא קרובה לאינטרסים האמריקנים ישראלים, ונוצר הרושם שהאיראנים עסוקים בלהרוויח זמן. עוד הדגישו הגורמים, הפקיסטנים לא אפקטיביים בתיווך.

0: על הניצחון המוחלט כותב אבי אשכנזי הבוקר במעריב, טראמפ חייב לפעול בסבב השלישי כך שהמהלך יהיה מהיר וחד, ושבקצה שלו לאיראן לא יהיה אורניום מועשר. אבל מעל הכל, שלכולם, כולל האיראנים, יהיה ברור מי המנצח במערכה. זה ממש לא מה שהאיראנים חושבים כרגע. ועל הניצחון המוחלט, אמרה אמש שרת התחבורה, חברת הקבינט מירי רגב. היא אמרה את הדברים בראיון שפורסם בכאן 11. אף אחד לא חשב לרגע שאפשר לפרק את החמאס. נשמע.
1: אף אחד לא חשב לרגע שאפשר לפרק את החמאס ולחסל את החמאס ביום. אף אחד לא חשב שזה יקרה. אבל פירוק החמאס מנשקו יקרה. כי מדינת ישראל נמצאת
2: בשביל יותר מ-53% משטח.
1: שנייה רגע. אני לא יודעת על מה דיברו על ניצחון מוחלט. אני יודעת דבר אחד. שלי מי שדיבר ובוודאי את
2: גאולה.
1: אני יודעת דבר אחד. אמרנו, שנייה, אמרנו שהמציאות השתנתה ותשתנה, והמציאות השתנתה.

הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה, לשעבר שר החינוך, מפרסם הבוקר טור בעמוד הדעות שבידיעות אחרונות, והוא כותב, אחי הצעירים, החרדים, כן? בואו, זקוקים לכם. אין פה שום דילמה. יש פה רק דיל רכוב. ועדת חוץ וביטחון תתכנס היום. לא כדי לעודד השתמטות תמורת ניצחון, אלא תמורת חודש וחצי בשלטון. 900 ימי מילואים של הילדים שלנו עבור עוד 45 ימים בראשות הממשלה. במדינה דמיונית הבטיח ראש ממשלה דמיוני להביא שקט, שלווה, לשנים ארוכות. אויבים משבע חזיתות ירדו על הארבע, הם גם ירדו הלאה על הארבע. ושלטון רשעים ייעלם מן הארץ, ונפרק את הגרעין ונשמיד את איום הטילים, ונפרק את החיזבאללה ונחתום הסכם שלום עם לבנון, ונמוטט את שלטון החמאס. אבל, אמר אותו ראש ממשלה דמיוני, כדי שזה יקרה, אני זקוק ליציבות. אנא, אפשרו לי לפתור את הציבור החרדי משירות צבאי. במציאות דמיונית זו, יש כאן חתיכת דילמה, הוא כותב, הרב פירון. שקט וביטחון תמורת השתמטות חרדים לדורות. במציאות שלנו, אין דילמה מפוארת. לא, יש דיל רקוב. כמי ששולח את ילדיו, כולל בעת כתיבת השורות האלה, למסוכנים שבמקומות, אין לי את הפריבילגיה שלא להתנגד לדיל הרקוב הזה בכל תוקף. אל תתבלבלו. היום מתכנסת ועדת חוץ וביטחון לא כדי לעודד השתמטות תמורת ניצחון, אלא תמורת חודש וחצי בשלטון. עד כמה שזה נשמע מושחת, מופרך, לא נתפס. זו האמת המוחלטת, אין בלתה. 900 ימי מילואים של הילדים שלנו תמורת עוד 45 ימים בשלטון. אני פוגש אותם, את כל השווים משירות המילואים. הם חוזרים אחרי 90 יום, אבל זקוקים לעוד 30 יום כדי להתאושש. הדי הירי, החוויות של הפינוי, התמונות, המראות, הם גיבורים. כי אם יגיע הצו הבא, הם לא יאססו. הם מבינים את גודל השעה. מן הצד השני, מוכרים לנו שקר נוראי, כאילו לימוד תורה של נער בן 18 יציל אותנו מאבדון. אני מאמין שלימוד תורה זה חלק מהמארג הכולל של העם היהודי. אני מאמין שהוא תורם ליכולת שלנו להתמודד עם האתגרים שלפנינו. באותה מידה אני מבקש להדגיש שמי שטוען שרק לימוד של צעיר בגיל 18 עד 28 יכול להציל אותנו, הוא לא דובר אמת. אפשר שבני 40 עד 60 בבני ברק, בביתר עילית, באלעד, במודיעין עילית, יעצרו את החיים ויצאו לשירות מילואים בבית המדרש. הם ילמדו במשמרות 24 שעות, בשלוש משמרות בנות 8 שעות. כך עשרות אלפי חרדים יתגייסו לתרומה למלחמה, אבל הצעירים? שאת הצעירים ישלחו לשדה הקרב, בדיוק כמו בחורי הישיבה של הציונות הדתית. השקר הנורא הוא בלתי נסלח, כותב הרב שי פירון. ביד אחת, אתם טוענים שבלי לימוד תורה לא לנצח. ביד שנייה, אתם ממשיכים את שגרת חייכם ושולחים את הילדים שלנו לשדה הקרב. הפתרון הוא פשוט. כל צעיר שיגיע לבקום לאומי, משם ימוינו המלשבים על פי צורכי הצבא לשלוש חטיבות. צהל שלא תוענק זכות בחירה ראשונה, ביטחון פנים והצלה. רווחה וחינוך. כולם, יהודים, ערבים, חילונים, דתיים, חרדים, יהיו חייבים לשרת באחת מהמסגרות האלה. ינתן פטור מדתי לתלמידי ישיבה, לספורטאים, למדענים, לאומנים מצטיינים. והשירות יותאם לצרכים התרבותיים הייחודיים של בני כל הקהילות. אתם שמעתם על גדול תורה אחד ממנהיגי הציבור החרדי שהסכים להסדר חלקי מדורג? שמעתם גדול תורה אחד שהציב תנאים לגיוס, שביקש התאמות? אני עוד לא שמעתי, אני אשמח לשמוע. אחי, ילדיי, בני משפחתי, חבריי, כל חברי מערך המילואים, תודה לכם, כותב הרב שי פירון. תודה שאלף, למרות שיש מי שסוחר בימי המילואים שלכם, אתם לרגע לא מתלבטים. ותודה שאתם מוכנים לסכן את חייכם, גם עבור אחים שהפקירו אתכם. ותודה שאתם מלאי אהבה לעם ישראל,
ולארץ ישראל. אנחנו חווים לכם חוב מוסרי ענק. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור, אילי זק. על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
3: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
2: מרגישים שזה מלגה.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: 103 FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקועים החדשות. אמש הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בעוצבת חצי האש. יהי זכרו ברוך. הלוויה תתקיים היום בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה, עם הפרטים על התקרית כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
13: אתמול בשעה 9:45 מחבל פתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צה"ל שפעלו מחוץ למתחם הכנסייה במרחב קוזה שבדרום לבנון. כתוצאה מהירי נפל בקרב רב סרן במילואים

0: עם איתמר ספיר זכרו לברכה. מיד לאחר הירי הותקפו מספר תשתיות טרור במרחב. הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לסגור מעגל ולתפוס את המחבל.
1: בישראל נערכים לאפשרות של תקיפה באיראן, בצהל מדגישים כי הם ערוכים לכל תרחיש, במידה וארצות הברית תחליט לפעול. במקביל, הנשיא טראמפ אמר לחברי פרלמנט בבית הלבן כי מדינתו תסיים את המלחמה באיראן מהר מאוד. הוא הוסיף כי היא לא תחזיק בנשק גרעיני. ירון אברהם, כתבנו המדיני, מוסיף פרטים.
2: הערכה בישראל היא שלא מדובר בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. הערכה של בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם היא שההודעה של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה רק סינדלה אותו יותר, בהנחה ולא תהיה הצעה איראנית טובה יותר, הם אומרים לנו, וכרגע ההצעות האיראניות בעיקר מבזות את טראמפ, הוא יהיה חייב לבצע פעולה צבאית במתווה כלשהו. בזהירות המתבקשת נאמר שאם טראמפ יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה ככל הנראה רק פעולה אמריקנית.
1: במקביל באיראן נוהגים לנשיא טראמפ על חוסר ההחלטיות ומנסים לשקם את מערך הטילים של המדינה, או עדכם או פרשננו עם הפרטים.
3: איראן ממשיכה להפגין ביטחון עצמי גדול, היא לא מתכופפת, לא מתגמשת, לא רוצה מלחמה, אבל לועגת לטראמפ על חוסר ההחלטיות שלו. הנחת העבודה שם היא שהסכם באמצעות מסע ומתן יביא להסרת הסנקציות, או לחילופין מלחמה תבצר את השליטה של איראן באורמוז, כך שבכל מקרה המיליארדים יזרימו לקופה שלהם. בינתיים האיראנים מאותתים, האמריקאים באמצעות תקיפה של האמירויות, מאיימים לסגור את מיצר באבל מנדב, משקמת חלק גדול ממערך הטילים הבליסטיים שלה.
1: מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזורה בקריאה טרומית. ההצעה תעלה על ידי הקואליציה על רקע דרישת מפלגות החרדיות להקדים את הבחירות בעקבות אי העברת חוק הפטור מגיוס. מדווחת דפנה ליאל.
4: הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך, הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, פספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. הם ישקלו לעשות את הבחירות ב-6 באוקטובר.
1: בפעם הראשונה מ-2018, הפועל באר שבע, אלופת המדינה בכדורגל. הקבוצה מבירת הנגב ניצחה אמש את מכבי תל אביב, כאשר ניצלה איבוד נקודות מפתיע של ביתר ירושלים מול הפועל פתח תקווה, וחגגה את התואר השישי בתולדותיה, מחזור אחד לסיום העונה. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: רק רב בריח.
9: פש, יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רק רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
9: דלתות פנים?
8: רק רב בריח.
9: דלתות פנים איכותיות?
8: רק רב בריח.
9: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקיט בישראל.

0: 7:05, 7:09 של יום רביעי, ד' בסיוון, תשפ"ו, 20 במאי 2026. שלום, בוקר טוב, מר עטלי.
1: בוקר טוב, גדעון אוקו, מה נשמע?
0: בסדר גמור. איך אתה, הבוקר?
1: אני בסדר. כמה ימים היום לעומר? לא אמרת, אמרת את התאריך, את כל הזה.
0: 49, או שאני טועה? 8?
1: 8, יפה.
0: 48, הייתי קרוב.
1: הערב, אתה יודע, אחרי השקיעה וצאת הכוכבים, זהו, ספירה האחרונה.
0: מסיימים את האירוע. אני הולך לציין את זה, כמובן.
1: כן,
0: יפה. תזכיר לי איך מציינים את זה?
1: בברכה, והולכים הביתה, ומתחילים להתכונן לחג השבועות, ממשיכים להתכונן.
0: מצוין, יפה מאוד.
1: תשמע, אבל אפרופו בתי כנסת ועניינים, אני חייב לשתף אותך בחוויה שקרתה לפני, לא יודע מה, 20 דקות. בית הכנסת שלנו מתפלל פה שחרית לפני התוכנית שלנו, יש אדם שהוא מפקד פיקוד העורף של עיר גדולה באזורנו.
0: וואו.
1: ואני, אתה יודע, בשבילי זה אחד, כמו שאומרים, מדד הפיצה, יש מדד, אני יודע מה, בפולימרקט, מדד הקורנפלקס של תוכניתנו 7-9, הוא בשבילי מדד רציני מאוד האיש הזה, ואני כאילו תמיד ניגש לה בסוף התפילה, אני רץ החוצה ואומר לו, תגיד, אז זה שאתה פה, זה אומר שהכל רגוע, הכל בסדר. הוא אומר לי, איפה, מי יודע, מה יודע? הוא אומר, בסוף כולם צודקים, כבר חודשיים כולם אומרים לך, כן, זה היום, זה היום, זה היום. ממשיכו להגיד זה היום, ובסוף זה יהיה ביום שהם יגידו היום. אבל לכן הדיווח שאני יכול לתת, עדכני ביותר, דיווח ממש טרי בין 20 דקות, זה שאחראי על פיקוד העורף בעיר גדולה באזורנו, נמצא הבוקר בבית, הוא היה עם סנדלים אפילו בתפילה, אז כך שזה כנראה לא עניין של דקות.
0: לא, אבל אתה בתור איש מודיעין מנוסה וגם מאוד מורך.
1: אולי עושה לי פה הנאה, אתה אומר, כן.
0: בוא, יכול להיות שבכוונה, הגיע ככה שלב, שם את הסנדלים, נראה מרושל, כדי שלא תחשוד ותראה, כי הוא ידע שאתה עם החושים שלך מיד כבר מסיק מסקנות, הולך עם זה מיד לשידור לתוכנית הבוקר, תוכנית הרדיו המאוזנת בישראל, ויוצא כאן בהכרזות, הוא מבין את האירוע. הוא לא פעם.
1: האמת שנתפסתי פה בכלכלתי, כי לא חשבתי על התרחיש הזה, אני עושה חשבון נפש.
0: אפרופו תרחישים, אז אני קורא הלילה דיווח שהתוכנית המקורית של ישראל וארצות הברית הייתה להציב את אחמדינג'אד כמנהיג איראן החלופי במקומו של חמינאי. התוכנית להפלת שלטון האייתולות בתחילת המלחמה, כללה מסתבר היום אנחנו לומדים, מבצע ממוקד של חיל האוויר, המטרה הייתה לשחרר את הנשיא לשעבר ממעצר הבית שלו, נמצא במעצר בית בטהרן, ולהושיב אותו על כיסא השלטון, ככה מדווחים בניו יורק טיימס.
1: בוא נגיד שגם אם זה נכון, גם אם זה לא נכון, גמרנו את הבן אדם.
0: הבנתי, אתה אומר, הוא התגעגע למעצר בית שלו.
1: במסגרת תמיד מלחמות המודיעין ומאבקי מוחות, לפעמים כבר לא יודע, הפוך על הפוך על הפוך על הפוך, מי מנסה לדפוק את מי. בוא נגיד ששוב, גם אם הייתה תוכנית כזאת, מרגעים אלה היא נגוזה.
0: לא, זה מדהים, זה מה, זה כמו שישראל תעשה עכשיו תוכנית להחזיר את ערפאת במקום אבו מאזן, לא? משהו כזה, זה כאילו מופרך ברמות זה, שנביא את אחמדינג'אד שיהיה.
1: תכלס, כן.
0: אנחנו בתוכנית עמוסה מאוד הבוקר של 7-9, תוכנית שבה אנחנו כמובן נעסוק בהרחבה במתיחות מול איראן, וגם בעניינים הפוליטיים, יהיה איתנו בהמשך עמית סגל, פרשן חדשות 12, בשיחה מיוחדת, גם לינוי בר גפן, שהודיעה שהיא מוציאה את ילדיה ממערכת החינוך, גם אבי סחרוף על פאודה החדשה, רוביק דנילוביץ' על האליפות של באר שבע אחרי הרבה מאוד שנים, ואפילו בן שני, מעובדה, על שנה שהוא מלווה את גדי אייזנקוט, הכל בשעה הקרובה, אבל אנחנו פותחים עם הכותרות של וואלה ומעריב. הנה, הכותרת הראשית של מעריב, ארה״ב מתקפלת, הדרישה הדרמטית מאיראן יורדת מהשולחן, טראמפ דוחה תקיפה באיראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן, במקביל, בארה״ב מעריכים שאיראן ניצלה את הפסקת האש כדי להיערך לאימות נוסף.
1: ובמעריב, הותר לפרסום, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, נפל בקרב בלבנון. הלוחם, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, הותיר אחריו אישה וילד בן שנה וחצי. הלווייתו תתקיים בבית העלמין הצבאי ברעננה היום.
0: כן, הרגע שבו אני למד על נפילתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, היה אתמול, הגשתי את המהדורה שלנו, את מהדורת 7. בערב ירדתי להתלבש, להתאפר, וזה כבר היה 6 ומשהו, ופתאום אני רואה יהודי יקר נכנס לדסק החדשות שלנו, יונתן שלב, אני ליוויתי אותו הרבה בשנה האחרונה, בסדרה של רעיונות וכתבות, וכתבה אחת לאולפן שישי, מייסד כתף אל כתף, שלא מזמן הצטרף לבנט, ואני רואה אותו, בדרך כלל אני רגיל לראות אותו ככה קורן, מחייך, מבסוט, ואני רואה שמשהו לא בסדר, ואני בא אליו ושואל אותו, מה קורה, ואז הוא מספר לי שהרגע הוא התבשר שהמפקד שלו, הממפי שלו, נהרג בלבנון, וזה איתמר ספיר. שלום יונתן.
2: מה נשמע גדעון?
0: אני בסדר. איך אתה?
2: אתה יודע, מבולבל. תחושה מורכבת לאבד, קודם כל מפקד, שהוא גם היה חבר מאוד מאוד קרוב, היינו ביחד בפלגת לוחמים, אני עשיתי תפקיד 8 חודשים שקוראים לו קמבץ, במגלן, ובעצם ספיר זה הסמך מפה, והיינו בפורום מוביל ביחד, אני, הוא הממפה והרסאפ, וגם ישנו מיטה מעל, אני ישנתי מיטה מתחתיו במשך חודשיים, ויש משהו מורכב, אתה יודע, לאבד מפקד שהוא גם היה חבר מאוד מאוד קרוב, שאתה, יש לך איתו כל כך הרבה חוויות, אבל היה גם משהו מיוחד בספיר, הוא היה בן אדם מאוד צנוע, מאוד ישר, שקט, שאוהב להתפלפל ועד השעות המאוחרות, אבל בנימוס.
0: איך מתפלפלים בנימוס?
2: אני יכול לתת לך דוגמה, אני ראיתי אותו פעם אחרונה לפני שבועיים במטווחים במילואים, אחרי שלא דיברתי איתו משהו כמו חצי שנה, ואני זוכר ש... הוא אמר לי שהוא מאוד מעריך את הצעד שעשיתי, עם הכניסה לחיים הציבוריים, אבל היה פה איזה משהו, אני הייתי קורא לו ממחה תקופה ארוכה, כי הוא תמיד עכשיו, הוא תמיד חשב שהוא יודע הכל, אבל הוא כנראה באמת ידע הכל. והוא אמר לי, כי הם צריכים לעשות ככה וככה, והתחילת את הדגשים, כמו מפקד בצבא, כמו ממפי טוב. זה רק לפני שבועיים במטווחים בבאפל יקים.
0: איך אתה מקבל אתמול את ההודעה, יונתן?
2: קיבלתי את זה מכל מיני מקומות, אתה יודע, מלפני, לפני שזה עוד יצא לתקשורת, לי יש משהו ששווה אותי, שקרה אותי, כשאני ראיתי אתמול פרסום של ההורים של יפתח יבץ, שיפתח היה קצין אגם של, של היחידה שלי שנפל בשבעה באוקטובר.
1: כן, הוא דמות מופת, יפתח יבץ, באמת... יש אינסוף סיפורים, ויש יוזר באינסטגרם שממש ממשיך לתעד את חייו, מומלץ מאוד לראות אותו.
2: כן, יפתח היה איש מדהים, ויפתח וספיר, מי שלא יודע, הם היו ביחד באותו צוות, ביחידה, מרץ 19, וספיר קרא לילד שלו, השם יפתח, ואני לא ידעתי את זה, וזה שווה אותי אתמול. זה קרא אותי לרסיסים, אתם יודעים, כי... אני לא יודע להסביר לכם, כל כך הרבה חבר'ה מהיחידה נפלו. וגם יפתח היה קרוב אליי כשהייתי קם בת, כי הוא היה קצין אגם, והיה לנו המון ממשק. ואז אתמול כשקראתי את זה, וראיתי שספיר קרא לילד שלו על שם יפתח, זה גמר אותי, וגם אני אתן לכם... יש משהו מאוד מורכב בלהיות הרבה פעמים הקל שלישי למוות. שמצד אחד אתה לא משפחה, מצד אחד אתה לא חבר מהבית, וזה קשר שהוא צבאי. אבל יש שעות על גבי שעות על גבי שעות של זיכרונות, ושעות על גבי שעות על גבי שעות של פעילויות מבצעיות, ושעות על גבי שעות על גבי שעות של ריבים מטופשים על האם אני צריך להפסן גם את הצלם שלו, רק את הצלם של הממפה. זה היה בן אדם שאני יכול להגיד שהוא אולי האדם הקרוב אליי ביותר במשך שנה מהחיים שלי. ובאמת אני חושב שאתמול מדינת ישראל איבדה אדם שהיה יכול לעשות כאן רק טוב, מי שכבר עשה כאן רק טוב, איבדה מפקד דגול, ואנחנו זה בלתי יאמן שמה שאנחנו חווים באמת בגיל הצעיר שלנו.
1: זהו, אז אני אגיד לך פעם באמת מאוד מעניין ונוגע ללב בהקשר הזה, מראש השיחה הזאת היא ממש לא שיחה פוליטית ולא ניקח אותה לשם גם, אבל תנסה לקחת אותנו לחוויה הזאת שלכם, חבר'ה שהם קצת יותר מנערים, שפשוט קוברים בזה אחר זה חברים, בלי סוף, החל משבעה באוקטובר, ועד היום.
0: ואני רק אוסיף, לפני שאני נותן לך להשיב, יונתן, שבאמת בשיחות עם יונתן, הוא מספר כל הזמן על חבר מאוד קרוב שלו, יונתן דויץ', שנהרג בפיגוע, והאירוע הזה, ככה הוא אירוע מכונן גם בהחלטה שלו ללכת בכיוון הזה.
2: זה אתמול, כשדיברתי עם המנפי שלי, עם קל רק עומר פה, אני שאלתי אותו, אמרתי לו, כאילו, איך אתה מצליח אתה להתמודד עם זה? וכי אני, אין לי את הכלים להתמודד עם זה. אין לי. אני לא יודע. אני אגיע היום ללוויה, אני אהיה שם, ואחרי זה אני אגיע לשיבה. אבל מה עושים עם כל הזיכרונות? מה עושים עם כל הסיפורים? מה עושים עם כל הרקורד המשותף, הצבאי? אתם יודעים, הלחימה המשותפת שלנו מול אויב, בתוך הממפי בג'נין, בעזה. אין לנו את הכלים להתמודד עם זה. ואני באמת אתמול מצאתי את עצמי פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד זמן מבולבל, שאני מרגיש עבוד, ממש עבוד. אני, גדעון ראה אותי אתמול, אני לא הייתי, אני מצד אחד לא צריכתי לבכות, אני כעסתי על עצמי, אבל אני גם לא ידעתי להסביר מה התחושה שעוברת עליי. ואתמול כשהגיע הלילה, אני הבנתי שאני פשוט, זה איזושהי סריטה. אנחנו בשנתיים האחרונות איבדנו קרוב ל-20 ומשהו לוחמים ביחידת מגלן. וזה בלי המעגלים הקרובים אליי יותר, חברים מהבית, חברים מהמכינה, חברים מהצוות. הדור שלנו, אנחנו, הטלטלה הזאת של לקבור עשרות חברים בידיים, זה בלתי נתפס. אין עוד דבר כזה.
1: ולאן לדעתך כל הדבר זה ייקח אותנו? כחברה...
2: אני מקווה, אני באמת, עמיחי, מקווה שאנחנו, בגלל האובדן הזה והשכול והכאב, נדע לנתב את זה למקומות שהם מקומות חיוניים וחיוביים. כאנשים, אני יכול לתת לכם דוגמה ש... בתקופה שלה, סתם, אני אשתף אתכם, הייתי בן, הייתי אז בן 19, זה היה בדיוק כשהייתי לפלגת לוחמים, וספי נכנס להיות סמפלג, היה את הרפורמה המשפטית, ספי, אני מזכיר לכם, הוא מגיע מאלי, אני מגיע מזיכרון, הפלגה שלנו הייתה חצויה במובן הזה, חצי-חצי, אני זוכר שתפסתי לשיחה רגע לפני שהלכו לישון, באיזה מוצב נידח בצפון, ואמר לי שמה שהכי מפריע לו זה שאנחנו אמורים לצאת לפעילות משותפת הלילה, ויש לוחמים שלא מסכימים אחד עם השני. זוכר שאמרתי לו, אני לא הייתי, לא הבנתי מה המשמעות והאחריות שיש לך כמפקד, אתם יודעים, גם לדאוג לחוסן של הפלגה, של הצוות שאתה מוביל. שאלתי אותו מה אפשר לעשות. והוא אמר לי, לא יודע, אני אחשוב על זה. ואז אם אחרי זה הוא רצה ליזום ולעשות מעגל לשיח. ואז אמרתי לו, תקשיב, אנחנו במסגרת צבאית. אנחנו לא נראה לי שזה מקום טוב לעשות בו מעגל לשיח. הוא אמר לי, אתה צודק. ואז הלכנו, הצוות שלי אז היה, והצטרפו אלינו לקפה בגולן. אני זוכר שהוא תפס לוחם לשיחה ושאל אותם, לשיחה קצרה, מה הם מרגישים? עכשיו צריכים לקחת את זה למקומות האלו, המיכאל. שאנחנו נדע לכבד, שנדע להכיל. מורכבויות, ובאמת שאני אנשים טובים יותר. מגיע לנו את זה.
0: יונתן, לסיום, אילו יכולת לומר עוד איזה כמה מילים לספר, אם הוא היה שומע אותנו עכשיו, מה היית אומר לו?
2: אני אתמול הסתכלתי על ההודעה שכתבתי לו, שסיימתי את התפקיד שלי בתור קמץ בפלגת לוחמים, וכתבתי לו על התקופה, כתבתי לו, הייתה לי זכות אדירה לעבוד איתך, אחי. הבן אדם מדהים, מעריך אותך מאוד. אני בטוח שתהיה ממפה עוד יותר טוב, שעובד את הלוחמים בתלם הישר, מתגעגע ומעריך אפילו יותר, שלך יונה, שהוא כתב לי, יונה שכפרה עליך, תודה רבה. אוהב אותך, בטוח שתצליח, אבל חביבי, אנחנו עוד לא נפרדים עדיין. שבתמול נפרדנו. זהו, אני מאחל שמדינת ישראל יהיו כמה שיותר ספירים, טובים, חייכנים, צנועים, שיובילו אנשים ולוחמים בתלם הישר, וישימו את מדינת ישראל בראש סדר עדיפויות. ואני בטוח שככה אנחנו נהיה מדינה טובה יותר וראויה יותר.
0: הלוואי. יונתן שלב, חברו, פקודו של אבסרן במילואים איתמר ספיר, קצין במגלן שנהרג מדרום לבנון. תודה, יונתן, שדיברת איתנו.
2: עליכם. יום טוב.
0: שומע את הדברים, אלוף משנה במילואים חזי נחמה. מיד נהיה עם חזי נחמה, אבל עוד קודם דיווחי תנועה, ראות מתיתיהו ארגון.
3: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב אטלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצל לצפון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי אטלי, 7-9 ב-103 FM. 103
5: FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, צ'רי.
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: לא מאמינה.
9: איפה אני תופסת אותך?
10: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
9: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
12: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
13: 725, מצטרף אלינו אלוף משנה במילואים חזי נחמה, שלום לך.
14: בוקר טוב, עמיחי, בוקר טוב גדעון, וכמובן למאזינים בבית.
13: פורום המפקדים והלוחמים במילואים, לשעבר מח"ט אלכסנדרוני ומנשה. אני לא יודע אם שמעת את השיחה הקודמת שלנו עם יונתן שלב, על איתמר ספיר, שגם אתה מכיר אותו ומיד נדבר עליו, אבל אומר, יונתן שלב ככה משתף אותנו, מה עובר על ילד בן 23, גם הוא לוחם מגלן, שמאבד בשנתיים וחצי האחרונות, הוא אמר 20 לוחמים לדעתי, שהלכו במגלן, מדבר על התחושה הזאת, על הסריטה, על התחושה שהם עבודים, שהם לא יודעים, לא יודעים מה זה יעשה להם. מה אומרים ללוחם צעיר שעובר דברים כאלה? אם יש בך מה לומר לו?
14: אנחנו כאן ביישוב אלי שכנים של המשפחה, אני זוכר את איתמר בתור נער, לתפארת, רק לפני מספר חודשים פורסמה תמונה של מסיימי קורס ממפאים, איתמר סיים יחד עם אחותו, שהיא ממפאית בצבא, הדור הזה משלם מחירים מאוד כבדים, אבל אני באופן אישי לא מתחבר למושגים האלה של שריטות וכו'. כשאני מסתכל על דור מקיני המדינה, אני לא חושב שהם היו אנשים זכותים. אני חושב שהם היו אנשים שהבינו שהם פועלים למען מטרה נעלה. הם משלמים מחירים כבדים, וכולנו משלמים פה המוסדות בני דוד באלי, וכבר החלל ה-60, לא במלחמה, אבל באופן כללי, מאז שהוקמו המוסדות לפני 40 שנה, והחלל ה-31, זה התחילת המלחמה, משלמים מחירים כבדים, אבל יודעים שאנחנו עושים את הדברים למען מטרה שאין ראויה ממנה, ואני מקווה מאוד שהדרג המדיני, בדרג הצבאי ששולח את החיילים למשימות, הדברים האלה כל הזמן לנגד עיניו, והוא דואג לפעול בצורה הכי אפקטיבית ומכריעה שניתן, וברור לי שיש כאן מסגרות של אילוצים, ויש את ארצות הברית, ויש את האילוצים באיראן, וכו' וכו', וכולנו רואים הפסקת אש שכבר, תוך כדי הפסקת אש שכבר החלל האסירים, אנחנו לא מבינים איך זה קורה, אני לא מתעלם מהאילוצים, רק אני רוצה להאמין שכולם מבינים את קדושה, את העיסוק בדבר הקדוש הזה, בסוף זה חיי אדם, ושבאמת אנחנו, כשנסתיים המערכה הזאת, והיא ארוכה מתמיד, היא תסתיים בצורה ברורה ומכריעה.
15: אז בוא באמת ננסה לנתח את המערכה הנוכחית, ככל שאפשר לכל המערכה. אנחנו יודעים מצד אחד שכוחותינו פועלים בדרום לבנון, והם זזים, ובעיקר הורסים הרבה מאוד. מצד שני, אנחנו רואים שהם סופגים שוב ושוב ושוב. במקרה הזה זה דווקא לא היה מהרחפנים, שהם היו המכה האחרונה. אתה, לו אתה עכשיו מחת, היום אומרים לך, תכניס את הכוח שלך פנימה, כשאתה יודע שאתה יכול לפעול ב, לא יודע מה, נקרא לזה 70%, כן? אין לך את היכולת למטריית הגנה המלאה, של כל הזמן לחרסם בחיזבאללה באזורים מסוימים. אתה נכנס בקלות למשימה כזאת?
14: עוד פעם, אנחנו צבא שמתפקד תחת מדינה, ואנחנו רוצים להאמין שבכל שלב ושלב הדרג המדיני יודע מה הוא עושה, ועוד פעם אני אומר גם בתמונה מורכבת, אני לא מקנה לא בראש הממשלה ולא בשר הביטחון, באילוצים אל מול האמריקאים, ואנחנו אילוצים שאנחנו מעוניינים בהם במובן הזה שאנחנו רוצים שארצות הברית תהיה לצידנו באיראן, אז אנחנו סופגים במקומות אחרים את המשמעויות. אבל כשאנחנו לא בתנופת התקפה, כשאנחנו לא נעים קדימה, אז כל אובדן כזה הוא יותר מאתגר בהיבט של הרוח ושל המוטיבציה של החיילים. אני לא רואה מנוס מזה שבסופו של דבר צהל יצטרך להתייצב לכל הפחות על קו הליטני, להודיע למדינת לבנון, אתם מדינה שטוענים לריבונות ולאחריות ולסמכות בשטח שלכם, אז אתם מוזמנים לפרק את אותו ארגון טרור שגדל פה ב-40 שנה אחרינו. כל עוד אתם לא תעשו את זה, אני אשאר בדרום לבנון. כשיש אמירה כזאת, היא הרבה יותר ברורה, היא הרבה יותר מוחלטת, היא אומרת מה אנחנו רוצים, מה אנחנו... תראה, רמת הגולן, עלינו לשם לפני 59 שנים, ונשארנו לא מתוך שאיפות אימפריאליסטיות. אמרנו להם, אתם רוצים לבוא ולעשות הסכם שלום, אלן וסלן. לא יהיה הסכם שם, אנחנו נשאר פה. אני לא מכיר מישהו שמצטער על ההישארות שלנו שם. אני חושב שאותו דין לדרום לבנון. אנחנו צריכים להתייצב על הליטני ולהגיד להם, ברגע שאתם תפרקו את חיזבאללה, אנחנו ניסוג ונעשה תיקוני גבול. כל עוד זה לא קורה, אנחנו פה.
13: בוא נדבר חזי נחמה על עוד חזית שמסרבת להיסגר, החזית הדרומית, עזה. אנחנו 7 חודשים להפסקת האש שם, ודוח חדש שמתפרסם, אני חושב אמור להדאיג את כולנו, חמאס מסרב לקבל פירוז, כך מדווח שם, דוח שהוגש למועצת הביטחון. לאן הולכת עזה? לאן הולך הסיפור שם מול חמאס?
14: לעניות דעתי זה אותה תמונה, זה תמונת מראה של לבנון, בסופו של דבר כשאתה לא מייצר הכרעה, כשאתה לא מייצר מהלך שיטתי מלא, אלא אתה בעצם נכנע לשיטת הסבבים שהייתה פה ב-20 שנה האחרונות, אז התוצאות הן כאלה, אני מקווה שאף אחד לא מופתע מזה שחמאס לא מוכן להתפרק מנשקו.
13: אז מה, לא למדנו שום דבר משבעה באוקטובר?
14: לא הייתי אומר לא למדנו שום דבר, למדנו, אבל לא מספיק, ואנחנו נצטרך בסופו של דבר לעשות את אותה תוכנית האלופים שאנחנו עשינו לפני שנתיים, וצהל מתמאמה מלעשות אותה, ודרג מדיני מתמאמה מלהורות על כך כמובן. אנחנו נתנהלת לעשות את זה, נצטרך להניע את האוכלוסייה למקום אחד, להטיל מצור על החצי השני. בסופו של דבר, את חמאס צריך לחסל, זה ארגון שלא צריך לחזור על מה שהוא עשה, ומה שהוא עושה, ומה שהוא רוצה לעשות. זה לפתחנו, אנחנו לא נוכל להתעלם מזה. אנחנו נשמח מאוד שמישהו אחרי יעשה את העבודה, אבל כמובן שאף אחד לא יעשה את העבודה עבורנו. ואפשר לדחות את זה כמו שאנחנו עושים, אבל בסופו של דבר, אם אתם רוצים שאני אצייר לכם את העתיד, אני מצייר אותו בקלות. אם אנחנו לא נחסל אותו, אז בעוד 2-3 יקומו ארגון 4 אמהות, מספר 2, מספר 3, מספר 4, ויגידו, חבר'ה, למה חיילים נהרגים בעזה? בואו נצא משם, כי אנחנו נשלם מחירים במוצבים וכו' בעזה, אנחנו יהיו חיילים הרוגים, ואז אנחנו נצא וחוזר חלילה, סנריו של דרום לבנון, של בעזה, זה לא משנה איפה. כשאנחנו עכשיו יש לנו את הזמן הכושר לעשות את הדברים האלה, צריך לעשות אותם עד הסוף ולא להשאיר את זה לבנים ולנכדים.
15: אבל אתה כל הזמן מציין פה את ה, ובצדק, את האילוצים המדיניים, שזה אירוע גדול יותר מכל חזית ספציפית, אז אולי אין לנו מה לבוא בתלונות, כי אני רואה שהדרג המדיני רואה יותר טוב מאיתנו, הוא יודע מה הוא עושה, ולפעמים אנחנו צריכים להיות בסטגנציה הצבאית, לא?
13: משפט רק חזי נחמה, כי אנחנו כך מתקרבים לסיום, משפט שלך.
14: אם זה היה בחצי שנה הראשונה למלחמה, הייתי מסכים איתך. כשאנחנו נמשכים, זה כבר 2.5 שנים, הדבר הזה הופך להיות לא מקובל. לא יכול להיות שמערכה מול עזה, שמתוחמת 360 קילומטר מרובע, מול ארגון של 40-50 אלף פעילים, צהל לא יודע לחסל את הבעיה הזאת עד הסוף במשך 2.5 שנים. זה לא מקובל. עוד פעם, הכוונה היא גם לדרג המדיני.
15: כן, צהל יודע, כנראה שלא נותנים לו את המשימות הנכונות.
14: ולכן, גם עם כל ההבנה שלי לאילוצי דרג מדיני, בסופו של דבר אי אפשר למרוח את הדבר הזה עד הסוף. לעניות דעתי הממשלה הנוכחית גם תשלם את המחיר בבחירות עקב ההתממות שלה מלפתור את הבעיה עד הסוף.
13: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, תודה רבה לך.
14: תודה רבה, בשורות טובות.
15: תודה.
13: חבר הכנסת אליהו אביבו, סגן יושב ראש הכנסת, שלום לך, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב לך עמיחי וגדעון.
13: בוקר טוב, שמחים שאתה איתנו. המורד, אליהו רביבו, איך אתה עם הטייטל הזה, המורד?
0: לא יודע מה, א', לא שמעתי שהגדירו אותי כמורד.
15: הנה, עכשיו בחקים אותך ברדיו, בתוכנית החשובה בישראל הוגדרת.
0: סליחה?
13: אתה לא בחקים המורדים?
0: לא יודע, אני לא יודע מה. לא יודע מה עונה להגדרה מורד.
13: נתניהו הזמין אותך לשיחה בימים האחרונים, ואמר לך, אדוני, חוק הגיוס, אתה בעד, כן? היה דבר כזה? וואלה, טוב, אז טעות שלנו, רביב. סליחה, קורה, גם אנחנו טועים, לא רק אתם, גם אנחנו טועים.
0: הוא הזמין אותי, הוא הזמין מספר חכים.
13: כן.
0: אותי הוא לא הזמין, יכול להיות שזה מה שהוא רצה להגיד לי כשהודיעו לי שהוא מחפש אותי, אבל פספסתי שיחה ממנו.
13: רגע, רגע, רגע. סיננת את ראש הממשלה? לא הבנתי, אתה סיננת את ראש הממשלה?
0: לא, לא סיננתי, מה זה אם אתה מפספס שיחה, זה אומר שסיננת?
15: לא, אתה יודע, היום אם מפספסים שיחה, יש שיחה מזוהה, אתה יכול לחזור למי שקשר.
0: לא, לא הייתה לי שיחה מזוהה, מי שניסה לקשר, הודעתי לו שהתפניתי, אני זמין.
13: אז ראש הממשלה חיפש אותך באיזה עניין לדעתך?
0: לא יודע, כשאני רואה אותו אני אשאל אותו באמת.
13: לא, מה זה יכול להיות? בואו נחשוב, בכל זאת, מה על הפרק כרגע? שיש רוצה לדבר איתך.
0: יש מספר נושאים, זה לא אני מנהל מחלקה אצל מנכ"ל של מפעל. כדי שמדי פעם הוא יוצא לשאול אותי משהו, לדבר איתי, או להנחות אותי, או משהו. תגיד לי, הוא ראש הממשלה שלי, הוא ראש התנועה שלי.
13: אז אחת האפשרויות, אתה יודע, אם אנחנו רגע מסתכלים על מה שקורה בימים האחרונים, זה באמת הסיפור של חוק הגיוס, נתניהו שככה מנסה ברגע האחרון להעביר את החוק הזה. אתה חושב שהוא יצליח? יש לו סיכוי עוד לפני הבחירות להעביר את חוק הגיוס?
0: לא.
15: אתה אומר את זה בהיבט פוליטי נטו, או שזה גם...
0: לא, פרוצדורלי. פרוצדורלי. אנחנו היום מניחים בעזרת השם חוק לפיזור הכנסת. אגב, אני הייתי יוזם ראשון... אני עזנתי את הצעת החוק הזאת ולא עשיתי בשימוש גם לפני מספר חודשים. הקואליציה החליטה עם כל ראשיה להגיש גם כן הצעת חוק, אז אנחנו נתמזה ככל הנראה בעזרת השם. האופוזיציה ניסתה כדרכה עוד פעם להגיש. anyway, אנחנו כבר בהליך פיזור כנסת.
15: אוקיי.
0: אנחנו נהנים רק מדין רציפות, עוד לא הגענו לאולם המליאה בשביל להצביע, עוד לא הצבענו עליו בוועדת חוץ וביטחון. יש הליך, זה הליך מורכב, עוד לא מכירים את הנוסח הסופי, עוד לא קיבלנו את החוות דעת וההערות של היועצת המשפטית לוועדה. זה הליך.
15: ותגיד, אז אם אנחנו מנסים להתרומם מעבר לפרוצדורה, איך אתה מרגיש עם החוק הזה, עם הקווים הכלליים שלו כפי שאנחנו מכירים אותם?
0: אני חייב להתוודות שאני לא מורשר כמוכם. אני עוד לא מכיר את הצעת החוק. אני עוד לא מכיר אותה. אין נוסח.
15: בוא נגיד שאני מכיר אותה בקווים כלליים.
0: אז אני אשמח שתלמד אותי.
13: בהזדמנות, אני חושב.
15: לא, אני אתאר לך אותה באמת בקווים מאוד כלליים. בגדול היא לא עושה את מה שהיא אמורה לעשות, שאומרת לפחות המינימום של המינימום שכל חרדי שלא לומד בישיבה, ברצינות שהתגייס לצהל. את זה היא לא אומרת.
0: אבל אני חי. אבל זאת בדיוק השאלה. מי הוא החרדי? מה זה ללמוד בישיבה? כמה בישיבה? באיזה היקף? באיזו ישיבה? האם היא מוכרת או לא? האם יש סנקציות?
15: נראה לי שאתה ואני ברבע שעה יכולים לגמור את כל השאלות האלה. מי הוא חרדי? מה היא ישיבה? ומה הוא לימוד בישיבה?
0: יש לי איזושהי תחושה שאתה לא טועה.
13: יפה. אוקיי. אני בעד. תעשו את זה ותחזרו לנו, תעדכנו אותנו.
15: לא, אז איפה פה הכשל?
0: א', עוד לא אמרתי שיש קשר, עוד קיבלתי את הנוסח הסופי. כשאני אקבל אותו, אני מבטיח לכם ולכל המאזינים ולכל בית ישראל שיתייחס אליו בכובד ראש, אלמד אותו, הבחן אותו אל מול מה שאני הערתי לעצמי באלף ובעין, וראה איך זה מתיישב מול הצרכים האותנטיים של צהל. שאלתי גם את הרמטכ"ל שבוע שעבר את השאלה הזאת.
15: מה אומר?
0: האם המתווה המוצע עונה לצורכי צהל, האם הוא יכול לשאיר את זה?
15: מה תשובתו?
0: ביושר, הוא אמר לי שהוא עוד לא מכיר את המתווה המוצע. היה, יש מתווה, אבל הוא צריך להתגבש לכדי הצעת חוק.
15: לא, אבל בזה זה הסתכם, אומר לך אני לא מכיר את המתווה המוצע, או שהוא גם, שוב, הקווים הכללים...
0: לא, הוא אמר לי הרבה מעבר לזה.
15: נו, אז מה, זה מה שחשוב, מה?
0: הוא אמר לי שאין מנוס והוא צריך לקבל בפועל גיוס, והוא לא עוסק בהליכים האלה. הוא נתן לי תשובה מנומקת.
15: לא, אז בוא אני אגיד לך מה הרמטכ"ל אומר, גם בשיחות סגורות וגם אנשיו אומרים במקומות פתוחים, שצהל זקוק באופן מיידי ליותר מ-12,000 חיילים, מחציתם לוחמים, כן? אתה צריך 6,500 לוחמים מיד. החוק הזה, אני אספר לך שלא מביא את זה ולא יביא את זה גם במשך כמה שנים.
0: יש לי גם פה איזושהי תחושה שאת המשפט האחרון אתה אמרת ולא הם אמרו לך, והם לא אמרו לך מתוך אותו עיקרון של גילוי אחריות כפי שאני משתדל לגלות, ולהגיד עד שאני לא אראה את הנוסח המוצע שעליו צריכים להצביע, אני עוד לא יודע להתייחס ולהגיד אם המתווה שגובש ומה שנכנס ויצא מהוועדה, האם הוא נותן את המענה לאתגר הכל כך הכרחי הזה?
13: עדיין אתה אומר לנו כאן בתחילת השיחה, אתה מעריך שחוק הגיוס לא יעבור בקדנציה הזו, וזה דברים, אלה דברים מעניינים. אני רוצה שנספיק בדקה שנותר לנו חבר הכנסת רביבו לדבר על מצאת חוק אחרת, שאתה מכיר יותר טוב, מכיר היטב גם את הנוסח שלה, והיא עוברת כבר ועדת כנסת, פיצול תפקיד היועמ"שית, וזה באמת חלק מאיזה בליץ חקיקה ככה שאתם דוהרים איתו בישורת האחרונה של הכנסת, גם החוק הזה וגם חוקי התקשורת, אנחנו רואים כל מיני הטבות מס שסמוטריץ' מקדם למתנחלים. ואני אשאל אותך, אתה יודע, באמת, חלק גדול מהחוקים האלה שאתם מקדמים עכשיו, אלה חוקים שנויים במחלוקת. חלקם משויכים לאותה רפורמה משפטית שבאמת לא הצליח לעבור ממנה הרבה, אבל ראינו מה היא עשתה כאן למדינה, לחברה, לעם, גם למצבנו הביטחוני, המחאה שהתעוררה אחר כך. זה מה שחשוב אחר כך, זה מה שחשוב עכשיו בחודשים האחרונים של הממשלה הזו, להעביר חוקים כל כך שנויים במחלוקת?
0: גדעון, הואיל ואתה הספקת להכיר אותי שאני של עובדות, ולא של חושות ולא של תיאוריות, אז אני אדייק בעובדות. ראשית, אני לא יודע איך אתה מגדיר את הצעת החוק שאני היוזם שלה לפיצול תפקיד היועמ"שית כבליץ, הואיל וזה חוק שאני עובד עליו למעלה משנתיים וחצי, לפי מיטב זיכרוני. יותר, אני מפברואר 23 התראיינתי בין היתר אצלכם, בערוץ שלכם לכל הפחות, והבהרתי שבקצב הזה היועמ"שית תצטרך להחליט אם היא רוצה להמשיך לייצג אג'נדה או לייצג את הממשלה ולייעץ לה כמובן על פי דין אבל לא מתוך אג'נדה, ושאם לא כן היא תצטרך לפנות את מקומה. ובסמוך לזה אני כבר כתבתי את הצעת חוק פיצול היועמ"שית, ואחרי מאות רבות מאות שעות של דיונים בקיץ ובחורף, בשגרה ובפגרה, ונכנסו דברים ויצאו דברים, ודנו ושמענו מומחים לאומיים ובינלאומיים ופרופסורים למשפטים ואנשי רוח ומה לא, ואנחנו מגיעים להצבעה. ראשית, תרשו לי בבקשה להודות לחברי חבר הכנסת ויושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט שמחה רוטמן, שקיבל את המלצתי והסכים ללכת על פי המדווה שלי לפורמט של שתי ועדות ולא שלוש כפי שהוא סבר שנכון בהתחלה. עשינו את זה
13: באחריות.
0: אני סמוך ובטוח שסיום הצעת החוק הזאת יביא לסדר ויקבע שמי שתובע והוא פרקליט הוא לא גם יועץ שמייעץ.
13: אליהו רביבו,
0: סדר אחד ולתמיד,
13: סגן יושב ראש הכנסת, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה לכם, כל
13: טוב. והנה רעות חוזרת עם הדיווחים.
16: הדיווחים בחסות חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול. ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
17: שוב בוקר טוב, הוא קובע טלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
16: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי הטלי, 7-9, ב-103 FM. 103
18: FM. חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
20: חיים מחכה לרכב חלופי סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה
21: למה?
20: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. רק
22: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
23: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים דלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
24: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום
25: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום
26: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר
27: כשבא לך סטייק, לך למסעדה אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח לך לגסטון גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי תתרגלו לסטייק אמיתי
28: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים דיווני
29: סנטר חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים יש לכם הזדמנות למחירים דלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים התקשרו 050-373-9999
30: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
31: לובינסקי טרייד אנד ליז
30: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
32: 103 FM
33: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 79 ב-103 FM
13: עכשיו רבע לשמונה 79 ואנחנו אומרים שלום לנינוי בר גפן בוקר טוב
34: טוב.
13: מה שלומך?
34: עצובה קצת.
13: מיד תספר לנו למה, ותסביר אם זה קשור לפוש שאנחנו מקבלים אתמול לטלפון במפתיע באמצע היום, לינוי בר גפן,
34: כן.
13: תוציא את בנה ממערכת החינוך, אין לי צורך במערכת החינוך הישראלית, את אומרת, תסבירי.
34: תראה, אז זה בדיוק למה הצער הבוקר, כי פתאום הבנתי... שאתמול זה עשה איזו דרמה גדולה, כי לאנשים נדמה שאנחנו מתווכחים על שיטת הטיפול בגוף חי, חולה, אבל חי. הבוקר אני קולטת למה בעיניי זו הייתה דרמה הרבה יותר קטנה, כי הוא לא חי, הוא מת. ואנחנו עדיין כאילו, אתה יודע, נותנים כותרת, כאילו אני מוציאה אותו מהמערכת, לא, המערכת יצאה קודם. אין באמת בית ספר. תראה, אם אני מסתכלת על מערכת השעות, 6 שעות לימוד ביום, 2 מתוכם, אין מורה, הביאו מורה מחליפה. בשעה השלישית שלחו אותם לחצר, כי לא רק שלא, אין את המורה הקבועה, גם מחליפה לא הצליחו להשיג. ואז נשארו עוד 3 שעות, שחצי מהזמן בהן בכלל הולך על ניסיון להבין, מה היה לפני שבוע, בפעם הקודמת שהצלחנו ללמוד משהו. אז בעצם, אני מוציאה אותו מבית ספר? לא קורה כלום בבית ספר. פשוט לא קורה כלום. קודם היינו מתווכחים על הדתה במערכת החינוך, האם צריך 5 יחידות ולדחוף אותם ל5 יחידות או 3 יחידות. והוויכוחים האלה נראים לי, אתה יודע, ויכוחים שאתה מנהל על גוף חי, אבל אין גוף.
15: את אומרת, אז תביאו הדתה, רק תביאו משהו.
34: בדיוק, כן, זה כל פעם שאני שומעת פחדים מהדתה, אני אומרת, אבל חבר'ה, מי יעביר את כל שיעורי הדת האלה? אין לנו מורות, אין, בית ספר הלך והתרוקן, באזור המרכז אני מבינה שזה אפילו במספרים גדולים יותר, כי בכל זאת גם יוקר המחיה בתל אביב הוא כזה שאיזה מורה בכלל יכולה להרשות לעצמה לחיות שם. אז בעצם ההסתברות, הסיכוי, שילד יצליח ללמוד משהו, זה אם אתה יושב בבית ומלמד אותו. או שולח לשיעור פרטי, או שולח לאיזה חוג, או קורס העשרה, או, או, עושה איזשהו אאוטסורסינג לכולם חיתונים.
15: אני אגיד לך מה עושים. המצב שאת מתארת הוא זהה לחלוטין לחוויה של ההורים בישראל, לרובם, אני יכול להגיד לעצמי באישית. אבל מה עושים הורים ב...
34: אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אתה יודע ממי קיבלתי הכי הרבה תגובות? שאומרות את צודקת? ממורות, בדיוק, מורות, מנהלות, יועצות חינוכיות, מתוך הגוף המת הזה עצמו.
15: אבל מה, אני אומר, מה עושים רוב ההורים, את יודעת, במעמד הביניים, אולי מעמד ביניים קצת גבוה, שולחים את הילד לקייטנה הזאת של השש שעות, זה גם פתרון לא רע מבחינת מסגרת, שאנחנו נוכל לעבוד.
34: לא, היא פתרון נורא והיום, המיכל, היא פתרון נורא והיום.
15: לא, אני אומר, ואז הילד חוזר, בסוף אני צריך גם שירותי בייביסיטר, זה גם חלק מהצורך שלי
34: כן, אבל גם תסתכל על איזה בייביסיטר אנחנו מדברים, המיכל, אתמול שאלו אותי הכי הרבה, אבל מה עם החיים החברתיים? מה הידיעה שאנחנו שומעים הכי הרבה ממערכת החינוך בשנים האחרונות? בריונות, חרמות, אלימות. אז גם כשמרטף יש לנו בעיה פה, כן? זאת אומרת, זה לא שאתה שם אותם שש שעות.
15: אני יכול להגיד
34: לעצמי
15: שבחוויה האישית שלי, במוסדות של ילדה, את זה אני לא חווה, אני מסכים איתך, שאם הילד גם לא לומד וגם עוד מצבו הנפשי ניזוק, אז אין ספק שזה לא מקום ראוי. ואני אומר, אז שולחים לשש שעות האלה, מעבירים אותם, גלגלים אותה. את לי אתמול חזרה ילדה גם בבית ספר, יום שנה אמרה, לא למדנו יום כלום. באמת לא היה אף שיעור, כל מיני הכנות, כסים, לא יודע מה. ובסוף, מאחר הצהריים, ההורים יושבים איתו, שורי בית, כמובן שורים פרטיים, תגבורים בכל מיני כאלה. זה, ככה מנהלים את האירוע.
34: זה נורא והיום. עמיחי, זה נורא והיום. אנחנו פה מנרמלים מצב שבחיים לא היינו פה, והוא גרוע מאוד. ואני אגיד לך מה באמת הוביל אותי בסיפור הזה, שאני לא בתחושה שאם רק נחליף את קיש, או אם רק נשנה איזה, אתה יודע, איזה פאץ' מפה, פאץ' משם, אז הדברים יהיו נסבלים, בסדר, אני לא מתיימרת לומר טובים, חס וחלילה, אנחנו לא מתקרבים לשם. אני לא בתחושה הזו. אני בתחושה שמשהו עמוק, יסודי, במערכת, עבוד. הוא לא משהו, זה כמו התחושה שהייתה לפני כמה שנים עם רשות השידור, שהבנת שזה כבר לא, טוב, אז נעשה עוד ועדה, ונחליף את המנכ״ל, ונזיז מפה, וזה יהיה בסדר. לא. זה התחושה, זה הבנה, שצריך פה איזה לנדס, זאת אומרת, לסגור, לשלוח למקצה תיקונים,
13: אני
34: ולפתוח מחדש.
13: מאחל למערכת החינוך שלה, שתעבור רפורמה שהפך את רשות השידור לתאגיד ולכאן 11, אני חושב שכולנו נרוויח מזה, לינוי בר גפן, זה נושא חשוב וכואב ועצוב.
34: בוא נלך אפילו על מערכת יותר גדולה, קח את שנות ה-90, את מה שקרה עם חוק בריאות ממלכתי, אנשים לא זוכרים מה היה פה קודם.
13: אז בואי, אנחנו פשוט הזמן שלנו עזל, נגמר, אני מתנצל, ואנחנו נשמח מאוד לדבר איתך על זה, גם בשבוע הבא, כי זה נושא חשוב, ואנחנו נוגע לכולנו, לינוי בר גפן, תודה רבה, סליחה שהיינו קצת קצרים, אבל אנחנו רוצים קדימה, ולקראת סוף השעה הזו, אומרים שלום לחברנו, אבי יששכרוף, בוקר טוב.
0: אהלן, אהלן, בוקר אור.
13: פרשן רפים, וויינט, ידיעות אחרונות, גם יוצאי פאודה. האמת שקראתי אתמול את הדיווח שישראל תכננה שאחמדי נג'אד יתפוס את השלטון באיראן, חשבתי שזה פרומו טיזר לפאודה 5.
0: או לטהרן 4, אחד מהם, כן.
13: תודה שזה יכול היה להשתלב בתסריט שלכם.
0: לא, אתה יודע, להחליף, אנחנו מנסים לדבוק בתסריטים ומציאותיים.
13: אתה אומר, אתה קצת יותר מציאותי.
0: אני מנסה להיות יותר מציאותי, לא תמיד מצליח, אבל בסדר, אחמדינג'אד, במקומו של מוז'תבא, חמינאי, וואלה, יש לנו יומרות כנראה, אבל זה בסדר, אתה יודע, גם אני לא יכולתי לדמיין את מבצע הביטרים.
15: זהו, תמיד צריך לכוון גבוה, חבר'ה, זה מה שאני...
0: נכון, נכון, נכון.
13: אז כמה גבוה אתם מכוונים בפאודה 5? תן לנו, בלי לעשות ספוילרים, משהו ככה שאתה יכול ככה לזרוק אותנו לעונה הזו, מה אתה כן יכול לומר עליה?
0: שמע, אני באמת קצת קשה לתאר את העונה בלי לעשות ספוילרים אכזריים, אבל יש פה ניסיון לעסוק בכל הדבר הזה שנקרא 7 באוקטובר. בפוסט 7 באוקטובר ובפוסט טראומה הלאומית, האישית, כל מה שהתרחש במדינה הזאת, מאז גם באותו יום, גם באותו יום.
15: זאת אומרת, הטבח בעצם... עצמו נוכח בעונה הזאת?
0: אז שוב, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, בוא נגיד שהעונה לא מתחילה ב-7 באוקטובר, אלא מתחילה בארץ שנתיים, שלוש לומר בימינו אנו, איזשהו סיפור שנשמע דמיוני, אבל הוא לא דמיוני, סיפור של נקמה, וזה עוסק הרבה מאוד ברצון של כולנו. אני סליחה שאני מדבר ברבים, אבל אני חושב שאני נוגע פה באיזשהו עצב כללי. אחרי 7 באוקטובר כולנו רצינו נקמה, אם זה במה שקרה ברצועת עזה, ואם זה בצורות אחרות, והשאלה, האם הנקמה הזאת יכולה להחזיר אותנו לאיזושהי נקודה טובה יותר, חזקה יותר, כן או לא, אני חושב שאנחנו מנסים לענות על זה דרך הסיפור של פאודה 5.
13: ואת אומרת שהסיפור הזה הוא לא דמיוני, כי מה, הוא באמת מבוסס על סיפור אמיתי?
0: פחות או יותר כן. זאת אומרת, אנחנו הרגלנו לוקחים, שואבים השראה מסיפורים אמיתיים, סיפורים כואבים. אני חושב שהעונה הזאת היא פשוט הרבה יותר כואבת, קשה, דרמטית. פחות אולי באקשן הרגיל, שרוב צופי פאוד הרגילים אליה, אבל יותר בדרמה.
13: טוב, אקשן, תודה.
0: בגלל העיסוק, באמת, באירוע אמיתי.
15: אירוע רגשי.
13: זהו, אקשן היה לנו מספיק בשנתיים וחצי האחרונות.
15: גדעון, אני יכול שנייה לגמור איתו משהו, איזה סיפור.
13: בטח, פשוט יש לנו עוד דקה, אז תעשו את זה.
15: טוב, אני לא ניכנס יותר מדי פרטים, יששכרוב, תקשיב, אני יש לי בן אדם, בן דוד שלי, שטוען שהשם של הגיבור הראשי אצלכם זה בהשראת שמו, אני לא יכול להגיד את שמו כי הוא איש ביטחון, אבל האם בחר... כן, האם זה איש שבחרת ששירת איתך בשירות הסדיר, על שמו בחרת לקרוא לדורון?
0: מה, אני אהיה פה מאוד ברור, השם דורון נבחר על שמו של דורון הירשמן, שהיה ביחידת דובדבן, קצין, ונהרג מת בתאונת צלילה, עדיין בשירות סדיר, ועל שמו החלטנו לקרוא לדורון. אז אני מצטער לאכזב את אלה שמתיימרים, אבל זה על שמו של חלל צה"ל.
13: אבי יששכרוב, מיוצרי פאודה, 5, שעולה עכשיו ויוצא. תודה רבה, בהצלחה, ותודה שדיברת איתנו, אבי.
0: תודה לכם, חברים.
15: תודה.
13: מיד חדשות אחר כך, נהיה עם ראש העיר באר שבע, רובי דנילוביץ', אחרי האליפות ההיסטורית של באר שבע, וגם עם עמית סגל.
15: חשבת בלילה, גדעון, אחרי האליפות הזאת.
13: האמת שלא נרדמתי. לא נרדמתי כל הלילה, אבל סתם כי היה לי רעש ככה בחוץ. עמית סגל, פרשן חדשות 12, יהיה איתנו, וגם בן שני, שבמשך שנה שלמה ליווה את גדי אייזנקוט. הכל מיד אחרי.

0: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי. הופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
8: נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
11: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
12: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בישראל נערכים לאפשרות של תקיפה באיראן. בצהל מדגישים כי הם ערוכים לכל תרחיש במידה וארצות הברית תחליט לפעול. במקביל, הנשיא טראמפ אמר לחברי פרלמנט בבית הלבן כי מדינתו תסיים את המלחמה באיראן מהר מאוד. הוא הוסיף כי היא לא תחזיק בנשק גרעיני, מדווח ירון אברהם.
1: הערכה בישראל היא שלא מדובר בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. הערכה של בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם היא שההודעה של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה רק סינדלה אותו יותר, בהנחה ולא תהיה הצעה איראנית טובה יותר, הם אומרים לנו, וכרגע ההצעות האיראניות בעיקר מבזות את טראמפ, הוא יהיה חייב לבצע פעולה צבאית במתווה כלשהו. בזהירות המתבקשת נאמר שאם טראמפ יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה ככל הנראה רק פעולה אמריקנית.
0: עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט שתוכננה להיום בוטלה בשל מה שהוגדר כעניינים מדיניים וביטחוניים. מדווחת יעל יפה.
2: עדות נתניהו בוטלה היום לבקשתו ולאחר פגישה עם שופטיו אתמול בלשכתם. הפרקליטות לא התנגדה לביטול הדיון, והשופטים בתיקי האלפים הסבירו כי קיבלו את הבקשה של ראש הממשלה, נוכח מסמך חסוי שהוצג לעיונם,

0: התחשב בעמדת המדינה ונוכח לוח הזמנים של מר נתניהו, הכולל עניינים מדיניים ביטחוניים. אתמול עדות ראש הממשלה קוצרה בשלוש שעות, גם היא נוכח לוז מדיני ביטחוני של נתניהו.
1: ישראל וארצות הברית תכננו להעלות לשלטון באיראן את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד, כך מדווח בניו יורק טיימס. התוכנית להפלת שלטון האייתולות בתחילת המלחמה כללה מבצע ממוקד של חיל האוויר, שמטרתו הייתה לשחרר את הנשיא לשעבר ממעצר הבית בטהרן. נכתב גם כי במהלך התקיפה הוא נפצע, אך הצליח לשרוד. בעקבות המקרה הוא החל להביע ספק לגבי התוכנית להפלת המשטר, מאז הוא לא נראה בפומבי, מקומו ומצבו הנוכחי אינם ברורים. מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזורה בקריאה טרומית. ההצעה תעלה על ידי הקואליציה על הדרך הדרישה של המפלגות החרדיות להקדים את הבחירות בעקבות אי העברת חוק הפטור מגיוס. מדווחת דפנה ליאל.
2: הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך. הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, פספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. הם ישקלו לעשות את הבחירות בשישה באוקטובר.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: רק לפריח.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
7: דלתות פנים?
6: רב בריח.
7: דלתות פנים איכותיות?
6: רב בריח.
7: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפ...

0: 8:05 דקות, 7:09, אנחנו פותחים את השעה השנייה עם האליפות של הפועל באר שבע אתמול, לראשונה מ-2018, הפועל באר שבע בעצם כבר קובעת את היותה אלופת המדינה בכדורגל, היא מנצחת את מכבי תל אביב, בעצם מנצלת איבוד נקודות של ביתר ירושלים כדי להבטיח את האליפות, שוב, בפעם הראשונה, מאז 2018, שלום רוביק דנילוביץ'.
1: אהלן, אהלן, בוקר טוב, חג שמח, יש אליפות להפועל.
0: איזה כיף, איזה כיף, לא יודעת אם יהיה לך קול או לא, אחרי שראיתי אותך ככה מעודד וצועק אתמול במשחק.
1: אני מאמץ את מיתרי הקול, כן.
0: יפה.
2: תודה, אנחנו מעריכים את זה.
0: מה שלומך, הצלחת לישון בכלל בלילה?
1: קצת, קצת, קודם כל החזרנו הודעות לאנשים שברחו באמת מכל הארץ, אתה יודע, זה היה מסע ארוך. אז קודם כל תרשו לי לברך את אלונה ברקת, הבעלים, הנשיאה של המועדון שלנו, שעושה את הבלתי אפשרי, אתם יודעים, אני נולדתי בבאר שבע, והייתי שחקן כדורגל, הייתי קפטן קבוצת הנוער, הייתי שנה בקבוצה הבוגרת, זכיתי להיות כילד בן 4 באליפות הראשונה, שהאחים שלי לקחו אותי על הכתפיים, וגם באליפות השנייה, לא כל כך הבנתי, כי הייתי ילד, ואתם יודעים, מי שהילדים שלנו, נערים, נערות, בני 14-15, כבר יש להם 4 אליפויות, 3 גביעים, והם בכלל נולדו למועדון שנאבק כל שנה על האליפות ועל הגביע, והם נמצאים באירופה, וזו מתנה גדולה, אז מילה טובה לאלונה, לרן קוז'וק, הקוט שלנו, המאמן שלנו, לשחקנים, לצוות המקצועי, לאוהדים, לכולם, וואו, זה היה וחד מסע, מה זה מסע, עם הרבה עליות ומורדות, ואחרי החמצה של שנה שעברה, אמרנו, רק שלא יהיה מפח נפש השנה.
2: עכשיו תגיד, אתה כראש עיר באמת כאילו מושקע בדבר הזה, אני חושב איזה דבר עצום, יש לך לנהל בחיים ועומסים ובלגן ועניינים, הכדורגל כאילו, איפה הוא בתוך סדר העדיפויות?
1: שמע, אתה לי, כדורגל הוא הרבה מעבר לספורט, הרבה מעבר לספורט, זה תדמית של עיר, זה לא רק של עיר, של אזור, פועל באר שבע זה מנוע צמיחה כלכלי של עיר, זה תיירות, זה תרבות, זה חינוך, זה ספורט, זה ערכים, אתם יודעים, אני בבוקר עברתי דרך האצטדיון, אבל לא הסתכלתי שמאלה לכיוון האצטדיון טרנר, הסתכלתי ימינה לקיר הגיבורים שלנו, לאוהדים השורפים שנפלו מאז השבעה באוקטובר, יש לנו לצערי רבים כאלה, וזה הגדולה של המועדון, למה הוא מעבר לספורט? כי אני בהלוויות שהייתי בבאר שבע, 67 הלוויות של הנרצחים והנופלים, אני ראיתי שם את השחקנים שלנו, ואת אלונה, ואת הנציגים של המועדון, הם חלק מהקהילה, הם חלק מהמסע של העיר, של הנגב, ואתה רואה את זה, זו גאוות יחידה, ולכן העיר בטח שהיא מושקעת, מה זה מושקעת? זה אינטרס שלנו, שילדים יצמחו ויגדלו וישארו פה, ולא יחלמו רק מכבי תל אביב, או מכבי חיפה וביתר ירושלים, אם אנחנו רוצים נגב חזק, בנגב צריך להיות הכל והכי טוב.
0: זהו, תסביר לנו מה אליפות כזאת, מה אליפות כזאת עושה גם למועדון, אבל גם לעיר, גם לבאר שבע.
1: קודם כל, אתם הייתם צריכים, אתם צריכים להבין את פרץ השמחה, ילדים, חלק מהם לא הולכים לבית ספר היום, אתם צריכים להבין, אנשים שמים פה לאיזה משהו שזה נותן קורת רוח, ורק לחשוב כולנו, שרק לפני כמה חודשים העיר הזו נפלו עליה טילים, ובניינים אצלנו פונו, ואנשים מבוגרים, ולפני שנה היו לנו 4 נרצחים מטיל איראני, ואנחנו ממשיכים, והרוח של הקבוצה, הספיריט, זה רוח של ניצחון, וזה רוח של ביחד, וזו רוח שלא נשברת, זו רוח שלא נשברת. לכן כל החיבור הזה בין ספורט להצלחה, לתדמית, להרכנת ראש שצריך לחבק את המשפחות השכולות, יש בזה עוצמה שהיא מעבר לספורט, ולכן לי היה חשוב כראש עיר, קודם כל לבנות אצטדיון, ואני שמח שזה נפל במשמרת שלי, עם הרבה שותפים, זה לא לבד, וזה ביחד, זה עבודת צוות, ואנחנו מסייעים במה שאנחנו יכולים, אנחנו שותפים, אבל כל הקרדיט, כל הקרדיט, כל הקרדיט לנשיאת המועדון, לאלונה, למאמן ולשחקנים, ולאוהדים הנפלאים שלנו, יש לנו אוהדים בכל הארץ, וואו, מדהימים.
2: מדהים, איזה שיחה אופטימית שמתחילה ונגמרת בכדורגל, אבל אתה נותן לה כל כך הרבה תוכן באמצע.
1: תגידו, לא מגיע לנו, שיהיה לנו קצת שנפתח תח, אחרי החדשות נפתח בספורט.
0: לגמרי, לגמרי, איזה כיף, איזה כיף. מה שתף אותנו רק ככה לסיום בשיחה שלך עם אלונה, מה הספקת להגיד לה, מה הספקת לשמוע ממנה אחרי האליפות?
1: הספקנו להתחבק, לרקוד, לזעוק, תראו, אתמול זה היה ממקום לא צפוי, אנחנו כל הזמן עם האוזן השנייה, מה קורה בפתח?
0: זהו, האמת שזה היה מחזה מדהים, אתה יודע, צפיתי ככה בסוף המשחק, תראה את כל הקהל.
1: אני כל רגע אומר, כמה בטח, אני חשבתי על הפרש שערים, כי זה כבר קרה לנו. הייתי בטוח שבתר יפקיעו כמה גולים, ואז אתה אומר, רגע, אם יסיים תקו, אז זה עובר לשבת, ובשבת, על פרש שערים, אתה אומר, עוד פעם לעבור, שמע, זה בייסורים, ופתאום אתמול, משום מקום, האמת, כל הקבוצות, צריך להגיד, להצדיע לכדורגל הישראלי, כל הקבוצות שיחקו, באמת, כמו גברים, אף אחד לא נתן לאף אחד, כולם שיחקו, מכבי אתמול שיחקה, הוציאה לנו את הנשמה, והפועל תל אביב שבוע שעבר, והפועל פתח תקווה לביתה, וכולם, זה היה ממש נק עד הרגע האחרון, ויופי שיש לנו ליגה ישראלית, כדורגל ישראלי, אחלה, ממש אחלה.
0: יפה. רובי גנאילוביץ', איזה כיף לדבר איתך בנסיבות כאלה. ברכות מכולנו. עוד משהו שחשוב לנו לומר לראש העיר של באר שבע, טלי?
2: לך בכוחך הזה, תמשיך ככה.
1: אז אנחנו בעזרת השם ביום רביעי, יום אחרי משחק הגמר, שגם אולי נעשה עוד היסטוריה, לבד, חמסה חמסה, כמו שאומרים אצלנו, עם היעמיק. אם בכל מקרה אנחנו ביום רביעי, על פי בקשת המועדון, אנחנו נעשה את... בהינתן שהמציאות תאפשר לנו את זה, והמבין יבין, המבינים יבינו.
2: כן. אולי אתה נכנס פה לאזורים המעניינים, פיקוד העורף.
1: כן, אבל כרגע, נכון לעכשיו, אנחנו בתיאום גם עם המועדון, גם עם המשטרה, הרביעי הבא, חגיגות האליפות בקריית העירייה, במתחם העירייה, והלוואי ונחגור כל הזמן ונדבר בנסיבות טובות. אמן
0: הלוואי, ואמן. אמן ואמן. רובי גנאילוביץ', ראש העיר של באר שבע, תודה רבה, ברכות וחג שמח.
1: תודה רבה.
0: איתנו שירית אביטן כהן, בוקר טוב שירית.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: כתבת פוליטית ומדינית ישראל היום, וחן ארצי סרור, ידיעות אחרונות, אהלן חן.
4: בוקר טוב.
0: מישהי במקרה צפתה אתמול במשחק, או שמגזמתי?
2: אני מצפה משירית אשת הנגב.
3: אני פחדתי שתשכילו אותי עם הדבר הזה.
0: לא, זה בסדר, כי את בחברה טובה.
2: רמת ההבנה שלנו לא עולה על שאלה.
0: בחברה טובה, מבחינתנו כן. אז לא, אוקיי, בסדר, בסדר גמור. אז בואו נדבר על מה שיקרה היום בכנסת. החוק לפיזור הכנסת עולה לקריאה טרומית, נתניהו ממשיך עד הרגע האחרון לפעול מול החרדים, ככה מנסה לקדם את חוק הפטור מגיוס. יש לזה סיכוי שירית, או שזה ברור שזה הכל משחק פוליטי להרוויח עוד כמה דקות בממשלה?
3: תראה, אם זה משחק פוליטי, הוא משחק אותו היטב כמו שרק נתניהו יודע, כי בשעה 9 בבוקר הוא פותח את ועדת חוץ וביטחון לדיון נוסף בהצעת החוק, בהצעת חוק הגיוס, וזה בעצם מראה לחרדים כוונות, את תואר כוונותיו או את רצינות כוונותיו, זה יותר נכון להגיד במקרה הזה, ובשעה 11 באמת חוק לפיזור הכנסת שמונח גם על ידי הקואליציה וגם על ידי האופוזיציה. עכשיו, אתמול כשאני שואלת את החבר'ה מיהדות התורה, תצביעו בעד החוק של הקואליציה, ואז בעצם הם משאירים את מרווח התמרון בידיים של נתניהו, הם אומרים לי מה פתאום, אנחנו מצביעים בעד האופוזיציה, אם גם הקואליציה תעלה נצביע איתם, אבל הם לא מאמינים לנתניהו גם ברגעים אלה ממש. הוא רוצה להעביר את חוק הגיוס, הוא יצטרך להראות להם שהוא מעביר אותו, לא רק לדבר על זה.
2: כן. ואנחנו שומעים, אני אוסיף לכם לפני שאת זה, שמעתי דיווח שגדעון קריין את החדשות ב8, דפנה ליאל נתנה שם דיווח מדהים, שאומר, החרדים אולי רוצים להניש אותו ולקבוע את הבחירות ב6 באוקטובר.
3: וואו, אני שומעת את כל הדיבורים האלה, אני מודע שזה נשמע לי מאוד מרחיק לכת, גם, אפילו מבחינת גפני המאוחזב, אפילו אחרי 3.5 שנים של מריחות מצידן, יש פה משחק אבל מאוד מאוד צפוף. כשדיברתי אתמול עם אנשי ראש הממשלה שמנסים לקדם את החוק בכנסת היום, את חוק הגיוס, הם עובדים על זה. הם אומרים, אגב, הם כבר לא מדברים לא על אופיר סופר, ולא על שרן השכל, ולא על דן אילוז. מבחינתם הם מתנגדים בטוחים, ומספר האצבעות הוא 58-58. 58 בעד, 58 נגד. יש שם 4 אצבעות שהם צריכים לשכנע. לפחות 2 מהם. שימנעו ואחד לפחות שיתמוך, ואז הם משנים את המאזן. זו העבודה שלהם בימים אלה מול חבר הכנסת אלי דלל, משה סלומון, מאיר פורוש, וברש מאוד אחד.
4: חדה, לא?
3: לא, וואי, סליחה.
2: רביבו דיבר איתנו בשעה הקודמת, כן, כן.
0: זהו, רביבו אמר כאן בכנות, צריך לומר, שאל אותו, יש סיכוי שהחוק הזה עובר, חוק הגיוס, הוא אמר פשוט, לא, לא יעבור.
4: זה משחק, כלומר, המשחק רציני, וחייבת להגיד צריך להעריך את זה, את התשוקה לנצח או להגיע, להשיג את מה שאתה רוצה עד הרגע האחרון, אבל אני גם חושבת שזה חסר סיכוי, וגם בהרבה מאוד צורות, נגיד שזה יגיע להצבעה, ואולי אפילו יעבור על חודו של קול. בסוף בחירות יהיו, והם יהיו בקרוב, גם אם הם לא יהיו באוקטובר או בספטמבר. הציבור לא יפתח על זה כל כך מהר, וזה מה שכאילו קצת מוזר לי, ההיקשות הזאת איכשהו להצליח להעביר משהו, כי ברור שזאת אולי הסוגיה היחידה שמצליחה עדיין להניע את הציבור מצד לצד, ולכן מעניין למה ההיקשות הזאת לנסות להעביר משהו באיזשהו ניסיון, כשברור שיהיה לזה מחיר וזה יהיה בפציעות, זה לא יהיה חלק.
0: אז אנחנו נמתין במתח. בואו נדבר על הסיפור של מבחני מיצב והחינוך, זה משהו שמלווה אותנו תקופה, אבל ככה אנו כל יום כמעט מגלים עוד איזה פרק, ובעיקר ההסתרה של שר החינוך קיש, שמסתיר את הציונים, את הכישלונות, רצינו גם הבוקר לדבר איתו, הוא בחר שלא.
2: לא היה זמין.
0: כן, לא היה זמין. לא כעיתונאיות, כאימהות, לילדים. במערכת החינוך הזו, דיברנו קודם בסוף השעה הקודמת עם לינוי בר גפן, שסיפרנו שהיא כבר באמת איבדה אמון ותקווה ומוציאה את הילד שלה מבית הספר. איך אתן מסתכלות על זה, חן?
4: בישראל יש נשות ואנשי חינוך מפורים מאוד, שעובדים בתנאים מאוד מאוד קשים, מבחינת כמות הילדים בכיתות, מבחינת העובדה שאנחנו בקורונה ובמלחמות, ובאמת כל אחד מאיתנו יכול ברגע לחשוב על המורות ועל המנהלים המצוינים שמשקיעים המון כדי, כאילו בילדים שלנו, וזה משהו שחשוב לי להגיד, כי זה ברור שהמצב הוא רע מאוד וצריך לשפר אותו, רק שניזהר לא לשפוך את התינוק עם המים ולהשחיר את כל המערכת מקצה לקצה. אני חושבת שכל הסיפור של משרד החינוך צריך לעבור בנייה מחדש באופן מהותי. זאת נושאת מטוסים ענקית עם המון המון המון כסף, ופשוט זה בנוי גרוע. זה קשור גם לארגוני המורים, אבל לא רק. זה קשור גם לאוטונומיה שיש לנו לא מנהלים, אבל לא רק. זה קשור בעיקר בעיניי להחלשה דרמטית של החינוך הממלכתי, אבל גם זה לא רק זה. ובשביל לעשות מהלך כל כך דרמטי של בנייה מחדש של המערכת באופן תשתיתי, זה מהלך רדיקלי, זה מהלך רדיקלי שצריך בשבילו מנהיגות אמיצה, בדיוק כמו שעשו את הרפורמה הגדולה במערכת הבריאות בשנות ה-90, חיים רמון, בריאות ממלכתי, וגם שם היו התנגדויות, והיום אנחנו לא יכולים לדמיין את עצמנו, הרי כל אזרח בישראל יש לו ביטוח בריאות, וזה ברור, כאילו זה חיים אחרים, כל מי שחי באירופה או בארצות הברית מבין כמה, איזה פריבילגיה מטורפת יש לישראלים בהקשר הזה, ויש פה מערכת בריאות טובה גם אם יש לך חפרונות. לעשות את הריסטארט הזה למערכת החינוך דורש מנהיגות אמיצה, שלא תמצנץ, שתשכנע את הציבור במהלך הרדיקלי הזה, גם אם זה אומר עוד פעם להיכנס להשבתות, למאבקים וכו' וכו'. אבל זה מהלך קריטי והכרחי. ועוד אולי משהו אחד שצריך להגיד על מדידה והערכה. ההסתרה של הציונים היא גרועה מאוד, והמצב חמור מאוד, ואגב כישהו לא השר הראשון שהסתיר נתונים, גם בנט הסתיר נתונים, וגם פירון הסתיר נתונים, כי הנתונים הם גרועים, אבל, וזה אבל גדול, רמה, המרכז המדידה והערכה, פועל בעיניי לא אגונה, בכל העולם יש מרכזי מדידה והערכה, אנחנו לא דומים בכלום, כלומר אם בעולם תוצאות מתפרסמות אחרי חודש, חודשיים, איכשהו רמה מורחים את הזמן ולוקח להם למעלה משנה להעביר את הנתונים ולפרש אותם. אם בעולם אתה יכול לדעת מה הציון, בישראל אין ציונים, אומרים לך איך אתה ביחס לדומים לך. עכשיו לך תדע מי זה הדומים לך, מי שגר איתך בבית ספר באותו עיר, מצב סוציו-אקונומי זה ממלכתי מול ממלכתי דתי, כלומר מאוד מאוד מאוד קשה להבין את הנתונים, וזה גם קשור לזה שאין חוק, ומה שהיה צריך להיות פה זה חוק מדידה והערכה שקובע כל כמה זמן מפרסמים תוצאות, שהתוצאות האלה יהיו במספרים ולא במילים, שהם יהיו מפורשים ולא עמומים ואתה יודע, דרך מסך חשן, ואז גם לשרים, לא יודעת, יהיה הרבה יותר קשה להסתיר את התוצאות. זה מהלך פשוט להעביר חוק כזה, זה לא איזה חוק מסובך, אבל כמו שאנחנו יודעים, גם להביא זיפרון מצד לצד זה קריאת ים סוף בממשלות ישראל.
0: כן, שירית, אפשר באמת לעשות כאלה מהפכות, כאלה רפורמות, כמו שמתארת כאן חן, שכל רגע מתחלפת כאן ממשלה?
3: תראו, הטרגדיה של מערכת החינוך היא שהיא נהנית מהתקציב הכי גדול במדינה, מבחינת משרדי הממשלה, שנייה רק למשרד הביטחון, ומהצד השני, אין אף אחד דורש את התיק. כלומר, תיק החינוך שהיה בעבר תיק יוקרתי, נחשב, מפלגות רבו עליו, אגב, הציונות הדתית והטרגדיה, שזה כבר לא כל כך מעניין אותה. ממשלות רבו עליו, אנשים רצו את התיק הזה כדי לעשות בו שינוי משמעותי, בשנים האחרונות הוא הפך להיות פרס ניחומים, וכשזה פרס ניחומים אתה מתייחס אליו כאל איזושהי חצר אחורית מבחינה פוליטית, ולא עושה בו את השינויים הנדרשים. אז קודם כל קריאה לבחירות הקרובות, בבחירות הקרובות הלוואי שמישהו יאבק על התיק הזה וירצה אותו באמת כדי לעשות בו שינויים. הדבר השני, צריך שמי שירצה אותו יהיה מוכן למאבקים באמת גדולים, זה אשכרה הסיפור של עזיזי פרון, אבל זה לא העניין הממשלתי, דווקא באופן ספציפי מה שקורה במשרד החינוך, כי אתה נאבק מול ארגוני מורים סופר חזקים, וגם אנחנו ההורים נצטרך בצד השני להיות חזקים מאוד, כי כדי לעשות את השינויים שאנחנו רוצים לראות, אנחנו נצטרך להיות בתוך ים של שביתות, או שביתה אחת מאוד ארוכה, כדי לראות את השינויים האלה קורים.
4: אולי אפשר לתזמן שביתה ומלחמה ביחד, פשוט כדי שהשעון יפעל.
2: ושניהם על החופש הגדול.
4: זה לנו יותר נוח, בדיוק.
0: אהבנו, האמת שזה עולם טוב. טוב, אתם רוצות להגיד מילה למסורדש לטלי גוטליב, כתב אישום, בכל זאת, נראה לי שכתב אישום לחבר בליכוד רגע לפני הפריימרי, זה המתנה הכי גדולה שיכול לקבל, לא?
3: ככה זה מרגיש לפחות.
0: זה בטח שלא יפגע בה, בואו
3: נאמר. זה לא יפגע בה, וגם באמת התזמון עד הרגע האחרון, היא נורא כעסה על ישראל כץ, שנתן את המכתב הזה שמאשר את תחילת התהליך, הוא מתגרר את זה 10 חודשים, אבל תכלס מה שטלי גוטליב צריכה לעשות היום זה לשלוח לו פרחים, כי הוא באמת סידר אותה, היא הייתה מסתדרת גם בלעדיו, בואו נגיד את זה ככה, היא הגיעה לפריימריז די מוכנה, אבל עכשיו זה הפוש האחרון של מריבה פומבית עם, עם גלי בערב מיירה, עם היועצת המשפטית לממשלה, זה בטח לא יזיק למעמדה בליכוד. התיק הזה צריך להתברר, זה בטוח, כי אתה לא יכול להשתמש בחסינות שלך עבור, כדי להכשיר כל דבר, זה...
4: נראה לי שזו הנקודה המרכבית, אנחנו כל כך רגילות ורגילים לדבר על כמה זה משתלם או לא משתלם פוליטית, כי, ואגב, בכל הכיוונים, גם מול הייעוץ המשפטי וגם בזירה הפוליטית, אבל בסוף יש פה אירוע אמיתי שחייבים לבדוק אותו, ובעיניי, אם הוא, כלומר, והוא כנראה נכון, צריך לתת עליו את הדין, כי הוא מסכן חיי אדם, ופשוט בתוך הפינג פונג הפוליטי הבלתי נגמר, והטרלות והמאבקי ענק, הפוליטיקה למערכת המשפט, אנחנו שוכחים שיש פה סוגיות אמיתיות. הסוגיות האמיתיות האלה, זה לא משנה אם זה מינוי של ראש מוסד, או חברת כנסת שחושפת שם שלי שבק, או עוד 1001 דוגמאות. וראוי שנדון בכל סוגיה בצורה עניינית.
2: בהחלט.
0: טוב, זה משהו שאנחנו צריכים באמת לעשות יותר, לדון בדברים.
4: רגע, אני לא מבינה, אנחנו מדברים עכשיו על כל השיחה הזאת, ואתם כאילו, אנחנו לא עושים מימורים על איראן שבועות, פעם שעברה,
2: אופה, דנו נו, בפסח. יפה,
0: הנה, יש לנו עוד חצי לא דקה, ניקינו. ואותה אנחנו עכשיו פותחים את הפולימרקט של 7-9, חן ארצי שרור, האם אנחנו הולכים...
2: גידו, רגע, אז אני אחשוף שאתה אמרת שאת הרוגות גבינה, אנחנו נאכל בממד, נכון?
0: זה נכון,
2: שיחה,
0: זה נכון.
2: שיחה פרטית בינינו, כן.
0: זה נכון.
2: ובכן, חברותינו
4: תצטרך. אז אני גם חושבת שאין מנוס, אבל אם אפשר, זה יהיה לי ממש ממש נוח, שנתחיל בחמישי, כדי שבערב לא יהיה את העניין הזה של התיקון אל שבועות, ואמצע הלך.
2: אני נותן שיעור בבית כנסת המשותף שלנו.
4: אני יודעת, זה בדיוק, אני 45 דקות הליכה פשוט, אז אתה 5 דקות הליכה. ואם אפשר שזה גם יסתיים תוך שבוע, זה יהיה לי מושלם. אז זאת התקווה שלי.
0: שירית, מה מתאים לך בלוז?
3: זה נשמע כאילו זה מתכנס לשם, זה תמיד יוצא לי השבת שאני נוסעת, או לחמותי או לאמא שלי.
4: וואי, וואי.
3: אז נגיד שהשבת לפחות אני נוסעת להורים שלי, אז יאללה.
2: סדרות זהירה פתוחה בעולם בזמן כזה, כן.
0: טוב, אז נראה לי כולם פה תמימי דעים, אנחנו מכבדים לחג, שבועות, בממד, הלוואי ואנחנו טועים, אבל לשם כרגע זה הולך. שירית וכן, תודה רבה.
2: תודה.
0: אני רוצה לאחל לכם חג שמח.
2: שמח.
0: בממד או מחוץ לו, אבל חג שבועות שמח שיהיה. עכשיו 8:24, אנחנו עושים הפסקה קצרה, ראות מיד תיתן את העדכונים, ואחרי הפרסומות אנחנו נדבר כאן עם עמית סגל, פרשן, חדשות 12, על שורה של נושאים.
5: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
6: בוקר טוב, ווקו, בוקר טוב עטלי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצה לצפון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
5: אתם מאזינים לגדעון ווקו ועמיחי עטלי, 7-9, ב-103 FM. 103
7: FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: שלום, אני מדברת עם רונן.
12: כן.
11: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: כן, ברוך השם.
11: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
12: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
11: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
15: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: עכשיו בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים. דיווני
19: סנטר! עתידי!
20: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
21: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון ווקו ועמיחי עטלי, 7-9 ב-103 FM.
0: עכשיו 8:28, אומרים שלום, בוקר טוב לפרשן חדשות 12 עמית סגל.
22: בוקר טוב,
0: שלומך?
22: תקין, תקין.
0: יפה, שמחים מאוד שאתה איתנו כאן הבוקר. במקביל להצבעה היום בכנסת על החוק לפיזור הכנסת, נתניהו ממשיך לפעול מול החרדים ומנסה עד הרגע האחרון לקדם את חוק הפטור מגיוס. דיברנו כאן קודם עם חבר הכנסת אלי רביבו שהודע ביושר שהוא לא מאמין שהחוק הזה יעבור. מישהו בכנסת, כולל נתניהו עצמו, מאמין שהחוק הזה עוד יעבור בקדנציה הזו?
22: כן, יש הערכה גוברת של החוק יש סיכוי לעבור. גם אם הוא יעבור זה יהיה ברוב מאוד מצומצם. צריך להגיד שההתנגדות לחוק היא במין קואליציה מוזרה, לא פחות מזו שתומכת בו. יש שם כמובן את האופוזיציה, יש את אלה בליכוד ובציונות הדתית שחושבים שזה חוק פטור מגיוס, ויש את גולקנוף וטסלר ופורוש שחושבים שזה חוק שמד שמגייס את לומדי התורה וימית מכת מוות על עולם הישיבות. כדי להתגבר על הקואליציה הזאת, נתניהו צריך לעשות אישית לוחצת, ובדיוק מה שהוא עושה בימים האחרונים, להבנתי בהצלחה לא מבוטלת. מאוד קשה לעמוד בפני, אתה יודע, הפקעת הפיתויים והאיומים בשיחה אישית עם ראש הממשלה, אגב, כל ראש ממשלה, זה לא, לא חידוש דווקא פה. למה אני בכל זאת שם סייג? כי אני לא בטוח עד הסוף שנתניהו קלה ונחרצה איתו להעביר את החוק. זאת אומרת, אני אגיד זה ככה, אם נתניהו רוצה להעביר את החוק, לדעתי הוא יעביר אותו. אבל אני עוד לא יודע אם הוא רוצה, או שהוא רק רוצה להרוויח זמן כדי להעביר את הבחירות מספטמבר לאוקטובר.
0: זהו, למה זה כל כך חשוב לו, אבל עמית, להעביר אותה מספטמבר לאוקטובר, בסוף כמה שבועות לכאן או לכאן, למה זה כל כך דרמטי?
22: קודם כל זה 6 שבועות, אפילו 7 שבועות, תלוי איך אתה סופר. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש מאי, הבחירות, אם הם יהיו בספטמבר, זה אומר שבעוד 3.5 חודשים, אם המשטר באיראן לא נפל, זאת אומרת שגם המלחמה בלבנון לא הסתיימה, זאת אומרת שנתניהו מגיע לבחירות שבזירה שאמורה להיות החזקה ביותר שלו, ההישגים במלחמת 7 החזיתות, הוא נמצא בנקודת שפל יחסית. זאת אומרת, גם תחושת חמיצות כזאת, של סבבים לא נגמרים, חברות תעופה לא חוזרות, הצפון כמובן ממשיך לחטוף, חיילים נופלים לצערנו מדי שבוע. לעומת זאת, אם המשטר נפל, זה ממש שינוי של המזרח התיכון. 7 שבועות זה נצח במזרח התיכון, בטח שאנחנו זוכרים שכמה חודשים אחרי הסיבוב הקודם, המשטר שם כמעט נפל בגלל הסנקציות וההפגנות ברחובות.
2: נתניהו בונה, באמת ניקח את זה לחזית האיראנית, נתניהו בונה על איזה התפתחות שבשישה שבעה שבועות האלה הדלטה שהוא יקבל, משם תבוא הישוע?
22: כן, לא, אז הרבה אנשים שואלים אותי, רגע, אז מה הוא יודע שעומד לקרות נניח ב-22 בספטמבר ו-4 בצהריים? או ב-1 באוקטובר ב-7 בבוקר, הוא לא יודע.
2: הוא יודע שאו שהפריץ ימות או שהכלב ימות.
22: כן, במקרה זה הכלב. הכלב הבן של הכלב. אבל כן, בהחלט, זה גם כללית נכון. נתניהו, למעט מקרה אחד מאוד חריג, לא יקדים בחירות עליהם, הוא המוכרח. אז יש לו עכשיו 6 שבועות. באמת במאני טיים של מלחמה שהתחילה ב-7 באוקטובר 23, אנחנו ב-26, הוא משחק על הזמן.
0: אגב, אנחנו שומעים הרבה קולות בתקופה האחרונה, על כך שאולי ברגע האחרון נתניהו יפרוש, אם הוא יראה את הסקרים שממשיכים להיות בעייתיים, ומצבו הבריאותי שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם, ועוד כל מיני לחצים, וכמובן הסיפור המשפטי והסדר, כן או לא, אתה רואה את נתניהו ברגע האחרון פורש מהמרוץ?
22: בתי הקברות מלאים בפרשנים שיעריכו שזה הסיבוב האחרון של נתניהו, אז אני בטח לא אקח את הסיכון הזה. אני חושב שהסיכון הזה הוא מאוד נמוך. אולי הוא קצת יותר גבוה משהו היה נניח לפני 5 שנים, אבל אני עדיין, עד שאני לא רואה את נתניהו פורש, או אתה יודע מה, עד שאני לא אראה מישהו מראשי הממשלה פורש מרצונו, כשעוד יש לו סיכוי להיבחר, הרי אף אחד מהם לא עשה את זה מרצונו או בנסיבות טובות, כולם פרשו כי הם ידעו שאין להם סיכוי, או כי מצבם הבריאותי לא אפשר, או כי הם הלכו לכלא, או 10 סיבות אחרות. לחשוב שדווקא נתניהו יהיה האיש שיקבע את התקדים ההיסטורי הזה, לא נראה לי מהמשחררים.
2: אבל אז נגיד ככה, קודם כל ככותב תקדימים, זה בוודאי רלוונטי שהוא יכתוב תקדים, אבל גם, תראה, הכל מתכנס לשם, שוב, לתרחיש הזוי הזה, אם הוא יראה שהוא לא מספיק, בסקרים שלו הפנימיים, שהוא לא מספיק חזק, לצד מחלתו, לצד הרצון הזה אולי לגלגל עסקת טיעון והבנה של לבוא אליהם עמדת כוח מלשכת ראש הממשלה, זה יותר טוב לו, עוד שכל הדברים האלה ביחד מתלכדים.
22: תראה, אני הייתי פורש, אבל אני גם הייתי מתחבא מתחת לשמיכה כשהיה מתחיל משבר הקורונה. אז אני לא בטוח שאנחנו, כאילו, הניתוח שלנו הוא מאוד, אתה יודע, לא סתם מגיעים להיות ראש ממשלה, זה באמת מוטיבציה יוצאת דופן בוחה חולנית, זה נכון לכולם שם, על אחת כמה וכמה למי שיציין בשבוע הבא את השנה ה-30 להיבחרו לראשות הממשלה בפעם הראשונה, ולא מראה סימנים שבא לו לשחרר. עכשיו בוא נפרוט את זה לשלוש פרוטות. אחד זה הסקרים. אז יש את הסקרים האלה, אבל יש גם אחרים. נתניהו ממתין לנתונים של הסוקר שלו, כדי לראות את מצבו. זה אחד. 2, צריך לזכור שגם לפי הסקר הכי מחמיר איתו, או כמעט הכי מחמיר איתו, אין לצד השני כרגע ממשלה שהיא יציבה ותהיה פה לאורך זמן ותשלח נתניהו לאופוזיציה לשנים כמו שקרה נניח בהונגריה. יש להם איזה מין ממשלה רעועה בחסדי אימנעות של הערבים ודברים שכבר ראינו ולא החזיקו מעמד יותר מדי זמן. וזה עוד לפני תחילתו של הקמפיין. ולגבי המחלה, אני לא יודע מה המצב שם. אם מסתכלים על הצהרות רשמיות, אז מצבו של נתניהו בסדר. הדבר האחרון הוא איראן. וכאן שוב אני אומר, אם היינו נמצאים עכשיו, אחרי נפילת המשטר, דמיינו אתכם שבדצמבר המשטר היה נופל, ואז גם היה איזה נורמליזציה, אני חושב שאז השאלה הייתה יותר רלוונטית. עכשיו, כשבעצם כל החזיתות, או חלק מהחזיתות, עדיין פתוחות, ואיראן עוד לא נפלה, נראה לי שזה קצת מוקדם.
0: אז בוא רגע, מיד נדבר גם על כמובן סיפור של רומן גופמן, אבל כן מילה על איראן, כי אנחנו כבר הרבה מאוד זמן שומעים שלשם זה הולך והכל מתכנס, אבל כן נדמה, סליחה לקלישה, שאנחנו באמת בימים של הכרעה, ושאולי אפילו עוד לפני החג או בחג אנחנו רואים נראה תקיפה אמריקנית. אתה מוכן להסתכן ולהמר?
22: אני לא חושב שאתה מביא את כל הציוד הזה למזרח התיכון כדי לעשות לו תרגיל ההיכוננות. זה היה נכון בסיבוב של יוני, זה נכון בסיבוב של פברואר, ולדעתי זה נכון גם עכשיו.
0: אוקיי, רשמנו לעצמנו. בואו נדבר עמית על סערת רומן גופמן, ומיד על התפנית האחרונה שבגץ עכשיו אומר לוועדת קורניס לשוב ולדון במינוי. בואו נתחיל מהשורה התחתונה. רומן גופמן, להערכתך, יהיה ראש המוסד הבא?
22: כן. כן, מה שבעצם בגץ עשה אתמול זה לנזוף קשות, אגב, ובצדק מוחלט בוועדה, שלא עשתה את מלאכתה. אגב, באמת, you had one job, זה לא כל כך מסובך. זה לא שרומן גופמן יש לו פה 12 פרשות שוחד ו7 של הפרת אמונים. יש אירוע אחד, תמוע, קצת מוזר, תזמנו את הנער שלכאורה הופעל, תזמנו את האיש שלכאורה יכול לשפוך אור על הפרשה התת-אלוף, ותגברו את הסיפור האור הזה. הם עשו עבודה גרועה. ולכן הם יצטרכו להתכנס שוב. אבל כיוון שבגץ הראה במקרה הספציפי הזה חוסר רצון להתערב או להיכנס בנעליים של הוועדה, הוא לא אמור להיות להחליף את הוועדה ולבחון את תואר המידות כמו שהיועצת המשפטית קיבתה שהוא יעשה, הוא אמור לבדוק את סבירות ההחלטה. וכיוון שאחרי הדיון הזה ההחלטה של הוועדה תהיה סבירה, וכיוון שהרוב שם נראה די ברור בעד המינוי, אז אני אתפלא מאוד אם רומן גופמן לא יהיה ראש המוסד בשבוע.
2: כל זה בהנחה שבאמת בוועדה לא יתגלו דברים חדשים, בשאלת ידע או לא ידע.
22: לא יכול להתגלות דבר חדש במובן הזה, כי הדיון מגודר לאותה פרשה. עכשיו תראו...
2: לא, אני מתכוון בתוך הפרשה, כן, שסביב השאלה אם הוא ידע או לא ידע.
22: אני מסכים, אבל גם את זה אין סודות, כי את התציר אנחנו כבר יודעים מה תת-אלוף ג' יגיד, אנחנו יודעים מה הנער יגיד על מקייס, ואנחנו גם יודעים מה העמדה של רוב חברי הוועדה, ולכן הסבירות או הסיכוי שהדבר הזה ישתנה נראה לי מאוד מאוד מאוד נמוך.
0: עמית, אבל אתה יודע, נשים רגע בצד את היועמ"שית וגורניס והכל, אבל כשאתה רואה מכתב חריג, חריף מאוד של דדי ברנע, ראש המוסד, מדבר על סכנה חמורה, לא מתאים לתפקיד, עלול לסכן את עובדיו, זה לא משהו שאמור להדליק איזושהי נורה אדומה?
22: אתה מדבר, מנהל את זה בשתי זירות שונות. תראה, אם אני ראש הממשלה וראש המוסד אומר לי דבר כזה, זה בהחלט דבר שאני צריך לקחת לתשומת ליבי. האם לראש המוסד הגענו למצב שבו במדינת ישראל יש את החוק להנצחת מוסדות, שכל לא יתמנה אדם בלי שקודמו בתפקיד הוא מחליט מה יהיה, אגב גם רונן בר ניסה לעשות את זה אחרי שהוא פותר, ולקבוע בעצם מי הוא היורשים שלו. זה דבר בעיניי לא תקין, לא ראוי, הביא אותנו במובן מסוים לאן שאנחנו נמצאים. אבל השאלה שאנחנו מנהלים היא לא הדיון הזה שאנחנו עושים עכשיו בבוקר, היא השאלה המשפטית. האם העובדה שדדי ברנע שולח מכתב, היא אמורה לגרום לשופטי בגץ לפסול מינוי בטיעון של חוסר סבירות קיצוני, דבר שהיה שמור פעם לאירועים כמו כתב אישום ודברים כאלה? התשובה היא חד משמעית לא, אין איזה שום בסיס משפטי, היועצת המשפטית יודעת את זה. דעקה שהיועצת המשפטית הזאת והמשנה של הגיל לימון לא מעניין אותם כבר המשפט, זה מבחינתם מין זה סרח עודף, הכללים הם חסרי משמעות, אנחנו נכתוב אותם ואז נבטל אותם ואז נסביר שזה לא אותו דבר. אני רק מחכה לממשלה הבאה עם הסקרים נכונים ותקום ממשלה אחרת לראות איך אותה גלי בערב מיירה תסביר להם אפשר לפטר את זיני ואפשר לפטר את גופמן ואפשר להדיח את ההוא, כי אין לי ספק בדבר אחד, זה בדיוק מה שהיא תעשה. היא כרגע בתפקיד ראש האופוזיציה של הממשלה הזאת, ולא אכפת לה, אני כל הזמן שואל את עצמי, הרי בסוף, את בביזנס של המשפט, יש אנשים שזה המקצוע שלהם, כולכם בפרקליטות קמים בבוקר, יש לכם תואר במשפטים, עשיתם התמחות, אתם שם כי אתם מבינים בזה. מה, אין אדם אחד שם שנבוך? אני לא מדבר על ההטייה, אני מדבר רק על הביצועים המשפטיים. זה ממש מביך, במחילה, זה ממש אירוע מביך לבוא לבגץ, ולקבוע תקדים היסטורי של אדם שמפסיד ללקוח שלו. אני לא מכיר לזה אח ורע, באמת. תחשבו על אדם שמפסיד ללקוח שלו שוב ושוב ושוב ושוב. כאילו, מה עם שיעורי בית, מה עם הפקת מסקני, הפקת לקחים? אבל זאת הטרגדיה שלנו, בגלל שהאופוזיציה בישראל כל כך חלשה ולא אפקטיבית, ובגלל שגלי בערב מיירה, היא בפועל האופוזיציה, אז פוליטיקאי כמו פוליטיקאי, יש לו מחיאות כפיים מהבייס.
0: עמית סגל, חרשן, חדשות 12, תודה רבה רבה שדיברת איתו.
2: תודה רבה לי,
0: תודה. מיד מיד אנחנו בשיחה מרגשת עם אלונה ברקת, הבעלים של הפועל באר שבע מאתמול אלופת המדינה, פרסומות, ומיד אלונה ברקת.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM.
8: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, 7 שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
24: חכם.
25: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
26: מרגישים שזה מילגה.
27: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
28: הלו, תיזהר!
27: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
29: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
30: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
31: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
32: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
33: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
34: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
35: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
36: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
37: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
38: אופרייט.
37: כפוף לתקנון.
38: 103 FM.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
0: 8-42-7-9, רוצים לומר שלום, בוקר טוב וחג שמח לאלונה ברקת.
3: בוקר טוב, בוקר מעייף.
0: זהו, הספקת בכלל לישון בלילה?
3: כל הלילה, כבר איבדתי את הכל.
0: אז אנחנו מודים לך שאת מעט הכל שעוד נותרת בוחרת להקדיש לנו כאן ב-7-9, מאוד שמחים לדבר איתך, ובאמת, קודם כל ברכות ושפו ווואו.
3: תודה רבה רבה, הייתה עונה מאתגרת מאוד, כמו שמכמוכם יודעים מה המדינה שלה עוברת, המדינה שלנו עוברת, מה החברה שלנו עוברת, ומה הכדורגל שלנו עבר. אז הרגע המזוקק הזה, האושר, הוא באמת תודות לכל כך הרבה אנשים מופלאים שעוטפים את המועדון שלנו, וזה מגיע להם, ואני מאושרת עבורם, ולראות את יאיר ואיתן, איון, חוגגים את מולדתנו על הדשא, ברכה באמת, זכות גדולה עבורנו.
0: אליפות רביעית שלך, אפשר כן. לנחש שאולי זו אליפות הכי מרגשת? בתוך התקופה הזאת.
3: האליפות הראשונה הייתה מאוד מרגשת, כי כל דבר ראשון שאתה חווה פעם ראשונה זה, אבל האליפות הזאת הייתה לה משמעות, כי היא לופתה בכל כך הרבה אתגרים, והיה המון חוסן מנטלי לעבור את כל מה שעברנו, והיינו עטופים בכל כך הרבה אהבה ופרגון ודחיפה של הביחד, כי אי אפשר לעשות את הדבר הזה אם אין לך מחויבות של כל המערכת כדי להגיע לרגע הקטן הזה. עוד לא הנפנו את הצלחת, אבל השגנו כבר את האליפות. ובאמת, אני אומרת לך, אני בעלים קרוב ל-20 שנה, ובורחתי באנשים מופלאים שמלווים אותי לאורך הדרך, וגורמים לנו לדחוף אחד את השני,
2: להיות הכי טובים שאפשר. ואני כל כך מתרגשת, אתמול הסתכלתי בדשא על האנשים המופלאים שסובבים אותנו. באמת מגיע להם, מגיע להם, מגיע להם, מגיע לאוהדים, מגיע לדרום, מגיע לכל
0: גם מגיע לך, צריך לומר, אישה בעולם כל כך גברי כמו הכדורגל, את הגעת למועדון הזה, הוא היה גמור, היום הוא גאוות האזור, דיברנו כאן בשעה הקודמת עם רוביק דנילוביץ' ראש העיר, שאמר שמה שהפועל באר שבע עושה לעיר הזה, הזו, זה באמת משהו שקשה, קשה לתאר, והרבה מאוד בזכותך, אלונה ברקת.
2: א', תודה, זה אף פעם לא בזכות בן אדם אחד, כמו שאתה יודע, אי אפשר להגיע לשום הישג עם בן אדם אחד.
0: אבל דמיינת את זה? אי אז, לפני כל כך הרבה שנים שהגעת למועדון, לפני 20 שנה, דמיינת שתהפכי אותו לכזאת קבוצה חזקה, אימפריה, גאוות הדרום, השראה לילדים בעיר.
2: כשהגעתי למועדון, הרעיון הראשון שלי היה אצל גיא לרר. אני לא זוכרת איפה הוא עבד. ואז הוא אמר לי מה החלום, והתביישתי להגיד לו מה החלום, כי זה היה נשמע, אנחנו בליגה שנייה, בחורה חדשה, אישה שמגיעה למועדון, כדורגל, שגם ככה, אתה יודע, בהתחלה זה היה קצת הרמות גבות. אז להגיד לו שהחלום שלך זה להביא אליפויות ולעשות קמפיינים באירופה, זה היה נשמע קצת, אתה יודע, לא מחובר למציאות. אז אמרתי לו, אני אגיד לך באוזן אחר כך, כדי שלא יגיד, מגיע מישהי, וכבר מדברת גבוהה גבוהה.
5: זה הזויה.
2: כן, קודם כל תעלי לליגה הראשונה, ואחר כך ליגת העל, ואחר כך נדבר. אבל בהחלט, אני חושבת שכל מי שעוסק בספורט, בכלל בכל תחום, רוצה להצטיין כמה שיותר בתחום שבו הוא עושה. ואנחנו שם בשביל הרגעים האלה.
0: אז אתמול שאת חוגגת על הדשא עם איתן ויאיר הון.
2: נכון.
0: שתפי אותנו קצת מה, עובר עלייך.
2: זה בכלל המועדון שלנו מהשביל לאוקטובר ובכלל חרת על דגלו גם את החזרת החטופים וגם חיבור לקהילה, ואתמול דרך אגב ראיתי את שרית, אמא של בן כהן זיכרונו לברכה, ואת אחותו, ואת יודע, זה הדברים האלה שבתוך כל הכאב העצום הזה אתה רואה רגעי אושר קטנים, וזה החובה שלנו כחברה להעניק בחזרה לאותם אנשים שבאמת נותנים לנו את הכל ואת הכוחות. ורק איך אומרים, אני תמיד באמת מתפללת בלב שלי שיהיה טוב, שיהיה טוב, המדינה הזאת מגיעה לה שיהיה טוב. ואני מתפללת לרגעים שקטים שבאמת נדבר רק על כדורגל, לא על שום דבר אחר, דרך כדורגל, דברים אחרים, דברים שמדברים במדינות רגילות ולא בתקופה האחרונה שאנחנו חווים. אז זה באמת אושר לראות את, כל האנשים שאוהבים אותנו, את יאיר ואת איתן, בוכים, דומעים במגרש, מחובקים, אחרי כל החוויות שהם חוו. אז יש לנו זכות גדולה, ובאמת, כמו שאמרת, אני מתפללת לטוב.
5: ממש. תגידי, בין המברכים הרבים אתמול, הייתה גם איזו הודעה או שיחה מנפתלי בנט?
2: אני אגיד לך את האמת. קיבלתי כל כך הרבה הודעות, אני עוד לא הספקתי לעבור עליהן, אז אני לא רוצה להגיד כן, אבל לא רוצה להגיד לא כן.
0: בואי נעשה את זה רגע יחד, ניקח את הטלפון, נעבור על הודעות, תראי אם יש שם בנט אחד.
2: לא, בוא.
5: לא, כי מאז שרצתם יחד הוא החליף טלפון, באמת, אז אולי מן הראוי.
2: אין לי מושג, אני אומרת לכם את האמת, אני קיבלתי כל כך הרבה הודעות, חזרנו אתמול ממש לפני כמה שעות הביתה, אז לא הספקתי לחזור, אבל בכל מקרה, תודה למברכים. תודה לכל מי שאוהב את המועדון שלנו, תודה למי שקשור למועדון שלנו, ותודה באמת לכולם. היה מסע מדהים.
5: אלונה, בלי שמות ספציפיים, אם עכשיו, אחרי באמת ההישגים המטורפים שאת מביאה לנגב, כמו שאמר לנו רוביק דנילוביץ', זה הרבה מעבר לכדורגל, היו פונים אלייך שוב, כמו אז בסיבוב עם בנט, ומציעים לך להצטרף לזירה הארצית, איפה זה פוגש אותך?
2: לא. אני חושבת ש... אני מעדיפה שלא.
0: אוקיי, קיבלנו. מאז 2011, 12 רק מאמנים זרים, וברק בחר, לקחו פה אליפויות. בעצם רן קושוך הראשון לזכות שהוא גם לא זר וגם לא בחר, ואת הבאת את שניהם.
2: זכיתי להביא את שניהם. ושניהם מאמנים מצוינים, ואני שמחה שהם היו אצלנו, ואני שמחה שהם הראו את היכולות שלהם, ובאמת, כל הכבוד להם, אני מלווה אותם לאורך השנים, ברק חבר מאוד טוב שלנו, ובאמת ברק אחר כך לקח אליפויות במכבי חיפה, ועשה קמפיינים אירופיים מדהימים, וזה כיף, זה כיף שזכינו ששני המאמנים הכל כך מוכשרים הם חלק ממשפחת הפועל באר שבע.
0: לא קשה להיות אישה, אבל שוב אני חוזר לנקודה הזאת, בעולם כל כך גברי כמו עולם הכדורגל, במיוחד הכדורגל הישראלי?
2: לא, ממש לא. אני חושבת שאנחנו כנשים מביאות דברים נוספים, אחרים, ובכלל, אני אומרת לך את האמת, מהיום הראשון שהגעתי, אנשים בסוף, כמו בכל תחום, אנשים רוצים לראות אם אתה מצליח להוביל אותם למקומות טובים. זה לא באמת מעניין. לא את האוהד בקצה, ולא את העובד במועדון, ולא את השחקן, אם אני גבר או אישה.
5: אז אני לסיכום מבקש ממך לשקול שוב, בהינתן התשובה הזאת, תשקלי בבקשה שוב את תשובתך לכמה שאלות אחורה.
2: לאיפה?
5: האם את באה להצטרף לזירת ההנהגה הארצית עם אנרגיות כאלה? נראה לי שאנחנו נתברך בך.
2: א', יש לי אנרגיות בלתי נגמרות, אבל לא, אני חושבת, אני אגיד לך משהו באמת, אני חושבת שזה לא קשור בכלל רק לפוליטיקה. השיח בכלל שלנו כחברה בתקופות האחרונות הוא פחות טוב, הוא פחות חיובי, הוא פחות מחבק, הוא פחות מכיל. ואני רוצה להיות במקום שא', אני יכולה להשפיע, ושתיים, שהתרבות הדיבור, תרבות השיח, תהיה אחרת. אז אני באמת מקווה שכולנו, בטח אחרי מה שעברנו בשביל אוקטובר, נלמד שאין ערך יותר חשוב מהקשבה, מהחלה של דעות אחרות, שונות משלך ומשל הביחד. אין ערך יותר גדול. ברגע שאנחנו נדע את זה, אנחנו נהיה הכי חזקים בעולם.
0: אלונה ברקת, הבעלים של קבוצת הפועל באר שבע, תודה רבה שדיברת איתנו, ברכות.
2: תודה לכם, שיהיה שבוע שמח, תודה רבה.
0: מאחלים לך עוד הרבה אליפויות עם באר שבע.
2: תודה רבה, אמן, תודה.
0: הערב, פרק מיוחד של עובדה, בן שני מלווה שנה שלמה את גדי אייזנקוט. הנה קטע מהפרק שישודר הערב בקשת 12.
4: הכלל של בנייהו לאלופים, אני לא יודע ממי הוא שמע את זה.
6: מה?
4: שלעולם לא תצטער על רעיון שלא נתת.
7: אתה יודע, זה היה כלל של רובן אדלר.
4: אה, של רובן אדלר.
7: לאריק שרון. אף אחד...
4: לא הצטער.
7: לא מתחרט על הרעיון שהוא לא נתן. אבל לי יצא לשמוע את רובן אדלר, הוא מספר גם מה ההמשך של המשפט.
4: הוא.
6: מה ההמשך?
7: אף אחד לא התחרט על הרעיון שהוא לא נתן, והוא נתן.
0: שלום בן שני.
8: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל אני יודע שזה פעם ראשונה שאני שומע את החלק השני של המשפט הזה שהכרתי אותו היטב, בזכותך. התחרט בסוף או לא התחרט אייזנקוט, שהוא נתן לך שנה ככה ללוות אותו?
8: שזה השאלה הגדולה ששואלים גם אצלו עכשיו, ובכלל הרבה שואלים אותי, והאמת שאני מחכה לראות מה היו התגובות אחרי השידור שלנו הערב, כי לדעתי בטח יהיו הרבה הרבה הרבה דעות ופרשנויות על העניין הזה.
0: למה?
5: לא, בעצם זה שאתה אומר הרבה דעות ופרשנויות, זה אומר ש... לכאורה הוא גם עשוי להתחרט?
8: זה אומר שאתה יודע, בסופו של דבר, השאלות האלה הן השאלות שאני אישית יודע שהן נורא נורא מסתקרנות, אבל הן לא יכולות לעזור לי בעשייה של סרט כזה. אני ממש לא מתעסק בהן תוך כדי השאלה מה המוטיבציה שלו. אני יודע מה המוטיבציה שלי. המוטיבציה שלי היא להיות שם בכמה שיותר מקומות שאני יכול להיות, כדי להביא את התמונות, את מה שאני ראיתי בעיניים לצופים של עובדה. זה מה שמעניין אותי, זה מה שמעסיק אותי, אני יודע שיש סיבה למה נתנו לי להיכנס, ואני יודע שיש סיבה למה חוששים בדרך כלל מלהכניס מצלמות, והמשפט הזה של רובן אדלר לא נאמר סתם בחלל. אני חושב שהוא נאמר אז באמת בהקשר של גם, של מנהיג אריאל שרון, שהיה לגביו, היו עמדות מאוד מאוד מסוימות בציבור, והיה צורך של רובן אדלר לברור מנהיג חדש, מישהו חדש, ואז הדרך היא לשלוט באופן שבו המסרים יוצאים ממנו, לשלוט באופן שבו הוא מתראיין ושהוא מספר. אצל גדי אייזנקוט הסיפור הוא הרבה יותר מורכב. הסיפור הוא לקחת אדם, שאנחנו כולם מכירים את הסיפור שלו ומזדהים הסיפור שלו, ולהפוך אותו למישהו שאתה תחשוב שיכול גם להיות ראש ממשלה שלך, תרצה להצביע לו להיות ראש ממשלה שלך. הסיפור של ראש ממשלה בהחלט נאמר שם בסביבה של אייזנקוט, וזה באמת אחת השאלות הכי מסקרנות היום בפוליטיקה הישראלית.
5: עכשיו תגיד, ברמת לעשות עיתונות, איך אתה מרגיש עם זה שאולי אתה מתעד, עושה סוג של קמפיין לאדם שיהיה ראש ממשלה?
8: קודם כל, את השאלה הזאת אתה תשאל, אני אשמח שתענה לי עליה אחרי שתראה. ובאמת, אני חושב שהתפקיד שלנו כעיתונאים הוא להביא אל הצופים שלנו, וכמו שאנחנו מביאים עכשיו למאזינים שלכם, את החומרים שמהם הם יכולים לקבל החלטה. את ההיכרות עם האנשים שהם יכולים לקבל החלטה. במובן הזה, מה שאנחנו עושים, זה מנסים להביא כמה שיותר תיעוד שהוא בלתי אמצעי. זאת אומרת, לא המסר שקוראים אותו מפרומפטר, לא הרעיון המאוד מאוד מוקפד שנעשה בשידור חי, והרבה פעמים, כמו שאמרנו פה, הרבה פעמים בכלל לא נעשה, אלא לתת לך, להביא לך חומר כדי שאתה תחליט. ואני חושב שזאת בדיוק המהות של העבודה העיתונאית, להביא...
5: זאת אומרת שפרויקט כזה היית עושה גם לצורך העניין עם בצלאל סמוטריץ'?
8: תשמע. אני אגיד לך ככה, האיש שהכי מעניין אותי לעשות איתו פרויקט כזה, אתה יכול לנחש.
5: נתניהו.
8: ברור, ברור. אני חושב שזה גם עונה על השאלה שלך. אנחנו לא, הפרויקט כזה צריך להיות באמת, כשאנחנו עושים פרק כזה בעובדה, הוא צריך להיות על אישיות שהיא מאוד מרכזית היום במהלך הפוליטי, שהמהלך שלה יכול להשפיע, יכול להסתיים כמובן לפי תקוות או ערכות מסוימות או מחשבות מסוימות, אולי גם אפילו להגיע לתפקיד הכי חשוב בסוף הדרך הזאת, אבל בטח מאוד להשפיע עליו עכשיו, ולכן okay. אם הייתה לי אפשרות להיות עם כל אחד שהיה נותן, הבעיה היא שלא נותנים, הבעיה שאתה okay. יודע שסרט כזה על נתניהו, אנחנו לא...
5: נקרא מפה למאזין בנימין נתניהו, תפתח את מכוניתך לבן שני,
0: הערב בעובדה קשת 12 בין שני מלווה שנה את גדי איזנקוט בן, תודה רבה רבה שדיברת איתנו. תודה לשני רומנו ואור אבו שערכו והפיקו, לילה איזק ושקד מורג שהיו אחראים על השידור, בדיגיטל הראל גולשטיין, אחי אדלוק, ראות מתיתיהו ארגון, מיד סרי ואוחנה, ואנחנו ניפגש בו בשבוע הבא. נתלי,
5: בהחלט, חג שמח, חג שמח, שיהיה. ובשורות טובות.
0: אמן ואמן.

0: במילה אחת, הזדמנות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
0: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
1: צ'רי מבית פריזבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: 103 FM. אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בגזרה הצפונית, בתוך פחות משעה, אזעקות הופעלו שוב מחשש לירי רקטות וחדירת כלי טייס במרגליות וקריית שמונה. הפרטים בבדיקה. לפני כן התראות הופעלו במלכיה שבגבול לבנון בעקבות חשד לחדירת כטב"ם. פיקוד העורף הודיע שאירוע שם מסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. על רקע האפשרות לסבב נוסף מול איראן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם צמרת צה"ל על ההיערכות במידת הצורך. כמו כן, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות. ניצן שפיר הכתבנו מוסיף פרטים.
14: בדיון נפרס למעשה כל מה שישראל מבינה ויודעת ומה שנדרש ממנה בימים הקרובים. בישראל כידוע עדיין ממתינים להחלטה האמריקנית, עוקבים אחרי הדיווחים והאמירות של טראמפ ונמצאים בקשר רציף עם סנטקום, פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כעת ממתינים לדדליין החדש של טראמפ וכשיחליט אם וכיצד לפעול, יוודע מה בעצם נדרש מישראל. עם זאת, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אם יהיה כזה, צה"ל יעדכן את האזרחים.
8: עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט שתוכננה להיום בוטלה בשל מה שהוגדר כעניינים מדיניים וביטחוניים. יעל יפה מדווחת.
15: עדות נתניהו בוטלה היום לבקשתו ולאחר פגישה עם שופטיו אתמול בלשכתם. הפרקליטות לא התנגדה לביטול הדיון, והשופטים בתיקי האלפים הסבירו כי קיבלו את הבקשה של ראש הממשלה נוכח מסמך חסוי שהוצג לעיונם, מתחשב בעמדת המדינה ונוכח לוח הזמנים של מר נתניהו, הכולל עניינים מדיניים ביטחוניים. אתמול עדות ראש הממשלה קוצרה בשלוש שעות, גם היא נוכח לוז מדיני ביטחוני של נתניהו.
8: ישראל וארצות הברית תכננו להעלות לשלטון באיראן את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד, כך דווח בניו יורק טיימס. התוכנית להפלת שלטון האייתולות בתחילת המלחמה כללה מבצע ממוקד של חיל האוויר שמטרתו הייתה לשחרר את הנשיא לשעבר ממעצר הבית שלו בטהרן. עוד נכתב כי במהלך

0: התקיפה הוא נפצע אך הצליח לשרוד. בעקבות המקרה הוא החל להביע ספק לגבי התוכנית להפלת המשטר, מאז הוא לא נראה בפומבי ומקומו ומצבו הנוכחי אינם ברורים. משפחתה של הילדה הנהדרת, איימנות קסאו, שמעה דרך התקשורת על ההתקדמות בחקירה אחרי שבמשטרה לא התקנו אותה. מהמשפחה נמסר, עד עכשיו לא נמסרה לנו שום אינפורמציה, מן הראוי שאת העדכונים נקבל ישירות מהקצינים האחראים, איימנות חייבת כבר לחזור הביתה, כך המשפחה, ידיעה שהעבירה כתבתנו מיכל פעילן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: רק רב בריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רק רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
9: One, two.

0: טוב אל יוחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, ווואלה, איזה הצגה הייתה אתמול, איזו הצגה בטרנה של הפועל באר שבע, הכי מגיע להם לזכות העונה באליפות, עשו את זה באמת כמו אלופה אמיתית, משחק אדיר, פיניש מדהים, 4-2, באמת, הצגה מושלמת ומגיע, אתה יודע, אמרת לי שבוע שעבר, באמת אחרי המשחק ביניהם, בין באר שבע לבין ביתר ירושלים, שכנראה מגיע לבאר שבע לזכות, אתמול זה נחתם באופן רשמי, וזה באמת, מה המוצדקות.
1: כן, קודם כל, חייבים לשלוח ברכות, באמת, ברכות חמות להפועל באר שבע, לאלון הבעלים, למאמן המצוין שלהם, לקהל, לשחקנים, מגיע להם ומגיע להם בגדול. אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, בספורט, בברק, בטח בספורט שהתעסקתי בו רוב חיי, אין מגיע. לא תמיד הטובים מנצחים, לפעמים הפחות טובים גם מגיעים להישגים. זה אומנם די נדיר, אבל זה קורה. ובמקרה הזה, אם יש מגיע, אז באמת מגיע לפועל באר שבע. לאורך כל העונה היא שמרה על יציבות, היא שמרה על שקט, היא ידעה לצאת ממשברים בצורה טובה. בניגוד אגב לביתר ירושלים, שהגיעו באפיסת כוחות לסיום העונה, הם הגיעו הרבה יותר עננים, וכשראיתי אותם אתמול, אתה יודע, זיפזפתי בין המשחק של ביתר למשחק של באר שבע, כי שני המשחקים היו מאוד מאוד משמעותיים, וראית כזו התלהבות, כזו אנרגיה, הם שיחקו פשוט משחק יוצא מהכלל, ולשחק במשחק אליפות, עם כל הלחץ, עם כל המתח שמסביב, עם כל הציפיות, זה לא דבר של מה בכך, וזו בהחלט עבודה מצוינת של הצוות המקצועי, הצוות שעובד עם השחקנים לאורך כל הדרך, וכשראיתי אותם אתמול אמרתי כן, מגיע להם. לא חשבתי שביתר יאבדו נקודות.
0: איך אתה מסכם את העונה של ביתר?
1: אני חושב שסך הכל העונה של ביתר הייתה הרבה מעבר לציפיות. אני חושב שאני ואף אחד לא ממש ציפו שביתר יתמודדו עד הרגע האחרון.
0: למה?
1: כי תראה, באר שבע בנויה בצורה טובה, היא כבר כמה שנים נמצאת בצמרת, זה סגל שלא השתנה בצורה יוצאת דופן, זה אותו מאמן מהשנה שעברה. כלומר, ראית שהאליפות הזאת מתבשלת. ביתר ירושלים, מי שזוכר את הסיבוב הראשון, היה סיבוב מאוד מאוד בינוני. בסיבוב השני, אחרי התחזקות כזאת ואחרת, במיוחד גדרני, הבלם, ביתר חזרה לעניינים, ובאמת קרה תיגר על האליפות. אבל אפשר היה לראות, הם הגיעו באפיסת כוחות למשחקים האחרונים. גם מבחינה פיזית, גם מבחינת האנרגיות. ולפעמים כשאתה מגיע ככה בצורה כזו, אלו התוצאות, אבל ביתר יכולה להיות גאה בעונה טובה מאוד, עם יצחקי, מעבר לציפיות, היא מצטעת מעצמת המקסימום, ובגלל זה אני אומר, הגיע בגדול לבאר שבע, באמת אני שולח להם ברכות חמות מכאן, ואני חושב שכולם שותפים לעניין הזה. באר שבע, בניגוד לפעמים לתחושות שלהם, מאוד מאוד פופולרית, הרבה מאוד אנשים שמחים שהם לקחו אליפות, וכל הכבוד להם ולאלונה.
0: כן, ונעבור נושאים הרבה הרבה יותר כאובים. צהל הודיע אתמול על נפילתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, מאלי, היום מאריאל, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 בעוצבת האש, היה בסדיר בקבע, מפקד פלגה במגלן, נפל בדרום לבנון. איתמר, זכרונו לברכה, הותיר אחריו את אשתו, ואת רועי, ואת בנם בן השנה וחצי. כמו שהתפרסם עד כה, מחבל פתח באש מאיזה כנסייה לעבר כוחות צהל, ובמהלך חילופי האש איתמר ספיר, כאמור בן 27, נהרג. ואני אומר לך, זה מעלה שאלה הרבה יותר חווה, זה הרוג השמיני מאז העלק הפסקת אש. זה לא הפסקת אש, לא הפסקת אש לחיילים שלנו, ולא הפסקת אש לתושבי הצפון. דיברנו הבוקר עם אנשים בצפון, נטוש, אזור מלחמה, אין מבקרים, אין מטיילים, אתה יודע, בתקופה הזו של שבועות, האזור הזה אמור להיות שטוף במבקרים, זה העונה הכי טובה, זה לא חם עדיין, אתה יודע, חם מאוד, שבועות, ואתה יודע, מסתובבים שם ביקבים ברמת הגולן, ובכל מיני מחלבות, ותקופה קלאסית לביקורים, לטיולים, לנופשים באזור הזה, באזור הזה נטוש, אתה יודע, גם מדברים, דיברנו היום עם שני בעלי מחלבות, הם מדברים על זה שכאילו מי שמחזיק אותם בחיים זה יוזמות פרטיות, חברות הייטק, כל מיני חברות שבאמת, אפשר להגיד, עושים טובה, אבל מקפידים לקנות מהם כדי להשאיר אותם עם ראש מתחת למים. שרים בכלל לא נמצאים שם, שרים מוציאים הודעות נגד היועמשית ונגד בגץ ושמגץ, הצפון מבחינתם לא קיים, היחיד שמסתובב ואמר את זה ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, היחיד שמגיע לצפון זה השר וסרלוף, חוץ מזה כמעט לא רואים אף אחד. אתה יודע, ריינו את בועז ביסמוט אתמול ב-103, שואל אותו גדעון אוקו שאלה פשוטה, תגיד לי מתי ביקרת בצפון, יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, אני מבקר, מתי ביקרת בצפון, אני הולך לשם, אני הולך לפה, אני הולך, הייתי פה, מתי ביקרת יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, זה התפקיד שלך, זה אחד התפקידים, באמת, אתה אמור לפקח על הצבא ולראות דברים,
1: על הצבא, אבל הוא לא אמור לפקח על העניינים האזרחיים, זה סתם מה שאתה אומר עכשיו פופוליסטי.
0: אני אומר מה שאני רוצה, דוד, אז בועז ביסמוט מתחמק משאלה מתי הוא היה בצפון, ומיקי זוהר אומר ביושר, שואלים אותו, מתי היית בצפון? זה אתמול ברעיון. אז הוא אומר, דעתי בתחילת המלחמה. זה לא מעניין אותם הצפון. אתה יודע, אומרים תושבי קריית שמונה, שזה בייס ליכודי, אתה יודע, אנחנו רבע מנדט, חצי מנדט, אז כנראה אנחנו לא מעניינים אף אחד, והם מעדיפים ללכת למקומות אחרים, ולדבר על נושאים אחרים.
1: לאן הולכים? איזה מקומות?
0: אני אומר...
1: איזה מקומות אחרים? אתה אומר, הם הולכים למקומות אחרים. תגיד לי לאן, אולי אתה צודק.
0: אתה יודע מה, זו שאלה טובה לאן הם הולכים. אני חושב שמתעסקים רק בדברים שהם חושבים שיביאו להם קולות, כמו לתקוף את היועצת, לתקוף את בית המשפט, לתקוף את יצחק עמית, בסדר, מותר, אבל צריך לטפל בצפון.
1: הם לא מלאכים, מותר לתקוף אותם, הם לא מלאכים, עם כל הכבוד.
0: אלי, אני מצפה, יש כאן אזור במלחמה, יש כאן אזור שהממשלה שכחה אותו, יש כאן אזור שהממשלה הפקירה אותו, בגדה בו, זרקה אותו לקנטי.
1: מה אתה מציע, במה?
0: רגע, בוא נדבר קודם על הממשלה. אני הייתי מצפה שישיבות ממשלה יערכו בקריית שמונה ובאזור הצפון. אני הייתי מצפה שיהיה הרבה יותר סיוע לתושבי הצפון. אני הייתי מצפה שהם יבקרו שם הרבה יותר. לא, הם לא מגיעים לשם, זה לא מעניין אותם. זה אזור שנתפס ככישלון, ואזור שנתפס כדבר רע. אז לכן פוליטיקאים בורחים משם, אבל לא יעזור. אתם הממשלה, זה על הראש שלכם, זה האחריות שלכם. חיילים נהרגים, אנחנו יושבים, חיילים שלנו יושבים בדרום לבנון, הידיים גבולות על ידי ארצות הברית, מונעים מחיל האוויר לתקוף בכל רחבי לבנון כמעט, כי רוצים להמשיך את המסע ומתן עם איראן, כי רוצים לא לפגוע במסע ומתן עם לבנון.
1: אז זה לא טוב.
0: לא, אז אני רק אומר, זה המצב, זה המצב של החיילים שלנו.
1: נכון, זה המצב,
0: שלנו.
1: אתה מציין עובדה, לא, נכונה,
0: זה המצב.
1: אבל אני עדיין עכשיו, לא שומע ממך
0: אנחנו,
1: מה כן.
0: אנחנו,
1: אני שומע ממך רק מה לא,
0: אנחנו
1: מה לא,
0: לא
1: בסדר,
0: היה מצב כזה,
1: מה לא טוב, מה טוב, כן.
0: לא היה מצב כזה, שאנחנו מתבשרים מוושינגטון, שהוא עורכה הפסקת האש פעם בחודש, פעם ב-45 ימים, מעל הראש של ישראל, סוג של מדינת חסות, לזה נתניהו הוביל אותנו, שם אנחנו נמצאים, באמת באיזה סוג של עוזרת, ואתה יודע, הכל הפיך והכל זה חוץ מחיילים הרוגים, וגם פצועים, אתה יודע, שבאמת החיים שלהם מושבתים, ונאלצים לשכב חודשים ארוכים בבתי חולים, גם במחלקות, ואחרי זה בשיקום, זה לא הפיך, וחיילים שנהרגים, זה לא הפיך, ולתת לחיילים שלנו לשבת עם ידיים קשורות בדרום לבנון, זה לא הפיך, זה שעוריה, ואת הממשלה,
1: רגע, מה אתה מציע, שיצאו
0: לי
1: מדרום
0: לא
1: לבנון?
0: אתה לא, יודע, אני אומר,
1: אתה אומר דברים, לא. גם אם הם נכונים,
0: אז אני אומר לך,
1: אתה לא נותן שום פתרון,
0: שהכניסה,
1: אז בוא נצא מלבנון,
0: הכניסה שלנו,
1: בוא נצא מלבנון אחרי שנכנסנו 10 קילומטר.
0: הכניסה שלנו למלחמה, מול חיזבאללה, הייתה משיקולים לא עניינים. אתה יודע, אתמול גיאורא איילנד, שהוא באמת לא נתפס כמו איזה שמאלני, קפלני, גיאורא איילנד, אלוף במילואים.
1: הוא נתפס כימני קיצוני.
0: אתה יודע, הוא הביע תמיכה במפלגה של ליברמן. בסדר, שמאלני קיצוני לטעם.
1: לא, ככה, אתה אומר, הוא לא נתפס. אני אומר, הוא נתפס כימני
0: קיצוני.
1: הוא לא בדיוק חובב הממשלה הזאת. גיאורא איילנד,
0: בסדר, מותר לו להיות חייב ולא להיות שמאלני.
1: אני לא אמרתי שלא מותר.
0: למרות שאני אומר, אין שום פסול להיות שמאלני, אני רק אומר, גיאורא איילנד, אלוף במילואים, באמת, אתה יודע שגם אמר בתחילת המלחמה עם עזה, היו לו תוכניות שאפילו האשימו אותו בלחנוק את עזה, להריב את עזה, לא משנה, עזוב, הוא לא נתפס כאיזה איש שמאל, בוא נגדיר אותו ככה.
1: אתה לא משאיר לי זמן לענות אף פעם, בוא נקצר קצת.
0: הוא אומר, הוא אמר אתמול, שהוא מודאג מאוד, שנתניהו שרוצה לשמר מצב חירום, רוצה לשמר כל הזמן מלחמה, ייזום מלחמה מול חמאס עכשיו, מול חמאס עכשיו, והוא מצפה מאנשי הצבא להגיד לממשלה הזו, תעצרו, אין שום צורך עכשיו לצאת למלחמה, זה רק יסבך את ישראל, בעוד זה מהשיקולים הכנראה, לא הכי עניינים של נתניהו.
1: אני אתחיל איתך עם גיאורא איילנד, אתה יודע, יש לי הרבה כבוד לאלופים במילואים, או קטונו באמת לפעמים להפריך אפילו את מה שהם אומרים, אבל כשאתה מסתכל לאורך כל התקופה הזאת, לפחות תגיד ביושר, שחלק לא קטן מהפרשנים בכל הערוצים, אני לא זוכר שהם צדקו במשהו, כמעט בשום דבר, שום הערכה שלהם לא הייתה נכונה, יכול להיות שהיה להם את הסיבות להעריך את מה שהם העריכו, יכול להיות שהם ידעו פרטים כאלה ואחרים, אבל כשאנחנו מסתכלים על, על רוב הערכות של הקצינים לשעבר, אלופים במילואים, תתי אלופים במילואים, כל האנשים באמת מכובדים שעשו דבר או שניים למען ביטחון ישראל, אני לא זוכר שהם צדקו בחלק לא קטן מהערכות שלהם ומהפרשנויות שלהם ומה אמור לקרות ומה הולך לקרות, אבל אתה יודע, אף אחד לא מזכיר להם את זה. אז בוא, עם כל הכבוד, אני שומע את גיאורא איילנד ואני מאוד מכבד את מה שאני שומע, אבל אתה גם שומע קצינים מהצד השני שאומרים דברים שונים, דברים אחרים, בניגוד למה שאני שומע מגיאורא איילנד ואחרים. לגבי לבנון, אתה יודע מה אתה אומר בעצם? אנחנו מדינת חסות, יכול להיות באמת שאנחנו צריכים אישורים כאלה ואחרים מהאמריקאים. אני עוד לא מכיר מישהו שמסוגל לעמוד בפני טראמפ, אני לא חושב שצריך לעמוד בפני טראמפ, בסופו של דבר, המערכה היא כל כך רחבה, היא כל כך גדולה, יש את איראן, שזה קשור לחיזבאללה, שזה קשור בצורה כזו או אחרת לחמאס, אני לא מבין גדול בביטחון, ואני אגיד לך משהו ברק, כן, גם אתה לא מבין כזה גדול בביטחון, יש אנשים שמבינים הרבה יותר, ויודעים הרבה יותר, אלה שנמצאים אני בניגוד אליך,
0: מי, חברי הקבינט שלנו, עלובי נפש האלה,
1: אני בניגוד אליך, סומך על הממשלה מתחילת את הדרך.
0: לא מאמין לכלום אצל
1: בממשלה. בסדר, אתה לא מאמין, אני בניגוד אליך, מאמין להחלטות של הממשלה, אני מאמין למה שהם עושים, נכון שיש קשיים בדרך, אבל במלחמה יש קשיים, ואני מאוד מאוד מקווה שכשהדברים יתבהרו, אם זה ייקח חודש, חודשיים, שלושה, אולי אפילו אתה תשנה את דעתך.
0: בוקר טוב לאלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים במטכ"ל.
2: בוא תסביר לי
0: מה אנחנו עושים בלבנון? מה הצהל עושה בלבנון?
2: שאלה טובה. תראה, אולי זה גם ייתן איזושהי תשובה לאלי.
1: אוקיי.
2: למרות שכולנו חיים במציאות של אי ודאות, כולנו רוצים לדעת מה יהיה. כמו עם טראמפ. היה לי אחד שיודע להגיד מה יהיה עם טראמפ. אני לא מכיר. ואני אומר שם עוד דבר, אני לפחות, ואני חושב שגם גיאורא ואחרים, אנחנו לא מנחשי עתידות. זה בכלל טעות לנסות להבין את מה שאנחנו אומרים באופן הזה, משום שאנחנו אומרים את דעתנו על מה נכון שיהיה, ומה הקשיים במציאות. ומשרים את חיזוי העתידות לפוליטיקאים או לכאלה אחרים שהם דווקא כן יודעים עתיד, כמו ניסיונות מוחלטים ושגנום וטרנספר ופילדלפי וכל מיני אוסף של שטויות שכלום לא קרה ולא יקרה. ואנחנו, התפקיד שלנו זה להאיר את העיניים לעוד זוויות ועוד נקודות. ואגב, אני מאוד חותם על כך שלא בכל דבר שאני אומר אני צודק, אז אני כבר מתייחס ללבנון. לבנון, צריך להבין דבר אחד מאוד פשוט, זה נקרא מגבלת הכוח. אתה יכול לעשות פעולה צבאית שיודעת, זה כמו פטיש. בפטיש אתה יכול לרסק. תגיד, אתה לוקח בית עם פטיש גדול, לא משנה, קופסה, ואז אתה מרסק אותו. מה אתה לא יכול לעשות עם פטיש? אתה לא יכול לבנות את הבית מחדש. לזה אתה צריך מלט, אתה צריך חומרים אחרים. זה לא הכל אפשר לעשות עם פטיש או עם בגר. אני לא ראיתי שבונים בית עם בגר. אתה הורס אותו, אבל אתה לא בונה אותו. דבר זה בגר. הוא יודע, זה גם מה שעושים עכשיו. הוא יודע להרוס, הוא יודע לפגוע הכי טוב שהוא יכול. גם לזה יש מגבלה. אבל בסוף, אם לא בא בנאי ובונה משהו אחר, אז מה זה נשאר שם?
1: מה זה משהו אחר, אלוף זיו?
2: תראה, ניקח את לבנון, בסדר? לבנון, ואחרי זה אם תרצה גם נמשיך לעזה, לכיוון הזה.
1: לא, נמשיך כך לאיראן, עקב ההתבטאות שלך אתמול לגבי חמינאי, אבל בואו נתרכז בינתיים בלבנון.
0: לגבי לבנון, מה לא עושים בסדר?
1: לא, מה צריך לעשות?
0: מה אתה מציע לעשות?
2: מה שאני מציע לעשות, זה לחבר בין שתי הזרועות, הצבאית והמדינית. כלומר, עם הצבא, מה שאתה יכול לעשות, אפרופו הבאגר, זה לפרק הכי חזק שאתה יכול, אבל אז מיד כבר צריכה להיות לך תוכנית מדינית, יוצרת את התפתית למשהו יותר יציב. עכשיו, אנחנו חיים במזרח התיכון, האם זה יחזיק מעמד, אני לא יודע, אני לא נביא, אבל דבר אחד בטוח, יש דברים שכן הצליחו. שלום עם מצרים, אגיד לך שזה שלום נהדר, לא, אבל זה עובד שנים ארוכות. הרשות הפלסטינית שכולם עולבים בה, פוגעים בה, והיא באמת לא איזה דבר סופר מוצלח. מצד שני, צהל יש הרבה מאוד מקומות שבהם היא חזקה, הוא לא צריך להיכנס, צהל לא עושה
0: פעולה. לא, וגם צריך להגיד לאנשים, גם בממשלת ימין-ימין מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית לבין צהל, זה צריך להגיד, למרות שבממשלת ישראל מנסים לתקן, אם זה לא היה, בממשלה מנסים להסתיר את שיתוף הפעולה הזה, אבל זה קיים, וטוב שזה קיים.
1: אני לא יודע שמנסים להסתיר, אני לא יודע איך אתה מחליט שמנסים להסתיר, אבל ישראל זיו, דיברת על רגל מדינית, מה קורה עכשיו, מה קורה עכשיו מבחינת האון, האון הרי נתן אישור לשגרירים להיפגש בארצות הברית, אז רואים שיש תחילתו של משהו, התחילו איזשהו תהליך, אז מה זה?
2: אז אני חושב שזה בלשון המתה לא נלקח ברצינות אמיתית, ואף אחד פה לצערי הרב לא מתכוון לזה, כי אני אגיד לך למה. האון כבר פנה עם הפנייה הזאת בסוף חיצי הצפון, שנה לפני שנה וחצי, והוא משווע לעזרה. עכשיו הוא איש אמיץ מאוד, כי החיים שלו בסכנה כשהוא מדבר ככה, מאיימים על החיים שלו, כן? החיזבאללה, כל מי ששם יכול רק מאיימים.
1: כבר חיסלו נשיאים שם.
2: נכון, נכון. והאיש הזה יש לו ביצים. עכשיו יש לו גם כוונה טובה, והוא גם מבין את זה שלבנון בחיים שלה לא תשתקם, כל עוד החיזבאללה שם, שהוא משווע לעזרה. עכשיו, לא אמריקאים, תראה, זה דומה למה שקורה בעזה. בסוף, הוא צריך שם תקציב, הוא צריך כסף, הוא צריך שיעזרו לו לאמן את הצבא שלו, הוא צריך איזה תוכנית מרשל, תוכנית כלכלית כדי להציע לאנשים אלטרנטיבה.
1: מה אתה מציע אבל, אלוף זיו?
2: חבר'ה, אבל תנו לי עוד דקה, זה לא הכל זה סיסמות בשנייה, תן לי, אני מסביר, אני לא...
1: אוקיי.
2: אם ישראל בעניין הזה לא תהיה צד, אף אחד לא ישים שם אגורה, כי תוך דקה ישראל יכולה לתקוף כל דבר ששם ישקיעו, ישימו, ייתנו להם, ובזה נגמר הסיפור. לכן ישראל חייבת להיות צד לעניין הזה. למה אמרתי שאני אתן דוגמה שלה? זה בדיוק אותו דבר בעזה. גם בעזה, כל עוד ישראל לא מתחייבת לסיום מלחמה, והיא ממשיכה את המהלכים שלה, אז אף אחד לא ישקיע שם אגורה. ואותו סיפור גם בלבנון. לכן אתה חייב, ויש בזה סיכונים, זה לא דבר פשוט. כל אחד צריך לדעת, זה לא איזה טיול בפארק. שכשאתה מפעיל מהלך מדיני, זה הרבה יותר קשה ומסובך מאשר לבצע התקפה של מלחמה. זה פשוט, אומרים לצהל, תתקוף, יאללה, הוא דרוב, תודו, הוא תוקף. מהלך מדיני זה סיפור אחר, יש שם אינטרסים, יש שם גופים אחרים, זה לוחות זמנים שונים, זה התארגנות אחרת. אבל אז אתה צריך להחליט שאם אתה לא הולך לשם, אתה כל הזמן במלחמה. ומה לעשות במלחמה? חוזר לפטיש, מגבלה כמה אתה יכול להרוג. אז הרגת עוד כמה ועוד כמה ועוד כמה, עד 80 שנה. וזה לא עוזר, אתה חייב לעשות גם משהו שאולי לא בטוח שיצליח, אבל תן לזה את ההזדמנות, כי גם אתה צריך טיפה לנוח. אתה תראה את הצבא, צבא ששחוק לחלוטין, תראה איזה בעיות קשות יש שם של משמע, כן? זה עוד רק מסע ציבור שומע, הוא לא יודע בדיוק מה קורה שם. גם המכונה הכי טובה צריכה מתישהו לנוח, היא צריכה לתדלק, צריך לחדש אותה, והצבא הזה כבר בשחיקה שלוש שנים, זה לא צחוק.
0: כן. בוא נעבור לאיראן.
1: לא, אבל אני עדיין רוצה להתעקש איתך על השאלה. אני לא שמעתי ממך תשובה. יש מהלכים, מה שקורה בעזה. רגע, עם כל הקבוצה הזאת שהקים הנשיא טראמפ, ומנסים לפתור את העניינים בחמאס. יש דיונים לפחות על פניו רשמיים עם לבנון. עכשיו אתה אומר שזה לא נכון או שזה לא מספיק. מה אתה היית מציע לעשות? איזה הצעות היית נותן לממשלה מבחינה מדינית לעשות?
2: אם לפני שנה וחצי היו מאמצים בחוזקה את הפנייה הזאת של האום, היו מקימים שם כבר היום, כי הרי מה מטריד אותנו בעיקר, אני חושב, כן? זה העניין של פירוק החיזבאללה, או לפחות לסגור אותו באיזה מקום, לצמצם אותו, את הנשק, לפחות הכבד שלו וכן הלאה. אני חושב שאחת הבעיות שמה זה שאם לא יהיה סביב האון כוח שמירה, גם עליו, על החיים שלו, ועל כל ה, אני יודע, שרים או הגופים המרכזיים פעם אחת, פעם שנייה, לא יעשו שם איזה, לא צריך את כל צבא לבנון, אלא סדר גודל של חטיבה, שתיים, שהם חטיבת קומנדו, שיש להם יותר ציוד, יותר כוח, יותר על בסיס נוצרים אישיים, כי אתה לא יודע בדיוק מה האמינות שם של השיעים, דברים שם קצת מורכבים, וזה היה בשנה וחצי אפשר לעשות את זה מלא פעמים, ולא עשו את זה, וגם עכשיו, עושים את הפגישות בשביל לעשות את הפגישות, אין שם לפי מיטב ידיעתי, ואם יש משהו אחר אני אשמח בעניין הזה להודות שאני טועה, כי אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לא רואה שבאמת מישהו חותר שם לעשות את הרפורמה בתוך לבנון, וגם להבטיח להם איזשהו עתיד כלכלי יותר טוב, כי האון, אם הוא רק יאמן חיילים ויפגע בחיזבאללה, יארגו אותו, כי הוא יהיה משטאב של ישראל, אז הוא צריך להראות, לא, אני פועל לטובה את האינטרסים של אזרחי לבנון. אבל צריך תוכנית כזאת. עכשיו, מה זה שגרירים, אחי? איפה, באמת, תראה לי פעם אחרונה שמשהו קרה בדרג שגרירים איפשהו בעולם במשהו. כלום, זה לא דרג, זה כמו איזה דרג קונסולרי, איזה כוח יש לשגריר, זה סתם ושום דבר.
0: ישראל, זיו, בוא נעבור לאיראן. קודם כל, התייחסות שלך לסיפור המדהים שפורסם אתמול בניו יורק טיימס, לפיו בתחילת המערכה היה אמור להיות מבצע ממוקד של חיל האוויר הישראלי, שאמור היה לשחרר את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד, שונא ישראל, אנטישמי, לשחרר אותו מהמעצר, ושארצות הברית...
1: מעצר בית.
0: מעצר בית, ולהכתיר אותו להיות הנשיא הבא של איראן, שזה, אתה יודע, אני לא מצליח להבין, זה היה אחד באמת המרעילים הכי גדולים נגד ישראל. ודבר שני, בהמשך, תן גם התייחסות לסיפור של האיומים החוזרים ונשנים של טראמפ, האיום האחרון, יומיים, שלושה, ופותחים במערכה.
2: תראה, קודם כל, אני חושב שהנושא של אחמדינג'אד הוא איום מאוד מפוקפק. עכשיו, לא בגלל שהוא שונא ישראל. ברור שאנחנו לא אוהבים את זה, אבל בואו, בינינו, לא חשבנו שיקום שם איזה מישהו ציוני אוהב ישראל.
0: חובבי ציון, כן, כן.
2: זה כנראה לא הסיפור.
1: כולם שונאים אותנו שם.
0: לא, יש מי יותר ויש מי פחות.
1: לא העם, אני מדבר על המנהיגות שלהם.
0: המנהיגות, כן.
2: כן, כי זה משטר פונדמנטליסטי קיצוני, שהיא קיצוני, אבל אגב, את הסונים הם שונים יותר מאשר אותנו, כן? אבל צריך פה להגיד את הדבר הבא, זה סוג של אימור, שאתה יודע, אתה לא בונה מלחמה על זה, כי אתה אומר, יכול להיות, בסדר, יכול להיות, אבל אתה לא הולך למהלך כל כך חריף של מלחמה, כי מול היכול להיות, אז תשים את האלטרנטיבה, שבאמת קרתה במציאות, שזה לא קורה. ואז מי עולה? עולה הבובה הזה, המוצטבה, או גם הרשימה האחרת שהייתה שם, לא היה בה שום דבר טוב, אם אתה בסוף רוצה להגיע בקצה, לגורם שיקבל החלטות, שמבחינתך הם רציונליות. וכשאתה הולך והורג מישהו כמו חמינאי, עכשיו חמינאי...
1: רגע, אתה אמרת אתמול שאולי לא היה צריך לחסל אותו, אתה עומד מאחורי האמרה הזו?
2: אני מסביר את זה בדיוק.
1: אוקיי.
2: אני אומר, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה בסוף המלחמה. אם אתה באמת רוצה הפלת משטר, 100%, אבל התוכנית, כמו שאתם כולם מבינים היום, לא הייתה כזו שמפילה את המשטר בעובדה, כן? כולם היום פתאום ברוכים מזה, כי מבינים שזה היה מה שנקרא שאיפות. אבל לא היה לזה שום בסיס להתממש, והמציאות גם מראה שפה את הכישלון. אז אם אתה לא הולך להחליף משטר, אז תשאיר את הבן אדם שאיתו אתה יכול לעשות הסכם. עכשיו, חמינאי, עם כל המגרעות, איזה מגרעות, לא יודע, שטן, מה שרוצים לקרוא לו, סבבה. אבל האיש הזה היה מסוגל לקבל החלטות, והוא קיבל את ההחלטה הכי חשובה עד למוות שלו, שזה לא להיות מדינת סף ולא לעשות גרעין. אם הוא היה מחליט לעשות גרעין, כבר היה גרעין. הם היו במרחק של שבועות בודדים. זו החלטה שלו, כולל פסק הלכה.
1: אבל הפרסומים אומרים שבגלל זה ישראל יצא למבצע, כי הם ממש עמדו לפני פצצת אטום.
2: אבל האיש הזה לא הותיר. הוא לא התיר. אם הוא היה מתיר, כבר הייתה פצצה. צריך להבין את זה. בשישראל לקום בבוקר ולחיות תחת איראן גרעינית, זה אלוהים ישמור, זה נורא והיום, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אז אם אתה מבין שאתה בסדר, הרגת אותו, והרגנו כבר לפניו, אבל אתה יודע כמה פעמים כבר היו הצעות להרוג אותו בתוך המערכת, למה לא הרגו אותו?
0: זה באמת שאלה פילוסופית.
2: אתה יודע למה לא הרגו את האסד? מה האסד היה
0: כתוב? נכון, כי חששו שיבוא יותר גרוע.
2: לישראל, ישראל הוא הכי פחות גרוע היה.
0: נכון,
1: אבל זה באמת מענה שאלה.
2: זה נכון להרוג את חמינאי, וכרגע לישראל יכול להיות שיש...
1: אבל לפי התיאוריה הזאת, זיו, אלוף זיו, כלומר, אתה אומר, היה צריך להשאיר את חמינאי בחיים, כי כשיהיה עם מי לדבר, אבל לפי התיאוריה הזאת, אז לא לחסל לא את נסראללה ולא את סינואר, כי אין עם מי לדבר בצד השני.
2: אתה הרבה פעמים לא חיסלת אותם.
1: אבל חיסלנו אותם, עובדתית שחיסלנו.
0: אז הוא בא ומערר על זה, הוא אומר, אולי זה לא היה חכם. לא, אתה יודע, זה גם מעלה שאלה פילוסופית שישראל מתמודדת שנים על שנים, אתה יודע, זה בדרך כלל קורה, שאתה מחסל מנהיג של ארגוני טרור בוודאי, מגיע הרבה הרבה יותר קיצוני.
2: אפרופו השאלה שלך, אלי, הנה, הרקת את מוסאווי,
0: מוסאווי בנסראללה, נכון.
2: עכשיו, הנעים קאסם הזה, בוא, לא פרייר, תראה את הסור צחוק, חשבו, הנה, יאללה, על הכיף, הקטרקנו אותו.
1: אז הרגע, אבל שאני אבין, אלוף זיו, אז בעיקרון, לא כדאי לחסל מנהיגים כאלה, או מחבלים כאלה,
0: הוא אומר שזה לא גורף, הוא אומר שזה לא גורף, לא גורף, לא כל חיסון יכול להביא מזור, להפך, לפעמים זה מגיעים הרבה הרבה יותר גרועים לנו, שזה מה שחשוב. עכשיו תגיד לי שאלה, יש לי עוד שאלה, שמעתי אתמול את האלוף במילואים גיורא איילנד, ממש מזהיר, אומר חבר'ה תשימו לב, אני מזהיר, אני חושש מאוד שלנתניהו יהיה אינטרס להיכנס למלחמה בעזה, כי זה המקום, הזירה, שהוא באופן יחסי הכי קל לו לפעול, נטול מגבלות, ותמיד אפשר יהיה לספר סיפורים, אני מצטט אותו, אלו יש לנו את המנחה, יש לו תשתיות, יש פה, יש שם, הוא אומר, אני מזהיר, כי זאת תהיה טעות מרה, אני קורא לראשי הצבא לעשות הכל למנוע את זה, מה אתה אומר על הדברים האלה?
2: אני לא שמעתי בדיוק מה הוא...
0: זה הציטוט המדויק, זה הציטוט המדויק.
2: אנחנו לא מתואמים.
0: כן.
2: אבל, תראה, כל הרעיון שפתחנו בשיחה, שאתה מפעיל את שתי הידיים כדי לייצר משהו יותר טוב. בסוף הולכים למלחמה, לא רק בשביל נקמה. למרות, אגב, שאני גם בעד נקמות. אני חושב שאכן מה שעשו לנו בשביל לאוקטובר, צריך להיכנס בהם חזק. אני לא חושב שצריך ללטף מישהו, ואני בחיים לא הייתי ממליץ, וגם לא המלצתי מיד אחרי זה, אמרתי להיכנס בהם ברבק, סבבה. בשלב מסוים צריך רגע להתעשת, להוריד טיפה את המיצים מהקיבה, ולחשוב בשכל מה אתה רוצה לבנות שם. כי רק לנקום, בסוף אתה גם מתיש את עצמך, זה לא מספיק טוב, אתה צריך משהו יותר שחם מזה.
1: אלוף זיו, אנחנו ממש לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה, איך המצב של ישראל היום, מבחינה ביטחונית, מול האויבים שלנו, ביחס שלפני שנתיים או שלוש, מצבנו טוב יותר, מצבנו גרוע יותר, או שלא השתנה כלום, לדעתך?
2: מה? שאלה מדהימה, באמת, לא סתם אני מתמיד לך, מפני ש... החיים זה כמו גלים, בסדר? אני חושב שהגל של ההישגים הצבאיים היה יוצא מהכלל. אני חושב שהוא נשחק כרגע. אני לא יודע להגיד לך כרגע אני חושב שהמגמה שלו יורדת ככל שאתה לא מנצל את הדברים האלה כדי לעשות את אותם הסכמים, את אותם, אגב, זה לא חייב להיות הסכם שלום, זה תודע, לפעמים יש לך, כמו שאמרנו קודם, הברירה פחות גבוהה. אבל אם ישראל לא עושה את זה, ההישגים האלה נשחקים. הישגים טובים מאוד שנשחקים.
0: אלוף במילואים ישראל,
1: תודה רבה על
0: הדברים. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
0: ואנחנו באנו ועוברים לרעות, לעדכונים.
3: הדיווחים בחסות.
4: מלון בחול, בוקית באיסטה. מלון בחול, בוקית.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומאפשרות ביטול מכל סיבה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. ועכשיו עדכון תנועה.
4: בוקר טוב סרי, בוקר טוב אוחנה, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
3: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
5: 103
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: שלום, אני מדברת עם רונן.
10: כן.
9: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
10: כן, לא חשם.
9: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
9: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
11: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי. 100!

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
2: אהלן ברק, אהלן אלי.
3: בוקר טוב.
1: בוקר, אני רוצה שתכניס אותי לראש, באמת, אתה יודע, זה תחום ההתמחות שלך. תכניס אותי לראש של ראשי המשטר באיראן היום, אנשי משמרות המהפכה, שאין מילה אחרת, שמים פס ענק על הנשיא טראמפ, מזלזלים בו, לא אגים עליו, לא, באמת שום דבר לא מזיז אותם נוכח כל האיומים, ואלוהים ישמור איזה איומים הוא מאיים עליהם. מה עובר להם בראש?
2: אוקיי, נעשה את זה ברק, אחרי שאתה מבין שהם שמים פס על כל דבר שזז מסביבם, כולל העם שלהם שנרצק על ידיהם, כולל התשתיות שנהרסות באיראן, באופן שאף אחד לא יודע כמה, כי הם לא נותנים לצלם שום דבר. אחרי שהבנת את זה, בוא נגיד אנשים שאין להם אלוהים, מצפצפים על הכל, מבינים שבסופו של דבר מה שהם צריכים זה רק לשרוד, ואחרי זה בעצם הכל יהיה בסדר.
3: אז פרופסור רבי, אז למה רוצים להגיע להסכם בכלל עם הדבר הזה, עם הממשל הזה, עם המשטר הזה, עם הטרוריסטים האלה? הרי גם אתה יודע יותר טוב ממני ומאחרים שהם לא עמדו כמעט אף פעם בהסכמים שלהם, אז מה הריצה הזו?
1: אגב, זה לא מדויק, אנחנו שמענו ביחד אלי,
3: פרופסור,
1: רגע, שהוא אומר לך שבהסכם, מהסכם לא, מהסכם הגרעין הם לא,
3: כן, כן, ברור, אנחנו יודעים הכל מה הם לא עשו.
2: ניתן לך עכשיו דקה לדבר בשבחי 2015.
1: נכון.
3: ממש.
2: תקשיב טוב, לא עושים הסכם עם משטרים כאלה, ההסכמים נועדו להפרה, כל הסכם איתם הוא הסכם שמכוון מבחינתם, לשקם את היכולות שלהם ולמשוך זמן, ובאמת זה המערב, אלי, זה פשוט DNA מערבי, סכסוכים, איך אמר בעצם ביל קלינטון על צפון קוריאה, ואיך אמר אובמה, סכסוכים פותרים בדיפלומטיה. אז בבקשה, דיפלומטיה נכון, ואני בעד, אבל לא עם משטרים כאלה. ולכן כל הסכם בלבנון, בעזה, כשהחמאס נמצא, כשחיזבאללה נמצא, המשטר באיראן נמצא, זה ברכה לבטלה. ובמקום לדבר על הסכמים, תראה מה קורה. בישראל יש מצב שצריך להבין אותו ולשדר אותו לציבור, ואף אחד לא מדבר על זה. אנחנו כאן בסופו של יום מבינים היום באופן מעשי, לא באופן תיאורטי כמו שהיה כאן 40 שנה, ששאלו למה ישראל לא תוקפת באיראן, אז אמרו לו, כצעקתה, בחלון
1: ההזדמנויות. פרופסור רבי, אז אני חייב לתאר לך תמונת מצב עכשווית, אתה יודע. אני זוכר שעוד ממש ערב המלחמה, שרר, איך אומרים החבר'ה באנגלית, הייתה חופה מצד המשטר האיראני. הם פחדו והם חששו נוכח האיומים אמריקאים. אנחנו עכשיו אחרי שני סבבים, שתי מלחמות. הם חצופים, והם עזי מצח, והם מאיימים על השכנים שלהם, לשרוף אותם, הם מאיימים גם עכשיו, שאם יראו עלינו, אנחנו נשרוף את כל האיחוד האמירויות, וקטר וסעודיה, אנחנו נעשה לכם כאן חגיגות, הם דורשים פיצויים, הם דורשים את הרמוז, לקחת שם כסף על כל כלי שיט שעובד, מה שהיה פתוח לפני המלחמה, זאת אומרת, הם מבחינת הדרישות, ועזות המצח, והמצב שהם מייחסים לעצמם, הוא הרבה יותר מה שהיה לפני.
2: רק מישהו ציפה באמת שהמשטר הזה יניף דגל לבן?
1: לא, אבל ציפינו שהמשטר הזה יהיה לקראת ערעור, ויהיו כבר עכשיו בשלב הזה מיליונים ברחובות, אם כבר לא היו אמורים להיות.
3: אולי עוד יהיו.
2: כל עוד יש מלחמה, לא יהיה לך מיליונים ברחובות.
1: אין מלחמה, יש הפסקת אש עכשיו.
2: כן, אבל בסופו של דבר יש משטר צבאי באיראן. אנשים לא יכולים לצאת לרחוב עכשיו, כי ליד כל רוב...
3: גם האינטרנט שם עדיין סגור.
1: תגיד לי, פרופסור רבי, אתה איש רציני, תגיד לי, זה מה שמונע מהאנשים לצאת, המשטר צבאי, וכשהמשטר הצבאי...
3: ברק, 42,000
1: הפכו בהם. אז הם יגידו, עכשיו אתם יכולים לצאת לרחוב, כי אין משטר צבאי.
2: תולים כל יום אנשים שם, על מה אתה מדבר?
1: ולפני זה מה? ארגו בינואר 32,000.
2: כל יום תולים אנשים, על מה אתה מדבר, ברק? תקשיב רגע, אתה צודק במה שאתה אומר, בנושא של מחציפים פנים ובנושא של פיצויים וכל הדברים האלה. תראה, המשטר לא מזלזל ביכולות הטכנולוגיות הצבאיות של ארצות הברית, ואתה יודע מה, אפילו לא של ישראל, ואני אוסיף לך, הוא חושש מהן. אבל כשעושה את החשבון, הוא מודע למגבלות של הכוח הזה. עכשיו, מה המגבלות של הכוח הזה? בוא נחזור בפעם, אני יודע כמה. מה אומר בעצם המשטר? טראמפ יקבל מכות מכל מיני דברים שקשורים לדעת קהל, למחיר הדלק. אתה מכיר את העניין הזה של מדינות מערביות שדעת הקהל מבית, והאנשים הראשונים נותנת גב למלחמה, ואחר כך מה עשיתם לנו? לאן הבאתם אותנו? למה אתם יצאתם למלחמה? זה קורה בכל מדינה מערבית.
1: נכון.
2: אין סבלנות, אין זמן. מצד שני, אתה לא יכול להשאין את האנשים. תראה, מה שקורה בצפון הוא לא נורמלי. אני עם תושבי הצפון. אני לא אנרמל מצב לא נורמלי. אבל אני אומר, זה המחשבה של הציניקנים האכזרים האלה באיראן. הם מכירים את החולשה של המערב.
1: נו, ואתה לא חושב על זה מראש?
2: לא במובן.
1: אז זהו, השאלה, אתה לא חושב על זה מראש? הרי לא גילינו כלום כאן, כמו שאתה אומר. הם יודעים את זה, סבלנות, סבלנות, סבלנות. מדינה מערבית לא יכולה לנהל מלחמה לאורך זמן.
2: ברק, אמרתי לך את זה, ואת זה אני זוכר, תפתח, כי אתה כל פעם מזכיר לי דברים שאני אומר. תפתח את הדברים של הרעיון האחרון שלנו.
1: כן.
2: מדינה מערבית לא יכולה לנסח, תרשום לפניך, באופן מוחלט, גוף טרור גרילה או משטר כמו איראן.
1: אז לא חשבו על זה מראש, זה מה שאני שואל.
2: זה לא שלא חושב.
3: אז לא יעשו.
1: רגע, הוא מציף כאן מצב שקשה מאוד, מדינה מערבית.
3: נכון, אתה צודק, אבל אני תמיד...
1: יש כלכלה, יש
3: חיים, אני תמיד שואל אותך, מה כן?
1: יש מחירי דלק, יש אזרחים שצריכים לחיות, אנחנו לא ארגוני טרור.
3: מה שאתה אומר, לא היה צריך לתקוף
1: מי? לא, בסדר, בוא נלך עם הראש שלו, עם מה שהוא אומר.
2: עכשיו תראה, ברק, ויחד עם זאת, בוא נלך עם הראש שלי.
1: כן.
2: עברו פה הרבה דברים שאנשים נמנעים מלהזכיר אותם. אני אתן לך כמה דוגמאות שתבין. תראה מה קורה בייחוד האמירויות. מדינה קרחה את עתידה ביטחוני. עם ישראל באופן פומבי. תראה את הצינורות של הנפט. עוקפים את תורמוז, עוקפים את באבל מנדב. ישראל תהיה שם, זה כבר עובד. בוא נספר לך... מה הדבר הגדול שקרה פה מבחינת ישראל, וגם אנשי הממשלה שלנו לא יודעים להשיג את זה. המזרח התיכון קיבל מפץ גדול בראש, כל מדינה הולכת לדרך שלה, אמר לי זה חבר מהאמירויות אתמול, כל וחד לחלו, אולי גם את זה אמרתי לכם, כל אחד לנסות. לא,
1: אמרת את זה ברעיון אחר, אתה מתבלבל בין הרעיונות.
2: אמרתי את זה ברעיון אחר.
1: אתה מתראיין כל כך הרבה, מרואים רעיינים אחרים, אמרת.
2: תחשוב על זה. אתה אמרת לי שאנשי מדינות ערב לא ישנות בגלל הפלסטינים. לא אתה אישית. הרבה אנשים אמרו.
3: אמרו הרבה דברים, פרופסור רבי, אמרו כל כך הרבה דברים שלא עומדים במבחן המציאות.
1: כולם.
3: פרופסור רבי, אבל אני רוצה להביא אותך, כי הזמן שלנו מתקצר, אני רוצה להביא אותך לפרסומים שיש בארצות הברית, שבסנאט רוצים להעביר שהיא החלטה להגביל את כוחו של טראמפ להחליט על מלחמה, כן או לא.
2: אבל מה אמרתי לך לפני רגע, אלי? זה בדיוק המשטר באיראן. הוא יודע שמלחמה שעושה מדינה מערבית חיה על זמן שאול. אחרי כמה ימים כבר מתחילה תזמורת. למה עשיתם ככה ולא ככה? למה חיסלתם את ההוא ולא חיסלתם את זה? אתה תשמע את זה.
1: למה המחירים של ה...
3: לומר, הטענות הן לא רק בישראל. בכל מקום,
1: כל מדינה מערבית.
3: כל
1: מדינה מערבית. לא, וארצות הברית במיוחד, יש לה טראומה מסתבכויות של מלחמות. בכל כזבות העולם. אני רוצה לשאול אותך שאלה. תראה, אתה בא ואומר, חבר'ה, תראו, את מה שישראל עשתה למען איחוד האמירויות, ובכלל למדינות המפרץ, כנראה שאי אפשר לפרט, זה דברים גדולים. אתה לא חושש ממצב אחר? שבסוף טראמפ ייתן את המכה כזו או אחרת, יגיד אוקיי, ניצחתי, סיימתי, יחזור למונדיאל, יחזור לבחירות אמצע הקדנציה, יחזור לעניינים שלו, וכאן מדינות האזור, במיוחד המפרציות, קטר, סעודיה, איחוד האמירויות, יישארו עם הסטן הזה, תאב הנקם, עם משטר מטורף, קיצוני, ויחששו מקשר איתנו בגלל האיום האיראני?
2: תראה ברק, אתה שמת לב ודאי שמדינות המפרץ כאילו עשו ניסיון למנוע את המתקפה הצבאית. ולדבר עם טראמפ עוד פעם על תיווך, אתה זוכר?
1: ודאי, ודאי, הוא אמר את זה, טראמפ, טראמפ, טראמפ לא שומר שום דבר בסוד, הוא כל שופך.
2: אבל למה, למה הם מצאו את זה? הרי הם שונאות את המשפט.
1: נכון.
2: מימים ימימה, זה לא מעכשיו.
1: נכון מאוד.
2: אלה דברים היסטוריים, הם מפחדים מהם.
3: אז למה הם בעצם ביקשו מטראמפ למנוע את התקיפה עכשיו לפי הפרסומים? למה בעצם? כי בסופו של דבר, הרי הם תמיד יהיו תחת איום, תמיד איראן תהיה יותר חזקה מהם, ותמיד הם יפחדו. אז מה ההיגיון בזה?
2: וההיגיון הוא שמה שבעצם אומר ברק הוא נכון. אני חושב שצריך לחשוב שהלוואי שאני בסופו של דבר שזה סתם עניין, אבל אשרי אדם מפחד תמיד, גם מדינות המפרט וגם ישראל צריכה להחזיק באחורי מוחה חס וחלילה, למרות שטראמפ הוא ידיד באמת חסר תקדים כנשיא אמריקאי, עם מצב שבו בעצם הוא פונה לטיפול בענייני העולם שלו והסנאט, ואלף ואחת דברים בכלכלה האמריקאית, מנסה להביא את המכה, סליחה על הביטוי, ממקום אחר ולא מאיראן, ופה אנחנו נשארים חס וחלילה חלילה וחס, עם המשטר הזה, ועם אורניום מועשר שלא יצק, ולא רק ידיר שינה מעיניים של סעודים, אמירתים, ישראלים ואחרים, זה כבר
3: מזרח
2: תיכון אחר לגמרי.
3: אבל מעבר לזה, ארצות הברית תאבד את ההרתעה שלה בצורה...
1: לדעתי כבר יש פגיעה קשה בהרתעה, אבל תגיד לי, ואם המצב חס וחלילה הזה יקרה, אז יכול להיות שכל המלחמה הזאת גרמה מצב, החמירה את המצב מול איראן?
3: לא, ואני אוסיף, לא, לא, אני רוצה להוסיף על השאלה של ברק, פרופסור רבי. אתה יודע, אני שואל את זה את כולם, אני שואל גם אותך, בטח אחרי מה שברק אמר. מצבנו היום טוב יותר או טוב פחות מאשר לפני שיצאנו לכל העניין הזה?
2: בוא אני אגיד לך את זה ללא כחל ושרק. טוב לאין ארוך. ואני אגיד לך מה טוב, אני רק אסביר לכם. ההישגים הצבאיים הפנומנליים האלה לא נמחקים מהתודעה האזורית. מדינה שמחפשת חיים לא הולכת להתנגש בישראל, נקודה. זה לא אומר שאין אתגרים. זה לא אומר שאין בעיות. הכל טוב ויפה. תקבלו תמונה של מצב של אגרטל שנפל, התנפץ לרסיסים, כל אחד הולך לדרכו, האמינו לי, הרבה אבל... מדינות ערביות יודעות היום,
1: כן, אבל...
2: שהאגדה האורבנית של המאה ה-20 לא תעזור לזה.
1: אבל אתה הסברת לנו כמה דקות שבהחלט יכול לקרות מצב, שטראמפ ייתן את המכה, מכה כזו או אחרת, יקום וילך לענייניו, יצעק ניצחתי, יעשה מסיבת תונאים, כולם מאחורה.
3: אם לא יהיה אורניום בחוץ, הוא לא יצעק.
1: ניצחתי בגדול, לא, ימצעק ותעשה, הוא יגיד על הלוויינים, אנחנו נשמור על זה עם הלוויינים, זה מה שהוא אמר. וישאיר אותנו עם משטר תאב נקם, שיהיה, סליחה על הביטוי, האבדאי של האזור, יגבה פרוטקשן מכל השכנות שלו.
3: אבל ברק, מה היה קודם?
1: אז אני אומר עוד פעם.
3: מה היה קודם המשטר הזה?
1: גם אז תטען שהמלחמה הזאת נתנה להם מכה והשיגה אותם לאחור, אם זה יקרה?
2: ברק, ברק, תאמין לי שהמשטר הזה הוא גם משטר שחושב על עצמו. לבוא ולעשות מלחמה בישראל במצב שלו, זה הדבר האחרון שהוא יעשה, הוא קודם כל יתעלל במדינות ערביות, כמו שהוא עשה כבר
1: 30 שנה. לא, בסדר, אוקיי, בסדר.
2: ומדינות ערביות אומרות את זה. הם סתם מדברים על ישראל, הם הולכות על הגב שלנו, הן רומסות אותנו. תראה, צריך להתמצא...
1: משפט אחרון, אנחנו חייבים לצאת, כן, משפט אחרון.
2: וגם בשיח האיראני, ואני אומר שוב, עוד חזון למועד, בואו נקווה שטראמפ יעשה את העבודה, ושימו לב, העבודה היא לא רק לפגוע צבאית ולצאת לידי חובה. העבודה היא לפגוע צבאית בקלפי המיקוח שאיראן מחזיקה קרוב וצמוד בחזה. אחד, זה אורניום מועשר, שתיים, זה הורמוז, ותפעילו את הדמיון. אם המאמץ הצבאי לא הולך לפגוע באופן דרמטי, לפחות באחד מקלפי המיקוח האלה, אנחנו באמת בבעיה קשה.
1: פרופסור עוזי רבי, תודה רבה רבה שהיית איתנו. פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103 FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור, מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, וחברת נובו נורדיסק.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
9: בריח. עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים. דיווני
10: סנטר! אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
11: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
14: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
15: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: רחל יוחנה.
1: שמע, וזו השאלה הגדולה באמת. אתה רואה שטראמפ, איך אומרים כולם, הוא חייב לתת מכה, למרות שהבוקר, אתה יודע, זה כל רבע שעה משהו אחר. אז הבוקר הוא אומר, נסיים עם המלחמה באיראן מהר מאוד. שמע, קשה לעקוב, אתה יודע, לפעמים לא תוך יום, תוך שעה יש לך הצהרות סותרות. אתה יודע, אנחנו כבר בהתחלה חשבנו שזה מבצע הונאה, והפוך על הפוך, כמו שהוא עשה פעמיים קודמות. אתה רואה שהוא, לדעתי, הוא לא יודע מה לעשות.
2: אני לא יודע מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, אבל אנחנו כבר התרגלנו לעניין זה. אני אגיד לך את האמת, אני כבר לא כך מתייחס לכל מיני הצהרות כאלה ואחרות.
1: אתה אומר שיתחילו הזקות, אז תודיעו לי.
2: כשזה יתחיל, אז נדע מה לומר, נדע איך להתמודד. הרי אנחנו שומעים, מחר תהיה התקפה, ואז עוד שבוע הפסקת אש, ואז עוד שלושה ימים תהיה תקיפה, ואז 45 ימים הפסקת אש. וואלה, אני לא יודע, אני לא חושב שיש מישהו שיודע, אבל דבר אחד בטוח ברק, אם הוא לא יוציא את האורניום מאיראן, זו באמת תהיה בחירה לדורות.
1: אל תדאגו, יצליח לשווק ניצחון בכל מקרה.
2: לא, בוא, אנשים לא מטומטמים.
1: אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, תישארו איתנו שעה שנייה, יש חגיגות על האליפות של באר שבע עם אלי אוחנה, פרסומות, חדשות.
2: אלי אוחנה, חגיגות של באר שבע? 1-2
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2
3: 103 FM. חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
12: עכשיו, בדיוק.

0: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא!
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני מדברת עם יוסי
4: נכון.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים
3: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר ובסניפים.
7: מרגישים שזה מלגה. 103 FM.
8: אחרי החדשות ברק סרי ואלי אוחנה.
7: 103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, ששרת כסגן מפקד פלוגה בעוצבת חצי האש ונפל אתמול בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. יונתן שלב, חברו, סיפר על האובדן לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
16: מה עושים עם כל הזיכרונות? מה עושים עם כל הסיפורים? מה עושים עם כל הרקורד המשותף הצבאי? אתם יודעים, הלחימה המשותפת שלנו מול אויב בתוך המ"פ בג'נין, בעזה. אין לנו את הכלים להתמודד עם זה. אני הבנתי שאני פשוט, זה איזושהי סריטה. ואנחנו בשנתיים האחרונות איבדנו קרוב ל-20 ומשהו לוחמים ביחידת מגלן.
15: על רקע אפשרות לסבב נוסף עם איראן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם צמרת צה"ל על הערכות במידת הצורך. כמו כן, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות. ניצן שפירה כתבנו לענייני צבא עם הפרטים.
17: בדיון נפרס למעשה כל מה שישראל מבינה ויודעת ומה שנדרש ממנה בימים הקרובים. בישראל כידוע עדיין ממתינים להחלטה האמריקנית, עוקבים אחרי הדיווחים והאמירות של טראמפ ונמצאים בקשר רציף עם סנטקום, פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כעת ממתינים לדדליין החדש של טראמפ וכשיחליט אם וכיצד לפעול, יוודע מה בעצם נדרש מישראל. עם זאת, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אם יהיה כזה, צה"ל יעדכן את האזרחים.
15: החל הדיון בוועדת החוץ והביטחון על חוק הפטור מגיוס והערכת שירות החובה. רגע לפני הצבעה צפויה על פיזור הכנסת, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, אמר בפתח הדיון, אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה נתניהו, אנחנו דנים שוב בנושא, מתוך כוונה להשלים את החקיקה למען צה"ל ולחידות העם, כך ביסמוט. נשיא קוריאה הדרומית תקף את ישראל בעקבות ההשתלטות של כוחות צה"ל על המשט הטורקי לעזה, ואישים כי חטפה אזרחית דרום קוריאנית. תומר אלמגור עם הפרטים.
18: נשיא קוריאה הדרומית לי האשים הבוקר את ישראל במעצר לא חוקי של אזרחים קוריאנים במים בינלאומיים וקרא לצד חריגה חמורה מכל גבול. הוא העלה את האפשרות של תגובה למעצרים האלה. בין היתר הוא דיבר על אכיפת צו המעצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. דברים מגיעים לאחר אימות שלי עם משרד החוץ הישראלי בחודש שעבר,

0: לאחר שהפיץ פייק ברשת החברתית אקס לגבי חיילי צה"ל.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום. רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
5: דלתות פנים?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: מלון בחול, בוקית באיסטה.
9: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
10: One, two.

0: שוב, אנחנו בשעה השנייה, ואתה יודע, אני אומר אלי, באמת, אני מקווה שלפחות בעניין הזה תסכים איתי. בעוד המלחמה מתנהלת, וצהל פרוס במלוא הכוחות עד הקצה, ובאלפים בלבנון, ובעזה, וביהודה ושומרון, ובשאר החזיתות, באמת מתוחים עד הקצה, הרמטכ"ל לא מפסיק להגיד, כמעט כל, אני צוחק, אני אומר כל שעה, אבל כל יום, יומיים יוצאת קריאה מהצבא, מהרמטכ"ל, מדובר צה"ל, מכל מי שרלוונטי לנושא, הצבא זקוק נואשות לחיילים, הצבא יכול לקרוס לתוך עצמו, זה אמירות מזעזעות. במה עסוק נתניהו? במה עסוק נתניהו? הוא ביומיים האחרונים מתקשר לחברי כנסת מהליכוד, מזמין אותם אליו ללשכה כדי שיתמכו בחוק ההשתמטות של ביסמוט. זה מה שמעניין אותו.
1: חוק הגיוס.
0: כי הוא רוצה להעביר את החוק הזה, כי החרדים מאיימים עליו, שהם לא ילכו איתו, שיפילו את הגוש, במיוחד לאחר המכתב של החשוב שברבני המגזר החרדי, הרב דוב לנדאו, ובזה הוא עוסק, זה, עכשיו אתה יודע, זה חרפה, זה הפרת אמון, אין לי מילה אחרת, הפרת אמון, אנחנו בתוך מלחמה, אתם מדברים איתנו שם בתוך מלחמה, יש לך תוכניות לכיבוש עזה, לכיבוש פה, לכיבוש שם, עם מי? עם איזה חיילים? כשאתה פותר מגזר שלם משירות, שאתה אומר להם, חבר'ה, אני מבין אתכם, אתה יודע, אני את השיח של העסקנים החרדים, עסקנים זה חקים, שרים, ראשי מפלגות, אני הרי מכיר. אריה דרי גאה, התראיין לעיתון המשפחה. עיתון המשפחה זה עיתון חרדי, שבועון המשפחה. כשהם אמרו לו חוק הגיוס הוא גאה בהם, אמרו להם, חבר'ה, אתם עיתון חרדי, אתם אל תגידו לי חוק גיוס, אין גיוס. זה הסדרת מעמדם של לומדי התורה. עכשיו, לא צריך הרבה, שמענו בהקלטות סתר את הרב לנדאו, שמענו את הרב הירש, שמענו את הרב יצחק יוסף. הם אומרים, אין גיוס, אין גיוס. גיוס חפשו אצל החילונים, אצל המסורתיים, אצל הדתיים. אצלנו, רגע, רגע, רגע.
1: הם אמרו שהם בעד החוק. הם אמרו שהם מתעקשים על עברת החוק.
0: לא, הם לא בעד החוק.
1: מתעקשים על עברת החוק.
0: כי החוק הזה פותר אותם, אלי אוחנה, החוק הזה פותר אותם, בטח שהם יהיו בעד. זו הסיבה שהם בעד, הם לא... תראה, אלי, אני אומר לך, אתה בהרבה דברים מבין יותר ממני, אל תלמד אותי על הציבור החרדי, אני מדבר איתם, אני חייתי איתם שש שנים. אז אני אומר לך, אף מנהיג רוחני, רב, במגזר החרדי, לא רוצה גיוס בכלל. לא רוצים. הם לא רוצים גיוס בכלל.
1: אבל למה הם מתעקשים על חוק הגיוס?
0: אתה יודע, מדברים על גבוהה גבוהה. כי זה חוק שפותר אותם, אלי, ומחזיר כסף לישיבות.
1: תקשיב, תקשיב.
0: הרי מה נותן להם חוק הגיוס? תבין. חוק הגיוס נותן להם ככה. כספים חוזרים לישיבות. אין איום על עריקים חרדיים. הם יכולים להוציא רישיונות נהיגה. הם יכולים לטוס לחוץ לארץ. אין איום במעצר, למרות שאיזה מעצר ואיזה נעליים. אף אחד לא רוצה כלום ולא אוכפים בכלל. למרות שבגס נתן בראש למשטרה. לא עוצרים עריקים חרדים. כל הדברים האלה חוזרים, כל הפריבילגיות חוזרות, ואין גיוס. זהו, להתראות. אתם שוחררים באופן רשמי, מדינת ישראל, אתם חושבים, ואתם מקבלים, חוזרים אליכם כל הפריבילגיות. לכן הם רוצים את זה.
1: ברק, אני אגיד לך, אמרתי לך...
0: עכשיו, אני אומר לך, רגע, אלי, רק משפט אחרון.
1: אוקיי.
0: הרבנים, החרדים, לא רוצים גיוס בכלל, לא לומדים, לא בטלנים, לא הולכי בטל, לא יושבי קרנות, לא כל אלה שמסתובבים בכל היישובים החרדיים ולא עושים כלום, לא רוצים שאף אחד יתגייס. זה הסיפור, תכיר בזה, זה כשהצבא זקוק לאלפים, ונתניהו נלחם, נלחם בשעת מלחמה לפתור אותה מגיוס.
1: אני אגיד לך משהו, תראה, אני לא חושב אני חושב שיש קונצנזוס, קונצנזוס כמעט אצל כל תושבי מדינת ישראל, אולי להוציא את החרדים, שכן, כולם צריכים להתגייס, אין בכלל ויכוח, אתה לא צריך לשכנע אף אחד, כי ממילא כולם חושבים כך, בוודאי אני מדבר בשם עצמי ובשם הרבה מאוד אחרים, שחושבים שצריך להתגייס. אבל אני אמרתי את זה כבר הרבה הרבה אחורה, שנתיים, שלוש, ואתה יודע, אני הקטן, באמת אני הקטן. הרי צריך להתחיל ממשהו. אתם קוראים לזה חוק ההשתמטות, אני קורא לזה חוק גיוס שצריך לשפר אותו בצורה דרסטית, אבל מה עכשיו קורה, ברק? הצבא צריך חיילים, מונעים את חוק הגיוס, נמנע חוק הגיוס, ואני לא מבין באמת עדיין למה לא מעבירים את חוק הגיוס הזה, גם אם הוא לא מושלם. זה היה מתחיל, אם היו מעבירים אותו לפני שנתיים או שנתיים וחצי, היינו רואים היום, אתה יודע מה? אני אלך איתך למינימום שבמינימום. 5,000, 6,000 חיילים בשנתיים האלה, היינו רואים, אני חושב שכן. אני חושב שכן.
0: אלי, בחטיבת החשמונאים יש דוד.
1: לא, אני אומר, אני אומר, אם היו, ברק,
0: לא באים אנשים.
1: אבל תקשיב למה שאני אומר, אם היו מעבירים את חוק הגיוס, ככה אני חושב, ולא רק אני חושב את זה, שלפחות 5,000, 6,000. אז מה עכשיו אתה אומר? עדיף אפס חיילים, אפס חיילים, כשאתה אומר, ובצדק, הרמטכ"ל אומר, הצבא יקרוס לתוך עצמו, אנחנו צריכים חיילים, קשה מאוד כבר לעמוד בלחץ של המילואימניקים שעושים מאות ימי מילואים, וזה בהחלט מובן, הטענות האלה מובנות, הן נופלות גם על אוזן קשובה, זה לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית אתה נמצא, אבל היה צריך להתחיל מאיפשהו, ואם היו מתחילים את החוק הזה, אם היו מחוקקים את החוק הזה, לפני שנתיים, שנתיים וחצי, היו כבר אלפים של חיילים שהיו פותרים במידה, במידה אפילו מועטה את הבעיה שיש היום עם חיילי צהל. מה שקורה עכשיו, אין חוק, אנחנו נלך לבחירות בלי שיתגייס חייל אחד חרדי, ונצטרך לחכות רק אחרי הבחירות. אני פשוט לא מבין את ההיגיון. רוצים לגייס אנשים? אבל לא. בואו נתעקש. החוק לא טוב. הרי אתה גם יודע ממילא שאם היו מעבירים את החוק, וגם האופוזיציה יודעת את זה, זה היה סביר להניח נפסל על ידי בגץ. הרי אנחנו יודעים את זה, אבל אני חושב שצריך להתחיל מאיפשהו ולשפר תוך כדי תנועה את החוק הזה, שבסופו של דבר כל החרדים שלא לומדים תורה, אני בעד לומדי תורה, שילמדו תורה, כמות כזו או אחרת שיוחלט עליה, אבל כל השאר צריכים וחייבים להתגייס ולשאת בנטל כמו כל תושבי מדינת ישראל. אין בינינו ויכוח בעניין הזה.
0: אתה יודע, אני עכשיו מדבר איתך ואני רואה בחדשות שמס את יונתן רון, לוחם אגב, בלי רגל.
1: מה, זה כואב הלב, ברור.
0: נפצע קשה.
1: כואב הלב על כל פצוע ועל כל הרוג.
0: אחרי שיקור.
1: זה קורע את הלב.
0: תקשיב, האיש, תראה, גיבור, תראה איך הוא עולה במדרגות, תסתכל. אני אומר לך, זה הוויכוח שלי איתך, אלי, זה הוויכוח. אתה אומר שהיה מביא, אני אומר לך, לא היה מביא כלום.
1: אנחנו לא יודעים, אתה לא יודע, אבל אתה לא יודע, אבל אני אומר לך, אני
0: שומע את הרבנים.
1: אני יודע שאתה מכיר את האוכלוסייה החרדית.
0: אלי, אני לא... אתה יודע, בוא תשמע רגע.
1: אתה שומע חברים, אבל אתה
0: לא שומע את כולם. לא, רבנים, רבנים, אני שומע את הרבנים, אני שומע, יש כמה מגזרים במגזר הגדול החרדי, הרי זה לא מקשה אחת. יש את הספרדים שהרב שלהם הכי חשוב זה הרב יצחק יוסף, אני שומע אותו. יש את הליטאים שהרב שלהם הכי חשוב זה הרב לנדאו והרב הירש, אני שומע אותם. יש את החסידים שזה אדמור מגור, שהוא הרב החשוב ביותר אצל החסידים, אני שומע אותו, וכמובן הרב מבלזה וכל ה... כולם מאוחדים בדבר, לא רוצים שאף אחד יתגייס. עכשיו, הם מטווי הדרך, אף אחד לא יכול לעשות משהו נגדם.
1: אבל ברק, אני אשאל אותך שוב, רגע. אבל למה הם מתעקשים?
0: אני אגיד לך למה, כי הם רוצים את הפריבילר.
1: את החוק.
0: אני מסביר לך, אלי, תקשיב עוד פעם, אני מסביר פעם שנייה. הם, יש איום, באים אליהם, אבל אני אסביר לך למה. כי יש איום במעצרים, הם מאוד לחוצים מזה, נכון, הציבור שלהם הורג אותם, נכון. אנחנו מאוימים, אנחנו מפחדים לעבור במעבר, זה יתפוס לנו שוטר, ייקח לנו מעצר, אנחנו לא יכולים לטוס לחול, כי אסור לנו לטוס לחול, נמנע את היציאה, נכון, שלנו מהארץ. אנחנו רוצים להוציא רישיון נהיגה, אסור לנו. אנחנו רוצים לקבל את הסובסידיות למעונות היום, הם צריכים לקבל כסף, זה המון כסף לציבור החרדי, הם רוצים את זה חזרה, הם רוצים כסף הישיבות, כל הדברים האלה, אם יהיה חוק, יחזרו אליהם. הם רוצים רק את הזכויות, הם לא יבואו להתגייס, הם רוצים שתחזיר להם, לכן הם לחוצים על החוק הזה, אלי, שתבין.
1: אני יודע למה הם לחוצים, ואני מבין מה אתה אומר, אבל אני, בניגוד אליך, חושב שאם יחוקק חוק, שהוא מומלץ על ידי רוב החרדים.
0: נגד הרבנים.
1: רגע, לא, אני יודע
0: הם יבואו נגד הרבנים.
1: חוץ מהרב לנדו, יש גם רבנים אחרים.
0: אמרתי לך מי, הרב יצחק יוסף, כולם אומרים אותו דבר, כולם ישרים קו.
1: אבל הם רוצים את החוק הזה, ואני חושב, ואני לא חושב, אני בטוח, שאם יחוקק החוק הזה, אנחנו נראה אלפים שמתגייסים.
0: אתה תראה אלפים,
1: אתה חושב שלא, אני חושב שכן, אחרת לא הייתה התעקשות כזו גדולה כדי לעשות, ואני אגב לגבי תקציבים כאלה ואחרים, אני לא חושב שצריך להניש באופן גורף אנשים שלא קשורים לעניין הזה, וכשאני אומר אנשים, זה הילדים של אותם חרדים, זה הילדים של אותם חרדיות, אנחנו הרי כל הזמן דאגנו לעזה שיקבלו סיוע הומניטרי, יש הרבה ילדים שלא אשמים בכלום, למה אשמים, למה הילדים הילדים של החרדים אשמים במשהו. הם לא אשמים בהחלטות של ההורים שלהם. הם לא אשמים בהחלטות של הרבנים של ההורים שלהם. למה לפגוע בילדים? ואם יקצצו את כל העניין הזה של המעונות, ואת כל העניין הזה, זה ימנע מנשים לצאת לעבוד, זה עוד יותר יגדיל את הפערים. אז אני לא מבין את ההיגיון בעניין הזה. למה אתה תומך בכלל בעניין כזה לפגוע בילדים שלא
0: עצמו? קודם כל, הסנקציות צריכות להיות הרבה יותר קשות נגד העריקים, כי יש סנקציות נגד כל עריק.
1: על העריקים אין לי בעיה, שיכנסו לבית סוהר.
0: לא, זה רק על העריקים. אבל אני רוצה לשאול אותך, תגיד לי, אני שומע את הרבנים האלה ואני מאמין להם. כשבא רב חשוב כמו הרב יצחק יוסף ואומר, גם בטלנים אסור להם ללכת לצבא, גם בטלנים, אתה יודע מה זה בטלנים? כאלה שלא לומדים, שלא ראו ישיבה, שראו ישיבות, למדו בישיבות כמו שאני ואתה לומדים בישיבות, בדיוק אותו דבר, ככה הם לומדים כמונו. גם אלה אסור להם להתגייס, ואני אומר לך עוד פעם, הסיפור הזה של האיום במעצרים, שכאמור לא, לא, לא, לא קורה, וכל הדברים האלה לוחצים אותם. לכן הם באים לנתניהו, תסיר מעלינו את הגזרות, תחזיר לנו את כל הדברים, ואנחנו לא ניתן כלום. עכשיו, אתה יודע מתי הייתי מאמין להם? אם נניח, הנה אני אומר לך, אם יבוא עכשיו רב ויגיד, כמוך, חבר'ה תעבירו את החוק ואנחנו קוראים, למי שלא לומד ישיבה, הנה אני אומר לך, מי שלא לומד, אתה יודע, היה לי כאן ויכוחים עם יהודה שלזינגר, בחור עם כיפה, מהציבור הדתי-לאומי, הוא אומר, למה שלומדי תורה יישבו בישיבות? הוא יותר קיצוני ממני. גם לא, למה אצלנו בציבור שלנו לומדי תורה, רבנים הולכים, ובאמת רבנים גדולים הלכו ונלחמו ונהרגו, שכולם הלכו. אני אומר, לא, מי שלומד תורה, אמיתי, באמת, מבוקר עד לילה, שישב שילמד, אבל אנחנו יודעים, אני יודע את זה בתור מי שחי איתם, יש אלפים על אלפים שלא יודעים מה זה ישיבה ולימודים, אם יבוא רב חשוב ויגיד, אנחנו רוצים להעביר את החוק, ואנחנו נקרא למי שלא לומד שיתגייס לצבא, אני אגיד לך, צדקת. אתה לא שומע אחד אומר את זה.
1: תגיד לי,
0: אלי, אתה לא שומע אחד אומר את זה.
1: אני רוצה לשאול אותך.
0: אם תגיד את זה, גמרת לי את כל... אם אתה שומע את זה, אם אחד מהרבנים הגדולים יגיד דבר כזה, אני מרים ידיים, אני אומר, וואלה, תלכו איתם לחוק. הם לא אומרים את זה. הם לא אומרים.
1: אני איתך שצריך לשמוע.
0: אלי, אז אתה חושד בהם, אתה אומר, רגע, אתם רוצים להחזיר את כל הפריבילגיות שנמנעו ממכם? גם כן, מעט מדי, אתם תקבלו את זה, ואז מה? חיילים יגיעו עכשיו, אתה אומר להם, מכסות, לא מכסות, סנקציות, אין סנקציות, זאת אומרת, תחזירו לנו במיידי את כל הזכויות, ואלוהים גדול לגבי החיילים.
1: אבל הם לא אומרים אלוהים גדול, אני עדיין חושב,
0: למה הם לא אומרים שמי שלא לומד?
1: שאם היה עובר חוק, אני לא, עוד פעם, זה לא מושלם, ויש קונצנזוס, באמת לא נחזור על כל מה שאמרנו קודם. אבל אם יחוקק חוק והמהלך והתהליך יתחיל, אז דברים טובים יכולים לקרות. אנחנו לא מנסים, רק מתנגדים ומתנגדים ומתנגדים, ואני רוצה לשאול אותך, ותענה לי ביושר. אני, התשובה שלי, אני יודע מה התשובה, מה אני חושב. במידה והשלטון, חס וחליל, השלטון השמאל יעלה לשלוט בישראל.
0: למה שמאל?
1: כי זה השמאל.
0: אלי, ליברמן
1: שמאל. כי זה השמאל.
0: ליברמן שמאל, אני?
1: האופוזיציה.
0: אוקיי, אופוזיציה בסדר.
1: אם האופוזיציה תעלה חס וחלילה ותשלוט.
0: למה חס וחלילה?
1: ככה, כי אני רוצה שהימין ימשיך לשלוט.
0: לא, אבל זה אנשים מסוכנים, רעים.
1: לא, לא, חלילה.
0: אלי, עברנו את השבעה באוקטובר ממשלת ימין מלא, עוד יותר מלא. יותר מ-2,000 הרוגים, מלחמה של שנים.
1: ברק, כשאני אומר חס וחלילה, אני מדבר מבחינה פוליטית, אני מדבר מבחינת השקפת העולם שלי, תפיסת העולם שלי, זה מה שאני מתכוון. בוא, אל תנסה לפרש אותי אחרת. אני לא מתכוון למשהו רע, אנשים טובים, חלקם לפחות, חלקם פחות.
0: אתה כמעט היית עם בנט.
1: ואני שואל אותך.
0: כמעט היית עם בנט, זה לא...
1: כמעט, אתה יודע, בנט עבר מהפך של 180 מעלות, אבל עוד יהיו לנו עוד הרבה זמן לדבר על בנט, על המהפך שהוא עשה. ואני שואל אותך ביושר, אם הממשלה תשתנה, ובאמת אייזנקוט, בנט, ליברמן, מי שלא יהיה, יהיה ראש ממשלה, מה נראה לך שהחרדים יקבלו? אני אומר לך, כן, ואתה יכול אחר כך להגיד מה שאתה רוצה, כל מה שהחרדים יבקשו, הם גם יקבלו.
0: תראה, אייזנקוט
1: אמר, אמר, בסדר.
0: אייזנקוט אמר לפני...
1: גם בנט אמר הרבה דברים לפני הבחירות הקודמות, וגם פוליטיקאים אחרים אמרו דברים אחרים.
0: הכל השתנה.
1: אז אני חושב אחרת ממך, ואני חושב...
0: תן לי לענות לך.
1: רגע, בוודאי, שעל מנת להזיז את ממשלת הימין, על מנת להזיז את נתניהו, הם יעשו הכל, אבל הכל כולל, אתה יודע מה, אני אגזים ואומר, יכול להיות שזו הגזמה, אבל אני אלך עם זה, אפילו אם לא יחוקקו חוק גיוס, הם יגידו להם, קחו, נייר, קחו דף, תמלאו את הדרישות שלכם, והכל יהיה בסדר.
0: קודם כל,
1: אין לי ספק שזה מה שיהיה.
0: קודם כל, זה עניין של עוד כמה חודשים שנדע כאן או לא.
1: נכון.
0: ואתה יודע, בעזרת השם, אנחנו נהיה כאן, ואנחנו נוכל גם זה, זה לא משהו שאנחנו אומרים עוד 20 שנה, לא נוכל לבדוק אם אנחנו טעינו או צדקנו, אני לא יודע מה. תראה, אומר לך איזקוט, שמע, אני לא אתן את החוק הזה כמו שבועז ביסמוט ואריה דרי מנסים להעביר, שזה חוק השתמטות, גם אם אני צריך ללכת לבחירות נוספות. עכשיו, אתה יודע, אתה רואה אותם, זה כולם זה הדגלים שלהם, בנט זה הדגל שלו, גיוס לכולם. ליברמן אומר לך, אני לא נכנס לממשלה, אני מתחייב, אני נשבע, ואתה יודע, בדרך כלל האיש, לפחות כל מה שהוא אמר לגבי נתניהו, לא יושב איתו, בוא, לא ראיתי שהוא זיגזג.
1: הוא אמר שהוא לא יושב רגע, עם הבס וישב עם הבס.
0: רגע.
1: הוא ישב עם הבס.
0: רגע. הוא, לא, זה אחרי שנתניהו הכשיר אותו.
1: אז אפשר...
0: תן לי לענות. זה הדגל שלהם. עכשיו, אתה יודע, כמו אומרים, כן, הנה, בני גנץ אמר, קחו שני, אבל בני גנץ אמר את זה לפני השבעה באוקטובר. אמר, חבר'ה, תיקחו, ככה החרדים טענו, שמה להיקחו דף לבן, תמלו שני שליש, תשאירו לי למטה, אני אחתום. הכל היה לפני השבעה באוקטובר. תראה, לפני השבעה באוקטובר, כולם חשבו אחרת, כולם לא האמינו שתהיה כזאת מכה על ישראל, כולם חשבו שצבא קטן וחכם באמצעים הטכנולוגיים, כולנו נפלנו, כולנו טעינו, כולנו שגינו, ובגלל השגיאה הזאת גם אמרנו, תראה, לא צריך את כולם, ועכשיו מביאים כל מיני סינקים של, אתה יודע, השמיע כאן ינון מגל סינק של נפתלי בנט, שחסידי גור, אני לא לחוץ על זה שחסידי גור התגייסו, נכון, כי זה היה לפני השבעה באוקטובר, שחשבנו שאנחנו בעולם אחר, ואחרי השבעה באוקטובר התברר שאנחנו בעולם שונה לחלוטין, ולכן אנחנו במאה השנים הקרובות, אני מקווה ב-500 שנים הקרובות, לא ניקח יותר צ'אנסים, לא צבא קטן, ולא אמצעים טכנולוגיים, צריכים חיילים בגבולות, ולכן כל הדברים האלה תקפים לפני השבעה באוקטובר. אני לא מאמין, הנה אני אומר לך מוקלט, לא מאמין שמישהו ממפלגות האופוזיציה יוותרו לחרדים ויתנו להם חוק בלוף, קומבינת השתמטות, כמו שמנסים לתת להם עכשיו.
1: בסדר, אתה לא מאמין.
0: נחכה כמה חודשים.
1: ברור שנחכה, הרי בוא, אנחנו יכולים רק להאריך, אנחנו לא נביאים ואנחנו לא יודעים, אבל זה לא עניין רק של תחושה, אתה מרגיש את זה, ואני יודע, מה זה יודע את זה? אני לא יודע את זה בוודאות, אבל אנחנו רואים לאן זה הולך, אם במידה והאופוזיציה תצליח בצורה כזו או אחרת להחליף את הממשלה הנוכחית, אין בליבי ספק שהם יבואו לקראת החרדים, הם יעדיפו לעשות ממשלה עם החרדים ולא עם המוסלמים, הם יעשו ויתנו להם כמעט כל דרישה שהם יבקשו, אין לי ספק בעניין הזה, אני בטוח שכבר היום נערכות שיחות כאלה ואחרות.
0: כולם מכחישים את זה.
1: בסדר, בתחושה שלי, בבצ'יק, שממצ'יק, אלה שהולכים ובאים, הם באים לבנט, והם באים לאיזנקוט, והם באים לליברמן, והם באים לנתניהו, והם באים לכל אחד, בסופו של דבר, הם דואגים.
0: לא, נתניהו לא באים.
1: הם דואגים.
0: חסידי גור נשבו להפיל את נתניהו.
1: הם דואגים לאינטרסים שלהם, כמו כל מפלגה אחרת שדואגת לאינטרסים שלהם, ואתה יודע, רק משפט לגבי נתניהו, אתה יודע, באופן מפתיע, הוא פוליטיקאי, ולפני בחירות, כן, אנשים עושים דברים גם פוליטיים, זה לא נכון רק לגבי נתניהו,
0: לא,
1: זה נכון גם לגבי הצד השני,
0: הוא
1: כולם היום יצירו הצהרות פוליטיות, כי יש בחירות.
0: הוא גם עושה דברים
1: בוא,
0: לא טובים בתקופת הקורונה, לא רק
1: הבטחות.
0: בוקר טוב לאליעזר אמסלם, קצין הביטחון של המועצה האזורית מעלה יוסף, של שמעון גואטה.
2: בוקר טוב לאלי, בוקר טוב לברק.
1: בוקר טוב.
0: תגיד לי, בוא תספר לנו מה קורה בצפון, בוא תספר לנו מה קורה אצלכם במועצה.
2: בוא, אני אתמקד יותר בנושא הרחפנים. מה שקורה, אנחנו במלחמה על בסיס יומי. אני יכול להגיד לכם שחבר שלי שגר במושב צוריאל, שזה במועצה שלי שמוגדר בקו עימות, הגיע אליי לשומרה, ואחרי כמה דקות אומר לי, אליעזר מטורף, איך אתם חיים פה. בוא אני אתן לכם סקופ. אחד התושבים ואחד היישובים שלי, אני לא אגיד מאיזה יישוב, שפוחד לשלוח את הילדים בהסעות. יש לנו הרי עשרות אוטובוסים אצלנו פה בקו עימות, בכל המועצות, מאות קילומטרים של כבישים, שפוחדים לשלוח את הילדים שלהם בהסעות ולוקחים את הילדים ברכבים שלהם. קם בבוקר אחד התושבים, לוקח את הילדים לרכב שלו, מה הוא רואה? הוא רואה סיב שרחפן שעבר בלילה. הצבא לא עלה על זה.
1: מה הוא ראה? סליחה, עוד פעם?
2: סיב שרחפן.
1: אוקיי.
2: סיב שרחפן. מונח לפני הרכב שלו, זה אומר שעבר שם רחפן במהלך הלילה או הבוקר, התפוצץ איך שהתפוצץ, כי אני אומר לכם, זה עניין של בחירה שלהם, עובדה, אם הם רוצים היום לפגוע באוטובוס, מיניבוס של הסעות, או באזרחים בקלי קלות, הם עוברים מעלינו, אתה מוציא סיבים כאלה מעל לבתים, אתה מוצא את זה מעל לחבלים ביישובים, ועובדה, ביישוב שאני גר מיום שישי, היו במרחב שומרה, היו בין 4-5 רחפנים שהתפוצצו.
1: אוי, בבוי, אבל אני שואל אותך, אליעזר, אז מה זה משנה אם זה בהסעות או ברכבים פרטיים? אפשר לפגוע גם וגם.
2: איזה שאלה, בהסעות זה פשוט היותר ילדים.
1: כן, נכון.
2: ואתמול אני קראתי פוסט של אחד האימהות, אני לא יודע אם זה מהיישוב שלי, יש לי 22 יישובים שאני אחראי עליהם, שאומרת, אני מפצל את הילדים שלי, יש לי שני ילדים,
1: כן,
2: אני מפצל אותם להסעות שונות, שחז וחלילה לא ייפגעו לי שניהם. אני אומר לכם, אני חי פה למעלה מ-60 שנה, אני בביטחון קרוב ל-50 שנים, אני לא זוכר תקופה כזאת.
0: מה אתה אומר? אתה יודע, ואתה באמת 50 שנה עברת הכל, ראית הכל, שמעת הכל, את המבצע הזה ואת המלחמה הזאת, ואתה אומר, לא היה כזה מצב בעשרות השנים האחרונות?
2: לא היה, ובדקש על הרחפנים, ואני...
1: כי לא היה איום של רחפנים, אליעזר. לא היה דבר כזה, זה משהו חדש שצהל עכשיו מתמודד איתו.
2: כן, אבל תזכרו שבמלחמה שהייתה בשנה וחצי, המלחמה הקודמת, נקרא לזה, היו 9 יישובים שלי ב-02 שהיו מפונים. אז היה איום פחות על תושבים, ברור, ואני הייתי נגד הפינוי. ונכון להיום, התושבים בבתים והקשב זה לתושבים.
0: תגידי, כולם היישובים מוכלסים מלא או שעזבו בכל זאת?
2: למעט יישוב אחד, שתולה, שחזרו בערך 50%, כי שם היו הרבה פגיעות של קורנטים, פגיעות ישירות בבתים. האחוזי חזרה אצלנו הם אחוזים מאוד גבוהים, ואני אומר לכם באחריות, כאבא, כסבא, אם זה ימשיך, תהיה עזיבה.
1: מה אתה שומע מקציני צבא? אתה בוודאי בקשר עם המפקדים שם באזור, עם פוליטיקאים, אם יש דבר כזה, קשרים עם פוליטיקאים או שיחות עם פוליטיקאים. מה אתה שומע מהם?
2: יש אחי, מי שיגיד לך שאין הוא ישקר.
1: אז מה אתה שומע מהם?
2: תראה, מהצבא, אני אומר לך את האמת, אני שומע את האמת, אני רואה את זה, אני חי את זה, אני גצין בכיר במילואים, אני גם מגויס למילואים. הצבא עושה, אני אומר לך, אם הממשלה נתנו לו מנדט לעשות 100%, הוא עושה 200%. הצבא עובד על בסיס יומי, חיילים נפגעים לנו פה ביישובים שלנו, בהגנה עלינו, בתוך לבנון.
0: הם עושים את מה שהדרג המדי. צריך לציין את ההרוג האחרון, רב סרן במילואים, איתמר ספיר בן 27.
2: ואני אומר לך שזה לא רחוק מאחד היישובים שלי. ואני אומר לך שמי שעוזר לפנות את הפצועים, זה מחלקות ההגנה שלנו. מה שאני שומע מהצבא, אני שומע את האמת, הידיים של הצבא, גבולות. הוא עובד בדרום לבנון, ואני אומר לך באחריות מאחד שהיה בפנים. הרסו שם כפרים, עשרות כפרים הרסו, אבל עדיין, קח טיפה צפונה, משם הם משגרים, הם יורים, הם עושים מה שהם רוצים. חייבת להיות הכרעה, אם לא, אנחנו מאבדים
0: כן,
2: את הצפון.
0: כן, אבל אתה יודע...
1: מה זה הכרעה?
0: רגע, לא, אבל אני אגיד לך רק, אתה יודע, אתה איש נהדר, ואתה פטריוט ישראלי דגול, אבל תראה, בסוף הדברים לא נקבעים כאן אצלנו בירושלים, נקבעים בוושינגטון. אנחנו קיבלנו הודעה על עלק הערכת הפסקת האש, איזה הפסקת אש ואיזה נעליים, בעוד 45 ימים, כשבינתיים אתם לא חיים. אז זאת אומרת, לא רק לא אחרא, קושרים לצהל את הידיים, לא מאפשרים לו לרדוף אחרי המשלחים של המחבלים בבירות ובבקה במקומות נוספים. זה המצב.
2: אני מסכים לכל מילה שלך. מי שמחליט זה לא אנחנו. היום הריבון זה ארצות הברית. כן, אני לא נכנס לשיקולים, זה משהו שגדול ממני, אבל אני אומר לכם באחריות. אני במלחמה הקודמת, הבית שלי נפגע. כן, הלול שלי נפגע והצימרים שלי נפגע.
1: רגע, אליעזר, אני מחזיר אותך למשפט הקודם שלך, שאתה לא נכנס לשיקולים, אבל אתה מבין שיש שיקולים הרבה יותר גדולים והרבה יותר רחבים.
0: אבל הוא משלם את המחיר, מה הוא אשם?
1: אבל אני שואל אותו,
0: ערך חג שבועות, הוא רוצה לחיות, הילדים שלו רוצים לנסוע בביתך.
1: תאמין לי, הוא עונה יפה מאוד על השאלות.
2: אלי, אני אומר לך חד וחלק, לא משנה איזה ממשלה הייתה של הימין של השמאל, מה שהנשיא ארצות הברית מחליט בסופו של דבר, כולם מתיישרים.
1: אני מסכים איתך, ברק לא כל כך.
0: לא, אני אומר, מה זה לא מסכים? אני ציירתי, לא, כי אתה באמת אומר בצדק, מה שאני הייתי אומר, מה שכל אחד היה אומר, תיצאו לפעולה, תעשו זה. אני אומר לך את המצב כהווייתו, המצב כהווייתו, זה שאנחנו לא מחליטים כלום. אנחנו, יושבת ממשלת בובות בירושלים, שמי שקובע לה זה הנשיא טראמפ, צריך להגיד את הדברים ביושר.
2: ברק, נכון, ואני אומר לך עוד פעם, כן, אם הייתה ממשלת שמאל, זה גם היינו אומרים, כן, ממשלת בובות, כי בסופו של דבר, מי שמנהל אותנו, זה טראמפ, ואני
1: אתה
2: אומר...
1: אתה יודע משהו, אני אגיד לך משהו, אליעזר, אני לא בטוח שאם הייתה ממשלת שמאל, בכלל היו כל התקיפות האלה באיראן, אני לא בטוח שזה היה בעזה, אלי, זו אלי. דעתי.
0: רב, אתה מכניס אותו
1: דעתי.
0: עכשיו.
1: זו דעתי, לא, לא, זו אלי. דעתי.
0: טוב.
2: אלי, גילוי נאות, אני מעריץ שלך מתחום הספורט, אבל אני אומר לכם בצורה הכי הכי ברורה, כן? עוד פעם, טראמפ, לא טראמפ, ביבי, לא ביבי, אותנו זה לא מעניין.
1: נכון, נכון אני מסגיר לך, אתה צודק מבחינתך.
2: אתה מאמין שאני נמצא בחצר של הבית, עם הנכדים שחודש לא הלכו ללמוד, ואני רואה רחפן.
1: וואו.
2: ואני אומר, רוצו מהר הבית, רוצו מהר הבית.
1: אז איך חיים שם, אליעזר? אתה אני, לא פוחד, אני... אתה לא חושש עליך, ברור, על המשפחה תקשיב. שלך, למה אתם בעצם, אני לא אומר שתעשו את זה, אבל למה אתם לא מחליטים לעזוב שם עד שירגעו?
2: אז אני אגיד לך למה. מי שחזק בהיבט הכלכלי, ויש כאלה, הם לא חזרו עד היום. לא אמרתי שחזרו 100%. אין את היכולות, ואתה יודע מה הכי עצוב? כל הנושא של המיגון, אני יכול להגיד לך שאצלי, במועצה, שזה 22 יישובים, אצל הדור מייסדים, למעלה מ-80% אין להם מרחבים מוגנים. וזאת האוכלוסייה החלשה. זאת האוכלוסייה החלשה. אז אני אומר עוד פעם, לאן הם ילכו?
1: אז מה אתה שומע מהממשלה בעניין הספציפי הזה של המיגונים?
0: אדון אליעזר אמסלם, אני רוצה להגיד לו מילה, אליעזר אמסלם. אליעזר אמסלם, אתה איש שעובד במשרד התרבות, אני מניח, וגם קצין במילואים, אתה לא יכול להגיד משהו. אני אומר לך, הממשלה הזאת הפקירה אתכם. הממשלה הזאת זרקה אתכם, הפקירה אתכם, מתעלמת ממכם, אתם לא מעניינים אותה, אתם מבחינתם, איך אומרים, בקריית שמונה חצי מנדט, יותר נוח להם לקשקש על היועצת המשפטית ולקשקש על שופטי בגץ. אתם אוכלוסייה מלח הארץ, ציונים הכי גדולים, הופקרתם על ידי ממשלת ישראל.
1: ככה אתה מרגיש, אליעזר? שהופקרתם?
0: הוא לא יגיד, הוא במשרה ציבורית, הוא לא יכול להתבטא חופשי. אני אומר לך
1: שהוא לא נראה לי שהוא פוחד לומר את דעתו.
2: לא, אני ממש ממש לא פוחד. הגיל השלישי לא מחשבן לאף אחד.
1: אתה צודק.
2: תבין? ואני בערך בביטחון, קרוב ל-50 שנה. אני אומר, בהיבט הביטחוני, הביטחוני אני מדבר, כן? הביטחוני, בהיבט של היום-יום, בהיבט של הפרנסה, של הפיצויים, הממשלה עשתה פה עבודה מצוין, מצד שני יש פערים עצומים. אני יכול להגיד לך, יש לי תיירות כפרית, כבר 3 שנים אני לא מפעיל את זה. אחד הבנים שלי שעבד בנהריה, קרוב ל-14 שנים, פוטר מהעבודה, כי לא הייתה עבודה. בן אחר, החליף מקום עבודה. אתה מבין? ועוד פעם, בהיבט הכלכלי, בהיבט הכלכלי, בהיבט הביטחוני, אני לא אקרא לזה מופקרים. לא אקרא לזה מופקרים, אבל עוד פעם, נעשו דברים טובים, אבל הרע עולה על הטוב. אין מה לעשות. עובדתית, עובדתית. היום אתה לא יכול להתפרנס, התיירות הכפרית סגורה.
1: אתה יודע מה, אתה מדבר על להתפרנס? איך אפשר לחיות במציאות כזו?
2: לחיות, אני אומר לך עוד פעם, זה מטורף. חבר'ה, אתם לא יודעים על מה אנחנו מדברים. זה לא הפסקת אש, אש זה לא הפסקת.
1: אבל אליעזר, שאלתי אותך לגבי המיגוניות. מה אתה שומע מהממשלה? איך יכול להיות, באמת אני שואל, איך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה זמן, ואתם בוודאי שומעים דברים כאלה ואחרים, אין עדיין מיגוניות, בוודאי לאנשים שזקוקים לזה, האנשים בגיל השלישי, מה שנקרא, מבוגרים יותר.
2: בוא אני אתן לך את הדוגמה שלי. אני לא אדבר על יישובים שהמדינה לקחה לבנות, כמו צמודי גדר, זרית, שתולה נטועה, זה כבר נמשך 8 חודשים. אני תוך חודש, חודש, הרמתי מרחב מוגן, ועד היום לא קיבלתי אגורה. ואני מנהל של אגב, ואני אומר לך, לקחתי את מיטב המוחות ברשות שלי, שעזרו לי למלות את התפסים, את הפרוצדורה, אלוהים ישמור. אלוהים ישמור. אני אומר לך, הבירוקרטיה הורגת כל דבר. אני בניתי, למזלי, יש לי קצת כסף, בניתי מרחב מוגן. כן? לא קיבלתי עד היום אגורה.
0: אליעזר, אתה עושה לא להם הנחות, אליעזר, כשהם רוצים להעביר כספים, הם יודעים מהר, אין בירוקרטיה, אין כלום, בנושא כל כך של, באמת, של דיני נפשות, כל הבירוקרטיה הזאת הייתה אמורה לזוז הצידה, אתה עושה להם הנחות, אין להם מוטיבציה לעשות, יש סקטורים שיותר מעניינים אותם, שמשם יש חיר, שמשם יש קולות, שמשם יש שמיכה פוליטית, אבל אתם פחות מעניינים
1: אבל
0: אותם.
1: אבל ברק, הוא בעצמו אומר לך שמבחינה אותם. כלכלית, לא, הממשלה לא עושה אוקיי. מה הוא אמר את זה, לא אני וגם לא אתה, אתה לא שם.
0: אליעזר אמסלם,
1: אתה שם לו מילים בפה?
0: לא, אליעזר אמסלם הוא איש, אני ממהיר עדין, הוא בורר את מילותיו, הוא צריך את הממשלה, ואני אומר לך שכמי שעבד שנים במקומות האלה, אליעזר, אם זה היה בוער להם, הבירוקרטיה הייתה אפה בשנייה, לא בוער להם.
1: אתה בורר את מילותיך?
2: ממש לא, ממש לא. ברק, שתבין, אני יודע איפה אני יכול להשפיע, ותאמין לי, כולם בפיקוד צפון, במשרד הביטחון, יגידו אליעזר, תה גדול, אתה יכול לדבר עם שלום שמחון, בן כיתה חבר שאתה מכיר אותו אישי.
0: מכיר אותו טוב.
2: אני לא חוסך במילים, סלח לי, אני לא מחשבן לאף אחד, אמרת לך, אני אגיד
0: לך אישי. אבל מה זה בירוקרטיה? אליעזר, זה חיים ומוות, איזה בירוקרטיה? מה נראה לך? שאם היה במקום אחר, היה עניין של חיים ומוות וצריכים למגן אותם, אז בירוקרטיה הייתה עומדת כמכסור, הם היו מעיפים את זה ועושים את זה הכי מהר, והבירוקרטיה היו מטפלים הכי. אתה יודע, כמו בחלון של נתניהו בקיסריה לא הייתה בירוקרטיה, רצו מהר לתקן את זה.
1: בירוקרטיה קיימת בכל המדינה.
0: ראינו.
1: בכל המדינה.
0: תקנו את זה מהר מאוד.
1: מה אתה אומר, אליעזר?
2: מה שאני אומר, קודם כל, בכל נושא המיגון, רק שבוע שעבר היה פה מנכ״ל ממשרד הביטחון, לא מנכ״ל משרד הביטחון, אחד המנכ״לים, הוא שמע את זה, וזה קצת, אני אומר לך, מוזר. אני ב-30 יום הרמתי ממד, ב-8 חודשים, בזרית, שזה צמוד גדר, כן? שאני אומר לכם, הרחפנים מטיילים מסביבם, כן? נכון, להיום 8 חודשים לוקח לבנות ממדים, כשיריחו את זה עכשיו לאמצע יולי. אני אומר לכם עוד פעם, ברק, אני מסכים איתך שצריכים לקחת אותנו, כן, ראשונים,
0: מה זה?
2: בסדר עדיפות, ואני אומר לכם עוד פעם, חבר'ה, אני מזמין אתכם, תבואו, אין דקה אחת.
0: אני הייתי, ביקרתי, תאמין לי, המקום הכי יפה בארץ, נקודה, הכי יפה בארץ.
1: אליעזר, אתה רואה ביקורים של פוליטיקאים שם? אתה רואה ביקורים של פוליטיקאים שם, שמגיעים, ששואלים, שמתעניינים, או שאתה אומר, יש התעלמות?
2: אלי, ברור שמגיעים עכשיו ומבקרים, תזכור שיש לנו גם בחירות, אני אומר, באים, כן, אבל עוד פעם, באים. וברוב המקרים אלה שבאים, אתה שומע, גם אם מבטיחים, אני לא מאמין להבטחות, כי אני יודע שלא יעשה כלום. אני יכול להגיד לכם, חבר'ה, אנחנו מדברים על אלטילריה, אנחנו מדברים על מרגמות, אנחנו מדברים על מטוסים, אנחנו מדברים על מסקרים, וכשכולם יורים ביחד, תאמין לי, ועל ירוטים, עשרות ירוטים, חביבי, אתה יושב בבית, והבית שלך רועד, אני נוסע רכב ממוגן ברמה גבוהה מאוד, שקיבלנו תרומה מהקרן לידידות, ואני אומר לך, אני פעם הייתי מסתכל על הנוף, אני היום מסתכל על השמיים, אני מסתכל על השמיים, ואני מחפש לראות שלא יפתיע אותי איזה רחפן, ואני אומר לכם, רחפן, שאתה כבר רואה אותו, אתה גם תרגיש אותו, זאת הבעיה.
0: זה
2: והיום, מדהים. חבר'ה, והיום אני אומר לכם, רק אצלי במועצה יש עשרות אוטובוסים צהובים. אני אומר לכם שהמרחק בינם לבין המקומות שהרחפנים התפוצצו לא עולה על 50-100 מטר. בתי ספר. חברים, אני אומר לכם עוד פעם. אני אומר, ואני מתפלא אלוהים שזה לא יקרה, זה ייגמר באסון. כשהם יחליטו לפגוע בנו, בקלי קלות הם יפגעו בנו.
0: למה? כי אתה חושב שעד עכשיו הם סתם רוצים למראה לך רעים, אבל לא ממש להרוג אזרחים?
2: לא, הם רוצים להרוג, אבל הם הורגים והם מנסים לפגוע בחיילים שנמצאים אצלנו. ואחד התפיסות, הוצאנו את כל החיילים מהיישובים. כי חיילים ביישובים זה איום על היישובים, אבל מצד שני, יש לנו את המחלקות הגנה של היישובים.
1: אתה רואה אבל משהו, יש איזשהו פתרון, או שמספרים לכם, אומרים לכם, מדברים איתכם על איזשהו פתרון לגבי הרחפנים?
0: פתרון, העריכו את הפסקת האש בוושינגטון.
2: בדיוק, אני אומר, דעתי האישית, הפתרון היחידי, כן? זה השמדת החיזבאללה.
1: לא, עזוב, מעבר לזה, עכשיו, טוב, השמדת החיזבאללה זה דבר מאוד מאוד גדול. אני מדבר עכשיו בפרקטיקה. יש, אתם שומעים על איזה משהו שיפתור או יפתור חלקית את הבעיה?
2: כן, אני שומע, אני מכיר ואני רואה. קודם כל הרשתות, בסדר, נתחיל עם זה. אחרי זה רובי צייד, אחרי זה כוונת מיוחדת, אבל זה נותן מענה אולי ל-50% מהבעיה, ואני אומר, הבעיה האמיתית, שהרחפן, כשאתה כבר מזהה אותו, מגיע אליך. רובי צייד זה לדווח מאוד מצומצם, מי שמכיר את זה. רשתות, עוד פעם, רשתות דייג. רשתות דייג, הוא צריך להגיע, נגיד ששמתי רשת באחד הגנים שלי. הוא צריך להגיע לרשת בגן, ואז זה עוצר אותו. אתה מבין? והכוונת שמדברים עליה. עוד פעם, הנה עובדה. אין כמעט יום שלא מתרסק רחפן על קולות שלנו, על כוחות שלנו, ואני אומר לכם, ברוב המקרים, זה בכחול מה שנקרא, לא באדום בשטח לבנון, זה בשטח ישראל, מוצב שנמצא 50 מטר ממושב, מחנה צבאי שנמצא בתוך המושב, וזה קורה כל הזמן.
0: אליעזר אמסלם, קודם כל, מה אני אגיד לך? באמת, חיבוק גדול לך, לכל התושבים העיקרים, אנשים מופלאים, באמת, שנאחזים בקרקע, פטריוטים אמיתיים, גדולים, מה להגיד לך? אני מקווה שיגיעו ימים
1: שקטים. בוא נקווה שיימצאו הפתרונות.
0: שיהיה כמה שאפשר חג שבועות שמח, כמה שאפשר, אתה יודע, בתקופה כזאת.
2: עם כל החילוקי דעות ביניכם, אני אוהב את שניכם.
0: ובתקופה כזאת, אלי, תדע, בתקופה הזאת, התקופה הזאת, בדיוק עכשיו בשבועות, שלא ממש חם, ואתה יודע, זה התקופה שאנשים היו צריכים לשטוף את הצפון.
1: נכון, נכון.
0: צימרים, ומחלבות, וקיבוצים.
2: זאת התקופה הכי יפה.
0: פריחה, פריחה.
2: הפריחה של ה...
0: מדהים, מדהים.
1: אליעזר, נשמור על אופטימיות. המציאות החיובית הזאת עוד תחזור, ובגדול.
0: הלוואי, הלוואי, והכי מהר שיכול להיות. הכי מהר.
2: מאמין, מתפלל, ושיהיה לכם חג שמח.
0: חג שמח, אליעזר היקר. תודה רבה שהיית איתנו, פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103 FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: הלו, צ'רי,
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
15: עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
19: 100!

0: ואלי יוחנה.
1: ובוקר טוב לאחד האוהדים השרופים, הוא פחות שרוף מדני קושמרו.
2: לא, אלמוג בוקר הוא שרוף לא פחות מקושמרו.
1: חדשות 12, א', מברוק, מברוק, מברוק גדול.
3: תודה, תודה רבה, איזה כיף גדול.
2: מה, שומעים את החיוך עד כאן?
3: אלי, כמה קשה לך הבוקר עם הקולות האלה?
2: אני נשבע לך שהייתה אכזבה מסוימת שביתר לא הגיעה, אבל צריך לומר ביושר, באר שבע מתחילת העונה, לאורך כל העונה, עם המשברים שהיא עברה פה.
1: הוא אמר את זה שבוע שעבר גם.
2: מגיע להם, הם זוכים בזכות, הם נתנו הצגה מטורפת אתמול, ואני אומר לך, אלמוג מניסיון, במשחקי אליפות קשה מאוד להביא את עצמך ליכולת הרגילה שלך. המתח והלחץ.
1: אתמול התפוצצו, אתמול התפוצצו.
2: מחצית ראשונה עוד הייתה שקולה. נכון.
3: אולי אחת הטובות של
2: העוד. נכון, אז אני אומר, זה כל כך קשה להיות כל כך רגוע ולהפגין יכולת כל כך גבוהה במשחק אליפות, פשוט להוריד את הכובע בפני הפועל באר שבע.
1: אבל אני אומר לך, הוא אמר את זה, אלמוג, הוא אמר את זה גם שבוע שעבר, אחרי המשחק בין ביתר לבאר שבע.
2: מה שנכון, נכון.
1: אמר שהיא מגיעה לבאר שבע אליפות.
3: תראה, אלי אמר דבר נכון שבוע שעבר בערוץ הספורט, לגבי הטענות שקבוצות יגיעו לא לשחק, ובסוף האליפות הזאת הייתה תלויה אך ורק בשתי קבוצות, בהפועל באר שבע וביתר ירושלים.
1: נכון.
3: וכשהם הגיעו למשחקים האלה, ובביתר היו לה כמה משחקים לפני הישורת האחרונה ממש, שהם פשוט באו מוכנים יותר, אולי כי לא היה להם לחץ, כי אף אחד לא ציפה ואף אחד לא חשב, ובישורת ממש האחרונה, באר שבע הייתה שם, אני חושב שזה לא עניין של מקבוצה יותר טובה, נכון? באר שבע הייתה טובה יותר לאורך כל העונה. אני חושב שבישורת האחרונה זה כבר היה עניין של ניסיון ולחץ, ובאר שבע חובה את זה כבר עשור, כן? ובטח אחרי מה שהיא חוותה שנה שעברה, היא פשוט באה יותר מוכנה לשניים, שלושה משחקים האחרונים, וראינו, ביתר הפסיד את המשחק נגד חיפה, והפסיד את המשחק אתמול. אם ביתר מנצחת את מכבי חיפה, ואתמול מנצחת את פתח תקווה, הם אלופים, כן?
2: אלמוג, בדקה 75, במשחק מול באר שבע, ביתר הייתה במקום הראשון. בגלל זה אני גם לא מתייחס למה שקבוצות אחרות עושות. ביתר לא עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות. ביתר הגיע באפיסת כוחות בשלושה ארבעה המחזורים האחרונים, לעומת באר שבע, ואני חייב לומר שאני קצת מופתע מהאנרגיות שהקבוצה הזו שדרה, ובוודאי אתמול הם פשוט שטפו את המגרש, היו ראשונים, היו אינטנסיביים, היו אגרסיביים, מעבר לכדורגל היפה שהציגה, ופשוט באמת, אי אפשר להתווכח אפילו, מגיע לבאר שבע להיות אלופה השנה.
1: ואחרי מה שאלי אמר שאלה, מה עשה את הפועל באר שבע עונה, לעומת שנים קודמות.
2: לא שנים קודמות, שנה שעברה, אגב, הם הפסידו את האליפות ברגע האחרון.
1: אז מה עשה את העונה הזאת כך גדולה?
3: אני חושב שזה קוז'וך, אני חושב ש... קודם כל הוא הצליח בעונה הזאת לקחת שחקנים שהם לא מהטופ של הכדורגל הישראלי, כן? ועשה מהם שחקנים גדולים, באמת, שחקנים שאתה אומר... פתאום שחקנים נבחרת ישראל שבאים ובאמת הופכים להיות כוכבים, כשהם לא היו כוכבים לפני זה. הוא הצליח ללכד אותם יחד ולעשות מהם קבוצה. באמת אמר אתמול, אני חושב איתי שכטר, השלם גדול מסך על הקו, זה לגמרי נכון לגבי הפועל באר שבע. והלב, תשמע, הם כל כך רצו את זה שנה שעברה. באר שבע הפסידה תעריפות שנה שעברה כי היא התעסקה כל העונה עם המשחק של סכנין, הורדת נקודות לא הורדת נקודות. אתה צריך להתעסק אך ורק במשחק הבא, וראינו שהם עושים את זה וקושוך לקח אותם לשם, ותשמע, כשאני אומר לב, אתה רואה את מיגל ויתור, הבן אדם הזה היה גמור, אתה רואה איך הוא נכנס אתמול לתת את הגול הרביעי עם הראש, ואתה מבין בדקה הזאת, בדקה ה-80, שלא יעזור כלום, באר שבע לוקחת אליפות השנה, זה היה הרגשה ביציעים, ברגע שהכל שם רעד, והרגיש כמו באמת רעידת אדמה.
2: אבל מה עבר לך בראש במחצית הראשונה, כשמכבי תל אביב באמת נתנו פייט?
1: שמפסידים?
3: אנחנו מפסידים את המשחק, כן.
1: וואלה, חשבת שמפסידים? לא, מכבי הייתה מצוינת.
3: מכבי הייתה, ואמר רוחנה קודם, ועכשיו אני מבין את זה, אני לא שחקן, אני לא יודע, זה אמר אוחנה, קשה לשחקנים להגיע למשחק האחרון ולתת את התצוגה, כי גם הם מבינים שזה משחק של אליפות, וזה הורגש בדיעבד, אני אומר, על המחצית הראשונה של בר שבע. אני לא יודע מה רן עשה במחצית לשחקנים, שהוא הוציא אותם כמו מילוע של תותח, והם באמת חזרו לשחק את המשחק שלהם. אבל אני הרגשתי שאנחנו מאבדים את זה, אפילו לא הסתכלתי על המשחק של ביתר נגד פתח תקווה, כי היה לי ברור, ביתר מנצחים, גם אם זה יהיה דקה 90, ביתר מנצחים את המשחק הזה, זה המשחק, אנחנו חייבים לנצח אותו, ופחדתי פחד מוות במחצית.
2: תגיד לי, אלמוג, אתה יודע, להצלחה אנחנו יודעים אבות רבים, אבל אם אתה צריך לשים את הנקודה על דמות אחת, או על שתי דמויות, שבאמת עשו את ההבדל העונה הזו מהעונות בעבר.
3: פנגווה, אמרתי על כל זאת קודם, אבל על הדשא, קנגווה, שזה באמת ברמה אחרת, ודן ביטון, שכחנו אותו.
2: לא, לא שכחנו, מי ששכח הוא, אני לא יודע, משהו אצלו לא בסדר. ביטון הוא אחד הגורמים העיקריים לזכייה של באר שבע באליפות. 15 שערים, פשוט יוצא מן הכלל.
3: 15 שערים, כשהוא היה שם, כשקנגווה לא היה, כי לקנגווה הייתה תקופה לא טובה. אתה יודע, עובר זמן, והוא יצא לאליפות אפריקה וכו', וזה. ודן ביטון היה שם עד הרגע שהוא נאלץ לצאת מהמגרשים, וכולם מחכים להחלמה מהירה ושיחזור כמה שיותר מהר, אבל נדמה לי שהשניים האלה, קנגווה ודן ביטון,
1: אלא הבדל.
2: אני אגיד לך את דעתי, אם אני צריך לשים על, אי אפשר לומר בן אדם אחד שמביא את ההצלחות, זה עניין של חיבור של גורמים, אבל מבחינתי, אלונה ברקת, ואני אגיד לך למה אני אומר אלונה ברקת, מעבר להשקעות הכספיות שלה, תראה, קוז'וך, גם בעונה שעברה, וגם בעונה הזו, אף בסיבוב הראשון מאירופה, אפילו לא הגיע, נכון. לא הגיע גבוה. זה היה נורא נורא פשוט, או קל, או מובן, אפילו אולי להזיז אותו. עדיין, אלונה הלכה איתו, האמינה בו לאורך כל הדרך, נתנה לו לעשות את השינויים בדצמבר, בחלון העברות, ואני חושב שהרבה השקט שהיא השרתה על המועדון, היו אחד הגורמים העיקריים להצלחה.
3: ואני רוצה להגיד עוד משפט אחד על אלונה. כדורגל זה חשוב, היא מבחינה חברתית עשתה מהפכה בכל מה שנוגע לכדורגל, הערכים אצלה, זה באמת לפני...
1: מה, כמו מה, כמו מה.
3: חטופים, ראינו את זה גם עם המשפחות השכולות, ראינו את זה עם חיילים, רואים את זה עם ילדים בבתי ספר, זה, בסוף אני תמיד אומר שאנחנו צריכים להיות בני אדם לפני שאנחנו כל דבר אחר, והיא באמת מביאה את זה, וזה לזכותי אמר, גם בעונות שזכינו וגם בעונות שלא זכינו. ובסוף תזכרו דבר אחד, אלי, זה משמעותי. הפועל באר שבע מ-2015 שזכתה בשלוש אליפויות רצות, עכשיו זה האליפות הרביעית מאז, וסך הכל שש אליפויות. הפועל באר שבע ברביעייה הראשונה, עם אולי בתקווה ארבעה גביעים, אמא יעמיק ביום שלישי, אבל היא באמת הופכת להיות מועדון פאר בכדורגל הישראלי.
1: אין ספק, רק מילה אחרונה, תגיד לי, מה היה אחרי, אתה יודע...
2: איך חגגת?
1: איך חגגת, איך חגגת, מה היה באצטדיון, מה היה באזור?
3: אתה יודע, אפילו הזיקוקים לא עבדו, כי אף אחד לא האמין שבאמת באר שבע...
2: לא, זה בדיוק כמו שאני רוצה להגיד על מוג, השמחה אתמול הייתה הרבה הרבה יותר ספונטנית, כי גם אני ולא אתה ולא אף אחד חשב שזה ייגמר אתמול.
1: נכון, נכון.
3: אף אחד לא חשב. איך זה נראה? זה נראה בזה שאתה עובר צומת צומת אחרי שחגגנו מחוץ לאצטדיון ובאצטדיון, ועוצרים את הרכב ויוצאים ומורידים חולצות, ואנשים קופצים וחוגגים, ואף אחד לא צופר בעצבים, אלא רק צפירות של שמחה ואושר. ואנחנו חזרנו הביתה עם הילדים וזה, אבל הם המשיכו לחגוג עד 4:30 לפנות. תראה, אני אומר על הילדים שלי, התאומים מגיל 2.5 במגרשים, עם ריה גדול מגיל 4 במגרשים, עם מנויים, הם בעשור עם 4 אליפויות ועם 3 גבים.
1: איזה כיף, איזה כיף. אלמוג, אלמוג, שתמיד נדבר איתך על דברים שמחים ועל כדורגל ועל הילדים שלך שמאושרים, שרק אלה יהיו הדברים שנדבר עליהם. אלמוג בוקר,
2: מברוק, מברוק.
3: תודה, תודה.
1: מברוק גדול להפועל באר שבע ולך, פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי יוחנה. 103
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
7: מרגישים שזה מילגה.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: עתידי.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אחלה שיר, אורחים ומפיקים, שר פלסר ויואב כהן, החיים על השידור, אילי זאג ושקד מורג, החיי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, הראל גולדשטיין, אחי עד לוג, ורעות מתתיהו ארגון, מיד אחרינו, הראל סגל ויאל ברקוביץ'. אלי, שיהיה חג שבועות שמח.
1: חג שבועות שמח לך, למשפחה, לכל המאזינים שלנו.
0: רק בשורות טובות.
1: שיהיו ימים שקטים.
0: ושקט, שקט לצפון, מגיע להם הכי בעולם.
1: לגמרי.

0: סגל ואייל ברקוביץ'
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.

0: דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
1: בקו, נמכר יותר.

0: ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, ששירת כסגן מפקד פלוגה, בעוצבת חצי האש ונפל אתמול בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אשתו רואי ספדה לו.
7: איש שלי, איך ממשיכים? האם ממשיכים? כי אתה גרמת לי להרגיש שאני מסוגלת לכל חלום שיש לי. ביחד אפשר פשוט הכל. וזה היה באמת פשוט איתך. כי אתה חולם כל כך רחוק. יש לך סטנדרטים גבוהים לחיים האלו. אני יודעת שאיתך חלמתי על חיים גדולים. חלמנו על משפחה, על אחות קטנה למעיין. חלמנו לטייל וגם על דברים קטנים. לנסוע עם מעיין לים ביציאה הבאה.
6: החלה הדיון בוועדת החוץ והביטחון על חוק הפטור מגיוס וערכת שירות החובה. רגע לפני הצבעה הצפויה של פיזור הכנסת, יושב ראש ועדת בועז ביסמוט מהליכוד אמר בפתח הדיון, אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה נתניהו, אנחנו דנים שוב בנושא מתוך כוונה להשלים את החקיקה למען צה"ל ולכידות העם. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם בצה"ל, הבהיר כי העומס עלול להכריע את מערך המילואים.
8: אני רוצה להגיד את זה, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח אדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ, אני לא יודע להגיד מה הנקודה. אנשים, אני מצדיע להם, מתייצבים.
6: על רקע האפשרות לסבב נוסף עם איראן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם צמרת צה"ל להיערכות במידת הצורך. כמו כן, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות. ניצן שפירא כתבנו לענייני צבא עם הפרטים.
9: בדיון נפרס למעשה כל מה שישראל מבינה ויודעת ומה שנדרש ממנה בימים הקרובים. בישראל כידוע עדיין ממתינים להחלטה האמריקנית, עוקבים אחרי הדיווחים והאמירות של טראמפ ונמצאים בקשר רציף עם סנטקום, פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כעת ממתינים לדדליין החדש של טראמפ וכשיחליט אם וכיצד לפעול, יוודע מה בעצם נדרש מישראל. עם זאת, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אם יהיה כזה, צה"ל יעדכן את האזרחים.
6: נשיא קוריאה הדרומית תקף את ישראל בעקבות השתלטות של כוחות צה"ל על המשט הטורקי לעזה ואישים כי חטפה אזרחית דרום קוריאנית. תומר אלמגור עם הפרטים.
10: נשיא קוריאה הדרומית לי האשים הבוקר את ישראל במעצר לא חוקי של אזרחים קוריאנים במים בינלאומיים וקרא לצד חריגה חמורה מכל גבול. הוא העלה את האפשרות של תגובה למעצרים האלה. בין היתר הוא דיבר על אכיפת צו המעצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. דברים מגיעים לאחר אימות שלי עם משרד החוץ הישראלי בחודש שעבר, לאחר שהפיץ פייק ברשת החברתית אקס לגבי חיילי צה"ל.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים.

0: עם כפוף לתקנון.
1: רק רפריח.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
2: דלתות פנים?
1: רק רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
1: רק רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז
0: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מלון בחול.
7: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
8: בוקר טוב אייל, בוקר טוב למאזינים, עורך מפיק אסף נבו, סתיו קורנס, אחראי לשידור בצפון בני אלפרין, בדיגיטל רעות מתיתיהו אורגון, אראל גולדשטיין ואחי הדלוק. לכאורה הייתי צריך לפתוח היום, אתה יודע, בכל זאת אנחנו גם מדברים על כדורגל וכל זה, וביתר לא לקחה אליפות ובאר שבע לקחה אליפות, אבל 10 דקות לפני שהתחיל המשחק, אחרי רבע שעה בערך, הבן שלי מתקשר ואומר שהמפקד שלו מבעד אחד נהרג, איתמר קציר. אז זה כאילו עשה לי פרספקטיבה, כאילו, אתה יודע, הפרופורציות, כאילו, ואני...
9: זה לא פרופורציות, אני יכול להבין אותך, ואני, שאני לא הכרתי את איתמר קציר, זיכרונו לברכה.
8: ספיר, כאילו, אני קורא לו ספיר? קציר, איתמר ספיר.
9: ספיר, סליחה.
8: בן 23, לא, אני אשם. מאלי, ארבעה קצינים מאותו רחוב באלי.
9: אז אני אומר, אני שלא הכרתי אותו, ושהבן שלי לא הכיר אותו אישית, ושזה, אני אומר לך אמיתי, אני קשה לי לסמוך. קשה לי מאוד לסמוך. כאילו ראיתי את האליפות של באר שבע, ויש לי חברים שועדים באר שבע, ואני שמח בשבילהם, וראיתי את באמת הרבה שמחה שם, והרבה, ומגיע להם, באמת מגיע לבאר שבע, אבל אני אישית אומר כל הזמן, כאילו, איך אפשר לסמוך פה במדינה הזאת? באמת, איך אפשר לסמוך פה במדינה הזאת? אני שמעתי אתמול בלילה, חזרתי עם...
8: פה אני חלוק עליך, אבל אני אענה לך אחרי זה.
9: לא.
8: אני שמעתי את אשתו.
9: זה כל שמחה פה היא מעולה בעצב.
8: ברור, זה הקיום של עצמאות.
9: אז סבבה, אז אני קשה לי עם זה, מאוד, מאוד. וכאילו, אני לא יכול להגיד, אני לא אגיד לך שאני לא מבלה.
8: לא, ברור.
9: אני לא שמח, אבל כל הזמן... יש איזה משהו שעוצר אותי.
8: ארפילית עצב, כן. כאילו בתוך הגוף יש לך...
9: עוצר אותי, שאומר לי בונה, בונה, בונה, בונה, אל תשתולל, תירגע, מגיע פה חיילים כל יום, המשפחות שלהם...
8: השבעה באוקטובר עשה את זה לכולנו, כי חיינו בתוך עולם כזה, שאוקיי, אנחנו, זה כאילו הכל רגיל וכולי.
9: שבוע היה לי תזכורת לשבעה באוקטובר, משהו מטורף, אני אספר לך סיפור שקרה לי.
8: אני חושב שלכולנו יש בתוך, קודם כל כולנו פוסט-טראומטים במידה מסוימת.
9: הנה, אני רוצה לספר לך סיפור שקרה לי השבוע.
8: נו.
9: אני יושב עם בת זוג שלי בבית, 9:30 בערב, פתאום מישהו דופק בדלת. אני אומר לה, מיכל, מחכים למישהו? אמרת לי, לא. היא קפצה כזה גם כן, כי מה זה פתאום מישהו דופק בדלת סתם? נבהלנו. אני מסתכל בעינית, אני רואה בחור עם תבנית ביצים, עם כיסוי ראש. אני אומר לה, הזמנת ביצים? משהו מוולט, אמרת לי לא. עכשיו לא רואים את הפנים שלו.
8: כן.
9: וואלה, לא עניתי לו.
8: כן.
9: מחת האמת, פחדתי, לא יודע, לא, מה, לא יודע מי זה. בקיצור, אחרי זה הסתכלתי בחלון, ראיתי שהוא יורד עם התבדית ביצים והולך. ואז אני אומר למיכל, אני אומר לה, שמי, את קולטת מה הם עברו בשבעה באוקטובר? אנחנו ממישהו עם תבנית ביצים,
8: שמוכר כנראה, ש... כן.
9: לא יודע, כן. מה, לא יודע מה הוא עשה שם, קפצנו והתחלנו, היא רעדה. את קולטת מה הם עברו בשבעה באוקטובר? שמחבלים טיילו להם בבית עם קלצ'ניקובים ורימונים ושרפו להם את הבתים? את קולטת מה הם עברו? איזה איך אפשר להיות ככה אחרי זה ברצינות? איזה פוסט טראומה זה? איזה פחד זה?
10: אנשים, אתה, תראה, אתה בא ממשפחה,
9: ילדים.
10: שנייה, אני אתן לך איך אפשר לחיות, וזו שאלה טובה. הרי אתה בא ממשפחה, בסוף הביוגרפיה שלך, היא ביוגרפיה של שואה. אתה בא ממשפחה...
9: כולם היו פוסט טראומטיים.
10: נכון, אבל הם
9: יודע,
10: התגברו.
9: אתה מקרר שסבא וסבתא.
10: אבל רגע, אני רוצה בכל זאת רגע שלא... לא של אופטימיות, אלא להסביר. אבל גם הסבא והסבתא שלך, והסבא והסבתא של... ההורים של, של אשתך לשעבר, שהם באמת, אתה יודע, בקצה של הקצה של העינויים. כאילו, לא תגיד יותר, אין יותר מזה. בנו חיים... עשו ילדים.
9: תמיד אומרים שהחיים יותר חזקים.
10: נכון, ותגיד לסבא שלך, הדבר הכי גאה בו זה שאתה שיחקת נבחרת ישראל וכו'.
9: אבל כל הזמן היה לו את הטראומו, היה רודף.
10: בסדר.
9: אתה יודע מה זה הפולקה?
10: כן.
9: של העוף.
10: בטח, כולם יודעים מה זה פולקה.
9: עם הפולקה, היי, לא גמרת את הפולקה.
10: טוב, כן, תחשוב שאתה רעב. הם היו רעבים.
9: כן, כל הזמן.
10: תחשוב שבן אדם רעב.
9: במקרר אתה פותח היום, נופל לך כל האוכל מהמקרר.
10: אבל אתה מבין, זה הקרב, אבל הבנו את החיים שלהם.
9: מה שהם עברו בשבעה באוקטובר, בעוטף עזה, ובשדרות, מה שהם עברו שם...
10: זה השעה של הדור שלנו.
9: וואי, וואי, וואי, וואי.
10: עכשיו תדע לך, גם האירוע הזה רציתי לדבר.
9: אני לא יודע איך הילדים שם צריכים כל הזמן טיפול פסיכולוגי בטח. כל דפיקה בדלת, איזה פחד.
10: אני מקווה שהם מגדלים גם רזילנץ. למה? כי בסוף אנחנו חיים בעולם שהולך והולך ומתחרפן, וזה די ברור.
9: הבן שלך, שהחבר שלו נהרג אתמול, עוד מעט נדבר איתו.
10: הנה הוא על הקו, שלום יוחאי.
11: שלום אבא, מה רויאל?
9: מה שלומך יוחאי?
10: ספר לנו על... אתה בהלוויה עכשיו, אני יודע.
11: אני בהלוויה, כן, של איתמר.
10: ספר לנו עליו.
11: איתמר היה, אני הכרת אותו כמפקד שלי בבעד אחד, בגפן, בחלק של החיר. היה אחרי זה מפקד פלוגה במגלן, בהכשרות, היה ממם, היה נפל עכשיו כסמך מנפה במילואים כבר אחרי שהשתחרר, נשוי ואבא.
9: תכיר לנו אותו, תכיר לנו אותו, מי הוא היה, איזה בן אדם?
11: זוכר אותו כבן אדם, קודם כל הכי חכם בחדר, לא משנה לאיזה חדר הוא נכנס, הכי חכם בחדר. איזשהו שקט שמוביל אותו, שקט שכל אחד שרוצה מפקד, רוצה מפקד בדיוק ככה. עם איזשהו שקט שמחזיק אותו כזה, ומאפשר לו גם לדרוש, אבל אתה רואה שהוא דורש מעצמו בדיוק באותה צורה. באמת, מפקד שנותן דוגמה אישית בכל צעד. אז עכשיו אני הכרתי אותו רק בחלק של הכשרות וכן הלאה. אחרי זה בן אדם מוביל ולחם במשך שלוש שנים האחרונות. אתה שומע פה עכשיו פה בלוויה תוך כדי סיפורים מכל... מרחב בחיים שלו, ולא משנה מאיזה רגע כל כך בולט בו.
9: הוא היה נשוי עם ילדה או ילד, נכון?
11: נשוי עם ילד.
9: הילד קרוי על שם יפתח.
10: על שם חבר שלו.
9: יפתח יאבץ, אני שמעתי את זה, כן.
11: על שם יפתח יאבץ, חבר שלו שמעצבת במגלן, שנהרג בשביעי באוקטובר. בדיוק עלה פה לדבר, נועם שייר, חבר טוב שלו, סיפר על... הלוויות שהם הלכו אליהם ביחד, ניחומי אבלים שהם הלכו אליהם ביחד, אחת התכונות אחד הדברים שבולטים עכשיו בשלב הזה של המלחמה, זה שהאובדנים כבר, שוב, בגלל שהם קוראים כל כך הרבה, ובגלל שאין כזה הרבה לוחמים בצהל, אז כבר כולם מכירים כל כך הרבה אבל ושכול.
9: אתה לעצמי שגם אתה עברת בהרבה הלוויות כבר.
11: כן, תראה, זה, אנחנו בצוות של איתמר היה את ליאל חיו, זיכרונו לברכה, שנפל בסג'איה. איתמר היה המפקד שלו. אחרי זה באוקטובר 2024, לפני ראש השנה, היה את איתן אוסטר, גם איתנו בצוות שנפל. ועכשיו איתמר, אנחנו התחלנו בצוות 12, אנחנו היום 9. זה לא... לא קל.
10: לא קל. כמה בסך... טוב, אני לא... כדי לא להתרגש פה יותר מדי, וגם אנחנו לא מדברים על עצמנו, אנחנו מדברים על... אמרת לי שהוא היה... אתה אמרת לי שהוא היה דמות המפקד האידיאלית, שהוא...
11: כן, זה כאילו מה שאתה מדמיין במפקד, זה הקור רוח, היכולת באמת גם לצלוט אותך במהירות, אבל גם לתחוש ממך באמת, באותה מהירות, אתה רואה איך הבן אדם כאילו, עם איזשהו דרייב אידיאליסטי כזה, בן אדם ששרו פה לפני רגע את שירו של אבא, את איבנה המקדש, ואם בער חצבת האבן, לא לשב הכי חצבת, זה היה בן אדם, עכשיו אני אומר את זה, זה נשמע כאילו איזה קליש, זה היה בן אדם, זה לא באיזה סיניות, האידיאליזם היה טבוע בו בצורה בלתי רגילה,
10: אז למה הטובים הולכים ראשונים? זה השאלה, אתה יודע.
12: כי הם הטובים.
10: נכון, אמרת לי את זה, אמרת לי גם על אוסטר, גם על חיו.
11: שוב, זה היה טבוע בנו, זה יודע, עכשיו אני מסתכל ואני רוצה לחשוב שזה באמת טבוע בדמות המפקד שלנו, כלומר, כשזה המפקד שהוביל אותנו אז ב-2022, עוד הרבה לפני המלחמה, אז זה האנשים שיוצאים, זה בן אדם שחינך אותנו להיות קצינים, והאנשים שיצאו מזה זה גיבורי ישראל לא פחות ממנו, כי באמת כל החברה האלה הם גיבורי ישראל.
9: אתה יודע, זה דבר מדהים, שמעתי את אחד מבני משפחתו, אני חושב אבא של אשתו דיבר בבוקר, והוא אמר, וואלה, חיבקנו אותו לפני יומיים, הוא היה בבית.
11: כן?
9: זה משהו...
10: בלתי נתפס.
9: זה בלתי נתפס הדברים האלה, בלתי נתפס הדברים האלה.
10: יוחאי, שלפני ש... יוחאי היה חבר של איתן אוסטר, שמקום דמו שנהרג, וגם כן, זה כאילו דברים קטנים, הוא השאיר אצלו מחברת, ואז החזרנו אותו, ואחרי שהוא נהרג, ויוחאי היה בלחימה, ואנחנו הלכנו להחזיר את המחברת של איתן, כאילו, הקרבה הזאת, הגיל שלכם, החברים, זה מטורף, נכון? זה עמוד טוב.
11: זה משוגע, כל אחד מאיתנו מדברים פה, אחד החבר'ה שדיבר פה עכשיו זה אח של סעדיה דרי, זיכרונו לברכה, שהיה חבר ילדות שלי, תמר. האנשים פה, כמו שהוא אמר, מחזיקים פה רשימות בטלפון של חברים הרוגים. אני גם, ואני לא היחיד. זה דור כזה.
10: אבל אתם דור חזק, ואנחנו סומכים עליכם.
11: אנחנו ממשיך, עד שאני צריכן.
10: נכון, וחוץ מזה, אתם העתיד שלנו, ועליכם אנחנו בונים. תודה, תודה יוחאי.
11: תודה רבה.
12: שמור על עצמך. תודה.
10: טוב.
12: מה? הוא בא לי כמוך, אה? זה מולד הדבר הזה? לא, הוא דיבר יפה.
10: ילד טוב.
12: לא, יש הרבה ילדים טובים שלא יודעים לדבר.
10: הוא קורא, זהו, הוא ילד טוב, הוא ילד טוב.
12: גם טוב בהיסטוריה?
10: כן, הוא ילד
12: טוב. יש לך יורש.
10: כן. יותר טוב ממני, כן? הרבה יותר, כי אני לא בן אדם של מעשה, אתה יודע, אני עצמי אומר על עצמי, אתה מדבר, מחרטט וזה, הוא מבחינתי, הוא גאוות חיי, כי הוא, אתה יודע, הוא בכל המקומות,
12: הוא מייצג את המשפחה, אתה אומר,
10: כולם, כן, אבל אני הוא... נגיד גם הבת שלי מסיים את היום,
12: הוא הלוחם, הוא הלוחם,
10: כן, והוא נותן דוגמה, אני אומר שוב, אני לא הייתי קצין, לא התאמצתי כמוהו וזה, אני מעריך אותו, הנה אני שמח, אני גם היום, גם סתם בקטנה, גם הבת שלי, שיגיד, מסיים את קורצינים היום, אנחנו נהיה בטקס.
12: היום?
10: היום. וזה חשוב, כי אתה יודע, אני יכול לחוס על הצבא.
12: לא הילדים האלה הלכת.
10: אני לא יכול זה, אני יכול להתווכח, אבל בסוף אנחנו יודעים, זה החיים שלנו כאן. וזהו, ותודה על ה...
12: הם, הילדים האלה, זה העתיד שלנו, זה ההווה שלנו, וזה הכל שלנו. בלעדיהם אין פה מדינה.
10: בשביל זה אנחנו
12: חיים, לא? בלי הלוחמים האלה אין פה מדינה.
10: לא, אני גם אומר, מה אנחנו, אני יודע, טוב, בוא נדבר קצת, טיפה פוליטיקה, אבל גם צבא, ואין ספק שהאירוע הזה בלבנון, אני חייב לומר, אתה יודע מה, אני אתן לך את הקרדיט, אמרת את זה, תחושה לא טובה. אמנם נלחמים, אבל תחושה של, כאילו, אוקיי, לאן הולכים מכאן? שלום, סגן אלוף במילואים, ירון בוסקילה, אתה מתנועת הביטחוניסטי, ואתם מתכוונים לרוץ לכנסת.
13: לא, מי אמר שאנחנו רוצים לכנסת? קודם כל, תנועת הביטחוניסטים בעולם לא הייתה פוליטית, ולא תהיה פוליטית, ותמשיך לפעול במישור הציבורי, מבלי שום הזדהות פוליטית. ולגבי אמיר אביבי, צריך לשאול אותו, מה, לאן פניו?
10: אוקיי, אז אני לא יודע, אז אתה מנכ״ל הביטחון, תראה, אז אני מתנצל, כי אנחנו מכירים גם לא מעט שנים, ירון.
13: כן.
10: שמעת, אתה יודע, אנחנו, אני מניח שגם אתה
12: מעניין
10: מכיר.
12: מעניין אותנו לאיפה אנחנו הולכים.
10: בדיוק, מה קורה
12: כי,
10: כאן?
12: כי אתה יודע, אנחנו פה, כל יום קוברים פה חייל כמעט.
13: כן.
12: וטראמפ מדבר על הפסקת אש, וזה בעצם, זה לא הפסקת אש, ובצפון אני שומע את התושבים שם, הם גמורים.
13: כן, קודם כל אני רוצה להגיד שמשפחת ספיר, משפחה יקרה, אני מכיר אותם, גרנו באלי 10 שנים, ואני מכיר את המשפחה הזאת באופן אישי. ובאמת כמו הרבה מאוד מתושבי אלי, אנשים מסורים שנמצאים בחזית, גם הם והילדים שלהם, ובאמת כאב גדול לכל עם ישראל, כמו גם יתר החיילים של צערנו, איבדנו במהלך המלחמה. תראה, לגבי מה שקורה בצפון, רגע להגיד משהו קודם כל לגבי איום הרחפנים.
10: כן.
13: שהם מפעילים אותם לידי סיב אופטי. אני חושב שיש פה תקלה מאוד מאוד חמורה של צהל, בראש ובראשונה. אני לא נוהג להגיד את זה, אני לא נוהג לבקר את צהל יותר מדי, אבל בעניין הזה, דווקא בגלל שכבר ראינו את האיום הזה מופעל במלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה.
10: ירון, אנחנו דיברנו על זה בטלוויזיה לפני כמה שנים, על האיומים האלה. אני זוכר.
13: נכון, נכון. לא, לא.
10: הדברים ידועים, היה הכל ידוע.
13: בכל הערוצים דיברו על האיום הזה. וידענו שהחיזבאללה רוכש רחפנים והוא הולך להפעיל אותם בשדה הקרב. אני חושב שזה שצהל, בדגש על זרוע היבשה, שמתעסקים ברום הנמוך, כן, תראה עד כמה הדבר הזה לא הגיוני. חיל האוויר שמתעסק ברום הגבוה, הוא פועל לבד, הוא מתקדם בקצב שלו, ומשבש את כל מה שמגיע ברום הגבוה. אבל ברום הנמוך, ששייך לזרוע היבשה, פה לא הלכו לשום פתרון, לא של גילוי וזיהוי ולא של השמדה, ועכשיו מתחיל איזשהו מרוץ בין החברות הטכנולוגיות הביטחוניות, כדי למצוא פתרון. אתמול דיברתי עם בכיר באחד מהחברות הביטחוניות, הוא מספר לי כמה שהמערכת הזאת בזרוע הבשה עובדת כל כך לאט, עד שמכניסים את המערכות האלה ומנסים אותם, וזה פשוט חבל.
10: אז תן לי להסביר, אז איפה צוואר הבקבוק? מה, יש אינטרסים גדולים שמונים, אני באמת שואל, כי אני רוצה להגיד לך ככה, ירון, אני שומע מכל מיני חברות קטנות שלא נותנים להם להציג, וכל מיני דברים, מין תחושה ש... אני לא רוצה להגיד הכל מכור לחברות הגדולות, אבל תחושה שאין, לא הרגישו תחושת בהילות. אולי עכשיו כן, אתה יודע משהו אחר?
13: אני לא יודע איך הדברים עובדים מעבר לקלעים. אני יכול רק להגיד לך שיש פה צוואר בקבוק שלא עשה את ההבנה שאנחנו נמצאים במלחמה, מתנהל כמו שבשגרה, ובוחן את המערכות לאט לאט, ונותן לחברות מסוימות ולחברות אחרות לא, והדברים לא נכנסים לשטח במהירות שצריך, והחיילים שלנו בינתיים מקוששים רשתות מבריכות דגים כדי להגן על עצמם, וזה לא אמור להיות. לא יכול להיות שצבא גדול וחזק עם תקציבי, באמת תקציבי ענק, לא עשה את הפעולות שצריך לעשות לפני המלחמה, וגם כרגע הדברים לא עובדים בקצב שצריך, ופה יש לי המון המון ביקורת על זרוע היבשה והעומד בראשה.
12: תגיד, ירון, אני שומע את הביקורת שלך וזה בסדר, אתה יודע, אפשר להעביר ביקורת, זה בסדר גמור, אבל עלה פה הרגע הבן של אראל יוחאי, ומכל הדברים הנהדרים שהוא אמר, לקחתי משפט אחד שהוא אמר, אין לנו מספיק כן. חיילים.
13: זה נכון.
12: מה דעתך על חוק הגיוס?
13: תראה, חוק הגיוס הוא לא אידיאלי לכתחילה, כי היינו רוצים לראות את כל החיילים, את כל מישהו פוטנציאלי לכם, מבחינתי ובתפיסת העולם שלי, כל חרדי, ולא משנה מה רמת האומנות או מיומנות שלו בתורה, צריך ללכת לצבא. כי מבחינתי ללכת לצבא זה לא לימוד תורה, זה חיי תורה. ומי שרוצה להביא את חיי התורה שלו לידי מעשה, זה בהגנה על העם ועל הארץ, ולא יכול להיות שהם לא נושאים בנטל. אבל בדיעבד, מכיוון שציבור שלם לא מחנכים ולא עושים תהליכים חברתיים מעכשיו לעכשיו רק על ידי חוק, אני תקווה ותפילה שחוק הגיוס הזה הוא יתחיל מהלך שלאט לאט תוך כמה שנים נראה יותר ויותר חרדים מתגייסים, כי פעם אחת שהרבנים יסכימו על קבוצה קטנה, יכול להיות שלאט לאט זה ישפיע על קבוצה גדולה. אני הייתי בן מייסדי הנחל החרדי, חזרתי לצבא במיוחד כדי להקים את הנחל החרדי, כי האמנתי בגיוס חרדים לצבא, ובאמת ראינו שלאט לאט...
12: ירון, ירון, בוא לא נתאמם, אני מסכים מה שאמרת, אבל בוא לא נתאמם, הם לא רוצים. הם לא רוצים, ואמר פה יוחאי, אין לנו מספיק חיילים, הוא אמר את זה, אני לא נמצא בשטח. יש לי בפאנל בתוכנית שלי בטלוויזיה עם מוריה.
10: הוא הסכים, גם בוסקילו, הוא יודע, ירון יודע.
12: אין מספיק חיילים.
10: ירון, אני גם, אני אומר...
12: עכשיו לבוא, לא, אני אומר, גם אני רוצה אותם בהדרגה, גם אני אומר...
10: כן, אבל זה לא, אבל נגיד, אבל זה לא, לא תצליח לגלל...
12: אבל אנחנו צריכים חיילים היום.
10: אז אני שואל...
13: ירקו, אבל החיים יותר מורכבים...
12: נכון.
13: לא רוצים.
12: אבל החיי אדם יותר חשובים. אנחנו צריכים חיילים
10: לא יבואו. אז מה עושים? אני אגיד לך, יש דברים קטנים...
12: מה עושים?
10: הנה, אני אגיד לך מה עושים. למשל, הרבה, ואולי ירון יסכים איתי, הרבה מאוד חיילים משטחים, נגיד, היו בחיל הים וכו', בדרגה של רובעי 2 קצת. אחרי השחרור שלהם, אין מה לעשות הם בצבא. הם לא עושים מילואים. צריך לקחת הרבה מאוד חיילים שצהל גרה, לעשות מהם גדודי חרמש, גדוד חיר קל, שיכניס אותם לתוך הלופ הזה.
12: אל, אתה לבד אומר.
10: אתה יודע, הנה, סטיב, כמה כאלה אתה מכיר, כמה מסביבך ש...
12: אל, מה? אתה לבד אומר.
10: רגע, בוא נשמע.
12: אי אפשר את כל החזיתות, כי אין לנו חיילים. נכון. אז אני אומר לא, זה הבעיה שלנו.
10: אני מסכים, אבל...
12: כן אפשר את כל החזיתות, רק צריך חיילים.
10: בסדר, אבל כדי לעשות, הרי אתה לא תעשה עוד שפיץ פטנט וכל החרדים.
12: אז אנחנו בבעיה.
10: אני גם אומר לך, אתה יודע,
12: אנחנו בבעיה, אראל, אנחנו בבעיה.
10: נכון, אנחנו בבעיה, אבל צריך לעשות, למצוא כל דרך.
12: זה, לא.
10: אבל צריך למצוא פתרונות, תן לי לשאול את ירון רגע. ירון, האם יכול להיות שצהל לא ממצא גם את רוב המשוחררים שלו? לא חייב כולם מחיר מתמרן.
13: קודם כל, בוודאי, אני יכול להגיד לך שלפני המלחמה צהל הלך למהלך של בריתה של חיילי מילואים, לצורך הדוגמה, חיילים מגדוד מהנדסה שהשתחררו מהנדסה בגיל 27 הפסיקו לעשות מילואים, בשריון בגיל 32 ובחיר בגיל 38. אני הייתי מג"ד חיר במילואים, והחיילים נגרעו בגיל מאוד מאוד מוקדם.
10: נכון, כולנו עזב לפני שנים 32.
13: בוודאי שאפשר להחזיר אותם. עזוב רגע, בוא נתכף לדבר על החרדים, בסדר? זה לא פותר את מה
12: שחרדים. לא, עזוב, מצינו את העניין שהחרדים, הם לא רוצים, ואתה אומר תהליכים, ואני אומר איתך.
13: הרבה אנשי מילואים שאפשר להחזיר, ואפשר למצוא את המילואים יותר טוב, אבל זה לקחת את הלימון ולשחוט אותו עוד יותר חזק. אבל יש לך עוד לימון בצד. ירון,
12: אתה יכול להסביר לי מה הביטחוניסטים בעצם עושים?
13: כן, בטח. קודם כל, תנועת הביטחוניסטים היא תנועה שבאה להשפיע, היא תנועה של השפעה. היא משפיעה דרך אנשים שיש להם ידע מקצועי מאוד מאוד רחב, ופה אנחנו משפיעים על מקבלי ההחלטות, ואנחנו עובדים באופן יומיומי גם בממשלה, בוועדות, נפגשים אפילו ראש הממשלה באופן אישי, לא מעט פעמים כדי לבוא להביא תפיסת העולם שלנו בהיבט הביטחוני, וגם משפיעים על החברה.
12: מה דעתך, אתן דירוג לביטחון המדינה כרגע מ-1 עד 10?
13: אני יכול להגיד לך כל שהוא הרבה יותר טוב מה שהיה לפני השבעה באוקטובר בכל החזיתות.
12: זה בטוח, יותר גרוע מהשבעה באוקטובר לא יכול להיות.
13: כן, לא, לא.
12: אנחנו יכולים רק לעלות משם, אי אפשר לרדת. בוא נדבר
13: על השישה באוקטובר, בסדר? בשישה באוקטובר כולם חשבו שהמצב מצוין, המצב היה נוראי. אבל הוא הרבה יותר טוב מלפני השישה באוקטובר, זה בו זה, אבל אנחנו חייבים להכריע, אם אנחנו לא נכריע בכל החזיתות.
12: למה אנחנו לא מכריעים? מה הסיבה? פוליטית, מדינית, צבאית?
13: אני לא חושב שזה פוליטית. א', אני חושב שצהל יודע לעבוד בריכוז מאמץ בחזית אחת בצורה אפקטיבית, ולא טוב לו ולא נוח לו לעבוד בכמה חזיתות. זה לא שזה לא בלתי אפשרי.
12: לא, נגענו בזה, כי אין מספיק חיים.
10: זה היסטורית לאף צבא לא נוח כמה חזיתות.
13: לא, זה לא על אף צבא, בסדר, בגודל, סדרי הגודל של הצבא, ביכולת של הפיקוד ושליטה, הרבה יותר טוב לנו לעבוד בחזית אחת.
12: כן, אבל אנחנו לא מסיימים אף מקום כמו שצריך.
13: מורכבות בינלאומיות שלוחצות עלינו לעשות הפסקות אש.
12: ירון, אנחנו לא מסיימים באף מקום. בעזה לא סיימנו עם החמאס. באיראן קשה מאוד לסיים עם האיראנים. בחיזבאללה לא מחסים עד הסוף את חיזבאללה.
10: ראית את הסקר שהיה בעזה? 80% מתושבי עזה רק מחכים לברוח.
12: הראל, שיברחו.
10: אמן.
12: שיברחו. הם לא מעניינים אותי. אני אומר לירון, אנחנו לא מסיימים באף מקום. מה הסיבה?
13: אבל רגע, שנייה, אנחנו מעט אקזיט, אבל אין אקזיט מול טרור. זה עובד. נכון. יש לזה סדר וזה תהליך. אתה יודע שבחומת מגן, כשהתחלנו אותה ב-2002, מתי הכרענו את חומת מגן? ב-2007, הסכם המבוקשי בצפון השומרון, כשזכרי אסבידי הפך להיות מראש ארגון טרור למנהל תיאטרון, זה לקח 5 שנים. אבל זה היה תהליך ארוך. עכשיו, אנחנו לא ארגונים שבנו את עצמם לאורך שנים, בטח בלבנון, שזה ארגון שנמצא גם בממשלה, גם בתוך הצבא, ולכל אורך לבנון.
12: כן, אבל מתישהו צריך יהיה להיות סוף לזה.
10: לפעמים, מי אומר?
12: לא, אני אומר,
10: אני
12: אומר, או הסדר מדיני,
10: עם מי? מנסים בלבנון.
12: אני לא יודע עם מי, אני אומר, מתישהו אפשר להגיע, גם במצרים.
10: כן, אבל במצרים לא היה לך ממשלה, ויושב בחיזבאללה. יש לנו שלום. זה לא דומה ללבנון,
12: כי החיזבאללה... לארגוני טרור, אני מסכים איתך.
10: אבל החיזבאללה הוא חלק מה... הוא אונס את לבנון לתוך האירוע.
12: אני רוצה להגיע איתו לאיזה משהו.
10: כן.
12: השאלה...
10: לא, בסדר.
12: ירון, את מי...
10: מתווכחים.
12: על מי האשמה פה? מי השם שאנחנו לא מגיעים לשום סיום באף מקום?
10: אתה רוצה להגיד ביבי?
12: לא, אני לא רוצה להגיד רק ביבי. יש גם רמטכ"ל, יש צבא, יש הכל. לא תמיד זה רק ביבי.
10: יש נסיבות, טוב, בוא נשמע את ירון, אני עונה. ירון, כן.
13: לא חושב שיש כרגע בכלל אפשר לדבר על השמה, כי אנחנו עדיין במלחמה, לא סיימנו אותה. אם היינו מסיימים אותה, והיינו נמצאים במצב הנוכחי, אפשר לדבר על השמה. אבל אני מבין שזה גם תהליך ארוך. מול ארגוני טרור, זה תהליך ארוך. אבל חובה לשמור את המערכה, מערכה פתוחה, לא לעצור אותה. עד אחרה, אם מישהו היה מדבר על ניצחון בשלב הזה, ואומר, סיימנו, זה היה אפשר לדבר על השמה, אבל אנחנו לא שם, עדיין בשום חזית.
10: ירון, אז שאלה בכל זאת פוליטית. יש מצב שיהיה אירוע כאילו של ריצה, של מפלגה? כי אנחנו שומעים, יש את היוזמה.
12: כי אתם מזוהים עם הצד הימני.
10: לא, אני חושב שהם, לא, אבל הם לא, אני... גם יועז הנדל כאילו עם הצד הימני, גם הוא רץ.
12: לא, לא, לא, הם הביטחוניסטים ברקו, מזוהים עם הצד הימני.
13: אני מאתגר אותך לבדוק אותנו 6.5 שנים אחורה בכל הרשתות, תמצא תמיכה אחת פוליטית שלנו ב...
12: לא,
13: אבל
12: אתה יודע, יש כמה אצלכם שמזוהים עם ערוץ 14 רק.
10: מה הקשר? מה זה? למה? אמיר אביב
13: מתי הזמנת אותי פעם לתוכנית שלך כדי שתגיד שאני מזוהה עם 14?
12: אני אזמין אותך בקרוב.
10: אחלה בוסקילה.
12: עשה לך ניסיון בוסקילה.
10: הנה.
13: כל מי שמזמין אותנו אנחנו הולכים ואנחנו נמצאים בכל הערוצים.
10: טוב, אני אגיד, אתה יודע, כתב לי עכשיו חבר שלי בן שושן גם, כן, אומר, אבא של איתמר היה מפקד שלו בצנחנים הרבה שנים, זאת אומרת, זה משפחה של לוחמים. איי, איי, איי, איי, איי. טוב, ירון, תודה, תודה על הדברים.
13: שיהיו בשורות טובות.
10: רק בשורות טובות לעם ישראל, ברור. לא מאבדים תקווה. לא מחס וחלילה, זה דור אחר, זה הדור שיתקן פה את מה שאנחנו קלקלנו. הדור שלי. פרסמות.
7: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
14: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: הלו, צ'רי.
17: אני שומעת.
16: מה זה החלפת תצוגות?
17: במילה אחת, הזדמנות.
18: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
17: נו, מה אומרת?
16: במילה אחת, לרוץ.
18: צ'רי מבית פריזבי.
19: דלתות פנים?
20: הקרפריה.
19: דלתות פנים איכותיות?
20: הקרפריה.
19: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
20: רק רב בריח.
21: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
7: 103
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: פעם שאמרו גיל 65, ישר חשבנו על פנסיה, על מנוחה, אולי איזה טיול מאורגן, אולי איזה ספסל ככה. אבל היום, גיל 65, זה רק ההתחלה. עם כל השפע הזה מגיעה גם השאלה הגדולה. מה הלאה?
8: מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט של בית בלב ו-103 FM, בהגשת אורי גוטליב. עכשיו, באתר ויישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
10: יואל עברים, הכתב שלנו לענייני חרדים. חרדים, מפרסם עכשיו שנציג צה"ל מטריע בדיון עכשיו.
11: כן, שהייתה, ראינו.
10: ראית את זה?
11: כן, גם הודיעו בחדשות, כן, שאין חיילים.
10: שאין חיילים. מטריע, אין חיילים.
11: אין חיילים, כי גם צריך
10: אין חיילים.
11: נכון, גם מקצרים את השידור.
10: אראל, אין חיילים. אתה יודע מה זה? אין חיילים?
11: מה אתה רוצה? אני יכול להביא אותם, אני רק אומר לך אמיתי, יש בעיה, צריך להאריך את השירות, כי רוצים רק להוריד, אבל בוא ננסה, תשמע, פעם נתקלת בעורב? היה לך פעם קטע עם עורבים?
10: בטח.
11: מה?
10: מה זה?
11: תספר.
10: קטע מטורף.
11: מה קרה לך?
10: סליחה, לא עם עורב.
11: מה, עם מה זה היה?
10: בלבלתי. היו שם עורבים, אבל
11: זה לא היה עם עורב. איזה חיים איציק זוהר. כן, מה זה, מי, מה עורב?
10: לא רוצה לספר את הסיפור. לא, לא, זה לא היה עורב. היו שם מלא עורבים על העץ, אבל...
11: אז בקיצור, עורבים...
10: אני אגיד לך מה קרה.
11: כן.
10: סיפור גדול. ישבתי בבית קפה.
11: כן.
10: עץ מלא עורבים, וזה מפחיד.
11: מפחיד לגמרי, כמו בציפורים של היצ'קוק.
10: והתחלתי... לקלל אותם, כי כבר, אתה יודע, זה פחדתי שילחו כבר, אתה יודע, וזה וזה.
11: זה אסור, הם זוכרים
10: אותך. לא, לא עשיתי כלום, אבל בלב, אתה יודע.
11: בלב רק.
10: כן, זה, זה. ואז התחלנו לדבר וזה, ופה ושם, ופתאום נפל על העץ טרובל על הראש, פתח לי את כל הראש, מלמעלה, כן. פתח לי את כל הראש.
11: הציפור הפיל עליך.
10: לא יודע, זה אני לא יודע.
11: אז אני אומר לך שזה החיה הכי נק... האוף הכי נקמני, הכי חכם, עורב זה אוף חכם מאוד, הוא לומד, הוא נקמני, הוא מתחיל איתך אם הוא מזהה אותך.
10: הייתי השבוע סרט,
11: כן?
10: של גם כן, על עורב אחד שהצבנו אותו, זה, הוא זרק את הפוזים, העורב זרק את הפוזים על הבן אדם, כל בוקר שהיה יוצא מהבית.
11: אז אני אומר לך, הנה יש לנו פה אירוע אמיתי, שלי תפיהו כתבת כאן 11, הילדה שלה בגן, בא לקחת, בואי, למה שאני אספר? צפרי, מה קורה עם העורב התל אביבי, העורבים התל אביבים של הגן?
12: העורבים התל אביבים והעירייה התל אביבית, זה לא פחות כותרת מהאירוע הזה.
11: נו, תראה,
12: אני שלשום באתי לאסוף את הילד המתוק שלי, הראל קוראים לו, וכל הזמן מתבלבלים וקוראים לו הראל. בקיצור, באתי לאסוף אותה המתוק שלי מהגן, ואז אני בשער, זה היה יום קודם, אני שומע צרחות פתאום של ילד, ממש מפנה את הראש ורואה ילד מבועת, ממש בתוך שיח כזה, צורח, צרחות באמת נוראיות. ואני מרימה את הראש ואני רואה עורב, והילד הזה שבא לקחת את אח שלו, הותקף בידי עורב, תכף תבינו למה זה חשוב. וכמובן כזה, אני בבעתה, הושטתי יד לילד המתוק, ויום למחרת אני שמה את הילד המתוק שלי בגן, ויוצאת מהשער, ומרגישה חוותה מטורפת בראש.
11: וואו.
12: ברמה של כאילו אני קופץ,
10: שנינו אמרנו, וואו,
12: ואני בטוחה שמישהו...
11: מפחיד! זה כמו איצ'קוק.
12: אני בטוחה שבן אדם, בן אדם, כאילו הראש שלי... שרף קודם כל ממש דם, עד זוב דם, דיממתי מהראש, ובמשך שעתיים כל הקרקפת שלי ממש שרפה, צרבה, אני מרימה את הראש ואני רואה את העורב, וזה היה באותו מקום שראיתי יום קודם.
11: יעני, העורב תקף אותך, הוא ממש בא לך עם המקור על הראש.
12: לדעתי בדיעבד, אני חושבת שבגלל רק העובדה שהייתי בסיטואציה יום קודם באותו מקום יחד עם הילד הזה, הוא פשוט
11: חיכה לי ביום
12: אחרת בכניסה לגן ותקף, ולקח לי באמת איזה כמה שניות להבין בכלל את האירוע. ואז אני מתקשרת לעיריית תל אביב, כאילו, זה בתוך גן,
11: כן.
12: ואני גם מתקשרת לגננת, והגננת מספרת לי שיום קודם הוא תקף את הסייעת, שלא הגיע לגן, ואחרי שהיא לא הגיעה לגן, נשלחה סייעת להחליף אותה עם אותו צבע שיער, וגם אותה הוא תקף פעמיים. ואני מתקשרת לעיריית תל אביב, שאומרים לי את הדבר הבא במוקד, תקשיבי, לנו אין מה לעשות, אנחנו מטפלים רק בעורבים שנפצעו. אני אומרת לה, מה עם בני אדם שנפצעו כתוצאה מעורבים? אין בגן ילדים.
11: מה עושים?
12: יומיים הילדים לא יצאו לחצר בגן, כי כמובן הגנה...
10: רגע, את רוצה להגיד שאף אחד עוד לא הגיע מעיריית תל אביב?
12: לא, אז תקשיבו, יש התפתחויות מאז. ואחר כך הם כתבו לי בטוויטר, שההמלצה שלהם פשוט להתרחק בתקופה הקרובה מסביבת הגן.
11: אבל יש גן, איך נביא את הילדים לגן?
12: לא, אולי עיריית תל אביב תממן לכולנו הסעות או מסכות או whatever. בקיצור, בסופו של דבר...
10: את יודעת שאת צריכה ללכת להיבדק, שלי, כי במקור של העורבים, לפעמים יש רעל.
12: יו, האמת שאני
10: התייעתי טלפוני. לא, אני אסביר לך למה, הם נוגעים בנבלות.
12: כן, נכון, נכון, נכון.
11: וואו. ברור,
12: בקיצור, רק בעקבות זה שכתבתי פוסט ו...
10: אני חושב שהוא נגע באיזה נבלה, או באיזה רעל, או באיזה זה, והוא בא נותן לך אחד בגוף.
11: לא, אל תביא לו את עכשיו, עכשיו היא חסה לסרטים, היא הולכת לחזור לעשות... תגידי לי, אז...
10: שלא תתחילי לעשות קור, קור, קור,
11: קור. לא, זה קור, קור, קור, זה לא קור, קור, קור.
12: לא, זה עזבו את זה שבשולט...
11: אני אתעליף. זה קור, קור, זה לא זה, זה... זה, תגידי לי, רגע, רגע, מה העירייה עושה? בהתחלה הם באמת
12: אמרו... לא, אז בסוף לא זה, ובסוף רק בגלל הטוויטר וכולי, הם הזמינו פרויקטור מיוחד לגן, שכמובן הבין את האירוע שיש הבדל בין אם אתה יושב במקום ציבורי ועורב ותוקף אותך, לבין אם זה גן ילדים, כן. על השאר של הגן שתוקף ילדים, הורים, אנשי צוות וכולי, הזמינו פרויקטור מיוחד.
10: ומה הוא עושה? את צריכה לברר מה קורה עם הגננת? יכול להיות שהם באים לנקום משהו עם הגננת, מה תבדקי את העניין הזה, איך תדעי מה הגננת עושה להם שאתם הולכים הביתה?
11: לא,
12: הוא תצפת על המקום, טען שהפרחונים והעורבים כבר לא נמצאים, ויכול להיות שהם עברו למקום אחר.
11: אולי הם עברו לבית של אייל. יכול להיות, הם שמעו כאילו שהוא ככה מדבר עליהם לא יפה.
10: אה, יש לי, יש לך עורבים? בטח, במרפסת.
11: וואי, זה מלחיץ. לא, אתה לא, מה, אתה בא, יבוא איתו.
10: אני לא יושב שם כל
11: היום.
10: תיתן שאני פותח, הם מבוכרים.
12: אני עכשיו, באמת, כאילו, עד שזה לא קורה לך, אתה לא מבין את זה, אני ממש
10: לא, זה ברור, ברור, כי הם תקפו אותך, זה מבין, ברור.
12: לא רק זה, אני גם אתמול ושלשום לא שמתי את הילד שלי, ולא הגעתי איתו לשער, זאת אומרת, ביקשתי מאבא אחר ש...
10: אתם צריכים להגיע, את יודעת, כמו בצפון, הם שמו כבר רשתות כאלה לרחפנים, אתם צריכים לשים רשת אחת.
11: זה ממש בעיה, זה שלא יחברו את העורב.
10: אני לא צוחק, אני לא צוחק.
11: הרחפן זה סוג של
10: עורב. שימו רשת מעל הגן, שימו רשת.
11: לא, שלא יגרשו את העורבים.
10: כן, קשה, מה אתה חושב?
12: ברקו עכשיו הבהיל אותי, כי בסיפור, בתחילת השידור פה, הוא אמר שיש מצב שהוא בכלל קורא מחשבות, שרק מהמחשבות נפל לו את סטרובל על הראש.
11: אני אומר לך שהוא הפיל לך על הראש, אתה דיבר איתך. אני לא יודעת מה יקרה
12: אחרי השידור.
11: שמע, אני שמעתי סיפורים על עורבים מטורפים, וכל בתל אביב זה קורה בדרך כלל.
10: נשקוק.
11: מי שנכנס, נופס לך על המרפסת או משהו, וזה שלו. הוא טריטוריאלי, ואז אתה, וזה כאילו, זה כאילו ציפור שחורה ומסריחה, אני פחד לדבר עליה. מזל במודיעין אין עורבים.
10: תיזהר, הם יגיעו אחרי מה שאמרת.
11: זה לא, לא.
10: איך שדיברת?
11: יש לנו מיינות.
10: הם כבר בדרך למודיעין.
11: זה גם כן, מישהו מפגר, אתה יודע מה קרה עם המיינות? מישהו הביא לארץ מיינות, בכלל לא היה פה מיינות.
10: מה הביאו?
11: מיינות, זה סוג של טוקיקה הצהוב. זה היה ציפור שלא הייתה בארץ. מי שהביא אותה לארץ, היא גרשה את כל שאר הציפורים. זה ציפור מתנחלת, זה ציפור, ציפור קשה, זה כאילו, אתה מבין?
12: לא רק זה, גם אמרו שבגלל שאנחנו, הישראלים, מאוד מאכילים, מאוד, אז זה מתרבה באופן מטורף. העורבים מתרבים באופן מטורף, ותכלס, אי אפשר כל כך לעשות שום דבר, למעט העובדה שבאמת, רק אחרי שהבנו את גודל האירוע שזה בגן ילדים, אז העירייה נאותה לשלוח את אותו הפרויקטור, שגם לא עשה יותר מדי, אבל כן יאמר לזכותו שהוא לפחות הסביר לילדים המבועלים שבסוף הם בעונת הכינון הזאת רוצים בעיקר לגונן על הגוזלים
10: שלהם. עשיתי גוגל עכשיו, עשיתי גוגל עכשיו, סתם על העורב, לקרוא על העורב.
11: כן.
10: כל הכתבות עלייך.
11: לא, כי גם, אתה יודע מה היה, הנה, אני אגיד לך משהו מסריח. אנשים כתבו לה, מי שלא מסכים, אנשים כתבו לה, אנשים שלא מסכימים איתה, דעות פוליטית כתבו לה.
10: מה יש להסכים?
11: לא קשור.
10: אה, פוליטי.
11: כן, אז אתה יודע מה כתבו לה, טוב, תודה להורב.
12: תודה להורב, ותודה, כן, מלא, כאילו גם זה הפך
11: לקרניתי. איך מישהו היה בא ואומר, תוקע לך הורב בראש, והוא תודה להורב.
10: אני לא אוהב להרבב דבר.
11: יפה. תגידי לי, לסיום בכל זאת,
10: יש לילדים, הלו, זה לא צחוק.
11: לא, גם, מה הקשר בתעשון? מה, אתה יודע, לאחל, גם קודם כל זה קרמה רעה, אתה מאחל למישהו כל מיני כלל, אני מאמין שלא צריך כלל דברים, בכלל, גם תעשונים שלי. אני אדם כזה.
10: מה, אף פעם לא קיללת אף אחד בחיים?
11: לא, מקלל כן, לא מקלל למלחלה.
10: בלב, בלב, לא אמרת לאף אחד, לא אף פעם.
11: אני נזר, אתה יודע, אמא שלי לימדה אותי פעם.
10: אף אחד בעולם?
11: אף פעם, יהודי.
12: אתה צדיק?
11: לא, לא, לא, יהודי. אתה צדיק? לא, מה זה לקלל? לקלל לי הבן זונה וכזה קלל?
10: לא, לא, לא, לא, לא.
11: מוות? לא.
10: אף פעם.
11: יודע למה? אמא שלי, לא, לא, לא צדיק. אני מפחדן. אמא שלי לימדה אותי. אני אשבע לך.
10: שחוזר אליך?
11: כן. היא אמרה לי, כשיהודי מקלל יהודי במחלות וכלה, זה מסוכן, זה כמו אקדח, כמו שאתה מחזיק אקדח ככה, והשלוש אצבעות אליך.
10: הרי הרב, אני לא
11: קורא. אל תקלל. עזוב, לא צריך קלל מחלות. לא מספיק, תגיד, יא זבל, יא מן. למה מחלות?
10: לא צריך מחלות, שידרס, זה בסדר?
11: לא, לא, לא, לא. אדם עדין ביותר. אין ספק. זה כאילו שילוב של הדלאי למה
10: שלי, אנחנו מאחלים לך ולילדים שיהיה לכם בקרים שקטים ושתיפטרו
11: מהעורבים ומהרשאים.
10: תעדכני אותנו,
12: תעדכני. אני אעדכן, ואולי בפעם הבאה נעלה איזה
11: עורב
12: לשידור.
11: העורב, כן, האמת שיכולתי להגיד,
10: נעשי גוגל, יש כתבה לפני יום אחד, תקף אותי עד זוב דם, עורב התנפל על עיתונאית, ככה הגיב העירייה, תראי את התמונה שהם שמו שם של העורב, את לא תרצי לצאת מהבית.
11: אימאלה, זה עורב נקמן.
10: זה לא עורב, שמו לה.
11: יואו.
10: מה, זה לא עורב?
11: זה לא עורב, זה נראה כמו תנאי גול הודי. איזה גודל.
10: כן.
11: מה, הוא היה גדול, שלי?
10: לא, זה סתם תמונה.
12: א', לא, האמת שזה באמת היה עורב גדול. כאילו, עורב זה חיה גדולה, זה לא ציפור דור.
10: לא, לא, תראי את התמונה ששמו בכתבה, תבין לי שזה לא העורב שתקף אותך.
11: גם אי אפשר לאכול את הדבר הזה, זה כלום, זה כאילו ציפור, למרות
10: שישהו. היא בשר כה נראית חביבה לגמרי.
11: מרחוק.
10: כן.
11: יש כמו אנשים, חלק גם אתה נראה מרחוק חביב לגמרי, עד שהם מתקרבים. תודה. תודה לך, שלי, תודה.
12: תודה רבה, חג שמח.
11: שיהיה לך, ולא להתעכל בעורבים.
10: אסף, כל הכבוד על האייטם, אהבתי.
11: אתה יודע מתי ביקשתי אותו? לפני יומיים, אמר לי, מה מעניין עורבים? אני אומר לו, מעניין עורבים.
10: מה זה יפה.
11: ברור שעורבים, א', אני מאוד...
10: לא, לדבר על ביבי כל היום, אסף. ועל גופמן, על גופמן.
11: לא, הנה, ויתרתי לה על גופמן, כן, זה. גופמן חוזר לוועדה.
10: בסדר, שיחזור לוועדה.
11: שלום, רגע, רגע, תיקח אתה, זה דיון.
10: הדבר האחרון שמעניין אותי זה מה יקרה עם גופמן. אתה יודע למה? כי יש לנו כל כך הרבה צרות פה במדינה.
11: אבל הוא יכול לעזור לעצמם זה.
10: וכל יום, דיברנו על זה, חייל מת פה כל יום, ומשפחות הרוסות, ושכול, ודבר אחרון שמדיג אותי זה אם גופמן יהיה ראש המוסד או לא. באמת.
11: שלום נאור נרקיס, אתה רץ בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים.
13: שלום, שלום.
10: חלק עוזבים שם ראיתי כבר.
11: כן, אתמול דיברנו.
10: רדמן עוזב.
11: רדמן, עמי דרור וכו'. אני רואה שיש ויכוח אצלכם במחנה. אתה יודע, מראש אני כמובן...
10: אתה אוהב את הוויכוחים אצלנו במחנה.
11: לא, אני... אתה במחנה של הדמוקרטים?
10: אני במרכז.
11: יפה, אז אתה לא שם. אתה בשמאל החילוני?
10: לא, אני מרכז חילוני.
11: אוקיי.
10: דמוקרטי ליברלי.
11: כן, אתה מאוד ליברלי, כן.
10: מאוד ליברלי.
11: אתה...
10: אני חייב את הלחיות.
11: ואני?
10: אתה, אני לא יודע, אתה.
11: רגע.
10: אתה שחקן.
11: אני שחקן. אני לא מספיק טוב כמוך, אתה מבין?
10: בדירוג?
11: אתה... לא, אתה לי לשם את השאלה.
10: הוא יציב בדירוג.
11: אני יציב, אני מקום שש.
10: ריקלין עלה אתמול חזק, הוא... ריקלין ממקום 12-13 עלה למקום 3-4 אתמול, אתה יודע מה זה?
11: מה? ויכוח?
13: חבר שלו, עקף אותו.
11: אנחנו, נאור, נאור, אז יש ויכוח, האם לנקוט כלפי הדתיים החרדים, כלומר בצורה סובלנית ומכילה, או לנקוט... כמוך בצעד חילוני רדיקלי, ונגיד להתנגד לכל ניסיון הדתה, ראיתי את הציוץ הזה, גם אתה מתנגד לציונות דתית שתסתובב בתל אביב?
13: תראה, אני לא מקבל את זה, שיהיו אירועים בהפרדה מגדרית, במימון ציבורי, בעיר חילונית כמו הרצליה. חילוני שנכנס לקולנוע בהרצליה, זאת לא פרובוקציה. חרדית שמגיעה מבחוץ ודורשת שכולם יקיימו משטר הלכה בקולנוע חילוני, היא הפרובוקטיבית.
11: לא הבנתי, אבל יש גם מירוץ, רגע, אבל יש גם, אתה יודע, מרתון לנשים בלבד, ופילאטיס בהרצליה לנשים בלבד. האם אתה חושב שזה פגיעה מגדרית? זאת אומרת, שנשים רוצות פילאטיס, פתאום בא הגבר ואומר, לא, אני רוצה גם. אז חייבים לתת לו?
13: מה שאני חושב זה שהימין הדתי בישראל, הוא הפך להיות סוג של אסלאם קיצוני עם ציציות, וכמו שבאירופה, האסלאם הקיצוני השתמש בתמימות של אנשים חילונים כדי להשתלט על המרחב הציבורי, ככה הימין הדתי נותן לחרדים ולמשיחיים להשתלט על המרחב
11: הציבורי. מה זה משיחים? היום קברו, אני רציני, אני משתמש בזה, כי אתה מדבר לא יפה על הציבור שלי, על השבט שלי, שלא מפריע לך. אתה אומר שציונות דתית, כן, אלה עם הציציות והכיפה סרוגה וכו', מעלי וכו', הם מנסים להשתלט עליך ולפגוע בך? מה הם עשו לך?
13: תראה, קודם כל, תתחילו לשרת כמו הציונות החילונית.
11: אנחנו קברנו עכשיו...
10: רגע, זה אני צריך להבין, מה זאת אומרת ציונות?
13: אני רוצה להתייחס.
11: מה, איפה אתה שירת ואיפה הבן שלי שירת? מה אתה מקשקש? נאור, מה זה בחינה עובדתית? הבן שלי עשה 5 שנים.
13: הדתיות משתמטות משירות צבאי, בעוד החילוניות מתגייסות.
11: הם עושות שירות משתמטות.
10: אבל אנחנו יודעים שיש בהם החרדים, אבל מה הלאה?
11: לא, הוא אומר פה משהו אחר, לא החרדים מפריעים לו, אני שואל אותך.
13: לרוני אשל, זיכרונה לברכה, לא הייתה פריבילגיה לברוח מלהיות תצפיתנית כמו כל
10: צעירה. רגע, שנייה, אני לא כל כך בקיא בנושא הזה, אני חייב שתסביר לי, נאור.
13: אז אני אסביר.
10: ציונות דתית. רגע, נאור, תן לי לשאול את השאלות, אתה תענה.
11: כן. הבנות או מתגייסות או הולכות לשירות לאומי אזרחי. ואנחנו מקובל עלינו שירות לאומי אזרחי.
10: והחברים מתגייסים רגיל.
11: מתגייסים, אתה רואה? מה זה מתגייסים?
13: שלוש שנים.
11: ברור, למעט תלמידי ישיבות הסדר, שהשירות שלהם מפוצל בין הלימודים לבין הישיבה, והם המיעוט של בציונות הדתית.
10: הם עושים שלוש שנים
11: בצבא. בסוף הם עושים הרבה יותר, כי הם עושים מילואים עד גיל 40.
13: שליש מהדתיים עושים קומבינת הסדר של חצי שירות.
11: אל תגיד מה עשית אתה בצבא. אדון נאור נרקיס, מה עשית בצבא? מה עשית בצבא, נאור נרקיס? נאור, מה עשית בצבא? נאור, מה עשית בצבא?
13: אני הייתי קצין באמן.
11: באמן? ואתה יותר מלוחם בגבעת... אני שואל אותך, לוחם בגבעתי חייל ישיבת הסדר, הוא פחות ממך? הוא סיכן את חייו. אני מזמין אותך לרעיון, ואני שואל אותך שאלות.
13: דתיים שעשו קומבינת הסדר של רק 17 חודשים שירות, הם חיילים פחות כשירים מאשר חייל
11: פשוט חוצפן שאין כדוגמתו. אנשים נפלו בקרב, אתה פשוט חוצפה, נאור, איך יש לך בית הפה לפתוח, זה לא תיאור עובדתי, אין לך שום הבנה בלחימה, אתה כלום ואת שום דבר, בלחימה אתה חוצפן, שאתה מדבר על אנשים שנפלו ככה.
13: יש לו יותר כשירות מרופא שעשה שנה וחצי, כמו שנהג שעשה 3 שנה.
11: אתה כלום ואפס.
10: נאור, נאור, תודה רבה לך, תודה.
13: שהמדה ישמור אותך.
10: תודה. אני רפתי איתו כבר באולפן.
11: אני לא יכול לשמוע את זה. אני לא יכול לשמוע את זה. אתה רואה את זה? מה הבאת לי את זה?
10: הורדתי אותו, כי אני כבר, אני עכשיו, אני רק עכשיו, אני הזכרתי, רפתי איתו באולפן, היה לי איתו פיצוצים באולפן בטלוויזיה, הוא בא להציס.
11: כן.
10: הוא בא להציס, אני לא הבנתי שבאים להציס. הוא בא להציס. אתמול הוא נכנס לאיזה מקום של רק חרדיות. לקנות
11: כרטיס קולנוע.
10: הוא בא להציס.
11: הנה, מה, יש פילאטיס. אתה מצפה שגם לא פילאטיס נשים?
10: אני אומר לך, אנשים שבאים רק להציס, אני לא...
11: הרי אתה יודע, אני בעד...
10: אתה יודע, בן גביר היה אצלי באולפן, אמרתי לו...
11: מה?
10: אמרתי לו, בן גביר, תעשה הכל, ולפעמים הוא עושה דברים טובים, לפעמים על הפנים, אבל אל תציס. אל תציס.
11: בוא נחזור אליו.
10: למה? יש פה אוכלוסיות מעורבות, אל תציס בין הערבים ליהודים.
11: אני אומר לך משהו כזה, אמא ש... אני אומר לך, יש דתיים בתל אביב, לא מאתמול. יש דתיים בתל אביב, מי שתל אביב כמה.
10: אל תביא אותו עוד פעם. תודה. תודה רבה, לא בא לי את ההצסה הזו, חייל נפל היום, הוא לא יכול להגיד.
11: לא, בדיוק, מעלי וכו', מה זה להגיד, הם לא קשירים.
10: יש גבול, יש גבול.
11: לא קשירים, אתה יכול, והמרחב האזרחי, אני אגיד לך משהו, הנה אני אגיד, אתם יודעים מה יקרה? בגלל הרכבים האוטונומיים והרכבים החשמליים, תחבורה ציבורית תהיה בשבת, ביוק וביקרוק, בגלל שזה מה שיקרה, אנחנו גם ניכנס לעידן.
10: הנה, תראה. דווקא נרקיס רכש כרטיסים לאירוע לנשים חרדיות. למה אתה הולך? כן, ראיתי את זה בליינאפ גם. למה אתה הולך? מה אתה, מה אתה בא לריב, מה אתה בא להציס? נשים חרדיות רוצות
11: ללכת לכל... אני מסכים, צריך לגייס, הנה, אתה יודע, אנחנו אומרים, צריך לגייס, אתה בא, עכשיו אני אומר לך אמיתי, ואני לא עושה הלכות. אוקיי, אז נגמר לנו, כאילו, אז עכשיו מה נעשה? בוא נדבר, בוא נדבר דברים נחמדים. בוא נדבר על כדורגל.
10: אתה זוכר, אתה זוכר...
11: הבטחתי לו אליפות.
10: אתה זוכר מה אמרתי לך לפני שבועיים שלוש על ביתר?
11: שהם לא, שרועדות להם הרגליים.
10: יפה. רגליים... כבדות.
11: מטילק, אופה, גם אלי אמר לי את זה. גם אוחנה אמר לי שהם היו אתמול.
10: לא רק אתמול, הם כבר 3-4 משחקים ככה.
11: איפה זה התחיל? במכבי חיפה. מכבי חיפה, הם באו מזלזלים, הם באו זכוכים.
10: לא, אני לא, אני לא אוהב את המילה הזאת, כי כל שחקן שעולה על המגרש נוצא 100%, זה לא זלזל ולא. רגליים כבדות, זה בעיה של שחקני כדורגל. וזה ההבדל בין אלי אוחנה לשועה.
11: ואייל ברקוביץ.
10: לשועה. אתה מבין? כי שועה היה צריך לקחת אליפות ולהיזכר בהיסטוריה של זה. על הצילי אי אפשר להגיד את זה, כי הצילי לקח כמה אליפויות. אז הוא, זה גם אתמול הוא היחידי שקצת שיחק עוד. אבל אני אומר, בית"ר ירושלים, בחודש האחרון, הייתה קפואה.
11: כן.
10: הייתה קפואה, גם שהיא ניצחה. היא לא הייתה בית"ר ירושלים. גם שועה הפקיע את גול גדול, הוא נתן, לא זוכר נגד מי זה היה. כן, נגד מי?
11: מכבי.
10: מכבי, נכון. גם, ראית שהוא כבד. ראית ש...
11: מה, הם מפחדים? מה קורה?
10: לא, זה הגוף, זה לא תלוי בהם.
11: זה כבר זהו?
10: זה תת מודע, זה הכבדות.
11: אני אשאל אותך עכשיו את
10: השאלה... זה לא הייתה ביתר שלהם, אתה מסכים איתי?
11: לא, היה לך עונה כזאת כיפית, מופלצתית. הקבוצה שיחקת הכדורגל הכי יפה, אבל...
10: ועם כל זאת...
11: כן?
10: אני רוצה... אסור לשכוח מאיפה הם באו.
11: נכון, אבל זה חן אני אשאל אותך לעונה הבאה. וביתר
10: שלהם היא... אני חושש לגבי העונה
11: הבאה. רגע, כי למה? כי מכבי תל אביב ומכבי חיפה ישימו כאילו פוגע.
10: כי קודם כל מכבי חיפה ומכבי תל אביב לא יהיו כאלה גרועות.
11: כן.
10: דבר שני, ביתר אולי יעזבו כמה שחקנים, שוע כזה יעזוב אולי,
11: קצת שני, הבאנו אותה.
10: אולי ירין לוי יעזוב, אולי יעזבו כמה שחקנים, הבלמים אני לא יודע מה מעמדם, יכול להיות שיעזבו, ודבר שלישי, הדבר הכי מפחיד ביתר ירושלים, הם חיים על אנרגיות, על אמוציות, הם בפיק עכשיו, הם, אתה יודע, הם, וואו, האנרגיות שהיו שם השנה,
11: כן.
10: אני לא יודע אם אפשר לשחזר אנרגיות.
11: המצד כן. שאני ראיתי את המספר צופים, ביתר מובילה את מספר הצופים בכל הליגה, יותר מפעם ראשונה עוקפת את מכבי חיפה בממוצע משחקים. זה מכניס כסף לקבוצה. אז אני אומר, לפחות זה מנועל יותר טוב. וכולי, אני לא יודע, אתה יודע,
10: אני לא נכנס להם לכסף, כי אני לא יודע כמה חובות יש, כמה איזה,
11: אבל אתה אומר...
10: כן, אסף, אבל חובות עבר, אבל מצד שני הוא מחר את ג'פניקה, יש הרבה כסף עכשיו.
11: שאכלו סושי. זה הבעיה, אתה מבין? במקום שאכלו כל היום סחוג לפני משחק, וימלאו את עצמם בדברים חריפים.
10: אבל בגדול, הייתה שנה גדולה לביתר ירושלים, ובסופו של דבר, כמו שאומרים, באר שבע יותר טובה. הקבוצה יותר טובה הגיעה לה.
11: אתה יודע שמה...
10: שבע יותר טובה, אבל אין, אני אמרתי לך את זה כבר כמה פעמים.
11: אייל, אני בכדורגל, ואני כמי...
10: אני לא מסכים איתך. קורנס אומר, בר שבע יותר מעונה. ברק יצחק יעשה עונה מדהימה. אני לא יכול להגיד שהבעיה זה המאמן.
11: יש לה יותר עומק לבר שבע, שאתה איבא...
10: קבוצה יותר טובה, יותר חזקה.
11: נכון, אני מסכים.
10: יותר חזקה.
11: תראה.
10: קישור יותר טוב. האמצע, הלב יותר טוב. קנגווה, ראית איזה חזק הוא?
11: זהו, אתה בא להרגיז אותי.
10: לא, למה להרגיז?
11: נכון?
10: למה, לא,
11: אני אגיד לך מה. עדי יונה ממש זה שהוא נפצע, והוא היה חלק, והוא היה חלק.
10: כן, אבל גם דן ביטון נפצע. גם דן ביטון נפצע. עזוב, באר שבע הייתה קבוצה יותר טובה.
11: אתה יודע מה, והנה אומר לי, אתה יודע מה אסף כותב לי, והוא צודק, בבאר שבע, לביתר יש, לבאר שבע אין אף כוכב שהציבור מכיר.
10: למי?
11: לבאר שבע.
10: קנגווה.
11: לא, כמו שתגיד,
10: קנגווה?
11: או חנה. איזה שם שאשתו. ערן זהבי מכירה, אתה יודע מה היא גם מכירה? היא גם מכירה לירדן שועה.
10: אסף, אסף, בכדורגל הישראלי כרגע אין כוכב על. על.
14: חלילי.
10: מי?
14: חלילי אולי.
10: קודם כל הוא כבר לא בכדורגל הישראלי. דבר שני, הוא לא כוכב על, כשאתה אומר בוא נע.
11: כן, שיהיה לך שמות, לכל קבוצה היה את השחקן שלה.
10: זה לא מלמיליאן.
11: לא, אבל יכול להיות שאנחנו...
10: זה לא רובן עטר, זה לא רביבו.
11: אז רגע, רגע, הדבר הזה של כוכב...
10: מתי אתה נהיה כוכב על? אתה יודע מתי?
11: מתי?
10: שאתה בנבחרת כוכב על.
11: ואז זה מתחבר.
10: ואז שאתה, כי רק בקבוצה זה סבבה, זה נחמד זה, אבל שאתה פתאום בא למשחק גדול בנבחרת ונותן הצגה, אז אתה נהיה כוכב על של כולם.
11: אני חושב שגם לכם, חלק מזה שכל כל כך חשוף, וכל הזמן יש תוכניות, ואתה רואה, אז קשה גם לפתח מיתוס.
10: אני כבר אמרתי, השחקן בשבילי הישראלי הטוב ביותר, כרגע בתקופה הזאת, זה מנור סלומון. זו דעתי.
11: אבל הוא לא משחק בארץ.
10: הוא באיטליה כרגע, הוא גם כן, הוא לא יציב בגלל הפציעות וכל הדברים האלה וזה, אבל בחיית הכישרון, בחיית הכוכבות, בחיית זה שאתה אומר, בונה, וואו.
11: שהוא מחזיק קבוצה.
10: לא, הוא לא מחזיק קבוצה.
11: לא, אתה יכול לבנות.
10: הוא לא מחזיק קבוצה, הוא שחקן, הוא...
11: לא דניאל פרץ?
10: לא, לא, לא. מנור סולומון בשבילי, בחיית הכישרון, בחיית ה... וואו.
11: אני חושב שגם בתקופה שלנו, בגלל שראינו פחות אלה, זה היה... היה אפשר לבנות את הדמויות. שמע, היה, תחשוב, אני חושב על שנות ה-90, איזה שחקנים, כאילו, כל קבוצה היה לה את,
10: לא,
11: ה- את השמות שהכרת.
10: הוא כוכב כדור.
11: נכון, אבל זה
10: אבל
11: לא...
10: אבל הוא צריך אליפות.
11: אין לו אליפות.
10: הוא צריך אליפות, הוא צריך גביע, הוא צריך אליפות.
11: גביע יש לו.
10: הוא צריך...
11: גביע יש לו.
10: הוא צריך נבחרת, לתת כמה הצגות בנבחרת. הוא צריך אחרי זה לצאת לאירופה, להיות כוכב באירופה. זה כוכב.
11: להתראות.
15: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
16: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
17: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
18: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
19: מרגישים שזה מלגה.
20: עכשיו בלוטו, 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 70 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: הנה זה בא!
23: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
24: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
23: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון. 103
9: שפה! הפודקאסטים של 103

0: הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר ביממה האחרונה שהוא מתקרב להורות על חידוש הלחימה והציב לאיראן דדליין חדש של כמה ימים להציג הצעה משופרת. אם הנשיא אכן יחליט אחרי חודש של איומים לפתוח באש שהכוחות האמריקנים כבר מוכנים בנוכחות מסיבית במזרח התיכון שכוללת כ50,000 חיילים, בתוך כך במזרח התיכון יש כ-2,500 לוחמי מרינס שהגיעו לאחרונה על סיפון של 3 ספינות מלחמה וכוח צנחני מובחר של 2,000 לוחמים. פרשננו עמית סגל מעדכן שטראמפ ונתניהו קיימו הלילה שיחת טלפון שהוגדרה ממושכת ודרמטית. על רקע איומים של הנשיא טראמפ, משמרות המהפכה הודיעו שבמידה והמתקפה על טהרן תתחדש, המלחמה תחרוג מגבולות המזרח התיכון. האויב האמריקני-ישראלי לא למד לקח מהדבוסות הגדולות שלו, משחרר איומים חדשים למרות שהתקיף אותנו בכל האמצעים של צבאותיהם. עוד הוסיפו כי אנו אנשי מלחמה ותראו את כוחנו בשדה הקרב, כך משמרות המהפכה. בוועדת החוץ והביטחון דנו היום על חוק הפטור מגיוס וערכת שירות החובה. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, אמר בפתח הדיון, אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה נתניהו, אנחנו דנים שוב בנושא מתוך כוונה להשלים את החקיקה למען צה"ל ולחידות העם. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, הבהיר כי העומס עלול להכריע את מערך המילואים.
8: אני רוצה להגיד את זה, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח אדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ, אני לא יודע להגיד מה הנקודה. אנשים, אני מצדיע להם, מתייצבים.
7: נשיא קוריאה הדרומית תקף את ישראל בעקבות ההשתלטות של כוחות צה"ל על המשט הטורקי לעזה והאשים כי היא חטפה אזרחית דרום קוריאנית. תומר אלמגור עם הפרטים.
9: נשיא קוריאה הדרומית לי האשים הבוקר את ישראל במעצר לא חוקי של אזרחים קוריאנים במים בינלאומיים וקרא לצד חריגה חמורה מכל גבול. הוא העלה את האפשרות של תגובה למעצרים האלה. בין היתר הוא דיבר על אכיפת צו המעצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. דברים מגיעים לאחר אימות שלי עם משרד החוץ הישראלי בחודש שעבר, לאחר שהפיץ פייק ברשת החברתית אקס לגבי חיילי צה"ל.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: רק לפריח.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
13: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
15: שלום לכם, המשיכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום, אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף, החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
14: דלתות?
13: רב בריח.
14: בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
13: רב בריח.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס. עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.

0: שלום עליכם, ברוכים הבאים לשעתיים של פטפוטים. התקשרו אליי ופטפטו איתי. על מה תרצו לפטפט איתי, מה זה משנה? העיקר שיהיה מעניין, שלא תגידו דברים שכבר נאמרו אלף פעמים, שיהיו נושאי שיחה מגוונים. במהלך החדשות, למשל, קראתי מחקר חדש, שמראה שבני נוער שמעשנים קנאביס, ההתפתחות המוחית שלהם נעצרת או מועטת, והם לא מגיעים למיצוי הפוטנציאל שלהם. האם בני הנוער במשפחה שלכם מעשנים? אולי בסתר? האם הם מבינים מה זה עושה? האם יש לכם דרך לאכוף את זה? או שאלה סוסים שברחו מהערובה והם רצים חופשי באחו הירוק? אתם יכולים לדבר איתי על פוליטיקה, אתם יכולים לדבר איתי על מילואים. שמענו עכשיו בחדשות שהמצב קשה, ואני, איתן קבל, ידידי, בן אדם בן 60 או משהו?
1: מתקרב ל-70.
0: לא, לא מתקרב ל-70. קבל, מה פתאום מתקרב ל-70? לא, אין מצב. קיבל עוד, פשוט אני פוגש אותו בפאנל אצלנו בתוכנית, קיבל עוד צו מילואים לשלושה חודשים, למרות שהוא 66, הוא בן 66. וואו. ועל מה עוד נדבר? אולי אתם רוצים לשאול אותי איך ההוגות במסיבת ההוגות המטורפת שמתרחשת כרגע בחצר של 103 ו-99. אתם יודעים שאנחנו שתי תחנות רדיו באותו בניין, קומה מעל קומה, החצר משותפת, יש פה תחרות הוגות אנונימיות. ראיתי את ברקו עם שקית, אני לא יודע אם הוא הכין או קנה, אבל מעניין. בקיצור, הטלפון שלנו, כידוע לכם בוודאי, הוא 055-2103-103, 055-2103-103. אפשר גם וואטסאפ, אם בא לכם, ב-054-70-103-70. מי שעושה איתי את התוכנית, כשאתם מתקשרים, אתם פוגשים את דלית כהני, העורכת, סתיו קורנס פה באולפן איתי, אחראי לשידור, בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון ואופק קולר, ואנחנו התחלנו. שלום למי?
2: צהריים טובים.
0: מי כבודו?
2: כבודו מדבר יהודה.
0: יהודה?
2: מלב השרון.
0: מלב השרון, אוקיי.
2: אתה לא מכיר אותי, אבל דיברנו על הג'יפים ועל אמנון.
0: או, נכון. זה היה לא מזמן, אתה מתקשר אובססיבי, הייתי אומר.
2: אני מאוד משתדל לדבר איתך.
0: תודה רבה.
2: אגב,
0: מה מעניין אותך היום? כן, מה אגב?
2: רק שכחתי לומר לך שאביבה נפטרה כבר מזמן.
0: זכרה יחיה לנצח. כן, מה אני יכול לעשות בשבילך, יהודה? על מה נדבר?
2: תראה, אני רוצה לדבר על תיאטרון בתי המשפט. אני לא בא נגד בית המשפט, אני לא מבקר את בית המשפט, אני קטונתי מלבקר, אבל מה זה התיאטרון? ביבי יראה אם יש לו סיכוי לנצח בבחירות, אז הוא ימשיך, ואם לא, אז הוא יגיש עסקת טיעון. מה זה הדבר הזה? מה, כל אחד יכול להחליט מה...
0: לא כל אחד. ראש הממשלה הספציפי הזה אולי יכול. אתה לא יכול להחליט שום דבר. כשאתה נכנס לתוך המערכת, אתה כמו פרה במסלול לשחיטה.
2: אבל תראה, זה העיוות של בתי משפט, זאת אומרת, מה זה, זה תיאטרון? אני לא מבין, זה הצגת העיר. אגב, הוא יכול להיות בקאמרי שחקן, חבל על הזמן. הוא שחקן משכמו ומעלה. אגב,
0: גם על במות ברודווי הוא יכול להופיע, תאמין לי, יש מעט שחקנים כמוהו בעולם.
2: עכשיו, אגב, ביבי, בשפה המרוקאית ובשפה הלובית, ביבי זה תרנגול הודו. זה לא כינוי ולא כלום, זה ככה. נשאל מרוקאי מה זה ביבי, והוא לא ימני.
0: וביבי כראש המזרחיים, על פי ברדוגו, בוודאי מודע לפירוש הזה של שמו.
2: כן, אלא אם כן הוא התכחש. וזהו, אז זה רציתי לדבר. ואם יש לך משהו להוסיף, אני אשמח מאוד. ואני לא מבין, עסקת טיעון על בן אדם שלא מודה בכלום. בוא תראה לי איזה עבר, לא מודה בכלום, והוא רוצה עסקת טיעון. מה זה החרטה הזה? מאיפה זה בא?
0: מאיפה זה בא?
2: זה נהיה בלגן, זה נהיה... ולפני כמה שנים, הוא שמונה שנים מחכה למשפט הזה, שמונה שנים.
0: טוב, שמע, נושא משפט נתניהו, באמת הוא מצא את עצמו מכל כיוון, השמונה שנים שהוא מחכה, ובסוף הוא רוצה לצאת מזה, זה כבר נאמר במיליון פלטפורמות אחרות, לא ניכנס לזה שוב, זה קצת מטיל עליי, סליחה שאני אומר, מטיל עליי שיממון, אם אין לך משהו חדש להגיד בנושא הזה, אז בוא נתקדם.
2: תודה רבה.
0: להתראות, שלום. שלום למי?
3: צחי.
0: צחי? מה כן. קורה, צחי?
3: צחי מאזור חדרה, עמק חפר.
0: יורד גשם באיזה, אצלכם?
3: באיזה עיתון אתה יש לך טור?
0: ישראל היום.
3: ישראל היום? אז אני רוצה להגיד לך שאימא שלי היא אישה בת 85.
0: כן.
3: כל צהריים בשבת אני מגיע אליה.
0: כן.
3: והיא כל הזמן מספרת לי מה אברי גלעד כתב בטור שלו.
0: זו אחריות כבדה. רק
3: אז אני אומר לך שהיא מאוד נהנית ממך, ושפו לך על זה, כי היא לא נהנית מכל אחד.
0: תודה רבה, שמח לשמוע. מה אתה רוצה לספר לי?
3: אני לא רוצה לספר לך כלום, אני רוצה להגיד לך שאנחנו בצרה צורה פה במדינה הזאת, עד שהמדינה הזאת לא תהיה מוכנה לשלם את המחיר של מלחמה, אז אנחנו כנראה לא ננצח, אבל זה לא, לא על זה, אני לא...
0: לא הבנתי מה זה לשלם את המחיר של מלחמה, אנחנו עכשיו לא משלמים את המחיר של מלחמה, יש לנו אותר לפרסום פעמיים ביום.
3: לא, אנחנו לא רוצים לשלם מחירים, קשה לנו, בתור חברה דמוקרטית נאורה, קשה לאנשים פה לשלם מחירים על מלחמה, מה שלא קשה לערבים למשל.
0: כן, אנחנו לא במצב...
3: לכן הם כל הזמן...
0: אנחנו לא במצב של הערבים, המלחמה הזו הפכה אותנו בין היתר, לא יודע אם שמת לב, לאומה המצורה.
3: אתה רוצה לסעוד פה או לא?
0: אני רוצה לשרוד בו, כן.
3: אם אתה רוצה לשרוד פה, אתה חייב לדבר בשפה שלהם.
0: אני מסכים איתך.
3: ולדבר בשפה שלהם זה להגיד להם, אנחנו לא מבטרים, אנחנו נכנסים באמא שלכם עד הסוף.
0: אני לגמרי מסכים איתך. אתה רואה שגם בלבנון הדבר הזה עובד? לא יודע אם ראית את הסקרים.
3: לא עובד שום דבר. אף אחד, לא ראיתי אף מנהיג פה בארץ, יש לו ביצים להיכנס פה למלחמה, חוץ מאחד שהיה בכלא. שהוא היה ראש ממשלה, ראיתי אותו שהוא עושה את הדברים הנכונים, בתחום הביטחוני.
0: מי?
3: שזה אהוד אולמרט.
0: מאז הוא השתנה שינוי עצום.
3: אני יודע, אל תספר לי. אבל זה הראש ממשלה היחיד שראיתי שעשה את הדברים הנכונים, מבחינה ביטחונית.
0: מבין האנשים, מבין האנשים שמעמידים את עצמם לבחירה כרגע, מי מהם לדעתך יותר קרוב לעשות את הדבר הנכון מכולם?
3: איזה שאלה אתה שואל אותי?
0: בבקשה, בבקשה, פתאום הוטל הס בשידור.
3: לא נראה לי שיש אחד כזה. ביבי כבר הפך מזמן, ביבי הוא דרך אגב הוא מספר אחד, בכל האלה שאתה יכול למנות לי פה על המפה, הוא מספר אחד באינטליגנציה, בקשר שלו, עם הקשרים שלו עם אנשים, אתה לא יכול להכחיש את זה.
0: אני יכול אבל להגיד שהוא גם מספר אחת בהשחטת המערכת, בקלקול היחסים בתוך העם, בשיבוש כל המערכות, בדרדור המדינה, בכל הפרמטרים למקום של מדינת עולם שלישי, גם זה אני יכול להגיד.
3: אני מסכים איתך. ולכן הוא אחד מאלה שלא יכלתי לענות לך עליה, שהוא מתאים.
0: כן.
3: ואין כנראה אחד כזה, הם באו בהמוניים מסיירת מטכ"ל, לפי דעתי סיירת מטכ"ל זה אחת מהיחידות שיש לה הכי הרבה בארץ המדינה פה, הביאה לפה אנשים נוראיים שעד היום רבים אחד עם השני וגורמים לנו לריב אחד עם השני, כנראה שמשהו בתירונות ובמסלול שלהם גורם להם להיות כאלה, אני לא יודע מה, לא יודע למה, אבל ככה אנחנו נראים, ודרך אגב רציתי לשאול
0: אותך, מאיזו יחידה צבאית היית רוצה שיבואו המנהיגים שלך? לא מהיחידה המובחרת ביותר?
3: מגולני. אבל אייזנקוט למשל לא מצא חן בעיניי.
0: למה?
3: ככה, כי היו לו כל מיני התבטאויות, שכן ראיתי שהוא בוחר בפוליטיקה ולא באמת לאמיתה.
0: האם אתה מתכוון לראות הערב את הפרק של עובדה שמלווה את אייזנקוט במשך חודשים באוטו?
3: לא.
0: כי?
3: אני לא מתכוון לראות אילנה דיין, אני לא רואה אילנה דיין. אילנה דיין, ראיתי תוכניות שלה בעבר שנתנו לי תמונות, עשו לי תמונות לא טובות עליה. היא בדרך כלל עושה את זה, לא אוהב את התוכניות שלה בקיצור.
0: אוקיי, לא צריך.
3: שהן מגמתיות, והיא אישה מאוד שמאלנית רדיקלית שאני לא כל כך...
0: בסדר, זה לא סרט שלה, זה סרט של בן שני, שהוא מהפסגה של יוצרי הדעות.
3: אתה מדבר על, דיברת איתי על עובדה.
0: כן, זה משודר בעובדה, אבל עשה את זה בין שנים. מה, אילנה דיין...
3: אז אני אתן לו הזדמנות אם אתה רוצה. אם אתה אומר לי שבן שני הוא קצת אחרת, אז אני אתן לו הזדמנות.
0: אני מרגיש שאני צריך הערב לראות את הסרט הזה, כדי להתחיל לגבש דעה, למי אני מצביע?
3: מי איזנקוט ילך לכנסת? סליחה, לממשלה.
0: אני עוד לא יודע. אין לי מושג מה תהיה התמונה. אני לא יודע לנבא אותה.
3: אם תבטיח לי שהוא ילך עם, לא עם יאיר גולן וכל, וחבר מרעב, אז
0: הייתי מת להבטיח את ההבטחה הזאת, אני לא יכול להבטיח אותה, והיא מאיימת גם עליי.
3: אני יודע, עכשיו אברי גלעד לסיום, רציתי לשאול אותך שאלה.
0: אברי בשבילך זה מספיק. אברי זה מספיק. אברי זה מספיק, אתה לא צריך לקרוא לי בכל השם.
3: אברי. תגיד לי, אני יודע שאתה ימני לייט,
0: אני לא ימני לייט, אני ימני הרדקור, אני לא ביביסט, אבל אני ימני הרדקור, אני ממש לא ימני
3: הרדקור. אני בדיוק כמוך, מה אתה אומר על המהפכה המשפטית? מה אתה אומר, זה היה מוגזם מה שהם הציעו? עזוב את הברוטליות שהם הציעו את זה.
0: זה לא, אי אפשר לעזוב. המהפכה, הרפורמה המשפטית בעיניי היא נדרשת, והיא צריכה להיות הרבה יותר עמוקה מכפי שהוצע לנו, אבל בוודאי שלא בדרכים הדורסניות, בשפה ובכלים שזה נעשה, שהיה נדמה ועדיין נדמה שהייתה רק סיבה אחת לכל הרפורמה הזאת, ולא סיבה עניינית, אלא סיבה של הגנה על הנאשם. אני מאוד בעד רפורמה משפטית, אני הייתי הופך את כל המערכת, פשוט מנער אותה כמו שטיח, מוציא את כל האבק ושם מחדש. המערכת הזאת בעיניי היא פשוט אחד מגורמי הריקבון הכי גדולים בחברה הישראלית.
3: אז עכשיו הבנתי למה אמא שלי אוהבת לקרוא אותך, אני לא הכרת אותך עד עכשיו,
0: דש לי אמא. יאללה צחי, תודה רבה שהתקשרת להתראות.
3: בריאות והצלחה אברי.
0: תודה רבה. שלום למי?
4: אברי שלום.
0: אהלן, זה הגבר השלישי ברציפות, רגע פה אני חייב להחליף פה מילה עם דלית. שלושה גברים? שלושה גברים? כן, מי כבודו?
4: עופר מבנימינה.
0: עופר מבנימינה.
4: לא, משהו
0: פעם. אז אתה שומע אותנו ברדיו חיפה, או בזה, או באינטרנט, איך?
4: לא, אני שומע אותך כרגע, לא כרגע, אבל אני שומע אותך ברדיו, אני אוהב אותך.
0: תודה רבה. עדדי. עופר, מה אנחנו מדברים?
4: ככה, אני חושב שאחד מהלקחים של השביעי באוקטובר, אתה תגיד לי אם אתה מסכים, יכול להיות שזה רעיון מטומטם, אבל...
0: אוקיי.
4: שראש הממשלה צריך להיות גם שר הביטחון, עדיף שיהיה שר הביטחון, שישלוט על הביטחון, כמו בן גוריון למשל, לא היה לו שום פשלה של פתיחה במלחמה, שהוא לא ידע מזה. לוי אשכול היה גם ראש ממשלה וגם שר ביטחון אחרי בן גוריון, אותו דבר, הוא בנה צבא שתפקד לתפארת במלחמת ששת הימים, בגין, הפצצת הכור, אחרי שוויצמן התפטר מהממשלה, הוא היה שר הביטחון שלו, אז בגין היה ראש הממשלה ושר הביטחון, הפציצו את הכור, לא היה שום פשלה, לא היה מלחמה, זה עוד לפני מלחמת לבנון, ב-81, ברק, אהוד ברק היה ראש הממשלה ושר הביטחון, היה את הנסיגה מלבנון, לטוב ולרע, לא משנה
0: כל הגמרי. במיוחד לרע, בואו.
4: במיוחד לרע, כן, אבל הוא שלט...
0: אהוד ברק הוא במיוחד לרע בכל מה שהוא עשה.
4: כן, בסדר, אבל הוא לפחות הייתה לו שליטה על הנסיגה. לא משנה שזה היה מעשה רע, שזה היה משהו רע, אבל היה לו שליטה. אם ביבי היה גם ראש הממשלה וגם שר ביטחון בשביעי באוקטובר, יכול להיות שזה לא היה. יכול להיות שהיו מעדכנים אותו, יכול להיות שהיו אומרים לו, יכול להיות שהוא היה יורד לשטח, וכשהוא היה יורד לשטח הוא היה פוגש את התצפיתניות.
0: אני לא יכול...
4: היו אומרות לו מה שצריך היה להגיד, ואולי לא אמרו לו,
0: אופר, אני לא יכול...
4: השליטה שלו, השליטה הייתה אולי יותר טובה, מה דעתך?
0: דעתי שאני לא יכול להתווכח עם מה יכול היה להיות, מה אולי יכול היה להיות, זה...
4: כן, אבל לפי
0: זה, העבר... זה בשדה הדמיון והאשליה, אין לי מושג מה היה יכול להיות, היה יכול להיות כל מיני
4: אולי,
0: דברים.
4: אולי,
0: אז אני לא יכול לדבר על אולי בעבר, אפילו על אולי בעתיד, אני משתדל, לא, אני לא יודע, תלוי בקונסטלציה, זה לא דבר שאפשר להוריד אותו מהשולחן בזה, אבל אני חושב שבסוף, זה תלוי באישיות. אני מקווה שנזכה לראש ממשלה שיכול לאייש את לשכת ראש הממשלה. עכשיו אתה רוצה גם לצרף לו שר הביטחון?
4: לא, רגע, ומה עם בן גוריון שהיה 15 שנה?
0: תן לי בן גוריון ואני נותן לך גם שר החקלאות, אני מכניס לך בונוס.
4: לא היה לו בעיות על הראש?
0: כן, אבל בן גוריון זה אישיות מקנה מידה אחר לחלוטין שיש לנו היום בשדה הפוליטי. אין לנו אף בן גוריון בסביבה. אפשר לדבר בהזדמנות על למה, אבל בן גוריון היה באמת מנהיג עולמי בקנה מידה שאולי כבר לא מייצרים, כי המערכת הפוליטית היום מעודדת במיוחד אנשים עם בעיות, ולא אנשים עם חזון.
4: זה נכון, אבל גם אשכול, וגם בגין.
0: הבנתי את הנקודה, הבנתי את הנקודה, אבל לא נחזור, אבל המאזינים הבינו את הנקודה. אין לי, אני לא יודע להגיד לך מה אני חושב, זה גם לא משנה מה אני חושב על הנקודה, כי זה לא ממש עומד להצבעה כרגע בכנסת.
4: לא, אני לא אומר שיהיה חוק, אברי, עדיף שיהיה גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון.
0: עדיף שיהיה לו... אני לא יודע, מערכות הביטחון היום הן גדולות פי אלף משהיו בזמן בן גוריון, ארבעה רובים ופייפר, מדובר בג'וב במשרה מלאה, כשמצרפים ג'ובים ובן אדם לא עובד רק בעבודה שלו, אלא מתחלק על פני משרדים שונים, כבר אני מרגיש חוסר נוחות, נדמה לי שהבעיות שלנו הן כל כך גדולות, והעניינים הם כל כך מורכבים, שאני צריך אנשים במשרה מלאה פלוס פלוס, ולא בחצאי ורבעי משרה, זה מה שנדמה לי.
4: אז אתה רואה שיש, אין תאום כנראה, לא היה תאום, לא היה כלום, לא היה, לא דיווחו לו, כן דיווחו לו, לא דיווחו לשר ביטחון, כן דיווחו לשר ביטחון. אתה רואה את הבעיות. מבחינת העבר, זה תפקד מצוין. מהבחינה הזאת עכשיו, אתה רואה שיש פיצולים בתפקיד הזה. לפי דעתי, זה פיצולים, אז יש הרבה בעיות.
0: אוקיי. פיצולים, לא, פיצולים בתפקיד הם בעיה. בוודאי שהם בעיה, אבל אנשים שלא עושים את התפקיד שלהם, אלא עושים כמה תפקידים, זאת הבעיה הכי גדולה. תראה מה קורה היום לשר חיים קץ, למשל, הוא אחראי על שלושה משרדים. אתה מאמין שמשרד הבריאות מנוהל כפי שהוא צריך להיות מנוהל?
4: לא.
0: אני בספק.
4: לא, אתה צודק, אוקיי. אתה צודק.
0: רגע, שנייה, יש לי שיחה וכתוב לי ספאם דתי, בוא נשמע מה זה יכול להיות.
4: אוקיי.
0: כן, שלום.
5: שלום, זה אני. חשוב לכם, ואני אסביר למה אני שואל. אנחנו עושים עכשיו בעזרת השם תיקון ישועות מאוד נדיר.
0: טוב, אבל אני לא מצליח לשמוע, כי הטלפון לא עובר למצב רמקול, באיזה קטע? כי זה ספאם. הם עושים תיקון למשהו, והם רוצים כסף, אני מניח, כי תיקון לשבועות, כי על תיקון צריך כסף. כי על כל דבר צריך כסף. אני אומר, איפה שיש כסף, אין אלוהים. יאללה, אופר, ביי.
6: טוב,
0: מה?
6: אתה, סליחה, אתה איתי או לא?
0: מה?
6: אתה איתי או לא?
0: עכשיו כן, שלום.
6: אוקיי, נעים מאוד. שמי עידית, ורציתי להעלות עניין, האמת העליתי אותו בזמנו לפני גילי תמיר, זאת אומרת שלחתי לוואטסאפ, פנו אליי, וקצת קיבלתי פיק ברכיים, אז לא דיברתי על זה.
0: עד כאן אתה... השיחה מרתקת. מה, על מה את רוצה לדבר?
6: אני רוצה לדבר על אותן נשים, ויש הרבה, שמטפלות בבעליהן, במסגרת השרם, זאת אומרת, מי שנתן נניח 100% מקבל תוספת של השרם, זה עדיין לא כתבת נכות של סיעודי, זה שרם, זה שירותים מיוחדים.
0: כן.
6: עכשיו, בגלל שהאישה מטפלת, א', הבנתי שזו הסיבה שמקבל חצי, זה מצורף לכתבת נכות. עכשיו, מה שאני רוצה לדבר עליו, והבנתי שגם אליה פנו נשים אחרות, שבעצם אם הייתה זו מטפלת חיצונית, בין שהיא ישראלית או בין שהיא זרה, היו מגלמים לה משכורת, הבראה וכו' וכו' וכו'.
0: אז רגע, אז מה את אומרת? את אומרת שאני רוצה לחזות את המשך השיחה. בעצם את אומרת שכשאישה מטפלת נגיד בבעלה שנפל למשכב ארוך, היא צריכה לקבל שכר, היא צריכה לקבל שכר כמטפלת חיצונית.
6: לפחות משהו, כי גם היא צריכה לתרום לפרנסת המשפחה, נכון? כי אם לא, היא הייתה עובדת בחוץ,
0: כן,
6: למשל.
0: כן.
6: עכשיו, אם היו לוקחים מטפלת חיצונית, זרה או ישראלית, היו משלמים לה, נכון?
0: כן.
6: היו משלמים לה. אז למה לא לתת לאישה משהו שהיא תוכל להתקיים בזכות עצמה, ולא תבוא לבקש מבעלה, למשל. אתה מבין?
0: את מדברת איתי...
6: אני לא מדברת ברמה אישית. כי אני עשיתי את זה 7 שנים, ולא חשבתי על זה בכלל. היה לי חשוב רק להתחזק את בעלי בחיים.
0: אני מניח...
6: אז כן, זה באיזשהו מקום, אני שואל את עצמי, אוקיי, מה הייתי עכשיו? אין לי זכויות, אין לי פנסיה, אין לי זה. מבין? והבנתי שהבעיה היא של הרבה מאוד נשים שפנו לגילי תמיר עצמה. פניתי גם לוועדה לזכויות האישה, אמרו לי, זאת אומרת, קיבלתי תשובה, הם היו נחמדים, שבעצם זה כרוך בתקציב מאוד גדול, ענק, וכולי וכולי. עכשיו אני סותמת דבר.
0: לא, רציתי לדבר, אבל לא סתמת, אז אין לי מה להגיד יותר. אני מבין את חוסר הצדק שאת מדווחת עליו. אני לא יודע מה המשמעות התקציבית של לשלם לנשים וגברים שמטפלים בבני ובנות זוגם בבית. יהיו כאלה שישאלו, well, כשאתה נכנס לזוגיות, בעצם זה בעצם החוזה, שכשאני אהיה חולה, את תטפלי בי.
6: אין בעיה.
0: בלי כסף, מאהבה, אבל...
6: ועוד איך, מטפלת מודע 24 על כל המשתמע.
0: כן.
6: להחליף פן רוז, לנקות הטוסיק, להרים מהרצפה, לנקות דם, הכל, הכל. כל מה שכרוך.
0: כן.
6: ותאמין לי, יש בזה מאמצה רגשית ופיזית. אבל, בכל זאת, גם האישה צריכה להתקיים בסופו של דבר.
0: אני מסכים לגמרי שגם האישה צריכה להתקיים. אבל ספרי לי איך זה להיות, מתי זה נגמר?
6: אני לא רוצה להגיד כי אז יזהו אותי.
0: הבנתי.
6: אבל לא הרבה זמן. וזה לא משנה, אני מבחינתי רואה את עצמי כמקרה אבוד. אבל אני עושה את זה למען נשים אחרות. ואני יודעת ש... זאת מהתוכנית של גילי תמיר, אמרה לי שהיו הרבה פניות אליהם בנושא הזה.
0: אני לא בטוח שכולם יודעים מי זו גילי תמיר, שהזכרת אותה כבר 16 פעמים בתוכנית, אז היא דוקטור לעבודה סוציאלית, מגישת התוכנית, זה מגיע לכם בכאן ב'.
6: נו, תאתגר את עצמך.
0: והיא מסייעת במיצוי זכויות, נכון?
6: כן.
0: כן.
6: לא, אז כי היא פנתה אליי עוד לא, קודם כל היא תפסו אותי במהלך נסיעה באוטובוס, זה לא איתים.
0: לא משנה, זה לא משנה, מה היה עם גילי תמיר, לא מעניין, לא מעניין. לא מעניין, אבל תקשיבי לי, את חייבת להיות קשובה, אני לא, אם אני מדבר, את נותנת לי שנייה להגיד משהו. את לא ממשיכה לדבר.
6: רק לדבר בכל רם, כי אני קצת כבדת שמיעה.
0: אוקיי, אז מה שרציתי לשאול אותך, זה איך היו 7 שנים מהרגע שבעלך נפל למשכב עד שהלך לעולמו?
6: נלחמה על החיים שלו, לרוץ איתו לבדיקות, לדאוג להפניות, לראות סביב תרופות, להרים אותו מהרצפה, אם היה דימום בראש לעצור את זה, אם היה לא פשוט בכלל. ועשיתי את זה באמת באהבה, הייתי כל כך ממוקדת בנושא של... רגע. הייתי ממוקדת בטיפול בו. לא התעסקתי בשאר, כן, גם בניירת, מה שהיה צריך להגיד, כאילו עברו לביטוח לאומי, אבל כאילו לא התעסקתי בעצמי.
0: כן.
6: בכלל.
0: כן.
6: גם בנושא הבריאותי שלי, כמעט לא התעסקתי. הבנת? הייתי ממוקדת בלשמר את החיים של בעלי.
0: וואו.
6: זהו. טוב, לא משנה, היה מת נגמר, אבל אני עושה את זה בשביל נשים אחרות.
0: אני מבין, אוקיי.
6: אני חושבת
0: ש... שורה תחתונה של השיחה שלנו, יש לשלם לבני או בנות זוג שמטפלים באופן בלעדי, במקום מטפלים זרים או מקומיים, בבני זוגם. זהו, אוקיי.
6: גם אני חושבת, אוקיי. אני חושבת שזה גם יצמצם בגדול את העובדים הזרים בארץ. ואם בכלל היו מפנים קצת מהחרדים שמשתמטים לעבודות האלה, בכלל אולי היינו מצמצמים גם את הנישואים, כאלה שבאות בתור מטפלות, נספרות לישראלים, ויש פה התבוללות, בוא נגיד. ואני לא צדיקה גדולה, כן?
0: אני לא נראה לי איך חרדי נכנס לגור בבית עם אדם חילוני, והופך להיות המטפל שלו. נראה לי מתכון בטוח או לסרט הוליוודי מעולה, או לפיצוץ חבל על הזמן.
6: אבל לא חייב להיות 24/7, אפשר לחלק את זה למשמרות. אפשר לחלק למשמרות, בשכר של חייל או משהו כזה.
0: טוב. אני חושב שהבנו. תודה רבה, עידית, שלום שלום, להתראות, תודה שהתקשרת. שלום, מי?
7: שלום, אבי.
0: אבי, היי.
7: היה המאזין שדיבר איתך לפני, אני חושב, 3 אנשים, שאלת אותו מתוך הקיים, במי היית בוחר, בקשר למלחמה,
0: כן.
7: נכון?
0: כן.
7: ואני אגיד לך, אברה, אנחנו בוחרים כולם מהמציאות. שום מנהיג, אין לנו צבא, כל הצמרת הצבאית, לא יודע, אני 30-40 שנה כנראה, הימין ישב בשקט, הפוקסי, השתלט על הכל, אין לנו צבא, כל הבכירים, תסתכל, כל הבכירים, כל אלה מסתכלים בנשיליים, כולם בחוץ, כולם, ארז וינר, ההוא, איך קוראים לו, כולם בחוץ.
0: וינטר.
7: הצבא שלנו למעלה, הצבא שלנו למעלה, נתן לי את הגושפנקה שיש לו, אם אני שומע אותם מדברים, אני אומר לעצמי, מה... אלה שמרו עלינו, אלוהים.
0: נכון, הדבר הכי מביך זה שכשרמטכ"ל הופך להיות, רמטכ"ל או אלוף, הופך להיות אזרח ומתחיל לדבר חופשי, ואתה אומר לעצמך, אלוהים, איך זה יכול להיות שהוא היה בתפקיד הזה?
7: ותשמע, אני אומר לך, אתה רואה שהצבא, כל הלמעלה, אחי, כל הלמעלה, אברי, כל הלמעלה, אותו דבר בבתי המשפט. בית המשפט, אתה יודע, כל בן אדם הכי נורמלי בעולם, תגיד לי, יכול להיות הדבר הזה? איך יכול להיות האכיפה הבררנית הזאת? כולם רואים להם, הם כבר לא עושים חשבון.
0: לא עושים חשבון.
7: אז אני אומר לך, אברי, תביא לפה לא את בן גוריון, את צ'רצ'יל. אי אפשר, המערכות האלה ששולטים בכפתורים, הכל של הפרוקסי, אחי. תגיד לי, בחיית אברי, תאר לעצמך, אם היו תופסים את הבן של ביבי, יאיר גנבסט, אתה יודע מה היה במדינה?
0: אם היו תופסים, מה הרגע שהיה איזה קיטוע קצר, לא הבנתי מה אמרת, אם היו תופסים את הבן של ביבי, מה?
7: אם היו תופסים במקום את הבן של בערב מיארה גונב וסט, את יאיר נתניהו גונב וסט. אתה יודע מה היה קורה במדינה?
0: לא יודע.
7: אני מאמין שהמדינה הייתה נחרבת יותר ממלחמה עם איראן.
0: אני לא בטוח. אני אגב, הסיפור הזה של גנבת הווסט, וואו, זה סיפור בעיניי כל כך מנופח. מה אני אחראי על המעשים של הבן או הבת שלי? באמת? מה זה קשור?
7: בוא אני איתך, מה אתם מכניסים פה רגע את צהרה? מה אתם מכניסים? התקשורת כל היום את צהרה, כל היום את יאיר, כל היום את...
0: אוי נו באמת, מכיוון שיש להם חלק מכריע בקבלת החלטות, אל תתאמם.
7: מה זה? תגיד לי, אני שואל אותך, כשאתה מגיע הביתה...
0: כשאתה יודע שראש מוסד ממונה על ידי צהרה, איך אתה יכול להתעלם מזה? היא לא יושבת בבית ועושה את הסופריטוס המיוחדים שלה, זה לא מה שהיא עושה בחיים.
7: תקשיב, אברי, אם היא לא רצתה את בנט ושקד, כנראה היא מצוינת, הייתי לוקח את היועצת. אני אומר לך את האמת. אם היא החליטה שהיא לא רוצה את בנט ואת הילד שקד, כנראה...
0: אז שנייה, אז אם יש בה משהו, אז היא לא חסינה מביקורת. אם אין בה משהו, אז שלא תתערב. תחליט באיזה צד של המשחק אתה משחק.
7: אברי, אברי, אני מאמין, ואני בדרך כלל לא טועה, אני מאמין שבעזרת השם...
0: אתה בדרך כלל לא טועה.
7: שתהיה בעזרת השם, אברי, שתהיה בעזרת השם בפנסיה,
0: כן.
7: ויביא אותך לכל מיני פרשנויות בתור פנסיונר, שאתה לא ברדיו ולא איש ציבור וזה. אברי, אתה רואה את כל העוולות, אברי, אתה יודע, זה מה... אני אמרתי לחבר שמקורב לליכוד, צריך קודם כל, בבחירות האלה, לעשות חוק. כל מה שיש ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליטות, משהו נגד חבר כנסת, עכשיו, לא בכהונה. לא בכהונה.
0: ואתה חושב שזה משפיע? נגיד שאתה תדע את כל העבר הכמעט פלילי.
7: אני לא אצביע בשבילו.
0: לא?
7: אתה לא מכיר אותי, אני לא אצביע. אבל אתה לא יכול... תשמע, אני רואה כל יום. היועמ"שית, גיל לימון מוחזק בגרון, השופטים מוחזקים, כולם מוחזקים בגרון. איפה מנדלבליט? אתה יודע, מנדלבליט, זה משהו מטורף.
0: גיל לימון לא מוחזק בגרון, גיל לימון הוא הגרון.
7: נכון, למה? מי שם אותו שם? תגיד לי עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, בחיית אברי, זה נורמלי עכשיו, את יודע מה, נסעתי עכשיו בכביש, עשיתי איזה עבירת תנועה, פצעתי איזה מישהו. אני יכול לבחור לי את העורך דין שייצג אותי?
0: כן.
7: למה הממשלה לא יכולה?
0: מכיוון שהממשלה היא, אתה אדם פרטי והממשלה היא, יש מדרכים שהמדינה עובדת.
7: חיים שלי, אברי, חיים שלי.
0: אני לא חיים שלך, עזוב אותך, זה לא נכון. אל תגיד סתם, אני לא חיים שלך. החיים שלך הם החיים שלך ואני אברי, כן.
7: אברי, אני אשאל אותך שאלה.
0: יאללה.
7: יועץ משפטי יכול לעשות משהו לא חוקי? יכול לעשות?
0: לא.
7: אז מה זה משנה מי?
0: לא הבנתי את השאלה.
7: מה אנחנו מטומטמים? אני אשים את יאיר נתניהו. הוא יכול לעשות משהו שאסור על פי החוק, יש בית משפט. למה אתם חייבים אותי עם היועמ"שית הזאת? לא רוצים, לא מסתדרים איתה, אחי.
0: כן, לא, אני מזכיר בנקודה, אני חושב שנשברו כל החוקים, נשברו כל הכללים.
7: כן, אבל אברי, גם עוד הפעם אני אומר לך.
0: יאללה, בוא, כבר שמת לי בתוך התבשיל הזה כבר כל כך הרבה אמירות, ואני חייב לצאת לפרסומות.
7: להסביר לך על השאלה ששאלת את האו, תברית פה, סופרמן, אחי, אי אפשר עם המוסדות שיש לנו במדינה, אי אפשר, אחי.
0: יש לך פתרון אחר. אתה זוכר כשהיינו ילדים, אז מישהו היה אומר כס עמק, אז מישהו אחר היה אומר לו, אם יש לך יש פטנט אחר.
7: בטח שיש פטנט.
0: אתה זוכר את זה?
7: הממשלה, זה הכי נורמלית, תביא את היועץ שלה. היועץ, אם הוא יסים, אמרת לך את יאיר, יסים את יאיר נתניה היועץ, הוא יכול לעשות דברים לא חוקיים, יש בגץ. זאתי הכל, אחי. זה נראה לך נורמלי? אין החלטה אחד, החלטה
8: לא, לא אחד. נראה לי, לא נראה לי נורמלי.
7: גופמן האמת... עכשיו, גופמן.
8: לא, לא, עזוב אותי מגופמן, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו מחכים לי עם פרסמות. יאללה, תודה רבה שהתקשרת, להתראות, ביי ביי. אנחנו בטלפון. 0-55-2-103-103 גוונו לי את נושא השיחה, תודה.
9: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552 103 100

0: מיה?
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
0: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
0: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה
2: עם החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין,
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
8: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
7: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו בעונה שלישית, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM. 103 FM.
9: טוב, קרו מלא דברים במהלך הפרסומות. קודם כל, הגיע לפה העוגה שזכתה במקום השני בתחרות עוגות הגבינה של 103 ו-99. הזוכה הוא במקום השני הוא אבי כהן, מנכ"ל הרדיו. אנחנו נתאם את העוגה שלו, רכה ונימוכה. המקום הראשון שייך ליואב כהן עם עוגת גבינה בסקית, אני לא יודע מה זה אומר, לא הגיע לפה דגימה, אבל אנחנו נתאם את המקום השני. מנה של תוכניות בישול, חד משמעית. יופי. חוץ מזה רציתי לשאול אתכם, האם נחשפתם הבוקר לידיעה המטורפת שארצות הברית וישראל ניסו למנות את מחמוד אחמדינג'אד למנהיג איראן החדש? מחמוד, אתם זוכרים אותו, את הבן אדם שיותר מכל בני האדם שפגשתם בחיים שלכם מזכיר שימפנזה, נכון? פניו, מה לעשות, מדברים אני שימפנז, והוא גם נאצי, גם אנטישמי, גם בן אדם ממש ממש מופלפ על כל המוח. את זה רצינו למנות למנהיג איראן, לכן פגעו בבית שלו כדי שיוכל להשתחרר. בסוף זה לא קרה, אבל זה טיפה, טיפה, תגידו אתם, בליבי זה טיפה מעורר חשד בקשר לכל התוכניות שיש לנו. יכול להיות שאנחנו בכלל לא על זה, נכון? יש מצב. זה עוד דבר שרציתי להגיד, והיה עוד משהו אחד, מה זה היה? לא משנה. שלום למי?
10: שלום, צהריים טובים.
9: צהריים מעולים. רציתי להגיד עוד משהו, שנייה, מיד אני פונה אליך. שמעתי את הפרסומת של חנוך דרם עכשיו לתמי 4, שצריך לשתות יותר מים, ולי יש בבית תמי 4, גם עם סודה, אני מאוד אוהב. אבל כל הסיפור הזה של לשתות יותר מים, וכל הסיפור של 8 כוסות ביום, אתם בטח שמעתם את זה, שצריך לשתות 8 כוסות מים ביום, זה פייק. זה נוצר, זה קמפיין שנוצר על ידי חברת המים אביאן, בזמנו, כדי למכור מים, כמו שבזמנו הסדרה פופאי, סדרת הסרטים מצוירים שגדלנו עליה, נוצרה על ידי תעשיית הטרד, ובזיוף של כמות הברזל שיש בטרד, הם הזיזו את הנקודה העשרונית בשני מקומות, כדי שזה ייראה שיש המון ברזל בטרד, אין. אז גם לשתות 8 כוסות זה לא נכון, צריך לצרוך 8 כוסות של מים, אבל זה כולל גם את המים שנמצאים באוכל, הירקות, המרק, החומוס, כל הדברים האלה, כן? אבטיח בקיץ, בכמויות כמובן, אז היו זהירים כשאתם צורכים תוכן מן הסוג הזה, וקנו תמי 4. שלום עכשיו לאבי, שלום.
2: לאבי, יעקב.
9: יעקב, שלום יעקב.
2: שלום, שלום. אגב, באותו הקשר של מה שאמרת עכשיו, גם הפרסומת של לצרוך חלב ולאכול חלב היא גם גורמת לאנשים אולי לקנות חלב, למרות שחלב בעיקרון לא מיועד לבני אדם, בטח לא חלב
9: ספרה. ובכן, האמירה שלך הזאת היא אמירה מאוד בעייתית. מכיוון שכידוע לך, לפני משהו כמו, לא יודע, 12 אלף שנים, התרחשה מוטציה גנטית בחלק מבני האדם בעולם, והם התחילו להיות מסוגלים לאכול חלב, כלומר...
2: לא כולם.
9: נכון, בסדר, במזרח הרחוק 90% לא יכולים. במערב, רוב האנשים יכולים, יש להם לקטז בקיבה, והם יכולים לאכול חלב, אז מה שהיה אמור להיות כשהיינו בני אדם קדמונים, מאז השתנה ואנחנו כן מאכלים חלב.
2: נכון, אבל גם ההגזמה בצריכת חלב, לא נפתח את הוויכוח, אני מבין מה שאתה אומר, אבל ההגזמה בזה יוצרת אחר כך בעיות של עודף לך בריאות, וכשהנשימה... גם אצל כדי שמסוגלים להתמודד עם לקטוז. אז זה בסדר לשתות חלב, אבל לא ללכת אחרי הפרסומת. בדיוק ברוח שאתה אמרת לגבי המים וכל זה. אבל לא על זה רציתי לדבר. רציתי להגיב לדברים שאחד המאזינים דיבר על היועמ"שית. שאלף, היו מצבים שהיועמ"שית הודיעה שהיא לא יכולה לייצג את הממשלה בבג"ץ, והממשלה לקחה עורך דין אחר.
9: נכון, אבל עכשיו היא לא יכולה לייצג שום דבר. היא לא מייצגת את הממשלה בכלל, ולא רק היא גם מייצגת את האנשים שתובעים את הממשלה.
2: נכון, עכשיו, אבל התפקיד של הממשלה היום משתי, לא רק לייצג את הממשלה בבגעת, אלא לדאוג לכך שהממשלה לא תעבור על החוק.
9: כן.
2: והממשלה הזאת ספציפית, מה לעשות, יש לה בעיה עם החוק.
9: לגמרי.
2: וכשרוצים אומרים, כל אחד יכול להיות יועמ"ש, לא, יאיר נתניהו לא יכול להיות יועמ"ש, כמו למשל, אם אתה בטח זוכר את פרשת ברון חברון, שניסו למנות יועץ משפטי כשיעשה טוב לממשלה, וכזה נכשל אז, אז לא כל אחד יכול להיות יועמ"ש.
9: בוודאי שלא. אבל האם אתה חושב שהיועמ"שית הספציפית, גלי בהרב מיארה, ממלאת את תפקידה באופן שמשרת את החברה הישראלית?
2: בוודאי.
9: כן.
2: טוב שלא שאלת אותי אם היא משרתת את הממשלה, אם היית שאלת אותי את זה, בסיכום הכולל, היא משרתת את הממשלה, כי היא מנסה לדאוג שהממשלה לא תעבור על החוק, אבל היא קודם כל... מחויבת, כמו שאומרים, לממלכה, למדינה ולחברה. ובקטע הזה...
9: היא לא הפכה להיות היועצת המשפטית של האופוזיציה בלבד?
2: ממש לא, ממש לא נכון. זה ממש... אני לא רוצה להגיד מילה קשה, אבל...
9: תגיד מילה קשה, אני יכול לעשות מילה קשה. תגיד מילה קשה. הכי קשה שיש לך עכשיו.
2: היא לא מכוונת אליך, לא אתה אומר את הדברים האלה, וגם שפכה להגיד מה שאתה רוצה. זה לא נכון שהיא משרת את האופוזיציה. היא אגב, כמה שאני יודע, היא במחינת הדעותי הפוליטית, היא באה דווקא מהצד הימני, אבל היא באה יותר מהצד הימני השפוי. היא לא משרתת את האופוזיציה, היא משרתת את המדינה. וברגע שיש להם בממשלה קושי איתה, זה מכיוון שיש להם קושי עם החוק.
9: כשאתה מנתח את האופן שבו התנהלה בפרשת גופמן, אתה חושב שהיא משרתת את המדינה?
2: ב-100%, והלוואי, הלוואי וזה היה מצליח שהאיש הזה לא ימונה.
9: מדוע?
2: אני אגיד לך למה, מכיוון שברגע שיש ספק, ספק על יושרה, ספק על התנהלות, האיש הזה צריך לזוז הצידה ולהגיד תודה רבה, אתה איש ראוי, אתה קצין ראוי, ראש מוסד אתה לא יכול להיות. כיוון שמחר אתה עלול גם, אם זה נכון מה שפורסם, ואני, תשמע, הילד הצעיר הזה, סליחה שברח לי השם שלו, ואלוף משנה...
9: אורי אלמקייס, פגשתי אותו אגב, פגשתי אותו שלשום, הוא בן אדם מרשים ביותר.
2: יפה, כל מילה שהוא אומר היא אמת, וזאת שערוריה מה שקרה עם
9: החוק. אני לא יודע אם כל מילה שהוא אומר, אני חושב שהוא לא יכול להיות. יש מצב שהוא לא יודע מי יפעיל אותו. כי הרי לא היה לו קשר, לא היה לו קשר עם גופמן בכלל. הוא מעולם לא דיבר איתו.
2: אבל זה דבר שצריך לחקור, והוא לא מתנפל סתם על גופמן. זה לא שפעל לו, פתאום, זה כמו שבזמנו יואב גלנט, שהוא אדם ראוי מאוד, היה קצין... ומפקד השעת והכל, והגיע לרמטכ"לות, והיה לו את הסיפור הפרטי של האדמות סביב הבית שלו, הקטע הזה הזיז אותו הצידה מהרמטכ"לות, יכול להיות שזה חבל, אני לא יודע, אבל אסור לוותר בדברים האלה, מכיוון שהיום מוותרים על דבר אחד, ומחר יהיה סוכן שלנו שנמצא במצוקה באיזשהו מקום, ולא יחלצו אותו מכיוון שזה לא יתאים.
9: אני מבין מה אתה אומר.
2: עכשיו, אני מודה ורוצה להיות גילוי נאות, שאני לא אגיד מה דעתי הפוליטית, אפשר להבין מה אני חושב, ואני משתדל לנטרל את זה כשאני מדבר על הדברים האלה, מכיוון שבאמת את האלוף גופמן אני אישית לא מכיר, ואין לי ספק שהוא קצין ראוי ואדם אמיץ ולוחם וכל
9: חייב
2: זה.
9: חייב להגיד לך שאני, אני גם אני לא מכיר אותו, אבל אני מכיר אנשים שכן מכירים אותו, והאנשים שאני כן מכיר שמכירים אותו, אומרים שהוא אדם ראוי ביותר לתפקיד הזה. אז כיוון שאני לא מכיר אותו, אז אני חייב לסמוך על אנשים שאני מכיר שהם כן.
2: אוקיי, וגם בוועדה למינוי בכירים, היה אחד שדיבר אחרת. עכשיו, גם לגבי זה אפשר לשים סימן שאלה, האם הפרופסורית, האמא של איינהורן, הפרופסור איינהורן, הייתה צריכה להיות בוועדה בידיעה שהבן שלה.
9: בוודאי שלא. בוודאי שלא. וגם בכלל כדאי להקשיב לה לפעמים ולראות שאני לא יודע מה הבן שלה, אבל היא עצמה, עניינית. לא בטוח שהיא מכוונת מאה.
2: גם שמעתי איך היא מתבטאת בבגץ, ובגץ אמר עליה,
9: נכון.
2: אז אני אומר, אנחנו בסיטואציה לא פשוטה, ואנחנו בסיטואציה...
9: אבל אנחנו כפסע מניצחון מוחלט, מה זה לא פשוטה?
2: כבר שנתיים וחצי.
9: אגב, אני מודיעים לי שהרגע שחוק פיזור הכנסת אושר בקריאה ראשונה, הרגע...
2: זה לא אומר כלום.
9: גולדקנופ אומר, קיווינו ליום הזה.
2: כן, גולדקנופ. תראה, אני אומר עוד פעם, זה כבר לא משנה, כי זה לא עניין של ימין ושמאל, אם כבר עברנו נושא הזה. זה לא קשור לימין ושמאל, זה קשור לאנשים שלא ראויים להיות בממשלה, כולל ראש הממשלה, שילכו הביתה, שיהיו בריאים, כולם, אבל שיתרחקו בפוליטיקה, ושיהיה שלטון אחר, שיהיה ימין, שיהיה לא ימין, זה כבר לא משנה. זה משנה מה שקורה עכשיו, ואני מעריך שיש הרבה אנשים, לא יודע, לא בדקתי, אבל יש אנשים שהם ימניים בגישתם, שתומכים במה שאני אומר.
9: נכון. תודה רבה, חבר. תודה, יעקב.
2: כל טוב, תודה רבה לך.
9: להתראות. עכשיו, מי תדבר?
10: אני.
9: מי?
10: אני.
9: את?
10: כן, רותי.
9: רותי, היי רותי.
10: כן, דיברתי איתך על תשבצים וזה, אם אתה זוכר.
9: רותי העיוורת?
10: נכון.
9: אוקיי. היי רותי, את מתקשרת הרבה, היי. אין מה להגיד. זה לא שאתה... את מתקשרת די הרבה.
10: כן, זה מוזר שאני מתקשרת דווקא אליך, כי אני ואתה מבחינת דעות פוליטיות, מזרח ומערב.
9: אוקיי.
10: עכשיו, רציתי לדבר על... על השיטה שכל כך משבחים אותה, בחירות מקדימות, הפריימריז למפלגות.
9: מי משבח אותה? מי משבח אותה? אף אחד לא משבח אותה. כולנו יודעים שזה הריקבון הגדול ביותר של הפוליטיקה בישראל. לא סתם הרי מציעים את השיטה, שאני בטוח שלא תאושר, של פריימריז יחד עם פתק ההצבעה ביום הבחירות.
10: לא הבנתי.
9: כשאת הולכת לבחור, נגיד את רוצה לבחור מחל, אז את גם שמה פתק מחל, ובפתק של מחל יש גם את רשימת חברי הכנסת, ואת בוחרת מתוכם חמישה. ואז אלה הפריימריז, ולא איזשהו מרכז עם ארגזים וועדי עובדים.
10: או, זהו. אז אני זוכרת שבאחד הפאנלים, כשאייזנקוט הציג בראשונה את דעתו, זאת אומרת, את כוונתו להיכנס לפוליטיקה, אז ישר שאלו אותו, ויהיה ככה פריימריז? אז הוא אמר, כמובן. אני חושבת שזה דבר פשוט מרכיב עם קוף את המפלגה. תראה מה שקורה בליכוד.
9: כן.
10: כל אחד יכול לאסוף לעצמו קוני קולות כאלה, ואז כשיש בחירות פריימריז, ישר עושים תעמולה למי שהם רוצים, ויוצא דבר ממש נורא.
9: אני מסכים איתך.
10: אני חושבת שמישהו מקים מפלגה, אז הוא לא סתם אחת שפתאום מקים מפלגה, יש לו איזשהו...
9: אבל בסדר, אז הוא הקים מפלגה, והוא בראש המפלגה, פעם ראשונה, פעם שנייה, לנצח? כלומר, הקמת מפלגה, אז קיבלת שריון לכל חייך?
10: איך היה עם בן גוריון?
9: תפסיקו להביא את בן גוריון, זה מלפני 230 שנה, נו, מה בן גוריון עכשיו? אנחנו מדברים על עידן אחר בפוליטיקה. בן גוריון לא היה דמוקרט גדול, כזכור לך בוודאי. את לא מעוניינת לתפקד על פי הסטנדרטים של בן גוריון בדמוקרטיה היום. זה לא עובר בגץ.
10: אני לא מעוניינת שכל אחד שיכול לארגן לסביבו חוג עצום של חברים שירשמו לליכוד, או לכל מפלגה אחרת.
9: ולכן פריימריז, ולכן פריימריז פתוחים בפתק ההצבעה ביום הבחירות, כפי שנהוג בחלק ממדינות אירופה, זה הפתרון. שכל הציבור, בחרת למפלגה, בחרת ישר עם אייזנקוט, את בוחרת גם את הרשימה באותו פתק. למה לא?
10: איפה זה נהוג?
9: יש את זה עד כמה שאני זוכר בדנמרק, יש כמה מדינות, אם את רוצה אני אגיד לך מיד, בואי נבדוק את הדבר הזה.
10: זה רעיון לא רע, אבל אני...
9: תגיד לי שנייה, איפה יש את שיטת הבחירות שבוחרים גם את חברי המפלגה בתוך פתק הבחירות הכללי בבחירות?
11: אתה מתייחס למה שמכונה פתק פתוח למחצה, או שיטות דומות?
9: נכון, לזה, כן.
11: אם יהיה לך צורך בעוד נתון או בירור ספציפי...
9: לא, שאלתי אותך באילו מדינות יש את פתק הפתוח למחצה, בבקשה. הוא חושב שנייה.
10: זה
11: השיטה שבה בוחרים גם מפלגה וגם מועמדים בפתק אחד, המכונה פתק פתוח למחצה, או רשימה פתוחה למחצה, מיושמת במדינות שונות. למשל באוסטריה, בלגיה, הולנד, נורווגיה, שוודיה, פינלנד, דנמרק ועוד. בשיטה הזו, הבוחר משפיע גם על סדר המועמדים ברשימה, ולא רק על המפלגה.
9: תודה לך.
10: חבל שלא.
9: מיושמת, הוא אמר שהשיטה מיושמת בכל מיני מדינות, נכון? מיושמת.
10: מיושמת, טוב, זה... דרך אגב, אתה אולי שמעת אתמול את האיראני הזה שדיבר עברית?
9: לא שמעתי אותו אתמול.
10: ואני חושבת שזה היה בערוץ 12, אבל כדי שלא יזהו אותו, אז איבדו את הקול שלו בשיטת AI, והוא נשמע פשוט נהדר. אז למה לא עושים את זה? למשל, כשרוצים לראיין מישהי שלא רוצה שלא רוצים שיזהו אותם, אז אתה שומע קול דרוש כזה.
9: כן.
10: שלא
9: כן.
10: מבינים כלום, ומי של...
9: נכון.
10: ובדרך כלל יש כתוביות, אבל אני למשל לא מבינה כלום.
9: אני גם לא, ברור, נכון.
10: אז למה...
9: שאלה טובה, זו שאלה טובה, אין לי תשובה למה, כי אני לא יודע את התשובות לכל השאלות בעולם, בניגוד למה שלעיתים נדמה, אבל אני יכול לברר את זה, וזה בהחלט פתרון מצוין, פשוט לשנות את הכל.
10: דרך אגב, ולפני שנים, ארבע פעמים, האוטובוסים של רשת, לקחו אותי לאחד נגד 100.
9: באמת? וואלה.
10: ואני הייתי בשורה הראשונה, אז הייתי לקויית ראייה, היום אני עיוורת. ושמו לי כזאת אוזנייה, כדי שישמע אותך טוב יותר, כי השאלה בדרך כלל מוקרנת על מסך.
9: כן, ולקחת כסף או לא?
10: מה? כן, כן.
9: לקחת כסף.
10: לא, אני לא הייתי ב...
9: בסדר, גם, אבל גם במאה היו לוקחים כסף, היו לפעמים סכומים נחמדים מאוד.
10: כן, בערך 4,000, משהו כזה.
9: מעולה. מקווה ששמעת את הכסף בחיסכון, ולא בזבזת אותו במכה אחת.
10: אבל אני זוכרת שהרי היו הרבה הפסקות, יש הרבה הפסקות בתוכנית הזאת, ואתה התווכחת עם הצוות, עם ההפקה. אז תמיד היית שואל אותי, היית רואה אותי עם האוזניה, אז אומר, את שומעת כל מה שאני אומר, נכון?
9: יפה, אנחנו צריכים לעצור כאן כי הפרסמות והחדשות מגיעות, אנחנו נתפגש בצד השני שלהם. אנחנו תכינו לכם איזה שקשוקה, איזה משהו, קפה שחור בצד.
7: מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
12: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
13: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן, עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
12: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
13: הללויה.
7: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
12: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים. 103
6: FM. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה. מרגישים שזה מילגה.
15: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
18: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
19: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
20: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. 103
7: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
21: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
22: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, לזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
7: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.

0: פרטים מצהל על עבר ביטוחי.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בדרך לבחירות, חברי הכנסת הצביעו בקריאה טרומית על הצעת הקואליציה לפיזור הכנסת. 110 תמכו בלי מתנגדים. עם אישור החוק, חבר הכנסת בני גנץ אמר, יש לעצור את כל תהליכי החקיקה הדורסנית והמפלגת, בהם חוק הגיוס, חוק התקשורת וחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, אמר על חוק הגיוס, מה שמעניין אתכם זה שיהיה לנתניהו משבר עם החרדים.
4: המשבר בצבא לא מעניין אתכם. מה שמעניין אתכם זה שיהיה לנתניהו משבר עם החרדים. כי אנחנו מביאים פה חוק שהוא בא בהסכמה, בהידברות, שהוא עונה על הצרכים של צה"ל. נכון, זה לא יקרה ביום אחד, זה לא יכול לקרות ביום אחד. אתם מתייחסים רק איך יש פה משבר פוליטי ואנחנו מנצלים את המשבר הפוליטי. עם יו"ר האופוזיציה האמיתית שלכם, גלי בהרב מיארה, שבוקר, צהריים וערב, כל מה שמעניין אותה זה איך היא פוגעת בחרדים, איך היא לוקחת לחרדים, איך היא נטפלת לחרדים, זה התפקיד שלה.
3: מוקדם יותר בוועדת החוץ והביטחון דנו על חוק הפטור מגיוס. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח האדם בצה"ל, הבהיר כי העומס עלול להכריע את מערך המילואים.
5: אני רוצה להגיד את זה, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח אדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם לצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ, אני לא יודע להגיד מה הנקודה. אנשים, אני מצדיע להם, מתייצבים.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר ביממה האחרונה שהוא מתקרב להורות על חידוש הלחימה והציב לאיראן דדליין חדש של כמה ימים להציג הצעה משופרת. אם הנשיא אכן יחליט אחרי חודש של איומים לפתוח באש, הכוחות האמריקנים כבר מוכנים בנוכחות מסיבית במזרח התיכון שכוללת כ-50 אלף חיילים. בתוך כך במזרח התיכון יש כ-2,500 לוחמי מרינס שהגיעו לאחרונה על סיפון של 3 ספינות מלחמה וכוח צנחני מובחר של 2,000 לוחמים. פרשננו עמית סגל מעדכן שטראמפ ונתניהו קיימו הלילה שיחת טלפון שהוגדרה ממושכת ודרמטית. על רקע איומים של הנשיא טראמפ, משמרות המהפכה הודיעו שבמידה והמתקפה על טהרן תתחדש, המלחמה תחרוג מגבולות המזרח התיכון. האויב האמריקני-ישראלי לא למד לקח מהדבוסות הגדולות שלו, משחרר איומים חדשים למרות שהתקיף אותנו בכל האמצעים של צבאותיהם. עוד הוסיפו כי אנו אנשי מלחמה ותראו את כוחנו בשדה הקרב, כך משמרות המהפכה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: רק רפריה.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: שלום לכם, שכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום, אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף, החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישים מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
9: דלתות?
8: רב בריח.
9: בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
8: רב בריח.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
3: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.
14: השעה השנייה שלנו, ברוכים הבאים. עוד לא דיברנו על חג השבועות, על

0: מתכוני גבינה, האם בכלל אתם נכנעים לטרנד הגבינות הזה שהשתלט על החג שהוא בעצם חג החיטה, כן? בעמוד האחורי של ידיעות שכתבתי לעצמי עכשיו שיצאתי להפסקה קצרה מהאולפן, יש סיפור על פרה מהגליל המערבי, פרה 5-7-5-6-9, שכבר חיה 20 שנה, ועכשיו יוצאת לגמלאות, ומהללים אותה על כמות החלב שהיא נתנה, אבל אני לא יודע אם אתם זורמים איתי על הכיוון הזה, אבל אני קורא שהיא המליטה 10 פעמים. זאת אומרת, אתם מבינים ש10 פעמים היא המליטה, ו10 פעמים נלקח ממנה העגל שלה, וליבה נשבר, והיא 10 פעמים המליטה כדי שיהיה לה חלב, כדי שהיא תוכל להמשיך להיות הפרה הכי, כלומר, כל התואר הזה של הכי נותנת חלב והכי זה, זה אומר שזו הבהמה שסבלה הכי הרבה מכל הבהמות, כדי שאנחנו נוכל עוגות גבינה ולא נחשוב על מה שאנחנו עושים. זאת איננה עטפה לטבעונות, אני אינני טבעוני, רק צמחוני, אבל תמיד לזכור את סבל בעלי החיים שמעורב במזון שאנחנו אוכלים, ולנסות לצמצם אותו כמה שאפשר, אם אפשר. אז חג השבועות בפתח, אפשר לדבר עליו, מתן תורה, איפה זה מעמיד אתכם, האם קיבלתם את התורה, האם התורה בכלל מעניינת אתכם, או שאתם רק חושבים שהיא משהו שמאיים על חייכם. הפועל באר שבע, אלופת המדינה בכדורגל, גם על זה אפשר לדבר, למרות שתמצאו בין שיח לא לגמרי מיודע בעניין הזה. יאללה, אנחנו כאן ב-055-2-103-103, אם אתם רוצים לשלוח וואטסאפ בסדר, 054-70-103-70, דלית כהן עורכת, סתיו קורנס אחראי על השידור, בני אלפרין בצפון, דיגיטל ראות מתיתיהו ואופן קולר. התחלנו את השעה הזאת ברגל ימין, שלום למי?
1: לאופרה.
0: היי אופרה, מה שלומך?
1: דיברנו לפני כמה זמן רב.
0: מי יכול לשכוח את השיחה?
1: אופרה סמו.
0: מי יכול לשכוח את השיחה הזאת?
1: יפה מאוד. הפעם זה גם לא בנושא השבועות, אתה יודע, אני רק רציתי להגיד משהו. כן. דיברת על התנך, על התורה, שהייתי הרבה שנים מורה. אחד האבות כתב לי פעם על ספר התנך, על ספר התורה שחילקנו בכיתות ב', אם אתה זוכר,
0: אפשר לשכוח את יום חלוקת התורה? נו באמת.
1: אז אחד האבות כתב לי הקדשה, תמיד המורים היו קודם הקדשה לתלמידים על הספר, הפעם באחת הפעמים החלטתי שההורים יכתבו הקדשה לילד, לא המורה. ואז אחד האבות כתב לי, ביום שאדם ברא את אלוהים, בראשית ברא האדם את אלוהים.
0: נכון.
1: ועד היום אני מסכימה עם הדבר הזה. אבל אני אעבור, כתוב בראשית ברא אלוהים את האדם. אז אני אעבור אבל לנושא שרציתי לדבר.
0: כן.
1: והנושא שרציתי לדבר זה לא הבחירות, על דברים אקטואליים יותר. ממש. יום יומים, רגע רגע. אתמול נסעתי באוטובוס.
0: כן.
1: בתוך רמת אביב.
0: כן.
1: הנהג היה בן דודנו. ושם עובדים הרבה מאוד נהגים בני דודנו, ואני רוצה לפתוח, אין לי שום דבר נגדם, הם צריכים פרנסה, אבל שיבואו גם לא רק לדעת איך מסובבים את ההגה ועוצרים את הבלמים, גם איך יש קצת בלמים בפיס, עם התנהגות לקהל. בתחנת האוניברסיטה, זה היה אוטובוס מספר 45, כן. באוניברסיטה, אישה מבוגרת, וזה לא פעם ראשונה שאני רואה.
0: כן.
1: כמון פעמים אני רואה. היא לא נצליחה לרדת מהאוטובוס כמו ילד בן 12. יותר קשה לה, היא בקושי הולכת, והאוטובוס גם לא עומד הכי יציב. והנהג צעק עליה, כי מה קרה? היד נשארה באוטו, והוא התחיל לנסוע, כי היא עוד החזיקה את הידית. ואז הוא צעק עליה, וכולנו נבהל, צעקנו, הוא צעק עליה, למה את לא יורדת? אני צריך לעבוד, אני לא יכול לחכות לך.
0: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו שישמע אולי גזעני, אבל הוא איננו כזה, אני פשוט עוקב, גם כנהג וגם לאבא, כאבא של בנות שנוסעות כל יום באוטובוס, מאז שנכנסו כמויות בני דודנו למשרות הנהיגה בתחבורה הציבורית, יש הידרדרות חמורה.
1: זה ג'ונגל.
0: גם בעצירה בתחנות.
1: נכון.
0: גם ביחס לנושאים, גם בשמירה על חוקי תנועה. למשל, אני מגלה שאוטובוסים דו-מפרקיים נהוגים, זו אמירה סטריאוטיפית, אבל אני מסתכל דרך, כאילו היא לא מעוגנת במחקר חדש של המכון לדמוקרטיה, אבל אם אני רואה אוטובוס דו-מפרקי חוסם צומת, נכנס לצומת לא פנוי וחוסם את כל הצומת, כשאני מסתכל אני בדרך כלל רואה שם בן דוד, כי הם מביאים את תרבות הנהיגה שלהם מהכפר אל האוטובוס.
1: נכון, אבל זה לא יכול להיות.
0: אבל זה המצב.
1: הוא סוגר את הדלתות כי עלו אנשים, אבל הם עוד לא התיישבו, אנשים מבוגרים.
0: לגמרי.
1: נותן ספיד, נוסע והם עפים קדימה.
0: כן.
1: אני רוצה להזכיר לשרת התחבורה, לא רק למצוא נהגים, גם לתת שירות.
0: לפני כמה ימים?
1: זה לא בעיה.
0: לפני כמה ימים
1: עמדתי,
0: לפני שלושה או ארבעה ימים, עמדתי עם הבת שלי בתחנת אוטובוס, וחיכינו לאוטובוס, 525 דווקא זה היה, והנה מגיע אוטובוס על פי האפליקציה בדיוק בזמן, הוא במסלול השמאלי, הוא לא במסלול שלה, שהוא יכול לעצור בך.
1: אתה צריך לרוץ אליו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, הוא פשוט חולף על פני התחנה בכל המהירות, האוטובוס ריק, האוטובוס ריק, אני מתקשר מיד לחברה, למטרופולין, אני מתלונן עליו, נוקחים ממני פרטים, הכל יפה מאוד.
1: תשכח מזה שיתפלו.
0: לא, ותוך כדי כך היא מתקשרת אליו, והוא אומר לה, לא היה אף אחד בתחנה. אני הייתי בתחנה. אתה קורא לי אף אחד?
1: תראה, שיעלו פקחים, הם יושבים עם רגל על ה... אני לא יודעת מה זה, טמבון, אני לא יודעת מה זה בתוך האוטו, מדברים בטלפון, שומעים מוזיקה,
0: כן.
1: בכלל לא מבחינים באנשים בתחנות,
0: לא באנשים
1: שנכ... אז איפה השירות? אז מה, הם שואלים למה לא נוסעים בתחבורה הציבורית? כי לא נעים
0: לנסוע
1: בתחבורה הציבורית.
0: אני מסכים איתך, עוד מעט.
1: אין שירות בתחבורה הציבורית.
0: עוד שנייה, יש הכל נהגים אוטונומיים, לא יהיו יותר נהגים. עוד רגע, המקצוע של נהג נגמר מהעולם, עם כל הצער על כל מי שמתפרנס ממנו.
1: בבית מרקחת השתלטו. בסופרמרקטים, אני לא ידעתי שאני חיה בפיליפינים. עם הפיליפינים ועם ה... מה קרה, יהודים לא רוצים, ישראלים לא רוצים לעבוד?
0: לא,
1: אנחנו
0: לא
1: לאט בין, לאט לא. מעבירים את המדינה לידיים זרות.
0: נכון, נכון. רק השאלה היא איזה כאן? עם, השאלה היא איזה עם יכול לנהוג את האוטובוסים שלנו כשאנחנו לא מעוניינים. האם אלה החיים איתנו,
1: נכון?
0: והתשובה
1: אני...
0: היא בעייתית, או...
1: אני...
0: כן?
1: אברי, אני לא מוצאת אשמה באלה שנוהגים, באלה שלא רוצים לעבוד. מה קורה? הם לא מבינים שהמדינה נגמרת? או שעוברת לידיים אחרות?
0: אני לא יודע. אני לא יודע אם בן אדם שמקבל את החלטת הקריירה שלו, מקבל את זה מהמקום של המדינה נגמרת או עוברת. הוא רוצה לעבוד, כל אחד רוצה לעבוד בעבודה שעובדים בה. כמה שפחות יש בה, יותר עניין, יותר אפשרויות קידום ושכר יותר גבוה.
1: אבל ההורים שלנו לא בחרו, הם היו צריכים...
0: אבל אנחנו לא ההורים שלנו, עכשיו את כמו אלה שמזכירים לי את בן גוריון, די, אנחנו בעניין אחר, אנחנו ב-2026.
1: לכן אני אומרת שאנחנו, הדורות הבאים, מוסרים את המדינה, ככה, בחינם, לידיים אחרות. ברגע שמקומות עבודה כאלה מתפנים, ומישהו אחר תופס את המקום, ככה המדינה גם תצא מאיתנו. ככה השתלטו על המדינה, זה כבר ברפואה, זה כבר בתרחנות, זה כבר באוטובוסים, איפה זה לא?
0: כן, אני מסכים איתך, ויש גם פוסט מפורסם.
1: אבל מאוד, למה הם לא רוצים אותם בכנסת? למה הם לא, הדבר היחיד שלא רוצים אותם במקום, זה בכנסת, למה?
0: אני חושב שהשפעתו של חבר כנסת היא יותר גדולה משל נהג אוטובוס, מה את חושבת?
1: אבל ההתנהגות שלו לא שומע.
0: של כולם. כל חברי, יאללה, להתראות, תודה רבה, אופרה, ביי ביי, שלום.
1: נורא כואב לי, נורא כואב לי. טוב, שיהיה לך שמח.
0: מקווה שטיפה ירוקה ללחץ משעה שיכולת לדבר אותו באוזני הציבור כולו. שלום למי?
2: שלום לאליה, מנהריה.
0: אליה, שלום.
2: אברי.
0: כן, שומע אותך.
2: קודם כל, אני מה זה מבסוטה לראות את השידור שלך עם שריקי.
0: אני שמח לשמוע, תודה רבה.
2: אתה שומע אותי?
0: כן, כן.
2: יש לי הרבה מה להגיד. אמש הייתי בהפגנה בנעריה.
0: לטובת?
2: אף ראש עיר ולא מועצה הגיעו.
0: איזו הפגנה? על המצב הביטחוני?
2: כן, את אמש הייתי שם.
0: כן.
2: מדוע ולמה?
0: אף ראש עיר ואף ראש מועצה לא הגיע.
2: נכון. מעניין למה. יש לך תשובה בשבילי?
0: אני לא ממש יודע. אין לי מושג. אני לא, כפי שאמרתי, למרות מה שנדמה, אין לי תשובה לכל שאלה. אני יכול לשאול את הצ'אט, אבל אני מניח שהוא גם לא ידע.
2: לא, אני לא צריכה את הצ'אט, אני צריכה את המציאות שלנו. זה אחד. שתיים, מה עושים, מה אוכנה עושה לטובת הגיים? מה הוא עושה? הוא בעצמו כזה. מה הוא עושה בשבילם?
0: אני לא חושב שהרבה, חוץ מלהגיד, הנה, גם אני יכול להגיע למשרה כמעט הכי רמה במדינת ישראל, למרות שאני כזה.
2: ועוד מרוקאי כמוני. שלוש, שלטון מלא מלא, אמר בן גביר. מה עם הפרוטקשן? מה עם החקלאים, המסכנים, שנשרפים כמוני?
0: את חקלאית?
2: לא, אבל למדתי בנהלל, ואבא של שרה, זל, לימד אותי בנהלל. איש יקר, ואיפה היא שאמרה לפני כמה שנים שתשרף המדינה? הנה, נשרפת.
0: הנה, נשרפה. הנה, את רואה? היא יודעת, יש לה יכולות נבואיות.
2: ממש. ממש. ויאיר, מי מינה אותו למועצה בחוסן? מה זה הדבר הזה? הוא יגיד לנו עוד מעט, אבי יקה אתכם בשוטים ואני בעקבים. מה זה הדבר הזה?
0: יכול להיות שזה מה שיקרה. אני לא יודע אם ראית, אבל
2: ברשות
0: הפלסטינית, לא יודע אם ראית, אבל אבו מאזן כבר בתהליך העברת הסמכויות לבנו. הדמוקרטיה שם פרחה מהחלון, כאילו שאי פעם הייתה בתוך החלון, אבל זו הפכה להיות מונרכיה.
2: מה אמר שמיר, זל? שביבי שורף לנו את המדינה, הורס אותה? הנה, זה ברכה.
0: געגוענו לשמיר.
2: געגוענו. ומה סמוטריץ' אמר עליו? שקרן בן שקרן, הוא איתו בממשלה. תגיד לי, איזה עם אנחנו?
0: מוזר, אבל גם נהדר.
2: עם נהדר שיקום עליו. אתה יודע, יאיר, הייתי במפונה בחיפה, במלון דן פנורמה.
0: כן.
2: הקמתי כיתת לימוד, 5 בנות מקסימות, 3 כפול 5 מכיתה וב עד ג' 3 כפול 5 אמרו לי 8. הלכתי למות. ממש מצחיק, אתה חוצפן שאתה צוחק. מה אתה מצוחק?
0: זה מצחיק, 3 כפול 5 זה 8 זה...
2: אז מה, אמא אומרת לי? אבל זה הייתה קורונה גם.
0: כן, זה נכון.
2: אז מה, ילדה בכיתה וב?
0: תשמעי, יש דיווחים, יש דיווחים.
2: אני דואגת לא לעצמי, לנכדים, לילדים, מה קורה?
0: אוקיי, שפכת עליי את כל התלונות שלך, יש לך עוד?
2: שתקום ממשלה חדשה, שתעבוד בשביל העם, ולא שהעם יעבוד בשביל הממשלה.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. שיהיה לנו שקט, שלא נשמע על הממשלה, שפשוט לא נשמע, שהיא פשוט תעבוד, ואנחנו נוכל לדבר על דברים אחרים. זה מה שאני רוצה.
2: נכון,
0: זה
2: כמצוא
0: דש לי
2: שריקי.
0: בטח.
2: ביי.
0: ביי. למה שריקי? הוא לא שריקי. הוא לא מרוקאי שקוראים לו שריקי. הוא טוניסאי שקוראים לו שרקי. זה לא אותו דבר, אלוהים. שלום למי?
3: שלום, מדבר יוסף מבת ים.
0: שלום יוסף, מה שלומך?
3: ככה. עכשיו, תראה, פעם ראשונה שאני שמעתי על בינה מלאכותית של GPT, זה בטורים שלך.
0: כן.
3: אז פריבילג שקיבלת איזשהו זכות למגע מוקדם לזה, ותיארת איזה בטור שלך, איזה תוכנה מדהימה זה, ופעם ראשונה שמעתי על זה.
0: כן.
3: אבל כשזה השתחרר לציבור הרחב, אני משתמש בזה בלי אפסק.
0: באמת?
3: הוא מדהים, מדהים, מדהים.
0: אתה מדבר איתו או כותב לו?
3: לא, אני כותב. אני משתמש בג'מיני שהוא לא מדבר.
0: הוא כן מדבר, הוא כל כך מבין טוב עברית. ג'מיני אני גם מדבר איתו. אבל הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נוח לדבר עם צ'אט מאשר לכתוב אליו. הרבה יותר.
3: יש דברים שג'מיני יותר טוב. יש
0: נכון.
3: דברים, אני מנוי על שתיהם.
0: נכון, אני מנוי גם. אני מנוי על ארבעה. על ארבעה. בן כמה אתה, ידידי?
3: סליחה?
0: בן כמה אתה?
3: 80.
0: 80, ואימצת את הטכנולוגיה הזאת בלי שום בעיה.
3: נכון, זה קל מאוד.
0: זה קל מאוד, נכון, לא צריך לדעת כלום. פשוט להתחיל וזהו.
3: כן, מתחילים, טוב, זה לא כל כך פשוט להשתמש, אתה צריך, יש בעיות מסוימות, אבל כן. עכשיו רציתי להציע, אתה נראה שצמוד אליך צ'אט GPT, עכשיו רציתי, עלה בדעתי שאולי צ'אט GPT יכול למלא את מקומך.
0: עוד לא. אתה יודע, צ'אט GPT יחליף מקצועות שנדרשת בהם נשמה, במידה שיש לי אחת כזאת, זה יקרה אחרון, אבל ממשלה, אנחנו כבר רואים שיש מדינות שבהן הבינה המלאכותית מתחילה למלא תפקידים משמעותיים, הלוואי שגם פה יהיו חלק משרי הממשלה צ'אט GPT, אבל אני, אתה יודע, אני שמח שאני בן 64 ולא בן 24, כי האופק של התעסוקה שלי בין כה וכה הוא כבר לא מי יודע מה, אבל אם הייתי בונה על קריירה ארוכה, בטוח שהבינה המלאכותית תחסל גם את כל מקצועות התקשורת, בטוח.
3: ואני שאלתי את הבינה המלאכותית, והוא טוען שכן, הוא בהחלט יכול למלא את מקומך, מקומו של גיא פלק, גם אומרים לו את הסגנון, והוא יעשה את זה בסגנון.
0: אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל יש מנוע בינה מלאכותית שמייצר פודקאסטים. זאת אומרת, אתה אומר לו, הנה תחקיר על משהו, ואז הוא מייצר פודקאסט של מגיש ומגישה, שמדברים ביניהם על סוגיה, וזה נשמע די גרוע.
3: בוא תשאל אותו כעת. תשאל אותו כעת, אתה צמוד אליו, תשאל אותו כעת אם אתה, האם אתה יכול למלא את מקומי ונהל שיחות עם מאזינים.
0: בוא נשאל אותו. תגיד, האם אתה יכול למלא את מקומי כמגיש ברדיו שמנהל שיחות עם מאזינים כבר עכשיו, או שאתה עדיין לא בשל לזה?
4: אני יכול לנהל איתך סימולציה של שיחות. לתת לך רעיונות לנושאים, או להציע שאלות.
0: לא, אני מדבר על להאזין למאזינים ולהגיב להם.
4: להאזין למאזינים ולהגיב להם בזמן אמת דורש הבנה מעמיקה של ההקשר, אינטראקציה אנושית ושיפוט בזמן אמת, דברים שאני לא יכול לבצע בפועל.
0: שמעת את זה?
3: כן.
0: הוא לא יכול לבצע את זה בפועל.
3: חבל.
0: לא חבל, אני צריך לפרנס משפחה, מה זה חבל?
3: תראה, אגב, אבל לפחות אני רואה שבתחום המלחמה ה-AI הולך ונכנס יותר ויותר חזק.
0: בוודאי.
3: עכשיו, אתה מכיר את הסיפור ההולנדי המעופף?
0: ההולנדי המעופף? מה זה ההולנדי המעופף?
3: זה סיפור, סיפור עתידני, על עתיד, שבו הסיפור מתאר איך שמטוס נוחת בשדה תעופה, באותו אופן אוטומטי ממלאים אותו בדלק, בפצצות, בתוכניות הפצצה, הוא ממריא, והולך להפציץ את האויב, הכל אוטומטי לגמרי, בלי שום מגע יד אדם, ומולו מתכוונים אמצעי הגנה, גם כן מלאכות אוטומטיים, והסיפור מסתיים בזה, שהמטוס ממריא למעלה ולמעלה, ומסתכל על האדמה, שבו נלחמים צבאות אויב, על פני אדמה שממה, שבו לא נוטו יותר בני אדם חיים. רק הצבאות המלאכותיים ממשיכים להילחם אחד עם השני.
0: אני לא יודע, אם הנושא מעניין אותך, אני הייתי מציע לך ממש לשמוע את כל הפרקים של הפודקאסט המשובח, מפלגת המחשבות, שעוסק בבינה המלאכותית, ובמה הולך להיות פה. העתיד הוא עוד יותר מפחיד מכפי שתיארת כרגע.
3: אוקיי. טוב, תודה רבה.
0: שלום עליך. מי עכשיו, שלום?
5: אני.
0: את? מכולם?
5: אני קוראים לי קריסטינה וייס.
0: שלום, קריסטינה, מה נשמע?
5: בסדר גמור, אני פשוט שמעתי במקרה אישה ישראלית שדיברה איתך בקשר לנהגי אוטובוס.
0: כן.
5: והתקוממתי לדבריה וגם...
0: לדבריך.
5: איך שאתה הגעת.
0: התקוממת, בסדר. על מה התקוממת?
5: התקוממתי. עכשיו, זה נכון שנהגי אוטובוס הם פראים, והם לא עובדים כמו שצריך.
0: כן.
5: אבל זה גם ערבים וגם יהודים גם יחד. אחד, כמו שאני הרבה נוהגת, אני הרבה באוטובוס. ויש גם ערבים וגם יהודים שמתנהגים בדיוק אותו הדבר. עכשיו, זה שהיא אמרה שהבני דודים השתלטו על בתי מרקחת ועל הנהיגה באוטובוס, זה מקומם.
0: מה מקומם בזה?
5: זה מקומם, זה בדיוק כמו שהייתי ברומניה והיום אומרים שהיהודים השתלטו בכל המשרות החשובות.
0: זה לא אותו דבר.
5: זה בדיוק אותו הדבר. ערבים הם שווי זכויות
0: חד משמעית
5: עם היהודים.
0: חד משמעית.
5: אבל זה לא...
0: אין לי שום בעיה.
5: אני ציפיתי ממך שתסגור את הטלפון.
0: אז את יודעת, האימא של האכזבה היא הציפייה, אז אני מניח שהתאכזבת. לגבי בתי מרקחת, אין לי שום בעיה עם רוקחים ערבים. אין לי שום בעיה עם...
5: לך לי בטח שאין שום בעיה.
0: אין לי שום בעיה עם רופאים ערבים. אין לי בעיה עם מי שמתנהג אליי כפי שצריך. יש לומר שתרבות הנהיגה במגזר הערבי, המגובה בנתונים חד משמעיים לגבי כמות העבירות, כמות תאונות הדרכים, כמות ההרוגים, תרבות הנהיגה, רגע, שנייה, תרבות הנהיגה הזאת היא פלשה גם לתחבורה הציבורית, ואנחנו רואים נהגים, ואני אומר את זה, סליחה, זה אולי נשמע לך גזעני, אני לא חושב שזה גזעני.
5: זה גזעני בפירוש.
0: אז אני לא חושב שזה גזעני, אני חושב שזה פלש גם לאוטובוסים, וגם לשליחויות של הוולט, ואני רואה מה קורה בשכונה אצלי, עם נהגי קטנועים מהמגזר, שלא מכבדים, לעולם לא אין כניסה. מה?
5: לדבר על התנהגות לא טובה בתור מקצוע ולא בתור אתני.
0: אבל לפעמים הקשר, אני נגד, אני לא מוכן לחסות בכיסוי ורוד של נימוסים טובים, אמירות שיש להגיד אותן. זה המצב בחברה הישראלית, יש המון המון נהגים ערבים שנוהגים אצלנו.
5: לא, יש המון המון נהגים. פוינט פסוק.
0: בסדר, אוקיי. אבא, אני לא... אני...
5: נהגים,
0: בסדר,
5: לא נהגים ערבים.
0: תמשיכי לטמון את ראשך בחול, להיכנס לחול לעיניים.
5: לא. בתור כמה שאני רואה את היהודים מתנהגים בנהיגה, זה בדיוק כמו שערבים מתנהגים בנהיגה.
0: אני ממש לא מסכים איתך, אני ממש מתנצל.
5: אז רע מאוד שאתה לא מסכים, בגלל זה אנחנו נסבול, ואנחנו נאכל אותה בארץ ובכל העולם. אני מתביישת על הגזענות הזו שהולכת כאן.
0: זה לא גזענות, זו ענייניות.
5: זה גזענות בפירוש.
0: לא, גזענות
5: זה היהודים.
0: לא, אל תשבילי ליהודים. אל תשבילי. היהודים לא עשו שום דבר רע.
5: מגיע לנו אנטישמיות בכל העולם, כי אנחנו...
0: לא, היא לא מגיעה, האנטישמיות לא מגיעה בגלל שאנחנו גזענים, אלא מכיוון שהיא ממומנת במיליארדים על ידי קטר ועל ידי גורמים אחרים.
5: זה לא נכון.
0: טוב, בסדר, טריסטינה, שלום עלייך, להתראות, ביי. פרסומות גזעניות, ומיד נשוב.
6: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
2: 103
3: הפודקאסטים של 103 FM.
4: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
5: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
3: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM. 103 FM.
6: אנחנו ממשיכים לדבר עד שתגיע השעה 14:00. מי עכשיו? שלום.
7: היי, שלום, אופרי.
6: היי אופרי.
7: מהמרכז.
6: מה נשמע?
7: בסדר, מה איתך?
6: אופרי זה גם שם של אישה צעירה.
7: יחסית.
6: לא, כי בדרך כלל אנחנו יחסית. פה מ-60 וצפונה, את יודעת, אני לא יודע אם קיבלת יותר ממשרד הפנים להופיע בתוכניתנו. כן, אופרי.
7: לא, לא, אני במחוזות ה-30.
6: בטוח.
7: רציתי לדבר איתך על משהו שהוא לא פוליטיקה, בניגוד להרבה מאזינים אחרים.
6: תודה, תודה, תודה.
7: תודה לך. חשוב לי להציף נושא שהוא לא מספיק מדובר, לדעתי, וזה כל נושא ההיריון ונשים וההתמודדות שלהם עם כל התקופה הזאת.
6: כן.
7: יש איזה עניין בישראל שהפך להיות מאוד לגיטימי להיכנס לרחם של אישה ולשאול אותה מתי וכמה ולמה לא בעצם.
6: את מדברת על כניסה חברתית של בני משפחה וחברים, או מקומות עבודה שמנסים להבין האם כשהם מקבלים אישה, מה האופק שלה?
7: אני חושבת שלא זה ולא זה לגיטימי. בסוף יש התמודדות לכל בן אדם, ובמיוחד כשזה מהסביבה הקרובה, ששואלים זוג, נניח, בין אם זה שהתחתן, נו, אתם לא רוצים להביא ילדים, או זוג שיש להם כבר ילד, נו, מה עם האח, אתם לא רוצים.
6: ומה הבעיה עם זה בעינייך?
7: אני חושבת שא', זה נושא מאוד מאוד פרטי, וכן ידוע היום שיש המון נשים שעוברות טיפולי פוריות, יש לי המון חברות שנמצאות בסיטואציה הזאת.
6: נו, ואי אפשר לדבר על הכל? למה כל דבר הוא טריגר ואי אפשר לדבר עליו?
7: אני לא יודעת כמה נשים הכרת שחוו את זה, אבל זו תקופה מאוד מלא, מאוד קשה נפשית.
6: מלא,
7: מאוד.
6: מלא נשים, מלא אני מכיר.
7: נכון, המון, המון חוות את זה. וזה נכון גם לגברים אגב. כאילו,
6: נו, לא, אז אם שואלים, נגיד שאתה בטיפולי פוריות, ומישהו שואל אותך, נו, ומה עם ילדים? ואת אומרת לו, עובדים על זה, מה קרה?
7: זה מאוד קשה נפשית להרגיש את הכישלון הזה חודש אחרי חודש, והניסיונות והזריקות והטיפולים, ואז עוד שמציפים את זה בפניך בתור, נו למה לא? כאילו אתה לא מנסה, כאילו אתה לא רוצה, כאילו אתה לא פועל בשביל זה, ואני חושבת שצריך קצת להוריד את הרגל מהגז, בכל מה שקשור לנושא הזה, כי כאילו, מה זה עניין של אחרים, מתי אתה מביא ילד, או כמה ילדים אתה מביא, אתה מבין?
6: אני מבין מה את אומרת, ומצד שני אנחנו חברה ישראלית שמחטטת אחד לשני בתחתונים בכל מובן אפשרי, ואין גבול שאיננו פרוץ, ואני לא רואה האמת עבירה בין אדם לחברו גדולה להתעניין מה קורה בתחום הזה בחייו של זולת. אם זה נעשה באמפתיה וב... לא יודע...
7: אני פשוט חושבת שזה מיותר, ואני חושבת שזה מעמיד את הצד...
6: מרוב אבל נושאים שאי אפשר לדבר עליהם, כל הזמן צריך ללכת על קליפות של ביצים, אם כולם, זה כן מותר להגיד, זה אסור להגיד, זה... למה?
7: להפך, אנחנו בעידן שלכאורה הכל אפשר להגיד, אז אם אפשר על דבר אחד, כאילו יותר לשמור על הפרטיות, זה יהיה מבורך.
6: הבנתי. בסדר, את עצמך נשואה?
7: כן.
6: נשואה. אז אני מבין שגם את חובה קשיים.
7: לי יש ילדים בבית, ברוך השם.
6: אפשר לשאול כמה?
7: יש לי 3 ילדים קטנים.
6: בני כמה?
7: 3, 2 ו-1.
6: 3, 2 ו-1?
7: כן.
6: וואו.
7: כן.
6: ואת בהיריון? את האמת.
7: לא, לא, לא, אני סיימתי, אני מחכה לנכדים, די. זהו, נגמר סיפור. אבל...
6: אני מניח שזה, שלפחות בשנים הממש ממש ראשונות, זה קשה מאוד, ההבדלים האלה של שנה.
7: כן, זה מאתגר מאוד.
6: אבל עוד שנתיים, הקושי הגדול יהיה מאחורייך, ויהיו לך 3 ילדים שהם, אני מקווה שהם יגדלו להיות אחים ואחיות טובים, אבל שהם מתחזקים את עצמם פחות או יותר.
7: אני בונה על זה.
6: בצדק, בצדק. כבעל ניסיון, אני חייב להגיד לך שיש אחרי גיל 2, 2.5, כשהם מתחילים להיות חברים ולשחק, וואו, איזה עול יורד מהראש של להעסיק אותם ולבדר אותם וזה, רק לא לתת להם טלפונים ביד.
7: לא, מה פתאום? לא, לא, לא אצלנו. אבל יש לי 3 ילדים, והדרך לשם לא הייתה פשוטה, ולי אישית זה מאוד מפריע, וכל פעם ששאלו את השאלות האלה, וחברות שלי עכשיו שנמצאות בסיטואציות האלה, מספרות לי כמה זה מכאיב להם, וכמה זה מרגיש כמו סכין בלב, כל שאלה כזאת. אז כן, אז רציתי להשמיע גם את הנושא הזה.
6: בסדר, תודה. תודה שחלקת לנו את זה, שלום. אני אישית בסוגיה הזאת, ובכל סוגיות הטריגרים, אתמול ראיינתי, לא יודע אם יצא לכם לראות את, את התוכנית שלי ושל שרקי, אמש ראיינו שורדת זנות מדהימה, מדהימה, מדהימה, והיא אמרה שהיא לא נמנעת מטריגרים, מנושאים קשים, ההפך. היא רוצה טריגרים, מכיוון שמכל טריגרים היא מתפתחת, ומכל טריגרים היא מתחזקת. הזמן הזה שבו יש נושאים שאפשר לדבר עליהם, כי זה נורא פוגע, כי זה... בעיניי זה לא משרת את התפתחותו של האדם. כלומר, דווקא לעמוד מול הדבר, ואפשר גם למצוא נוסחה פשוטה כדי להגיד, כל פעם ששואלים אותך נושא שמעיק עליך, שכואב עלייך, פשוט איזה משפט קצר שסוגר את הסיפור, לא צריך לקחת הכל ללב, צריך להשאיר אותו פנוי לדברים האמיתיים, ולא לחוסר הרגישות של הזולת. ככה אני חושב. שלום למי?
2: הלו.
6: שלום.
2: שלום, אברי.
6: מי?
2: אני מאוד שמחה לשמוע על כולך ו-103.
6: תודה רבה.
2: ואני אגיד לך למה, כי בדרך כלל אני לא נמצאת ביום רביעי. אסופתתי, לא ידעתי שיש לך תוכנית ביום רביעי.
6: את רואה מה זה? אבל ביום רביעי הבא לא.
2: כן, ממש, אבל
6: ברביעי הבא לא.
2: אני ציפור לילה, אז אני מחכה עד שאתה ושרקי נמצאים. ותמיד רציתי לשוחח איתך על משהו שזה לא פוליטיקה, ושתבין איך שאיכפת לי לזולת, אני גם מזדהה עם הבחורה שדיברה לפניך.
6: כן.
2: היה מאוד מעניין, מאוד מעניין, ואפשר להבין אותה. זה לא כבר הבעיה שלי, הבעיה שלי זה מה שהייתי מבקשת ממך.
6: בבקשה.
2: ותחזור להתעמלות. בוקר מנשים מבוגרות, מבוגרים.
6: אני לא יכול, מכיוון שאני כבר לא בתוכנית הבוקר, ואני לא בערוץ 13, ברוך.
2: אבל היה...
6: מערוצים רעילים, ו...
2: גם ב-12 יכולים להמיד את התוכנית, למה? זה גניבה תוכנית, מה?
6: אני יודע שזה נשמעת הכרזה מוזרה, אבל אני לא מדריך כושר לנשים מבוגרות, זה לא מה שאני עושה בחיים.
2: היה מהמם התוכנית.
6: אני יודע, אבל זה היה בזמן של הקורונה, והייתה סיבה ספציפית שעשינו את זה כדי להציל...
2: אברי, אני במקרה לא צריך את זה אישי, יש קאנטרי, ואני הולכת כל בוקר ביום בגלל ההכנות, אני בבית, וזכיתי לשוחח איתך, אבל היה כיף, היה אנשים שלא אין להם קאנטרי, אנשים שלא רוצים מהבית, היו מדליקים טלוויזיה, היו רואים בחור שכבר לא בין 30 עם שרירים,
6: כן.
2: והיה מקפיץ אותם לעמוד ולקחת איזה מכשיר, קצת משקול, קצת משהו, אני חושבת שצריך לחזור. אם זה לא אתה, עוד עיתונאי שיקח את זה על עצמו.
6: או מדריך כושר, למה עיתונאי?
2: כמה שנים עברו מי עשה טוב? אני 23 בערך, נכון? מהקורונה דיברת, אמרת?
6: זה היה בקורונה, זה הפסיק ב-2022, בסוף 2022 בערך.
2: וואי, נראה לי כאילו אתמול. אני תמיד הייתי מנויה ואני שוחה והכל, אבל בבוקר שאתה זוכר, היה תוכנית של הבוקר, חלק מ...
6: בוודאי שאני זוכר, אני עשיתי את זה מאות פעמים, את הדבר הזה, עד...
2: כן, היינו רואים את הנעליים שלך, ואת הבגד הספול שהיית מחליף, והיה נורא כיף, נורא.
6: בסדר, אבל לא כל דבר שהיה כיף צריך לחזור אליו, למשל דוגמה, גן הילדים, האם את רוצה לחזור לגן הילדים? לא.
2: אני כן, אני מאוד אוהבת, בגיל המופלא שלי והבריכה מפוצצת, כולם מתלוננים, איזה רעש עם הילדים, אני לא מפריעים לילדים, לא מפריעים, ותודה לאל, יש לי בעלי נכדים, ואף פעם לא מפריעים, ואני נוסעת בתחבורה הציבורית, כי נורא נוח לי, ואם ילד בוכה אני לא מתעצבנת, אני אוהבת ילדים.
6: איזה כיף.
2: אז נכון, אתה לא היית רוצה עוד שלוש בנות?
6: עוד שלוש בנות?
2: כן.
6: אם הן מגיעות כבר קצת בוגרות, אז יש מצב, אבל להתחיל עכשיו לגדל מההתחלה...
2: לא, אתה בקושר, אתה בקושר, אתה מסוגל. טוב, לא לדבר על החיים הפרטיים. תשתדל, תשתדל. אפילו אתה יודע מה? לא, בלילה זה מאוחר.
6: לא, מה פתאום לא. איפה, מה נראה לך, באחת בלילה אני אעשה רוטינה בטלוויזיה? נראה לך שיש לי כוח, למישהו יש כוח. יאללה, תודה רבה, אנחנו ניפרד כאן.
2: אתה עוד פרגית.
6: איזה פרגית. מרוב שהבשר שלי קשה, כבר אני פסוי, רק מרק אפשר לעשות ממני.
2: תמשיך את שעתיים, תוכנית מעניינת.
6: תודה.
2: אני אשתדל עכשיו להיות כל יום רביעי בבית.
6: יאללה, ביי.
2: במיוחד שם פוליטיקה איתך, להתראות.
6: תודה רבה, להתראות, ביי. שלום למי?
8: אהלן, אייל, מה שלומך?
6: טוב, אייל, מאיפה?
8: במרכז.
6: שלום, אייל. על מה נדבר?
8: אני רוצה לדבר איתך על האוטובוסים, על מה שדיברו מקודם.
6: כן.
8: קודם כל, אתה צודק 100%. דבר שני, אני בעברי הייתי נהג אוטובוס באגד.
6: וואלה.
8: כן. וכשאנחנו, בשביל להתקבל לעבודה, היינו עוברים את הבית ספר לנהיגה של אגד.
6: כן.
8: זה היה כמו מסלול של לוחם, לנהוג בכביש רטוב, כביש יבש, לילה, יום, ירידות, ים המלח, כל זה במסגרת הלימודי נהיגה על האוטובוס, כן?
6: כן.
8: זה היה אוטובוס ישן, טייגרים וזמנו וכו'.
6: כן, עם המעצור אוויר.
8: כן, והיו שתי קואופרטיבים.
6: דן ואגד.
8: יפה, ואגד היה גדול מאוד בכל הארץ, היה עושה ויזות לצבא, לסיני, לעניינים, להכל. ורמת הנהגים הייתה יחסית גבוהה. היו תמיד חריגים, היו תאונות שלא נדע.
6: אני
8: היו...
6: זוכר שפשוט להיות נהג האוטובוס הייתה מסעת נפש. אם היית מתקבל חבר באגד או בדן, זאת אומרת שהסתדרת בחיים.
8: נכון, אבל אז, זה היה תקופה מסוימת. אני מדבר על המקצועיות של הנהגים. היום אני נהג מונית, אני רואה אותם, מה שדיברת, איך הם נוהגים. שמע, היום יש כל כך הרבה חברות, שמשעבות לנהגים, אז הם...
6: לוקחים כל אחד, לוקחים כל אחד.
8: אם אתה בא עם רישיון נהיגה, עושים לך אולי איזה 40 דקות באיזה מגרש רק תסתובב, יאללה, זורקים אותך לבריכה, אתה מבין? עכשיו באמת זה לא משנה אם זה בן דוד או יהודי, ברגע שאין לך הכשרה, גם של נהיגה, גם של התנהגות לציבור, לאנשים וכו', אז זה התוצאה, ומעבר לזה, בוא אני אספר לך משהו, אנחנו, הנהגי מוניות, נסיעים, נהגי אוטובוסים בסיום העבודה וסדרנים בלילות וכו'.
6: כן.
8: אז יצא לי להסיע שלוש פעמים סדרנים. עכשיו, בגלל שהייתי נהג אוטובוס, וזה, אתה יודע, מתפתחת שיחה מקצועית. הבן אדם אומר לי, וואלה, אחי, אתה לא יודע מה הם עושים לנו, בני דודים. הם באים מאותו אזור 6-7. אם הם לא מקבלים מה הם רוצים, חלק עושים משהו בכיסא נהג, לא תקין, לא בטיחותי, לא עובד, כן עובד, אתה יודע, דברים עזועים. שפעם לא היה קיימים בזמננו, לא באגד, לא בדן, כל מיני דברים שאתה לא מאמין, הם שבועים בידי הנהגים, הם שבועים החברות האלה.
6: כן, בטח.
8: תראה כמה חברות יש לך היום, אולי איזה 7 חברות אוטובוסים, ונלחמים על כל אחד עם רישיון נהיגה, זה לא משנה אם אין לו ניסיון, יש לו ניסיון, אתה יודע, זה לא אמיתי.
6: מרגישים את זה על הכביש, מרגישים את זה ביחס, מרגישים את זה בכל דבר.
8: אני אומר לך, אני יודע איך להתמודד איתם בכביש, כי הייתי נהג אוטובוס, אז אני יודע מה זה הרוחב שהוא צריך, מה זה החלק האחורי, שטח מת. אבל כמו שאמרת, שעמדת עם הבת שלך בתחנת אוטובוס, היה לי את אותו מקרה, הייתי בנתיב הימני. תכף יש תחנת אוטובוס שאני מכיר, ואני אומר לעצמי, איך הוא בא לי מהשמאלי, הוא צריך לעצור להם. איך הוא עושה את זה? הרי הוא לא מתכנן את הנסיעה. ואז קרה מה שקרה לך, הוא לא עצר, הוא המשיך, כי הוא לא יכול... אתה מבין, אני הייתי בימני, הוא לא יכול לעצור עכשיו, הוא לא מתכנן את הנסיעה כמו שצריך, לעצור בתחנה, בינקר, הם נוסעים, מה יהיה יהיה, משאירים אותך ואת הבת שלך, ועוד אלפים כמוך בתחנות, שמה, זה עוול, זה עוול.
6: זה פשוט, יש תחושה שחלקם, ועכשיו אני לא מדבר על בני דודים או לא בני דודים, אבל אני מרגיש שחלק מנהגי האוטובוס פשוט שונאים אנשים, עושים הכל כדי להתאמר באנשים, נותנים לבן אדם שרץ לאוטובוס, נותנים לו כמעט להגיע, סוגרים את הדלת ונוסעים עם, עם חיוך זדוני קטן, אני רואה את זה כל הזמן.
8: אני אגיד לך משהו, בזמננו היה מה שנקרא מנקו, שזה היה תגמול על מכירת כרטיסים, אתה זוכר, היה כרטיס לאוטובוס כזה
6: בטח,
8: ביד.
6: בטח.
8: וכרטיסיות וזה, אז הנהג היה מקבל איזה 4%, או אם אני זוכר נכון, או 5% מסדר גודל המכירות, אתה מבין?
6: באמת? אין שום סיבה לזה. מה התרומה של הנהג למחירות באוטובוס?
8: זה היה ככה נהוג, קראו לזה מנקו, ואם היית על 5%, אתה בא לקנות ביקורת, מה שנקרא בקופה, אז כרטיסים, היה לך 5% לטובתך. ככה זה היה. למה, איך, אני לא יודע, אבל זה היה ככה.
6: אוקיי.
8: עכשיו, זה היה איזשהו תמריץ, כביכול לאנשים, לנהגים, לקחת כמה שיותר קהל ולא לפספס וכולי, אתה מבין? היום הם עובדים בלי כסף, אין להם תיק, אין להם מה שאנחנו, היה לנו כרטיסים, כסף, כרטיסיות, היום הם רק נוהגים, אתה מבין?
6: כן.
8: הם רק נוהגים, שזה גם לא קל עם התנועה של היום והצפיפות.
6: לא כיף להיות נהג אוטובוס, ממש לא כיף. ממש לא.
8: היום לא, אני אומר לך, נסעתי באוטובוס למוסך של המונית, אני ישבתי חצי שעה, אני בא לי להקיא כבר. יש גם רמקול כזה, כל רגע מודיע איזה תחנה עושה לך חור בראש.
6: מילא לך, לשכנים שגרים ליד התחנה, שהסאונד של האוטובוס נכנס להם דרך המרפסת לתוך המוח, זה זוועה ממש.
8: אז הנה התוצאה שרצו להפריט את הקואופרטיבים הגדולים, שנתנו למדינה שירות גם בכל המלחמות וגם בימים רגילים. הנה התוצאה האגומה. נהגים ליגה ד', שירות ליגה זין, סליחה על הביטוי, וזה התוצאה אחי, שאתה והבת שלך, שאתה מספר דבר כזה, זה לא נורמלי. הוא עובר כאילו הוא לא רואה אתכם, כאילו אתם שקופים, אתה מבין? אז מה, איזה מין שירות הוא נותן? עכשיו לך דבר איתו, הוא יפתח עליך בכללות, אני רואה את ההתנהגות שלהם בכבישים, עזוב. אני עוד זוכר איך היה אגד, ואני זוכר את הוותיקים, בואנה, היה יחס לעבודה, יחס למקצוע.
6: אני זוכר שהייתי אוהד הפועל ירושלים בכדורגל, והכוכבים הגדולים של הקבוצה קיבלו כצ'ופר עבודה באגד. אני זוכר את השחקן ציון טורג'מן, נוהג בקו 4, ויכולת לעלות לאוטובוס ולראות את האליל שלך נוסע באוטובוס, וזה היה בסדר גמור.
8: זה היה מזמן וזה נכון, היו גם שחקנים שקיבלו במקום חוזה, מניה באגד, להיכנס חבר וכו'. גם באגד שאני עוד זוכר היו שחקני כדורי, היה גדעון טיש, זה היה הבלם של הנבחרת והפועל תל אביב, שכחתי כבר איך קוראים לו גבוה. היו שחקני כדורגל לשעברים באגד, היו. וקובי זטוני זיכרונו לברכה, שעבד שכיר באגד שנים. קובי זטוני, אתה זוכר, הוא היה שחקן הפועל תל אביב, וגם נבחרת ישראל.
6: אני לא בטוח שאנחנו מאותו זמן, ואת השם הזה אני לא זוכר.
8: אנחנו מאותו זמן, אני בדיוק בן גילך, אנחנו מאותו זמן. אתה לא זוכר כי לא הכרת אותו.
6: אני לא זוכר כי זה תל אביב, אני הייתי בירושלים, ומה שהכרתי זה הכל ירושלים.
8: אבל מה שאני בא להגיד לך, השורה התחתונה, שמע, זה נראה זוועה היום כל האוטובוסים.
6: מסכים איתך.
8: הנהיגה הפרועה הזאת.
6: שומר נפשו לך.
8: הם רבים, הם מתלכלכים עם אנשים, היא אמרה מקודם משפט, עולים מבוגרים, אני זוכר את זה, גם לי פעם נפלה אישה באוטו, אבל לא באשמתי כי קפץ ילד, אבל הם עולים, מבוגרים עולים לאוטובוס, אני רואה את זה, אני עומד לידו, אני רואה, עוד לא התיישבו, אני כבר קולט, הוא כבר סגר ובום, אתה יודע, הם, בתנועה הראשונה של הגז, אם בן אדם לא מחזיק, הוא נופל אחורה ישר, אין פה אפס,
6: ברור.
8: אתה מבין? וזה פשוט חרפה מה ש...
6: השאלה היא גם כמה אחראים סידורי הנסיעה והלחץ שהנהג נמצא בו להגיע ולגמור את הסיבוב, אתה יודע, לזה שלא מאפשרים מרחב התיישבות לנוסעים.
8: ברור, ברור, וגם בגלל הפקקים והכל, הסידורים שלהם הם קטרים, נהיים בלחץ של זמן, כי אם כל הפקקים הוא מגיע לסוף קו, אין לו הרבה זמן, אתה מבין? הוא צריך לחזור, לעשות עוד תור. אז הזמן, המנוחה שלו מתקצר, והוא נהיה עצבני, וזה מתבטא בנהיגה, בהתנהגות. אם לא ישימו לזה לב, שמע, הנה תראה מה קרה בדיזינגוף, ברמת גן זה קרה לפני חודשיים, בחולון שמאבדים שליטה, עולים על אנשים, על חנויות, אתה מבין? יש תאונות שקורות, נגרמות, אני מבין, אבל פה זה מתוך רשלנות פושעת, אתה מבין מה אני מתכוון? יש הבדל עצום.
6: למרות שאני מבין שבתל אביב זה יכול להיות שזה היה אירוע מוחי.
8: הכל יכול להיות, אני לא מאשים אף אחד, אבל אם אתה מסתכל על, על המספרים שהדברים האלה קורים, פעם ברמת גן איבד שליטה, נהרג מישהו, פעם בחולון, פעם בבת ים. מה, זה מראה לך משהו על המקצועיות של האנשים, זה לא סתם איזה סטטיסטיקה. בוא, אתה רואה את הדברים, אני רואה את זה מול העיניים יום יום בכביש, מה, זה לא אמיתי.
6: אנחנו צריכים לעצור כי אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה רבה, להתראות, תודה שהתקשרת מאזינה האחרונה. אני חייב להגיד שהיום יש רוב נשי בתוכנית, נכון? זה מה שקרה היום. חסר תקדים לחלוטין. עורכת התוכנית אומרת שזה בזכותה, ייתכן, אחרים פה עושים תנועות של ספקנות, אבל מבחינתי זה הישג אישי. שלום למאזינה, אולי האחרונה שלנו היום, מי?
9: יעל.
6: היי יעל, מאיפה?
9: פתח תקווה.
6: אלן, מה רצית לדבר?
9: שמעתי את השיחה שלך עם המאזינה שהתקוממה, בנושא הביקורת, הדגש כאילו על הערבים.
6: כן.
9: זה קומם אותי.
6: מה מהשיחה קומם אותך?
9: קומם אותי מעצם השתלטו לנו על בתי המרקחת, על הרפואה, על תתתתם, בהמשך. כן, הרופאים היום רבים בבתי חולים, בקופות החולים, בבתי המרקחת, ואני חייבת לציין שלא קרה לי פעם אחת בשנים האחרונות שיצאתי מרופא ערבי ואמרתי, אוי, למה הייתי אצלו? איכותיים, אדיבים. אם אני אלך 20 שנה אחורה, אולי קצת יותר, רופא ערבי הציל את בעלי.
6: וואלה.
9: וואלה,
6: אני מסכים.
9: ואם אני אלך אחורה, אז נסעתי באוטובוס עם נהג שהוא היה מאוד מאוד עדיף, מאוד נחמד, וברגע מסוים, איזו מילה טובה בא לו להחליף עם נוסעת שישבה בספסל הראשון לימינו, ומה קרה?
6: מה?
9: הוא נכנס ברכב שלפניו, יהודי, פולני, סליחה על ההדגשה.
6: איפה תמציא אחד כיום, אחד כזה בתחבורה הציבורית?
9: אוקיי. אז למה כשהם אזרחים, ואזרחים נאמנים, והם מאוד משתדלים, למה להדביק להם זנב? למה? למה לא לתת להם להרגיש שהם עובדים והם מסתכרים, ולא להגיד בגלל שהוא ערבי? אז הנהג הוא ערבי.
6: בסדר, אם הוא ערבי והוא נוהג על פי החוק, הכל בסדר, אבל אנחנו לא יכולים להעלים מבט, ואני אמרתי שמבחינתי רופאים ורוקחים, וזה הכל בסדר, אני נמצא בבתי חולים, אני רואה תרומתם האדירה של כוחות הרפואה הערבים בלעדיהם, לא יודע אם בכלל הייתה לנו פעם מערכת הרפואה.
9: התוכנית שלך, אני לא הזנתי כל הדרך, אני באתי מקניות, ואני בדרך
6: כלל... מה קנית?
9: אין לי זמן... ואני לא כל כך צעירה, ולא רוצה להתערב בשיחות, אבל אתה באיזשהו מקום, כאילו התעקשת להדגיש את ההבדל במנטליות בין בן הדוד שלנו ובינינו.
6: בנהיגה, יש הבדל. בנהיגה, אני לא אמרתי מילה,
9: אני
6: דובר על נהגים, ויש הבדל במנטליות הנהיגה של נהגים ערבים ושל נהגים יהודים, המספרים מדברים, המספרים של כמויות ההרוגים במגזר הערבי, של עבירות התנועה, הם שונים לחלוטין. מה את רוצה להגיד שאין? את רוצה לחסות את זה בכנפה?
9: אני לא באה לחסות, אבל
6: כן.
9: גם צריך לתת את ה... רגיעה, לא לחמם, ומה שהשתמע מהם, חימום אווירה. גם ככה אנחנו נמצאים באווירה טוטלית של הפרד ומשול. אפרד ומשול. אתה יודע מה? סתם, אני אספר על משהו שהיה לי השבוע.
6: ממש בקצרה, כי התוכנית נגמרת, כן?
9: כן. אחותי, היה לי איזו בעיה עם אחותי בבית חולים, היא יצאה מהמחלקה, אני לא רוצה עכשיו לספר את כל הסיפור, לא רציתי, היא רצתה לחזור הביתה, אני לא רציתי לסייע לה, כי רציתי שתחזור למחלקה, אתה יודע, ברגע מסוים היא נעלמה לי מהעין, ולאן היא נעלמה? בחור ערבי, בתחומי בלינסון, שראה שהאישה לא במטבה, זועקת לעזרה. מי לקח אותה הביתה?
6: לקח אותה הביתה? לא הבנתי.
9: הוא לקח אותה הביתה.
6: אוקיי.
9: הוא לא דיבר אם יש לה כסף, אין לה כסף וכו' וכו'.
6: אוקיי.
9: אני רוצה לראות איזה יהודי היה אומר, מוותר על הזמן שלו באותו רגע.
6: למה לא? מה זה משנה אם זה יהודי או ערבי? בן אדם זה בן אדם.
9: מה זה משנה? מה זה משנה? זה מה שאני אומרת.
6: אבל זה לא מוכיח שום דבר. מישהו אמר שאין ערבים טובים? מישהו אמר שאין ערבים שיש להם לב לאדם אחר? לא על זה מדובר. דובר על תרבות הנהיגה של נהגי אוטובוס. זה היה נושא השיחה, ואני עומד מאחורי כל מה שנאמר בשיחה הזו, ואנחנו צריכים לעצור כאן כי נגמרה התוכנית. תודה רבה לך לאיתרה. אוקיי, בשבוע הבא אני לא אהיה פה, למה אני נוסע ברשותכם? מקווה שהמלחמה וזה... לא יודע. אז אנחנו נתראה בשבוע שאחריו. אני מאחל לכם חג שבועות שמח. קבלו את התורה בידיים פתוחות. יש ספשייל שבועות מהמם. מחר בקשת, בהנחייתי, אתם מוזמנים לראות את זה. ואם לא, נתראה בזמן אחר. תגידו שלום ברחוב, אם אתם פוגשים אותי. תודה רבה לכל מי שעשיתי את התוכנית הזאת, לדלית כהן, לסתיו קורנס, לבני אלפרין, רעות מתתיהו, ארגון ואופק קולר. שלום, להתראות, חג שמח.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM
1: 103 FM מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: הנה זה בא!
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
8: במקום אחד.
7: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
7: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
0: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת לצורך הכנתה לקריאה הראשונה.
1: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי המליאה התכנסה לדון בלא פחות מ-13 הצעות לפיזור הכנסת שהוגשו גם מצד הקואליציה וגם מצד האופוזיציה, וזה בניסיון של כל צד לשלוט בהליך. חשד לחדירת מחבלים בנופים שבאזור השומרון, דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל מבצעים סריקות במרחב וכוחות נוספים הוקפצו למקום. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירה בחשד לאירוע חמור שבמהלכו שוטרים נכנסו לביתו של שוטר סייר ותקפו אותו באכזריות, כך לפי שיחה שקיים ממקורביו. כתבנו גיא פלג שפרסם את הפרטים לראשונה מוסר כי לדבריו הם התנפלו עליו כשהם רעולי פנים והכו אותו שוב ושוב, או ציפר כי הוא צעק שהוא שוטר ולמרות זאת הם הכו אותו מכות קשות. בדיעבד התברר שהם חיפשו את אחד משכניו וככל הנראה הייתה טעות בזיהוי. למרות שהותקף, הוא נחקר במחש והוחזר לשירות רק שהובן שהוא הקורבן. העתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד מינוי היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המיועדת נדחתה על הסף, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
2: אחרי שמפלגת הליכוד ניסתה למנוע את מינוי עורכת הדין אביטל סימינובסקי לתפקיד יועמ"שית ועדת הבחירות, בג"ץ דוחה על הסף את עתירת המפלגה נגד מינויה ומטיל על הליכוד כנס חריג של 55,000 שקלים. בהחלטה נימקו השופטים כי בהתחשב בכך שהעותרת לא חסה על משאבי הציבור, לא בעת הגשת העתירה ואף לא לאחר שקיבלה מענה מפורט ומנומק מיושב ראש ועדת הבחירות, היא תיסה בהוצאות המשיבים.
1: שני נערים בני 14 נפצעו קשה וקל לאחר שנפלו מרכב במהלך נסיעה סמוך לאלון מורה שבשומרון. צוותי מגן דוד אדום וכוחות רפואה של צהל טיפלו בהם בשטח. הנער שמצבו מוגדר קשה פונה באמצעות מסוק לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה עם חבלות בראש ובגב. הנער שמצבו קל פונה גם הוא לבית חולים. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: רק רב בריח.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: שלום לכם. ממשיכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
7: דלתות?
6: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
6: רב בריח.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
10: עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
11: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
12: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות. Oh, oh, oh.

0: אנחנו עם שר, דה שופ שופ סונג של שר שחוגגת היום 80, ו-We want to share את כל השמחה הזאת של שר עם המאזינים שלנו.
1: מזל טוב, שר!
0: מזל טוב לשר!
2: שר!
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, שוטרות ושוטרים, אני מקבל הודעות מ... שוטרים שמאזינים לנו כרגע בשידור חי, כשהם עושים את משימתם. 2-4, ליום רביעי 20 במאי 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו, ידידו, הגנרי יואב כהן, שם גנרי. מה אומר?
1: מה אומר? אני אומר שהיום ה-20 בחודש מאי.
0: אם היית מקשיב לתוכנית, אז היית שומע שכבר אמרתי 20 בחודש.
1: רון, עם כל הכבוד לך, ויש קצת כבוד מפת הגיל שלך.
0: זהו, מפת הגיל?
1: אתה לא סמכות להגות את התאריך הזה.
0: אני לא... תגיד לי, לאן אתה חותר?
1: בוא, תגיד את זה כבר, כמו ששימון פרס היה אומר את זה.
0: אני רוצה לשאול אותך, יואב, לאן אתה חותר?
1: לאן אתה חותר?
0: איזה דרך אתה מוביל? מה אתה זומם?
1: רציתי להפתיע אותך, ולעשות כניסה מוקדמת היום לתוכנית.
0: למי?
1: לאיש שטבע את מטבע הלשון טנט ה-20, ואין ראוי ממנו לציין את התאריך. חברים, קבלו, בבקשה, את אהרון אהרון מהג'ור, בוא נקבל אותו עם החצות פרט קדימה!
3: וואלה, ריגשת, ריגשת האמת, קרפל שלום גם לך, שלום בון שלום.
0: היי, אלן.
3: לא, האמת, קיבלתי טלפון בשעה מוקדמת בבוקר מיואב, אמר לי, תשמע אהרון, היום ה-20 בחודש, אני רוצה שתגיע לכאן, כי אין ראוי ממך.
1: נכון.
3: להציג את ה... וזה ריגש אותי מאוד.
1: כן, זה ריגש אותך.
3: כבוד גדול שהבאתם אותי לציין את התאריך, אני רוצה להגיד תודה גדולה, בכלל, למשפחה שלי, לכל מי שהביא אותי עד הלום, ידעתי ש... אמא, אמרתי לך, בסוף יצא ממני משהו. הנה, הביאו אותי להכריז על התאריך. כבוד.
1: כבוד. כן, בהחלט. אני רוצה רק לספר לכם שאני שאלתי אפילו את הצ'אט.
3: איזה צ'אט? ה-GBT?
1: הצ'אט,
3: GBT?
1: כן, כן. שאלתי אותו מה אומר הביטוי טנט ה-20.
3: מה הוא ענה?
1: וזה מה שהוא ענה. איציק, אתה יכול לתת לי רגע מוזיקה?
3: לא, אתה מגזים, יואב, נו.
1: מה, תן רגע,
3: זה כולה תאריך.
1: אפשר, שנייה, רון, תן לנו לעשות כבוד. כבוד לאהרון אהרון, מה קרה? יאללה, קדימה, תן לי מוזיקה. טנט ה-20 הוא מונח תרבות וביטוי סלנג שהפך למזוהה בעיקר עם נהג המסעית אהרון אהרון מאג'ור בתוכנית הרדיו 2-4.
3: וואי וואי וואי.
1: הביטוי מגיע במספר הקשרים בולטים. פינת קמצנות נבונה ומתיחה אלמותית שהפכה לקלט. הביטוי מחכב בפינה קומית כלכלית משעשעת שמציגים רון שלום ויואב כהן, העוסקת בדרכים יצירתיות לחסוך כסף בתקופת יוקר המחיה.
3: וואי וואי וואי.
1: מתיחות קלט. בעבר, הביטוי שימש כמעין קוד אופייני למתיחות מפורסמות ששודרו בתוכנית של הרון הרון מהג'ור.
3: וואי וואי וואי.
1: ועכשיו, אני רוצה לכבד אותך, אהרון. בבקשה. תן לנו את התאריך, אהרון, תן לנו את התאריך. תאריך! תאריך!
3: מרגש, תודה רבה. יום רביעי, 20 במאי 2026. תן לי את הדובים עכשיו. תן את ה-20! תן את ה-20!
4: עוד אחד, עוד אחד!
3: תן את ה-20!
2: כל האולפן פה על הרגליים!
3: ולסיום, יצאתי ונכנסתי שוב. תן את ה-20!
2: בראבו, בראבו. 2-4. שיר חדש.

0: משקרת?
1: לא, מה פתאום?
0: אין, שקרנית ממני.
1: לא, מה, שתי הדיבות, תוציאו לנו דואט, אני מבין שכאילו אני משקרת. עדן בזקן ונועה קירל.
2: שתיהן משקרות.
1: לא, אחת מן משקרת.
2: אחת בטוח משקרת.
1: לך תדע, מי, בוא, אני רוצה לדבר איתכם בספורט על סאות'המפטון. שמעת איזה בלגן?
2: בואנה, בואנה, זה ריגול מטורף, מה זה?
1: זה יקול הבא בן אדם עם מצלמה, צילם אימון. עכשיו, מה אתה יכול לרגל באימון? מה? הם עברו את הקונוס מצד ימין, לא מצד שמאל?
2: כן, כן.
3: לא, אולי תרגיל, עשו תרגיל, הנה זה התרגיל שהם עושים.
1: אלק בחי הדינק אתה, אתה יודע, אתה, יש משחק שלא מצלמים בו בווידאו, רואים אותו מתחבא אחרי עץ מצלם.
2: אתה צודק.
1: אם הוא לא מתחבא אחרי העץ, לא היה עושים איזה כלום, זה רק העץ.
2: זה בגלל שהוא התחבא?
1: בגלל העץ, אתה מבין?
2: בגלל העץ, כן, טוב.
1: איך, טוב, תקשיב.
2: יענישו אותם מחרטו על אותה עץ.
1: כן, איזה קטע, איזה קטע?
2: קיטרי.
1: קטע 20.
2: יאה.
1: שבו רגע, אני באתי מוקדם, מה לא רגיל, הולך להכין לי איזה כוס קפה.
2: אתה גם באת לבד, אני רואה.
1: כן, יעקב הגיע יותר מאוחר לספורט, אני הולך, נותן קצאית לקפה, חוזר עם רפא, יאללה בוא, תתפננו, תעשו קרדיט.
2: אז אנחנו פשוט נעשה את התוכנית שלנו עכשיו.
1: תן לי להחליט, כן.
2: כן, סבבה. תודה, אהרון.
3: אתה בן אדם טוב, אהרון.
2: תודה, אהרון. האורח הראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר פרץ. תחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל, עידן האור והראל גולדשטיין.
4: מה עם רעות מתיתיהו ארגון?
2: רעות מתיתיהו ארגון, כפרה אלייך, אבל היא סיימה כבר את המשמרת.
4: היא סיימה את המשמרת. טוב, מי שלא סיים את המשמרת הוא בני הלפרין ברדיו צפון 104.5 FM. אליהו ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
4: 96 FM, 91.5 FM. תגידו לי. זה 103 פה, לא?
2: כן.
4: איפה איציק אהרון? איציק? איפה הוא?
2: איציק.
4: איציק?
2: איציק?
4: איציק, איציק. הוא לא פה?
2: טוב.
4: טוב.
2: מה נעשה?
3: איציק, איציק, איציק.
4: איפה הוא?

0: קריזמה.
1: הנה הוא הגיע.
2: מחר, ערב חג.
1: נכון.
2: אז לא תהיה תוכנית חמישי אגדה.
1: לא, אין אגדות בערב חג?
2: בערב חג, יש אגדות, אבל הם לא עובדים בחג.
1: אה, אוקיי,
3: בסדר. החג הוא אגדה.
2: הג'ינגל הזה הוא בדרך כלל ג'ינגל שמלווה אותנו בימי חמישי.
1: נכון.
2: כדי לא להתגעגע יותר מדי לאיציק.
1: אה, יפה.
2: שמענו את הג'ינגל.
4: תרים לי טלפון, תאחל לי חג שמח, מה קרה?
1: תדבר איתו, מה הבעיה? כן, שב איתו שעתיים כמו השעתיים שאתם עושים בדרך כלל בימי שישי, רק לא ברדיו תעשו את זה.
2: פחות.
4: אני מציע לך, בוא נצא היום בערב.
1: יאללה, הנה, קדימה, יפה.
2: אסי הג'וקר, אסי לוי ברדיו התחנה, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו שעמל על מסיבת צוות היום בערב, הם ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו אורי אליהו. והיום אנחנו עם משחק חדש. שרים לחמש.
1: נו, זה, אנחנו כבר משחקים אותו כמה זמן, מה אתה?
2: אבל, ספיישל שבועות.
1: ספיישל?
2: ספיישל שבועות. ספיישל,
1: כמו שסבא שלי היה אומר.
2: ספיישל.
1: יאללה, זה משחק ספיישל.
3: מה מיוחד בספיישל הזה?
2: אני לא יכול לספר לך.
1: טוב, לא נגלה.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש. שרים לחמש.
2: במסגרת המשחק שלנו, שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם חמישה שירים, נשמיע לכם חלק משיר, שורה קצרה משיר, מוכר לשבועות, כי אמרנו שזה ספיישל שבועות.
1: ספיישל.
2: אתם תמשיכו את המשפט של השיר, פשוט מאוד. לכל מאזין שעונה נכון, הוא מקבל מתנה במקום. יואב, אתה אחראי להעביר אותם למחלקת פרסים.
1: אני, זה עליי?
2: כן, זה
1: אוקיי,
2: עליך.
1: אוקיי.
2: חמישה שירים, אם ידעתם את כל החמש, אתם תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: ואתם תתמודדו בסוף השבוע הבא על עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר של קלמה ספא במלון דן פנורמה בתל אביב. אתם תקבלו גם זוג קריות ויסקו מבית קינג דיוויד, המייצרת מזרנים איכותיים תוצרת ישראל במחירים משתלמים, רק הקריות בשווי 880 שקלים, ואתם תקבלו מאיתנו מכונת קפה, יואבה.
1: מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה.
2: שאונה קמרה מטרימוניאלה.
1: סט, כוסות, קפאינו וקפסולות במגוון טעמים, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
2: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, 0552-103-103, 0552-103-103. אהוב סטלר, די-ג'יי אוסטרי.

0: וואי, איזה יופי. יפה הדבר הזה. זה של המפיק המוזיקלי האוסטרי, פארו וסטלהר, שהוא בעצם המציא סגנון שהוא קורא לו אלקטרו סווינג. זה כבר היה בעבר, פשוט לא קטלגו את זה, לא היה לזה שם.
1: אלקטרו סווינג.
0: כן, עשו את זה כבר עם פאפה אמריקנוס, עם רגע זה.
1: בטח.
0: כזה.

0: C'è una camera
1: matrimoniale.
0: קיצור זה אותו סגנון, ועכשיו יש לזה שם, זה נקרא אלקטרו סווינג, לידיעתכם.
1: אלקטרו סווינג.
0: די-ג'ייז, תכינו כי זה כיף, וזה עושה אחלה אנרגיה, מה עכשיו הודעות? מה?
1: בטי את ה... בטי מחיזבאללה.
0: נו, מה עכשיו?
1: אז היא שלחה לי הודעה, היא רוצה לעלות לשידור?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אין לנו זמן, יש לנו ליינאפ מלא, הנה.
2: אין, אני לא, לא, לא.
0: שאל אותה אם זה דחוף, רגע.
2: אי אפשר, תגיד לה אי אפשר.
1: בסדר, אז תהיו רגע בשקט, אני מקליט הודעה.
0: לא, זה זמן שידור.
1: אז שקט רגע. בטי, זה דחוף?
0: זה נשלח בכלל?
1: כן, הנה, יש לה שני קווים, הנה זה כחול. היא מקליטה?
0: נו. מי עלי אותך? אם באמת שלחת לה או שאתה מסתלבט עליי?
2: די, הוא שלח לה, אבל מה היא עונה?
0: שלח לה?
2: כן, כן, כן, ראיתי.
3: בטי, זה דחוף?
0: שלח לה.
1: הנה, היא שלחה לי גם.
4: מאוד דחוף.
1: אוקיי, טוב. אז אם ככה,
2: זה מאוד דחוף, אין לנו
1: מה לעשות. יאללה, מאירה, את יכולה לחייג לבטי? בואי נחייג אליה רגע. יש? לפעמים אין אצלה קליטה, את יודעת, היא לפעמים...
2: היא מכירה את התוכנית, בגלל זה אמרה מאוד דחוף, אה?
1: טוב, יאללה, קדימה, הנה יש לנו את בטי. כזאת חמודה, באמת.
2: מתאימה לשבועות.
1: איזה מותק.
5: قلك انا بتقول لك بالصرف يا شرف انا بدك عليك وانطق
1: بيتي بيتي بيتي زي يوآب بيتي ايوه
4: ابي ما شلونك انا نسمعت ده شتا خوزر الي ما شلون كולם
1: كולם بسدر انت يودات اسي كاربل خاني شبات
4: كان
1: خاني بسدر جمو כן,
4: אני
1: צריכה
4: לשמוע.
1: כן, כן. מה היה...
4: רגע, יואבי,
1: מה?
4: גם ככה משגעים אותי כאן כולם.
1: רק רציתי לדעת מה היה כל כך דחוף לעלות לשידור.
4: אוי, נו באמת. נו, מה? בוא תנחש.
1: מה?
4: תנחש, גונבה שמועה לאוזניי. שאתה ורון חוגגים שנתיים ביחד.
1: נכון.
4: עבר לזה שהיום חג שבועות, ורציתי לאחל לכל עם ישראל שבועות שמח, למרות שזה מחר.
1: נכון.
4: אבל מחר אין לכם תוכנית.
1: נכון מאוד.
4: אני שמעתי.
1: את מאזינה פנטסטית, משהו.
4: אז אמרתי, אני חייבת לברך אתכם.
1: תודה רבה, תודה רבה.
4: איפה רון? תן לי אותו רגע.
1: הוא יצא רגע, הוא פשוט...
4: תקרא לו, די, אני לא אוכל
1: את
4: זה, תקרא לו.
1: אז וי,
2: הוא לא אוהב לדבר איתה.
1: כן, הוא לא, איך אני אגיד לה, שהוא לא אוהב לדבר איתה, מה אני אגיד לה? אז וי, תברכי אותי ואני אמסור לו.
4: יואבי, תביא לי אותו לטלפון, טוב? תביא לי אותו לטלפון.
1: את ברדיו, הוא שומע אותך, בטי.
5: תן לי לדבר אותו, אני אומר לך עכשיו.
1: אוקיי, טוב, רון.
5: אתה מבין? אתה מבין רק צעקות, אה?
1: אוקיי, בטי, אוקיי, בוא, רון, בוא דחוף, נו.
2: אתה צריך לדבר איתו, כן.
1: אני בא. בטי רוצה לאחל לנו מזל טוב, היא מתעקשת לברך גם אותך.
0: מה לי ולה? תגיד לי, אתה יודע שכל מה שקשור לחיזבאללה זה אייטמים שלך, אני לא בעניין.
1: אבל זאת בטי. יאללה, נו, עלה, תייבש אותה, בוא נגמור עם זה.
0: טוב, נו, היי, בטי, מה שלומך?
4: היי, רון, שלום. קודם כל מזל טוב. אתם רק שנתיים בזוגיות, אבל כולנו פה בחיזבאללה חשים שאנחנו מכירים כבר שנים, ממש.
1: זה הדדי, תגיד לה תודה, נו.
0: תודה, בטי. יופי,
4: יופי. שיהיה לכם המון בהצלחה, אני מאחלת לכם עוד שנים רבות של זוגיות מכילה. זוגיות מחזקת.
0: תודה, בטי, תודה.
1: מה אתה מתנשף ככה, רון?
4: אני מתרגש לדבר איתי, לא?
1: עד כדי כך אתה מתרגש, רון, מה...
0: ממש לא. טוב, יאללה, בטי, אנחנו חייבים לסיים.
4: רק עוד דבר קטן אחד, רון, אם כבר אני תובסת את שניכם ביחד, אני יכולה לבקש משהו?
1: בטח.
0: נו, מה עכשיו?
1: שנייה, רון, שנייה.
4: אתם יכולים רגע לדבר ביחד?
1: מה?
4: אני רוצה ששניכם תדברו באותו זמן.
1: כן, אפשר?
0: למה את הבקשה? לא מבין את הקטע.
1: אני גם לא מבין את הקטע שאת רוצה, אבל בסדר, בטי, אפשר לדעת מה הסיפור?
4: סתם, הייתה לנו פה התערבות, מסתבר שהפסעתי לסמירה, רק שנייה, סמירה,
5: וואלה, כת נצחת, נצחת.
1: על מה התערבתן, בטי?
4: יואב, אני תמיד טענתי שרון שלום, זו דמות שאתה עושה.
1: שאני גם יואב, ואני גם עושה את רון שלום, לא, מה קרה לך?
4: אבל יואבי, הוא אף פעם לא בשיחה כשאני עולה לשידור, אני
1: מנתי לב. אז הנה, קיבלת היום הוכחה שאנחנו לא אותו בן אדם, נו מה.
4: אני לא יודעת, אני עדיין חושבת שאתה מוכשר מספיק וגם משוגע מספיק כדי לדבר בשני קולות בו זמני.
1: תודה רבה, אבל אנחנו לא אותו בן אדם, בסדר?
4: רון, אתה מאשר שאתם לא אותו בן אדם?
0: כן, ומה נראה לך שמשדרים פה אנשים עם פיצול אישיות? יאללה.
1: בטי, תודה רבה על הברכות, תודה.
4: אני אשני קצת אלף, מהווה יואבי ורונצ'יק, ביי.
1: תודה, ביי, נשמה,
0: ביי, ביי.
1: מתוקה, מתוקה.
4: ביי, יפים.
1: ביי, מתוקה.
5: ודק עליך אתה
2: תיאוריה מוזרה הייתה
1: היא עדיין על הקו תורידו אותה

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: ברור שאתה לא משוגע היחידי, יש מאוד משוגע היינו שהמציא את השיגעון, יענו גם שיגעון גדלות, אבל אתה יודע,
2: כן, כן,
1: בוא נשמע יואב, אני רציתי לדבר איפה קרפל צריך אותו,
2: מה
1: אתה
2: קרה, מה קרה, מה
1: אני, תראה, פעם היה ארבע עונות, נכון? גם היה ויוולדי הוציא ארבע עונות, היה ארבע עונות, היה ברור, היה עונה של סתיו, חורף, אביב וקיץ,
2: כן.
1: עכשיו, זה גם היה בא באותו סדר תמיד.
2: נכון.
1: תחשוב, תמיד
2: היה בא. היה מסודר מאוד, כן.
1: היה סדר בעולם, אחי. עכשיו, מה קורה? אני, בגלל שאני בן אדם שסובל מאלרגיות, יש לי בחילופי העונות, אני מקבש לי סינוסים, אתה מבין?
2: מה אתה אומר?
1: תחש לי סינוסים.
2: קודם כל, אני שמח לשמוע שלא אני היחיד פה עם אלרגיות.
1: אתה יודע, זה אני כאבי ראש, אני עושה נסתם לי האף, כאילו העינה מגרדות.
2: לא רואים עליך, באמת.
1: איך תראה מה כתוב עליי, סינוסיטיס?
2: לא, אתה נראה כזה מצב רוח טוב, שמח, זה. אתה לא נראה סובל ממשהו.
1: רק קשור, אני יודע להתמודד עם זה, נשמה. אני אהרון אהרון מהג'ור, אני גבר גברי, מסוכז ונדומי, בעל חזות מזרחית אותנטית.
2: נכון.
1: איזה מנטליות?
2: בריטית. בריטית, נכון. מזל שלך, כן.
1: תן לי, אבל אני מדבר, יואב, יאללה.
2: בבקשה, כן.
1: מה אני בא לסביך? היה פעם עונות מסודרות.
2: נכון.
1: אז אלי, אני יודע, עכשיו מתחילה העונה, אני יודע שאני עכשיו הולך לסבול כאבי ראש, עניינים, יש לי משאף, יש לי ונטולין, יש לי כל מיני כאלה. עכשיו, מה קורה שמזג האוויר משתגע?
2: מה?
1: יש לך חילופי עונות כל שבוע, יש לך יענו פתאומית, באמצע הקיץ נהיה לך חורף.
2: נכון.
1: פתאומית, בוא נשמע את ויוולדי. פתאומית, נהיה לך חורף באמצע הסתיו.
2: כן.
1: ואז נהיה לך קיץ באמצע החורף. ובאמצע החורף, בא לך פתאומית הסתיו חזרה. ואז אתה אומר יענו, למה אני צריך לסבול 200 פעם בשנה? פעם הייתי סובל 4 פעמים. עכשיו אני מפרק 20 ונטולינים בשנה, למה?
2: למה?
1: כי מזג האוויר השתגע.
2: יואו, יואו, זה לא נעים.
1: אתה מבין?
2: לא נעים, לא נעים.
1: מה זה? מה זה?
2: יעקב מגיע? יעקב?
3: אין עליך, רגע, אני פה עם כל עסק. אני עם עסק. רגע, הנה. יש לך פה את הוונטולין, ואני שואב עכשיו את האולפן שלא יהיה לך פה אבק, אתה שומע?
1: אבל למה עכשיו?
3: שלא יהיה אבק. אתה יושב עכשיו באולפן שעתיים, מה אתה חושב?
1: אנחנו באמצע...
3: אתה יודע איזה אלרגנים יש לך פה בפנים?
1: אבל איזה דברים אתה צריך לעשות אותם לפני.
3: אבל בסדר, אבל עכשיו הגעתי. למה? אתה שלחת אותי להביא לך את כל המשאפים בארץ, נו מה?
1: מה זה, טישו עם כל השק הזה?
3: יש אנשים אלרגיים בלי משאפים, כי כולם בשבילך כפרה עליך
1: באהבה. הבאת לי גם את הדיסקוסים האלה, הכתומים?
3: מה שאת, בטח, מה שרצית, כן.
1: אז תביא לי את הדיסקוס.
3: אתה אוהב שזה עושה את או שאתה אוהב שזה לאף, איך אתה?
1: ישר לאף, ישר, כן.
3: אז הנה, הבאתי לך גם וגם זה, ככה.
1: ותלחץ לי על המצח פה למה כואב לי, ציק סימי, ויוולדי, סימי.
3: וזה גם טיפות של הומאופת זה, או עובד או לא עובד, אנחנו נגלה אחר כך, בסדר?
1: יש לי יום עוד הופעה, אני לא יודע איך אני אספיק, יאללה.
3: אין עליך, אתה ענק.
1: יש לי הופעה היום עם משה פרץ, עם המחזמר שלנו, גומי נחשים.
3: באמת?
1: כן.
3: אז חבל שלא התקנת אותי, אני אסיע אותך, בטח.
1: אז כן, אתה תיקח אותי. טוב, אני אלוך בינתיים, בוא נשמע את גומי נחשים.
3: אז לקנות גם גומי נחשים?
1: תקנה גם
3: גומי נחשים. בסדר, יאללה. כמה הוצאות היום, יאללה. הבריאות שלך שווה זהב. שווה הרבה כסף שלי, כן?

עצור, עצור, עצור, עצור. אז מה קורה, אהובים? אתם נהנים, אה? ערב טוב לכל מי שבא לכבד. מעריך. אנחנו שלישיית גומי נחשים. ועכשיו לרגע הגדול שלא חיכינו. הנה זה בא.

0: נפלא. יאללה, אז היום בערב הופעה שלנו גומי נחשים. אני פונה מכאן ליוחנן הממתיק, אל תשכח, יש לנו היום הופעה, צריך להביא גומי נחשים. ואני גם רוצה להזכיר לכם שמי שכתבה לנו את השיר גומי נחשים, מי שרשמה לנו את השיר, זה צליל קליף. מכיר את אלה שאומרים רשמה לנו את השיר?
1: כן.
2: לא, אני לא מכיר כן.
1: תגיד שכן, תגיד שכן.
0: כן, כן. רשמה לי את השיר צליל קליפי, שמאז תראה איך נגע בתהילה, אולי הגיע לאירוויזיון.
1: זה הכל התחיל ממך.
0: ברור, הגיע לאירוויזיון, כן. עם נועם בטן, עם מישל. אז מכאן אני פונה לצליל קליפי, תרשמי לנו עוד שיר, שזה לא השיר האחרון, כי אנחנו צריכים עוד להיטים.
1: יאללה,
0: עוד
1: ועכשיו, מגיע ועכשיו, הקיץ. ועכשיו תן מילה טובה להופעה שלי, אהרון, בבקשה.
0: כן. רגע, שנייה.
1: אתה זוכר מתי ההופעה שלי?
0: כן, יש לי, אתה לא אמור לדבר.
1: אוקיי, בוא, תן לנו...
0: תן לי לדבר.
1: אוקיי.
0: יש לך ב-28 במאי, בגושרים, נכון, יש לך בשני לשישה, בראשון לציון.
1: נכון.
0: ובתשעה לשישה בפתח תקווה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. ועכשיו תן מילה על היית בהופעה, ספר מה היית.
0: אתה סתם מושך את הזמן, ואתה גובר לי את הזמן.
2: הוא רוצה לתת, תן לו לתת את המחמאה שלו, אל תוציא את זה בכוח, זה לא לעניין.
0: זה לא אני אומר, אנשים שהיו בהופעה שלך אומרים, שההופעה שהייתה
3: עכשיו... נו לנו דקה של זמן, וניצא לפרסמות לאכול.
1: תן לו לדבר, אבל,
4: נו.
0: רק
4: תן
0: כל הזמן.
1: תן לו לדבר.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.

0: דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: העיר של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: 103 FM
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
6: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: 103
8: FM. הלו, הלו, הלו.
9: הלו, הלו.
10: אמא, משהו דחוף?
9: מאוד דחוף.
5: שתיים עד ארבע
6: עם רון שלום ויואב כהן.
5: Hey!

0: עד הסוף. היה לנו כיף איתם אתמול באירוח, הם חגגו איתנו שנתיים של תוכנית, שניים עד ארבע, והחלטנו להפוך את זה למסורת.
1: נו בטח, הם פשוט הרכב שיכול לעשות הכל.
0: כן.
1: כאילו הוא תוך שנייה מוציא לך כל שיר שאתה רוצה בעולם על הגיטרה, והם תוך שנייה מסתדרים בקולות.
0: זורמים והשילובי קולות שיש להם, אז החלטנו להפוך את זה למסורת, ובלי קשר לכל האלבומים שהם יוציאו בהמשך, כל יום הולדת, בלי נדר, בעזרת השעים.
2: בעזרת השעים.
0: אנחנו נחגוג עם אילי בוטנר והלהקה. ועכשיו אנחנו נאמר שלום לאלי.
3: אהלן, אהלן, שלום.
0: רגע, רגע, זה לא נשמע לי דחוף, תשאל אותו.
1: אלי, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו ספר לנו מה כל כך דחוף.
3: וואלה, דחוף.
0: תן עוד משקף שמש.
1: יאללה, עוד משקף שמש. ספר על עצמך, מאיפה אתה, חבר?
3: אני אלי שושנה מקריית גת.
1: אלי שושנה.
0: שם מחייב.
1: אלי שושנה. יפה. ומה עושה בחיים? מה אתה עוד רוצה שנדע עליך?
3: אני נהג חלוקה של כלי עבודה.
0: כלי עבודה? מה, כלי עבודה לבניין, כלי עבודה...
3: כלי עבודה, כלי גינון, להכל הספקה טכנית.
0: זאת אומרת, אם אני צריך מזמרה, אלי שושנה. אלי שושנה.
3: יש מזמרה, יש, יש.
4: הוא מספק לנתן.
0: מה, הטמבוריה? כן.
3: נתן מהטמבוריה.
0: אתה מכיר אותו?
3: בטח.
1: בטח, נו, מה?
0: אין קשה
1: אליו. אחד הקשוחים בתחום.
0: מה יש לך שם עוד איזה ציוד? אולי נחבר אותו עם נתן. בוא נארגן לך לקוח, אחי.
4: כן, נארגן לך לקוח.
0: מאירה. קשרי רגע לנתן מהטמבוריה, בואי נהיה אנשים טובים, בואי נעזור לו למכור עכשיו, אבל יש לך כאילו הכל מה שהוא צריך להטמבוריה?
3: אם אתה פותח טמבוריה, יש לי 80%
0: למעלות. בוא רגע נדבר איתו, מי רצה צעירה ואני לא מדבר איתו.
4: 80% זה הרבה.
0: שלא יצא עליי. הלו, הוא איתה?
5: תוץ לי מהעיניים, הילדה! הלו, מה קורה, פרינססה?
0: נתן, אני לא פרינססה, אני גבר. זה רון שלום מהרדיו.
5: רון, שלום עם הטוטו, שלובש טוטו.
0: די, נו, נתן, אני רוצה לסדר לך רגע ספק.
5: אתה רוצה לסדר לי ספק?
0: כן, מה, אתה ברחוב? איפה תפסתי אותך? אתה נשמע כאילו אתה נמצא עכשיו ברחוב, באוטובוס.
5: לא, אני פה מחוץ לחנות, אז כן, יש קצת רעש.
0: טוב, אלי, תגיד שלום.
3: אהלן, נתן, מה נשמע?
5: מה קורה, אלי, מתוקה, מה שלומך?
3: וואלה, טובים, טובים.
5: תגידי, מה...
0: הוא בן, זה בן, אלי, זה בן, כן.
5: זה בן, בסדר, ואני אל שלביה. מה עניינים, אלי, מה אתה עושה?
3: אני מסתובב, מוריד כלי עבודה, כלי גינון, מה אתה מוכר שם?
5: מה אתה אומר? מה, יש לך מולטיטול?
3: מולטיטול, יש גם מולטיטול.
5: יש לך מולטיטול, באמת אני צריך פה איזה אחד, שניים, אקדח סיליקון, שפכטל אמריקאי,
0: תרשום.
3: כלי עבודה, לא חומרים, כלי עבודה.
0: נתן, תשמע, אתה נשמע לא טוב, אני פשוט אחבר ביניכם, ואני אדאג לך, אלי. סבבה?
5: טוב, רון מתוקה.
0: אני לא מה, אני גבר, ביי.
5: רון מתוקה, נשיקות, ביי.
0: ביי, ביי, ביי.
5: קושקוש.
4: תבידו, למה הוא קורא לך מתוקה כל הזמן?
0: לא יודע, אין לי כוח משלו. אלי, אני ממש מצטער, סבבה, ניסיתי, מה לעשות? אני מנסה סדר לאנשים עבודה.
3: איך לשמוע כמה לאווים בשביל לשמוע את הקן.
0: כן, טוב. אתה מוכן למשחק שלנו שרים לחמש ספיישל שבועות?
3: מוכן.
0: מוכן. אז בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל. כל שיר שאתה משלים נכון, אתה מקבל במקום את הפרס.
3: שלום תק.
0: בבקשה.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
7: שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אני רק רוצה לומר לך.
7: שרים לחמש.
0: אלי, שאם אתה... לא תענה על אף שאלה נכון, או שאתה תפקשש לנו פה יותר מדי, או שנרגיש שאתה צריך קורס מוזיקה, אנחנו שולחים אותך לקורס מוזיקה על חשבוננו. אצל בני שאולסקי, קבל.
8: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: יש לו קריזמה מטורפת, אתה תהנה. סבבה? שיר מספר אחת, בבקשה.
3: חלב ודבש.
0: לא יודע, בוא נשמע.
7: ארץ זבת חלב, חלב ודבש.
0: יפה מאוד.
1: בראבו.
3: אחד עברנו.
0: אתה מקבל פרס במקום, יואב, מחלקת פרסים, שלום לכם.
9: שלום אלי. ענית נכון על השאלה הראשונה. ואתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה. הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. תתחדש, השיחה מועברת.
0: אלי, מה קיבלת?
3: וואלה, צריך רק צנימים.
0: צריך צנימים.
3: יש הכל.
0: אוקיי, שיר מספר 2, בבקשה.
2: איזה חג לי, איזה חג לי.
3: חג לי, חג לי מיוחד לי אולי?
0: איי, איי, איי, אני חושב, בוא נשמע.
2: איזה חג לי, איזה חג לי, חג יחיד ומיוחד לי.
3: וואלה, אני הייתי מקבל את זה,
0: ארו. אנחנו ניתן לו את זה, נחשיב לו את זה כתשובה נכונה, מה אתה אומר?
1: מבחינתי?
0: כן?
1: כן.
0: אז אני מעביר אותך.
1: עולה!
0: אני מעביר אותך למחלקת פרסים, השיחה מועברת.
9: שלום אלי, שוב ענית נכון על השאלה, ואתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת.
0: הלו?
3: יפה, יפה, כן, כן.
0: אוקיי, אני מניח שטיפלו בך, שיר מספר 3, בבקשה.
2: סלינו על כתפינו, ראשינו עטורים.
3: מקצות הארץ בנו הבנו ביקורים.
1: יפה מאוד!

0: יפה מאוד.
1: תאמין לי, לא משאיר לכם שום פרס היום, שום פרס, הכל בא אליי.
0: נחיה ונשמע, השיחה מועברת.
2: שלום אלי, אתה ממשיך לרוקן לנו את המחסן.
1: כן.
2: ואתה מקבל מאיתנו ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים. סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק ליחסון המוצרים. תתחדש, השיחה מועברת.
0: וואו, מרגש. שיר מספר, תשמע, אתה בדרך לעשות לנו פה סטרייק.
3: סטרייק רציני מאוד הולך לתת פה, כן?
0: שיר מספר 4, בבקשה.
4: בקיץ הזה תהיה בשיר לבן.
5: ואני אשפוך עלייך דלי מים.
0: לא, זה לא זה, זה לא זה.
1: בקיץ הזה תלבשי לבן. וואלה, בלק, בלק, בלק.
0: אתה לא רוצה לחשוב?
3: אל תעצור, אל תעצור.
0: אני אתן לך, אני אתן לך את המילה הראשונה, תחשבי.
1: בקיץ הזה תלבשי לבן. תחשבי. תחשוב שעניתי, לא יודע, וואלה.

0: תחשבי מחשבות מהירות, זו התשובה הנכונה. תשמע, נותר לך עוד שיר אחד, אנחנו לא נספיק לעשות את זה בשעה הזאת, אז אני נותן לך גם כן משימה. אנחנו נצא לפרסומות חדשות, מבזק הספורט, נחזור אליך בשעה הבאה, תעבור על כל השירים של שבועות.
1: בלי טעויות, אה? בלי פדיחות.
2: האחרון נשאר לי.
0: נשאר לך עוד אחד, אנחנו נתייחס אליו כג'וקר. אם תצליח באחרון, נספור את זה כ5 תשובות.
1: קיבלת סטרייק.
2: אבל את זמבר אותי באיזה שיר מ...
0: אני אומר לך, תעבור...
2: ב-56.
1: קודם כל, אם נרצה לזמבר אותך, אנחנו נזמבר אותך כמה שאנחנו רוצים. בינתיים אנחנו רק מפרגנים לך. יאללה, אנחנו יוצאים לפרסומות וחדשות, ואנחנו חוזרים אליך אחר כך.
0: ואני מזכיר לך, אלי. אלי שושנה היקר, ללמוד את כל שירי שבועות.
2: אני מתחיל.
0: יאללה, שב על זה, יש לך מספיק זמן.
1: למידה נעימה.
0: ביי. פרסומות, ספורט, חדשות, עניינים וחוזרים.

0: שבע.
1: מתי זה קורה, כל הטוב הזה?
0: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
1: ואם איציק לא יבוא, מה יהיה?
0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: זה רגע.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. 103
2: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן. 103
3: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, הכנסת אישרה בקריאה טרומית את פיזור הכנסת ברוב של 110 חברי כנסת ללא מתנגדים.
10: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת

0: דובר צה"ל מעדכן כי לאחר סריקות של כוחות הביטחון במרחב, זו האזרח ישראלי תושב היישוב סמוך לגדר, אין חשש לאירוע ביטחוני. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירה בחשד לאירוע חמור, במהלכו שוטרים נכנסו לביתו של שוטר סייר ותקפו אותו באכזריות, כך לפי שיחה שקיים עם קורביו. כתבנו גיא פלג שפרסם את הפרטים לראשונה מוסר, כי לדבריו הם התנפלו עליו כשהם ראו לפנים והכו אותו שוב ושוב. עוד סיפר כי הוא צעק לעברם שהוא שוטר, ולמרות זאת הם הכו אותו מכות קשות. בדיעבד התברר שהם חיפשו את אחד משכניו, וככל הנראה הייתה טעות בזיהוי. למרות שהוא תקף, הוא נחקר במחש והוחזר לשירות, רק שהובן שהוא הקורבן. העתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד מינוי היועצת המשפטית המיועדת של ועדת הבחירות נדחה על הסף, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: אחרי שמפלגת הליכוד ניסתה למנוע את מינוי עורכת הדין אביטל סימינובסקי לתפקיד יועמ"שית ועדת הבחירות, בג"ץ דוחה על הסף את עתירת המפלגה נגד מינויה, ומטיל על הליכוד כנס חריג של 55,000 שקלים. בהחלטה נימקו השופטים כי בהתחשב בכך שהעותרת לא חסה על משאבי הציבור, לא בעת הגשת העתירה ואף לא לאחר שקיבלה מענה מפורט ומנומק מיושב ראש ועדת הבחירות, היא תיסה בהוצאות המשיבים.
0: שני נערים בני 14 נפצעו קשה וקל לאחר שנפלו מרכב במהלך נסיעה סמוך לאלון מורה שבשומרון. צוותי מגן דוד אדום וכוחות רפואה של צה"ל טיפלו בהם בשטח. הנער שמצבו מוגדר קשה פונה באמצעות מסוק לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה עם חבלות בראש ובגב. הנער שמצבו קל פונה גם הוא לטיפול בבית חולים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: רק רב בריח.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: שלום לכם. המשיכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
6: דלתות?
5: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
5: רב בריח.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
9: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויום.

0: סמוקי פותחת את השעה השנייה שלנו של 2 עד 4, 3, 8 דקות. בני אלפרין ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, ופירמו יוסף ברדיו כל רגע. איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, באתרים של כל תחנות הרדיו, ואנחנו עכשיו עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. איפה אהרון?
1: אהרון! אהרון!
2: פה, פה, פה.
1: אהרון, בוא, אני כבר מוכן. אתה תגיד אם אתה מוכן, תן סימן.
2: חבר'ה, להירגע.
1: מה?
2: בסדר? להירגע, תן לי חסות, תן לי את הג'ינגל, ובוא נתחיל בצורה מסודרת.
3: יאה. בחסות?
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה, אין עליו.

0: אין עליו, אין עליך,
1: תודה רבה, תודה רבה. נגיד לכל הצוות שלנו שעוסק במלאכה, דורון אורן.
2: זה ידינו.
1: דורון אורן צעדנו.
2: זה ידינו.
1: זה מה שאמרתי. ברק קיסר.
2: דוקסנו.
1: לא, ברק קיסר קיסרנו.
2: אבל שינינו אותו. לא, לא, מקיסר לדוקס.
1: לא, אבל החזרתי אותו להיות קיסר.
3: הוא חזרה קיסר?
2: ירד בדרגה ואז הוא קפץ עוד כמה.
1: קפץ עוד פעם, כן. יש לנו את שגית פרט, רן לויצקי, יש לנו את יגאל קבב, יעקב בגלה, יוחנן הממתיק שלנו, שהוא מופיע איתי בערב עם גומי נחשים. ואנחנו נתחיל את הספורט. לא, רגע, לא, לא, לא, לא, לא. לא.
4: מה קרה?
1: את לא מכניסה אותה.
4: מה קרה?
1: לא לתת להם להיכנס.
5: עכשיו
1: אלם סגל, אבל יש לי נבזק ספור
5: ברקוביץ'.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: אתה לא משתהל לי פה באולפן, רגע, רגע, זה שברקוביץ' שחקה כדורגל, זה לא אומר שהוא צריך להשתהלת לי עם מבזק ספורט, ואתה לא תשתהל לי פה באולפן.
3: מה קרה? קצת חיידקים עוד לא הרגו אף אחד.
4: את האמת, ברקו, אתה יודע, חיידקים כן הרגו, הם הרגו בני אדם לאורך ההיסטוריה, אתה יודע.
3: עוד פעם אתה לוקח אותנו להיסטוריה?
4: מה לעשות? אבל מה אתה רוצה שאני אעשה?
1: שנייה, שנייה, ברקו, בחיי הדינקום, עד שאני מתחיל את המבזק ספורט, תעשו לי טובה, אל תתחילו את הריבים שלכם בתוכנית שלי, בשביל זה יש לכם תוכנית משלכם, בשעה
3: 11.
4: מה זה? לא, לא מבין מה אתה אומר שם.
1: הוא אומר לך, תן לי רגע, הוא אומר לך 11. מה יהיה? תגידו לי, מה יהיה?
4: מה? סתם, רציתי להטריל אותך, אסף. נראה לך שאני לא יודע מה הפירוש של 11? מה, אני לא יודע מה זה 11? ככה אתה מעריך אותי?
3: לא צריך תעצבן, אסף.
1: אני לא אסף, נו, אני לא אסף.
4: אסף, אסף, אני לא יכול להתרכז.
1: יאללה, תתקדמו, תתקדמו.
4: אני לא יכול להתרכז כשאתה צועק לי באוזן. אז תיקח, תיקח, עוגת גבינה ותירגע. בסדר?
3: אני לא מבין איך נתנו לי לשפוט את התחרות הוגות פה. אני כבר כמה חודשים לא אוכל סוכר. נסה לשמור על עצמי.
4: אתה, תראה, ברקו, ברקו, אתה גם בתור שחקן כדורגל, אתה לא ממש שמרת.
3: אני לא שמרתי. שמרתי כמו שאתה שאומר ומגן פה על השליט שלך כל
4: הזמן. לא, בוא נה, אתה לא יודע לרדת להגנה. אתה לא יודע לרדת להגנה. אתה הרדת לגליץ' בחיים שלך. אתה מדבר. מה אתה?
1: שקט, חבר'ה, שקט, די, לא לריב.
4: אסף, אסף, תרגע, שב בצד, תאכל משהו, תאזין. שב בצד ותאזין לקולי העורב, בסדר?
3: רגע, רגע, לא אומרים ערב?
4: אז אומרים, אז מה, אבל שלי יותר עורב, מה לעשות?
3: וואלה, בזר זה מסכים איתך.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, עצו הכל, עצו הכל. בוא נה, היה פה מומנט.
4: מה?
3: איזה מומנט?
1: היה פה... רגע היסטורי, רבותיי.
4: מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
1: אני רון.
3: אסף, אתה בסדר? אתה 10? כל טוב?
1: אני 10 ו-11, בסדר? אני 10 ו-11.
4: מה הוא מדבר? מה הוא רוצה?
1: חבר'ה, תראה, קרפל.
6: ראיתי.
1: היה פה מומנט.
6: מדהים.
1: גבירותיי ורבותיי, היום ה-20 במאי 2026, הוא היום בו הראל וברקו הסכימו על משהו.
6: יש!
1: זהו רגע מכונן שירשם בדפי ההיסטוריה.
4: הלו, הלו, הלו, הלו, בוא, תעשה לי טובה, בוא. היסטוריה זה הקטע שלי, זה הפלטפורמה שלי.
3: הוא צודק, זה הקטע פרי שלו.
1: תפסיק עם זה. הלו.
3: שלו.
1: שוב הסכמתם.
4: לא, די, נו, מה, אי אפשר ככה.
1: לא, אתם הסכמתם.
3: זה בזיון.
4: בוא נברקו, אולי תרחיב קצת את האוצר מילים סוף סוף. תפסיק להיות כזה בור. תפסיק, אתה ברמה של כיתה ג', מה עם עוד מילים חוץ מביזיון?
3: אז זה לא עשר. אתה
4: נגיד עוד מילים חוץ מביזיון.
3: הנה, זה לא עשר.
4: מה, זה הגיוון שלך?
3: כן, זה הגיוון.
1: טוב, לא לריב, דני, תלבו אותם.
2: בואו איתי.
4: די כבר, גם כן. מה אתה קרא לך? אתה כל פעם, כל פעם, כיתה ג', מכיתה ג' הוא לא יום עוד מילים.
1: תוציאו, תוציאו אותם.
2: ממש.
1: וואו, וואו. וואו, יאללה.
6: השתלטו לך על הספורט.
1: זהו, הם הלכו?
6: כן,
7: כן, כן, כן. כבר אוהבים בחוץ עכשיו על היציאה מהחנה.
1: בוא'נה, אני לא מאמין שהיינו חלק מרגע היסטורי בעצם. שמת לב?
7: מרגש, בוא'נה.
1: נראה לי שמצאנו את הדרך להיפטר מהם, לגרום להם פשוט להסכים. אתם קלטים מה היה כאן?
6: מדהים.
7: גם הם השאירו פה את העוגת גבינה.
1: לא, לא, אני לא יכול. אני בדיאטה, אחי, אני בדיאטה מסוכר, כן.
7: גם אתה?
1: כן, כן.
7: אז אני אקרא לברקו רגע, שייתן לך עצות. בכל זאת, הוא כבר כמה חודשים עושה את זה. ברקו!
1: לא, אבל אני אגמור אותך.
4: ברקו!
1: אני אגמור אותך, לא, לא, לא, לא.
4: ברקו, בוא.
1: לא, לא, לא.
7: מה הבעיה?
1: די, די, נו, למה אתה עושה לי את זה?
7: שיעזור לך, ברקו, מה?
1: אני אמרתי 1,000 פעם שברקו יעשה תוכנית ברדיו ירושלים עם עדיז עריפי, והראל ברדיו כל רגע עם חיים איך, ושיעזבו אותנו, קרפל.
6: ממש, די, אי אפשר.
1: שלא יכנסו.
7: אוקיי,
6: נעלתי, נעלתי.
1: בוא, אהרון. נראה לך שאחרי הבלגן הזה אני אעשה עכשיו ספורט.
2: אין לזה צורה, חברים, אני קורא אתכם לסדר.
1: אתם מוכרים לי את המבזק ספורט בשביל השניים האלה?
2: מה קרה לכם? הוא אחד שווה יותר משניים האלה ביחד, מה קרה לכם?
1: את אתה היית יעקב יעקב.
2: אתה היית אהרון אהרון הגדול, גאון הדור, אין עליך, יא אללה.
5: בחסות?
8: צד פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
11: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
12: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
13: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייה לקה
14: ותחשוף את הגלגלים את מלכה אבל עדיין

0: אתם יודעים מאיתנו על הקו?
1: מי?
2: מי שמוע עלייך?
0: לא תאמינו.
1: מי מי?
2: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד. אני מת עלייך.
0: אתם זוכרים בשעה הראשונה שדיברנו עם אלי?
1: לא, איזה...
0: אלי, דיברנו עם אלי מקריית...
3: נגמרת השעה, אנחנו לא...
0: לא זוכרים?
1: לא, אני לא...
0: אלי... שושנה, שושנה, שושנה!
1: תגיד אלי שושנה! נו, מה, אתה גנוב? מה קורה, אלי?
4: הכל טוב, אני ממתין לכם.
1: יאללה, אנחנו בישורת האחרונה, חביבי.
0: שיר אחרון. שיחקנו שרים לחמש.
4: אין לכם מושג כמה שירים שמעתי. כן, זהו, אני מוכן.
1: ילד טוב, תלמיד טוב.
0: את השיר הכי אובייס בעולם, הכי קל בעולם, ואתה חייב, אם אתה לא יודע, אחי, אני אומר לך, תפרוש מהעסק. סבבה? ג'ינגל. ויש לנו ג'ינגל של שרים לחמש, כדי שנזכור מה אנחנו עושים פה. בבקשה.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אם אתה מצליח את השיר הזה, אתה בעצם עושה לנו סטרייק, ואתה מקבל חמש תשובות נכונות. מוכן?
4: לא, יש לי טעות אחת.
0: אבל אמרתי לך שאנחנו נותנים לך את השיר הזה כג'וקר.
1: אנחנו רוצים לפרגן לך, אתה לא נותן לנו לפרגן לך?
0: הוא שכח.
4: נותן.
1: בחייך, נו, קדימה.
0: בבקשה.
4: שכחתי, מה, אתה מכסיל אותי על שאלה?
0: קבל, אין לך זמן לחשוב, אתה מיד צריך לשיר אותו. בבקשה.
6: שיבולת בשדה.
0: ואלי אכל אותה אשוב.
4: איזה שירים, תגיד לי, מה זה השיר הזה?
0: מה זה השיר הזה?
1: נו מה?
0: זה נכס צאן, נכס צאן ברזל, שיר שאין חג שבועות, שלא שומעים את שיבולת בשדה.
4: נכון, אבל כולם מכירים את השיבולת בשדה, זהו, ואתה מכיר את ההמשך.
0: ברור, אני אגיד לך אפילו, וואלה, לא שמעתי, אני לא קשור לעניין הזה, זה הולך ונדמה לי, תגידו לי אם אני לא טועה, שיבולת בשדה קוראה ברוח, מאומס גרעין עם קיריו.
7: אין עליך, יא.
0: נכון, בוא נשמע.
6: שיבולת בשדה קוראה ברוח, מאומס.
0: איפה החדוצרה שלי?
7: עולה! אין עליך,
4: עמוד!
7: יאללה,
0: יאללה, יואב!
4: חדוצרה של זיתים וביצים וגרעינים, איך לא תדע?
0: נכון, תמיד הייתי מעמיס את הטריילר, והיה לי עומס גרעינים, כי רב, הייתי אומר לזה שלקבלן שלי, אחי, אני לא יכול להזיז את הטריילר, למה? מעומס גרעינים, כי רב!
7: נכון!
0: מי זה הרב? הרב שרב!
7: עכשיו, רגע! אתה ענית נכון על השאלה הזאת, אהרון? ויואב צריך להעניק לך פרס.
0: אז תעביר אותי למחניק את פרס סיבון שלום.
7: יאללה.
0: אוקיי,
7: יאללה.
0: צודק. השיחה מועברת. אלו. אלו. הם לא, זה מענה, מה זה? אלו.
8: שלום, הרון, הרון מהג'ו.
0: שלום.
8: ענית נכונה על השאלה.
0: אתה מדבר גם? אפשר לדבר איתך?
8: ואתה מקבל מאיתנו...
0: הלו?
8: חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב.
0: אתה הקלטה?
8: לא, אני לא הקלטה.
0: אני יכול לדבר איתך גם ככה?
8: לא.
0: יש מצב לחברה שלי ערכה לשיער של זה, טרפלב?
8: בשום פנים ואופן לא.
0: עד על הזורגן?
8: גם לא.
0: קל מספה איזה מסאז' זוגי משהו?
8: אתה יודע מה? לא.
0: תחזיר אותי לרון שלום, הוא יותר נחמד ממך.
8: השיחה מועברת.
0: הלו?
4: לקרון איתי זרם יותר במתן.
0: תשמע, אלי, שושנה, היית מתמודד ראוי. אנחנו ניתן לו עוד משהו, אבל...
3: בטח.
1: מה ניתן לו?
0: מה ניתן לו? מצלמה. וואו.
1: כן?
0: בטח, מצלמה של...
1: ככה?
0: כן.
1: בוא נע, אתה היום? באת היום, רון?
0: תקשיב. אתה מקבל מצלמה של קאמרה, רשת תחנויות קאמרה שמתמחים בצילום גם מקצועי, גם חובבני, יש להם פריסה וסניפים בכל רחבי הארץ, ואתה מקבל מצלמת אקסטרים של בראון בשווי 600 שקלים. תשמור עליה טוב. וכשאתה נוסע לחול, תבטח אותה, אם אתה עושה כאילו ספורט.
4: אבל בא לי שתביאו לי עוד שירים בשביל כסות על המצלמה.
0: לא, אנחנו ניתן לך אותה ככה מתנה לשבועות.
4: בוא ניתן לי מה שאתה רוצה, הבנה של שבועות.
0: טוב, אתה יודע מה, בוא ניתן לך עוד שירים, אתה יודע אותו, אתה מקבל עוד משהו. שנייה רגע, בבקשה, קבל. Every time I go to sleep, I think about you. תמשיך.
7: לא, לא, לא, אם הוא לא יודע את זה, די, לא הוריד אותו.
0: יאללה, תורידו אותו מהקו. תורידו אותו מהקו.
7: יאללה, ביי, אלי, ביי. ביי, גבר עליך, ביי. מה זה לא לדעת את השיר שלך?
0: מה, הורדתם אותו, אתם לא נורמליים, לא נעים, לא נפרדתם לנו.
7: הוא לא יודע עבריתיים? מה זה הדבר הזה? מה קרה לך?
0: איזה בושות, אהרון.
7: מה קרה לך?
0: קוראים לה אור כהן, המתגלשת.
7: הפרה עליה.

0: אני אוהב את השיר הזה של אור כהן, מגיע לי, מגיע לי לשמוע
1: גם,
0: את השיר.
1: גם אני אוהב את השיר הזה של אור כהן, מה אתה כאילו, לא, גם אני אוהב אותו.
0: אני פשוט אמרתי את זה קודם.
1: לא, בסדר, אתה אומר, גם אני אוהב...
2: זה לא תחרות, חבר'ה, גם אני אוהב אותו, טוב? זה לא תחרות.
1: רון אוהב אותו יותר ממך, סליחה.
2: בסדר.
1: ורואים עליו.
2: כי הוא פשוט בן אדם יותר מוחצן ממני, זה הכל.
0: אני אמרתי שמגיע לי, לאהוב את השיר הזה, כי קוראים לו מגיע לי, זה הכל, מה קרה?
2: בסדר.
0: יואו. אתם יודעים מה? בוא נדבר על דברים יותר מהותיים, יותר חכמים, סבבה?
2: על מה?
0: בוא נדבר על דיסני פלוס.
2: יש!
0: אופה, ממתי אתה מתלהב כל כך לדבר על דיסני פלוס, יואבה?
2: קודם כל תמיד אני מתלהב לדבר על דיסני פלוס, אבל אתמול הייתה לי שיחה עם קרפל. עשינו שיחה, הייתה לנו שיחה מגבי לב.
1: נכון.
0: וואלה.
2: אני אמרתי לו שתמיד כשרוצים לדבר על איזו סדרה חדשה ומגניבה של דיסני פלוס, אף פעם לא אומרים לי את זה מראש.
1: נכון, זה נכון.
2: כאילו בכוונה. כדי להוציא אותי אידיוט.
0: נכון, נכון.
2: מה?
0: כלום, כלום. לא, מה? לא, לא אמרתי כלום.
2: אז ביקשתי שהפעם יגיד לי.
0: ואמרת לו קרפל?
1: לא הייתה לי
0: ברירה. הוא קרפל ים מעצבן. אתה הורש את הקונספט.
1: כן, אבל הוא בכה כמו ילדה קטנה, אני לא עמדתי בזה, דמעות, דמעות, דמעות, נושרות.
2: רון, הדמעות האלה השיגו לי הרבה דברים בחיים, שתדע לך. אני יודע, אני עכשיו יודע שאנחנו מדברים... על ספשייל המעניש, חיסול אחרון בדיסני פלוס.
0: מאוד מאוד מאוד מרשים, יואב. אתה יודע מה, אז בוא נראה אם אתה יודע לספר לנו, אבל בלי דמעות.
1: בלי דמעות הפעם.
0: בלי דמעות, אתה מסוגל?
2: קלה קלות, כן.
0: קלה קלות, לא נראה לי שתעשה את זה טוב.
1: הוא לא יעשה את זה טוב.
2: קטן עליי, די, תפסיק כבר, די. פרנק קאסל.
1: נכון.
2: חייל מרינז לשעבר, שרוצה לנקום את מות אשתו וילדיו, יוצא במסע נקמה בתור המעניש.
0: עד עכשיו הוא בסדר.
2: תודה רבה. זו דמות שאומנם באה מעולם הקומיקס, אבל היא מאוד שונה מגיבורי העל, כי אין לו כוחות.
1: אין לו.
2: אין לו כוחות, אין לו קוד מוסרי נקי.
1: נכון.
2: הוא לא עוצר פושעים, הוא מחסל אותם. נכון. ולא ברור לאף אחד אם הוא גיבור בכלל. רון, מה?
0: כן.
2: למה אתה שותק?
0: אני מחכה.
2: קרפל, מה...
1: לא, אני כמו רון, אני מחכה.
2: למה אתם מחכים?
0: מה אנחנו מחכים? אתה רואה שאתה עושה את זה לא טוב?
1: עשית את זה לא טוב.
2: למה?
0: אתה עושה את זה לא טוב, נו. לא אמרת מה אומרים.
1: לא אמרת מה אומרים. אין לנו מה להגיד, אם אתה לא אומר מה אומרים.
0: היית צריך להגיד, אמרת את המשפט הזה.
2: מה זה סתם?
1: לא נכון.
2: אתם קטנוניים מאוד. זה סתם ה-OCD שלו, הנה, סבבה, אני עושה את זה. מה אומרים?
0: טוב, נו, באמת, נו, פעם אחרונה שאתה עושה פתיח כזה, די, יואב, ברצינות.
2: אתה מעניש אותי עכשיו?
0: כן, אני המעניש.
2: אתה באמת עונש של הרבה אנשים,
0: לא, אני המעניש, יש הבדל.
2: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, אין צורך לריב, שניכם עונשים כבדים.
2: תודה.
1: עשו לי קצת לספר על המעניש, כי אני באמת אוהב. אני מאוד חיכיתי לספשייל של המעניש, שנקרא החיסול האחרון. זה דמות שאני מאוד אוהב. בספשייל הוא בעצם, מה קרה? הוא כבר נקם את נקמתו.
0: אתה יכול להגיד רק ספשייל ולא
1: ספשייל?
2: ספשייל.
1: בספשייל, הוא כבר נקם את נקמתו, הוא בעצם הרג את כל מי שצריך להרוג, ולכן זה נקרא החיסול האחרון. ואז, מה עושה המעניש כשאין לו את מי להעניש?
0: מביא את יואב.
2: רק אם הוא לא תפס אותך קודם.
1: איציק, תעשה לי טובה, תסגור להם מיקרופונים.
2: מה קרה?
1: תסגור, תודה. הספשייל מלא באקשן מטורף בסגנון ג'ון וויק, זוכרים? המון יריות, הרוגים, הוא מחסל אנשים בכמויות מסחריות. עכשיו, אני מקווה שהספשייל יוביל לעוד סדרות של המעניש.
2: שר גרסה ישראלית עם רון.
1: יואב, עוד מילה, אני מצלצל לאימא שלך.
2: סליחה.
1: מי שקצת עוקב, המעניש כבר היה בסדרה של דרדבל, דיברנו עליה לא מזמן, הוא הופיע בה, יש גם סדרה שלמה שהייתה לפני זה, וגם הוא הולך להופיע בספיידרמן החדש. בכלל, אני ממליץ לכם לראות את כל העונות הקודמות של המעניש, זה פשוט סדרה מעולה.
0: לא חייבים לראות או להכיר כלום בשביל ליהנות, זה פשוט אחלה ספיישל.
1: רון, עוד מילה אחת, אתה משלם כנס. המעניש, חיסול אחרון, ספשייל בדיסני, לכו לראות, זה אחלה של ספשייל.
0: ספשייל בדיסני פלוס.
1: בדיסני פלוס, איציק, שים לי שיר, בבקשה, שקט שניכם. יופי.
0: נועם בטן וגרסתו למישל שלנו.

0: רגע, אל תיפול. תשמע, הגרסה הזאת שלנו למישל היא גרסה מאוד מיוחדת, וחשוב לנו שתקשיבו לה מההתחלה ועד הסוף. אבל לפני כן, שכחתי לספר לך, יואב.
1: מה?
0: אתמול, נועם ביתן הופיע, תראה איזה מוסר עבודה יש לו.
1: מה?
0: אתמול הוא כבר הופיע לחברת וולט.
1: מה אתה אומר?
0: אירוע גדול שהיה באזור כנרת, אני לא אגיד איזה מלון.
1: אוקיי.
0: והוא נתן שם שוב, וקיבלתי המון צילומים, ומדהים, אתה קולט שהוא כבר הגיע, הוא הגיע מהאירוויזיון ישר להופיע בכנרת.
1: בוא נעזב, טוב, איך הוא הגיע לשם כל כך מהר?
0: עם שליח של וולט. אמיתי. תשמע, אתה מכיר את הגרסה הזאת?
1: בטח, נו מה. אתה יודע, אני חלק מהתוכנית הזאת.

0: של...
1: מישל, לוקחת אותנו לפרסומות.
2: או, אהרון, אהרון. אה? אהרון, בוא, תן פעם אחת, תן מכל הלב.
1: מה לצאת, מה לתת?
2: היית בהופעה שלי, נכון?
1: לא.
2: נהנית?
1: מאוד, מאוד, תקשיבו, רגע, אז לפני הפרסומות, רציתי להגיד לכם שלגבי הופעה של יואב כהן, מה שאתם צריכים לדעת...
3: כולנו דקה של זמן, בוא נצא לפרסומות.
2: למה דווקא באמצע?
4: מערכת אוטומטית. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
2: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
5: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
9: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
10: פעם שאמרו גיל 65, ישר חשבנו על פנסיה, על מנוחה, אולי איזה טיול מאורגן, אולי איזה ספסל ככה. אבל היום, גיל 65, זה רק ההתחלה. עם כל השפע הזה מגיעה גם השאלה הגדולה. מה הלאה?
9: מפגשים מהסוג השלישי, הפודקאסט של בית בלב ו-103 FM בהגשת אורי גוטליב. עכשיו, באתר ויישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: שעת הלאונג' שלנו, בדרך כלל היא בשעה הזאת 3:30, 3:40,
1: אני רוצה להגיד לך שאני מאוד אוהב את שעת הלאונג', אני ממש מחכה לה, כן? זה מין רגע כזה של, אני יכול עכשיו, יש כמה דקות של...
0: רגע קסום כזה, ואני גם מקבל הודעות, גם באינסטגרם הפרטי שלי, וגם בפייסבוק, של אנשים ששואלים אותי על הטרקים. א', אתם יכולים לשזם, ואנחנו גם נעשה איזה ספרייה כזאת, נעשה איזה פלייליסט שלנו, של אני אעלה אותו באפל מיוזיק שלי, ואז תוכלו למשוך את זה משם.
1: צדיק. וגם מי שרוצה ממש, יכול להיכנס, לשמוע את השידור החוזר שלנו, יכול לשמוע אותנו בספוטיפיי, יכול לשמוע אותנו באפל.
0: בספוטיפיי, אבל אנחנו בקיצור, בלי המוזיקה.
1: נכון.
2: נכון, נכון.
1: שם הוא לא יכול.
0: קרפל,
1: מה?
0: הזמנת את רפי רשף?
1: אני אף פעם לא הזמנתי את רפי רשף. זה לא קרה אף פעם.
0: מה עושה כאן?
3: עד, בכל זאת אתה יודע, לא בכל יום...
0: סטופ.
3: מציינים את חג השבועות.
0: אז מה בעצם באת לעשות? מאיר הזה מתואם?
3: הבאנו לכאן רעיון בלעדי עם ה...
0: סטופ.
3: כוכבת הגדולה של החג הזה.
0: מי? נועה קירל?
1: מי זה הכוכבת?
0: בן זקן?
1: אולי שר, הייתה היום בת 80, אולי שר?
3: אנחנו מיד נתחיל. איציק, בבקשה. היא רכה, מעט אוורירית, לפעמים קרחת, לפעמים מכוסה בפירורים, לפעמים עם מוכמניות. אפשר למצוא אותה בתבנית מוערכת או עגולה. פסימי, עם עוגת גבינה. כל השנה מעללים עוגות שוקולד, פתאום... רק לקראת שבועות נזכרים לשלוף אותך מהמקרר? מעליב או מעורר חמיצות של זמן רב במקרר? מפריע לך שקוראים לך שמנה? קרה? לפעמים אפילו לא אפויה? מעדיפה לצאת מפרה? מכבשה או דווקא מאיזה? ביסקוויטים באים לך בטוב? יש יגידו שביסקוויט מוצר הפכפך, מבלבל, מתחילים קשיחים בתבנית ודווקא במקרר הולכים ונימוחים, לא בדיוק ה... הבסיס הכי יציב לעוגה? כפית או מזלג? מה העדפה שלך? דוקר? כשפוצעים עם שיני המזלג או ש... אפייה מהלחשת?
0: היא לא תענה לו.
1: היא לא עונה לו.
3: פעם היינו קוראים להם לוזרים, אבל היום קוראים לזה רגישות ללקטוז. איך את מתמודדת עם ריבוי התחליפים? מבאס? פעם היית עולה מחיר שווה לכל כיס, היום את עולה 70, לפעמים 90, לפעמים דניאל עמית מתמחרת אותך ב-170 שקלים. למה כל כך יקר?
0: היא לא תענה לו קרפל.
1: אין, היא לא עונה.
0: זה הוא גם.
3: מה נאחל? חג שמח, שתצאי באותה קלות שאת נכנסת. זמננו תם, באתי פסימי ויצאתי פסימי. עוגת גבינה, תודה.
0: תודה רבה לרפי רשף שלנו. רעיון קצת עזוי הייתי אומר, אבל...
1: הוא לא מבין שזה חפץ שלא יעננו? מה הוא?
0: לא הייתי קורא לזה חפץ.
2: זה הרעיון הכי מעמיק ששמעתי עם עוגת גבינה בחיים
1: שלו. הוא עמוק, רפי, אני לא אומר, אבל הוא לא ציפה שיטה.
0: בקיצר, תביא לו איתו את העוגה.
1: כן, תן לזה
0: בי. בואו. עשה לנו חשק לשמוע את השיר הזה.

0: איזה יופי של שיר. הקרקוק להיות, עם מאור אדרי, מי מחפש אותי שיבוא, מי מחפש אותי, אני פה, מי מחפש אותי, אף אחד לא מחפש אותי, נו באמת.
1: אתה פה, אבל תמיד פה. אפשר לדעת שאתה פה, גם אם מחפשים אותך, לא משנה מתי אתה פה.
0: יואב, אני תמיד פה, אני הייתי פה, ואז כל זה מה שאתה רואה מסביב נבנה.
2: גם מסביב, הוא אחר עם יבין של הרדיו הזה.
0: טוב, נספר למאזינים ולצופים שלנו שמחר, יום חמישי, היה אמור להיות חמישי אגדה, מחר לא נהיה כאן.
1: לא,
0: ערב חג.
1: לא.
0: ערב חג, אנחנו נחגוג עם המשפחות שלנו, גם הלילה אנחנו נחגוג פרטי מצומצם כזה.
1: יום הולדת שנתיים לעצמנו.
0: הולדת שנתיים.
1: לזוגיות שלנו.
2: מה קניתם לנו?
0: מה באמת קנו לנו?
2: לא יודע, אני שואל מה קניתם לנו.
0: אני יכול להגיד לכם איפה אנחנו חוגגים?
1: בבקשה.
0: אנחנו נהיה בפרם, אבל לא נגיד איפה. באחד מהם. יש בראשון, יש בתל אביב, יש ברמת החייל.
1: אבל תגיד לי לפני הערב שאני ידע לאן להגיע.
0: לך אני אולי אגיד. קרפל כבר יודע. אז זהו, אז אנחנו רוצים לאחל לכם.
1: אבל אל תעבוד עליי, אל תשלח אותי לסניף אחר.
2: ברור, מה פתאום? מי חושב על כזה דבר בכלל?
1: לא, אני... רון.
2: לא, מה פתאום?
1: רון, בבקשה.
0: אנחנו רוצים לאחל למאזינים ולצופים שלנו. חג שבועות שמח, תשמרו על עצמכם. בעזרת השם, בלי נדר. אנחנו נהיה כאן מתי? ביום ראשון?
1: יום ראשון.
0: וואו, קרפל, אתה נוסע לחול קצת, נכון?
2: אני קצת נוסע.
0: מקווה שתוכל לחזור.
2: מקווה שאני אוכל לנסוע.
0: ובנימה אופטימית זאת, אנחנו נסיים השיר האחרון שלנו עם הקימבוק שעשינו בשבוע האחרון ללירן נדל עכשיו.
3: שניים עד ארבע עושים קמבק.
4: אולי השמיים ייפתחו לטובתי.
0: מה קרה?

0: זהו, סיימנו את התוכנית. נחזור ביום ראשון.
1: היה כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטל עידן נאור והראל גולדשטיין.
0: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר גם ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הקטנות של הלילה, בערך 2-2.5. תודה רבה לכל הצוות שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, אתם מוזמנים גם לשמוע את התוכנית בפודקאסט שלנו 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, שותף שלי, יואב כהן.
1: שותף שלי, רון שלו.
0: תודה רבה לך שהיית.
1: תודה רבה לך שהיית כאן.
0: ותודה רבה לאיסה. איסה בלבלב.
2: Here comes the money.
3: Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
4: 103 FM. אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר ובסניפים.
5: מרגישים שזה מלגה.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
4: הלו, צ'רי,
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
9: 103
10: הפודקאסטים של 103 FM.
11: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
10: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
12: Here comes the money.
13: Here we go.
10: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
12: 103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שהשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, פרסם סרטון שלו מסיור שקיים בנמל אשדוד אחרי הגעת פליטי המשט הטורקי שנעצרו בידי כוחות צהל, בו הם נראים כפותים על הרצפה בזמן שבן גביר מנופף מעליהם בדגל ישראל ופונה אליהם בעברית, התגובות לא יחרו להגיע. איטליה גינתה בזעם את הסרטון והודיעה כי מבחינתה מדובר באירוע שאינו מתקבל על הדעת ושהשגריר הישראלי יזומן לבירור. שר החוץ גדעון סער תקף את השר בן גביר, גרמת ביודעי נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה, אתה לא הפנים של ישראל. השר בן גביר לא נשאר חייב לתגובתו של השר סער והגיב, יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור, מצופה משר החוץ של ישראל להבין שישראל הפסיקה להיות ילד כפות, לשון ההודעה. דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע דריסה סמוך לאופרה, נער נפצע קל וכמה חשודים נעצרו, מצה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה.

0: הראיות, בדיעבד התברר כשהם חיפשו אחרי אחד משכניו, וככל הנראה הייתה טעות בזיהוי. למרות שהותקף, הוא נחקר במחש, והוחזר לשירות רק כשהובן שהוא הקורבן. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-41 מיליות האחוז, ושערו נקבע על 2 שקלים ו-92 אגורות. האירו היציג עולה ב-18 מיליות האחוז, ונסגר השער של כ-3 שקלים ו-39 אגורות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: רק לבריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: שלום לכם. המשיכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
5: דלתות?
4: רק רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקית
9: בייסטה.
10: עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף עם ענת דוידוב, עורכת יעל אילון.
11: עכשיו 4:04. הבוקר הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה רב סרן במילואים איתמר ספיר. מתחילת הפסקת האש בלבנון נהרגו 8 לוחמים. יהי זכרם ברוך. הפסקת האש אורחה שוב כזכור אחרי שיחות וושינגטון בעוד 45 ימים. על איזו הפסקת אש מדובר פה? תושבי הצפון המופגזים ללא הפסקה מכנים את מה שקורה שם מלחמת הפסקת האש. צודקים. הפקירו אותנו, השאירו אותנו לבד, אומרים התושבים המופקרים. לשלוח את הילדים למסגרות, שואלים בערב, שואלים בבוקר, יום יום, כל היום, סיוט שלא נגמר. הנה דוגמה מהבוקר. תלמידים מבית ספר בקריית שמונה מגיעים לכיתות לחגוג שבועות. אזעקה ברקע, עוד כתבם, עוד רחפן, עוד מיירט, בתקווה שהפעם העירות יפגע. בינתיים הילדים צריכים להתחבא מתחת לשולחן, כי אין מקום אחר, הידיים על הראש, כי הכי חשוב להגן קודם כל על הראש. מספיק טיל או רחפן אחד ביום, והלך היום. שגרת מלחמת הפסקת האש נמשכת גם בבית, והתחושה היא כבר מעבר לאלבון. לאף אחד לא אכפת ממה שקורה שם. אף אחד הם. זה ראש הממשלה, אלה השרים, אלה חברי הכנסת. אצלנו חוגגים ורצים למקלטים, כתב בפוסט בפייסבוק מושיקו, תושב קריית שמונה. אצלנו שגרה זה לקום בבוקר אחרי עוד לילה בלי שינה בעקבות הפיצוצים שנשמעים. העיר שלנו מרוסקת, כך הוא מסיים. יש לנו בעיה של חפצים מעופפים, אבל במונחי ביטחון זה לא פקטור משמעותי. זוכרים את זה? אמר לפני 2 עשורים עורך הדין דוב וייסגלס, שהיה מנהל לשכתו של ראש הממשלה אריאל שרון. הבעיה עם החפצים המעופפים שהם הרגו כבר מתחילת העשור עשרות אנשים לפחות, ולראש הממשלה נתניהו ששוב היה הראשון לזהות את איום הרחפנים כפי שהעיד השבוע, לראש הממשלה בינתיים אין תשובות. מאה ועשרה בעד ללא מתנגדים, הצעת החוק לפיזור הכנסת של חבר הכנסת אופיר כץ אושרה בצהריים בקריאה טרומית. ההצעה עוברת לוועדת הכנסת בראשות כץ, זה עלול להימשך עד השנייה האחרונה. האם יהיה תאריך בחירות מוסכם? מיד חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. וגם הפיתורים במטה, פייסבוק, עשרות מעובדי מטה ישראל קיבלו לפנות בוקר זימונים לשימוע לפני פיתורים. נדבר עם דרור גלוברמן. עד כמה המשבר בענף הנדלן מסכן קבלנים, קצב מחירות איטי, רווחיות שנשחקת, נשאל את יזם הנדלן. דרור נגל, איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה שני רומנו. על השידור איתנו יועד.

0: טוב מנדלוביץ', איפה הכסף? פותחים בכותרות. אז כאמור, אושרה הצעה לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, בסיומה הכריז היושב ראש אמיר אוחנה.
1: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
0: כמה מהחברות הגדולות במשק פרסמו את הדוחות לרבעון הראשון. קבוצת קניוני עזריאלי הרוויחה 540 מיליון שקלים. זוהי עלייה של 18% לעומת השנה שעברה. ההכנסות בקניונים ירדו לעומת זאת ביותר מ-7%. קבוצת דלק הרוויחה ברבעון 45 מיליון שקלים, יותר מפי 4 לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות הקבוצה עלו ב-22% והסתכמו ב-4 מיליארד ו-700 מיליון שקלים. ועדת החוץ והביטחון דנה בנוסח טיוטת חוק הפטור מגיוס והערכת השירות לסדירים. תת-אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצה"ל, אמר בדיון שפערי כוח האדם עומדים על 12,000 חיילים, מחציתם לוחמים.
2: אנחנו מתקדמים לעבר ינואר 27, ששם בעצם השתחררו ראשוני החיילים שהתגייסו ל-30 חודשים בלבד, והפער הזה יעמיק לאזור ה-17,000 חיילים. העלייה שאנחנו רואים אותה בשלוש שנים האחרונות, המספרים היו בסביבות ממוצע 4 שנתי של כ-1,700, ומתחילת המלחמה טיפסנו בשנה הראשונה, זה על פי הערכה, בלי נתונים של משרד החינוך, לכ-2,200. זאת אומרת שהקצב ממשיך לעלות, המספרים עולים.
0: עד כאן הכותרות, מיד פיזור הכנסת, חוק הגיוס ועוד. קודם כל נגיד שלום לחבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, חבר ועדת חוקה. שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
0: שלום, צהריים טובים. טוב, אז הגענו להצבעה בטרומית, עכשיו זה עובר לוועדת הכנסת, ב-110 אצבעות הורמו בעד, אבל היו מאומות, כי אני שואלת אותך, האם אין חשש שבוועדה זה ייגרר ממש עד הסוף, הסוף, הסוף, כדי להגיע ל-27 באוקטובר?
3: אני לא חושב, אני חושב שהכל זה פייק משבר. כולם ברור, השאלה זמן ראש הממשלה בנימין נתניהו להחליט. ואם הוא החליט שהוא רוצה להקדים, אז הוא יוקדם לראשון לספטמבר, ואם הוא החליט, יש לו רוב לכאן או לכאן. זה פייק משבר של החרדים. זה כמו שיש לנו שנתיים פייק משבר, כפי שאנחנו יודעים.
0: רגע, פייק משבר מה? כי אין חוק גיוס? כי אין...
3: לא, כי כרגע החוק גיוס לא תלוי בראש הממשלה, זה תלוי בעיקר בהתנגדות החרדים. החרדים מתנגדים לחוק הגיוס. זאת אומרת, כרגע הם עוד לא ראו את הנוסח הסופי, הם רוצים שבנוסח הסופי הייעוץ יתמוך, הייעוץ המשפטי לא יתמוך, עכשיו למה הם רוצים שהוא יתמוך? כי אם הוא לא תומך, אז זה לא יעבור בגץ.
0: אבל חבר הכנסת סעדה, היו 3.5 שנים, כמעט 4 שנים, לראש הממשלה הזה וועדות חוץ וביטחון, כדי לנסח החוק, וזה כמעט קרה, וזה התפוצץ נגיד אצל אדלשטיין על מלחמה שפתאום הגיעה ברקע, אז אולי עכשיו מתכננים אותו דבר.
3: לא, אני חושב שבסוף החרדים, המטרה של החרדים בסוף זה להעביר חוק שמקבלו בעקבותיו את התקציב. החוק הזה, הייעוץ המשפטי של הכנסת לא מקבל אותו, ובצדק, אני חושב, ולכן מהמקום הזה הוא לא יעבור גם בגץ, וכולם מבינים שזה לא יוביל לשום מקום. לכן אני חושב שזה לא האירוע, שהאירוע הוא אירוע אחר.
0: מה האירוע?
3: איפה יותר נכון למחנה הלאומי, איזה נקודת זמן יותר נכונה לקיים בחירות? האם נכון לפני החגים, חודש החמים והסליחות באלול, או אחרי החגים? זאת השאלה.
0: מה, 7 באוקטובר? התאריך המפחיד הזה?
3: לא בגלל התאריך המפחיד. קודם כל תאריך מפחיד, ואני חושב שהתקופה הזאת היא קודרת לכולנו, כל שנה בלי קשר לבחירות, אלא בגלל המלחמה. אנחנו כולם משערים שאנחנו ערב מלחמה. זה הערכה מושכלת. ועכשיו, השאלה, יחדים מתי תתחיל, אף אחד לא יודע מתי תסתיים, מה ההשלכות, ולפעמים אתה צריך זמן כדי לייצר את היום שאחרי המלחמה, כדי לבנות, כדי לייצר הסכם שלום, כדי לייצר, הרי אנחנו מקווים שבעקבות המלחמה, לא רק נצליח להוציא את האורניום ולנטרל את האיום, אלא נצליח להקריס את המשטר האיראני. וזה אירוע מאוד מאוד
0: משמע. אבל חבר הכנסת סעד, חכה, לפי מה שאתה אומר פה, אז יש סיכוי שאם נגיד, וכולנו מסכימים כמו שאתה אומר, שהמלחמה הזאת תתחדש, נגיד בזמן הקרוב, האם ייתכן שהיא תיגרר מעבר, כלומר, הבחירות נגיד לא יהיו אפילו ב-27 באוקטובר, אלא אם השחו כאילו...
3: ממש לא.
0: לא? אין סיכוי, אתה אומר לי שאין סיכוי לדחיית הבחירות?
3: אין סיכוי בעולם, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו לא נדחה בחירות, אין שום מחשבה כזאת, אין שום כוונה כזאת.
0: אבל איך אתה רואה שבמלחמה ילכו לבחירות? את מי זה מעניין?
3: אני גם, לא, אני, קודם כל אני לא חושב שהמלחמה, אני חושב שאנחנו נכנסים לעוד אירוע שהוא משמעותי, וחשוב מאוד למדינת ישראל וקיומי למדינת ישראל, אבל אני לא חושב שזה יהיה כל כך ארוך, מה גם שאנחנו לא נלחמים שם לבד, אני מזכיר, אנחנו נלחמים כנף אל כנף עם טראמפ, וטראמפ המלחמה, הוא רוצה בצדק מלחמה קצרה,
0: הוא רוצה פעמיים מלחמות קצרות, וזה לא קרה.
3: לא, זה קרה, בסוף חודשיים זה קצר, שמי שמסתכל על מלחמת העולם הראשונה והשנייה...
0: לא, אל תיקח אותנו לשם, אנחנו כבר מלחמה באוקטובר במלחמה.
3: גם מלחמה מול דאעש, זאת אומרת, איראן זה אירוע אחר, זה לא אותה מלחמה, ובמלחמות בדרך כלל לוקחים 3-4 שנים, וטראמפ לא רוצה, הוא רוצה מלחמה של חודש, חודשיים, לא מעבר, אני מקווה שבמקרה הזה אפילו פחות כדי להגיע ליעדים שהוא מגדיר לעצמו, כי אנחנו כבר בשלב שאחרי המלחמה, לאור רוצה לתת מכה ניצחת, אני מקווה ומאמין גם שהוא יצליח לעשות את זה, ולכן זה אירוע משמעותי.
0: אוקיי, תגיד את החג הזה, אתה הולך לחגוג עם המשפחה? בשקט, ככה?
3: קודם כל, הילדים כרגיל, הבן הגדול בצפון, בסוריה כרגע.
0: עדיין.
3: הילדה בצבא, יש לי עוד שתי ילדות בצבא, מקווה שאחת מהם תחזור, אחת כנראה שלא. כאילו, יודעת, אנחנו עם ישראל, אני מניח שאני משקף את החברה הישראלית ואת המשפחות בחברה הישראלית, שכולנו מצד אחד נעמים באווירת החג, וזה חלק, זה חשוב, מהחשוב לשמר את הנורמליות הזו ולחוג את חגי ישראל ולציין אותם, ומצד שני חשוב עוד יותר להיות בזמן הזה.
0: אז שכולם יהיו בריאים ויחזרו בשלום, אני רק שאלתי אם אתם חוגגים או לא, רק בשביל לדעת להיות שקטה.
3: חוגגים, בפרוש מזה חובה לנו לחגג.
0: אוקיי, יפה. טוב, עכשיו בוא נדבר על חוק הגיוס הזה. תגיד, זה שווה משהו? מה הטיוטה הזאת באה לסמן בעצם?
3: עוד לא ראיתי אותה, אז אני לא, אף אחד לא ראה אותה, זאת אומרת, הם לא פרסמו את הטיוטה, היו המון דיונים לפני ואחרי. אני אמרתי וחזרתי, ואמרתי גם בעבר לראש הממשלה, שאני חושב באמת, אם רוצים לעבור את מבחן בג"ץ, אבל גם לעשות חוק שהוא באמת טוב, צריך להגיד, לא שירת, לא קיבלת. כאילו, צריך לייצר שינוי בראשית. בסוף המטרה שלי בחוק, לא שהחרדים יקבלו תקציבים. המטרה שלי בחוק, שאנשים יתגייסו, כי אמרתי אצלך שנתיים, שהלוקה הזאת היא כבדה מנסו, היא כבר לא כבדה מנסו, היא תכף, היא נופלת על מי שמחזיק אותה. וכאילו, זה ממש כבד. אנשים, המספרים שאנשים עושים מהם, 500 ו-550, לא מילואים.
0: לא, זה שום דבר, זה שום דבר. ביסמוט דיבר על 23,000, אני חושבת שאייזנקוט הוא איכשהו הגיוני, כי אצלו, בחוק שלו, כתוב 4,500. איכשהו זה מסתדר, לא?
3: מה זה 4,500?
0: 4,500 מתגייסים בשנה, על זה הוא מדבר בערך.
3: אני חושב שבעיני המספרים הם לא חשובים, ואני אסביר לך למה. כי ברגע שאתה קובע מספרים כאלו, ואתה לא יוצר תמריצים להתגייס, מי קובע מי מתגייס? מה זה, מס גולגולת? אני אגיד הוא יתגייס, שיגיד אני יתגייס, הוא אחר יתגייס. אני לא רוצה להציב על החברה החרדית, להגיד, החברה החרדית חייבת לנו איקס. זה לא נכון. אני רוצה להגיד, יש תמריצים. מי שמתגייס מקבל, לא יתגייס, אתה לא תקבל כלום מהמדינה.
0: בסדר, אז בוא...
3: זה יגרום לכולם להתגייס.
0: ויצא מזה משהו שזה גם פייק? מה אתה חושב, בסוף?
3: בדבר, בלא שירת, אתה לא קיבלת, אני לא חושב, אני חושב שבמושב הזה אנחנו מבינים את המורכב, ברור לי כמדינת ישראל זה...
0: כלומר שום דבר לא יצא מהתכנונים האלה של ביסמוט.
3: לא, אני לא נביא, אני חושב שזה מאוד מורכב להעביר את זה כרגע, אני חושב שזה מאוד מורכב, אם היו שואלים את הערכה, אני חושב שזה לא יקרה.
0: אוקיי, טוב, בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת על השר בן גביר, שמגיע, אתה יודע, ככה איכשהו לשים מה שנקרא פאץ' בפנים של אנשי המשט, הוא מגיע עם דגל, מה זה צריך להיות? איך אתה מסתכל על זה?
3: ראיתי את זה, התחלחלתי, בושה וחרפה, זה מביא שטריכה של מדינת ישראל בעולם, זה יכול לגרום לאנטישמיות, כאילו, פשוט נורא. אני לא מצליח להבין איך שר מדינת ישראל יכול להתנהל ככה.
0: אתה יודע למה? זה מביא לו עוד קולות, בקלפי.
3: בסדר. קודם כל, קולות זה לא, אתם מיותר להגיד, זה לא תכלית הכל.
0: ואני חושב כנראה שכן.
3: וגם אני חושב שאזרח ישראלי שרואה את זה מתבייש. אזרח ישראל הוא שמתבייש. וגם מבין, אז קודם כל מתבייש עצם זה שאני רואה את זה. אבל באמת, לחשוב על ההשלכות בעולם, תחשוב שהדבר הזה יכול לייצר אנטישמיות, גם ככה ישראל נאבקת במאבק לא פשוט בדעת הקהל בעולם.
0: אז הוא כנראה לא מבין איפה הוא חם.
3: בוא נגיד שלעזור לנו זה לא עוזר לנו, וזו בלשון המתה. ולכן אני חושב שהסרטון הזה הוא לא ראוי, וחבל שהוא בא לעולם.
0: טוב, אני רוצה לשאול אותך לסיום, היועצת המשפטית, עם כתב אישום נגד טלי גוטליב, נגד חברת הכנסת גוטליב, בעצם זה יכול היה להיגמר אחרת, לא?
3: קודם כל, זה פייק כתב אישום.
0: כי?
3: קודם כל, יש לך חסינות מהותית, מבחינה חוקית, היא אמרה את זה במסגרת תפקידה כחברת כנסת, יש לך חסינות מהותית, והדבר שני, אני יודעת, אני עבדתי במחש, וחקרנו אנשי שירות שביצעו עבירות פליליות, ולא מעט עיתונאים חשפו אותם, כי רצו להוציא את קלונם ברבים. האם אי פעם הוגש כתב אישום כנגד אדם שחשף איש שירות? מעולם לא. אני לא מכיר, אני חיפשתי, השקעתי. לא מכיר דבר כזה.
0: לא, אבל איפה השר כץ פה? הרי הוא עצר את כל העסק, לא?
3: לא, השר כץ זה עניין של ה... אולי צריך לחתום, אני חושבתי שאולי צריך לחתום על החיסיון, תעודת חיסיון. איזה תעודת חיסיון? אין פה מקורות, אין פה כלום. במקרה עסקתי גם בתעודת חיסיון. אין פה שום מקור, אין פה שום מידע, אין צורך לחשוף פה שום דבר, ואין צורך בכלל להגיש כתב אישום. אני רואה בכתב אישום הזה שוב, מסע של רדיפה.
0: Okay.
3: עיקרי, שכן, אין ספק, הוא נחקר על זה, שהוציא מידע מתוך ועדת חוץ וביטחון.
0: אוקיי.
3: גם הוא תהיה לחסינות, אני לא כאן שלא.
0: טוב, אנחנו חייבים לסיים. חייבים לעצור פה. חבר הכנסת משה סעד, החבר ועדת חוקה, תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
0: שלום, שלום. עידן האורס, היה לנו דיווח תנועה קצר, פרסומות וחוזרים.
4: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: ערב טוב, עומס תנועה בכביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גאה, ובכביש 1 ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף שפירים. עד כאן דיווחי תנועה, סו בזהירות.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
12: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
16: הלו, תיזהר!
15: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
18: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת. 103
4: שפה.
7: הפודקאסטים של 103 FM.
16: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת, ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
19: תרומתנו הצנועה.
16: בדיוק, ולתת תקווה.
7: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
0: עכשיו נדבר על מטא, פייסבוק, שמפטרת אלפים ברחבי העולם. כאן בישראל מדובר בכמה עשרות, אולי 100 אנשים, וזה גם לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. נדבר עם דרור גלוברמן, מגיש ומייסד בית הספר Jumpstart AI. אלן דרור.
20: שלום ענת.
0: וגם אני אפרגן לך על בזמן שעבדתם, שאני לא מוותרת על זה.
20: איזה כיף.
0: זה באמת מדהים, ומי שרוצה ללמוד, יאללה, להקשיב. ואפשר גם לצפות, כמובן, בלילה. טוב, עכשיו תגיד לנו למה בעצם, כלומר, זה AI, זה הולך ואתה יודע, מתמעט הצורך באנשים, בעובדים פיזית, או מה? מה הולך פה?
20: תראי, זה בעצם תנועת מלקחיים שמרגישות הרבה חברות בעולם. מצד אחד, כן, הבינה המלאכותית מראה יכולות עצומות בהמון המון תחומים, ומה שרלוונטי לחברות טכנולוגיה, זה פשוט יכולת לתכנת, לכתוב קוד. כבר לא מעט זמן שהרבה חברות אומרות, עשרות אחוזים מעבדת התכנות משורות הקוד שנכתבות אצלנו במפעל, כותבת בינה מלאכותית, ובחודשים האחרונים הקפיצה אפילו גדולה יותר, ה-AI כותב תוכנות ממש ממש טוב. לא שלא צריך בן אדם שם, אבל לפחות לפחות. אז זה מצד אחד. מצד שני, AI הוא לא בחינם. הוא יקר בפני עצמו כמשאב, צריך להשקיע בהקמת מרכזי נתונים וכו'. אז חברות פשוט עושות הקצאה מחדש של המשאבים שלהן, בוא נבזבז פחות כסף על בני אדם, ויותר כסף על בניית עובדים רובוטים.
0: שבינתיים, אבל בינתיים לא צריך את העובדים האלה, לא שאני דואגת להם, אבל אתה יודע.
20: קודם כל, יכול להיות שצריך לדאוג, אי אפשר לשלול את זה לגמרי, אבל חברה כמו מטא, שמעסיקה כמעט 80 אלף איש בכל העולם, מחליטה לשנות את סדרי העדיפויות שלה, וללכת יותר חזק על בינה מלאכותית, גם במה שהיא עושה, וגם במי שעובד אצלה, אוקיי? זה שני וקטורים דומים, אבל לא אותו דבר. אז 10% מהעובדים הולכים הביתה, ועוד 20% העבודה שלהם מתחלפת ללעבוד על בינה מלאכותית של מטא.
0: כלומר, להכין, להקים ולעשות את כל התשתיות האלה, ואמרת שכן אולי צריך לדאוג, מה הסיכוי של עובד כזה במטא שהוא ספציפית לעניין הזה למצוא אחרי זה עבודה כשהעולם הולך לשם, לגמרי?
20: כן, נכון. אז תראי, בכל זאת, אפשר למצוא עליה וראוי הרבה מאוד ביקורת על מטא, אבל היא עדיין נחשבת למעסיק איכותי ונחשק, יש לך מטא בקורות חיים, בדרך כלל זה אומר משהו טוב. אני כן שמעתי כבר על עובדים שאומרים, אני מתקשה למצוא את העבודה הבאה שלי, אולי זה קצת מהר מדי. הדבר שאני, או שרואים אותו כבר בגרפים, זה שלעובדים חדשים לחלוטין יותר קשה למצוא את העבודה הראשונה שלהם. כי היותם בלתי מנוסים, זה אומר שהם יקבלו את העבודות היותר פשוטות, אלה בדיוק העבודה שבינה מלאכותית כבר עושה ממש טוב.
0: אז כמה אנחנו הולכים ומבטרים על המקצוע הזה בעצם?
20: קשה לומר, משום שיש כאן בעצם, גם כאן יש תנועת מלקחיים של שתי מגמות הפוכות, בוא נחשוב על זה ככלכלנים. Mm-hmm. מצד אחד, בעזרת ה-AI, יכול אותו מפתח לכתוב לא 5 שורות קוד ביום, אלא 50. אז מצד אחד זה אומר שצריך פחות מפתחים, כי מפתח אחד עושה עבודה של 10, מצד שני, אם זה ההספק שלו, אז הוא בעצם עובד נהדר. בוא נביא עוד כאלה שיצרו יותר תוכנה, אוקיי? מי שרוצה להעמיק בזה יכול לגגל אפקט או פרדוקס ג'פונס, זה בדיוק זה, ככל שהמחיר של האמצעי ייצור יורד, ככה אנחנו בעצם נרצה ממנו יותר, ואיך שני הכוחות האלה יתנקזו בסוף לשוק, באמת אף.
0: כלומר זה יישאר, אבל זה יקבל צורה אחרת.
20: נכון, אבל זה גם אומר למשל שאם יש לך בראש עכשיו רעיון לאיזה תוכנה שעד היום לא פיתחת אותה, כי את אומרת, טוב, צריך להשקיע בזה $100,000, ואני לא יודעת אם זה שווה את זה.
0: אני אחכה.
20: לא, אז עכשיו אפשר לעשות את הרעיון שלך ב-4,000 דולר.
0: כן.
20: אז אולי כבר כן כדאי, אז פתאום יהיו מלא עבודות חדשות עם רעיונות חדשים וסטארטרים חדשים שכן
0: תגיד,
20: כדאי.
0: תגיד, ואיך זה משפיע לסיום דרור, תגיד, על חברות אחרות? כאילו, מטה זה, נגיד, האבא, האמא, לא יודעת מה, אבל יש עוד מלא חברות כאלה.
20: אני חושב שזה מקשיח את תנאי העסקה של אנשים בעולם הטכנולוגיה, ויכול להיות שבעוד 5 שנים אנחנו נסתכל אחורה ונגיד 2026, הייתה נקודה שבה הבועה הזאת של להיות הייטקיסט, וזה מבטיח לך שכר גבוה, ואיזושהי יציבות תעסוקתית, איזושהי יציבות בביקוש, וגם סטטוס גבוה, זה הרגע שזה התחיל להיגמר.
0: כן, ואיזשהו בסיס להבטחה, שתהיה הבטחה עתידית. דרור גלוברמן, מרצה ומייסד את הספר, Jump Start AI, ומגיש בזמן שעבדתם, יחד עם דני פלט, נכון? בדיוק. שלום ותודה. ביי ביי. להתראות. טוב, נדלן, הרבה מאוד חברות בצרות, אנחנו רוצים לבדוק את זה עם דרור נגל, יזם נדלן במרכז הארץ, בתל אביב גם, ותל אביב גם סופגת לא מעט. שלום דרור.
19: שלום וברכה.
0: שלום שלום, תודה שאתה איתנו. מה המצב? בואו נשמע את זה ממך לפני שאני שואלת עוד שאלות.
19: מה המצב? בשוק הדיור הוא לא קל, מתמודדים עם עלויות בנייה הולכות ועולות, עם ריבית שהיא לא נמוכה במיוחד, ועם קצב מחירות איטי מאוד.
0: עכשיו, אוקיי, מלחמה, אנחנו יודעים, ועוד כל מיני פקטורים. מה עוד חוץ מהמלחמה שמעכבת ומשבשת את החיים של כולנו בכל מיני תחומים?
19: מבט לעתיד.
0: שזה אומר מה?
19: שזה אומר, מחכים לבחירות, מחכים לדחות החלטות, אנשים יושבים על הגדר כי לא יודעים מה היה המצב, אנשים חוששים, ובסוף, את יודעת, השוק הדירות למגורים מורכב מכמה רבדים, שהרובד העיקרי זה משפרי דיור, שהם יושבים על הגדר ולא עושים שום צעד.
0: אוקיי, עכשיו...
19: כי התפקיד שלהם זה להישאר בדירה.
0: יש לך באופן אישי פרויקטים, נגיד, שאתה מרגיש בהאטה, או שעצרת לגמרי, או שהיית צריך להתחיל ואתה מעכב?
19: יש פרויקטים שלי, שאני רואה שקצב המחירות הוא הרבה יותר איטי ממה שתכננתי. אני רואה שרמת ההתעניינות היא יחסית נמוכה לעומת העבר. למשל, תושבי חוץ שהם כאילו בנויים לפרויקט הזה, בעיקר אתה רואה שהם לא יכולים להגיע, כי הן טיסות למשל במלחמה. זה גם דוגמה לעיקור. פוטנציאלים ישראלים שהם... יכלו לקנות דירה, הם לא רוצים בשלב הזה, כי אומרים, רגע, בוא נראה מה יהיה בכלל. יש לנו אלטרנטיבה אולי לא לקנות דירה, אולי לקנות בחול ולא בישראל. אם אני מדבר על אלה ממגזר ההייטק.
0: אוקיי, וזה קורה? כלומר, אתה רואה שאלה ממגזר ההייטק שיש להם כסף עדיין והם קונים, מעדיפים לעשות את זה במקומות אחרים בעולם?
19: אני לא בטוח שתופעת הרכישה בעולם היא כך גדולה, אבל בעיקר אני רואה את התחיית החלטה. זה מה שאני רואה. העובדה שיש קצת רלוקיישן, זה אתה שומע, אתה רואה מספרים של הייטקיסטים שעוזבים ומבקשים רלוקיישן לתקופה מסוימת, עד שירו התבהרות כלשהי במצב.
0: אוקיי, תגיד, הבנקים מאפשרים ליזמים להפחית מחירים?
19: תראי, כל פרויקט זה לגופו. הבנקים לא נוקטים בגישה של בוא נעשה איזשהו מספר, מספר איזה מקדם. רואים פרויקט, רואים את מצבו, רואים כמה רווחיות יש, אם היא נשחקה או לא נשחקה, בכמה נשחקה. וככל שכושר הספיגה גדול יותר, ככה הם יותר גמישים. ואם צריך, אז הם יבקשו גם מול עצמי מהיזם.
0: יש קבלנים שכבר נמצאים בצרות גדולות יותר, בצרות נגיד הסתבכויות וכאלה? יש חברות שלא נראה אותם בקרוב?
19: תראי, אני לא חושב שתופעה היא ברמה הזאת. בטוח שהרבה יזמים הרפות להם נשחקה, אבל בין להגיע לקריסות, אני חושב שעוד המרחק רב, אנשים צברו קצת שומנים מהעבר, בית, יש קצת מחירות, ומי שצריך להתגמש, רואים לפעמים מבצעי הנחות.
0: אבל איך זה משפיע על המחירים בכל זאת, נגיד? בוא נדבר על... אתה יודע, מדברים עם שמאים, אז הם אומרים, לא, תל אביב נשארת תל אביב. מצד שני, במספרים, אנחנו רואים שיש ירידה של 1-6, יש כל מיני, זאת אומרת, יש קצת הזדמנויות למי שיש כסף, תקנה עכשיו, נכון?
19: נכון, יש כאלה שמתגמשים, ככל שהיזר יותר לחוץ, ככה הוא יתגמש יותר.
0: כמה זה גורם הפסד בכיס?
19: קשה להגיד את המספר.
0: למה? אתה רואה, אתה רואה. אם היית אמור למכור סתם 4 מיליון, ואתה מוכר את זה עכשיו ב-300, אז זה הפסד.
19: כי כל אחד החישוב שונה. אבל את יכולה לבוא למשל החוץ, ויש לו למשל דירה אחרונה. יכול להיות שיהיה מוכן לתת הנחה של מיליון שקל בשביל להיפטר ולחסוך נזק אמיתי.
0: אתה מתגמש?
19: אם יש אירוע נקודתי, בוודאי שאתה יותר גמיש אם אתה לא מכר את התקופה.
0: איפה הרבה. למשל? איפה, באיזה אזורים?
19: בתל אביב, כן.
0: בתל אביב.
19: אתה מתגמש, אז כן, אתה, אם חשבת לתת 5% הנחה, אז אתה יכול לתת הנחה של 7% גם.
0: תגיד, גם כל הסיפורים של 20-80, 10-90, כל זה שבנק ישראל לא בדיוק אהב את זה, אתם יזמים, קבלנים, ממשיכים בהטבות האלה?
19: תראה, אני לא משתמש בדבר הזה, אבל היזרים הגדולים בהחלט זה כלי שיווקי.
0: ועסקאות מול מועדוני חברים, זה גם דבר שמוזיל ובא לקראתם, כדי שאנשים למשל אוהבים לקנות נגיד בקבוצות, לא קבוצת רכישה, זה משהו אחר, אבל...
19: מאז ומתמיד, כל הסדר עם גוף שמביא לקוחות, הוא בצד השני מביא לשחיקה ברווחיות.
0: כלומר, ותמיד, זאת אומרת, זה לא משתלם? כי למשל, גוף כמו חבר שיכול לקנות דירות בעשרות, זה כן משתלם, לא?
19: תלוי, לחבר הוא משתלם, ליזם יעשה את החשבון שלו, אם הוא חושב שההנחה הזאת היא מתאימה לו לעומת למכור באיטיות, ולראות איפה ירוויח יותר. אז יש פה עניין של להוריד סיכון מצד אחד, מצד שני, להרוויח פחות משמעותית.
0: אוקיי, בוא נדבר רגע על הריבית. דרור נגל, אתה סבור שהנגיד צריך להוריד את הריבית בפעם הבאה, הקרובה?
19: אני חושב שהוא כבר צריך להוריד אותה מזמן. אני מבין את החששות שלו, למה הוא לא רוצה להוריד. אבל אני חושב שבמצב הנוכחי הוא חייב להוריד את הריבית.
0: זה מה שעשוי להחזיר את הקונים חזרה לשוק?
19: תראי, זה חלק מהפרמטרים. אין ספק שריבית הוא אחד הפרמטרים המרכזיים.
0: כי משכנתאות לוקחים.
19: נכון.
0: יש פה פרדוקס. מצד אחד עוצרים, מצד שני לוקחים.
19: לא, אין פרדוקס, כי משכנתאות, מי שלוקח משכנתא לוקח על משהו שהוא קיבל החלטה עליו מזמן וכבר קנה דירה, והוא צריך פשוט לממש את ההתחייבות שלו. אז יש פה דיליי. אז זה לא אומר.
0: אבל אתה מצפה שהנגיד יוריד ריבית.
19: בהחלט.
0: 0.5%? אי אפשר לדבר איתו על יותר.
19: לא. אם הוא יוריד 0.5%, זה יהיה בסדר. זה גם כמובן יש את את הצד של המטבע החזק שלנו.
0: כן, ברור.
19: פה צריך אולי ריפוי לחלק מהתעשיות, אבל...
0: לגמרי. טוב, אנחנו נעצור כאן ונמשיך. אנחנו לגמרי עוד לא בסוף. דרור נגל, יזם נדלן, תודה רבה, דרור.
19: תודה לך.
0: שלום, שלום, פרסומות.
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
21: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים. דיווני.

0: אותו הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא!
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
3: 103
4: הפודקאסטים של 103 FM.
5: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
6: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
7: חזרנו, שימו לב לדבר הבא, החל מתחילת חודש יוני, חשבוניות על עסקאות מעל 5,000 שקלים יחויבו באישור אונליין. עד עכשיו זה היה גבוה פי כמה וכמה. רואה החשבון אליאור, הוא דיקן בית הספר לחשבונאות במכללה למנהל. שלום אליאור.
8: שלום שלום.
7: שלום שלום. טוב, תסביר לנו את המשמעות, כי אתה יודע מה, 5,000 שקלים זה לא כל כך הרבה, אז מה בדיוק רוצים לעשות בדבר הזה?
8: אז בעצם רוצים לצמצם את הכלכלה השחורה, פעולה שהתחילה כבר לפני שנה וחצי, שהתחילו מסכום של 20,000 שקל, ירדו ל-10,000 והגענו לשלב השלישי, 5,000 שקל. כל
7: רגע, יש אינדיקציות האם באמת צומצמה הכלכלה?
8: ממש, ממש. צומצמה הכלכלה השחורה באופן משמעותי, ראינו גבייה של מיליארדים רבים שלא היו בעבר, עדיין קיימת כלכלה שחורה לא מעטה בישראל, אבל אנחנו רואים את הצמצום שלה, מדובר בפעולה שהיא מבורכת, הכרחית, אבל ב-5,000 שקל זה מתחיל להיות בעיה.
7: אוקיי, אז קודם כל תסביר לי למה זה בעיה.
8: מכיוון שאנחנו מדברים עכשיו על עסקים קטנים מאוד, למשל, היום בבוקר נפגשתי עם אדם בן 81, שיש לו חנות שהוא מקבל שכר דירה של 6,000 פלוס מע"מ לחודש, והוא צריך מספר הקצאה. והמערכת
7: רגע,
8: הדיגיטלית...
7: רגע, הוא צריך להסביר מה זה מספר הקצאה.
8: כן, כן, כמובן. אפשר להוציא חשבונית רק עם מספר הקצאה, כדי שהמקבל יוכל להתקזז על המע"מ במסגרת ההוצאות, יוכל לקבל את ההוצאה מוכרת לצורכי מס. אם אין מספר הקצאה, בעל עסק שמקבל חשבונית בעצם נפגע פעמיים. פעם אחת הוא לא יכול לקזז את המע"מ, פעם שנייה ההוצאה לא מוכרת לו לצורכי מס, והרבה עסקים לא יודעים שההוצאה גם לא מוכרת לצורכי מס. יש פה עניין מאוד מאוד מהותי.
7: אז מי צריך להסביר את זה בעצם?
8: אז זהו. עכשיו, מה שקורה, שאותם אנשים, עסקים הקטנים, צריכים לעשות רישום דיגיטלי בתוך הפרויקט של חשבוניות ישראל.
7: אגב, רואה חשבון אליאור, זה לא משנה אם האיש הוא בן 85 או בן 32, זה היינו הך, לגבי אותו מספר הקצאה ואותו דבר.
8: נכון, נכון, אבל עדיין לאנשים מאוד מאוד קשה בגיל הזה מבחינה טכנולוגית. יש גם צעירים שלא מסתדרים.
7: אוקיי.
8: הרישום דורש ממך להיכנס לאתר באינטרנט, לעשות פעולות של אימות. הפעולות של אימות דורשות שיהיה לך כתובת של מייל, דורשות שיהיה לך טלפון נייד, דורשות שאתה תדע מספר פרטים, למשל, מה המיסים ששילמת בשנת כך וכך. יש תהליך של אימות, שהרבה פעמים אנשים מבוגרים לא מסתדרים עם האימות. כל פעם שאתה נופל באימות, אתה בעצם נכנס לתהליך נוסף של אימות, ולחילופין אתה נחסם. בעיה מאוד מאוד קשה. עכשיו, מה שקורה, התמיכה הטלפונית של רשות המיסים, היא בעצם לא במיטבה. גם מי שעונה לא במיוחד מסייע לך, ויש גם עומס רב. מעבר לכך, כל המערכת הממוחשבת של רשות המיסים עוברת טלטלה מאוד מאוד גדולה, והיא לא מסתדרת עם כל הדיווחים השגרתיים
7: הרגילים. למה אתה צריך שמישהו יענה לך? הוא לא יכול אותו בעל עסק קטן לעשות את זה לבד?
8: העניין שהוא יכול לעשות לבד, במרבית, האנשים באמת עושים את זה לבד, אבל נתקעים בקשיים. עכשיו, 5,000 שקל זה סכום כל כך נמוך, שלדעתי רשות המיסים הייתה צריכה לעצור ב-10,000 שקל, או לחילופין, לדחות את זה לתחילת שנת המס הבאה. נכון שהם הודיעו שזה יהיה בראשון לשישי, אבל אנחנו הישראלים אוהבים לדחות הכל עד הקצה האחרון, במיוחד שאנחנו נמצאים אחרי מלחמה, אנחנו נמצאים אחרי חודשים מאוד מורכבים, ואולי גם לכניסה למלחמה, ואני מעריך אגב שבחודש יוני, חלק מהאנשים יחוו חוויה מאוד מאוד קשה.
7: כי לא ידעו להסתדר עם הדברים האלה.
8: כי לא ידעו להסתדר, ואל תשכחי, תראי, למשל, אדם שיש לו מערכת, אפילו מעסק קטן, אם הוא מוציא את החשבוניות שלו, במערכת ממוחשבת מסודרת שקיבלה את האישור, ברגע שהוא נרשם פעם אחת, הוא מכניס לסיסמאות של הגישה לאותה מערכת, וכל חשבונית אוטומטית תקבל מספר הקצה.
7: נכון, זה לכאורה מאוד פשוט. אז פעם אחת צריך לעבוד לאותו בעל עסק, ויאללה.
8: נכון. אבל מה אנחנו עושים, אותו בן אדם בגיל 81, שהוא מחזיק פנקס חשבוניות ידני, הוא כותב את החשבונית, והוא גם צריך לכתוב בכתב ידו מספר הקצה.
7: בסדר, זה שיוצא עם מס ורואה חשבון כדי לגשת ולהתייעץ איתם. אנחנו צריכים לעצור כאן.
8: כן, אבל רק יעצור דבר אחד. יועצי מס ורואי חשבון לא עוסקים בשיבוץ מספרי הקצאה, הגישה okay. הזאת לא פתוחה להם.
7: אוקיי,
8: okay,
7: בסדר, בסדר, לא ידעתי. נעצור כאן, רואי חשבון אלי אור, דיקן בית הספר לחשבונאות במכללה למנהל. תודה רבה.
8: תודה.
7: שלום, שלום. בואו נדבר על דוחות אל על. אל על מסכמת את הרבעון הראשון ל-2026, יש הפסד לא פשוט כתוצאה מהמבצע שהגעת הרי, אבל יש גם אופק. שלום דין פישר, כתב התחבורה והתעופה, חדשות 12, שלום דין.
9: שלום ענת.
7: בואו נתחיל במספרים, ההפסדים כתוצאה מהמלחמה והפסדים נצברים.
9: כן, מדברים על הפסדים של ברבעון הראשון של 2026, כ-67 מיליון דולר, הפסד נקי מה שנקרא, אבל... אנחנו מסתכלים כאן אחרי שנים מאוד טובות לאל על, אם אנחנו מזכירים כמובן שנה שהסתיימה ב-2024 ברווח נקי של 545 מיליון דולר, גם השנה הקודמת שהסתיימה ברווח של קצת פחות מאותה שנה היסטורית עבור אל על באמת לפני שנתיים, אז כן, הרבעון הראשון של 2026 מסתיים בהפסד של 67 מיליון דולר, אבל זה קורה באמת בעקבות המלחמה, בעקבות סגירת השמיים, 28 בפברואר, תחילת המערכה מול איראן, אז כן, ההפסד כאן הוא משמעותי, אבל עם איזשהו אופק אופטימי.
7: בדיוק, אז תכף נדבר על האופק, אבל לפני זה, תגיד, חברות התעופה בכלל, ואולי בדוחות של אל על, מופיע איזשהו בקשה לפיצוי על הנזקים כתוצאה מהמלחמה?
9: כן, בוודאי, אנחנו רואים שיש גם לא מעט דיונים באל על, בין הראשונים כמובן להתייצב שם, כמו כל חברות התעופה הישראליות, יש לא מעט דיונים בוועדת הכלכלה, כדי לנסות לגרום למדינה לפצות את חברות התעופה, שאגב, צריך להגיד, גם היום מפסידות לא מעט כסף על כך, שגם כשאנחנו נמצאים בסוג של הפסקת אש, או מחכים לכן מערכה או לא מערכה,
7: בדיוק.
9: גם היום המטוסים הישראלים עדיין לא חונים כאן בנדבג, דיברנו על כך אתמול, נכון. והדבר הזה משפיע גם על כך שבסוף נדבג הוא בשליטה צבאית אמריקאית, והמטוסים הישראלים צריכים למצוא בייסים חדשים, כדי לשים שם את המטוסים שלהם.
7: שנייה, גם אל על טסה ללארנקה לעשות חניית ביניים, חניית לילה?
9: כן, בוודאי. המטוסים הישראלים בעצם עדיין מוגבלים בזמן השהייה שלהם כאן על הקרקע, וגם בלילות יש כרגע איזשהו נועל שונה, באמת מטוס צריך להגיע ומהר מאוד לפרוק את הנושאים, ולהמרים מכאן חזרה. יש באמת בעיה של מיקום בנדבג, אין מקום לשים את המטוסים, ולכן גם אל על, גם ארקיע, גם ישראל, פשוט נאלצים להעביר את המטוסים שלהם ליעדים נוספים, והדבר הזה, גם בשורה התחתונה, בסוף, מתגלגל כמובן אלינו, על
7: okay.
9: הכוחות.
7: בוא נדבר רגע על האופק שהזכרתי בהתחלה. סי בצבר ההזמנות כבר לקיץ, בתקווה שהכל יהיה בסדר.
9: נכון, וזה בדיוק גם מה שבאל על רצו מאוד לשדר היום גם למשקיעים, שמצד אחד רואים הפסד של 67 מיליון דולר ברבע הראשון, ברבעון הראשון, מצד שני באמת יש כאן צבר מאוד משמעותי וסי, כפי שאמרת, כי אנחנו רואים שכן הישראלים רוצים לתכנן או למצוא אי של ודאות בתוך האי ודאות, כן. ולנסות להבין איך ניתן כן בכל זאת לתכנן את הקיץ. את יודעת, הרבה מאוד שנים דיברו על כך, וגם באל על הדגישו את זה, שמי שיזמין קודם גם ימצא מחיר טוב וגם ימצא מקום. נכון לעכשיו, אנחנו רואים שכן יש איזשהו היפוך מגמה, צרכנים הישראלים שינו את דרך ההזמנה שלהם, אנחנו מזמינים על פי המחקרים ממש קרוב למועד הטיסה, והסיבה הברורה שאנחנו לא באמת יודעים אם תצא או לא, ואנחנו לא רוצים להיכנס להתחייבויות. ולכן באל על כן מדווחים על כך שהקיץ מלא, וגם חגי תשרי, אבל עם כוכביות שבאמת בתקווה שום דבר לא ישתנה.
7: אתה שומע משהו על הערכות מיוחדת בנדבג? מישהו, משהו, איזה רמיזה קטנה?
9: זו שאלה מצוינת, ונכון לעכשיו, וגם את זה חשוב להגיד, בפעמים הקודמות, כשרק החלו דיבורים על כן, לא אולי, החברות תעופה זרות לקחו את עצמם והמריאו מכאן מהר מאוד. נכון לעכשיו, כ-20 חברות התעופה שנמצאות כאן בישראל ממשיכות כרגיל, המטוסים מלאים, ולא רק שהמטוסים מלאים, נכון לעכשיו גם אין נו שואו, מה שנקרא בשפה המקצועית, אנשים שלא מגיעים לטיסה בהפתעה, אז הטיסות מלאות.
10: אוקיי. דין פישר, כתב התחבורה והתעופה של 12, תודה רבה דין.
9: תודה, חג שמח. תודה רבה.
10: חג שמח. פרסומות ובורסה.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
11: FM. 103 FM. קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: 103 FM.
9: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
10: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
9: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
10: הללויה.
11: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
9: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
12: בורסה כמו שהבטחנו, נגיד שלום ליותם אירוני, מנהל תחום מניות חול באלטשולר שחם, שלום יותם.
13: שלום ענק.
12: אהלן. טוב, ככה, אנחנו רואים שיש עליות בבורסה בדרך כלל, אבל עזריאלי למשל שמגישה היום דוחות, נופלת ב-7%. מה קורה בדוחות של החברות קצת, ככה בגדול?
13: כן, זה היה לנו גם את עזריאלי, גם את אלעל שעולה ממול, הדוחות לרוב... משפיעים, פוגשים את הציפיות של המשקיעים. הציפיות ציפו מעזריאלי לקצת יותר ידיעות בתחום שלה, שיותר צומח ומעניין אצלם בשנים האחרונות, זה התחום של חברות השרתים, והחברה לא הביאה שם איזשהם בשורות חדשות, ויש איזושהי אכזבה קלה אצל המשקיעים, אבל okay. זוהי תגובה בתוך היום. לא
12: יפה, בגדול מה עשינו היום? אני רואה אחוז וחצי כמעט, במדדים שונים.
13: נכון מאוד. אז השוק בארץ עולה, מדדים גם בארצות הברית ובאירופה עולים היום. עיקר מה שמשפיע על השווקים בתקופה האחרונה זה באמת החששות מהמצב במפרץ, וכל יום על סמך ההודעות והציפיות, השווקים קצת זזים.
12: בדרך כלל השוק יורד כשיש חששות, ואתה רואה שגם באירופה וגם בארצות הברית השווקים עולים.
13: נכון, אבל בימים האחרונים הם ירדו חדות בגלל הסיפור הזה, ועכשיו קצת הדברים מתאזנים. יש גם את אלעל שפרסמה היום דוחות, שם הדוחות יצאו חלשים ברבעון האחרון, בגלל
12: הטיסות,
13: נכון. עוד פעם זה אל מול הציפיות, והשוק כבר ציפה, והשוק ידע שבוטלו טיסות, השוק ידע שמחירי הדלק פוגעים ברווחיות של החברה, אבל החברה מצד שני בשיחת הוועידה למשקיעים, סיפרה שהמצב דווקא מטיב איתה קדימה, הם מגדילים את הפעילות, קונים מטוסים חדשים, ובינתיים הם אלה שלוקחים את כל ההזמנות, קונים כולם.
12: לגמרי.
13: לקיץ קדימה וצפויים כנראה ליהנות מזה מאוד.
12: אוקיי, זאת תמונת המצב. מחר אין מסחר, ערב חג השבועות, שיעבור לנו בשקט. יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול באלטשולר שחם. יותם, תודה רבה.
13: תודה לך, חג שמח.
12: שלום, שלום. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף עורכת יעלה אלון, מפיקה שני רומנו, על השידור יואב נדלוביץ', בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ועידן נאור. פרופסור אריה אלדד, שלום.
14: שלום, ענת.
12: רון קופמן, שלום.
15: שלום, ענת, ערב טוב.
12: ערב טוב, קחו את זה מכאן, ושיהיה חג שמח לכולם.
15: גם לך.
14: חשה לביתך, לכן נוגעת גבינה בסקית? או משהו כזה?
12: לא
14: בסקית.
12: לא בסקית.
14: לא בסקית, אבל שיהיה טעים.
12: ישראלית, שלום.
14: תודה רבה, חג שמח.
12: להתראות.
11: חמש בערב, השוטר הטוב.
15: שלום לכם, אני רון קופמן, ואני אהיה היום השוטר הטוב. באמת שלא הבנתי עדיין מה עוזר לנו להיות טוב ביניהם שלו, רוב האוילם גוילם, בורים שיש להם גם דעה. אבל השוטר שלי הוא הציבור השפוי בישראל, ציבור שמשוכנע שבן גביר הוא אויב החברה בישראל. ציבור שלא מושפע מגימיקים על גבול הפיגור לדעתי של טיפוס כמו איתמר בן גביר, עבריין מורשע סדרתי, חבר בארגון טרור יהודי, חברם ותומכם של רבים מהמחבלים היהודים ביהודה ושומרון, כולל רוצחים בכוונת תחילה של ערבים שהורשעו בדין. הטיפוס השלילי הזה, סוג של גימיק וקוריוז, קולני ושטוטניק, מחבל ביודעין בציבור הישראלי. ההתעללות שפיקד עליה בחצר בית הכלא, בעצורי המשט לתמיכה בעזה, תוך כדי שימוש פושע בפקודיו קרוטי העונה של ההיגיון, תפגע בעצורים ישראלים בכל העולם. גם באירופה יש מופרעים לא אפויים דיים כמו בן גביר. כל אומות אירופה שנהנו לטבוח ביהודים בעבר, כולל אלה ששלטו כאן, ישמחו להתעלל ולהשפיל את העצורים שלנו. גם אם אלה יהיו אוהדי ספורט שהגיעו ליבשת כדי לעודד את קבוצתם. אנחנו הציבור נשלם את המחיר בגלל הטמטום ושיגעון הגדלות של בן גביר. אבל אנחנו יכולים להתנחם בעובדה אחת, להיות דגנרט וטיפש כמו בן גביר זה לכל החיים, זו לא נזלת שמחלימים ממנה. הוא דגנרט לפחות 33 שנה, הוא ימשיך להיות דגנרט עד סוף חייו עד שיחבור לאלילו. דוקטור ברוך גולדשטיין.
11: 5 בערב, השוטר הרע.
14: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. כנופיית בדואים חמושים בעלות פשטה על מטווח צהל בבסיס האימונים נבי מוסה בבקעת אורקניה במדבר יהודה. באותה עת התאמנו שם חיילי פיקוד העורף והבדואים ביקשו לגנוב נשק ותחמושת. לפי דיווח בגלי צהל, בעקבות זיהוי החשודים, פתחו לוחמי פיקוד העורף ששהו במקום בנועל מעצר חשוד והגיבו בירי הזרה לאוויר. החשודים שנתקלו בתגובה המהירה של הלוחמים נמלטו מהזירה מבלי שהצליחו לגנוב את הנשק והתחמושת. מצהל נמסר כי בעקבות התקרית הוקפצו כוחות צבא נוספים למרחב הבקעה, ואלו החלו בביצוע סריקות נרחבות באזור בניסיון לאתר את הפורעים הנמלטים. באירוע לא היו נפגעים לכוחותינו או לחשודים, והציוד הצבאי נותר במלואו בידי הלוחמים. אז יופי, הפעם לא הצליחו. הבעיה כמובן לא עם הלוחמים שכנראה מילאו בקפדנות אחר הוראות הפתיחה באש. אמרו עצור סיסמה, עצור סיסמה או שאני יורה, אחר כך ירו באוויר, עד שיסתיים הנוהל השודדים כבר היו ביריחו או בבית לחם. הבעיה היא בנוהל. מיליוני כלי תחמושת ואלפי כלי נשק נשדדו בידי ערבים בשנים האחרונות מבסיסי צהל. הם גם פורצים לבסיסים ומאמיסים מסעיות ומסתלקים. ולחיילים יש פקודה לראות באוויר, לא באוויר שבריאות של השודדים. בטח לא אם הם כבר בורחים, כי אז הם לא מסכנים את חיי החיילים, אבל הם מסכנים את החיים של כולנו, כי הנשק בסוף מופעל נגדנו, בידי עבריינים או מחבלים. עד שהם לא ידעו, השודדים, שכל מי שמנסה לגנוב נשק מצהל מת, הם לא יפסיקו.
11: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
14: ערב טוב, רון.
15: ערב טוב, פרופסור.
14: אני מאוד לא סבלתי לראות את מה שעושה בן גביר שם, אבל לא הבנתי את הסיפה של השוטר שלך. אתה מאחל לו שיגמור כמו גולדשטיין? אתה מעריך שזה מה שיקרה, שהוא יעשה טבח ויהרגו אותו? לא הבנתי.
15: לא, בסופו של יום שיהיה עד 120, אפילו 150. מתישהו יהיה מפגש. הרי מבטיחים שיש חיים בעולם הבא, לא? לא אני מבטיח.
14: טוב, אנחנו רוצה להגיד לעסוק לך, בזה.
15: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, הדבר הכי גרוע בכוח זה הכוח להשחית, אוקיי? ואנחנו בסך הכל נקודה קטנה כמו קיוסק בחושה בעולם, למרות שאנחנו מחזיקים מעצמנו הבדיית באמת שעושים מה שהם רוצים.
14: אתה באמת חושב שהאנטישמים באירופה מחכים לבן גביר בשביל להתעלל ביהודים, לעקוף יהודים? אז זה יהיה התירוץ שלהם, הלא התעללו לפני שהוא עשה את זה.
15: כן, לא, בהתעללו בעצורים ישראלים, ינופפו להם דגלים.
14: וזה לא קרה עד היום?
15: עד היום עצור ישראלי הושקב בזה, בכלא באיטליה, בצרפת, באנגליה.
14: בטורקיה,
15: בסדר, אז אני אומר עוד פעם, טורקיה, אנחנו התאהבנו בה קודם, לא הם בנו, כי אנחנו, אתה יודע, הם פגום. אבל אני אומר לך, זה יהיה בלונדון, פריז, רומא, עצורים ישראלים גם כן ישכבו על הבטן, אתה מבין? ונופפו מעליהם בדגל המדינה, בגלל שיש לו גחמות, יש לו פריימריז לפגום הזה.
14: הבעיה היא שהפריימריז מצליחים לו ככה, אין לו פריימריז בתוך המפלגה שלו כמובן.
15: זה ברור, אני אומר.
14: כל נפנוף דגל כזה נותן לו עוד מנדט.
15: נכון, אבל זה גם בעם שלנו, אנחנו עם פגום, אני טוען את זה כבר באמת, מעל 60 שנה.
14: אני הייתי שותף שלו באיזושהי דרך ב-2013, אבל לא ראינו דברים כאלה, ואני מבין כנראה למה אני לא הצלחתי, והוא כן מצליח. הוא יודע מה מאות אלפים אוהבים לראות.
15: זה מה שקורה עם טיפוס שנע לגבול הדק בין הגימיק לקוריוז. אמרתי לך, אנחנו עם פגום, רדוד ונעדר ערכים.
14: נדבר גם על גימיקים בהמשך, יהיה לנו איזה אירוע שהיה בגדר גימיק היום, מישהו נכנס לוועדת הכנסת עם שטריימל בשביל... טוב, חדשות, אחר כך נמשיך.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שרת הסרטון של בן גביר עם פעילי המשט לעזה. כשלוש שעות לאחר פרסום הסרטון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לאירוע ומגנה את פעולות השר לביטחון לאומי. בהודעה רשמית כתב ראש הממשלה בעברית ובאנגלית, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. מוקדם יותר גם שר החוץ גדעון סער גינה את הסרטון ותקף את השר בן גביר, גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה, אתה לא הפנים של ישראל. השר בן גביר הגיב לדברים במליאת הכנסת ואמר, מי שעושה נזק למדינה זה דווקא השר סער.
22: חבריי חברי הכנסת, ששר החוץ של מדינת ישראל מתנצל, הוא משדר מסר של חולשה, משדר מסר של התרפסות, הוא משדר מסר של כניעה, משדר מסר שאנחנו לא מאמינים בעצמנו. הוא מודאג מהתמונות, אני מודאג מהביטחון של תושבי מדינת ישראל ואני דואג להם.
21: בהן צרפת, פורטוגל ואיטליה, חלקן אף זימנו את שגרירי ישראל לשיחות נזיפה. חשד לרצח בבני ברק, גבר בשנות ה-50 לחייו נדקר למוות בזמן ששהה בכולל בעיר. הוא פונה במצב קשה לקבלת טיפול רפואי ובהמשך כאמור נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה.

בדקירה הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, בשעה זו מתנהל מצוד אחרי חשוד בדקירה קטלנית. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-41% מאות האחוז, ושערו נקבע על 2.92 שקלים.

0: 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: שלום לכם, שכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום, אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
1: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח. רב בריח.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: עכשיו 17:00 עם אריאל דד ורון קופמן.
7: ואיתנו היום האורחים והמפיקים אסף נבו ושני רומנו, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ'. שוב ערב טוב רון.
8: ערב טוב פרופסור.
7: וערב טוב לאלון לוי, לשעבר דובר במערך ההסברה הלאומי.
9: ערב טוב.
7: ערב טוב. ראינו סרטונים, בן גביר מתרוצץ עם דגל ונועם באוזני משתתפי משט כפותים. אני בעל הבית ואתם לא כאלה גיבורים, הנה תסתכלו את הגיבורים האלה. זה נזק אמיתי למדינת ישראל, או שאצלנו מנפחים את זה כי עכשיו בחירות?
9: מי שלא מבין את האירוע פה, לא מבין את תנועת השנאה שמתנהלת נגדנו בעולם, ואת התחמושת האדירה שהשר בן גביר עכשיו נתן לכל מבקשי רעתנו. מדובר במעשה שלא רק עושה בושות למדינת ישראל, לא רק מבזה את השוטרים ומבזה את ההמנון, אלא מוציא אותנו באמת השם הכי רע שאפשר. אנחנו, משרד החוץ, הצבא, כולם פעלו באחריות לנסות להוריד את גובה להבות, להימנע מפרובוקציות. מגיע פה שר שעל מנת לקושש עוד כמה קולות במסגרת הבחירות, פשוט מוציא שם רע לישראל. כל מאמץ הסברתי, כל רעיון שאי פעם נטען, כל תדרוך לתקשורת להגיד, חבר'ה, אנחנו הטובים, אנחנו לא הרעים, הולך עכשיו לפח, כי יש פה שר שמתנהג כמו ליצן.
8: אילון, אילון, אתה, אני לא יכול להתווכח עם שום מילה שאתה אומר, אני תומך בכל מילה. ובאופן חמור מכך, אבל אין לישראל מערך הסברה. אין, לא היה לה מערך הסברה מהשבעה באוקטובר, לא היה לה גם מהשישה באוקטובר 1973. אנחנו מדברים על גחמות כאלה, של, אתה יודע, מה שנקרא חפצה מנפצה, לבוא לאוזן של מישהו. לנו אין מערך הסברה.
9: תראה, אין מבקר יותר גדול ממני מהכישלון העצום של המדינה בתחום של ההסברה, שלא לקחה את הנושא הזה ברצינות, שהפקירה את הזירה, שלא דוחפת דוברים להתראיין בתקשורת יומם ולילה. אבל הנזק האמיתי שנעשה לנו בשנים האחרונות, זה לא רק מהיעדר נוכחות ישראלית בתקשורת, זה מהפיגועים מבית שנעשים על ידי שרים קיצוניים בממשלה. זה התחיל ממש בתחילת הממשלה, כאשר, בתחילת המלחמה, כאשר השר עמיחי אליהו אמר שצריך להטיל פצצת אטום על עזה, וראש הממשלה לא הניש אותו. משם נתן רשות לכל שר לפתוח פה, לדבר שטויות, וזה מגיע באמת למעשים זוועתיים כאלה, שתראו, אנחנו, הדבר היחיד שאפשר להגיד פה, הספין החיובי היחיד שאפשר להגיד, זה שאנחנו מדינה חובבנית שבה יד ימין לא מדברת עם יד שמאל. כאשר ראש הממשלה אומר, זה לא עומד בקנה אחד עם הערכים של המדינה, כאשר שר החוץ אומר לו, אתה לא הפנים של המדינה, ואתה עושה נזק ביודעין למדינה, הנזק העצמי שנעשה לנו כאן, אנחנו נרגיש אותו לדורות קדימה. שר החוץ אמר עכשיו,
8: אבל ממתי, ממתי תגיד לי, אתה שאמון על ההסברה, ושירת במוסד הזה, ממתי לבן גביר, מאז שאני זוכר אותו בן 17, אוקיי, עניינה אותו המדינה? עניין אותו בן גביר.
9: לא עניין אותו, לא עניין אותו המדינה, ואתה יודע, אני רוצה להגיד שאני מסכים עם ראש הממשלה, אני מסכים עם את

0: נתניהו כאשר הוא אמר שבן גביר לא כשיר להיות שר בממשלה שלו. אנחנו כולנו שכחנו את הרגע הזה שנאמר.
1: כן, אבל הוא המנהל, אנחנו שוכחים שהוא אולי לא רוצה ללכת לבית ספר, אבל הוא המנהל. זה נכון, אבל הוא גינה היום את ההצהרה. הוא גינה את זה היום.
0: יש לפטר.
1: אתה אומר שאם גדעון סער, שר החוץ, וראש הממשלה מגנים, זה לא מספיק? הוא צריך לפטר אותו עכשיו כדי לפצות על הנזק?
0: ברור שזה לא מספיק. תראה, עכשיו ראש ממשלת איטליה זימנה את השגריר הישראלי לבירורים. מסכן האדון, מה הוא אמור להגיד לממשלת איטליה?
1: שהוא לא מייצג את מדינת ישראל, מה שאמר שר החוץ.
0: אבל המעשה נעשה, הם כפתו את העצורים והשתמשו בהמנון הקדוש.
1: נכון, אבל אתה שואל מה השגריר יגיד? הוא יגיד, הנה שר החוץ אמר, הוא לא מייצג את ישראל.
0: בסדר, אז השגריר יגיד שיד ימין לא מדברת עם יד שמאל, והמדינה לא מעופת.
2: לא צריך עד כדי כך, מספיק שהוא יגיד שהוא לא קשיר.
1: מדינות אירופה יודעות בדיוק שיש שרים.
0: סליחה, אני רוצה להבהיר. אם הדבר היחיד ששגריר ישראל יכול לעשות כדי להציל את כבוד המדינה, זה לזרוק את אחד מהשרים שלנו מתחת לגלגלי האוטובוס, אז אנחנו בצרות.
2: אבל אנחנו בצרות.
1: באירופה אין שרים שיוצאים ומותחים ביקורת נוראה על המדינה שלהם, על הממשלה שלהם. גם שם יש, הם מכירים את הצרה בדמוקרטיה.
2: הם מכירים כזאת צרה שמתעללים באנשים אחרים? בעצורים?
0: בן גביר וסמוטריץ' הם שני הפוליטיקאים הישראלים הכי מפורסמים בעולם אחרי ראש הממשלה. אם תעצור אמריקאי ממוצע ותבקש מהם מי מנהיג את ישראל, הם לא יגידו הרצוג, הם לא יגידו שר, הם יגידו נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר. הם הפכו לפנים של המדינה, ואנחנו עובדים עכשיו בתור חברה, בפני צומת גורלית, להחליט, האם אנחנו רוצים שזה באמת אנחנו, או שהבנו שדי נגמר עם הניסוי.
2: אבל למה ההתממות? זה באמת אנחנו. האיש שווה 8 מנדטים על פי סקרים. שמונה מנדטים, אוקיי, זה כמעט 300,000 איש.
0: אז זה לא אנחנו.
2: זה אנחנו, מה זה לא אנחנו?
0: אני רוצה להאמין, קודם כל, אנחנו זה 120 חברי כנסת, לא רק 8. אבל אני רוצה להאמין...
2: כל המוסד הזה לא מייצג אותנו טוב בעולם, בואו נסכם כך. לא משנה אם זה ערבים, יהודים, חרדים, לא משנה.
1: וכשראש ממשלה לשעבר אומר שאנחנו פושעי מלחמה, וכשסגן רמטכ"ל לשעבר אומר שאנחנו רוצחים ילדים בתחביב, זה עוזר לנו ביחס.
2: לא, זה לא עוזר לנו, אבל לא אני בחרתי את ראש הממשלה הזה, כן? לא אני, אני נשבע לך, וגם לא מיניתי את סגן הרמטכ"ל הזה.
1: גם אני פעם, כן.
2: זה פוליטיקה עשתה את זה.
1: נכון, אז הנה,
0: אני רוצה להגיד פה משהו.
1: צרה פוליקה, משפט לסיום, בבקשה.
0: לדבר לליבם, אם יש פה מצביעים של בן גביר, בין המאזינים. האדם עושה לנו לא רק בושות, הוא מחבל ביודעין באינטרס הלאומי של מדינת ישראל.
2: זה ביטול תורה, זה ביטול תורה, לא.
0: בעמל רב.
2: תקשיב, אלון, זה ביטול תורה, חבל על הזמן.
1: אלון לוי, לשעבר בכיר במערך ההסברה שלנו.
0: אני נערך על שמעתו של ישראל בחוץ ובפנים, תודה.
1: תודה רבה, ערב טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את נועה שפיגל, הכתבת הפוליטית של הארץ. שלום לך.
3: שלום, שלום, ממש מהכניסה למליאת הכנסת. הישר מפה.
1: קנייה לכנסת שמתחילה להירוז, כלומר, 110 חברי כנסת הצביעו בטרומית על פיזור. עכשיו, כמה זמן יעבור להערכתך בין הקריאה הטרומית לשנייה ושלישית? הם יכולים למשוך את זה חודש?
3: שאלת השאלות, וזה בדיוק הנקודה שאתה מעלה. אני רק אעדכן שממש עכשיו עברה עוד הצעת חוק לפיזור הכנסת, ברוב של 56 חרדים הצביעו בעדה, זאת הצעת חוק של כחול לבן, והיא בעצם הצעת חוק קצת שונה, משום שבה כתוב שמרגע קבלת החוק, הכנסת תתפזר בתוך 90 ימים. אבל עדיין, השאלה שלך הייתה הכי מוצדקת שיש, כי זאת השאלה. זה שהצביעו על פיזור הכנסת בטרומית זה טוב ויפה, אבל אין שום חוק שמחייב אותם עכשיו להעביר את זה גם בקריאה ראשונה ושנייה ושלישית, תוך 10 ימים. שזה בערך פרק הזמן
2: שאפשר לשחק איתו. והם יכולים להמשיך כרגיל עם כל החוקים וההתבטאויות וכאלה?
3: לגמרי.
2: אז הם יכולים עד 31 באוקטובר.
3: נכון, בגדול מה שנתניהו מנסה לעשות זה למשוך את זה עד 27 באוקטובר, שזה התאריך המקורי. כמובן, בכפוף לבוא נראה מה טראמפ יעשה ותקיפה באיראן וכולי, אם תהיה
2: לתייף. ואם לא, נמציא איזה מלחמה, אני אלך לנראה לכולם את הסרט לחשקש בכלא, ואת הכל אנחנו מכירים.
3: כן, אבל העניין הוא באמת כזה, בגדול יש איזשהו באמת נוהג שברגע שהכנסת מתפזרת, אז לא מעבירים את החוקים שאינם בהסכמה, זה מעוגן גם בכל מיני החלטות של הייעוץ המשפטי של הכנסת, אבל כשמדברים על פיזור הכנסת מדברים בקריאה שלישית, עכשיו אנחנו נמצאים בקריאה טרומית, וכאמור אין שום דבר שמחייב אותם למהר עכשיו לקריאה ראשונה ושנייה ושלישית. היתרון בזה שהצביעו בעד הצעת החוק גם של כחול לבן עכשיו החרדים, זה זה שכאילו אולי יש באמת תוקף. כי אתם יודעים, בגדול, גם אם הם היו מעבירים את הצעת חוק של, של הקואליציה, אז לא כתוב בתאריך, אז אתם יכולים עד 5 חודשים למרוח, כאילו, אין בעיה עם זה.
2: מה שיגיד אלוהים.
3: כן.
1: ועכשיו פוליטית תנסי להסביר לי למה נתניהו נלחם על העוד חודש הזה.
3: נתניהו רוצה להגיע ל-27, כי זה מאוד מאוד טוב לו. יש פה כמה דברים. ראשית כל, מה שאמרת, באמת, החקיקה שעוד אפשר להמשיך, הם יכולים לעשות עוד מלא דברים. אם הם באמת הולכים לבחירות ב-27 באוקטובר, בעצם הכנסת צריכה להתפזר עד ה-19 ביולי. זה המון המון זמן שבו אפשר לעשות עוד המון דברים נפלאים לטובת עם ישראל, כמו לדוגמה פיצול תפקיד היועמ"ש. זה הציני מה שאמרתי, כן? פיצול תפקיד היום ממש בתצורתו הנוכחית.
1: אבל גם הם יודעים שזה יגיע לבגץ, ובגץ יעקב את הבחירות, זה הכל הצגה.
3: לא בטוח, לא הכל. יש דברים שאפשר להביא
2: אותם. נו, אני שואל בשביל אמיתי, פרופסור אלדד, שמחכה כבר עוד מעט, לא יודע כמה עשורים, לפי
1: סליחה שנייה, אני מוכרח להפריע לכם.
2: כן, לפיזור חן אלחמר.
1: אני מנצל את ההזדמנות להתנצל בפני יואב סגלוביץ', שאתמול צעקתי עליו סתם, בגלל שהוא אמר שפיצול תפקיד היועמ"שית זה פגיעה בבחירות. סליחה, אני לא אצעק עוד פעם. כן, סליחה
2: שהפרעתי לכם. עכשיו אני רק רוצה לדעת אם באמת השר סמוטריץ' שבאמת יפנה את חן אלחמר, מה אומרים שם באמת בכנסת?
3: כן,
2: אני דואג, אבי מחכה.
1: יש את ההומור שלו.
3: ראיתי את ההצהרה שלו אתמול, והיה לי פלשבק לאוקטובר 2018, שראש הממשלה נתניהו הצהיר בלי כחל וסרק שהוא הולך לפנות את חן אלחמר.
2: כן. זה
1: זמן קצר.
3: ממש הפלשבק. כן, עבד מעולה. אבל תשמעו, יש עוד חוקים על שולחן הכנסת, לא רק פיצול תפקיד היום ממש. נגיד היום סוגרים נוסח להקמת רשות מורשת חדשה ביהודה ושומרון,
2: רק ליהודה ושומרון?
3: לא, שברגע האחרון גם עמית הלוי מציע חוק ביחד עם צבי סוכות, שהוא יושב ראש ועדת חינוך, הכניסו גם את עזה.
1: אז אני מבין למה זה מפריע לארץ, אבל זה לא מפריע לעם ישראל, החוק הזה.
3: הוא גם לא עוזר לעם ישראל. בוא, היה ראוי שכנסת ישראל קודם כל תדאג לאזרחיה, בטח אחרי מלחמה של 2.5 שלא נגמרת, אנחנו במלחמה קיומית, לא? אולי היה עדיף להתעסק בחיים עצמם, לא יודעת.
2: האם את מקורבת למחליטים, תזרקי את השם שלי לאיזה חלטורה, את יודעת, שליש משרה ברשות הזו.
3: זהו, כן, ג'ובים לא יהיה חסר שם. וזהו, אגב, יש עוד איזה, למה אתם איזה, חוק מחש, החוק שהם הוציא את מחש ממשרד המשפטים ומחפיף אותו ישירות לשר. גם את זה, משה סעדה.
1: למה זה מפריע למישהו כשהם בטוחים שהם ירכיבו את הממשלה הבאה? אולי הם דווקא ישמח אותם לשלוט במחש.
2: אני גם לא רוצה שמישהו אחר ישלוט במחש. מבחינתי, אם צריך לשלוט, תפרק.
3: אני לא חושבת שרוצים שאיזשהו פוליטיקאי ישלוט ביותר מדי דברים.
1: אבל היום זה פוליטיקאי אחר, מה זה משנה? אם משרד המשפטים, או משרד ראש הממשלה, או משרד...
3: אבל זה בדיוק העניין, אריה, תחשוב רגע. אוקיי, זה לא משנה מאיזה צד אתה במפה הפוליטית. רגע, אנחנו רוצים שהשר יהיה אחראי על מחש ישירות, אנחנו רוצים שלא יהיה מנגנונים של איזונים ובלמים, אנחנו רוצים שלא יהיה שומרי סף. לאיפה אנחנו עושים?
1: אני הייתי קליינט של מחש, וראיתי איך הם מקבלים הוראות פוליטיות בשביל להעיף אותי משם. אני התלוננתי, ואמרו לי, אתה לא מעניין אף אחד. כלומר, תמיד הייתה פוליטית.
2: זה מה שאומרים את כולם, זה לא משנה.
3: אתה חושב שאם ישימו את זה תחת שר המשפטים הזה, יהיה פחות פוליטי?
1: לא, בטח שלא, זה תמיד היה פוליטי.
3: רוצים להרוס עוד יותר. לא, אז אני אומרת, אם יש בעיה, בוא נתקן. אין ספק, בוא.
2: או לתקן, או לתקן או להחריב. גם החרבה זה טוב, רק שלא ישלטו.
3: אוקיי. בקיצור, אז זה מה שקורה כרגע. כן, אם אנחנו הולכים באמת לסיפור הזה של ה-27 באוקטובר, יש להם עוד הרבה מאוד זמן לעשות הרבה מאוד דברים.
2: הרבה מאוד נזק.
3: נכון? ואם פזרו את הכנסת יותר מוקדם, אז זה כאילו נראה,
1: אז יהיה להם 30 יום פחות.
3: אבל זה מאוד משנה, זה מאוד אקוטי, זה לא 30 יום אגב, זה יותר יוצא. כי אם, שוב, אם הולכים לבחירות בתאריכים שהחרדים רוצים, שזה או הראשון בספטמבר שהחרדים האשכנזים רוצים, או ה-15 שזה מה שכף רוצים,
2: זה צום מצום.
3: זה בימים הקרובים.
2: יש משהו
1: נכון, אבל באריתמטיקה זה 30 יום פחות לחקיקה. נועה שפיגל, הכתבת הפוליטית של הארץ, תודה רבה לך.
2: תודה, נועה.
3: תודה רבה לכם, וחג שמח.
2: חג שמח.
1: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
4: כן, שלום.
1: ממש...
4: מותר עכשיו לפרסם שמח"ט 401, אלוף משנה, מאיר בידרמן, נפצע הבוקר באורח קשה, ועוד שני קצינים של צה"ל בדרגות סגן אלוף נפצעו באורח בינוני במתקפת רחפנים על כוח צה"ל בגזרה המערבית של דרום לבנון.
1: הם שחרו באיזה מבנה, זה לא היה בתוך טנק.
4: לא, לא, הם הגיעו לבקר או להיות עם לוחמי גדוד ההנדסה 601 שתחת פיקודו. תוך כדי השיעה שם בסמוך לשעה 8:30 בבוקר, חיזבאללה מזהה את הנוכחות כנראה של המפקדים ומשגר לעברם רחפן שפוגע בהם. אלוף משנה בידרמן הוא הקצין הבכיר ביותר שנפצע מאז השמיני והעשירי.
2: זה לא ג'וב טוב להיות מחק.
4: שנייה, כן. זה לא... פה, הוא הקצין הבכיר שנפצע בלבנון מאז השמיני והעשירי, שיצאו לה לשימה בעצם. ובידרמן לפני שנה וחצי החליף את אקסן דקסן, אקסן דקסן, מח"ט 401 שנהרג בקרב בג'באליה, ובעצם הוא נכנס לנעליו, פיקד על החטיבה, והיום הוא נפצע באורח קשה, כרגע הוא נמצא בבית החולים רמב"ם בחיפה, מטפלים בו, ואני מקווה שהוא יחלים במהרה מהעניין הזה.
2: קודם כל אני מקווה שיחלים וזה, אבל אתה יודע, אני נשבע לך שכל ערב שאני עוזב כאן ומתחיל לצפות באולפני החדשות, אני חושב מה אני אדבר איתך מחר, וזה תמיד אותו נושא, אוקיי? למה מפקירים את מפקדי ולוחמי צה"ל ואת תושבי הצפון? למה? אוקיי? אני פשוט, אני לא...
4: אני חייב להגיד שמה.
2: כמה שאני מנסה לשמוע אנשים שמסבירים לי, אני נהיה יותר ויותר מפקד.
1: אני חייב להגיד שונה מהתשובה אתמול?
4: אני אגיד לך משהו שהרגיסתי עכשיו היום אחר הצהריים. ראיתי את השר, שאני לא רוצה לנקוב בשמו, ומה אני חושב עליו, שהגיע לאשדוד ולעשות פרובוקציה על שונאי ישראל שהגיעו לשם, כשהם כפותים, כשהם עצורים.
1: אני מבין שזה יצבן אותך, אבל זה לא קשור, באמת.
4: רגע, זה קשור, זה קשור. השר הזה, וכמו אחרים, לא חושבים להגיע לצפון, לא חושבים להגיע...
2: נורא מסוכן שם.
4: מה זה? ברור, כי... אתה יכול להגיע כשאתה מוקף במאבטחים מול...
1: טוב, אז אמרת מה שרצית, אבל זה באמת לא קשור לזה.
2: אנחנו... למה, ארי, אגב...
1: גם אם הוא יגיע, לא תהיה לנו תשובה לרחפנים.
2: כל נבחרי הציבור שאתה מקפיד לשמור על כבודם, לא בדיוק מגיעים משם, מכל המאה ה-20.
1: הם לא רוצים לעמוד מול התושבים ולהסתכל להם בעיניים, זאת הבעיה. אני לא חושב שהפחד הוא אישי, שמה הם ייפגעו כי הם מוגנים, אבל הם לא יכולים להסתכל להם בעיניים, זאת הבעיה. אבל זה עדיין לא קשור לבעיית הרחפנים, ולזה שאין לנו פתרון לזה.
4: יהיה פתרון לזה, יהיה בסוף פתרון לזה, יהיה פתרון חלקי.
1: שאלה כמה ייפגעו עד אז.
2: אנחנו עם 8 הרוגים ועשרות פצועים.
4: 10 הרוגים, מתוכם 8 חיילים.
2: ואני לא הפסקתי כבר לספור את הפצועים, ואנחנו מתקרבים ל-100.
4: הרבה יותר.
1: כן, יש הרבה נפגעים.
4: שמע, אני חייב לספר לכם משהו. אני חייב להגיד לכם משהו לגבי הרחפנים, אם אפשר, יש לי דקה ברשותכם. ישבתי אתמול עם לוחמים שנמצאים בלבנון, והם מספרים לי על שגרת היום שהציבור לא יודע אותה. בשעה 8 יש את הרחפנים הראשונים, ואז אומרים לי בשעה 10 יש את הרחפנים את ההתקפה השנייה, וזה ב-12 לפני ארוחת צהריים יש עוד התקפה, ואחר הצהריים יש עוד איזה בין 1-2 ככה, וזה השגרה שלהם כל יום, וזה קורה כל יום בגבול הצפון ובלבנון. אני לא יודע כמה הציבור בישראל מודע שמעבר לנהריה יש מלחמה, ומלחמה משמעותית ביותר, כשהלוחמים נלחמים, למרות שהפריזו על הפסקת אש, אבל היא רק...
1: עד כמה הציבור מודע, אני זוכר את עצמי יוצא מלבנון במסוק, פעם בשבועיים, ועובר מעל החופים בחיפה, ורואה את החופים מלאים, ואנשים חיים כאילו אנחנו לא בלחימה בלבנון, וזה, אני... זה רגשות מעורבים, כי מצד אחד אתה רוצה שאנשים יחיו באופן נורמלי, מצד שני, זה כאילו להתעלם העובדה שהצבא במלחמה ומשלם מחירים איומים. אבל הציבור מודע, אבל זה לא עליו, אז זה פחות מעניין אותו. אני רוצה שנאמר מילה, ידענו אתמול, אבל אי אפשר היה עוד לפרסם, נהרג רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, חטיבה 551, מה היה שם בתקרית ההיא?
4: טוב, זה בעצם מגלן במילואים, כוח של מגלן במילואים מגיע לכפר קוזה, שזה ממש באותו אזור גם אגב שנפגע מחת 401, זה באותו מרחב בעצם בגדול, צפונית לזרית. מדובר בכפר נוצרי, לא כפר שיעי. תוך כדי סריקות שם באזור, הם מגיעים לאזור המסגד, הכנסייה.
1: כפר נוצרי נטוש, כלומר המחבל יצא מהכנסייה.
4: כפר נוצרי.
2: כן.
4: שחלק מהתושבים שלו פונו, כי בעבר ירו משם לעבר זרית, ותוך כדי פעולות של סריקה הם מגיעים לאזור הכנסייה, ומתוך הכנסייה מחבל שמסתתר בתוך הכנסייה יורה לעבר מפקד הכוח, פוגע בו, ומיד לאחר מכן הוא נמלט. צהל פותח שם באש, מנסה לסגור מעגל, אבל כנראה שהמחבל הצליח להימלט. לצערנו הרב, ניסיונות החייה והטיפול בקצין עלו בתור וקבעו את מותו בשטח. אבל אתה יודע, כאילו בהתחלה חשבנו שיהיה הפרדה בין כפרים נוצרים לכפרים שיעים, אבל אנחנו רואים שהחיזבאללה מצליח גם להיכנס לתוך הכפרים הנוצרים.
1: והכנסייה מבחינתנו הייתה אזור חסינות? כלומר לא נגענו בכנסייה כי היא כנסייה?
4: לא חושב שלא נגענו, זה היה בשלבי התארגנות שם באזור כדי לבצע סריקה, אבל אתה צריך להבין ש... ככלל, הכפרים הנוצרים כמעט ואתה לא נכנס אליהם, ואתה כמעט ולא מתערב שם במה שנעשה, כי אתה מבין שהם בצד שלך, מה שנקרא במחאות, ולא בצד של חיזבאללה.
1: כן, אבל ולכן, אם הם, התושבים עזבו, אז חיזבאללה נכנס.
4: חיזבאללה נכנס, וחיזבאללה לא צריך להיות באזור הזה במחאות, כי כל הזמן מדברים על זה שאנחנו מזיזים את חיזבאללה אל מעבר לקו הצהוב, כלומר שזה יהיה אזור סטרילי. וברגע שמחבל מצליח להתפלח לשם, להגיע לשם...
2: אמרת, כולם מדברים. ממשיכים לדבר.
4: ממשיכים לדבר, כן. גם אני מדבר, אתה רואה.
1: כמה הכפר הזה רחוק מהקו הכחול?
4: לא רחוק הרבה, לא רחוק הרבה. קוזה זה ממש מקביל לבינג'בן, אם אתה מסתכל ככה במפה.
1: זהו, אני לא מכיר את הגזרה הזאת.
4: מאז זרית לשטולה, אם אתה מסתכל, אתה רואה את הכפר הזה קוזה. והוא ממש קרוב יחסית, הוא לא רחוק, 2-3 קילומטרים מהגבול, פלוס מינוס.
1: אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תביא חדשות טובות בפעם הבאה, בחיית.
2: תודה רבה,
1: חג שמח
4: חברים.
1: דיווחי תנועה עם עידן נאור ופרסומות, ואחר כך נחזור.
5: הדיווחים בחסות חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים שאסור לפספס. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
6: ערב טוב, בכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי תנועה.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הלו, צ'רי?
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
3: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
10: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
11: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת עורך הדין אביחי בוארון מהליכוד. שלום לך.
12: שלום אריה, ערב טוב.
13: ערב טוב.
11: 110 חברי כנסת הצביעו היום בעד פיזור הכנסת בטרומית. האם הטקטיקה של הליכוד תהיה לנסות לסחוב את הראשונה, שנייה ושלישית חודש ימים כדי להגיע פחות או יותר לתאריך המקורי?
12: קודם כל, הטקטיקה היא שהקואליציה היא זו ששולטת במועד פיזור הכנסת ולא האופוזיציה. אנחנו שולטים בתהליך, אנחנו ננהל אותו, וכדי שברגע ש יוכרע לצאת לדרך ולפזר את הכנסת, אנחנו נעשה את זה. המטרה שלנו מלכתחילה היא להיצמד כמה שיותר למועד המתוכנן, וכיוון ש-90 יום קודם מועד הבחירות המתוכנן, 27 באוקטובר, הכנסת מתפזרת ממילא, אנחנו מדברים על ה-27 ביולי, זה הכיוון, פלוס מינוס. עכשיו, למה בכל זאת יצאנו לדרך? כיוון שהאופוזיציה באה ורוצה לפזר, אצלנו יש צורך ורצון להעביר את חוק הגיוס, וככל
13: ההשתמטות, שאנחנו ההשתמטות, חבר הכנסת.
11: ולא יכולתם להפיל את הצעת האופוזיציה? לא היה לכם רוב?
12: לא, לא, לא, לא. כל הצעות האופוזיציה נפלו. ההצעה היחידה שהתקבלה היא הצעת הקואליציה.
11: וכחול לבן שעברה.
12: נכון, וכחול לבן, יש סיבות טכניות, שלא ניכנס אליהן, הסכמנו גם לתת להצעה הזאת לעבור.
11: אבל היא, בניגוד להצעה שלכם, נוקבת במועד 90 יום מעכשיו.
12: נכון, אבל בסופו של דבר גם היא משלטת או תעבור באצבעות הקואליציה ככל שנרצה בזה. ולכן בסופו של דבר, אם לא נרצה בזה, היא לא תעבור. עכשיו, אני מחדד חוק הגיוס, רון, חוק הגיוס, אותו אנחנו רוצים מאוד להעביר, כיוון ש כמה סיבות, דבר ראשון, בראש ובראשונה,
13: הכי חשוב זה ייתן לכם קואליציה, לעם ישראל זה לא ייתן כלום, אוקיי? ומה שהיה הוא שיהיה, אתה חולק עליי, אבל זו המציאות.
11: אבל למה הם צריכים קואליציה אם הם מתפזרים? אני לא מבין את הטיעון.
12: אבל רון, לך תהיה שעה שלמה לפרוס את טענותיך, ולי יש בכמה דקות, אז ברשותך,
13: אבל צריך להתעלם, אבל בואו ננסה להתכתב עם המציאות.
12: בואו ננסה להתכתב עם המציאות. בנציון האחרון ישב עכשיו לפני שעה קלה בוקר שי תאב רחת תומקה תתלוף והסביר והמציא שהמספר המתגייסים החרדים נכון לעכשיו הולך וגובר. זאת אומרת, אם בשנה שעברה התגייסו כ-2,500-2,400 צעירים חרדים, היום רק בחציון של 26 ינואר עד מאי, 1800, מעל 1800 צעירים חרדים.
13: חבר הכנסת בוארון, במועד הגיוס האחרון, רגע, רגע, לא, לא, לא,
11: משפט.
13: לא, אמרת משפט, אני רוצה לסתור אותו.
12: לא, אתה תשאל אותי מה שאתה רוצה.
13: אז אני אשאל אותך, איך התגייסו במחזור האחרון, במחזור הגיוס האחרון, 103 לוחמים, ועוד משהו כמו 200 תומכי לחימה בעתודה טכנולוגית.
11: אתה אומר שרח"ט תומכ"א משקר?
13: לפי הנתון של תומכ"א זה היה פעם אחרונה, באפריל.
12: רון, אני לא אענה לך, אני אומר לך...
13: אל תענה.
12: בסדר, תן לי להשלים, אני אשמח גם להשלים את המשפטים שלי, לא לקטוע אותם כל הזמן. 1,800 חיילים צעירים חרדים התגייסו בחציון האחרון. המספרים האלה לוחים ועולים, פעם אחת, פעם שנייה, אם אנחנו נשחרר את הפקק ונעביר את חוק הגיוס לאותם אלפי צעירים שיושבים על הגדר ומחכים לגושפנקה מהממסד הרבני ומהממסד של נציגי הציבור, מהממסד של הקהילה החרדית, להתגייס הם יעשו את
13: זה. מי אמר לכם את זה?
12: נכון לעכשיו, זאת הערכה שלנו.
13: הערכה, הערכה.
11: החרדים
13: מעריכים כבר 40 שנה.
12: מה לעשות, מה לעשות?
13: אבל 40 שנה אתם מעריכים, אנחנו נופלים על הגבות.
12: בוא, יקירי, אם הערכה שלנו תצדק, אז אנחנו נראה אותם מתגייסים.
13: אבל 40 שנה, שזו כרוניקה אומרת שאנחנו ניפול על הגבות. כי הערכות שלכם, אף פעם לא
11: כנסת, אביחי בוארון,
12: חבר'ה, אני לא מוכן ככה לנהל את הרעיון הזה, אם אני לא יכול...
11: רגע, שאלה.
12: לא, לא, לא, אני לא אומר לך, אריה. אם אני לא יכול להשלים שני משפטים, אז עזבו, תדברו ביניכם, ותנו לי לרדת. אבל אם אני יכול להשלים שני משפטים, אז בצורה קוהרנטית, אז תנו לי לעשות את זה. עכשיו אני מבקש לומר את הדבר הבא. אנחנו מעריכים, כן, מעריכים, שאם השקק הזה ישתחרר, ואם ניתן גושפנקה לצעיר החרדי להתגייס, והוא יוכל להתגייס במסלול, בהקשר, בהקשר של הרבנים, בהקשר של שליחי הציבור, הוא יצא להתגייס. נכון להיום הוא הולך לזקה, והוא הולך למדה, והוא הולך לאיחוד הצולה, והוא הולך לכל הארגונים האלה, אבל הוא רוצה להתגייס. אתה רואה אותם כשהם מוצאים סרטונים מחטיבת חשמונאים ומנצח יהודה. אתה רואה אותם כשהם מצטלמים בתמונות פרופיל שלהם עם מדים ונשק. אתה רואה שהם רוצים לעשות את זה, ויש להם את אימת הקהילה. הם מחויבים בסופו של דבר לקהילה. אנחנו מאפשרים לתהליך הזה, שאותו תיארנו עכשיו, עם עלייה הולכת ועוברת, אנחנו רוצים לזרז את התהליך הזה, ולאפשר לו לקרות בצורה יותר מסיבית ויותר טובה. וזה מה שיקרה, אם זה לא יקרה, אז תוך חצי שנה ותוך קטנה, הסנקציות ילפו ויחמירו. אם זה לא יקרה, אז כל החוק הזה ייפול.
13: אני יכול לענות, חבר הכנסת בוארון?
11: חבר הכנסת בוארון, שאלה.
12: אחרי שהשלמתי את דברי, אני אשמח לענות בכל שאלה.
13: אני רוצה רגע, אריה, שנייה, אני רוצה להתייחס רגע לנתונים.
12: אבל בואו ננהל דיון מכובד.
13: אני נתתי לך לדבר. נתתי לך לדבר, סיימת. עכשיו אני אגיד לך את הצד שלי. כל הערכות במרכאות, מבחינתי הם הנדסת תודעה, ומבוא להונאה של הציבור הישראלי, אוקיי? שמשרת ועושה כל מה שצריך. אין לי אמון מינימלי, מינימלי, אפסי אפילו, אוקיי? בגחמות של רבנים. אין לי כלום ביניהם. ואתם באים ומספרים לי פה, בשבילי זה מצג שווא, שאם אנחנו נשחרר פקקים ונהנדס להם את התודעה, הבקו מתמלא ב-70,000 חרדים בשלוש שנים. מספיק עם זה. אנחנו לא הולכים את השטויות האלה. אני יותר זקן ממך בהרבה שנים.
11: חבר הכנסת בוארון...
12: אני שמח. בוא, נגיד שזו הייתה שאלה. רגע, אריה, תן לי...
11: זה לא הייתה שאלה. חבר הכנסת בוארון...
12: בוא, תן לי להתייחס לדברים נפלו למרות שזו לא הייתה שאלה.
11: אבל זה לא הייתה שאלה, נו.
12: אבל תן לי להתייחס לדברים. בכל אופן, אריה, הדברים פה תלויים בחלל האוויר, ואני רוצה להתייחס אליהם, ויש לי אפילו טענה טובה להתייחס אליהם, ברשותכם. תודה. רון היקר, בני עכשיו נמצא בגזרת שכם, עמוק עמוק בשכם. חתני נמצא עכשיו בגזרת סוריה. אשתי יצאה הבוקר על מדים מהבית, כיוון שהיא מטפלת בכל מיני זכויות הנפגעים בצהל. תאמין לי, אני חלק מהמשפחה הלוחמת. אני חושב שאני נמצא בקו הראשון של אזרחי ישראל שרוצים...
13: גם אני.
12: ‫שאלפי צעירים חרדים...
13: גם אני. אז אני אומר לך, גם אני, גם לי יש משפחה.
12: אבל אני בטוח, אני בטוח, אנחנו מדברים על האיך. באיך, אתה אומר שזה לא יעבוד, אני אומר שאין דרך אחרת, יש לנו חוק גיוס לכולם נכון לעכשיו, הוא עובד, הוא לא עובד.
13: כי אתם לא נותנים שיעבוד.
12: רגע, הוא לא עובד, מה אתה רוצה למלות את בתי?
13: תן להתחיל לעצור את כולם ותראה מה קורה פה.
12: די, זה לא עובד, נו באמת, עכשיו מתחיל תהליך, יש תהליך, הולך וגודל בעקבות השביעי באוקטובר, שהצעיר החרדי הולך ומתגייס, התהליך הסוציולוגי קורה, עכשיו תתמוך בו, עכשיו תעסוק בצורה תהליכית, היום שמענו את ינון אזולאי בפעם מי יודע כמה אומר, מי שלא לומד שילך להתגייס, שמענו את פינדרוס. אומר בתוכנית טלוויזיה.
13: מי זה פינדרוס? הוא רב? מי זה פינדרוס? הוא משרת של הרב.
11: הוא מייצג את הרבנים. הוא מייצג את הרבנים, מה אתה רוצה?
12: הוא מבטא את הרבנים, הוא משרת של הרבנים, הוא מבטא את הרבנים, הוא משרת את הציבור. והוא אומר, מי שלא לומד, הוא מבטא את פלג הליטאי. והוא אומר, מי שלא לומד, שילך ויתגייס. זאת אמירה חשובה. זאת אמירה שמקטינה כלפי...
11: זה מייצג את הרב לנדו?
12: כן, הוא מייצג את הרב לנדו.
11: והרב לנדו תומך בזה שמי שלא לומד תורה יתגייס? לא שמעתי את זה מפיו.
12: אריה, בוא נהיה חכמים, לא צודקים. אני לא מחפש לשמוע את זה מהרב לנדו, אבל שמעתי את זה מפינדרוס, ופינדרוס לא אומר מילה שלא על דעת הרב לנדו. אז יש עוד ועוד, אתה יודע, אצל החרדים זה הולך ברמה של...
13: הרב לנדו אמר בקולו, בקולו ובפתק שהוא כתב, אין לי אמון, אין לי אמון בגוש, זה מה שהוא כתב.
12: רון, מה אכפת לי, מה נאמר?
13: אה, פתאום לא אכפת לך? ברור, גם לי לא אכפת.
12: לא, לך אני אומר, הנה הוא אמר ככה והנה הוא אמר אחרת. אני מסתכל על המספרים. אני מסתכל על המספרים שגדלים. אני מסתכל על זה שאלפי חברים, אלפי צעירים חרדים רוצים להתגייס. אני מאפשר להם תנאים ויותר להם מציאות שהם יוכלו להתגייס. ואני אומר גם שאם לא יתגייסו, הסנקציות יוחמרו. מה עוד אנחנו רוצים...
13: תגייס גם כאלה בני 30-4 ילדים שיקבלו מהיום הראשון שכר של מפה, זה חשוב.
11: טוב, שיבואו, רק תעזוב, תעזוב כרגע את השכר, שיבואו.
12: תהליך שילך ויגדל, רק כך הוא ילך ויגדל, אתה יודע מה? ברגע שנבקיע את הסכר הזה, הדבר הזה
11: ילך ויתפרק. הלוואי, אני חושב שהם משחקים בכם, משחקים בכם על זמן, אין להם שום כוונה לבוא להתגייס, אלא אם נתחיל עם סנקציות. אם נתחיל עם סנקציות, אז הם יבואו.
12: אבל כבר היום יש סנקציות, כבר היום יש סנקציות.
13: אבל לא מממשים אותן.
12: כבר היום יש סנקציות.
13: לא מממשים אותן. כמה, תגיד לי, כמה עצורים יש חרדים, כמה קצבאות נפסקו, כמה, מה עשו? מה עשו? לא עשו כלום.
12: אבל כבר בחוק הזה יש לך סנקציות שאנשים לא יכולים ללמוד נהיגה. אנשים לא מקבלים סבסוד מעונות.
13: אני לא מאמין לחקיקה הזו ובחקיקה הזו. יפר.
12: אבל, רון, אתה יכול להגיד שאתה לא מאמין בכלל.
13: אבל אני רואה אתכם 78 שנה, לא הצלחתם להביא כיפה אחת לבקו.
12: אני לא פה 78 שנה.
13: לא משנה, אני פה כבר 67.
12: אני שנה ותשעה חודשים, אני מזכיר לך שהחוק של בני גנץ דיבר על כך שתוך 25 שנה יגויסו 50.
11: בסדר, זה
13: היה מסביר לך.
12: נכון, נכון, והחוק הזה מדבר על כך שתוך 5 שנים, 4 שנים יגויסו מעל 50%. אי אפשר לטעון את הראש בחול, אי אפשר לעצור את כולם, אי אפשר רק לטעון שאנחנו ניתן בראש עם הנבוט, וזה מה שיעבוד.
13: תסגרו את הברך.
11: נכון שאי אפשר לעצור את כולם, אבל אני חושב שלא יהיה בזה צורך. חבר כנסת אביחי בוארון, תודה רבה, חג שמח.
13: חג שמח.
12: אני מאוד מודה לכם, חג שמח, תראו את הניות.
11: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תומר וינר, ראש מטה המילואימניקים של בנט. שלום לך.
7: שלום.
13: ערב טוב.
11: בוא נשמע קודם קטע שהוקלט היום.
14: תקלו עלינו, תעלו לצפון במקום לרדת לניקוזיאדה. תעלו לצפון, תעלו
11: לבויון, תגיעו לרדת. קטע מדיון היום בוועדת החוץ והביטחון על הכנסת, נדמה לי שאתה אומר שם, תעלו לצפון, אל תעשו ליקודיאדה, אבל... אני קורא, ואני לא יודע אם זה נכון או לא, אני קורא שנכנסת לשם עם שטריימל, וצעקת שרק ככה הממשלה תתייחס למילואימניקים. אתה מקנה בבן גביר? מה הגימיקים האלה? תסביר לי. יש לכם טיעונים מצוינים על הגיוס, למה לבוא עם גימיקים?
7: אין בעיה, אני אענה. אז קודם כל, אני באמת מלווה את הדיונים האלה מההתחלה שלהם. כבר כמעט 3 שנים, שלצד המלחמה נמשכים הדיונים עם יושב ראש שהתחלף באמצע. לצערי, אחרי כמעט 3 שנים, היד המושטת שלנו לא פגשה יד אחות. אנחנו הצענו מגוון הצעות, ארגוני החברה האזרחית ופעילים פוליטיים ואזרחים, הצענו הצעות מהצעה לראות איך אפשר לגייס קודם כל את החרדים שלא לומדים בישיבות. משם להצעה פתחו במהלך המלחמה עוד חטיבה חרדית, שזה דבר מעולה. ופתחו עוד יחידות ועוד מסלולים לחברה החרדית. אבל אנחנו מצאנו את עצמנו מול שוקת שבוע. היום אנחנו נמצאים שם.
13: למה לא דרשתם?
7: ולמעשה, רק שנייה, ולמעשה לא התקדם כלום. לא גויס אדם אחד נוסף שלא היה אמור להתגייס ממילא.
13: אני רק שואל דבר אחד.
7: אנחנו בסבבים חוזרים והולכים.
11: הנתון של רחת תומכה,
13: אני רוצה לשאול שאלה אחת.
11: הנתון של רח"ט תומכ"א היום הוא לא נכון, הוא אומר שבחציון הזה כבר התגייסו כמעט כל מה שהתגייס בשנה שעברה. זה לא נכון?
7: החבר'ה בחטיבת החשמונאים החרדית זה החבר'ה הכי ציונים במדינת ישראל. אתה לא תשמע ממני מילה אחת נגדם.
11: הוא מדבר על 1,800 חרדים שהתגייסו השנה.
13: אתה יודע כמה התגייסו לחטיבה הזו במחזור האחרון, לפני איזה חודש, משהו כזה? 77 אם אני זוכר נכון. אבל אני שואל אותך,
7: רגע, קופמן, זה לא העניין, זה לא העניין.
13: לא, לא, אני אגיד לך מה העניין.
7: הם חבר'ה מדהימים.
13: תקשיב, כולנו מדהימים. גם אני ב-18 הייתי טיפש ומדהים. אבל אני אומר לך עוד פעם, הלכתם על דבר, בכלל, הלכתם על כל מיני טיעונים וכל מיני דברים שיש בפוליטיקה דרק, שלא מעניינים אותי. דבר אחד יש, חוק הגיוס. יש חוק קיים. מדוע לא אמרתם רק את החוק הקיים? לא להתחיל להביא לי
7: פרטלאות ולבנות עם מקוואות
13: לחרדים.
7: אני דיברתי על תחילת המלחמה, לפני שלוש שנים. ראינו את הבן של אריה דרי עולה על מדים ועושה מה שנקרא שלב ב', ואני התרגשתי.
13: הוא לא עשה שלב ב', הוא עשה 10 ימים.
7: אני מבין. אני רק אומר שהייתה יד מושטת מסידנו, ולכן אני עונה. ושואל אותי פה, למה לעשות פרובוקציה? אנחנו לא עושים פרובוקציות, אנחנו מבקשים שיראו אותנו. היום, אני לא יודע, זה מסך מפוצל מהנוראים שאפשר לעשות.
13: מי יראה אותך? את הסחורה מתקלה.
7: הלוויה של רב סרן בצהל, ודיון בצהל על איך פוגעים בצבא הגנה לישראל, על איך פוגעים ביכולת שלנו לנצח מלחמות.
11: ושטרן יעזור לך לשכנע מישהו?
7: לא יעזור לי לשכנע מישהו, יעזור לדבר הזה לסוף למודעות, ולהגיע לכל העם הזה, שיראו מה קורה בבית המחוקקים של מדינת ישראל, בשעה כל כך קשה שחיילים בצפון מופקרים לרחפני הנפץ. כשאנחנו כן או לא נפנה עוד סבב עם איראן. רגע, אני רק אשלים את זה ואגיד, שלא יכול להיות שהוועדה הזאת מתכנסת ויושבים ועושים דיונים מלומדים על איך
11: לפגוע
7: במילואימניקים ובחיילי צה"ל.
13: את כל זה אנחנו יודעים. אני רק רוצה שתגיד לי דבר אחד. הבוס שלך, אתה מלא בראש מטה המילואימניקים של נפתלי בנט. נפתלי בנט היה פה גם שר ביטחון בכמה קדנציות, אוקיי? וגם ראש ממשלה במשך 11 או 12 חודשים, איני זוכר. הוא לא עשה כלום לגייס אפילו חרדי אחד, כולל חרדי שכבר חזר בשאלה. למה שנאמין בו עכשיו? תגיד לי תשובה פוליטית.
7: לא, אני לא נתן תשובה פוליטית, אני נתן תשובה אמיתית.
13: כן?
7: קרה משהו.
13: מה קרה?
7: בין שתי התקופות האלה. מה קרה? 7 באוקטובר.
13: אז מה, הוא נהיה...
7: 300 ימי מילואים כל שנה.
13: רגע, אז הוא נהיה מנהיג יותר טוב? בגלל 7 באוקטובר?
7: הוא היה ראש ממשלה מעולה, זה בכלל לא קשור.
13: מעולה הוא לא היה אף פעם.
7: בסדר, זה עמדתך. אני חושב שראש ממשלה יוצא מגדר הרגיל, ואני אגיד, קרה משהו, קרה 7 באוקטובר, שמאלץ אותנו ומכריח אותנו לגעת בנקודה החשופה הזאת של החברה הישראלית,
13: שעד לא עכשיו יכולנו אולי להתחמק ממנה. והוא לא התפשר עם החרדים, כפי שאני בטוח שהוא התפשר, כדי להיות ראש ממשלה.
7: התפשר בעתיד? אני בטוח שלא. אני בטוח שלא, ואני גם אסביר לך למה. אני הייתי איתו בצפון בדיוק לפני יומיים. פגשנו גם חיילי סדיר וגם חיילי מילואים. חיילי סדיר, דרך אגב, כולם מדברים על המילואימניקים. חיילי סדיר, מה שהם עוברים, זה דבר לא יאומן. כאילו אנחנו בצבא.
13: ראש ממשלה ושר ביטחון, הוא גם פגש חיילים, הוא לא גייס חרדי אחד.
7: ולכן אני אומר שאחרי 7 באוקטובר קרה פה משהו, פגשתי איתו את החיילים לפני יומיים בצפון, הוא נכנס איתם לכלים ושומע, לא נכון, אני אומר לכם, אני איתו בשטח, גם שהדברים לא מצולמים, הוא לא עוזב את החיילים, הוא שומע מהם מה קורה, הוא הולך להלוויות, הוא הולך לשיבות, לא רגע אני אשלים, כי אתה אמרת שהוא לא עושה שום דבר כדי לגייס חרדים, ואני אומר לכם, שאין היום מישהו שיותר מחובר לחיילי צה"ל מנפתלי בנט, אין מישהו שיותר מבין את הכאב שלנו. זה היה גם בתחילת המלחמה וגם באמצע המלחמה ועוד לפני שהוא הכריז שהוא רץ לפוליטיקה. ובגלל זה אני אומר, אני מאמין לו ב-100% שהוא הולך לתת לנו למילואימניקים את מה שאנחנו רוצים, ומה שאנחנו רוצים זה עמידה בחוק הגיוס הקיים.
11: אני רק רושם הערת אזהרה בטאבו, יש הבדל בין מה שפוליטיקאים אומרים לפני הבחירות ואחרי הבחירות. תודה רבה, תומר וינר, ראש מטה המילואימניקים של בנט, תודה רבה לך. פרסומות.
10: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. 103 FM.
15: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל תמיד איתכם.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: עכשיו בדיווני סנטר. עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: 103
9: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
10: נאמר שלום וערב טוב לאיתן הורן, חטוף ששוחרר משבי החמאס אחרי המון המון המון זמן ואוהד מושבע של הפועל באר שבע. שלום לך.
11: שלום שלום שלום.
10: נדמה לי שאפילו ביקשת שהמסוק שהחזיר אותך יעבור מעל טרנר.
11: נכון, נכון מאוד.
10: ואתמול דרג את כמות האושר שהציפה אותך כשהתברר שבאר שבע זכתה באליפות המדינה.
11: זה לא כל כך קל להסביר, זה המון רגשות ביחד, קודם כל בלי שום קשר למה שעברתי וכל מה שהיה פה והמועדון, והפועל באר שבע, ואלונה, והסגל המקצועי, והשחקנים, והאוהדים, כל מה שעזרו למשפחה שלי ותמכו, וגם היו במאבק בשביל שכל החטופים נחזור. אז להוסיף לזה ההתרגשות של לחזור לטרנר ועוד לחגוג אליפות, ביחד עם האוהדים, עם השחקנים, עם הצוות המקצועי, עם המשפחה שלי, זה חלום.
12: איתן, עד כמה חשבת במהלך השנתיים של להיות חטוף בידי חמאס על הפועל באר שבע?
11: הרבה. ברגעים הקשים אתה צריך לברוח מהמציאות. באחד הדברים שעזר לי זה באמת לחשוב על הפועל באר שבע.
10: אני מניח שראית
11: את... לדמיין ולחלום על הרגע הזה שקרה אתמול, לא ספק.
12: היית מעודכן במצבה של הקבוצה בשנתיים האלה? בליגה בכלל? במשחקים של באר שבע בפרט?
11: שום דבר.
10: תגיד, כשאתה בחושך שמה, אתה מריץ סרטים של משחקים שראית, אתה משחזר אותם בראש?
11: כן, משחזר משחקים, טעונות, שחקנים, וגם אתה חושב מה היה בשנתיים האלו, מי לקח אליפות, מי המאמן, איזה שחקנים הלכו, מי הגיע, אירופה, לא אירופה.
10: זה באמת, אני יודע שאנשים, אחד הדברים שמצילים אנשים בתנאים הבלתי אפשריים שאתה היית בהם כל כך הרבה מאות ימים, זה היכולת להסיק את הראש במחשבות. אני יודע שאנשים חושבים בית, משפחה. זה פעם ראשונה שאני שומע על מישהו שעוזר לו לעבור את התקופה הנוראה הזאת כשהוא רואה כדורגל בראש.
11: מה? זה לא אומר שאני לא חשבתי על משפחה
10: ולא
11: על בית.
10: כן, אני יודע.
11: היה לא מעט זמן לחשוב שהיה מתאפשר, כי לא תמיד המצב גם היה נותן לך רגע לנסות לברוח מהמציאות, אבל ללא ספק אתה חושב ומדבר על דברים שמעסיקים אותך ועל דברים שעושים אותך מאושר. אז במקרה שלי, כדורגל בכללי, והפועל באר שבע ספציפית, זה משהו שגורם לי להיות בן אדם מאושר.
12: חווית טרגדיה איומה של השבי, על כל מה שכלול. הקהילה שלך חוותה אסון נורא בטבח השבעה באוקטובר. עד כמה הפועל באר שבע והצלחתה מאז שהגעת מהווה חלק מהשיקום שלך וההסתגלות?
11: קודם כל נתחיל מזה שהם היו חלק מאוד מאוד חשוב בגדול בתמיכה למשפחה שלי, לעמוס ולאחיינים שלי. אז זה שאני יוצא אחרי שנתיים ואני רואה כל מה שהמועדון עשה, עוד פעם, השחקנים, האוהדים, הצוות המקצועי, אלונה, אז קודם כל זה נותן לך תקווה וזה מחמם לך את הלב. ודבר שני, גם להתעסק במשהו טוב עכשיו, כאילו אתה צריך לשים את הראש ואת המחשבה ודברים חיובים, לא להיכנס לדברים הפחות טובים שאנחנו חווים. בכדורגל, בספורט, זה אחלה מקום לברוח. ברגע שאתה מקבל גם תוצאות טובות כמו אליפות, אז ללא ספק הפועל באר שבע חלק בלתי נפרד מהשיקום שלי.
10: מה השלב הבא בשיקום? דאבל?
11: הלוואי, אמן.
12: יש לך עוד קיץ של כדורגל, אתה הרי ממוצא ארגנטיני, וארגנטינה, אם ליאו מסי, משתתפת במונדיאל, ואם היא משיגה תואר שני ברציפות, כמו בקטר 2022, זו עוד פסגה של אושר.
11: יו, הלוואי, הלוואי. שם לא נהיה חזירים, לפחות זכיתי פעם אחרונה לראות את זה, אבל ללא ספק, אם ארגנטינה תיקח מונדיאל גם הפעם, לא יהיה מאושר ממני. ועכשיו אמיתי, מ-2002 אני עליתי לארץ, ולא משנה שלפני זה גם כמובן הייתי ציוני, אבל תן לי את נבחרת ישראל במונדיאל, ומבחינתי זה יש שווה הכל. גם מה שהיה עם הנבחרת באולימפיאדה ובטרום ובכל אליפויות אירופה, מבחינתי זה היה אותו דבר, ואפילו יותר משמח מהמונדיאל של ארגנטינה.
12: איתן, עם כל הכבוד, זה יותר מדי לבקש, באמת שיש גבול.
10: לא, זה בסדר גמור, שמיים הם הגבול.
11: נגיע למונדיאל עם ישראל.
10: איתן אורן, ניצול השבי, שורד השבי, ואיש הפועל באר שבע, שניצחה אתמול, זכתה באליפות, תודה רבה לך, ערב טוב.
11: תודה לכם.
10: אנחנו שומעים שרשת אל ערבייה וגם ערוץ 13 שלנו מדווחים שנוסח סופי להסכם בין ארצות הברית לאיראן בתוך שעות, וטראמפ אומר ניתן לזה הזדמנות אחת. זהו, נגמר לנו הזמן, ואנחנו עוד מעט יוצאים כבר לחופשת החג שלנו. אורחים ומפיקים היום היו אסף נבו ושני רומנו, ואחראי על השידור יואב מנדלוביץ', ובדיגיטל היו אופק קולר, עידו טבת ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם אוזן נימני ושלמה וייס. תודה רבה רון, חג שמח.
12: תודה רבה פרופסור, חג שמח.
13: ספורט עם אורי אוזן, אבי נימני ושלמה וייס.
14: 103
15: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
19: מרגישים שזה מלגה.
20: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
21: אופרייט.
20: כפוף לתקנון.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
21: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
22: עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
23: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172.
24: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
25: עתידי
26: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
27: מיד ב-103 FM ספורט עם אורי אוזן, אבי נימני ושלמה וייס.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
29: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
30: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
31: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
32: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
33: IBI?
32: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
34: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה בשריון, נפצע קשה מפגיעת רחפן בדרום לבנון. מדווח כתבנו לעניין הצבא, ניצן שפירה.
35: הבוקר שוגר רחפן נפץ לעבר לוחמי חטיבה 401 ששהו במבנה בכפר דבל שבדרום לבנון. הרחפן נפל בין רשתות ההגנה מרחפנים ופגע בחזית הבית, הלוחמים נפגעו מרסיסים. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, נפצע קשה, שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. אלוף משנה במילואים ח' שמכהן היום כראש מטה החטיבה, ימלא באופן זמני את מקומו של בידרמן.
34: ובינתיים הלחימה נמשכת, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם מטרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים, ומפציר בהם לנוע מהכפר למרחק של לפחות קילומטר לפני תחילת תקיפות צהל באזור. שרת הסרטון של איתמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה. כשלוש שעות לאחר פרסום הסרטון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לאירוע ומגנה את פעולות השר איתמר בן גביר. בהודעה רשמית כתב ראש הממשלה בעברית ובאנגלית, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. מוקדם יותר גם שר החוץ גדעון סער גינה את הסרטון ותקף את בן גביר. גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה, ולא בפעם הראשונה, אתה לא הפנים של ישראל. השר בן גביר הגיב לדברים במליאת הכנסת ואמר, מי שעושה נזק למדינה זה דווקא השר סער.
36: חבריי חברי הכנסת, ששר החוץ של מדינת ישראל מתנצל, הוא משדר מסר של חולשה, משדר מסר של התרפסות, הוא משדר מסר של כניעה, משדר מסר שאנחנו לא מאמינים בעצמנו. הוא מודאג מהתמונות? אני מודאג מהביטחון של תושבי מדינת ישראל ואני דואג להם.
34: בגץ פסק כי בקשת המשטרה לקבלת חומרי הגלם מהרעיון של אלי פלדשטיין לא עמדה בתנאים הנדרשים לשם קבלת החלטה. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
37: בגץ קיבל את עמדתו של העיתונאי עומרי אסנאים, ממנו דרשה המשטרה לקבל את חומרי הרעיון שצילם עם אלי פלדשטיין בעניין הפגישה הלילית עם צחי ברוורמן,

0: בוקר עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: ערב טוב, הלילה החלו גשמים בצפון ובחוף בעיקר. גשם צפוי גם מחר מדי פעם בצפון ובמרכז. רוב הגשמים יהיו קלים מחר. תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות. בהמשך בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים, והחל משבת התחממות הדרגתית. ההתחממות תורגש יותר בהמשך השבוע.
4: דלתות פנים?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או ב-

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם אורי אוזן, אבי נימני ושלמה וייס.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של יום רביעי ב-103 FM. עורך ומפיק אור ברק, מאחורי הזכוכית, מה שנקרא. אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', משודרים גם ברדיו צפון 104.5, טכנאי פלג בן צבי, ושידור ישיר גם, גם בפייסבוק של הרדיו. וואו, שינוי של כיסא עושה פה ממש שינוי דרמטי. איתי פה...
2: אמרתי ששינו לך עמדה?
1: ממש, ערב טוב שלמה, שלמה וייס.
2: ערב צהר.
1: אבי, מוזר לי לראות אותך מהזווית הזאת.
3: זה טוב, תתרגל.
1: אני אנסה. אבי נימני, מה קורה?
3: לפרימו אסור היה לקום מפה, למה? מי שקם, יש לו מחליף.
1: אחר כך קשה לחזור, כן, לכולם יש מחליף. ואנחנו נתחיל את התוכנית בברכות לשתי אדומות, אחת בארץ, הפועל באר שבע, אלופה, מחזור לפני הסיום, ואלופה אדומה בארסנל, באנגליה, ארסנל, גם מחזור לפני הסיום, היא אפילו לא שיחקה אתמול. אז בואו נתחיל אצלנו, אנחנו נהיה פרובינציאלים, הפועל באר שבע. שלמה?
2: קודם כל, אני חושב שבסוף הקבוצה שהיה מגיעה לזכתה, כן? נכון שביתר ירושלים הייתה אטרקטיבית וסקסית וכיף לראות אותה, ותמיד שביתר מצליחה זה מרגש, אבל בסוף הקבוצה יותר טובה זכתה להפועל באר שבע מגיע, בטח אחרי שנה שעברה והמפח נפש שהיה לה. וכמו שאמרת על ארסנל, הפועל באר שבע וארסנל, שתיהן גם הצליחו ככה לשרוד את זה ולנצח מחזור אחד לפני הסיום. לארסנל זה יהיה טוב נגד קריסטל פלאס, הם יעלו הרכב משני כדי להיות מוכנים לפריז, וגם לבאר שבע זה יהיה טוב, הם יעלו מול מכבי חיפה בהרכב משני כדי לגמר גביע, אולי, אולי, פעם ראשונה דאבל, זה עוד לא קרה בבאר שבע.
1: זה גם לא קרה לבחר. אבי, איך אתה מסתכל על העונה של באר שבע? בעיקר לאן קושוך, שאחרי העונה שעברה, לא היה פשוט, הוא הגיע לעונה לא פשוטה, גם אחרי האכזבה בעונה שעברה, אחרי ההדחה מאירופה בתחילת שנה.
2: הפעם כבר לא היו מבינים אותו.
1: יכול להיות, אבל באר שבע עבר העונה הרבה מאוד, כולל השחקן הכי טוב שלך הוא שבט בחודש פברואר, והרבה מאוד בעיות, ואיבוד הפסגה בתחילת הפלייאוף, אבל בסופו של דבר הוא לוקח אליפות מחזור לסיום העונה, והוא בדרך אולי לעשות משהו שברק בחר הגדול לא עשה בהפועל באר שבע.
3: קודם כל אני חושב שהקבוצה, קודם כל מגיע ברכות לבביות להפועל באר שבע על זכייה באליפות, בצדק, בצדק, כי באמת הקבוצה הטובה ביותר, בלי קשר לזה שביתר הסטאר יופי של עונה, אני חושב שבאר שבע התעלתה מעל כולן, ומגיע קרדיט גדול גם לקושוק שהצליח לנצח על המקלה הזאת בצורה יפה, ובסופו של דבר גם שבר פה איזושהי תקרת זכוכית, שהייתה באוויר אחרי העונה שעברה. אני חושב שמגיע מעבר לשחקנים, אתה יודע, המובילים כמו ונטורה וקנגאווה, שהם באמת, אני חושב שהם

0: טופ לבל, טופ לבל מבחינת רמת זרים, מגיע קרדיט גם לשחקנים הישראלים, שהם לא מהלבל המוביל בישראל, צריך לתת קרדיט לליאל פרט, שעשה קפיצת מדרגה גדולה, ואני חושב שקצת שכחו אותו, אבל דן ביטון הוא זה שהחזיק את הפועל באר שבע, מתחילת העונה עד חודש ינואר, ממש על הכתפיים שלו, כי קינגס לא היה טוב בחלק הראשון של העונה, וגם ונטורה, לקח לו קצת זמן להיכנס לעניינים חזרה, אז אני חושב שדן ביטון נתן פה את הקפיצת מדרגה הכי גדולה לבאר שבע בתחילת העונה, עד שלצערנו הוא...
1: משבט.
0: הוא הושבט, ולכן אני מעריך את האליפות הזאת הרבה יותר, בגלל שהצליחו להתגבר על החיסרון שלו.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, כי הפועל באר שבע עשתה עוד משהו גדול, אורן קושו חסר עוד משהו גדול תוך כדי תנועה, מיגל ויטור, הסמל, אולי השחקן הזר הכי גדול בתולדות הפועל באר שבע, תוך כדי עונה ירד לספסל, ואור בלוריאן הפך מבלם 2-3, לבלם המובן.
0: זה לא היה באמצע העונה,
1: זה בתחילת העונה, נכון, אבל ויטור התחיל את העונה כשחקן הרכב, אבל בלוריאן...
0: אבל זה היה בעיה גדולה בחדר הלבשה, אני אומר לכם, ושם גם היה המשבר של באר שבע, וקושו הבין שהוא צריך לחבק את ויטור בחזרה, ולא להילחם בו, כי גם הקהל כבר לא קיבל את זה בצורה יפה, קושו עשה חשבון נכון עם עצמו, שקל את העסק הזה, וקיבל את ההחלטה הנכונה, הצליח לחבק אותו, להחזיר אותו חזרה, להיות חיובי בחדר הלבשה, כי מיגל ויטור, אם הוא לא חיובי בחדר הלבשה, חבר'ה, חדר הלבשה הוא מבעבע.
1: הוא השחקן, הוא גם הקפטן, רגע, מילה, הרי על קושוך הרבה מאוד שחקנים אומרים שהוא מקדם ברמה האישית. זאת אומרת, לוקח שחקן X והופך אותו ל-X פלוס 5. זה נכון לגיא מזרחי, זה נכון לבלוריאן, זה נכון לאליאל פרץ, וזה חלק גדול מהשחייה באליפות של הפועל באר שבע.
2: זה מה שבאתי להגיד, כי כל הזמן אומרים, אין כוכבים בבאר שבע, אין כוכבים, אבל אני חושב שמה שגיא מזרחי, אליאל פרץ ובלוריאן, שלושתם, ואני גם האמת מוסיף אל בלטקסה, למרות שהוא לא היה שחקן הרכב כל העונה, זה שחקנים שכאילו אנחנו נוטים להגיד, טוב, הם לא כוכבים, אבל הם משתמשים, אני חושב שבסופו של דבר ברמה הישראלית, בטח אליאל פרץ, שלדעתי הוא האנדררייטד הכי גדול, ועובדה שרן בן שמעון כן מבין את זה, וסומך עליו לפני כולם, הם שחקנים ברמה הישראלית שהם כוכבים. הם כוכבים חד משמעית, ובסופו של דבר, אני חושב שרן קושוך ניצח על כולם מעל הכל, אני מסכים עם אבי, בסוף הוא הבין, הוא יכל להילחם במיגל ויטור, כי הוא כבר בקיץ...
0: אבל הוא היה מפסיד.
2: לא, אני אומר, כבר בקיץ אמרנו, ידענו שהוא לא מעריך אותו כדי להיות שחקן הרכב. הוא חושב שצריך רענון שם, הוא אפילו, אני יכול להגיד לך שבשלב מסוים, הוא ניסה לגשש, לבדוק אם אפשר להביא את אבדולאי סק ממכבי חיפה, כי מכבי חיפה לא הייתה בטוחה לגביו, אבל הוא הבין, כמו שאבי אומר בשלב סב, שצריך לחבק אותו, צריך לעשות את המעבר הזה, אבל בהסכמה במרכאות או שלו של ויטור, וזה אולי הציל אותה עונה, וכל הכבוד לרן קושוך, אם הוא ייקח דאבל, מטורף.
1: מאמן אדיר, ומילה אבי... על אלונה, אנחנו עומד נדבר איתה. בינואר היא עשתה גם היא את המהלכים, ולזכותה יאמר שהיא בלזהות מאמנים, היא הכי טובה שיש. רק שני מאמנים לקחו פה אליפות, מאז עידן הזרים במכבי תל אביב. ברק בחר, שאלונה הביאה מקריית
0: שמונה. וגם לקח במכבי חיפה.
1: רן קושוך שהביאה במכבי פתח תקווה, כן, ברק בחר לקח גם במכבי חיפה, אבל אלונה בעצם העלתה אותו לקבוצה גדולה, אז... אני חושב שיש לה חלק
0: קודם
1: עצום
0: כל,
1: כמובן.
0: מגיע לקרדיט על זה, מגיע לקרדיט גם על השינויים שהיא עשתה בינואר. אני חושב שאם אלונה רוצה לשמר את המאבק על האליפות גם בעונה הבאה, ולהצליח באירופה סוף סוף, כי אנחנו רואים שכל שנה באר שבע כושלת מחדש באירופה, ממש בשלבים הראשונים, אז באר שבע, ואני יודע שגם היא וגם אלי בעלה יודעים את זה, היא תצטרך להשתדרג, אין בוא, מה לעשות,
1: אז הנה,
0: תצטרך להשתדרג.
1: אז דיברנו
0: והיא
1: עליה.
0: והיא משקיעה הרבה מאוד כסף לאורך שנים, אבל היא תצטרך להשתדרג, כי באמת אם היא רוצה להפיל לבתים, אתה יודע מה, גם אם זה לא יהיה לליגת אלופות, אם היא רוצה להפיל לבתים של ליגה אירופית או קונפרנס, היא חייבת באמת שחקנים יותר טובים.
1: היא גם צריכה לשמור, היא גם צריכה לשמור על הסגל, אבל בוא, דיברנו על אלונה, היא איתנו, אז קודם כל בוא נברך אותה אלונה, המון המון מזל טוב, זה נראה לי מברכים אותך יותר מהיום הולדת.
3: זה בטוח שיותר מיום הולדת, וזה בסדר.
2: גם התחושה שלה יותר מיום הולדת, תהיה בטוח.
3: אין ספק בכלל.
1: זה כמו לידה, אלונה? זה כמו נכד? כי כבר אתה שלוש אליפויות לקחת.
3: לא, זה לא כמו נכד, אבל זה אי אפשר אפילו להסביר את האושר. זה אושר אחר, זה אושר... איך אני אסביר את זה? אתה יודע, אתה עובד כל כך קשה לזקק איזה רגע, וכשהוא מגיע, זה פשוט התפרצות של רגשות שאי אפשר לתאר במילים.
1: את יכולה, זה יש לזה גם הקשר מסוים למה שהיה בעונה שעברה, שהרגשתם שזה שלכם, ושזה הגיע לכם, והייתם הקבוצה הכי טובה, אבל...
3: קודם כל כן, כי היינו חייבים להחזיר לאוהדים שלנו, ולעצמנו. כי אני חושבת שבאמת היינו רואים גם שנה שעברה, ורצינו לעשות את זה גם השנה.
1: אז אני רוצה ללכת איתך טיפה יותר עמוק, את עשית מהלך לפני שנתיים, לקחת הסמל של מועדון אל יניב ברדה, החלטת להפסיק את ההתקשרות ביניכם, והלכת במהלך מאוד אמיץ על מאמן צעיר, מוכשר, כבר עם, אפילו עם תואר.
2: זכה בגביע.
1: זכה בגביע מכבי פתח תקווה, רן קוז'וך, ניצח אתכם בגמר. מה עמד מאחורי המהלך הזה? ואת יודעת, זה מהלך שבסוף הביא לך חליפות, והביא את באר שבע להיות הקבוצה הכי טובה בארץ.
3: אני חושבת, אלף דיברנו על זה כבר מספיק, אבל אני מאוד אהבתי לראות את הקבוצה שלו, איך שהקבוצות שלו עומדות, איך שמשחקות. אהבתי לראות את הביטחון שהוא משדר, אהבתי לראות את האומץ. אתם צריכים להבין, כדי שאנחנו נגשר על הפערים משתי הגדולות, שבאיפר הם תקציבים כפולים משלנו, אתה חייב למצוא את האג'ה נוסף שלך. כי תקציבית אנחנו לא יכולים להתחרות איתם.
0: אלונה, אני אעצור אותך. אלונה, קודם כל, אתם יכולים? אתם לא רוצים?
2: לא, מבחינת הפייר פליי. היא צודקת, אין לה הכנסות שיש למכבי תל אביב ומכבי חיפה. הפייר פליי,
0: לא, חשבתי, היכולות הכלכליות.
2: לא, אין לה את ההכנסות שיש למכבי חיפה ומכבי תל אביב, היא צודקת.
3: אנחנו לא יכולים. אז אנחנו צריכים למצוא את הקומפטיטיב אד שלנו, המיוחד שלנו. וזה מצריך שהעבודה הרבה יותר מאתגרת, גם בבחירת שחקנים, גם באומץ והביטחון של הצוות המקצועי. ואני שמחה שהוא באמת מביא את הכישרון שלו ואת היכולות שלו. זה דברים, שתי תכונות שמצמצמות את הפערים.
2: אלונה, מה עובר עלייך אתמול ב-2-2, ואת יודעת, גם ב-2-2 אולי שהשוויון של ביתר ירושלים, גם בגלל מה שאורי אמר של עונה שעברה, מה עובר בלב, מה עובר בראש, האם יש לחץ, האם פתאום סרטים רצים חזרה בראש?
3: לא, ב-2-2 בעיקר יש את כפלי בתלום שם. זה בעיקר, אני חייבת לומר, שאני לא ראית, אני לא ידעתי מה קורה במושבה, זה לא עניין אותי, כי ידעתי שאנחנו צריכים לנצח ולא משנה מה תהיה התוצאה שם. וגם אתה יודע שבית"ר ירושלים זה לא באמת משנה התוצאה, כי הם גם לא מעט פעמים הצליחו להפקיע שערים בדקות סיום.
0: אלונה, זה שלא עניין אותך מה קורה במושבה, זה בגלל שאת באמת מאמינה בקבוצה שלך.
3: אני אמנתי שכשאנחנו ננצח ודברים תלויים בנו, אז יהיה בסדר. אני חייבת להגיד לזכותה של מכבי תל אביב, שהיא שיחקה מצוין, היא פתחה את החצי הראשון יוצא מן הכלל, ואין מה לעשות, יש גם לחץ, אתם צריכים להבין, כשאתה הולך משחק שאתה מבין את החשיבות שלו, אז יש לחץ, פתחנו פחות לדעתי טוב, אבל חצי שני שלנו היה הרבה יותר טוב, וחזרנו כמובן להוביל, וב-4-2 זה באמת לא עניין אותי, ולא הבנתי את הרחש, ככה, אתה יודע, המשחק אצלנו עוד לא הסתיים, ופתאום אני שומעת שעגות וצעקות, ומחבקים אותי, מדברים איתי.
2: שם הבנת שאת אלופה.
3: ושם הבנתי שאני אלופה בעצם, כי האמת שלא האמנתי שהם יסיימו את המשחק בטקו אפס, אני אומרת בהגינות, הייתי בטוחה שביתר תנצח במושבה, אבל אושר גדול, אני חושבת שהמסע הזה שהמועדון הזה עבר בשנה האחרונה, ובכלל, בשנתיים האחרונות, באמת, בורחנו באנשים מדהימים, וכל כך מגיע להם, שנביא את התואר, ואני שמחה באמת ששימחנו כל כך הרבה אנשים.
2: אלונה, בתור אחד שסיקר אותך בעונות הגדולות של אירופה, של הליגה האירופאית, של אינטר, של סאות'המפטון, אני זוכר אותך גם בתוך העניין הזה, כמה את באמת רעבה להשיג את הדבר היחיד שעוד לא השגת, וזה ליגת אלופות.
3: אני חושבת שאנחנו קודם כל צריכים, בשנתיים האחרונות לא הצלחנו לעבור את השלב הראשון, השני, הראשון, עברנו את הראשון, עברנו את השני. אני חושבת שאנחנו קודם כל צריכים לעבור את השלבים הראשונים, ובוודאי שאנחנו רוצים לעשות קמפיין טוב. אני חושבת שמי ששיחק באירופה, מבין כמה חוויה אירופאית היא חוויה מופלאה.
1: אבל היא לא פשוטה, עונה, אם בטח אם לא נערך בארץ, וכרגע לפחות אנחנו לא שם, נערכתם לאפשרות איפה
0: נשחק. אני קונה, אלון, אני קונה בשבילכם עכשיו, בתים של ליגה אירופה.
1: בטח.
0: עכשיו אני קונה.
1: בית, זה שלב בית, 7 משחקים, 8 משחקים. אבל
2: השאלה היא מה תצבת מטרה, ליגת אלופות, ולא כמו אבי ואורי.
3: אני קונה בתים של כל שלב.
1: אני מסכים איתך, רגע, אבל רגע, לפני שאת קונה בתים נכון, אבל אני רוצה לשאול מה תעשי בשביל זה, כי המאמן עדיין לא חתום, ושני השחקנים הכי חשובים, את יודעת, יש סימן שאלה לגבי העתיד שלהם.
3: אז בוא נתחיל ככה, לגבי רן, קבענו שאנחנו נדבר אחרי גמר הגביע. אז אני מאמינה שאנחנו נשב, רביעי, חמישי, משהו כזה נשב, ואני מאמינה שהדברים יסתרו לטובה. לגבי שחקנים, אנחנו צריך לשבת, תראה, בתחילת השנה גם עשינו מאמץ, זה לא פשוט להחזיר שחקנים כל כך איכותיים, בארץ.
1: דרך אגב, אני חושב שזה אחד, אלונה, זה אחד ההישגים הגדולים שצריך להשאיר גם את קינקס, ובטח את ונטורה שהיה סביבו דיבורים, ולא רק שנשארו, הם גם נשארו מחויבים, תמיד שחקנים מחויבים, אבל הם נשארו, נשארו
3: מאוד מחויבים, מאוד אוהבים.
1: תחושת דחיפות גם, בדיוק.
3: אני זוכרת שקינקס חזר מאליפות אפריקה, אמרו לנו מה, הוא לא, כל מיני רחש בחש, הוא אמר אני נשאר, אני רוצה לקחת אליפות, והוא עמד בזה. נצטרך לעשות עבודה כמו כל דבר, אנחנו רוצים להצליח, צריך לנסות למצוא להביא שחקנים מתאימים. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו גרים במדינת ישראל, זה לא בדיוק הפוסטריוטי של אף שחקן זר,
1: אבל זהו, אתה לא נעמה שהדברים הטובים בזמנו שהפכו אותך לכל כך טובה, לקבוצה כל כך טובה, זה שהבאת זרים מהארץ הרבה פעמים, כי את באמת מבינה שבטח היום הרבה יותר קשה להביא מבחוץ.
3: אז א', נראה מה יש. אתם צריכים להבין, בגלל המלחמה אנחנו משחקים 3 משחקים בשבוע, אין לך באמת זמן לדבר על שום דבר אחר. אתה מושש את השחקנים ומתכונן למשחק.
2: כן, אבל זה רן קוז'וך, את לא צריכה להיות באמונים ולאושש אותם.
3: אבל גם לבחור שחקנים, אני מתייעצת עם רן. אין להם אפילו את הזמן הזה להסתכל על שחקנים.
0: זה בעייתי, זה בעיה לכל הקבוצות דרך אגב.
1: אבל בשביל זה בדרך כלל בצוותים מקצועיים רחבים, יש מנהל מקצועי שהוא מתעסק בעתיד, והמאמן שמתעסק בכלל עכשיו.
3: לנו אין מנהל מקצועי.
2: וככה זה יישאר?
3: וככה זה יישאר.
0: אלונה היא המנהלת המקצועית, מה קרה לכם?
3: לא, אני לא המנהלת המקצועית.
0: כן, אתה מי, יש לך
3: כבר ניסיון. אבל אני מאוד מעורבת, אני מאוד מעורבת, ואני חושבת שאתה יודע, בסוף בסוף בסוף כל אחד צריך לבנות
1: מה שמתאים לו,
3: את התפקידים שהוא חושב שיקחו אותו למטרות שלו. אני חושבת שבהפועל באר שבע לאורך השנים הצלחנו להביא הישגים יפים גם בלי התפקיד הזה. זה לא אומר שזה הדבר הנכון דרך אגב, אבל כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, זה בסדר. גם
1: הרבה פעמים את יודעת, גם כשמשיגים, ואת הוכחת את זה עם המהלך של קוז'וך לטעמי, שגם כשדברים כברדה עשה עבודה טובה הולכים טוב, לפעמים אפשר להוסיף ולשדרג תוך כדי תנועה.
2: קודם
3: כל, אני יכולה להגיד לכם משהו, אנחנו כל הזמן מחפשים איך לשדרג את עצמנו, איך הצוותים, איך לשדרג את עצמם. בסוף אתה יודע, אם אתה לא מתקדם, אתה עומד במקום, ועומד במקום זה הולך אחורה.
1: נכון.
3: אנחנו כן רוצים לעשות את זה. מקווה שגם נצליח.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי העונה עצמה, כי היו הרבה רגעים בעונה שהם רגעים מאוד קשים לבאר שבע. התחלתי, דיברת על ההדחה מאירופה, היה כמובן את ההשבתה של דן ביטון, המלחמה של 40 יום, ובעיקר בפלייאוף, שני המשחקים בפלייאוף, השער של טימותי מוזי בטרנר, ומיד לאחר מכן, שבוע לאחר מכן דור פרץ. אלו היו רגעים שפיקפקת ביכולת שלכם לקחת אליפות?
3: לא רק שלא פיקפקתי, מה שלא פחות היה חשוב, זה שהצוות המקצועי והשחקנים לא פקפקו. אם אני רואה...
1: את שוחחת איתם תוך כדי תנועה?
0: אורי, שנייה, סליחה שאני קוטעת, אלונה. אורי, אתה צריך להבין, באר שבע, כל המשחקים מול מכבי תל אביב, אפילו המשחק שהיא הפסידה מול מכבי תל אביב בבלומפילד, דקה 97, היא הייתה גם יותר טובה. בכל שאר המשחקים נגד מכבי היא הייתה יותר טובה, אבל גם נגד ביתר ירושלים, לאורך כל העונה, היא הייתה יותר טובה.
1: היא הקבוצה הכי טובה בארץ, נקודה, אבל כש...
2: ועדיין אתה מפקפק.
1: היה את הגיבנת בשנה שעברה, ואז את השאר הזה של מוזי שהגיע לכם משום מקום.
3: לא, אז אני רוצה להגיד לך משהו. השאר של מוזי, ברור שזה מאכזב. כי היינו צריכים להפקיע 3-4 שערים קודם. אוקיי, היינו במשחק מצוין. אז ברור שזה מאכזב, והם בעשרה שחקנים והכל. ועכשיו, אבל אני גילינו ביחד עוצמות. אתה יודע, אחרי ההפסד בבלומפילד, השיחה שלי, הראשונה שלי ושל רן, אני אמרתי לו, והוא אמר לי, הוא אמר לי, אלונה, אני יותר בטוח מאי פעם שאנחנו לוקחים אליפות. עכשיו, אני הגעתי למחרת למועדון. אתה רואה את הביטחון בעיניים של השחקנים, אתה רואה את הביטחון בעיניים של הצוות המקצועי, אתה רואה את העיניים בביטחון של הצוות הניהולי, ואתה יודע שכשכולם כל כך מיינדד, שהם יכולים לעשות את זה, שהם יעשו את זה. כי בכל עונה יהיו לך רגלים פחות טובים ויותר טובים. החוכמה היא, בסוף זה לא רק פיזיולוגי, כי העונה הייתה קשה מאוד פיזיולוגית. זה המון המון מנטלי. ואני חושבת שהמועדון, כל מי שאפף אותו, מרן שאחראי על צעד המקצועי, ועד נרקת שאחראי על הצעד המנטלי, כולנו היינו חדירו מוטיבציה וחדורי אמונה, שידענו שאנחנו יכולים לעשות את זה, ואני אין יותר מאושרת ממני עבורם, בטח אחרי החזרה של שנה שעברה, שהצלחנו להחזיר את הצלחת הביתה.
1: אלונה, אי אפשר להפריד מה שקורה במדינה לכדורגל, מה לעשות. ואני חושב שאתם כמועדון ובכלל ליגת העל עשו דברים מדהימים אחרי השביעי לאוקטובר, והתמונה אותו אתמול של איתן ויאיר נורן חוגגים ביציאה, אני חושב שהיו יותר מרגשות מכל דבר אחר. אבל מצד שני, את חווית בשבוע האחרון אירועים לא נעימים. איך הרגשת, את יודעת, בסיטואציה הזאת ש... מצד אחד אנחנו עושים, את עושה כל כך הרבה למען הקהילה, ומצד שני, זה מגיע ברמה האישית, אלונה, זה כבר מגיע, אתה יודעת, אלייך ממש ליד.
3: הרגשתי שלצד דברים מדהימים בחברה שלנו שקורים, באמת, התגייסות וערבות הדדית, היה קומץ, תראה, זה פעם, אני 20 שנה בעלים, ופעם ראשונה שאני נתקלת בתופעה הזאת, מעולם, התמודדנו על נפגעות, לקחנו תארים, מעולם לא קיבלתי מקהל יריב, הודעות שטנה ואלימות ומי, אפילו לבן שלי.
0: זה חמור מאוד, שלי. חמור מאוד, וזה חציית קו אדום, ואסור שהדברים האלה יקרו ויחזרו על עצמם.
3: אפילו ביום, איזה יום אנחנו כבר איבדתי כיוון?
4: רביעי.
3: יום רביעי. ביום שני בלילה, ב-4 לפנות בוקר, קיבלתי טלפון. למה? למה אתם מתקשרים אליי ב-4 לפנות בוקר? למה אתם מהירים אותי? עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, שפו ענק לברק אברמוב. לכפיר אדרי, לברק יצחקי, לאלמו כהן, הם עשו עונה מדהימה, הלכנו ראש בראש כמעט לאורך כל העונה, שיחקו מצוין, הביאו יריבה מופלאה, יש להם צבא של אוהדים מופלא שהולך אחריהם באש ובמים, הם עשו דבר מדהים העונה, אבל לצד זה אני חייבת להגיד שיש מספר קטן אומנם, שפשוט פוגע, פוגע בקבוצה, כי אני תמיד אומרת, למה להתעסק בנו? תתעסקו בביתר ירושלים. יש לכם מועדון אדיר, עם ניהול מדהים, עם שחקנים מדהימים. תהנו, בסוף השחקנים שלכם רצו לקחת אליפות, ואנחנו רצינו לקחת אליפות. בסוף אליפות לוקחים רק על המגרש. שמרו על ספורטיביות. תאהבו אחד את השני. זה באמת רק ספורט.
1: אבל את יודעת, ספורט זה מראה של החברה.
0: אלונה, קודם כל, אנחנו כמובן מוקיעים את זה, באופן קיצוני, ולדברים שאסור שיחזרו על עצמם, וחמור מאוד שהם קרו. מצד שני, גם את צריכה לדאוג ששינו זוארץ, גם כן לא יספוג את אותם דברים.
3: אני רוצה שנייה רגע להסביר. אני רוצה רגע שנייה להסביר.
0: גם שינו ספג כללות, וגם שינו ספג נאצות. לכן, גם פה צריך לדעת שיש לכל מטבע יש שני צדדים.
3: שנייה, אני לא... שלא תבין שאני מצדיקה את מה ששינו עבר. אוקיי? אני בכלל לא מציקה משהו, אבל אני רוצה להבין, בסוף שינו זוארץ הוא יושב ראש של ארגון, שגם אני אישית, אלונה ברקת, אומרת לך, ואני אומרת את זה בלי להתבייש, שבשורה התחתונה שנה שעברה שיחקה הפועל באר שבע 35 משחקים, אוקיי? ואני חושבת שלא יכול להיות מה שקרה להפועל באר שבע, ששופט שורק שצריך משחק צריך להיות משוחק, קבוצה מחליטה שהיא לא משחקת אותו. בבית הדין, במקום שבכל מקום בעולם, על פי כל תקנון, הולך לפי דוח השופט, מחליט על דעתו שהיה, איך רשם זרנקין, הפועל באר שבע, אוהדים שלה חוללו פוגרום. כשזה המיינדסט, אז אני לא מתפלא שזאת התוצאה. אז ברור שאנשים כועסים, ואנשים מוכזבים, בסוף בסוף בוא נהיה אמיתיים, יכולנו גם להפסיד את האליפות שנה שעברה, אבל כל מה שביקשנו זה הזדמנות שווה, הזדמנות זהה לשחק 36 משחקים. אם היינו משחקים את המשחק מול סכנין ומפסידים לסכנין, במכבי הייתה לוקחת אליפות, זה שלה. אבל בשורה התחתונה אף אחד לא ישכנע אותי אחרת. הפועל באר שבע לא שיחקה 36 משחקים. ועל זה ברור שיש אכזבה. יש אכזבה ויש כעס. עכשיו, אני רוצה להזכיר בפעם, אבי, אבי לוזון נתן את הצלחת למכבי תל אביב והצטיירון שלם קילל אותו.
0: גם לא, אבל גם לא בסדר.
3: שנייה, להגיד לך שזה נעים? ברור שלא. זה לא נעים. זה לא נעים.
2: לא צריך להיות.
0: כן, אבל קודם כל אנחנו בתוך עמנו חיים ובכדורגל, ויש כללות, ומי שלא יודע להתמודד עם כללות, וזה, זה, זה, זה, צריך לדעת להתמודד עם הדברים. אבל יש קווים שכבר שלא עוברים אותם, יש קווים אדומים שצריך לדעת מתי לעצור. אז אני חושב שמה שעשו לך זה קו, מה שעשו לך זה קו אדום שאסור היה לעבור אותו. גם אם שינו זוארץ, זה קו אדום שאסור היה לעבור אותו, חד וחלק.
3: אני, שתבין, אני נגד קריאות ונגד כל דבר. גם היום במגרשים שאתה הולך, אתה שומע שממשיכים לשיר אבי לוזון בן זונה. כמעט בכל אצטדיון שאתה הולך.
1: אלונה, לא הספקתי לעשות ביפ. לא, הכל בסדר.
2: מותר, מותר.
1: אני מכיר את המילים.
3: לא, להגיד לך שזה מקובל, שאני אוהבת את זה, לא, אני אוהבת את זה. יש המון דברים שאני חובה במגרשים.
2: אלונה, אבי נימני פרש לפני 15 שנים, ועדיין בסמי עופר יש לו שיר כל משחק.
3: אז אני אומרת, יש תופעות שאנחנו מכירים. אני אומרת לך, אני 20 שנה בעלים, מעולם לא נתקלתי בהודעות שקיבלתי לנייד האישי שלי, 700 הודעות אני מחקתי ביום של המשחק שלנו מול ביתר ירושלים, 700. זה נשמע לך מגיוני?
1: בוודאי שלא.
0: קודם כל, אנחנו עוד פעם נחזור, ואנחנו חושבים שזה חמור מאוד, אבל אני יודע באופן אישי שגם שינו זוארץ קיבל מאות הודעות, אותו דבר. וזה גם לא בסדר. לכן אני אומר, יש פה שני צדדים, צריך מצד אחד...
3: לא, זה לא שאלה של אין צדדים, אין צדדים פה בכלל. אין צדדים.
1: אלונה, אני חושב, אני חושב שרגע, יש פה קונסנזוס, נדבר על הקהל, יש פה קונסנזוס שבאמת האלימות בספורט לפעמים פוגעת בענף, שאלה אם באמת ללכת ביחד, כמה בעלי קבוצות, שאני בטוח שאת יודעת, את לא בודדה בתחום, ובאמת לצאת נגד זה, או לצורך העניין, תמיד לשבת שני הבעלים כמו שעושים בספרד אחד ליד השני, האם זה יכול לעזור? אני יודע, את בספציפית כן?
3: אלף במשחקים אנחנו יושבים.
1: אני יודע, אבל אולי צריכים להדגיש את זה עוד יותר, כי בסוף, המלחמה שלנו היא לא במגרש הכדורגל.
3: אני חושבת שזה לא רק בכדורגל. יש בעיה.
1: ברור.
3: במיוחד בתקופה האחרונה, שיש יותר מדי אלימות מילולית, אלימות גם פיזית אנחנו רואים, ראינו את המקרים האחרונים, אסונות, באמת, דברים נוראים. צריך להירגע, בטח אחרי האסון שעברנו בשביל אוקטובר, אם אנחנו לא נהיה ביחד, אנחנו לא נהיה חזקים. אנחנו צריכים להבין את זה.
1: זה מתחיל מלמעלה ואת יודעת את זה,
0: זה משפט נכון מאוד. אלונה,
2: אלונה, אני רוצה לשאול אותך על הקהל שלך. אני זוכר את טרנר, אם אני אישית מקבל 100 הודעות לתסי כרטיס בעונות הגדולות שלכם, איך יכול להיות שהעונה, ובאמת זו עונה גדולה שלכם, ברוב המשחקים 13,000 צופים, 12,000 צופים,
1: וגם הספונסר אייל ויקטור יודעים להגיע.
3: א', לא ברוב המשחקים, היו שני משחקים, אני מזכירה לך.
0: אני לא בטוח,
2: למה את רוצה להגיד לי שחוץ משני משחקים הכל סולד?
0: אני בטוח שזה בטוח, שזה נכון, כי יש לי חבר שהוא עוד צרוף של באר שבע, שהולך לכל המשחקים, והוא אמר לי שזה לא נתון נכון.
2: מה זה לא נתון נכון? זה יכול באר שבע מוציאה הודעות?
0: אז הוא אמר לי ששניים, שלושה משחקים, האיצטדיון לא היה מלא, הוא אומר לי רוב המשחקים, האיצטדיון לא היה מלא.
3: הפועל פתח תקווה, נדמה לי, לא זוכרת למה, זה נפתח, לדעתי, היה לנו פחות מיום מחירה. למה? אני לא זוכרת אפילו למה. זאת אומרת, היו מקרים שספציפית היה...
2: אלונה, בעונות הגדולות גם אם היית פותחת חצי שעה לפני היה סולדאות ועוד 5,000
1: סולדאות מנויים.
3: אבל אתה יודע, קודם כל אני לא באה לתרץ. גם אנחנו בתקופות מאתגרות, פחות, אתה יודע, פחות יותר קשות, ואני יכולה להגיד לך שאני... אני, הצוות שלנו, כולנו מחויבים לעשות הכל, כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו להגיע וליהנות מאחר.
1: יש אפילו מכרז על הגדלת האצטדיון. האם בסיטואציה הנוכחית זה רעיון טוב, כי אם לא מצליחים...
0: בדיוק, אלונה, אם עכשיו יגדילו את האצטדיון, את בטוחה שאם האצטדיון יעשו הגדלה לכיוון של 25,000 צופים, את בטוחה שהאצטדיון יהיה מלא כמעט בכל משחק?
3: קודם כל אני רוצה להגיד לך שההגדלה היא קודם כל עקרונית. לא יכול להיות שבבירת הנגב יהיה אצטדיון קטן שלא...
0: לא, זה יעזור לכם לייצר הכנסה גם.
3: שנייה, לא יכול לארח משחקים בינלאומיים. לא יכול להיות. אנחנו בירת הנגב, יש בחיפה, יש בתל אביב, יש בירושלים... וחייב להיות גם בבאר שבע.
0: צודקת 100%.
1: המטרופולין של הנגב.
0: צודקת 100%.
1: המטרופולין אלונה של הנגב זה כ-750 אלף איש, באר שבע יש כ-220 אלף.
2: שלב ליגה של ליגת אלופות, את לא יכולה לארח
3: את הנגב? דבר שני, אתם צריכים להבין, אני מתמודדת עם שתי קבוצות שהכנסות שלה יותר מכפולות משלי. בגלל גודל האצטדיון.
1: נכון.
3: אז עכשיו, אתה יודע, אם אני לא רוצה להיכנס לפיירפליי, ואני רוצה להגדיל את התקציב וכו' וכו' וכו', אני צריכה גם להגדיל הכנסות.
1: אבל אחת הדרכים גם להגדיל הכנסות זה למכור שחקנים, ויש שאני בטוח נכון, התעניינות בחלק מהשחקנים, נכון, אבל נכון, מצד שני... נכון.
3: אבל אתה... מצד שני הם רוצים להשאיר אותם.
1: בדיוק.
0: לא, אני אגיד לך מה, אין תחליפים היום לשחקנים ישראלים כמעט, וזאת בעיה מאוד גדולה.
2: אחד יגבר עם
0: זה. זרים, אתה יודע מה, אני זורר.
1: אז אני רוצה לשאול את אלונה לגבי העונה שעברה, לגבי העונה הבאה, כי יש את העניין הזה של ליגת האלופות אלונה, ויש כמה ליגיונרים שאנחנו יודעים ש... נקרא לזה, קצת חושבים על חזרה.
2: ואת בלוריאן נגבר איבדה.
1: ואת בלוריאן, את צריכה בעצם להביא, לדעתי, שני בלמים, אני לא אתווכח איתך על דיופ.
3: תגיד לי מי. תגיד לי, איזה ליגיונר ישראלי חוזר לארץ?
1: אני חושב, הייתי הולך על אבו פאני בכל הכוח, אבל זה אני, אבל אני חושב ש... שוב, בסוף זה הכל עניין כלכלי, ואת יודעת, הכל בסוף זה עניין כלכלי, וגם העניין של הזרים, בסוף כדי להביא זר טוב, את יודעת את זה, אולי גם לפעמים צריך להרים קצת הרף, בטח בעמדות הבלם, שזה עמדת הבלם.
0: אלון, אני באמת חושב שיש לכם בעיה מאוד גדולה בהגנה, שאם אתם לא תשפרו את העמדה הזאת, וגם אולי גם בעמדת השוער, אני חושב שיהיה לכם קשה מאוד להשתחל לבתים, אם זה בליגה האירופית, ליגת אלופות או הקונפרנס, ואני עדיין חושב שאתם צריכים לשדרג את הסגל עצמו, כי העונה, מכבי תל אביב הייתה חלשה, מכבי חיפה הייתה חלשה, אני לא בטוח, לא שאני לא בטוח, אני בטוח שבעונה הבאה שתיהן יהיו הרבה יותר טובות.
3: קודם כל הכל יכול להיות, אני חושבת שאנחנו צריכים לשפר את הסגל, אני חושבת ש...
0: אלונה, גם בית"ר ירושלים תהיה הרבה יותר טובה מהעונה.
3: גם הפועל תל אביב.
0: נכון, בוודאי.
2: חשבתי בא להגיד גם הפועל באר שבע.
0: למה לא? הפועל באר שבע, אם היא תשתדרג, אז היא תהיה גם עוד יותר טובה ממה שהייתה השנה.
1: העניין הוא שהנה, דוגמה, נתן סתם דוגמה, אור בלוריאן עבר לך בעברה חופשית, זאת אומרת, גם לא הצלחנו, לא הצלחתם...
3: יכולתי לוותר עליו בינואר, ולקבל כסף, יפה. אבל לא רצינו.
1: נכון, שחית באליפות, ועשית נכון. השאלה היא שוב,
2: השאלה גם אם אני מנתח את המיל השפט שלה, שהיא אמרה, איזה ישראלים חוזרים, זה נשמע לי כאילו בדקת, ואין לי גיונר.
1: אני שוב חוזר לאותה נקודה, האם כדי באמת להשיג שלב בתים אירופי, שיכניס לה סכומי כסף גדולים, את תשברי תקרת זכוכית
3: עם הזרים. אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן.
3: בסוף, השוק הישראלי הוא נורא מצומצם.
1: מוגבל ביותר, זה נכון.
3: וישראלים שבאמת מעל הרמה מיד עוברים או ל-MLS או עוברים לאירופה. מה שמצמצם את השוק שלנו עוד יותר, אוקיי?
1: נכון.
3: לכן, סליחה שאני אומרת, גם היה מאבק שלי בנושא הזרים. את הצמצום פער מאירופה אתה יכול לעשות באמת, אם תצליח להביא 7-8 זרים איכותיים. וזה המטרה שלנו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ברור שלא נפגע בכולם, כי אף אחד לא פוגע בכולם. אבל מספיק שנפגע ב-70%, 80%. זו הצלחה גדולה מאוד.
1: את רואה שאת מצליחה, את צריכה קודם כל לפגוע ב3-4 שתבים בחוץ, אבל את רואה אותך מצליחה להשאיר פה את שני הזרים הכי חשובים?
3: הלוואי, אני עוד לא ישבתי איתם, עוד לא דיברתי איתם.
1: אדוונטורה את לרחש
0: אלונה, בעצם אלונה, את אם את יכולה, אני אתן לך עצה, אם את יכולה באמת לשמור על שני הזרים האלה, הם שוברי שוויון בצורה קיצונית, והם מאוד משמעותיים. אם את צריכה להביא לדעתי... זרים איכותיים להגנה, תעשי קפיצת מדרגה אדירה, וזה יגביר את הסיכוי שלך כן להגיע לבתים. וכשמגיעים לבתים, את יודעת בדיוק את גובה ההכנסות, זה מאוד משמעותי, ואני חושב שאתם, כמועדון, תעשו קפיצת מדרגה גם מבחינה מקצועית, אבל גם מבחינה כלכלית, אם תצליחו להשתחל לבתים.
3: אין ספק. אין ספק.
1: אז אלונה, לפני שאנחנו מעלים את אחד משחקני העונה שלך, יש לך משהו לסיום להגיד לקהל? תצטרכי להמשיך להזין לנו, לא תהיה לך ברירה.
3: אוקיי.
1: או שאני אעלה אותו על הקו קצת ותחליפו כמה מילים, זה גם אופציה. אבל יש לך משהו להגיד לסיום, לקהל, לאוהדים. אני שוב רוצה לברך אותך, עשיתם עונה שתי עונות מדהימות, ולקחת אליפות, זה הזכיר לי מאוד, האליפות של מכבי חיפה עם הקיזוז, אחרי אכזבה כל כך גדולה, אתה יודע, אליפות שהרגישו שנגזלו מהם, הם לקחו אליפות, עשיתם משהו מאוד דומה, ועל זה מגיע לכם
2: שם. והאם התכוננת לדואט עם אגם בוחבוט?
1: זה גם.
3: קודם כל, באמת לברך את כולם, את רן, ואת השחקנים, ואת האוהדים, ואת הצוותים המדהימים שלנו, ובאמת להתפלל שיהיה לנו שקט וטוב, שנתעסק רק בתוכניות כדורגל ולא בשום דבר אחר.
2: אמן.
1: אמן ואמן.
0: בהצלחה.
1: אלונה, המון המון בהצלחה.
0: ברכות ומזל טוב.
3: תודה רבה, ביי ביי.
1: טוב, אז במעבר ישיר, מה שנקרא, לטעמי, אחד משני שחקני העונה של הפועל באר שבע, אור בלוריאן, אני גם...
2: ביחד עם מי?
1: בשבילי ונטורה, אבל בסדר.
2: לא קנגו ולא דן ביטון?
1: ונטורה בשבילי...
0: אני בשבילי שחקן העונה של באר שבע, זה דן ביטון.
2: אני מסכים.
1: אוקיי.
0: דן ביטון הוא שחקן העונה של באר שבע, כי הוא היה לבד בחלק הראשון של העונה, הוא החזיק את באר שבע עם הראש מעל המים, לאורך כל התקופה הזאת, עד שהוא הושבט, וקינגס נכנס לעניינים בחלק השני של העונה, וגם ונטורה בחלק הראשון של העונה, אולי מספיק טוב, אבל ונטורה וקינגס קנגאווה הם זרים שעוברי שוויון טופ לבל.
1: אבל בוא נראה, אבל שמע, אור בלוריאן החזיק את כל ההגנה לבד, אני שוב, גילוי נאות, אימנתי אותו בנוער של מכבי פתח תקווה, אני גם מאוד אוהב אותו.
2: לא, עונה גדולה שלו.
0: מה זה גילוי נאות צריך?
1: לא, שידעו, שאם אני אומר דברים, אז שידעו שאני משוחד. אור, מה שלומך? מזל טוב.
4: תודה רבה, מה שלומכם?
1: יופי, נו, איך זה להיות אלוף?
4: וואו, אני עדיין לא מעכל להם. חגגנו את מול כל הלילה.
2: היו בפורום עד 5:30 בבוקר.
1: גם צרחת, אני רואה.
2: היו בפורום עד 5:30 בבוקר.
4: היינו שם עד 5:30 בבוקר, ובאמת, אני חושב שרובנו עדיין לא מעכלים. דיברתי, מי שהספקתי לדבר עליו, אני אומר לו, אתה קולט שאנחנו אלופים? הוא אומר לי, לא, אני לא קולט שלקחנו אליפות. זה רגע שהוא כאילו עדיין בלתי נתפס בראש שלנו, כי האמת היא גם לא האמנו שזה יהיה אתמול. היינו בטוחים שזה יהיה באמת עד הסוף יום שבת, ו... זה, ייקח כמה ענים להקל, נחגוג, נחגוג גם בשבת, ו...
1: נעמוד נשימה
4: כבר בשלישי, מה שנקרא.
1: אור, אבל אתה יודע, זה לא רק שלקחתם אליפות, בוא נדבר רגע, עליך, אתה היית השחקן הכי משמעותי בחוליית ההגנה, הכי טובה בליגה, של אלופת המדינה. זה קפיצת מדרגה באמת יוצאת דופן, ויותר מזה, גם נמכה, במהלך העונה, סיכמת על העברה ל-MLS, והחצי השני רק השתפרת. איך אתה מסכם את העונה הזאת?
4: קודם כל, אני אומר את זה בכל מקום שאומרים לי, ש... בראש ובראשונה אני קרא הרבה לצוות, שאני עונה פחות טובה בהפועל תל אביב שערתי ליגה, עונה לפני זה שהייתי בבאר שבע בכלל לא שיחקתי. אז קודם כל, בראש ובראשונה אני חייב להם את ההזדמנות שהם נתנו לי ואת השיפור שעשיתי איתם. אבל כמו שאמרת, אימנת אותי, אתה מכיר אותי, אני גם... גם שחתמתי בעצם בינואר, וכאילו הבטחתי לעצמי חוזה לשנים הבאות, זה, אתה יודע שאתה מכיר אותי שאני על המקרה שאני...
1: לא רואה בעיניי.
4: אני יודע שהכל.
1: נכון.
0: אור, אני חייב לשאול אותך שאלה. קודם כל ברכות, ואני חושב שעשית התקדמות אדירה השנה. איפה אתה חושב נקודת המפנה שלך בקריירה? כי היו לך גם נקודות פחות טובות. איפה אתה חושב שהייתה נקודת המפנה הכי משמעותית?
4: אני חושב שירידת ליגה באמת, השנייה עם הפועל תל אביב הייתה נקודת מפנה, כי שוב, ידעתי שאני חוזר לפועל באר שבע, ולא באמת ידעתי מה הולך להיות איתי, לא ידעתי אם אני אשאר, לא אשאר, כאילו הייתי ממש בקיץ כזה של חששות ומחשבות, מה הולך לקרות עם הקריירה שלי. ושוב, למזלי גם הצוות פתח דף חלק ולא עניין אותו מה כל שחקן עשה לפני מה שנקרא, וגם הגעתי בסיטואציה שהייתה טובה אחורי, ש... היו בעצם רק מיגל שהיה פצוע, איתן ובררו. יכלתי בעצם לקבל את ההזדמנות ולהוכיח את עצמי. אני חושב שכאן קודם לפני בעצם.
2: אלונה אמרה פה ממש לפני כמה דקות שבינואר יכלה להרוויח עליך כסף והעדיפה להשאיר אותך כדי שתהיה פה עד סוף העונה. איפה אתה היית באמצע העונה? עכשיו עם יד על הלב אתה כבר אלוף, האם באמת דגדג לך כבר לעבור, או שגם אתה אמרת אני רוצה שיהיה לי אליפות ברזומה ואז אני אעבור?
4: לא, אני האמת היא באמת בכל מקום שהלכתי גם אמרתי את זה דרך אגב לקנזס, וגם אמרתי את זה לאלונה, ש אמרתי לה, שמי, אני מאוד מעט את כל מה שעשיתם בשבילי, אם אני תרצי להרוויח עליי כסף עכשיו, בקיץ אני אעזוב בחינם, אני אבין את זה. באמת שאני אבין את זה, אבל אני מבחינתי, בראש סדר העדיפויות זה להישאר פה עד סוף עונה ולקחת אליפות, זה לא יהיה החלום הכי גדול ש...
0: זו הייתה קבלת החלטות טובה, גם שלך וגם של אלונה.
1: נכון? הרווחתם משני הצדדים. אור, לגבי, אתה יודע, שוב, אני רוצה לחזור למה שעברתם העונה, בעיקר בפלייאוף, שני המשחקים, ביתר ירושלים, ה-2-2, השער הזה של מוזי, והשער של דור פרץ בדקה 97 מול מכבי תל אביב, הרגשתם פלשבקים לעונה שעברה שזה עוד פעם הולך לאיבוד?
4: לא, פלשבקים כאילו שאנחנו מאבדים את זה, אני חושב שאם דיברת מקודם על נקודת
1: רגע, לא שומעים אותך טוב, תשנה קליטה, כמו בלט, תפוס בדיוק, תפוס את העמדה, ועכשיו, תרוץ. אז זה עוד מעט, אורי, ירוץ, שמע, בלוריאן.
2: עושה פנדל.
1: כן, הוא לא עשה הרבה השנה, שמע, הוא עשה התקדמות מדהימה.
2: הוא עשה התקדמות ענקית, והוא אמר, זה לא הייתה ירידה אחת. הוא ירד פעמיים, הוא ירד גם עם מכבי פתח תקווה, גם עם הפועל תל אביב, זה היה כבר נראה שהקריירה הולכת לאיזה כיוון לא טוב, ולא הרבה שחקנים יודעים לקום מזה. הוא הצליח לעשות את זה, ושפו על העניין הזה.
1: כן, וגם שפו, שוב, אני גם אשאל אותו בקרוב על רן קוז'וך, שהמון שחקנים אומרים שהוא עוזר להם ברמה האישית להשתפר.
2: נכון.
1: מה הוא עשה איתו, כי באמת, רואה היום, שחקן שונה לחלוטין, מה שראית לפני שנה.
2: כן, וגם מעניין לראות, כי אתה יודע, זה לא סוד שעכשיו גם סטויאנו וגם למקין הם הבלמים הראשונים מבחינת רן בן שמעון, מעניין לראות עם מה הוא מצפה לקבל בנבחרת.
1: אנחנו נשאל אותו, אני חושב שאחרי העונה הזאת סטויאנו, ואני לא בטוח שיהיה לפניו, למקין בוודאי.
0: אני לא חושב שסטויאנו יהיה לפניו.
1: אני חושב שלמקין ובלוריאן היום הבלמים.
0: בכל הכבוד, מה עושה עד היום סטויאנו?
1: ועכשיו גם דרך אגב.
2: אתה יודע שרן אוהב אותו מאוד.
1: אני חושב
0: שרן אהב בקמפיין האחרון הרבה מאוד שחקנים, וראינו לאיפה זה הביא אותה. שמרנו את סי ספירת השערים מאז
1: ומעולם. לא, אבל אבי צודק, ואני חושב שגם בסוף נבחרת, ואבי גם יגיד לך, נותנים למי שבכושר הכי טוב עכשיו.
0: בדיוק, וזאת הייתה הבעיה הכי גדולה שלנו בקמפיין הקודם, ששיחקו שחקנים שהם לא בכושר.
2: ענן חלילי היה שחקן ספסל.
0: גנדלמן לא שחק בנבחרת. חלילי שהיה בכושר הכי טוב בנבחרת, לא משחק בהכי של הנבחרת. דברים מזוהים, עזוב.
2: אני אומר, כרגע.
1: אז אני מאוד מקווה שזה יתוקן לפעם הבאה. אנחנו תכף... אור עושה מאמצים גדולים, והנה אור חוזר, אור המפיק, החזיר את אור בלוריאן אלינו, אז תמשיך אור איפה שהיית.
4: תודה. אז בדיוק דיברתי על הנקודת מפנה, אני חושב שזה היה נקודת מפנה בעצם בעונה.
1: השער של דור פרץ אתה מדבר?
4: כן, גם השער של טימותי וגם השער של דור, כי אני חושב שלפני באמת היינו בטוחים בעצמנו, ידענו שאנחנו רוצים לקחת את האליפות, אבל לא באמת הבנו את גודל הרגע, את המשמעות, את לפעמים אתה יודע שצריך להיות רעים ולגמור משחקים. אז זהו, אני חושב שזה אחת מהנקודות מפנה שקרו באמת בעונה.
2: אור, כמה אתה מרגיש underrated בעיני התקשורת אולי, בעיני הקהל, כי באמת אתה בעונה מטורפת, ועדיין התחושה שלי לפחות, שבתקשורת לא נוטים להגיד, רן קוז'וך שיפר שחקנים שהם לא כוכבים.
4: האמת, אני אגיד לך את האמת, אני לא צריך כל כך הרבה תקשורת, אבל התגובות שהם מקבל מהקהל שלנו הן מדהימות, ואני באמת... מקבל הרבה חום ואהבה מהקהל שלנו ובכללי בבאר שבע ובכל מקום שאני הולך. תשמע, גם בסוף זה גם יש אמת בדברים שאתם אומרים, שרן לקח שחקנים שבו בסוף בשנים האחרונות פחות הלך להם.
1: אז בוא נדבר על זה רגע אור, באמת מה הרי קוז'וך תחתיו, בוא אתה עשית את העבודה וזה שלך על מלא, אבל תחתיו עשית קפיצת מדרגה אדירה, גיא מזרחי קפיצת מדרגה אדירה, אני גם יודע שאתם חברים טובים, אליאל פרץ, קפיצת מדרגה אדירה, מה יש בו, ובצוות שלו כמובן, יש לו צוות נהדר, שגורם לשחקנים להשתדרג גם ברמה האישית, וכמובן זה כמובן בא לידי ביטוי ברמה הקבוצתית.
4: אז קודם כל, אני מבחינתי, דבר ראשון זה הגב המקצועי שנותנים לך, מבחינתם אומרים, תעשה מה שאנחנו אומרים לך, הכל טוב, אני לוקח את האחריות, אני לוקח את האחריות. לא אכפת לי, תזיז את הכדור מאחורה, תניע מאחורה, לא מעניין אותי. אני אחריות עליי, הכל עליי. אני רוצה שצחק עם ביטחון, אני רוצה שצחק, תראה מה אתה יודע. זה הדבר הראשון מבחינתי בעיניי, והדבר השני זה הירידה לפרטים הקטנים ממש, כאילו הרבה דקויות של המשחק, טקטי, פיזי, מנטלי, הכל.
1: כן, זה בא לידי ביטוי, ושאלה נוספת, איך זה להיכנס לנעליים, של הבלם, אולי השחקן הכי גדול בתולדות הפועל באר שבע, מיגל ויטור. ואיך היחסים ביניכם? הרי אפשר ללמוד ממנו כל כך הרבה.
5: אז זהו, אני לא יודע באמת אם אפשר להיכנס לנעליים של מיגי, אבל יש לנו יחסים מדהימים. הוא בן אדם בהשראה מדהימה בעיניי, מדהים בעיניי. שוב, למדתי ממנו כל כך הרבה בשנתיים האחרונות, בשנה הראשונה שזה בבאר שבע פחות יצא לי, אבל באמת בשנתיים האחרונות למדתי ממנו כל כך הרבה, גם ששיחקתי לצידו, וגם שאני שיחקתי והוא פחות שיחק, אז הוא היה לפעמים בא אליי ונותן לי הערות בונות ומה לעשות ואיפה לעמוד ואיך אמרנו אתמול, באמת אם יש מישהו שיכול לתת גול ב-4-2 אתמול, זה רק הוא, באמת.
1: זה באמת היה גול אליפות. על מלא.
2: אור, אתה יודע, אתה בסוף כל כך הרבה שנים כבר משחק ומדברים עליך עוד הרבה, אבל אתה רק בן 26, ואותי מעניין, כי כמעט כל הישראלים היום עושים את ההחלטה הזאת שאתה עשית, של ללכת ל-MLS, האם תגיד או שלא היה לי בכלל הצעות ולא היה שיקול, או שלמה באמת השחקנים הולכים ל-MLS וויתרו כזה על הדרג ביניים באירופה?
5: קודם כל עם יד על הלב, אני חושב שזה גם קשור לפן
2: הכלכלי?
5: כן, מבחינת בפן הכלכלי, בואו, לא נתייפף, נגיד את האמת, אבל... שוב, בגלל, אני חושב שגם בגלל המצב במדינה בשנים האחרונות, אז אולי יש קצת הצעות פחות אטרקטיביות מאירופה. נראה לי שכאילו בשנים האחרונות פחות שחקנים ישראלים יוצאים לאירופה מישראל. אלה שכבר היו באירופה, אפשר להיות את גנדלמן ומנור שמצליחים שם ומתחווים שם, אבל אני חושב שזה גם המצב הכלכלי וגם המצב במדינה ביחד.
1: אני רוצה, אור, עכשיו אתה גם שחקן נבחרת, אנחנו לפני קמפיין שיש האומרים ומחכים לו שאולי סוף סוף יביא אותנו לטורניר גדול, דור שהגיע לפרקו, הרבה מאוד שחקנים, הרבה מאוד ליגיונרים, גם בעמדות ההגנה, אתה סתיו למקין, אתם באמת מאמינים שאנחנו יכולים לעשות את זה, אתה מרגיש שזה אפשרי, כי אתה כבר, יש לך ניסיון ברמת הנבחרת.
5: כן, אנחנו בהחלט מאמינים שזה אפשרי. שוב, הנבחרת התגבשה, אני חושב, אתה יודע, זה עד נבחרת חדשה, צוות אימון חדש, שחקנים צעירים, כמו שאמרת, באמת עכשיו כאילו הגיע השלב שאנחנו יותר בשלים, ובאמת מוכנים לעשות את זה ומוכנים לאתגר הזה, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה, בעזרת השם שנגיע הכי רחוק שאפשר.
1: אז קודם כל כיף לדבר איתך, התבגרת ממש יפה,
2: גדולה שלך,
1: עשית עונה גדולה, אני מאושר בשבילך גם בשביל ההורים.
2: כל הכבוד, עונה גדולה שלך.
1: ויאללה, תעשה לנו שמח בחול, דרך אגב, כן זה סך למקום, אני אבקר שם בקרוב.
2: זה רמז שתזמין אותו.
5: יאללה, במונדיאל, כן.
1: במונדיאל, אתה תהיה שם? כבר במונדיאל?
5: אני כבר ב-14, אני ב-14 כבר נמצא שם.
2: אז הנה, סגרתם ארוחה.
1: צפה פגיעה, אין בעיה. אור, המון מזל טוב.
5: תודה רבה לכם.
1: להתראות. שמע, הרבה מאוד, להצלחה אבות רבים. ואור בלוריאן הוא אחד האבות של ההצלחה הזאת, זה ממש יפה לראות.
2: לא, אחת משמעת, אמרת גם, זה לא סוד, הפועל באר שבע עובדתית, היא הקבוצה שספגה הכי מעט בליגה, היה לה את אור בלוריאן שם, שבאמת היה משמעותי, גם גיא מזרחי, אני חושב, אני סיכרתי אותו בפועל חיפה, אם היית אומר לי אז, שגיא מזרחי יהיה מגן של אלופה, ומגן טוב של אלופה פותח,
1: גם, כן.
2: לא הייתי מאמין. אומר לך את האמת,
1: הוא עושה
2: התקדמות מטורפת.
1: אז בוא נשאל את טוחמן אם הוא היה מאמין, כי הוא מכיר כל שחקן מאז שהוא בתחילת השנתון שלו. יניב, מה שלומך?
6: בסדר, בסדר גמור, מתושש, מתושש.
1: זהו, אז לפני
2: שאתה דבר... מה, גם אתה היית בפורום?
1: מה?
2: גם אתה היית בפורום, אם אתה מתושש?
1: לא, אתה פחות צרוד.
6: בפורום, בדיפנס.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. רגע, לפני שאתה דבר על החגיגות ועל האומנים... וכל מה שקורה, יש גם, אתה יודע, לבאר שבע יש גם גמר גביע, שלא יבואו צרודים יותר מדי.
6: האמת, זו המכה הכי גדולה של מכבי תל אביב, מה שקרה.
2: שיש להם שבוע עכשיו מנוחה.
6: בטח, כי תחשוב על זה שאם מכבי תל אביב לא הייתה מפסידה, וביתר ירושלים כמובן הייתה מנצחת, ואחרה הייתה עוברת למוצאי שבת ב9:00, ונגיד שהפועל באר שבע זוכה באליפות, ויוצאת לחגיגות בלילה שבין שבת לראשון, וכל יום ראשון, אתה יודע, חיה על ענן, שמעתי את הרעיון שלכם עם אור בלוריאן, אני דיברתי מוקדם יותר עם מיגל ויתור לרעיון משלי, ואתה יודע, הם לגמרי על ענן היום, וזה בסדר, וככה צריך לחגוג. בוא, היה להם את האימון המסכם ביום שני, וככה באים למשחק גמר גביע, היה יתרון גדול למכבי תל אביב, ועכשיו אני חושב שיש להפועל באר שבע גם את ההזדמנות, לתת להרכב המשני במוצאי שבת, לשחק נגד מכבי חיפה. דרך אגב, פרט מאוד מעניין, לא כולם מודעים אליו, זה לא פעם ראשונה השנה, אבל אתה יודע, למשל אתמול דיברתי עם קני מילר בסוף המשחק בבאר שבע, מאמן של מכבי תל אביב, ואמרתי לו, דיברתי איתו על בליץ', כי בליץ' יש לו נגיד 4 צהובים, ואז נגיד, אתה יודע, יש כאלה ש... אתה יודע, היום האוהדים, אגב, שלמה, בטח גם אתה חי את זה, האוהדים סופרים צהובים, yeah. מתקשרים אלינו, שולחים לנו הודעות כל השבוע, הוא יש לו 4, הוא יש לו 8, הוא יש לו זה. ולמעשה, לפני גמר גביע, הכל מתאפס. זאת אומרת, יש 5 שחקנים בהפועל באר שבע, 5 שחקנים במכבי תל אביב, שכביכול צהוב במחזור הקרוב, מונע מהם לשחק בגמר הגביע, אבל זה לא נכון, כי לפני גמר גביע הכל מתאפס, עוד כל מי שרוצה, אתה יודע, יכול לשחק, וגם עם בליץ' או כל שחקן אחר מהסירייה הזאת, שיש להם כאילו צהוב אחד לפני, השעיה, אז כולם יכולים לשחק ולספוק צהוב.
0: לדעתי זה הכרחי של בליץ' ישחק במשחק הזה, עם הפועל פתח תקווה, לפחות 45 דקות, להיכנס לעניינים.
2: את שניכם דווקא, זה יום אחרי, החגיגות שנקבעו, הם יום אחרי הגביע. אם חלילה הפועל באר שבע מפסידה, זה מאחיר קצת מהחגיגות, אתם הייתם שחקנים?
0: אני לא חושב.
2: או שזה...
1: אני לא חושב,
0: הם לקחו אליפות.
2: לא, אבל אתה בא יום אחרי שכאילו הפסדת בגמר גביע.
0: עובר, עובר.
2: עובר?
1: אני אעבור להם מהר. תוכמן, קודם כל מחמור, רעיון, אני ממליץ מאוד, תראו בוואלה, רעיון עם מיגל ויטור. דרך אגב, הוא בחר את לוקס ונטורה לשחקן העונה, אז הוא גם מבין בכדורגל, זה יפה.
2: תוכמה, זה רעיון פרישה שלו?
1: זהו, רציתי לשאול אותך על העניין
6: הזה. אז אני כתבתי שם בסוף המשנה, שזה עדיין לא רעיון, מה זה פרישה? כמובן, הפרידה, אתה מתכוון, הוא לא פורש.
1: פרידה מהפועל באר שבע, כן.
6: כן, הוא לא פורש, פורש הוא בטח שלו, הוא בטח שלו.
2: גם אם לא בבאר שבע הוא ממשיך לשחק.
1: הבנות שלו ישראליות, אבל...
2: מאוד. גם טניה יפרד, יש לו חצי ישראלית.
6: כן. אם הוא ייפרד מהפועל באר שבע, זה כי הוא שואף לשחק בעונה הבאה, גם להיות שחקן דומיננטי, שחקן הרכב, ואני מניח שרן קוז'וק לא יוכל להבטיח לו את זה, ואם הוא יעזוב את הפועל באר שבע, זה כי הוא לא מסוגל לעבור את מה שהוא עבר העונה, הוא רוצה להיות, אתה יודע, אפילו יותר ממה שהוא היה בפלייאוף הזה. אתה יודע, שאני דיברתי עם מיגל ויטור באזור נובמבר, דצמבר, רגע לפני, אתה יודע, חלון של ינואר, כשהוא באמת התלבט עם לסיים ולהגיד, זהו, אני חוזר לפורטוגל, הסוכן שלו, שלו סוכן מהגדולים, אבי בטח מכיר, בפורטוגל, ואני חושב שגם חזק מאוד באירופה, ולא הייתה לו שום בעיה למצוא לו גם בגילו המתקדם, קבוצה שבה הוא יהיה שחקן הרכב, והוא רוצה לשחק, אז אני אמרתי לו, תשמע, דעתי, דיברתי איתו אז, ואמרתי לו, אני עברתי את אותו דבר עם ערן זהבי, ובסוף ערן זהבי בא לפלייאוף בעונה שעברה, והביא למכבי תל אביב את האליפות, ואמרתי לו, חכה, אתה יודע, תחרוק שיניים, תסיים פה, ואתה תראה שזה יקרה גם לך, ואתה יודע, זה קרה גם לו, אמנם לא אחד לאחד ערן זהבי, אבל הוא היה, לא, אבל הוא היה שלמה דומיננטי בפלייאוף הזה, ואתה יודע, גם כשאתמול בלילה ראית, גם אתה את האינסטגרם והסטורי מהפורום, כמו שאמרת, והוא שר, We are the champions, ואתה שואל את עצמך,
1: הוא סגר מעגל,
6: והוא אומר, הוא אומר גם ברעיון, אורי, קראת, הוא אומר, יומיים חלמתי על הכדור שבעטתי, אתה יודע, בטדי,
1: הרי לפני שבוע,
6: שסילבה, החבר הכי טוב שלו אולי, אתה יודע, מבית ירושלים, לקח לו את הכדור הזה, הוא אומר, יומיים חלמתי על זה, ואתה יודע, כל כך רצה לכבוש אתמול, בוא,
2: מצחקנו על... אני רוצה להבין לגביו, אתה אומר שזה רעיון אולי פרידה, אבל לא פרישה, בארץ יש סיכוי שנראה אותו במדים אחרים, או שהוא מבחינתו, גם אם הוא ממשיך לשחק, זה מחוץ לישראל?
6: תראה, בעוגה הזו יש...
2: כי אבולי סייף נגיד היום אמר בסנגל, בישראל אני אשחק רק במכבי חיפה.
6: בעוגה הזו יש 3 חלקים, חלק אחד יישאר בהפועל באר שבע, חלק שני יישאר בישראל בקבוצה אחרת, וחלק שלישי יחזור, אני מניח, לפורטוגל, אולי אפילו, אתה יודע מה, למדינה אחרת באירופה, אבל זה כבר לא מענייננו. האופציה הזאת קיימת מבחינתו, הוא לא פוסל אותה, עוד הפעם זה יצטרך להיות...
1: כל האופציות?
2: של לשחק בקבוצה אחרת בישראל?
6: כן, כן, כן, כן, כן.
1: אני מאוד מופתע.
6: הוא מאוד רוצה
0: להיות משמעותי.
2: מפתיע אותי מה.
0: לא רואה את זה קורה. לא רואה את זה קורה שהוא עובר לקבוצה אחרת בישראל.
6: אז אני אומר לך שזה כן אופציה, ואם תבוא עכשיו קבוצה ומאמן, שיבוא ויגיד לו, תשמע, אני בונה עליך ורוצה אותך וזה.
2: כן, אבל לא תבוא אחת הגדולות ככל הנראה, אז מה? אז זה הלבל שהוא ילך אליו?
1: קבי נתניה, קבוצה טובה.
6: תשמע, יש עוד קבוצות, עוד פעם, אני לא ירדתי איתו.
2: מכבי
6: פתח תקווה. לא ירדתי איתו, כן, לא ירדתי איתו, אתה יודע, לא עברתי איתו קבוצה קבוצה. כן, ולא אמרתי לו, בוא לאשדוד לעלות אותנו ליג, כן.
1: זה לא יקרה.
0: או בתר ירושלים כבלם שלישי.
1: אבל הוא רוצה לשחק.
6: אבל לא, לא, הוא רוצה לשחק, גבי, זה סיפור, זה סיפור.
2: בסדר.
6: תראה, אני אומר, תראה, הוא אומר שם משפט יפה, ואתם יודעים את זה, הוא אומר, בלם בדרך כלל לא נכנס כמחליף.
1: נכון.
6: אתה יודע, בדרך כלל בלם יושב על הספסל, גומר את המשחק, וזו הייתה תקופה הקשה שלו בנובמבר-דצמבר, כי הוא, אתה יודע, כל הזמן יושב על הספסל, וידע שיש בלוריאן, שריאנתם אותו והוא מצוין, ויש דיוק, שהוא פייבוריט גדול של קוז'וך, כן? ואני חושב שהוא בלם טוב. והוא שלישי, ולפעמים גם היה רביעי, אתה יודע, היה בלטקסה קצת וזה, ולא היה פשוט לא, אבל הוא עבר את העונה וצלח אותה, הרבה בזכות אלונה ברקת, היא זו שדחפה אותו להישאר, והיא רצתה שהוא יהיה, ואני חושב שגם אלונה באיזשהו מקום כן תנסה, אתה יודע, בהנחה שהיא סוגרת עם קוז'וך, ואני מניח שהיא כן תסגור, והכל יהיה בסדר, היא כן תנסה לראות איך היא משאירה אותו, אבל אני מרגיש שזה כבר כנראה לא, אני לא נותן לזה סיכויים גבוהים, והכותרת, כמו שבחרתי, אורי, כמו שאתה אוהב, עם הרבה רגש, הילדות, שאלתי אותו מי הכי יהיה לו קשה, והוא אמר, שתי הבנות הגדולות
1: שלי. ישראליות לכל דבר, אין ספק, זה באמת...
2: השאלה, דיברת על ויתור, ובאמת, אני אוהב אותו מאוד, אבל הוא פחות משמעותי מכאן כמו בוונטורה, והשאלה שם, מה אתה מעריך, אם הם כן יכולים, אם אלונה כן יכולה להשאיר אותם?
6: תראה, הסיפור פה, א', אין להם סעיפי יציאה, ויכולה להיות קשוחה, ולהגיד, אני רוצה לצורך העניין 3-4 מיליון יורו, ובסדר, אז אני אמכור. וזה לא יהיה פשוט, אתה ראי, בעיקר לגבי קנגוע, ראית גם אתמול את הרעיון שלו, הוא, אתה יודע, שאלו אותו, מי שחקן העונה, אז הוא אומר, מה זאת אומרת, מי זה, מי יכול להיות אם לא אני? הוא, אתה יודע, יש לו את החוצפה הזאת החיובית שלו, והוא נמצא כרגע במקום כזה, שהוא כן רוצה, אבל לדעתי, אם היא תדע לשדרג יפה, יש סיכוי טוב שהיא תשאיר, ואני חושב ששמעתי את אבי ברעיון עם אלונה, הוא צדק, אלונה תעשה הכל כדי שלפחות אם היא צריכה למכור אחד או שניים, רק אחרי שהיא מבטיחה, ראית חיינתה לכם, לא אכפת לי באיזה שלב של ליגה, כן. באיזו ליגה נהיה, עיקר שנהיה בליגה. כן. בדיוק, זה שלוש שנים שהפועל באר שבע לא הייתה, ובוא תראה, להגיד את האמת, אני עובר את זה הרי עם מכבי תל אביב, זה לא איזשהו כיף גדול, יש כסף, נכנס הכסף, אבל לא מארחים בארץ.
0: כן, אבל יניב, הכסף שאמור להיכנס למועדון כמו הפועל באר שבע, הוא סופר משמעותי.
2: קריטי.
0: מה זה, אם אתה נכנס לבתים של הליגה האירו, עזוב, אני לא מדבר על ליגת אלופות, אוקיי? ליגת אלופות, אתה בכלל מביא אותך למקום אחר, מבחינה כלכלית ומקצועית. ליגה אירופית, תקשיב, אתה גומר את העונה הזאת בפלוס, משמעותי. קונפרנס, אתה מאוזן.
1: מילה אחרונה, תוכמן, כי אנחנו צריכים לעבור.
6: אני אגיד לך, אני פעם אחרונה, אני לא יודע מה יהיה השנה הזאת, אבל אין הבדלים גדולים בין הליגה האירופית לקונפרנס ליג בתחומים שאתה מקבל.
0: לא, יש, יש.
6: ואתה, אבי, אבל תקשיב, יש לך הרבה יותר סיכוי לנצח בשלב הליגה, ואז אתה מכניס יותר כסף.
2: יש לך גם שני משחקים יותר, אם אני לא טועה.
6: בנקודה אחת.
1: בכל מקרה, בוא נראה איך באר שבע תתארגן לקיץ, תוכמן.
0: רגע, תן לי, אני משפט אחרון.
1: לא, הוא אמר משפט אחרון. הוא אמר, יש לנו את צביקה הדר על הקו, יניב, מקובל לך שאני אעבור אליו, נכון?
6: בוודאי.
1: תודה, יניב תוכמן, ואנחנו כמובן נשתמע ונתראה פה באולפן. ביי ביי. את צביקה?
7: בואי נה, תוכמן, תודה, נשמה, זה פרגון. זה פרגון של אלופים.
1: זה פרגון, הוא לא נתן משפט אחרון, אבי, ראית בשביל צביקה. זה אדיר. צביקה, נו, רגע, אתה היית בפורום אתמול? רגע, אני לא, רק שאני אבין.
7: לא, תקשיב, אני רוצה להסביר לך, אני בן אדם אחרי, אני הייתי על אופנוע אתמול.
1: אוי.
7: הייתי במשחק על אופנוע, ואני פחדתי שמה אני נכנס
1: לפור.
7: אז הייתי בשלבים של המשחק המקדים, אתה מכיר את זה?
1: רגע, ואיך, אבל עדיין עשית שיקור על אופנוע, שיקור אמנם משמחה, אבל זה גם סוג של שיקרות.
7: תשמע, אחד היתרונות באופנוע והחסרונות זה שאף אחד לא ראה שהכסדה התרחבה מהחיוך.
1: יאללה.
7: תקשיב, אתה יושב בתוך הכסדה, אתה מאושר, אתה מחייך, קודם כל זה היה איזה שעתיים אחרי המשחק, עד שהתחלתי לחזור, היינו מסביב למגרש, מה שהלך זה היה מטורף. אני בכלל פתחתי פינות צילום וליטוף, כאילו אני שיחקתי. אבל הקטע, תקשיב, זה קטע מטורף, זה קטע מטורף. אני אגיד, אני יכול רגע לפרוק את הדבר, הרי מה
0: עשינו? כמובן, כמובן, צביקה, זה
7: יעלה אותך. אני יודע, אני סתם שאלתי שאלה רטורית. אני משלים את המשפט האחרון של תוכמן. כאילו הסיפור הוא שאף אחד בשום סצנריו לא תכנן, לא חשב ולא העלה על דעתו שאנחנו חוכרים את האליפות אתמול. חד
2: משמעית, כולם חשבו שביתה.
7: זה הסיפור.
0: אתה יודע מה, אורי אמר את זה דווקא אתמול.
1: כן, אמרתי אתמול, צביקה, ראית? למה אתה לא מתקשר אליי?
7: לא, גם אם היית אומר לי אתמול לפני זה, הייתי אומר יופי אורי, אתה...
1: סתם עושה הפוך על הפוך, כאן. אבל ידע, הייתה לי תחושה אתמול
7: שאנחנו
1: את זה.
7: התחושה הזאת, אני לא יודע מה הייתה התחושה. התחושה הייתה במחצית שאנחנו רוצים להתפטר. היה 2-2, על איזה תחושה אתה מדבר? הובלת 1-0, נהיה 1-1 אחרי דקה. היה 2-1 אחרי 5 דקות, תשבע, אתה אומר זהו. זהו, זה מכתוב על ביתר, זה כאילו אתה ההפך, אתה אומר לעצמך, תכף יגיע. איתות מפתח תקווה, כמו שהיה לנו פעם בשירים בשעה.

0: ברק בחר, דווקא ברק בחר, סרטים, סרטים של גשדורים ולא יודעים לקחת וכן יודעים לקחת, ובעשר דקות, לא יותר מזה, בעשר דקות אתה ברכבת הרום בסללום של המפחידים, נכון? ברכבות האלה שאתה רועדות לך בהידלך, ופתאום 3-2, ופתאום 4-2, ופתאום רק אז אתה אומר רגע, רגע, רגע, אתה עוד לא שומע, אתה פתאום 0-0, ואתה פתאום אומר רגע, רגע, רגע. ככה כל האצטדיון, אני לא מדבר רק עליי, כל האצטדיון. זאת אומרת, רגע, רגע, רגע, יכול להיות? מה, יכול להיות מצב שעוד 6-7 דקות אנחנו אלופים אם הם לא מכניסים גול? כבר השבוע? רגע, רגע, רגע, זה ברמה הזאת, בסדר?
1: רגע,
0: כאילו מהפך, זה כאילו מהפך, כאילו, אתה יודע, אתה עובר בשעתיים, איזה...
1: הקלטירים רגשיות.
0: זה מטורף, זה מטורף.
1: רגע, אני רוצה לשאול אותך, רגע, צביקה, אתה מתאר את האליפות הזאת, כמו האליפות הראשונה, זה נשמע.
0: עכשיו, כל אליפות, אני אגיד לך את האמת, זה א', 8 שנים לא היינו אלופים.
1: נכון.
0: מצד שני, 8 שנים אנחנו בזון. אני אומר בגאווה גדולה, תקשיב, זה השינוי הכי גדול שבאר שבע עברה, ואני, אתה יודע, בעידן אלונה, שאנחנו מועמדים כל השנה על כל הקופה, על כל התארים. תקשיב, זה מטורף, אם היית אומר לי, זאת תהיה הקבוצה שלי. כן, באליפות הראשונה, אחרי 40 שנה, זה היה משהו אחר, כי זה היה כאילו... מטורף, זה היה ברמות ה-unbelievable. שנה שנייה אמרת וואו וואו וואו איזה קבוצה בנינו, שנה שלישית זה כבר היה על בטריות, זה הפסיכי, זה סוג אחר, זה, כל אליפות זה סוג אחר
1: כמו הילדים.
0: אחר כך גבים. עכשיו פה זה כאילו אתה אומר, תקשיב, אני קורא לזה, קראו לאליפות של מכבי תל אביב שנה שעברה, אליפות עם כוכבית, לא עזר כלום, היה חסר משחק, אתם תוכלו לדבר איתי עד מחר, חסר משחק ספורטיבית, זה אליפות עם כוכבית. לכן אני לאליפות הזאת קורא אליפות וחצי. אני ככה קורא לה, זה לא אליפות, זה אליפות וחצי. זה התחיל עוד בשנה שעברה, אין מגיע לנו, אתה צריך לקחת, זה סיזיפי, זה התחלת מיחד, והתחיל לא טוב, התחיל האירופה לא טוב, התחיל העסק לא טוב. תקשיב, זה...
1: זהו, צביקה, אני רוצה לחבר אותך לזה, היה לכם כל כך הרבה רגעים טובים, אבל גם היו רגעי משבר... שאתה אומר, טוב, אני מדבר, דיברת על אירופה, ואבנטורה כמעט עזב, ודן ביטון הושבט, והפסדתם דקה, 2 נקודות, שזה בעצם 3 מול ביתר ירושלים,
2: באותו שבוע פעמיים דקה 97.
1: ודור פרץ דקה 97. אתה יודע?
0: מה דקה 90? זה היה כאילו ברמה של, כאילו באמת, אין אחד שלא אמר, זה מכתוב על ביתר, כי אתה אומר, בוא נע, זה כאילו היה לנו בדיחה שלנו, אמרנו, אלוהים רצה, אלוהים רצה, אבל הוראה שאתם לא לוקחים, מצא משהו יותר מדליק. כאילו ברמה הזאת זה הנראה, אתה יודע, ברמה הזאת, שאתה לא יודע לקחת, עכשיו יותר מזה, תקשיב, אתה מדבר, כל מה שאמרת מדויק, היה משבר מאוד גדול, פתחת את הפלי אוף, אם אני לא טועה, ואני לא מאלה שזוכרים טוב, עם ניצחון, הפסד ותיקו, ככה פתחת את הפלי אוף.
1: נכון.
0: אתה אומר, אלוהים, מה קורה? במה ניתן? הגענו לא טוב. ניצחון, תיקו
1: והפסד
0: אפילו. ואז הלך, כן, והפסד, כן, ואז הלך, ואז דן ביטון, אתה בכלל. ובנינו על חמודי, וחמודים עוד פעם פציעה, ואתה אומר, מי אביא? ופתאום, לאט לאט, ופתאום תובר איזה רכש, ואיזה פגיעה בול במקומות שה... לא, לא חושב שמישהו בנה ברמה הזאת על איסט והבורום, וזה היה מדהים, ההשתלבות שלהם, זה הנקודות שהם הביאו בסוף בפועל. ובכלל, פתאום הכוח שלך כקבוצה, בסוף מזל, זה נכון, תחת, כמו שאומרים, זה נכון, אבל זה בא, כמו שהקלישה אומרת, מי שעובד ונותן ומראה שיטה, תשמע, היה לנו שיטה בקבוצה שכולם דיברו על זה מקצועית, זה לא שאני מעיד על
1: הקבוצה שלי,
0: ואני לא... כן, מאמן, שתשמע, גם הוא בו. אני רוצה להגיד איזה משהו על קוזוך, אתה יודע,
1: בטוח. יאללה, משפט אחרון, הפרסומות יושבות עליו.
0: גם אני יושב על המשפט האחרון, אתה שם לב.
1: אתה יכול להיות בשבילך שניים, יאללה.
0: תקשיב, קוז'וך עבר משוכה מאוד לא פשוטה. גם סוף שנה שעברה, גם השנה משבר כאן עם האוהדים עם חילופים, גם עם הזה, הוא פתר בעיות, גם היה נראה עוד פעם, ישבה עליו בשקולת שהוא לא הצליח שנה שעברה, זה לא, הוא יכול עד מחר להגיד, לא, זה לא, לא התייחסתי, כן התייחסתי. זה היה משקולת ענקית, זה היה ניהול סגל, זה היה 3 משחקים בשבוע לפעמים, ועל זה מגיע כל הכבוד, לא, לניר, המנכ״ל, לאלונה, תקשיב, עשו עונה מטורפת, אני חושב שזאת עונה מטורפת.
1: עונה מטורפת, שתי עונות מטורפות.
2: נראה לי בשלוש שנים, אתה מנכ״ל גם עכשיו?
0: מה?
2: חגיגות אליפות, סגרו איתך כבר?
0: ברור, מה זה, יש חגיגות, אנחנו פשוט...
1: אם לא סגרו, יקרה חבר'ה,
0: לא נרד ברור. ממקום, לא נרד ממקום ראשון, רק אנחנו רוצים גם שיהיה אולי, לך תדע, נהיינו עם, עם תאבון לדאבל גם בכלל, מה יכול? בוא.
1: זה אוטוטו מעבר לפינה, שתי עונות. צביקה, קודם כל, תודה רבה, עמה יעמיק, ואנחנו נדבר אחרי הגביע. מברוק.
0: יאללה, תודה רבה לכם.
1: יאללה, פרסומות, דיווחי תנועה, ואנחנו חוזרים.
3: הדיווחים בחסות.

0: נפתח.
1: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
3: כביש 1 עמוס ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף שפירים. כביש 4 עומס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
2: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם אורי אוזן, אבי נימני ושלמה וייס.
4: 103 FM.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
14: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
2: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
13: 103 FM.
2: אתם מאזינים לספורט עם אורי אוזן, אבי נימני ושלמה וייס.
15: ברוכים השבים לתוכנית הספורט, ועכשיו אנחנו עוברים לצד
16: העצוב.
15: הגמומי נקרא לזה. כן, תמול, אופיר סער, וואלה ספורט, מה העניינים?
17: אהלן חבר'ה.
15: וחברנו כמובן לתוכנית.
16: אתה לא היית בפורום.
15: לא, הוא לא היה בפורום.
17: כן.
15: גם לא היית בשוק מחנה יהודה.
16: לא.
17: לא.
15: גם לא בגן סאקר.
17: אתה יודע, אורי, אם בטר הייתה לו ככה, זה היה שבועיים, כל שר הייתי מגיע אליו בחגיגות האלה.
15: אתה יודע מה, עזוב לו ככה, אם היא מגיעה לטדי מחזור אחרון עם נקודה יותר, אני חושב שישיבת הממשלה הייתה נערכת...
16: חד ושבועית.
15: שמה למעלה בטדי, אבל...
16: אגב, הקהל, אופיר, אני מצפה שסולד אאוט ביום שבת, הקהל של ביתר צריך לבוא ולהודות לקבוצה על העונה כזו.
15: השאלה אם זה באמת יקרה.
17: אני מניח, גם אם לא, גם אם 25 אלה...
16: לא, ברור, אבל שיהיה פה כמות יפה.
17: אתה תראה כבוד לשחקנים ואלה שלא ממשיכים בעונה הבאה, גם יהיה, אני חושב באוהדי ביתר, ראינו את זה גם בסוף המשחק נגד הפועל פתח תקווה, מעריכים את העונה, מאוכזבים אבל מעריכים את העונה הזאת, יודעים שהם קיבלו הרבה, הם קיבלו תמורה לאגרה מה שנקרא, וזהו, עדיין, אני יכול להגיד לכם שאם ביתר באה השנה כאנדרדוג בכל האירוע, השנה הבאה כבר אי אפשר יהיה, אתה יודע, להסתיר את המילה אליפות מההתחלה, המטרה מתחילת העונה, לזכות באליפות, וזה כבר רב ציפיות אחר והתמודדות אחרת, והיא צריכה להתכונן לזה בקיץ.
15: אני חושב שבעצם הבורג הכי חשוב זה המאמן, מה מצבו? הוא לא חתום על חוזה, תקן אותי אם אני טועה.
17: אבי שם? אבי באולפן, נכון?
16: כמובן.
17: אבי, אתה רוצה להסביר בדיוק איפה זה עומד?
15: אבי, הבורג הכי חשוב בביתר זה המאמן.
16: רגע, אבי, אתה סמן של...
18: קודם כל... אני חושב שביתר ירושלים היא מבחינתי, למרות האכזבה בסיום, והנפילה במשחקים האחרונים, אני חושב שביתר ירושלים עשתה עונה אדירה. מבחינתי, היא נמתחה הרבה מעבר למקסימום.
15: אובר אצ'יברית לגמרי.
18: אתה יודע מה? והיא ניצלה את זה שמכבי חיפה ומכבי תל אביב בעונות לא טובות, והיא באמת מסיימת במקום השני, שזה הישג לדעתי יוצא דופן מבחינתה. דבר שני...
16: בטח שזה מקום שני עם האבק עד הסוף.
18: כמובן. דבר שני, אני חושב שברק אברמוב עשה פה... פעולות אדירות מהרגע שהוא הגיע לביתה ירושלים, הוא החזיר את ביתה ירושלים לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי, מה שלא היה בביתה ירושלים בשנים עברו. וגם סידר את כל נושא הקהל, הביא מנהל מקצועי את אלמו כהן, והתחיל לבנות בביתה ירושלים בסיס לכמה שנים, כדי להיות קבוצה צמרת, הגדיל את התקציב בצורה משמעותית, ביתה הייתה כל הזמן בתקציבים של 40-50 מיליון שקל, היום כבר היא מגרדת את ה-70.
15: אבל מה עם ברק יצחקי, זה השאלה לדעת.
18: שנייה, תכף נגיע לברק יצחקי. עכשיו, ביתה ירושלים, עם כל הכבוד, ברק יצחקי עשה עבודה נהדרת, אבל אם ברק יצחקי לא יהיה בביתה ירושלים, יהיה בביתה ירושלים מאמן טוב אחר. אני אומר את זה בוודאות. וביתר ירושלים לא תקום ותיפול על ברק יצחקי, ואני הראשון שמפרגן לו, כי אני באמת חושב שהוא עשה עבודה טובה מאוד. אני חושב שביתר ירושלים, יש לה את אלמוג כהן במנהל מקצועי, וביתר ירושלים לומדת משנה לשנה מטעויות, בעונה שעברה הייתה לה בעיה מאוד גדולה בהגנה, היא שיפרה ותקנה את זה. השנה היא הביאה שלושה שחקנים זרים בהגנה, ששינו את הקבוצה מקצה לקצה. היה לה בעיה בקישור, היא הביאה קשר אחורי, זה לא מספיק. היא ראתה שאליפות לוקחים עם שלושה קשרים איכותיים, וביתר תשתדרג במצב הזה.
16: אני חייב להגיד על זה, אבל שאני לא מסכים איתך.
18: ובנוסף, ביתר גם תשתדרג בעמדת החלוץ, והיא תשתדרג בישראלים.
15: אז זהו, אז אני...
18: זו הדעה שלי.
15: לא, תגיד משפט ונלך לאופיר.
18: אגב, את הדברים שאני אומר, אני אומר מידיעה.
16: לא, לא קשור, אני אומר, אתה אומר, אני לא מסכים איתך על העניין שאתה אומר, גיא מאמן אחר, יש קבוצות, מכבי חיפה, חשבה שלא משנה המאמן, מסביב הכל טוב, אז נחליף מאמן ויהיה.
18: אני לא אומר להביא עכשיו מאמן, מאמן מליגה שנייה בארגנטינה.
15: מאמן אדיר.
16: לא, זה יודע גו, אז אני מדבר.
15: אז רגע, אופיר, בוא נדבר על ברק.
17: בוא נעשה סדר. קודם כל, אני גם מסכים שברק יצחקי צריך להישאר מאמן בית"ר ירושלים, זה נכון לשני הצדדים.
16: מה שלוש עבור, אל תתקן.
17: כן, אבל צריך לזכור, ברק יצחקי בחר לא לנהל מסע ומתן בחודשים האחרונים. אני חושב שצריכים שרק שהם ישבו אנחנו נדע. כן, יש דברים שצריכים לסגור, כמה פינות מהעונה הזאת. קרו דברים, קורים דברים מאחורי הקלעים.
16: רק כספיים אומר, אופיר.
17: לא, צריך לסנכרן את כל המערכת יחסים הזאת. את כל המערכת יחסים, גם מקצועית, גם, אתה יודע, אני חושב שברק אברמוב היה רוצה לדעת שברק יצחקי באמת רוצה להישאר בביתר ירושלים ולהוביל את ביתר ירושלים, והיא לא איזה סוג של ברירת מחדל עבורו. או איזה ש... אתה יודע, אז אנחנו כבר ראינו את זה, אם אתם זוכרים, שנה שעברה שברק יצחקי לא ענה בדיוק את התשובות ששאלו אותו אם הוא רוצה להישאר או נשאר בביתר ירושלים. היו להם יותר מדי... אבל הם יותר מדי את הקטנות האלה שהוא רצה שדרוג, אני שוב אומר.
15: אתה רואה סנאריו שהוא לא פותח את העונה בביתר ירושלים?
18: אני רואה סנאריו.
17: חד משמעית, חד משמעית.
18: אני רואה סנאריו כזה, כי אני אגיד לכם משהו, אתם כל הזמן, שימו לב, כל השיח זה, אם ברק יצחקי יחשוב, ואם הוא יסכים, ואם הוא יראה, חבר'ה, אתם שוכרים שיש פה צד שני של ברק אברמוב, שיכול להיות שהוא לא מחכה עכשיו לברק יצחקי, יכול להיות שהוא יחתים פתאום מאמן אחר.
15: מי?
16: איזה מאמן יש בשוק?
18: אני לא יודע את מי, אבל יכול להיות שזה משהו שיקרה, אם ברק יצחקי יעמוד על הגדר ויחכה, אז יכול להיות שהצד השני לא יחכה ויעשה את הפעולות מהצד שלו כבר.
15: אופיר, מה לגבי הזרים? מה לגבי הזרים?
17: אגב, מה שאבי אומר פה, אני אסתכם את זה, וככה ברק אברמוב רוצה לשבת עם מאמן שבא ואומר, והוא אומר תודה על הזכות להיות בביתר ירושלים. בא, לוקח, לא שואל הרבה שעות.
16: כמובן, אבל לא תמיד זה אומר שזה המאמן הכי נכון.
17: לא, רגע, לא, אני לא אומר.
16: גם אני רוצה עכשיו מאמן את ביתר ירושלים, אז אני יכול לאמן אותם.
17: אבל שלמה, אני לא מפרשן את זה. אני אומר את העובדה. אני אומר את העובדה
18: ש... אף אחד לא מבטיח שלמה שבעונה הבאה עם ברק יצחקי יהיה מאמן.
16: אף אחד לא מבטיח שום דבר, זה ברור.
17: אז זהו, אז זאת הסיטואציה. אנחנו נדע, שוב אני אומר, זה ילך על האנרגיות של הפגישה בין הצדדים. זה ילך, ושוב, אתה יודע, בסוף שלא מדברים כל החודשים האלה, כל צד מכין לעצמו אלטרנטיבות, אנחנו נדע את זה בימים הקרובים.
15: ושאלה נוספת לגבי הסגל של ביתר, כי יש לה גם זרים טובים, חלקם חתומים לעונה הבאה.
16: גם שואה, מיכה, מה קורה שם?
15: זהו, מה קורה עם הזרים? מה קורה עם דור מיכה, דור חוגי, שחקנים שדי נעלמו בפלייאוף?
17: אז בוא נתחיל, שני זרים שמסיימים, זה טוורש וגונזלס, שיבואו זרים במקומם.
15: אכזבה גדולה בביתר שטוורש לא בסגל של קייפ ורדן המונדיאל.
17: כן, כן, למרות שיש עליו הצעה מפורטוגל, משהו, אני מניח שימכרו אותו או ישאילו אותו. גונזלס הולך, אז יבוא חלוץ במקום גונזלס, יבוא 6-8, יבוא במקום מטאבר, שאם לא ימצאו ישראלי,
16: גם ירין לוי,
15: ירין לוי חוזר למכבי,
17: ירין לוי הולך, דור מיכה, הסיכויים הם קלושים, מאוד שהוא יישאר, באמת. כרגע זה לא בתוכניות להמשיך, צריך לזכור, אם ביתר מביאה עוד זר ליד בוריסינו, יש מקום אחד נוסף שנשאר, ויש שם את זיו בן שימול, עדיונה, נועה מוצ'ה שחתם.
15: יש גם את אורי דן, גיל כהן.
16: יש, מה שיש כנראה לא מספיק טוב, בשביל להיות שחקן הרכב בביתר ירושלים, בשביל לקחת אליפות, וביתר צריכה להשתדרג בעמדות האלה, מה לעשות? ברור שהיא חייבת להשתדרג, אגב, גם אורוזוב מסיים חוזה, לא?
17: גם אורוזוב לא ימשיך, הגיע ננה אנטוי שהוא מגן ראשון, רואי אלי מלך מגן מחליף, מורוזוב הוא לא זול, אגב הוא ברוטו 1,200,000, הוא מקבל שכר כבר של ישראלי.
16: חיים סילבס מאוד רוצה אותו בפועל חיפה.
17: בסדר, הוא צריך לשלם, הוא לא שחקן זול, יש לו גם רצון לשחק בליגה השנייה בספרד.
16: הוא רוצה לשחק בחול, הוא לא...
15: ובוא נעבור שנייה משפט אחד ברשותכם על הפועל תל אביב.
17: דור חוגי לא...
15: דור חוגי לא המשיך, זה ברור, נכון. בוא נגיד מילה על הפועל תל אביב, אתמול 4-1 הובילה עם שער, אולי אחד משערי העונה, שאן דה סילבה, אבל התפרקה בסוף, בכלל פלי אוף מאכזב קצת להפועל תל אביב, למרות שהיא הבטיחה כרטיס לאירופה.
17: נכון, הפועל תל אביב, אחוזי הצלחה נמוכים בפלי אוף העליון, תצטרך להשתדרג לקראת העונה הבאה, גם היא, אורי, חלק מההצלחה שלה היא באה אנדרדוג לעונה הזאת.
15: נכון.
17: היא לא באה עם ציפיות, אמרו פלי אוף עליון, ואז...
16: אגב, אצלה זה קצת יותר קשה, איזה זר אתה מוציא, כי אם אתה רוצה להשתדרג, אתה צריך להביא זרים, וכאילו אני יודע שתתקן אותי אם אני טועה, אתה מסקר אותם, אבל הם די מרוצים מכל השמונה זרים, לא?
17: אז זהו, יש שישה בטוחים, ואם אנחנו אומרים שניים שמקצועית מתנדדים, שזה סילבה ובואטנג, הם חתומים לעונה הבאה ובהרבה כסף. זאת אומרת, צריך להחליט מה עושים, למרות שאנשים חושבים שיש אדמונד ספרה, יהיו פה שחקנים ב-600, ב-700 אלף יורו, זה לא הכיוון של הפועל.
15: התקציב יגדל אבל, אופיר? התקציב של הפועל יגדל?
17: התקציב יגדל, כי בגלל ההכנסות, בהתאם להכנסות, לרכישת מנויים, אבל לא יהיה, שוב, ספרה לא הולך להיות פה כמו שמיץ' גולדר היה בשנים הראשונות.
16: אני חושב
17: זה יגדל באופן מתון.
16: בדיוק, זה יגדל באופן מתון, אבל אני אומר לכם חד וחלק, אתם תראו ששני שחקנים שוברי שוויון כן ינחתו.
3: מה, ישראלים?
16: זרים. לדעתי כן ינחתו בפועל תל אביב, וגם ישראל.
17: אני חושב, השאלה של הפועל תל אביב היא תשבור את הרצון שלה לתקרת שכר בקבוצה, ואם היא תשלם, כי הישראלים הטובים באמת שאתה רוצה להחזיר לגיונרים, לא יבואו ב-350-400.
16: אז שמעתי אבו פאני, זה שחקן שבאמת ינסו להעביר. אז אני אומר לך שהפועל תל אביב מוכנה לשבור את תקרת השכר בשביל ישראלים שהם שוברי שוויון.
3: כמו אבו פאני למשל?
15: כן. אבו פאני שובר שוויון חד משמעית.
3: רגע, אבל שאלה אופי.
15: זהו, יש... תענה גם על זה, וגם הסיבוב מוקדמות הראשון בקונפרנס הוא... ביולי, ב-23 ליולי, זה הסיבוב השני, הראשון זה לא ישראליות לא משתתפות. ב-23 ליולי, הפועל, יש לה אספירציות להגיע רחוק, להגיע לשלב הבית במפעל הזה?
17: רוצים. אני חושב אפילו ברדה אמר את זה, שהמטרה תהיה להגיע לשלב הבתים.
15: אז אם רוצים לבנות את הסגל,
17: שלב הליגה.
15: כן, שלב הליגה של קונפרנס ליג. השאלה היא שוב, האם באמת הפועל תעשה באמת מהלך, כמו שהיא עשתה עם דניאל דאפה, כלפי שחקן, אתה יודע, שחקן מאוד משמעותי.
17: יש, הפועל לא רכשה רק את דניאל דאפה, היא רכשה גם את לואיזו ב-1-1, את קראי ב-500,000 יורו. כל שחקן שהוא פוטנציאל, בגיל מספיק טוב, בגיל צעיר יחסית, כן, דווקא כאן יש את הגב לרכוש שחקנים. כמו שאבי אמר הרגע, היא כן רוצה ישראלים בכירים, אבל הם באמת מחפשים את הכסף. גם אם זה, אתה מדבר על אבו פאני ורמזי, הם אפילו רוצים יותר מה-600 שהם מרוויחים בחוץ, הם מחפשים באמת חוזים מאוד גבוהים, אז כרגע הפועל תל אביב לא שם, אבל בסוף היא תצטרך להיות שם, כי אין הרבה אפשרויות להתחזק בישראלים.
16: אני חושב, אבו פאני קשה לי להאמין שאפשר להביא אותו, אני חושב שאם הפועל תל אביב היא רוצה, אני לא יודע כמה בואטנק באמת זה, יכולה לפנות אותו ולהביא את דין דוד, אני חושב שם היא צריכה לשים את השלטונים.
15: יהיה מעניין לראות מה, מעניין לראות איך הקיץ של הפועל יהיה. בכל מקרה, אופיר, תודה רבה.
17: תודה לכם.
15: ואנחנו נתראה ונשתמע, חג שמח.
17: חג שמח.
15: פרסומות, ואנחנו חוזרים.
0: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס. ועכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
3: כביש 1, עמוס ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף שפירים, כביש 4, עומס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, סו.

0: אני לא אגיד על עצמי, אבל היה פה מישהו שניחה שהפועל באר שבע תיקח חליפות, וזה לא אתה. מה, מה אתה אומר עליו?
1: א', א', לא?
0: לא יודע מי זה, הוא יגיד לך, הוא היה מנחה התוכנית, אני לא זוכר.
2: מה, רגע, אמרנו, שימרנו בווינר, אז אמרנו...
0: מישהו אמר שיהיה טקו בהפועל פתח תקווה, והפועל באר שבע תנצח ותיקח חליפות.
2: זה אתה אמרת?
0: נכון.
2: זה אתה אמרת?
0: תודה.
2: אני הלכתי על ביתר ירושלים ובאר שבע, אז טעיתי בביתר ירושלים.
0: אבל מה אתה חושב על מה שהיה אתמול?
2: אני חושב ככה, שמחצית ראשונה מכבי תל אביב הייתה טובה יותר, ראינו את הפועל באר שבע במחצית הראשונה מתקשה, מחצית שנייה מהרגע שבליץ' הוחלף, תם הטקס. הכל התבלגן למכבי תל אביב, עידו שחר זה לא נכנס טוב לתפקיד של בליץ', והפועל באר שבע במחצית שנייה מצוינת, ניצחה בצדק וזכתה באליפות בצדק. בואו, צריכים להגיד את האמת.
1: נכון, משמעית בצדק.
0: אתה הקבוצה הכי טובה בליגה.
2: בדיוק, והיו כמה נקודות שניגע בהם, כי אתה יודע, אם אתה סופר את כל הנקודות של כל העונה, אתה תמצא 100. קודם כל, במפגשים ביניהם, באר שבע לקחה 8 מ-12 וביתר רק 2.
1: ביתר לא ניצחה אותה פעם אחת.
0: נכון?
2: לא, ביתר ירושלים פעמיים תיקו.
1: אני אומר, לא ניצחה אותה אפילו פעם אחת העונה.
2: לא ניצחה אותה. עכשיו, לכו לפלייאוף התחתון, לקבוצות מהמקום האחרון בפלייאוף התחתון, גם הפועל פתח תקווה וגם מכבי חיפה, קבוצות חלשות מאוד. ביתר ירושלים השאירה להם את 5 נקודות.
0: נכון.
2: מה שהפועל באר שבע ניצחה, זאת אומרת, וגם שהפועל באר שבע כבר הגיע לטדי והובילה בדקה 77, גם ביתר ירושלים שהובילה בדקה 77 גם לא ניצחה. זאת אומרת, שאתה לוקח את הנקודות הכי הכי עיקריות, והדבר המרכזי, חברים, ה-3-0 בסמי עופר, לדעתי אין איש כדורגל שלא חשב אחרי התבוסה של ביתר ירושלים בסמי עופר, שהתם התקף.
0: פרימו, תחזור לשדר ליגה לאומית, אנחנו נצפה בך בהמשך, אנחנו הולכים לדבר אחרי הפרסומות, על קבוצה ששלמה מאוד אוהב, אלופת אנגליה הנכנסת.
1: סוף סוף.
0: וגם על השערוריה, ובאמת ההחלטה מטורפת בצ'מפיונשיפ.
3: אתם מאזינים לספורט עם אורי אוזן, אבי נימני ושלמה וייס.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מייבי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת בישראל.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון. 103
2: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
3: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
4: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר...

0: לנווט חלק מהדברים אליו.
1: דרוש כפר, חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
2: 103 FM.
1: אתם מאזינים לספורט עם אורי אוזן, אבי נימני ושלמה וייס.
3: חזרנו, אנחנו גם עם אור ברק פה איתנו, אבל עם נדב יעקובי.
4: אין פעם אור ברק שבחילוף הוא יחליף את מספר 8?
5: לא, לא חשבתי בחיים, אין, זה לא היה בחלומות שלי אפילו.
3: זה עוד מישהו שצריך לברך אותו, כי הוא עד, הוא באר שבעי.
4: לקח דאבל אתמול.
3: ולקח אתמול דאבל, בהחלט. נדב יעקובי, ערב טוב, מה קורה?
6: אהלן, אהלן, מה נשמע?
3: נו, איך התחושות?
6: שמחות מאוד כמובן, האמת שלגבי הליפות אתמול אני לא, ממש לא חשבתי שזה יהיה אתמול, אני קיביתי ותיארתי את זה שזה לשבת, אבל הסתדר טוב, הסתדר טוב.
3: התרגלתם לזה נדב שהפכתם לאימפריה? או ש...
6: שמונה שנים לא הייתה אליפות, זה לא ככה.
3: בסדר, ארסנל 22 שנה לא לקחה אליפות.
4: גם באר שבע בפעם הקודמת לקח ל-40 שנה.
3: בדיוק.
6: אתם צודקים. זה נכון, אבל עדיין, אני חושב שהשמונה שנים האלה לא היו פשוטות לאוהדים של הפועל באר שבע. נכון, היו גביעים, אבל תמיד היה חסר משהו, והיו את השלוש שנים של הפועל של מכבי חיפה, ומכבי תל אביב לפני ואחרי, ובטח הטראומה של שנה שעברה שעדיין תרובה חזק מאוד. אבל אני חושב שנעשה איזשהו סוג של צדק ספורטיבי, גם אני מחבר את הקטע של השנה שעברה, לא ניכנס באמת לכל הפרטים, אבל יש תחושת כיפוח כזאת שנמשכה לאורך כל השנה הזאת, וגם רן קוז'וך דיבר על זה שזה להפך.
4: זה לא רן קוז'וך, זה כל אחד שקשור לבאר שבע, זה כאילו יושב עליו, גם אתה מדבר על זה, גם צביק אדר, גם אלונה דיברה על זה.
3: נדב, במובן מסוים זה מרגיש לי כמו מכבי חיפה של אחרי עונת הקיזוז.
4: חד משמעית.
6: כן, יש בזה משהו, יש בזה איזה סוג של תיקון היסטורי, של עוול במרכאות או לא במרכאות, זה לא משנה עכשיו, אבל זה היה, זה נגמר, אתה לא יכול לשנות את ההיסטוריה, אף אחד לא יחזיר את מה שהיה וישנה את ההיסטוריה. אז צריך לקחת את זה ולהשתמש בזה בצורה חיובית.
4: אמרת אליפות בצדק, אז אני לוקח אותך לאנגליה, 22 שנה זה לא קרה, כבר אני אומר לך שראיתי את המשחק של שום, של ארסנל, 20 דקות אחרונות זה הרגיש לי שברנלי הולכת להשוות, סוף סוף היא עשתה את זה.
6: כן, אבל היא גם ניצלה את העובדה שצריך להגיד את האמת, שמנצ'סטר סיטי השנה לא הייתה מספיק טובה. נכון שבשלב מסוים פתאום ראינו את סיטי פתאום חוזרת כאילו לעצמה, אבל הפער היה מאוד גדול. נכון שהיא צריכה לצמק אותו ולצמק אותו, וארסנל גם איבדה נקודות, אבל...
4: לא רק לצמק, בשלב מסוים היא עלתה למקום ראשון.
3: לא, היא לא עלתה, כאלה משחק חסר.
4: כן, משחק חסר, אבל היא יכלה לזה.
6: נכון, היה איזו תחושה שהנה עוד פעם הם מפספסים את זה, ועוד פעם הלוזריות הזאת. אבל אני חושב שלאורך השנים, חוץ ממקרים מאוד בודדים, בדרך כלל, דרך אגב, זה קצת מזכיר את הפועל באר שבע ואת ארסנל, לא אותו דבר, אבל קטע של שכל שנה אתה מתקרב, מתקרב, מתקרב, ובסוף זה קורה. נכון שיש גם כאלה שמתקרבים, מתקרבים, מתקרבים, וזה לא קורה, אבל ברוב המקרים, אם יש תהליך נכון וחיובי, אז זה קורה. אז אני חושב שזה אותו דבר. יש פה התפתחות, ארטטה נמצא שם כבר כמה שנים טובות, והתחיל מקרטע על כל שנה, זה נראה קצת יותר טוב, קצת יותר טוב.
4: אגב, אני חושב שהפעם, אם הוא לא היה לוקח, כבר לא יסוף.
3: יכול להיות, מאוד אוהבים אותו.
4: מאוד אוהבים אותו, אבל כבר הפעם...
3: אתה חושב, נדב, ואני אחבר אותך למה שאתה תעשה עוד שבוע וחצי, אתה חושב שהם יכולים לעשות דאבל? גם ליגת אלופות? זה משהו שהוא... יש לזה התכנות? כי פריז נראית יותר טוב, היא פייבוריטית, בואו נהיה כנים.
6: כולנו כנים, וכולנו יודעים את העובדות, וגם ארסנל יודעים את זה. פריז זה באמת קבוצה יותר טובה, לא בפער עצום.
3: היא גם יותר פרשית ברגליים, כי היא לא נאבקה בליגה כמו ארסנל.
6: כן, מצד שני, גם ארסנל, כמו שוב, השבעה עם הפועל באר שבע, שחשבו שהמשחק האחרון יהיה סופר חשוב, וזה...
4: תעלה בהרכב שלישי נגד קריסטל.
6: בדיוק, כי גם יכולים לחשוב את הזמן להפסיד, הם לא ירצו להפסיד, יעלו עם המון מחליפים, ישמרו על השחקנים הטובים, גם פריז עושה את זה, ופריז בכלל, אין לה גם משחק בסוף השבוע הקרוב, אפילו לא לפרוטוקול, אז כאילו, אבל אם אני מסתכל על שתי הקבוצות, אז תראו, פריז סן ז'רמן אין ספק, היא יותר טובה, היא יותר סקסית, היא יותר התקפית, היא כובשת יותר שערים, אבל ארסנל זה קבוצת ההגנה הטובה ביותר באירופה, אז אם היא תיתן משחק הגנה באמת לפנתיאון, ורוב הסיכויים שזה מה שיקרה, היא מאוד מאוד תקשה על פריז, אז אם הפער יהיה של שער לפה, שער לשם, הכל אפשרי.
3: ואני רוצה ללכת
4: איתך. אני אומר שארסנל כן? עשה את זה.
3: אני מקווה שארסנל תעשה את זה, בשביל הבן שלי בעיקר, כי הוא יהיה מאוד מבסוט. נדב, מה, תשמע, נפל דבר אבל באנגליה אתמול, תשמע, החלטה מטורפת. אני לא יודע איך להגדיר את ההחלטה הזאת.
4: הזויה.
3: משחק על 200 מיליון פאונד.
6: לא, היא לא הזויה, היא לא הזויה.
3: לא, לא אמרתי, כן, שלמה.
4: אני אמרתי הזויה.
3: החלטה מטורפת, כדי, משחק על 200 מיליון פאונד.
6: נכון.
3: סאונטמפטון של דניאל פרץ, יש לנו כמובן הקשר שלנו פה.
6: נכון.
3: עשתה מסע באמת יוצא מן הכלל, כדי להגיע למשחק הזה.
6: מדהים.
3: וארבעה ימים לפני המשחק, היא נגזל, שוב, פרשת ריגול וצילומים של איזה איסקאוט, וההתאחדות האנגלית מדיחה את סאוטמפטון, ונותנת את ה...
4: נשמע, הם ריגלו בקור האטומי.
3: נותנת למידלסבורו את הכרטיס לגמר מול הל סיטי. זה פשוט סיפור בטוח.
6: הסטנדרטים של הספורטיביות באנגליה לא דומים לסטנדרטים במקומות אחרים. אני מעריך שזה קורה בישראל, בארגנטינה, באיטליה אולי, זה לא קורה, היה איזה כנס כספי מאוד גדול, כמה מיליונים, הורדת 20 נקודות בשנה, כל מיני דברים כאלה, אבל לא היו מונעים מהם את המשחק.
4: לדעתי בכל ליגה, כל ליגה חוץ מהם.
6: לא, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אבל שגם בגרמניה יכול להיות שמקרה דומה, אבל אני לא רוצה לקרוא, באנגליה רוצים לשמור על ספורטיביות, ואני יכול להעריך את זה, שוב, ברור שאנחנו מהצד של דניאל רוצים שהוא ישחק ו... אני לא דואג אגב לקריירה שלו, הוא יהיה בסדר. הוא לא שייר לסאוטמפטון, בכל מקרה בסוף העונה הוא אמור לחזור לביירן, ואני לא דואג לו, הוא עשה פעונה גדולה, והשם שלו היום במקום טוב מאוד. אבל ברמה, אני חושב, באמת צריך פה, תסלחו לי, אני מצדיע לאנגלית, כל הכבוד להם, באמת.
4: למה, אבל מה לא ספורטיבי בזה, נדב?
6: מה זאת אומרת?
4: בסופו של דבר אנחנו בעולם,
3: נדב גם מספר
4: לך,
3: אז זהו, אז למה עשיתם את זה?
4: הם טיפשים,
3: יש הם טיפשים. אבל אני רוצה, נדב, אני רוצה רק להרים לך.
4: מה הם גילו באימון הזה?
3: אני רוצה להרים לך. נדב, היה את המקרה של מרסלו ביאלסה.
6: בדיוק, אז זהו.
3: יכול לספר על זה ומפה
6: ללכת. כן, זה התחיל שם לפני כמה שנים. מרסלו ביאלסה אימן את לידס, והיה להם קרב על העלייה נגד דרבי קאונטי, שלמפרד אימן שם. ועשו אותו דבר, ואז דיברו עם ביאלסה, הוא אמר נכון, אבל בארגנטינה אנחנו עושים את זה. אמרו לה, אנחנו, סליחה, פה זה לא ארגנטינה.
3: נכון.
6: עכשיו, אז העונש לא היה כזה, כי זה היה מקרה ראשון, או לפחות שהתגלה דבר כזה, ואז יצאה תקנה שאסור לעשות את הדבר הזה, זאת אומרת, זה לא, אם בסרטנטו לא יכולים להגיד, לא ידענו, אנחנו באנו ממקום אחר, אין לנו מושג, לא, אתם ידעתם, אם לא ידעתם, יש לכם בעיה גדולה מאוד, ואני חושב שיש פה גם, מה שנקרא, יראו, למען יראו ויראו, זה דברים שלא עושים, ועכשיו לבוא ולהגיד, מה כבר למדו מזה? אם לא למדתם מזה כלום, אז למה עשיתם את זה? למה אתם כאלה מטומטמים?
4: אבל עוד פעם, באמת, בעולם שלנו, אתה היית מאמן, עוזר מאמן שחקן, מה הם גילו באימון הזה?
3: אני חושב ש... אבל הם נהלכים על טיפשות, לא על... וגם על עבירה על החוקים. וכמו נדב, אני מאוד מעריך את זה, כי אני חושב שגם אצלנו, מי שעובר על החוקים,
6: זה לא היה קורה.
3: אני מסכים איתך, אמרתי מה אני רוצה שיקרה, לא אמרתי שזה היה בקורה. מילה, נדב, גם על, אתה יודע, על המועדון עצמו, כי זה יכול להיות מכת...
4: הוא גם עומד למועדון, בפני הרבה תביעות עכשיו.
3: שחקנים אולי תביעו את המועדון, יש פה סיפור שרק מתפתח כל הזמן.
6: כן, אנחנו באמת לא יודעים, דרך אגב, הם מתכוונים, או הגישו כבר
3: הירור. הגישו הירור, זה היום יום אחרון להירור, הם סיכויים נמוכים מאוד.
6: בדיוק. כנראה, שוב, אני לא יודע.
3: כן, זה הכיוון.
6: אבל כן, תשמעו, יש עוד שחקנים שעשו מבחינתם הכל כדי להפיל, להגיע למשחק הזה ולהפיל לפרמיירליג, וזה לא באשמתם. שקרה מה שקרה, וימנעו מהם עכשיו בונוסים שהם אמורים מאוד לזכות בהם בצדק. עכשיו, אני לא יודע אם בית משפט יכול בתביעה כזאת להגיד, נכון, אני מגיע לך, עוד לא ניצחתם, אם הייתם מפסידים את המשחק הזה, אני אקדיע אותה אלה, זה נחמד לכותרות, אני לא יודע מה יצא מזה, אבל המועדון עצמו, מה שנפגע מבחינת המועדון, אני חושב שזה האמינות שלו,
3: נכון.
6: אני חושב שהמאמן הגרמני, שוב, אני לא יודע אם הוא אישית...
3: הוא גם בסכנת השעיה, דרך אגב.
6: בוודאי, הוא גם השעיה, ויותר מזה, השם שלו, אם יתברר שהוא עומד מאחורי הדבר הזה, ואני מניח שזה יתברר, זה לא את סודות מדינה,
3: נכון.
6: לא את סודות האטום. מישהו הרי נתן פה הוראה. לא, הסקאוט הזה לא יצא על דעת עצמו.
3: וזה לא פעם ראשונה,
6: סודות מדינה. זה קרה לפחות שלוש פעמים.
3: נכון.
6: אז זה שיטתי. ואם זה שיט... דרך אגב, אני חושב שזה גם חלק מהסיבה לעונש.
3: נכון.
6: אם זה מקרה חד פעמי, יכול להיות שהיו עוברים על זה. אבל ברגע זה שיטתי, אתם רמאים שיטתיים, רמאים שיטתיים, אתם יודעים שאסור לעשות את זה, אתם עושים את זה, אז שוב, גם המאמן הוא מאמן מדהים, צעיר, שעושה עבודה מדהימה, אבל שוב, סיפור גדול.
3: סיפור גדול. נאחל לדניאל בהצלחה, נדב, אני מברך אותך, וגם אני מאחל לך כמובן,
4: הנאה
3: גדולה במשחק שבו ארסנל תנצח את פריס סן ז'רמן. להתראות, ביי ביי. כן, אור, דבר אליי.
5: אורי, קודם כל תודה רבה לך על ההחלפה של פרימו. היית מצוין ומדהים כהרגלך.
3: אם פרימו ירצה חופש בשבוע הבא.
5: זהו, שפרימו יודע שהוא לא נמצא, יש לו מחליף ראוי ומכובד. נגיד שמחר אנחנו לא פה, חג שמח, שבועות. נחזור ביום ראשון, אחרי שנסיים את הליגה באופן סופי, נתחיל להתכונן למונדיאל, שגם שם אתה נוטש אותנו, אבל תישאר איתנו טלפונית מכל מקום בארצות הברית.
4: וכבר סידר לעצמו היום הרוחות.
5: כן, מי יש לו מקסיקו בארצות הברית. רגע, קנדה אתה לא תהיה, נכון? או שגם שם אתה מגיע?
3: זה המקום היחידי שאני לא יודע.
5: אז מקסיקו בארצות הברית, ניקח אותך לכל שיחה, אז תודה רבה לך להיום. רק נגיד, בני יהודה משווה למכבי פתח תקווה, נאמר שבני יהודה שמה עוד גול, והרצליה תנצח, מכבי פתח תקווה לא מבטיחה עלייה, ויש לנו מחזור סיום מטורף.
4: זה נגד קריית ים.
3: בקיצור.
5: כן, יש עוד דרמה בלאומית.
3: יש לכם מה לראות היום בערב.
5: כן, נשאר עוד מה לראות.
3: טוב חברים, תודה רבה.
5: רגע, ובחרנו שיר סיום להפועל באר שבע, אתמול הם חגגו עד אור הבוקר,
3: אוקיי.
5: אז שרית חדד עם השיר חגיגה עד אור הבוקר, זה בשביל הפועל
3: באר שבע. תודה, אבינימני תודה, חג שמח לכולם, ויאללה חגיגה.
5: תודה רבה לכם, תודה.
3: ביי ביי.

35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: המחיר של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחר.

0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
2: הראל מציגה, מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: עכשיו ב-103 FM. חדשות 12. המהדורה המרכזית. 103 FM.
6: הרחפן חדר את רשתות ההגנה מרחפנים ופגע בחזית המבנה. שלושה לוחמים נפגעו מרסיסים בהם אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401 שנפצע קשה. שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל.
7: אני חושב שחיזבאללה חטף מכות קשות מאוד. ונפגע במלחמה עד עכשיו בצורה מאוד משמעותית.
6: באוקטובר 2024, בידרמן מונה לפקד על חטיבה 401 במקומו של אלוף משנה אחסן דקסה, זכרו לברכה, שנפל ברצועת עזה. בריאיון לדני קושמרו באולפן שישי לפני כחודשיים, סיפר בידרמן על הפעילות בלבנון, ועל תחושת השליחות והחשיבות האישית של המשימה עבורו.
7: אחסן, זכרו לברכה, היה חבר קרוב 20 שנים. גדלנו ביחד בשריון, בכאב גדול על נפילתו, אבל בתחושת אחריות כבדה קיבלתי את הפיקוד על החטיבה חצי שעה לאחר שהוא נפל.
8: קבל רינת המחס הגבינות.
6: בבית העלמין הצבאי ברעננה מאות ליוו היום למנוחות את רב סרן במילואים איתמר ספיר זכרו לברכה, שנפל אתמול בהתקלות בדרום לבנון.
9: האהוב שלי, מה אומרים בכלל? הייתי מתייעצת איתך על הכל, אז כבר עכשיו אני צריכה. יש לי רשימה דברים להתייעץ איתך ולשאול אותך שתחזור מחר הביתה. התקשרתי אליך אחרי שהודיעו לי שאתה מת, כי הייתי בטוחה שזו טעות. איש שלי, אני אוהבת אותך בכל ליבי.
6: איתמר, בן 27 מהיישוב אלי, הותיר אחריו את אשתו רועי ובנו מעיין יפתח בן שנה וחצי, שנקרא על שם חברו ליחידה יפתח יבץ, שנפל בקרבות בנחל עוז בשבעה באוקטובר.
9: נשקתי אותך והיית כל כך קר, אבל כל כך יפה כמו תמיד. הרגשתי שאתה מרגיש את הנשיקות.
6: חבריו של איתמר סיפרו היום על אדם ישר, שמח ודעתן, אחד שתמיד הצליח לעמוד ביעדים שהציב לעצמו. ב-2019 התגייס ליחידת מגלן, יצא לקורס קצינים והשתחרר לאחר תפקיד מפקד פלגה. במילואים, שירת כמפקד פלוגה של בוגרי היחידה.
9: אחי בחורי, אני לא רוצה את הבחורה. זה שלך, היית טוב בזה, היית טוב גם בזה.
10: עכשיו במקום להגיד שיש לי אח מפה במגלן, אני צריך להגיד שאני אח של גיבור ישראל. לא רציתי את הטייטל הזה. בחלומות הכי רעים לא חלמתי שאני אח של גיבור ישראל, אח שכול.
11: עכשיו אתה באמת מלאך. מקווה שמלאך שלנו. אני אוהב אותך, איתמר.
6: התקרית שבה נפל איתמר התרחשה אתמול קצת לפני השעה 10 בבוקר בכפר קוזה בדרום לבנון. על פי התחקיר הראשוני של הצבא, מחבל פתח באש מתוך כנסייה לעבר הכוחות שפעלו מחוץ למתחם. איתמר נפגע ונהרג, והמחבל הצליח לברוח. בצהל ממשיכים לפעול בדרום לבנון בניסיון לפגוע בתשתיות חיזבאללה ולהרחיק את האיום מגבול הצפון. אבל גם הערב המציאות בגזרה הצפונית נותרת נפיצה ומסוכנת במיוחד עם לחימה שנמשכת מדי יום וממשיכה לגבות מחירים קשים וכואבים.
12: עכשיו אנחנו איתך פרשננו הצבאי ניר דבורי. ניר, חיזבאללה מגביר את השימוש ברחפני הנפץ, צהל מתקשה למצוא פתרון.
13: נכון, וצריך להגיד קרן שחיזבאללה מנסה לגבות מחיר מצהל ככל שהפעולה נמשכת בלבנון, והמאמץ שלהם לנסות ולעצור את פעילות הכוחות בשטח. זה מטריד, זה מלחיץ את החיזבאללה, והוא זיהה כאן נקודת תורפה, הבעיה של המענה לרחפנים, ומבחינתו זו הזדמנות, ואנחנו רואים איך הוא הולך, הוא מנסה יותר ויותר להשתמש בהם. בפיקוד הצפון מרכזים עכשיו מאמץ יחד עם אגף המודיעין להגיע אל מפעילי הרחפנים של החיזבאללה ולחסל אותם, גם את החמלים שמהם הם פועלים, גם את שרשרת האספקה. כמה כבר חוסלו, יש כאלה שנשבו, יש עוד מה לעשות בעניין הזה. צריך להגיד שבימים האלה ממש כוחות צהל החלו בסדרה של פעולות בלבנון שתכליתן הערכות והקמת יכולות שיאפשרו את הרחבת הפעולה בלבנון אם יידרשו, ואם כמובן ישחררו את הרסן שיש לצהל כרגע לפעולה. ולכן כאשר פועלים עמוק יותר ופועלים במקומות שיש בהם יותר מחבלים והחיכוך גבוה יותר, אנחנו רואים גם את הריבוי בהתקלויות, גם את הריבוי בנפגעים.
12: תודה רבה. ניר, עכשיו אנחנו איתך, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, אתה עם עדויות של לוחמים שהיו בתקרית שבה נפצע מחר 401.
4: נכון, ומתארים את האירוע הזה כאירוע מאוד מאוד מהיר, גם הפגיעה וגם הפינוי, הכל התרחש וקרה שם באופן מאוד מאוד מהיר, וזה מה שהלוחמים, גם שנכחו שם וגם שהיו חלק מתהליך הפינוי, מספרים לנו לפני זמן קצר. מיד הבנו שבידרמן נפצע, תוך רגע, הכל היה מאוד מהיר. ראינו שהרחפן הסתבך ברשת והתפוצץ, והרסיסים עפו עלינו לתוך הבית. החבר'ה שהיו שם הזיקו את הפינוי, והוא התבצע בצורה טובה. בידרמן, נגיד, הובל במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה, הוא הגיע עם פגיעת ראש, פציעת ראש, הוא עבר ניתוח, לפני זמן קצר הוא סיים את הניתוח, כרגע הוא מורדם ומונשם, והנקודה החשובה באירוע הזה הוא שהוא יצא כרגע בכלל לגמרי מסכנת חיים. עדיין רואים, כפי שניר עכשיו אמר, את איום הרחפנים, איום מאוד מאוד משמעותי על הלוחמים שפועלים בתוך שטח לבנון. במקרה הזה, בתקרית הזו, אפשר לומר שהרחפן הזה יצליח להפתיע אותם. נקווה שצהל ידע להתמודד עם האירוע הזה בצורה טובה יותר.
12: תודה, ניצן. מכאן לחזית האיראנית, הנשיא טראמפ ממשיך לנוע בין פקודה לתקיפה באיראן, לבין ניסיון להגיע להסכם דיפלומטי. שלחנו בוושינגטון ברק רביד, אתה מספר לנו שההתלבטות הזאת עמתה במרכזה של שיחה לא פשוטה בין טראמפ לנתניהו אמש.
14: כן, קרן, אתמול בלילה הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו קיימו שיחה קשה, שבמוקד שלה עומדת טיוטה חדשה שכמה מדינות ערביות ומוסלמיות מנסות לקדם כדי להגיע לאיזושהי נוסחת פשרה בין ארצות הברית לאיראן שתמנע את חידוש המלחמה. כך אני שומע משלושה מקורות שמעורים בפרטים של השיחה הזאת. טראמפ אמר לנתניהו במהלך השיחה כי המתווכות עובדות על משהו כינה letter of intent, מכתב כוונות שעליו יחתמו גם ארצות הברית וגם איראן, ושעשו להוביל לסיום המלחמה ולפתוח מסע ומתן של 30 ימים נוספים על סוגיות כמו פתיחת מצר הורמוז ותוכנית הגרעין האיראנית, כך אומר לי מקור אמריקני שמעורב בפרטי השיחה הזאת. נתניהו מצידו היה ספקן מאוד לגבי הנושא הזה, והוא מצידו רוצה שארצות הברית תמשיך להפעיל לחץ צבאי על איראן כדי להחליש את המשטר. שני מקורות ישראלים שמעורים בתכני השיחה הזאת אמרו כי הייתה לא פשוטה, וכי טראמפ ונתניהו היו חלוקים לגבי הדרך קדימה בנושא האיראני. המקור האמריקני אומר כי שגריר ישראל בוושינגטון עדכן כמה חברי קונגרס אמריקנים אחרי השיחה כי נתניהו יצא ממנה מודאג לגבי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. מקור אמריקאי בכיר שגם הוא מודאג מאותם מגעים אומר לי את הדברים הבאים: השערות של ביבי עלו באש אחרי השיחה הזאת עם טראמפ. ביום רביעי, כשטראמפ נשאל על השיחה שלו עם נתניהו, הוא אמר את הדברים הבאים: נתניהו יעשה כל מה שאני אגיד לו לעשות בנוגע לאיראן. אני חושב שזה אומר הרבה. לשכת ראש הממשלה סרבה להגיב על הדברים. דוברת שגרירות ישראל הכחישה כי השגריר לייטר אמר למחוקקים אמריקנים שנתניהו יצא מודאג מהשיחה. בבית הלבן גם כן לא הגיבו. עכשיו, מה עומד ברקע של כל הדברים האלה? עומד מאמץ של קטר ומתווכות נוספות כמו פקיסטן, סעודיה, טורקיה ומצרים להגיע לאיזשהו הסכם בין ארצות הברית לבין איראן. לפי שני בכירים ערבים ומקור ישראלי, קטר הציגה לארצות הברית ולאיראן טיוטה חדשה של הסכם לסיום המלחמה. מקור רביעי אומר לי שזו לא טיוטה קטרית נפרדת, אלא שזו אותה טיוטה פקיסטנית שהקטרים עשו עליה שינויים. אחד הגורמים הערבים אומר לי שהקטרים שלחו משלחת לטהרן בימים האחרונים כדי לדון בנושא הזה. הפקיסטנים גם כן שלחו משלחת לטהרן. מטרת המהלך היא להשיג ויתורים מהאיראנים בנושא תוכנית הגרעין, ולבנות איזושהי נוסחה שתאפשר הפשרה הדרגתית של נכסים איראנים, כספים איראנים שמוקפאים בחול. כל שלושת המקורות אומרים לי שבכלל לא ברור אם האיראנים יסכימו לדבר הזה, ולכן בין השאר גם לא ברור אם הדאגה של נתניהו בכלל במקומה. רק נגיד, בכיר קטרי אומר לנו בתגובה, קטר תומכת במאמצי התיווך בהובלת פקיסטן, אנחנו ממשיכים לתמוך באופן עקבי בבלימת ההסלמה למען האזור ותושביו.
12: תודה רבה, ברק. חוזרים אליך, ניר, אז אנחנו שומעים שהנשיא טראמפ מאוד רוצה הסכם שבינתיים אין, ובכל מקרה, בישראל עדיין כוננות גבוהה במיוחד.
13: כן, מוטרדים מאוד ממה שמתפתח שם אולי, וכוננות גבוהה מאוד. הערב הרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים, אני חושב שזה מסכם יפה את המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. צה"ל נמצא בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות. בצבא מגדירים את הימים האלה כצומת אסטרטגית בהקשר לכל החלטה שטראמפ יקבל כאן, ובצהל כולו, בחיל האוויר בפרט, צריך להגיד, ערוכים עכשיו באמת לאפשרות שטראמפ כן יחליט בימים הקרובים להיכנס לפעולה ולהתקפה באיראן. לא לוקחים סיכונים, לא יכולים להיות בנקודה שבה אנחנו כאן לא ערוכים ולא מוכנים. יש תוכניות מבצעיות חדשות שהוכנו בימים האלה ואושרו כבר לפעולה, בשיתוף פעולה עם צבא ארצות הברית. מי שעוסק בתוכניות הללו זה ראש אגף המבצעים ומפקד חיל האוויר, יחד עם ראש אמן והרמטכ"ל. ובהיבטים של הגנה אווירית, כי דיברנו על ההתקפה, הגנה חזקה ופריסה רחבה מאוד, כולל לקחים כבר שנלמדו מסבב הלחימה האחרון. צריך להגיד כאן בסוף הדברים, ארצות הברית מובילה את האירוע הזה, ישראל היא כאן רק כינור שני, נדרשים מאיתנו עכשיו עצבים של ברזל, כדי לדעת בסוף אולי לאן הולכים.
12: תודה, ניר. ובאיראן לא נענים בינתיים לניסיונות של טראמפ להגיע להסכם, למרות הדדליין הגמי שהציב אתמול, הוא מדגיש היום שאינו ממהר לשום מקום, וטראמפ כאמור, אומר היום על נתניהו, הוא יעשה כל מה שאני אגיד לו בעניין האיראני. הכתבה של עורך חדשות החוץ, ערד.
15: נשיא ארצות הברית מציג היום את האופן שבו הוא מתנהל מול ראש ממשלת ישראל.
16: He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy.
15: ובעוד באיראן מצהירים על ציפייה לסבב נוסף במסגרת מה שמכנים שם מלחמת רצונות עם האויב, מדגיש טראמפ שוב גם היום שהוא מעדיף הסכם.
16: So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way.
15: לפי דיווח של הניו יורק טיימס היום, הם כל כך מתואמים שיחד חשבו שיצליחו להפוך את האיש הזה לעושה דברם באיראן.
17: Some European countries still use the Holocaust after six decades as the excuse to pay fine or ransom to the Zionists.
18: In Iran, we don't have homosexuals like in your country.
15: ועוד ברחבי העולם הפגינו תמיכה בבנו הגולש של השאה. הניו יורק טיימס מאשר היום פרסומים קודמים לפיהם המוסד בנה על מחמוד אחמדינג'אד שיישם עבור דונלד טראמפ באיראן את מודל ונצואלה שכל כך אהב.
19: Very substantial talks going on with respect to Iran with the right people.
15: לפי התוכנית, קודם היו אמורים הקורדים להגיע לטהרן, שלטון האייתולות היה אמור לקרוס, ואז מחמוד אחמדינג'אד היה מביא את הישוע.
20: Who says that democracy stronger in the United States than it is in Iran? Who has said that?
15: בתקופת נשיאותו נהג אחמדינג'אד להתראיין לכלי תקשורת מערביים באופן תדיר. הנה כאן הוא עם ניקולס קריסטוף מהניו יורק טיימס, גם צילומים ממי שהיה אז עיתונאי והיום פוליטיקאי ישראלי שמוביל שינויי חקיקה בכנסת, יש בארכיון. לפי הדיווח היום, ראש המוסד דוד ברנע אמר כמה פעמים למקורביו שהוא עדיין סבור של התוכנית שמבוססת על עשרות שנים של איסוף מודיעין ופעילות מבצעית באיראן, היה סיכוי טוב מאוד להצליח אילו התקבל האישור להתקדם. הדברים האלה לא הוחשו. לפי הדיווחים, עמדת שמירה שהציב המשטר בפתח ביתו הופצצה במכת הפתיחה, נפוצו שמועות שאחמדינג'אד נהרג. בהמשך התברר ששרד ונפצע. כפי שכולנו יודעים, מישהו אחר שולט עכשיו באיראן וביד רמה. והיד הזו ממשיכה למנוע מעבר ספינות במצר הורמוז ולרכז את תשומת הלב של אזרחי ארצות הברית במחירי הבנזין שמזניקים את האינפלציה.
21: Gas prices averaging around $4.50 a gallon nationally. Consumers are looking for bargains on fuel and food.
22: Gas prices ticked up another 5 cents overnight, especially high in this part of DC.
15: מנקודת הראות שלהם, טראמפ דורש כניעה.
0: The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
15: משמרות המהפכה פרסמו היום הודעה לפיה אם יחודשו פעולות האיבה נגד איראן, המלחמה האזורית שהובטחה תחרוג מגבולות האזור, בכוח המחץ שלנו יגיע למקומות שלא תעלו על דעתכם, ויהפוך אותם לאפר. ולמגינת הלב, לטראמפ אין אופציות טובות להיחלץ מן הצרה.
12: עכשיו לבחירות 2026. הכנסת אישרה היום את פיזורה בקריאה טרומית, אבל נתניהו מנסה להילחם עד הרגע האחרון כדי להשלים את הקדנציה. מיד כל הכותרות הפוליטיות שלכם, עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ'. דפנה, תחילה אלייך בפינת הבחירות שלנו עם לוח הזמנים הצפוי לפיזור הכנסת.
1: כן, קרן, אלה לוחות הזמנים, ועדיין צריך לומר, יש לא מעט סימני שאלה. היום מושר פיזור הכנסת בקריאה טרומית בלבד. השלב הבא הוא כינוס ועדת הכנסת כדי לקבוע תאריך בחירות ולקדם את חוק הפיזור לקריאה ראשונה. אבל טרם נקבע מועד לדיון הזה, והקואליציה, אתם יכולים לנחש, תנסה לעכב את זה כמה שהיא רק יכולה. בינתיים, ב-26 במאי, יום שלישי הבא, יתקיים דיון נוסף על חוק הפטור. אם נתניהו ישכנע את החרדים שיהיה סיכוי לקדם את החוק הזה, הערכה היא שהם ייתנו לו עוד הזדמנות, ויאלצו לפספס את המועד המועדף עליהם. 15 בספטמבר. אחרי זה כבר מגיעים החגים, בסופם שמחת תורה, 7 באוקטובר, והופ, כבר הגענו לסוף חודש אוקטובר. 20 או 27 בחודש, שזה ממילא המועד שבו מסתיים את הקדנציה של ממשלת נתניהו.
12: תודה רבה. דפנה, עכשיו אנחנו איתך, פרשננו עמית סגל, אז מתי יערכו הבחירות? יש תאריך אחד שירד מהפרק.
22: אז צריך להקדים ולומר, קרן, שכל האירוע הוא, לפחות בגזרת תאריך הבחירות, הוא אירוע טקטי שבעבר לא היינו מתייחסים אליו בכלל. בסך הכל הפער היה על 7 שבועות עם מועד הבחירות, 8 שבועות, והוא צומצם. מה שאנחנו מבינים הוא שהתאריך 1 בספטמבר, במקום יום פתיחת שנת הלימודים, יורד מעל הפרק מכמה טעמים, גם בגלל הבלגן הלוגיסטי וגם פשוט בגלל התמשכות הליכי החקיקה, כמובן שנתניהו לא יזיל דמעה. ש"ס של אריה דרעי הולכת עם הליכוד, נותנת לו את הדבר הזה, אבל כן רוצה עדיין שהבחירות תארכנה ב-15 בספטמבר, לזה לדעתי התאריך המוביל. הליכוד עדיין מתעקש על שני תאריכים אחרים, או 20 באוקטובר או 26, להקדים ביום מיום הבחירות המקורי, כדי בכל זאת לעשות איזה מין משהו סמלי. ואחרי שאמרנו את כל זה, אני אגיד לך שהסיבה שנתניהו הולך על חוק הגיוס, והוא הולך עליו, אחרי ביקור בכנסת היום, זה אמיתי, זה לא איזה ספין מול החרדים, כולל כל המחירים הכבדים שהוא ישלם בדעת הקהל, וסמוטריץ' ישלם בציונות הדתית. הסיבה היא לא כדי להרוויח 5 שבועות, כי משהו יקרה באיראן, זה עניין קטן. העניין העיקרי של נתניהו זה ללכת לבחירות בגוש אחד, כשהוא יודע שהפינה הזאת, סגורה לו, האם הדבר הזה יצליח, אני עדיין לא יודע. בלשכת ראש הממשלה אופטימיים, צריך להגיד שבאופן מוזר גם באופוזיציה מחזיקים אצבעות שהדבר הזה יקרה, כי מבחינתם זאת תהיה הוכחה, ממש בזמן אמת, שנתניהו הולך על חוק השתמטות זמן קצר לפני בחירות.
12: תודה רבה עמית. אז כאמור, למרות ההצבעה, נתניהו עדיין מנסה לשכנע את החרדים שיש סיכוי להעביר את חוק הפטור מגיוס. בוועדת חוץ וביטחון, במקום לדון היום בגיוס חרדים, עסקו בהערכת שירות החובה למי שכבר נושא בנטל. הכתבה של דפנה ליאל.
23: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.
12: ברוב עצום, ממש מקיר אל קיר, אושרה היום ההצעה לפיזור הכנסת בקריאה טרומית.
23: אני באמת לא הצלחתי להבין על מה הם חוגגים. נראה לי שאף אחד לא יתקן את האופוזיציה שהקואליציה הזו מילאה את ימיה, אז כדאי שמישהו יתקן אותם, שאנחנו לא אחרי שנה של קדנציה.
12: בקואליציה ניסו לשדר עסקים כרגיל, שלא לומר זכיחות.
24: הלחץ האמיתי שלכם נובע מזה שאתם יודעים שרובכם ככולכם לא תהיו פה. זה הסיפור. לא קרה כלום, גם שימו, יש חיים אחרי הכנסת.
12: לאור ההתפתחויות הגיע היום יושב ראש מפלגת ביחד לכנסת, לראשונה מאז שעזב את תפקידו כראש ממשלה. הוא בחר להשתמש במילים שנתניהו הפנה כלפיו בסיטואציה דומה.
25: יש לי 3 מילים לומר לראש הממשלה היוצא. זה נגמר. שחרר.
26: אני רוצה להגיד, זה נפתלי, בוודאי שומע אותי, נפתלי, זה נגמר.
2: ועדיין מדובר רק בקריאה טרומית.
3: בועז, בדיון שלך מתעלמים מהפיל שבחדר, וזה גיוס חרדים.
2: הבוקר כבר ביקש ראש הממשלה נתניהו לכנס את ועדת החוץ והביטחון, בניסיון לרצות את החרדים, ולשדר להם שחוק הפטור מגיוס מתקדם.
3: מה העניין, מירב? לקדם השתמטות תוך כדי לחימה.
5: לצאת החוץ, בבקשה. אני לא הייתי צריך עוד פעם להיכנס לעזה. עשיתי בשכונה הקטרית, סבב ארוך מאוד, נהרגו לי לוחמים בידיים, אבל כשהמגד שלי התקשר ואמר שיטרית יש עוד משימה, וקפצתי ל-12 שעות לבית בפורים, הבנתי שאין סדק, ואין מי שיפנה, ו-12 שעות אחרי שני לוחמי אגוז נהרגו. וכשנפצעתי, הדבר היחידי שאביגיל שאלה זה דבר אחד, לאבא יש ידיים או אין? לא הבנתי את השאלה. כי התפללה מהשביעי לעשירי, שאבא ימשיך לתת לה חיבוק.
3: אתה כאילו הרסת לנו את החיים. אתה הרסת לי את החיים. וזה יותר חשוב שאתה נאמן לאיזה מנהיג, מאשר זה שהילדים שלי לא אוכלים, ושהקריירה שלנו הלכה פייפן, ושאלו חיים יותר. זה יותר חשוב, המנהיג מלשרת את הציבור.
7: זה
3: עזר נשאר
7: בבית שלו. כל השבית.
2: נוסח חוק הפטור בכלל עוד לא פורסם, כנראה רק בתחילת השבוע הבא, אבל בינתיים מקדמת הקואליציה מהלך אחר, הארכת שירות החובה בחצי שנה, בניסיון להתמודד עם המחסור בחיילים. לפי הנתונים שמסר היום צהל בדיון, מדובר במחסור של 12 אלף חיילים כרגע, והוא צפוי לגדול בחודשים הקרובים ל-17 אלף חיילים.
8: אנחנו עומדים היום על כבר מעל 30 אלף משתמטים, 32 אני זוכר נכון, אפשר לתת את המספר המדויק. העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה.
2: באמצע השבוע הבא תכונס שוב ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לדון בסוגיית הגיוס. בינתיים ינסה נתניהו להפעיל לחץ על חברי הקואליציה שיתמכו בחוק הפטור. מועד לדיון בהצעת החוק לפיזור הכנסת עדיין לא נקבע. זה כמובן הרבה פחות בוער.
12: יאיר שרקי, למרות ההצהרות של המפלגות החרדיות, היום הן הוכיחו שהן בכל זאת חלק מהגוש.
9: נכון, יש כאן אשליה אופטית. הרי הכותרת אומרת, הצביעה הכנסת היום בעד פיזורה בקריאה טרומית. אבל צריך להסתכל על איזה הצעות לפיזור הכנסת. כי היו הצעות של האופוזיציה, והייתה הצעה של הקואליציה של אופיר כץ. החרדים מצביעים בעד ההצעה של הקואליציה, אבל מפילים את כל ההצעות של האופוזיציה, של יש עתיד, של מפלגת העבודה, של העשיות הערביות. רק בני גנץ יש לו איזה מעמד של אקס-טריטוריה, אז תומכים גם בה. וכשמסתכלים על לוח ההצבעות, את רואה שהעשיות החרדיות, גם שס, אבל גם יהדות התורה, דגל התורה, מצביעות לפי המשמעת הקואליציונית. אז הרב לנדו כתב בכתב יד שכל הדיבורים על גוש אינם קיימים יותר, או אפילו הדגיש את זה בקו תחתון, אבל העובדה היא שהפוליטיקאים החרדים מלא מלא בתוך הגוש, בכל הצבעה שחשובה לקואליציה, כולל אפילו באקט הזה של פיזור הכנסת. וכמה אנחנו חיים בבלוף? 110 חברי כנסת הצביעו היום בקריאה טרומית על פיזורה של הכנסת, ועדיין הערכה המרכזית שאני שומע, כולל מהחרדים שדרשו לכאורה את פיזור הכנסת, שבסוף בסוף אחרי כל החשבונות, מועד הבחירות יהיה בדיוק זה שקבוע בחוק, כלומר מצביעים על פיזור הכנסת, אבל כנראה שהיא תתפזר והבחירות יערכו במועדן.
12: החיים בבלוף, תודה יאיר. ודפנה, חוזרים אלייך, את מספרת לנו על חיבור נוסף, מעניין מאוד, שנבחן מאחורי הקלעים.
1: נכון, מדובר על חיבור של אותם בחירי ליכוד לשעבר ששוקלים להתמודד, ארדן, אדלשטיין ואחרים, עם כחול לבן של בני גנץ, היו בדיקות באמצעות שליחים בתקופה האחרונה, על הנייר, חיבור מושלם, אג'נדה דומה של אחדות, אבל לא פוסלים את נתניהו, שזה חשוב לכל המעורבים בדבר, להם אין מנגנון, אין כסף, לגנץ אין רשימה, על פניו זה אמור להיות חיבור מושלם. אבל אנחנו מבינים שהמגעים האלה נתקלו בקשיים, על רקע מעמדו של גנץ. גנץ רואה את עצמו כמי שמוביל, זו גם מפלגה שלו, הוא דורש לכל הפחות להוביל או להיות חלק מהנהגה המשותפת, הם רוצים את הפלטפורמה ואת הכסף, ואת גנץ פחות או יותר בחוץ, אולי נשיא, אולי להבטיח לו שר בכיר, אולי משהו במורד הרשימה, מין סוג של פרישה, אבל לא באמת פרישה.
12: סוג של שלט בורסאי.
1: בדיוק, וזה ממש מה שנקרא נון סטארטר, ועדיין לשני הצדדים יש אינטרס לבחון את העניין הזה. אנחנו בדקנו את החיבור הזה בסקר שנשדר מאוחר יותר הערב, ניתן לכם הצצה רק בנוגע לחיבור הזה, אם כן גם השלישייה הזאת יחד לא עוברת את אחוז החסימה, ואני חושבת שזה דווקא מלמד למה כל האנשים האלה שרצים על המגרש כל כך מחפשים חיבורים. מכחול לבן נמסר לנו שהם לא קימו מגעים עם ליכוד ב', ככל שגוף כזה קיים, אם יהיו חיבורים אתם תדעו. גם האנשים האלה הם שוב בבודדים, הם עוד לא ממש מפלגה, אומרים שאם נעשו בדיקות הם לא מטעמם, אבל זה אך טבעי, מאחר והמגעים האלה לא הבשילו בשלב הזה, הם לא רוצים להיצבע שמאל, גנץ לא מרגיש שהדבר הזה כמובן מכבד אותו, אבל כך או כך גישושים, מאחורי הקלעים יש גם יש, בינם וגם בין אחרים, כל זה רק הולך וצובר, הולך ומקבל יותר ויותר קצב לקראת הבחירות.
12: תודה. דפנה, וכאמור מיד במעדורה, סקר המנדטים המלא, ראשון אחרי ההצבעה על פיזור הכנסת. עכשיו לסערה הבינלאומית שעורר היום השר בן גביר בסרטון נראים פעילי המשט לעזה שהגיעו מעשרות מדינות, קוראים על הרצפה, כפותים במתקן כליה, בזמן שבן גביר מסתובב בעיניהם זחוח. התיעוד עורר משבר מדיני מול מדינות רבות וגינויים חריפים בכל העולם, גם ראש הממשלה גינה, הכתבה של קרן בצלאל.
4: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
6: תיעוד של פחות מדקה, 56 שניות בלבד, של השר איתמר בן גביר במתקן הכליה בנמל אשדוד, שאליו הועברו 430 פעילי המשט, מחק ברגע אחד פעילות מאומצת וזהירה של צה"ל ומשרד החוץ לסיכול משט הסומוד הגדול.
10: ככה צריך.
11: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.
13: דיבולגעתי דל מיניסטרו דל סיגוריצה אינטרנה בן גביר.
14: תתי הפרסו שור דיבולגעתי. Vidéos main dans le dos, menottées et agenouillées face contre sol, des vidéos publiées par le ministre de la Sécurité nationale.
6: השר בן גביר שהגיע בשעות הצהריים למתקן הכליה, הסתובב בין הפעילים כשהם יושבים כפותים בידיהם ופניהם לכיוון הקרקע. בעולם הביאו זעזוע עמוק מאלימות שהופעלה כלפי אחת מהפעילות, שצעקה לעברו, פרי פלסטיין.
16: פרי פלסטיין!
27: שקט, שקט!
6: בתוך זמן קצר הסרטון הפך לוויראלי והגינויים הבינלאומיים לא איחרו לבוא. ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני ידידת ישראל כתבה, תמונותיו של השר הישראלי בן גביר אינן מקובלות. לא מתקבל על הדעת שמפגינים אלה, כולל אזרחים איטלקים רבים, נחשפים ליחס כזה הפוגע בכבוד האדם. גינויים חריפים שוגרו גם מצרפת, פורטוגל, גרמניה, קנדה, ספרד, אירלנד, שאחותה של הנשיאה נמנית עם פעילי המשט. כולם דורשים את שחרורם המיידי של הפעילים. שגרי ישראל בפריז, ברומא, במדריד ובאוטווה זומנו לשיחות עברה.
11: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו.
6: גם במערכת הפוליטית הפיגוע הדיפלומטי של בן גביר לא עבר בשקט. שר החוץ גדעון סער, שהסערה תפסה אותו בביקור בצ'כיה, האשים את השר בן גביר שגרם נזק ביודעין למדינת ישראל, במופע המחפיר הזה וחתם, אתה לא הפנים של ישראל.
11: אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן.
6: ראש הממשלה נתניהו היה משיקוליו דיפלומטי, מעט יותר, בהודעה שפרסם כתב האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט, אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. בשעות האחרונות במשרד החוץ מנסים לתקן את המצב. בתמונות שהופצו על ידיהם נראים חיילים וגורמים רשמיים, מגישים מים לפעילים ומשוחחים עמם. בירושלים מעבירים הערב בכל שפה אפשרית, שמה שרואים בתמונות האלו כעת על המסך, אלו הם הערכים של ישראל.
12: וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תוקף היום במילים חריפות את ערוץ 14 בעקבות עבירת הצנזורה החמורה שביצע המגיש שמעון ריקלין, שחשף לכאורה תוכניות ביטחוניות סודיות של ישראל. הנה.
25: זה סוג הדברים שכראש ממשלה אפילו לא הייתי משתף בקבינט נושאים פרטניים כאלה. והשאלה היא לא רק לערוץ המופקר הזה, אלא מי סיפר להם? מי סיפר לכתב? על זה המלמב חייב לפתוח בבדיקה, משטרת ישראל בבדיקה על פגיעה חמורה והעברת סודות, חשיפת סודות מדינה, זה ברמת בגידה.
12: הפסקה של פחות מדקה ואחריה התמונות הבלתי נתפסות מחגיגות השבועות בצפון וגם פרויקט מיוחד על נפילת המשטרה.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
16: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: הבוקר הופעלו אזעקות בקריית שמונה וביישובים נוספים באזור. כל זה קורה בזמן שמערכת החינוך פתוחה, ותמונה אחת של ילדים שנאלצים להיכנס מתחת לשולחנות בכיתה בזמן טקס שבועות, מוכיחה שוב עד כמה מציאות בלתי נסבלת בעבור תושבי הצפון. כתבנו גיא ורון.
1: ילדי כיתה ב' בבית הספר מגינים בקריית שמונה כבר היו על הבמה מוכנים להופעת שבועות כשהאזעקות החלו להישמע.
2: מפחיד, שכבנו על הרצפה עם ידיים על הראש.
3: כולם שם נלחצים ואז לא הבנתי מה קרה ואז אמא באה והשתגע.
4: פשוט היה פה כאוס אדיר, חוסר אונים, לא היה לאן לברוח, צרחות אימים. לא יודעת, אז היה.
1: ההתראות הופעלו בעקבות חשד לחדירת כלי טייס מלבנון וניסיונות יירוט. מאוחר יותר הודיעו בצהל שמדובר בזיהוי שב, אך האירוע הקטן הזה לכאורה מלמד על המציאות הבלתי נסבלת של תושבי הגבול בצפון כבר חודשים ארוכים.
5: משתתחים על הרצפה, מתחת לספסלים, ידיים על הראש, אנשי צוות על הילדים, אנשי צוות והורים. אין אפילו באמת מילים שיכולות להסביר את זה שמנרמלים כזאת התנהלות, כזה מצב.
6: הילדים הגיעו מאוד מאוד מרוגשים ובסופו של דבר לא הצליחו לקיים את הטקס כמו שצריך לצערי, ועם הרבה הרבה דמעות בעיניים ובכי.
1: כל זה קורה בזמן שרשמית ממשלת ישראל הכריזה על הפסקת אש עם לבנון שאף הוארכה לאחרונה. בפועל, בשטח, המלחמה לא עצרה, וביישובי הגבול שומעים אותה היטב וגם רואים אותה, כשרחפני נפץ מתפוצצים ללא התראה מוקדמת, או כמו במושב זרית הבוקר, מוצאים את הסיב האופטי שהשאיר רחפן חיזבאללה, שעבר בין הבתים בלילה.
7: סיב האופטי של הרחפן מהבוקר.
8: גם לפני יומיים בעלי נסע בטרקטורון, והרגיש בנסיעה שמשהו חונק אותו, ומסתבר שזה היה סיב אופטי. הוא עצר לרגע וקלט שזה ממש סיב אופטי שמחובר לרחפן. וזה המציאות שלנו. זה העסק שלי, של בלונים.
1: הבת של הנבח חוגגת היום יום הולדת 10, אירוע משמח לכל ילד, שבמציאות של תושבי הצפון מקבלת משמעות מורכבת. מרבית החברות לא יגיעו למסיבה שתוכננה. ההורים מפחדים להסיע לזרעית את הילדים.
8: הזמנו את כל הבנות של הכיתה, ואישרו הגעה רק 4 בנות, ואנחנו החלטנו שלא לוותר, ולחגוג לה בכל מקרה. אנחנו כבר 3 שנים במלחמה, 3 שנים לא חוגגים, אז הפעם נעשה את זה מצומצם, ונקווה ששנה הבאה יהיה לנו שקט.
1: כך נראית השגרה החדשה של תושבי קו הגבול. פעולות שגרתיות מעלות התלבטויות באשר לביטחון האישי ופחד שמשתק. ובעיקר התחושה הקשה שלא נעשה דבר לשנות את המציאות החדשה, שאליה הם מסרבים להתרגל.
9: אתם פשוט מאבדים את הצפון. פשוט ככה, זה כואב להגיד את זה, אבל מה שהיה פה היום, היה לנו עירות מעל הראש, שזה היה נשמע כאילו הייתה פשוט נפילה לידך. וזה היה פשוט קשה לראות הילדים ככה, ממש קשה.
0: יוצאים להפסקה ואחריה נהיה עם סקר מנדטים חדש וראשון אחרי שפיזור הכנסת עבר בקריאה טרומית. נפילת המשטרה, פרויקט מיוחד במהדורה, מעצרי הפחדה ועדויות מבפנים על מה שקורה בארגון. ואחרי הפרסומים כאן, אייל גולן נחקר שוב במשטרה מיד הפרטים. ובאר שבע, אלופת המדינה, חגיגות האוהדים אחרי הניצחון על מכבי תל אביב.
10: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: עכשיו בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות.

מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: ועכשיו לפרויקט שלנו הערב, מה קורה במשטרה. הערב נביא כאן עדויות ומקרים מהחודשים האחרונים, מהם עולה תמונה מטרידה במיוחד. משטרה שמשתמשת במעצרים לצורך הפחדה של אזרחים, שמבקשים לבקר את התנהלות הממשלה. השר בן גביר נלחם במינויים של שוטרים, ומקדם את מי שמראה נאמנות, ואזרחים, שומרי חוק, נאזקים ונעצרים מעין מפריע. נפילת המשטרה, התחקיר של מיכל פעילן.
1: משרתים שר עבריין, והרוח שנושבת מלמעלה לצערי...

0: מגיע עד אחרון החיילים.
1: צריכים להחזיר את המשילות, להחזיר את הביטחון.
2: תכף יסיים איתמר בן גביר את כהונתו כשר לביטחון לאומי. אלו יהיו 4 שנים ששינו את פני המשטרה והביאו את ביטחון האזרחים במדינה לשפל שלא היה כאן.
3: נוטבים!
4: יחי הפרוטקשן.
5: בשבוע כבר 3 עסקים. אז כל שבוע זה נהיה יותר חמור ויותר חמור ויותר חמור.
6: הנגב נכבש, הגליל נכבש. הם לא נכבשו על ידי חמאס וחיזבאללה, הם נכבשו על ידי ארגוני פשיעה.
2: בן גביר התהדר בהפיכת המשטרה לגוף אכיפה הכפוף לרצון השר.
7: מי שמקיים את המדיניות שלי, משילות, ריבונות, נחישות, מקצוענות, הוא מתקדם במשטרה.
2: הערב נספק כאן עדויות ומקרים שהמסקנה מהם אחת. משטרת ישראל הפכה לגוף אכיפה פוליטי, וזה כבר לא נעשה במחשכים. שוטרים שאינם מתיישרים עם עמדת השר לא מקודמים או נאלצים לעזוב. אזרחים שמתנגדים לממשלה נעצרים, מוקים ופשטים, ואף אחד לא עוצר את הטירוף הזה.
8: כמה פעמים נעצרת?
0: 10 פעמים, בשנה. אף כתב אישום לא הוגש נגדי. עוגמת נפש לי, למשפחה שלי, על כלום.
2: איציק לוי, תושב גבעתיים, מצא עצמו בשנה האחרונה שוב ושוב בתחנת המשטרה.
9: עומר נאוטרה!
10: עומר נאוטרה!
9: תמיר אדר!
2: בתחילת 2025 החליט למחות מחוץ לביתו של אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת. ומדי בוקר היה קורס במגפון את שמות החטופים בעזה.
11: בוקר טוב, אני רואה לך את הסקרש במיקרופון הזה, אני אקח לך אותו.
12: אתה תיקח לי אותו?
11: כן, אני אקח לך אותו.
12: לא, לא צריך, לא צריך
2: לחוץ. בכל פעם נקראה המשטרה לעצור אותו, על אף שבית המשפט קבע שאין כל עילה.
13: טוב, חקירה בלבד, נראה אחרי זה מה קורה.
0: לא, זה לא חקירה, זה חקירת שווא. חקירת הפחדה, זה מה שאתם עושים. אתם כבר חקרתם אותי 5 פעמים, ואתם עכשיו רוצים לעכב אותי עוד. חטפתי פה מכות, חיפוש בהפשטה מלאה. עכשיו, זה משפיל ברמות שאני לא יכול לתאר לך. שבן אדם צעיר משפיל, מפשיט אותי, ממש מפשיט לגמרי. בשביל, על מה?
14: אמיר המפקיר! לא נשכח! ולא נסלח לך.
2: ולמרות ניסיונות ההשתקה, לאחרונה חזר להפגין כאן שוב בדרישה להקמת ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר. אז החלו השוטרים להגיע לביתו.
15: פתאום אני שומע דפיקות מטורפות, ממש ממש חזקות, ואני פוחדת לגשת לדלת. כאילו, אפילו הדלת שלנו היא למטה, צריך לרדת מדרגות כדי להגיע אליה. אני אפילו פוחת להסתכל בעינית לראות מי דופק, כי הדפיקות כל כך חזקות. וזהו, ובאמת פשוט קפאתי.
8: למה הם הגיעו אליכם הביתה?
0: אני חושב שזה, תראי, כל הסיפור פה עם המשטרה זה נטו ניסיון להפחיד ולהשתיק אותי. עכשיו תשאל לי איך אני יודע. במהלך 10 מעצרים האלה, יש פה, היה פה קצין אחד מהתחנה, שבסך הכל היה נראה בחור נחמד. אז באחד המעצרים שיצאתי ממעצר, הוא היה בחוץ, ואמרתי לו, תגיד, דופר, מה עובר עליכם? למה אתם ממשיכים לעשות את זה? בית משפט כל פעם אומר לכם, תפסיקו לעצור את האיש הזה, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר לי, איציק, מה אתה רוצה ממני? אוחנה מתקשר למפקד המחוז, הוא אומר לו, לא, תקשיב, יש מישהו מטריד אותי למטה. מפקד המחוז מתקשר למפקד תחנה, מפקד תחנה מתקשר אליו, אומר לי, לך תעצור את הרעש הזה. במילים האלו, אמרתי לו, אני לא מאמין שאתה אומר את זה. אמר לי, מה אתה ילד? בטח, ככה זה עובד.
16: אז זה מקרן, הוא בנוי מפנס שיושב בתוך צינור, ויש לו עדשה שמתחברת. נכניס את השקף לתוך הריץ. אני יכול להקרין, להכיר.
2: אורי שלם מפגין בכל שבוע בכיכר פריז בירושלים. בעזרת מקרן שבנה, הוא מקרין על קירות הבניינים שלטים נגד הממשלה. לפני כשבועיים, נעצר.
16: הוא אומר, יש נגדכם תלונה על תקיפה עם המקרן. כאילו אנחנו עם המקרן האלה, אז זה סנברנו מישהו.
17: מה אמרו לך?
16: סוף החקירה, הוא אומר לי, תחתום פה ופה, אתה מורחק מרחוב מול בלפור. מקום שלעולם לא הייתי בו, לעולם לא הקרנתי בו. אני מרגיש שזה ניסיון הפחדה, זה ניסיון להוציא לי את המוטיבציה לצאת ולמחות. איתך
18: משהו שרוצה לכם ברכב?
19: לא.
2: כאן, במקרה הזה, הגיעה המשטרה לאזור מגוריה של פעילת מחאה בירושלים. וכשהיא בדרך לעבודתה, הודיעו לה שהם מבצעים חיפוש ברכב שלה. כאן אלו אפילו לא שוטרים, אלא חיילות מג"ב שנדרשות לביצוע המשימה. הפחדת אזרחים שמעיזים למחות. והניסיונות להשתיק ביקורת מגיעים גם למחוזות הזויים. ביום שבת נעצר מפגין בחשד להטרדה מינית בגלל מחזיקי מפתחות שחילק בצורת איבר מין עם פרצופו של ראש הממשלה. וגם אם מדובר במחאה שרת טעם, מה ביקשה המשטרה שטענה להטרדה מינית מבית המשפט? הרחקה של המטריד לכאורה רק מאזור ההפגנה בירושלים. ובזמן שהמשטרה עסוקה באזרחים שמוחים נגד השלטון, עבור אזרחים מהצד הפוליטי שהממשלה חפצה בעיקרם, המציאות נראית אחרת.
3: יש איזושהי אמירה מאוד ברורה שמול הפגנה של אנשים חרדים, הניסוח הוא שלא ייצאו תמונות רעות.
4: חבר'ה, כולם מגיעים!
2: ולא רק בין הבימה ומירון בולט הפער. שימו לב למחאה הקטנה הזו מחוץ לשדה תימן.
12: אנחנו מפנים אתכם מפה בכוח. משתמש בכוח על מנת להרים ולהוציא אותם מפה.
2: ארבעה מפגינים שמחו ליד הבסיס על החזרתם למילואים של לוחמי כוח 100 נעצרו. הם שוחררו רק לאחר 7 שעות והמשטרה סרבה להחזיר להם את הטלפונים.
17: זה פרצו לתוך הבסיס, לא נורמלים.
2: נזכיר, בפריצה לשדה תימן במחאת הימין, לא נעצר אז אף אחד מהמעורבים.
18: תודה רבה.
2: דוקטור אלכס סינקלר ישב בחודש שעבר בבית הקפה הקבוע שלו במודיעין, כשלראשו כיפה סרוגה ועליה דגל ישראל ודגל פלסטין. עובר אורח שחלף ליד בית הקפה, החל לצעוק עליו שהכיפה שלו מנוגדת לחוק.
18: אז אמרתי לו, תראה, זה לא נגד החוק, אתה רוצה לשבת איתי, בוא תשב איתי, נשתה קפה ביחד, אני יכול להסביר לך למה אני חובש את הכיפה הזאת. הוא הלך, ואחרי 5 דקות, אכן, המשטרה הגיעו. 2 שוטרים, ואמרו לי אותו דבר, הכיפה שלך נגד החוק, זו הסתה, קחו את כל הדברים שלי, את התיק, את המחשב, את הפלאפון, לא נתנו לי להתקשר לאשתי, אפילו להגיד לה מה קורה, ולקחו אותי לניידת.
2: בתחנה סינקלר הוכנס לתא לבדו, ונערך עליו חיפוש גופני. לאחר כחצי שעה הודיעו לו שהוא יכול ללכת.
18: שהוציאו אותי מהתא ושחררו אותי לכביש, החזירו לי כל הציוד שלי, בלי הכיפה. אני אמרתי לה, אני יכול גם את הכיפה? והיא אמרה, לא. או שאתה הולך לבד בלי הכיפה, או שמכניסים אותך שוב לתא בכוח. אז אמרתי לו, כיפה הזאת היא הרכוש שלי. אז היא נכנסה לתחנה, 10 שנות היא חוזרת, וכן, וכך היא מחזירה לי. שם אותי בתא בגלל הדעות שלי. איך זה יכול להיות? בגלל הכיפה שלי.
2: ובזמן שהשוטרים נשלחים לגזור כיפות, אין שוטרים לשלוח לכל פיצריה, כפי שאמר בן גביר להוריו של אימנו זלקה, זיכרונו לברכה.
19: 44 נרצחים בחברה הערבית בתוך 43 ימים.
20: אחד מ5 מקרי רצח שירו בתוך 12 שעות,
21: קורבן התשיעי רק השבוע.
2: בשנה שעברה הגיע מספר הנרצחים לשיא חסר תקדים של 308 בני אדם. בתוך 5 חודשים מתחילת השנה, כבר 116 בני אדם נרצחו.
22: אנחנו עושים עבודה בלי הפסקה, נותנים כאן משילות, נותנים כוח.
2: בשבוע שעבר פורסם הסרטון הזה, בו נראה פעיל הימין הקיצוני והזמר הידוע בכינויו הצל, מעביר סקירה מבצעית בנוכחות השר.
22: כמו אחד השוטרים,
2: הצל גם הוזמן לחגיגת יום ההולדת של בן גביר. יחד עם מפקדי מחוזות ובכירים במשטרה.
23: חגיגות יום ההולדת 50 של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נערכות כאן. מפכ"ל המשטרה אישר על הקצינים הבכירים להגיע לכאן.
2: וזה מה שאומרת לנו בכירה במשטרה על החגיגות. מחשש שלה דבריה לא בקולה.
1: השתתפות סגל הפיקוד הבכיר וההחלטה של המפכ"ל אין קו פרשת המים במשטרה. אם עד היום הדברים נעשו מאחורי הקלעים, בחדרים סגורים, עכשיו הכל בחוץ. כבר אין בושה. מי שמגיע לחבק ולהתקדם, ומי שנשאר עם הרחב מאחור.
5: בסוף אתה מבין שהדרך להתקדם היא למצוא חן בעיני המולך.
2: ובינתיים, במקביל, בן גביר עסוק בקידום של מינויים רגישים בצמרת הארגון. היועץ המשפטי של משטרת ישראל, ראש האגף המשפטי, ראש חטיבת החקירות וראש התביעה המשטרתית. כולם תפקידים קריטיים בהפעלת סמכויות המשטרה. איציק הגיש תביעה נגד השוטרים שעצרו אותו שוב ושוב.
0: אני בן אדם שומר חוק, אני חושב שאפילו עבירת תנועה, אם לא פגעתי באף אחד. למה אתם עושים את זה? למה אתם עושים את זה?
2: אלכס הגיש תלונה למחש על התנהלות השוטרים שעצרו אותו.
6: זו משטרה שאמורה להגן עליי. זו משטרה שלי. אני אזרח. אני אזרח שומר חוק. הם אמורים להגן עליי. ופתאום אני קלטתי שהם לא מגינים עליי. הם רואים בי את הבעיה.
2: בשנה האחרונה הוגשו באמצעות מערך העצורים המלווה משפטית אזרחים כ-70 תביעות נגד המשטרה. על מעצרי שווא, אלימות וחיפושים בעירום. אבל זו טיפה בים. משטרה מקצועית ונטרלית היא הכרחית לביטחון האזרחים. לא משנה איזה פתק הם שמים בקלפי.
7: ממשטרת ישראל נמסר בתגובה, טענות הממוחזרות לפוליטיזציה של המשטרה רחוקות מהמציאות, שכן המשטרה פועלת על פי חוק. במקרים נושא פנייתכם, פעלו השוטרים בהכלה, ראויה לציון הסובלנות אל מול הפרות הסתר בוטות אשר התכסו בכסות של מחאה. משטרת ישראל תמשיך לבצע אכיפה נגד פורעי חוק, ובד בבד תמשיך לאפשר בין חופש ביטוי באופן שוויוני וללא משוא פנים. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה, ממדינה דמוקרטית, השר לביטחון לאומי ונציג הריבון נועה ציץ, שר לא מתנצל על דרישתו לאכיפה שוויונית ונחושה. השר בן גביר נותן גיבוי מלא לשוטרי משטרת ישראל וימשיך לפעול בנחישות למימוש המדיניות שלשמה נבחר ומוכיחה את עצמה. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה סקר מנדטים חדש וראשון אחרי שפיזור הכנסת אושר בקריאה טרומית. פרטים חדשים על חקירתו של אייל גולן אחרי הפרסומים כאן. והפועל באר שבע אלופה, חגיגות האליפות של השחקנים והאוהדים.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM. 103 FM.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: שלום, אני מדברת עם רונן.
7: כן.
6: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: כן, ברוך השם.
6: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
6: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM, איריס קול.
1: 103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שרת הסרטון של השר בן גביר עם פעילי המשט לעזה. לאחר ההתנערות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במשרד החוץ החלו לנקוט בצעדים למזעור הנזקים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
15: במשרד החוץ שלחו מייל לכל שגרירנו ונציגנו בעולם, שבו הם מכנים את הדברים של בן גביר בשלוש המילים, פיגוע אסטרטגי עולמי. הנציגים התבקשו להפיץ תמונות אחרות כאלו שצילמו באופן רשמי על ידי ישראל, שבהן נראה היחס הטוב וההומניטרי לפעילים שהגיעו על המשט, ולהדהד את ההתנערות של ראש הממשלה בשיחותיהם במדינות שבהן הם מוצבים. גורמים מדיניים תקפו את השר בן גביר והבהירו, הנזק שעשה הוא בל ישוער, הוא נתן נשק של ממש לגרועים שבאויבינו.
10: הרצח בבני ברק, המשטרה עצרה דר רחוב כבן 50 בחשד לביצוע מעשה. נזכיר כי מוקדם יותר היום גבר בשנות ה-50 לחייו נדקר למוות בזמן ששעה בכולל בעיר. הוא פונה במצב קשה לקבלת טיפול רפואי ובהמשך כאמור נקבע מותו. כפי שנחשף בחדשות 12, הזמר אייל גולן נחקר בעזרה בחשד לביצוע עבירות מין. זאת בשל דרישת הפרקליטות לבצע השלמת חקירה בעניין התלונה שהגישה נגדו הקוסמטיקאית על מעשים שבוצעו לפני כעשור. רימון הושלך לביתו של איש עסקים בכפר שמריהו. נזק נגרם לרכוש, אך לא היו נפגעים. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
1: רק לבריח.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רק לבריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
19: ערב טוב, הלילה החלו גשמים בצפון ובחוף בעיקר. גשם צפוי גם מחר מדי פעם בצפון ובמרכז. רוב הגשמים יהיו קלים מחר. תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות. בהמשך בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים, והחל משבת התחממות הדרגתית, ההתחממות תורגש יותר בהמשך השבוע.
0: דלתות פנים?
1: רק רב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
1: רק רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
10: את החדשות הביאה הערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
0: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
1: 103
3: שלום וערב טוב. היום יש לנו תוכנית שתקפיץ, אוקיי? את הלב שלכם, ממש ככה. אתם תראו שהדופק עולה. אנחנו פותחים עם קובי אוז, סולן טיפ-אקס, שהוציאו גרסת הופעה חייל על היית הוותיק, סמי וסומו, אבל מדובר בגרסת טרנס עם ההרכב המעולה והבינלאומי אסטרל פרוג'קשן, מתוך הופעה חיה בברבי. אחר כך ניסע לכאן, אוקיי? אמיר קמינר, שליח קבוצת ידיעות אחרונות לכאן. כאן יספר לנו בצער מצד אחד שממש לא שמחים הכוכבים הגדולים לדבר עם עיתונאים ישראלים, אבל מצד שני היו כל מיני נקודות אור ישראליות, אפילו שיר של אופר ניסים יחד עם מאיה סימן טוב. דוקטור אבנר שביט מבקר הקולנוע של וואלה על הסרט בלשי צמרת עם יו ג'קמן. רגע, שנייה, מדובר בסרט לא סטנדרטי, מאחר ותעלומת הרצח נפטרת על ידי לא פחות מכבשים מדברות. אוקיי, תקשיבו ונראה לי ששווה ללכת בעבור זה לקולנוע. אחר כך יש לנו את הדר פרג'ון, והיא ראפרית והיא מוציאה אלבום שני בשם בוחן פטה באמונה. יש לה כל כך הרבה כוח, היא ראפרית מעולה, ואנחנו נשמע את הסיפור המאוד מיוחד של האלבום הזה. ואסף נבו שלנו היה בפסטיבל ג'נסיס שנערך בסוף השבוע בסמוך לגן הלאומי מעיין חרוד. תראו מי היה שם. אביו פנחס, ונונו, והתקווה 6, והדג נחש, וכנסיית השכל, ומרסדס בנד, ואינפקטד משום, ודראביט הול. בקיצור, כן, ככה זה הרגיש, ככה מרגישה השעה הזו. עורך ומפיק אסף נבו, אחראים על השידור שקד מורג ויואב מנדלוביץ', העורך בדיגיטל אופק קולר, אני איריס. יאללה, מתחילים.

0: אני רק מחלישה את הגרסה המטורפת, מטורללת הזאת של סמי וסומו, כי אנחנו ננגן אותה בסוף השיחה עם קובי עוז, סולן להקת טיפקס. מה העניינים? בסדר, אתה יודע, כששמעתי את זה הבנתי שיש קצבים, מוזיקה ושיר שלעולם יזכירו לי שהייתי פעם אישה צעירה והיה לי הרבה מאוד כוח. ולרגע נדמה לי, אתה יודע, ש... אוי, שאני יכולה לשחזר את זה. אולי אני יכולה לשחזר את זה.
1: לא נפשת יכולה.
0: תשמע, וואו, וואו, וואו. עכשיו אני מבינה שכל האירוע הזה, אוקיי, הוא מתנהל באופן הזה. הופעה של טיפקס בברבי, כפי שאנחנו מכירים.
1: לא, ממש לא. הופעה מאוד מיוחדת של טיפקס בברבי, שבה הקהל מסביבנו 360 מעלות.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ושם אנחנו עושים גם קאברים וגם שירים קצת אחרים וגם מספרים קצת מאחורי השירים. הופעה מאוד לא רגילה שלנו בברבי.
0: אוקיי, בסדר, סליחה, אבל מה רציתי, את מה רציתי להדגיש?
1: פתאום נדלק אור.
0: ועל במה אחרת.
1: על במה אחרת עומדים אסטרל פרוג'קשן, שני די-ג'ייז גיוניים, ואנחנו עושים שתי הבמות מתחילות לשתף פעולה. העולם של הדנס, צריך כל, בסופו של דבר, אנחנו מאותם תקופות, והעולם של הדנס, והעולם של ה...
0: עולם של הטרנס, אם אתה אומר להם דנס, הם אולי לא יאהבו את זה, אבל טרנס.
1: האמת שטרנס, נכון. אבל כבר כל הגבולות התשתשו לדעתי.
0: אוקיי.
1: ופתאום אתה רואה את העיניים של הקהל, והמקום הפך להיות...
0: טירוף.
1: טירוף, פשוט.
0: טירוף.
1: ואמרנו, אנחנו חייבים להוציא את זה, כי השילוב הזה הוא באמת שילוב מיוחד ונדיר, וזה כוחות שלא תמיד משתפים פעולה ביחד.
0: נכון.
1: זה המסיבות שלנו והמסיבות שלהם, זה דברים נפרדים, אבל פתאום דאבל מסיבה על פנים, שזה מקניב ממש.
0: חייב תשתף אותך שליאור פרל מוטר, שהוא אחד מהדיג'אים שם, אוקיי? הוא חבר נאורים שלי. היינו, ואני רוצה להגיד, יש אנשים שמגלים את עצמם בגילאים כאלה, זאת אומרת, הם מגלים את עצמם באיזשהו גיל, אולי קצת לקראת שנות ה-20, אבל כשאני הכרתי אותו, הוא היה בן 13-14, כבר אז הוא ישב באולפן בעליית גג בבית של ההורים שלו, ועשה מוזיקה אלקטרונית, אני מדברת איתך על שנות ה-80, אוקיי?
1: זה מדהים.
0: 80 מדהים. כן, ממש, כזה. והם עשו הצלחה מאוד מאוד גדולה גם מסביב לעולם.
1: נכון.
0: אני לא יודעת איך זה עכשיו, עם כל האהבה האדירה שהעולם...
1: בדיוק, אני רואה את זה קצת באינטרנט שלהם, באתרים שלהם, החבר'ה האלה מופיעים מלא.
0: נכון.
1: הם חורשים גם בארץ, גם בעולם, נכון, זה יותר קשה. אבל זה מדהים שהמוזיקה הזאת של עוד חמילים פשוט טסה בעולם. ו...
0: אז מה זה עושה לקהל שמגיעה המוזיקה הזו, ויש לה שיר שהוא ב-DNA שלנו כבר, שהוא חלק מאיתנו?
1: אז באמת הדובלה
0: זה,
1: הזאת...
0: זו מפלצת חדשה כזאת, נכון?
1: הלבוא הפוך, וגם בתוך המוזיקה שלנו אנחנו ניגענו איתם שם לתוך הרימיק.
0: כן.
1: זאת אומרת, וגם אנחנו לא ניגענו רק לתפקידים של השיר, אלא כתבנו תפקידים במיוחד, ובאמת הבאנו את השיר הזה ממקום אחר לגמרי. וזה כל הכיף. כאילו, בלהקות כמונו שזה להיט רודף להיט, אתה, הרבה פעמים האויב שלך זה השטנץ.
0: נכון. לא,
1: כאילו, כי באמת, השיר הזה עובד אחרי השיר הזה, ואחרי השיר הזה אתה יודע לשים את זה ואת זה, אתה יודע להניח את כל השירים שלך.
0: ואתה אומר, הקהל יהיה מבסוט, אבל הקהל לא...
1: הוא יהיה מבסוט.
0: התפוצץ, כמו פה.
1: אבל אתה צריך להיות אשריך מודאג תמיד. צריך להיות על הבמה, בקטע של אני לא יודע מה יקרה פה, ואז כשזה קורה לטובה, זה פי שבע יותר שמח ויותר נהדר.
0: כן.
1: ובשבילנו ברבי זה מקום כזה, מקום שבו אנחנו גם נותנים את כל הלהיטים שלנו, אבל גם כל הזמן מעיזים לנסות, מעיזים להביא אורחים שלא, שהקהל לא מצפה, כאילו פתאום, לא יודע, מרגול נכנסת. דברים שמשנים את המחשבה, מי לא אנחנו, כאילו, אבל את הכל אנחנו עושים בשקט, נניח פורטיס פתאום. אז באמת, אסטרל היה אחד מהאירוחים הכי מהממים שלנו.
0: איזה כיף, זה לגמרי היה נראה ככה, וזה, וזה מדהים איך המוזיקה הטרנס היא משהו שהגוף לא יודע להתנגד לו. גם אם אתה ממש לא אוהב אותו, אז אתה מרגיש מקובץ, ואם אתה ממש מתחבר לטרק שאתה שומע, הלב רוקד, הגוף רוקד, אתה נזרק.
1: זה רק עם טרנס דיסקו וזה מרוקאי.
0: בדיוק. תראה, אנחנו אחרי מלחמה, אני מקווה שלא לפני, לא יודעת מה לומר. איך סוגרים הופעות? איך מתנהלים בתקופה הזאת?
1: זה נורא מצחיק, כי יש לנו שיחה על, אנחנו משווים התאוששויות. כאילו, הרי אנחנו, יצא לנו בשתי המלחמות, שאנחנו ריבאונד אחרי, כאילו אנחנו ההופעה הראשונה בברבי, אחרי שפתחו.
0: כן.
1: גם זאתי וגם אחת קודמת. וכל פעם אתה מסתכל, רגע, הם בסדר, מה שלמה, מה שלמה קהל? כאילו, ההתאוששות הקודמת הייתה ככה, ההתאוששות הזאת היא ככה.
0: איך הייתה עבורך ההתאוששות הזו?
1: תראי, המלחמה עכשיו על פאוז, היא לא על סטופ.
0: נכון.
1: זאת אומרת, מישהו ילחץ פלי באיזשהו שלב, והקהל מרגיש את זה. זה עניין, זאת אומרת, בפעם הקודמת אמרנו, אוקיי, סגרנו את הפינה. ואז התחילה עוד אחת. אני כבר לא זוכר מלחמה של מי ונגד מה, אבל כבר זה נהיה סמטוחה אחת גדולה, מקלטים, לא מקלטים, אבל בסופו של דבר, ההתאוששות הזאת היא התאוששות עוד קצת יותר חשדנית, כי באמת הקהל לא אומר, אוקיי, זה נגמר. כן, כן עשינו יום עצמאות, אבל בוטלו הופעות, ואת חזרוף, ואת הופעות, כן. שביטלנו את פורים, פתאום התחילו, פתאום אנחנו מופיעים באמצע, בלי קשר לפורים, והקהל מחופש. מה קרה? זה הופעה של פורים, אז הם באו עכשיו.
0: אוי, רק זר לא יבין זאת. בקיצור, נדמה לי שאפשר לסגור את השיחה שלנו ככה.
1: אני חושב שזה התפקיד שלנו בעולם, עם ישראל, אנחנו הריבאונד.
0: נכון.
1: אתם
0: הבריחה שלנו.
1: וקולעים סל ממקום אחר, אם זה באירוויזיון, אם זה במקום אחר, לא משנה מה יקרה, אנחנו מצליחים לייצר איזה ריבאונד חיובי מהדבר הזה.
0: שלא נדבר, נזכיר שגם אתם הייתם באירוויזיון, אז אתה מכיר היטב.
1: בטח, את הבוז ואת הכעס ואת הריב עם האנשים ואת הבלגן, בטח. אנחנו חווינו הרבה מהבלגן הזה.
0: כן.
1: אבל אנחנו באנו בכוונה, באנו להיכנס בהם, באנו לספר להם את הסיפור של הדרות, את הסיפור של הטילים.
0: כמה השיר הזה רלוונטי גם היום, ה-push the button הזה?
1: כן, זה מצבן שלו רלוונטי.
0: רק בגלל שכולנו רוצים להיות בהופעה של טיפקס עכשיו, הם יופיעו בברבי, בארבעה ובחמישה ביוני, חמישי, ערב, שישי, צהריים, מהמם. טוב, תן לרקוד עכשיו.
1: יאללה,
0: סמי וסומו. אסטרל פרוג'קשן וטיפקס, תודה קובי.
1: כיף.
0: להתראות, ביי ביי.
1: אסטרל!

0: שלום אמיר קמינר, שליח קבוצת ידיעות אחרונות לכאן. אנחנו שומעים את הלהיט Everybody Needs a Man של עופר ניסים ומאיה סימנטוב. מה הקשר?
1: זה היה כל כך מוטרף לשמוע פתאום את השיר הנהדר והכיפי והקצבי הזה בהקרנה של סרט ג'ם ג'ים קווין, סרט צרפתי מצויר, שהכי לא לילדים, הכי הומואי, הכי טרשי, הכי קמפי, והכי מצחיק, אני צרחתי כמו שלא צרחתי שנים. מבחינתי זה הסרט הכי טוב בפסטיבל. כי אנחנו כל כך מודרים בפסטיבל הזה, אז כל איזה משהו ישראלי ממירי בן ארי, והכנרת היפופית בטקס הפתיחה, ופתאום יש את ה... המחווה הזאת לאופר ניסים, אז זה פשוט היה כל כך משמח. ואז זהו, זה ממש הפתיע אותי, וזה
0: היה הכי נדר. אתה יודע, אנחנו דיברנו כשהיית ממש בדרכך, או שהפסטיבל רק התחיל, ואתה היית מאוד מאוד מודאג, אולי אפילו חרד, כבר ידעת להגיד שישנם רעיונות שלא התקיימו מאחר, והכוכבים לא מעוניינים תמיד שמראיין ישראלי לשבת איתו, באותו, לנשום אותו, איתו את אותו האוויר. איך אז איך זה נראה?
1: איריס, את לא מודעת כמה מצבנו גרוע, את לא יודעת כמה אנחנו מוחרמים. גם אם לא הם יודעו, כל הזמן אמרו לי time issue, time conflict. הם חזרו פתאום ברגע האחרון לפריז, חזרו, עלו על המטוס לאמריקה. אני מעריך את אלה שאומרים בפנים, שפביר ברדם תוקף את ישראל, אומר דברים איומים, והוא לא התראיין גם.
0: כן.
1: אבל אני שונא את הצביעות שהם מוכרים את הסרטים לישראל, את הכסף שלנו הם רוצים, אבל... אבל הם עדיין מכריזים
0: לא, אבל השאלה היא מה, השחקן בעצם, נגיד חוויר ברדם, אני בטוחה שאם היו אומרים לו הסרט שלך לא היו כאן בישראל, הוא יכול היה להיות דווקא מבסוט מזה במקרה שלו.
1: אבל הסרט שלו כן היו כאן בישראל.
0: נכון, אבל זה לא החלטה שלו.
1: אולי אין לו סיי בנקודה.
0: אין לו סיי, ברור, אין להם סיי.
1: אבל זאת בעיה איומה, וזה נורא עצוב מה מצבנו.
0: אתה יודע, מצער אותי...
1: רגע, הייתי הרבה פעמים אסף בכי, ואפילו בכיתי כמה פעמים, זה תחושה איומה.
0: מי שבר את לבך במיוחד מהשחקנים?
1: אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל...
0: אנשים שראיינת בעבר ו...
1: בוודאי, אנשים שיש לי מערכת יחסים איתם של 25 שנה. ואתה פתאום, הם לא רוצים לראות אותך.
0: זה מדהים, הרי יש, אתם... מלאים בזה, בסכסוך שלנו, במה שקורה. להפך, יש לכם הזדמנות לדבר אל הקהל הישראלי, ולנמק את ההתנגדות שלכם, ולבקש מהקהל אולי לשנות את דעתו.
1: גם העניין של אחרים אנשי תרבות או עיתונאים, זה כל כך מיותר.
0: כן, אבל...
1: יש פה ריכוז מאוד גדול של האנטי-ישראלי, לא יודע איך יצא מכן לוץ' ועד ברדם ואחרים.
0: כן.
1: אבל הפסטיבל סך הכל איכותי, בשבת יחולקו הפרסים, כולל דקל הזהב, הסרט הטוב ביותר, ועדיין אין לי מושג מי הולך לזכות.
0: וואו, תחרות, אתה אומר.
1: תחרות קשה, אני הייתי רוצה שנזכה, אני לא יודע בעצם מי אני רוצה, שנזכה אולי חמגוצ'י, עם לפתע פתאום סרט מעולה של 3 שעות, של הרבה פטפטת, אבל סרט מבריק, במאי יפני שעשה את הסרט בצרפת, עם וירג'יניה פירה המדהימה, שהיא הייתה נחמדה, ישבה איתי 50 דקות, זה דבר נדיר בימינו.
0: אנחנו לסרט הזה הולכים בטוח. כן.
1: בטוח. פאדרלנד של פאבל פבלקובסקי, במאי שחוזר אחרי ההדרות, במאי פולני שעשה את הסרט... אורן מתרחש בגרמניה שאחרי מלחמת העולם השנייה.
0: זה הבימאי שעשה את הסרט המופלא, עידה?
1: עידה ועבה במקרה.
0: לא, מדהים.
1: זה עושה סרט יפה מאוד קצר. כל הסרטים פורח ארוכים, זה לשם שינוי קצר היה.
0: מה שם הסרט?
1: הוא ניסה בראש הטבלת המבקרים.
0: מה שם הסרט?
1: ארץ אבות.
0: אוקיי.
1: פאדרלנד.
0: אוקיי.
1: תסמנו גם אותו. הבמאי הרוסי, אנדריי זלבגניב, גם חוזר אחרי ההדרות, במאי רוסי גולה, במאי מבריק, זכור מהשיבה, מדיוויתן, עשה סרט מרתק על המלחמה בין, באחורי הקלעים של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, דרך סיפור של זוג, וסרט מבריק, משתתפים שם 2 שחקנים ישראלים בתפקידי אורח, ולדימיר פרידמן ואנטוני בלי, אנטוני בלי, וייסמן, והם מגיחים בתם הסרט שמבריקות, אז
0: יש למה לצפות.
1: אז יש לנו סוג של נציגות נוספת.
0: כן.
1: אני מניח שאלה הסרטים שמובילים לפרס.
0: תוך כמה זמן הסרטים האלה מגיעים לארץ בדרך כלל?
1: חלקם מיד, וחלקם על מודובר למשל, סרטים, עוד לא בטוח מה יקרו השם, חג המולד מר זה נקרא, הגיע ממש בקרוב.
0: איך הוא היה?
1: על מודובר הוא גם לא בדיוק כיום מתומכי ישראל, אבל הוא עדיין רוצה להראות את הסרט שלו בישראל, וזה יהיה מסקרן לראות איך הייתה התגובה אליו, האם הישראלים יתמכו בו.
0: האם נקנסל אותו בגלל ההתבעויות שלו?
1: אני לא חושב שצריך להחרים, אנחנו לא צריכים לעשות מה שעושים לנו.
0: כן, לא צריכים בחזרה.
1: הוא אף פעם לא זכה בדקל הזהב, שהוא כל פרס אפשרי, כולל אוסקרים בסלון המעוצב שלו, ורק דקל הזהב, הוא לא יקבל השאלה עם חבר השופטים יחליט לתת לו. אולי אם החבר השופטים יפתיעו, יחליטו לתת, כי יש כמה סרטים מאוד מוזרים, פרועים, שמי יודע אם איך הם יצוצו פתאום.
0: כן, אז אני אשאל ככה, פתחנו עם הקומדיית האנימציה הגאה ג'ים קווין, היא תשודר כאן, היא תוקרן כאן בסינמטקים לדעתך?
1: אני מאוד מקווה שזה יהיה בפסטיבל הגאה בתל אביב, אני מקווה שאולי בפסטיבלים האחרים יביאו אותה. אני מה שהיה מפיץ חתרני שהיה מוכן להביא את הסרט הזה לארץ, כי כולם יהיה.
0: הנה.
1: כולם ייהנו ממנה.
0: זרקת רעיון. אמיר קמינר, שליח קבוצת ידיעות אחרונות לכאן. תודה רבה.
1: תודה, איריס, לילה טוב.
0: להתראות, ביי ביי. שלום, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה.
2: שלום.
0: אז ככה.
2: בעצם אני צריך להגיד מה?
0: אני רוצה לומר לך שהייתי בסרט לפני שבועיים בערך, והטריילר של בלשי צמרת עם יו ג'קמן עלה כבר. שם אנחנו רואים את יו ג'קמן, שהוא למעשה רואה צון, והכוכבות או הכוכבים של הסרט הם כבשים. ואז קורה מה שקורה, עוד מעט אתה תספר לנו, והכבשים הולכות לפצח תעלומה, וישר, אמרתי בכל רם כמובן, שאני חייבת, חייבת, חייבת לראות את הסרט הזה, זה סרט לקטנטנים או ש... מה אתה אומר?
2: זה בדיוק השאלה, לא כך ברור מקהל היד של הסרט. זה סרט מאוד מאוד מוזר, זה בטוח.
0: אוקיי.
2: ואני גם, אני חושב, הסרט לא כל כך מצליח בקופות, שזה אגב לא מפתיע, אבל אני חושב שזה סרט שיזכרו אותו וידברו עליו גם בעוד 20-30 שנה, ויהפוך עוד לסרט פולחן.
0: אוקיי, וואו.
2: אבל כרגע, כרגע למי הסרט מיועד, כי מצד אחד זה סרט על חיות מדברות. ברור שהוא בא במחוזות של הסרט לכל המשפחה, הסרט ילדים. מצד אחר, זה סרט הרצח.
0: נכון.
2: אז זה לא בדיוק במחוזות האלה. אני לא יודע, זה סרט שהוא סטייל, רצח כתוב היטב, סטייל אגת הקריסטי,
0: okay.
2: סטייל הלוטוס הלבן אפילו. אני לא יודע אם קטנטנים כמו שאמרת.
0: אבל אי אפשר, תראה, אני ראיתי סרט, בטריילר שאסף okay. העביר לי, היה דיבוב לעברית, אוקיי?
2: Okay? כן.
0: אני מקווה שזה יהיה כאן גם לא בדיבוב לעברית, אני לא אוהבת את הסגנון הדיבובי הזה, זה לא נשמע טבעי, לא יודעת למה לא עושים פה איזה דיבור כזה שנשמע כמו שאנשים מדברים, לא תמיד יש לזה את המבטא הדיבובי הזה, אתה יודע למה אני מדבר?
2: אז זהו, בואי נספר לך את הסיפור מאחורי ההפצה של סרט בישראל.
0: אוקיי.
2: בהתחלה הוא עלה בישראל רק בגרסה מדובבת, זאת אומרת מי שרצה לראות אותו במקור, לא היה יכול לעשות את זה, למרות שבמקור זה לא סתם דיבוב, אלא עם שמות כמו בריין קרנסטון ובלה רמזי ופטריק סטיוארט וג'וליה לואיד רייפוס. זה הופץ רק בגרסה מדובבת, מה שגם ישר ממתג את זה כסרט לילדים בלבד,
0: נכון.
2: אפילו סרט לקטנטנים בלבד. הייתה מחאה של מבקר קולנוע, לא אני אגב, זה לא באשמתי ולא בזכותי.
0: אוקיי.
2: ובעקבות המחאה החליטו להעלות את זה גם בגרסה מקורית.
0: יופי, הנה אתה רואה.
2: החל, זה גם אחרי סיבות שרציתי שנדבר על זה, כי זה משהו, משהו חדש שקורה החל מסוף השבוע, זאת אומרת עד הימים האחרונים, אפשר לראות את זה רק בגרסה המדובבת, וזה גם דיבוב, צריך להגיד מה שנקרא דיבוב סטנדרטי, זה לא שהביאו איזה כוכבים, אם במקור זה להרקה של כוכבים מהשורה הראשונה, אז עשו עבודת דיבוב נאותה, ולא הביאו את מינט לדבר, או משהו כזה. עכשיו, מסוף השבוע אפשר לראות את זה גם במקור, עם הקולות של בריאן קרנסטון, של ליו ג'קמן, וכל
0: ואחרי שאמרנו שיש משהו מוזר בסרט, אוקיי? והדבר הראשון שאנחנו לא יודעים בדיוק למי הוא מיועד, האם מדובר בסרט מהנה?
2: כן, קודם כל, רק, אני לא יודע אם צריכנו בדיוק להסביר מה זה הסרט הזה, כי זה לא משהו שמאוד משונה להסביר, זה בעצם סוג של אגת הקריסטי או רצח כתוב היטב, אבל עם גבסים, יו ג'קמן הוא האסון של הגבסים, ואז מוצאים את גופתו, והגבסים שנותרו מאחור, מפענחות או כל פחות עוזרות לפענח את התעלומה ולגלות את זהות הרוצח, והן מדברות ביניהם.
0: אוקיי.
2: ואנחנו שומעים אותם, הן מדברות, הכבשים עשו אותם ב-CGI, זאת אומרת באפקטים ממוחשבים, ואז אנחנו וכל השחקנים המפורסמים שאמרנו, הם תורמים את הקול שלהם לכבשים. זה נשמע מענה, כל מה שדיברתי עד עכשיו.
0: זה גם נראה ממש טוב, לפחות לפי הטריילר.
2: כן, אני אגיד דבר כזה. קודם כל, בטח לא סבלתי.
0: אוקיי. זה הרבה היום, תאמין לי.
2: כן. אני חושב שלושה דברים. להתחיל עם החדשות הרעות או החדשות הטובות?
0: יאללה, עם הרעות. בא לנו שהסוף יהיה טובות.
2: זה בסך הכל סרט גנרי, תעלומת רצח גנרית. מי שראה איזה כל זה מתרחש בכפר קטן באי הבריטי, מי שראה או קרא את אחת מאלף התעלומות הקודמות שהתרחשו באזור הזה.
0: כן, לא יופתע. מכיר את הז'אנר.
2: כן. פשוט, ההבדל הוא שהפעם זה עם גבסים, אבל מעבר לזה, זה דבר רציני כמובן, אבל מעבר לזה, זה לא כזה יוצא דופן. אז
0: והחדשות הטובות.
2: מצד שני, זה מאוד מאוד מתנחמד, שאני לא כך אוהב את זה, זאת אומרת, זה בגלל הניסיון הזה לפנות לכולם, אז יש בסרט משהו מאוד מאוד מתנחמד ומתחנף. לחדשות הטובות, זה מאוד מאוד יוצא דופן. מאוד מאוד יוצא דופן. זה גם מרענן את הנוף הכל כך שחוק שסרטים לכל המשפחה, שזה ראים כבר, שזה תמיד קומדיות אנימציה על חיות מדברות, ופה אנחנו ותמיד גם מדברים לילד לא בגובה עיניים,
0: נכון,
2: אלא
0: מעליו.
2: מנביחים את הרמה כמה כן. שאפשר, ופה מתייחסים לילדים כמו גדולים, ולא מעססים לדבר איתם על תעלומות רצח וכסף ואינטריגות משפחתיות ונקמה ודברים כאילו של גדולים, אז זה מאוד מרענן.
0: נכון.
2: וגם לא מעססים לנסות משהו אחר, שזה סרט עם תעלומת רצח עם כבשים מדברות, זה דבר כזה עוד לא ראינו.
0: לגמרי.
2: יש בסוף זה משהו מאוד מרענן.
0: נכון, אז בלשת צמרת עם יו ג'קמן.
2: לסיום?
0: משפטון.
2: זה סרט שהכי חשוב מבחינתי, זה סרט שהוא מעודד צמחונות, לא באופן מיסיונרי, אבל סרט שמעודד צמחונות כצמחוני, מאוד התחברתי לזה. אחרי שאתה רואה את הסרט הזה, אני
0: לא בא לך לאכול כבש על האש.
2: קשה לאכול כבשים, כן.
0: תודה רבה דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. להתראות, ביי ביי.
3: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.

0: לפתוח דירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
5: 103 FM.
7: בוקר טוב תלמידים, בוחן פתע באמונה. מי זה שנוסע, מי מכוון את התנועה? לא נולדתי מוכנה. יש כאלה שכן, הסוד הוא לא לעבוד, לחשתי הדג הזקן. מפחדת להיות אמא, שאוותר על עצמי. שונא את העולם של המטריקס, ועדיין הוא כל כך עני.

0: פרג'ון.
1: היי.
0: היי, פתאום איזה עדינות כזאת, היי.
1: כן.
0: אז מברוק על האלבום השני שלך.
1: תודה רבה. בוחן
0: פתע באמונה. וזאת חתיכת חוויה להאזין לו, מאחר, וזאת איתה, אותה אישה עם כמה קולות. גם בקול הפיזי, אוקיי? יש לך את האופן שבו את עושה ראפ, אוקיי? שיש בזה איזה מין, גם זה מאוד אג'י, וזה גם עם איזה זעם כזה, אוקיי? וזה דופק על הרצפה, זה רוקע על הרצפה, ודופק את הראש בקיר, ופתאום איזה קול, פתאום את שרה גם, וזה קול מאוד מאוד נשי, והוא מאוד מאוד רך. אלה כאילו שתי דמויות שקשה לחשוב איך הן מתחברות, לו הן היו שתי נשים שונות. מי את, הדר? מי את?
1: וואי, שאלה טובה.
0: אוקיי, את לא חייבת לענות. את יכולה להגיד לי, אני עוד שואלת את עצמי גם.
1: אני גם שואלת את עצמי גם, וגם נראה לי שבכולם יש, את יודעת, כמה צדדים.
0: נכון.
1: יש אותנו שאנחנו כועסים, ויש אותנו שאנחנו
0: רכים.
1: רכים, בדיוק.
0: אנחנו נוסיף לתוך התבשיל הזה, אפשר היה גם אולי לקרוא את הרמז בטקסט, שהפכת להיות אימא.
1: נכון.
0: בשיר את כותבת שאת מאוד חוששת מזה, נו, אז מה את אומרת?
1: וואי, מדהים, מדהים, מדהים, ממש כיף.
0: אימא לבן, בת, כמה, למה?
1: בן.
0: בן.
1: בן, שקוראים לו נגב.
0: טוב.
1: כן.
0: בן כמה נגב, איזה שם מעולה.
1: הוא בן שנה, בדיוק לפני שנה, ילדתי.
0: למה נגב, זה קשור למה?
1: זה לא קשור, זה קשור לפשוט אלוהים, בא והנחית עליי את השם הזה, כאילו.
0: אוקיי.
1: אולי זה קשור, אני בדיוק היום חשבתי על זה, האמת, אולי קשור לקרקע, כאילו הרגשתי שאני צריכה איזושהי קרקע יציבה, זה...
0: וזה יכול להיות שבאיזשהו אופן, את יודעת, האירועים שאנחנו כאן, יש בזה משהו מאוד מאוד חזק בשם הזה שאומר, אוקיי, אחרי השבעה באוקטובר, אני אומרת נגב, סבבה?
1: כן.
0: נגב, ככה הילד שלי מסתובב בעולם הזה, זה מקסים בעיניי.
1: אני אגלה לאט לאט, זאת המשמעות של השם.
0: עכשיו יש מצד אחד באלבום הזה באמת כעס, אוקיי, והתרסה.
1: נכון.
0: את גם פותחת באומץ איזשהו פצע מול אבא שלך, אוקיי?
1: נכון, הפצע הכי גדול.
0: כן, שבהתחלה הטקסט כזה מבקש, אותה אישה צעירה מבקשת מאבא שלה שיגיד לה שהוא אוהב אותה, ובאיזשהו שלב זה היה נדמה שאת קוראת לאהוב שלך אבא, שאת לפעמים אנחנו עושים את זה, או שאת מדברת על אבא שבשמיים שאת רוצה שהוא יגיד לך שהוא אוהב אותך, ואז את מבינה כמובן שהכוונה המקורית הייתה לאבא הביולוגי שלך. מה, איך הוא הגיב לזה?
1: איך את חושבת? יפה מאוד.
0: לא, יפה מאוד, יפה מאוד, או שהוא אמר, תגידי, למה?
1: לא, לא, אני, האמת שממש פחדתי מזה, לא השמעתי לו את זה ממש עד ה...
0: אוקיי.
1: יום לפני שהוצאתי את האלבום, אמרתי, טוב, אני חייבת כבר שהוא ישמע את זה.
0: נכון. לפני שאיזה שכנה תגיד, שמעת מה עד?
1: כן, בדיוק. משכתי את זה עד הרגע האחרון, ופשוט שלחתי לו את זה בוואטסאפ, כאילו כל הזמן דמיינתי כזה, איך אני אעשה את זה וזה, אני אבוא אליו, אני אשמיע, אני זה... בסוף אמרתי, יאללה, תקלי לי, שלחתי לו את זה בוואטסאפ, וזהו, והוא רשם לי, אני אוהב אותך.
0: איזה חמוד, אימא.
1: פעם ראשונה.
0: די, את רצינית?
1: כן, כן. והיה שווה את זה.
0: אנחנו לפעמים נהיים ההורים של הילדים שלנו, ואנחנו נותנים להם איזה דרך לטפס על הסולם, או לרדת מהעץ, איזה מדהים.
1: מעניין, וואי, לא חשבתי על זה ככה. אבל נכון.
0: כאילו נורא נורא פחדת, אבל פתאום היה פה איזה היפוך כזה, והוא הרשה לעצמו להגיד לך.
1: נכון, אמנם זה היה בהודעת וואטסאפ.
0: מה זה משנה? לא להתקטנן עכשיו, רגע, מאפס למאה את רוצה?
1: נכון, נכון.

0: אתה יודע, האמת שהרגשתי ממש שחרור, אבל אחרי זה, כאילו איזושהי אבן פשוט ירדה ממני, ואני שמחה שעשיתי את זה בסופו של דבר.
1: איך הוא עם נגב?
0: וואו, זה מה שיפה, כאילו עם נגב הוא...
1: אני אוהב אותך, שרוף עליך, אבא לשלי.
0: מחייך ושוחק, וכאילו ילד, הוא נהיה ילד, וזה הכי מדהים אותי בעולם לראות את זה אותו, איתו.
1: כי אוהב את הילד שאת הבאת אל העולם.
0: נכון. הוא גם קצת דומה לו, אז ככה זה ממש מחמם לי את הלב שאני רואה אותם ביחד, זה כזה וואו. זה מה שהייתי צריכה.
1: את רוצה להיות כוכבת, אדר?
0: כוכבת?
1: כן.
0: וואו, איזו שאלה, אימאלה. אני רוצה שהשירים שלי, תודעת, יגיעו לכמה שיותר אנשים. אני כבר די... כאילו הפסקתי עם הרצון הזה של כאילו, אני רוצה להיות...
1: את היית לדעתי באקס פקטור, זאת אומרת, היה לך איזה כוונה כזאת להתפוצץ כאן.
0: נכון, לגמרי, אבל את יודעת, שמתבגרים, אני חושבת שמשהו משתנה.
1: כן.
0: קצת הורדתי את הרצון הזה, כי אני רואה שזה לא, זה לא תורם לי.
1: כן, הרצון.
0: הרצון הזה של להיות כוכבת ו...
1: עכשיו, למה אני שואלת את זה? לא סתם הבאתי לך שאלה על הרס, כאילו, את יודעת.
0: כן, שאלה קשה.
1: כי אנחנו ננגן את לא שרמוטה שלכם, וזה עונה בדיוק על השאלה הזו. מה הדר מרגישה? זה נשמע קצת זועם כזה, אז אני תוהה, אבל שכל אחד ייקח את זה לאן שבא לו. אני אהבתי אותו מאוד.
0: מתחיל קצת קיצוני, אבל לאט לאט אנשים מתחילים להבין, כאילו, מה הכוונה מתחת למילים.
1: ואני רוצה לומר שאחרי כל האלבום הזה ששואל שאלות, והוא כועס הרבה פעמים, והוא מוחה, והוא מטריס, יש שם איזה שיר, אהבה אינסופית לבורא עולם, שהופך את כל האלבום הזה על הראש שלך, ואז צריך לשמוע אותו מההתחלה. אדר פרג'ון...
0: אז התכוונת
1: לאלוהים
0: אוהב אותי?
1: כן.
0: השיר הזה?
1: כן.
0: וואו.
1: אדר פרג'ון, תודה רבה, זה היה לי תענוג גדול לשמוע את האלבום הזה, בוחן פתע באמונה. תודה.
0: אין כמו. תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.

ערך ויקיפדיה שיגדיר אותי כג'יניס. קולקציה חדשה, פרג'ון בחנויות, כתבה בחדשות שתגרום לכם לבכות. ספר על חיי ועל רגשי הנחיתות, לא מחכה שיום אחד יקחו אותי ברצינות, לא חולמת על חיקוי בארץ נהדרת. סלפי ברחוב, יו איזו זמרת, לא מחפשת המלצה או שתזרוק איזו מילה. בעקבות ההצלחה היא מככבת בסדרה,

0: מי שלא הולך עד הסוף, בסוף הוא נעלם.
1: צודק.
0: מי שנותן את הכל, הכל חוזר לו בגדול.
1: אנחנו מדברים על אביהו פנחסוף.
0: מדברים על אביהו פנחסוף, ושלום איריס.
1: שלום אסף.
0: ואנחנו מדברים על פסטיבל ג'נסיס, שהיה בסוף השבוע האחרון, ואני יצא לי להיות שם ביום שישי, מ-4 אחרי צהריים עד 4 בבוק, לפנות בוקר, ואביהו פנחסוף בעצם נתן את הבוסט, זאת אומרת, הייתה לו הופעה שהוגדרה כקבלת שבת, הוא עלה לבמה המרכזית באזור 5 אחר הצהריים, כדרכו, פתאום יש קהל של איזה 10,000-20,000 איש, ופתאום את רואה
1: צלחת גדולה,
0: הפריון כזה של קיסר עושה דרכו דרך הקהל הצפוף לתוך הבמה, ניסה על כתפי אנשים, ועל הפריון שוכב אביהו פנחסוף, מחופש לקיסר רומאים, זרי דפנה וטוגה, מלא בפירות, ואוכל פירות וזורק את הפירות לקהל, כמו קיסר רומאי שאנחנו רואים בסרטים, עד שהוא עולה לבמה וככה מתחילה הופעה, וכשמתחילה הופעה את רואה את אביהו פנחסוף, עירום כביו מוולדו.
1: מה, עירום, עירום?
0: כשרק כפות מרים, אחת מקדימה ואחת מאחורה, מסתירות.
1: הביצים?
0: אני לא הייתי כל כך מספיק קרוב לבמה כדי לחזות במחזה הזה, אבל הוא היה עירום, ואחר כך הוא החליף לתחפושת קאובוי, והוא...
1: אחר כך הוא התלבש, אתה מתכוון.
0: כן, והוא נתן את השואו, זאת אומרת, הוא נתן את האות לקרחנה של פסטיבל ג'נסיס, שהלכתי לשם, ובאמת, היו שם רוב הקהל בני 15 עד 25, בגיל של הילדים שלי, והיה כיף גדול.
1: רגע, איך הקהל מגיב כשהם רואים את פנחסוף?
0: תוללים, רוקדים,
1: מרימים את השמיים.
0: תקשיבי, הייתה באמת, זה היה חגיגה מטורפת, ולכן גם פרגנתי לו ואני מפרגן לו, והוא באמת, הוא היה המלך של הפסטיבל הזה. בואי נעבור למישהו ששנינו מאוד אוהבים.
1: יאללה.
0: מישהי.
2: היית ג'נסיס! וואי, איזה כיף לי להיות כאן ביום שישי. עתירת שקיעה כזאת היא מנוחה, ואנחנו הולכים לתת בראש. לא אכפת לי כמה ישנתם בלילה, לא אכפת לי. כי בסוף אני לבד, מסיבה שיש באף ורק אחד. מי עומד מאחורי, מי צדקן עליי, בסוף אני לבד,
0: נונו, אני חושב שאת היית מהראשונים שזיהו את נונו, מהראשונות שזיהו את נונו.
1: אני חייבת את הקרדיט לאיה, הבת שלי.
0: הבת שלך, ואת ריאנת אותה כבר בשיר הראשון, ותראי, הופכת להיות כוכבת של פסטיבלי, מכל הפופ הצ'ום הזה שזרם אלינו בשנים האחרונות, היא הכי מתאימה לפורמט הזה של חבר'ה צעירים שאוהבים גם רוק וגם פופ וגם אלקטרוני, ובאמת יש לה להיטים, והיא הקפיצה שם, נראתה מדהים אגב, ובאמת עם הרכב רוק, כבשת הבמה, היה ממש ממש כיף לראות את נונו, בתור מה שנקרא שגרירה של עולם הפופ, אם נקרא לזה ככה, בתוך המארג הזה או המיקס הזה של האומנים שהופיעו בפסטיבל. נעבור ללהקה הכי לאומית במדינת ישראל בשנים האחרונות, בואי נשמע.
3: פסטיבל ג'נסיס!

0: כמובן התקווה 6 עם שיר הלוחם.
1: זה הופעות מלאות?
0: זה הופעות פסטיבל, זאת אומרת זה בערך שעה הופעה, ואז יש בערך איזה 20 דקות חצי שעה שמחליפים בין הלהקות, מחליפים את הכלים, עושים את כל
1: ה-arrangements. אנשים באים ללול שם למעשה, נכון?
0: אנשים באים לישון, זאת אומרת היו חבר'ה צעירים שישנו שם את הלילה שבין חמישי לשישי, או בין שישי לשבת, עוד שני הלילות, וזה פסטיבל של יומיים. היו פקקים מטורפים בכניסה, כמובן, אבל זה היה שווה.
1: אני חייבת להגיד את זה.
0: רק אגיד, זה היה בפארק לאומי מעיין חרוד.
1: כן, זה אמנם במעיין חרוד, אבל משהו בזה שהורים אומרים לילדים, יאללה, סע לפסטיבל, אנחנו עכשיו קצת יכולים. זה תמיד התחבר לי לנובה איכשהו, אתה יודע.
0: וואלה.
1: כן, זה אומר שאנחנו רוצים לנשום ממש, ממש, ממש. אנחנו מאמינים במדינה הזו, זה נבנה מחדש, האמון, נכון?
0: כן.
1: אני לא יודעת, ככה אני רואה.
0: כן, אני, גם יש לי חבר שאמרתי לו, בואי איתי לפסטיבל, הוא אומר, אתה נורמלי, הבת שלי הולך. בואי נשמע כקונטרה, שמענו את הלהקה הכי לאומית, בואי נשמע את להקת המחאה של ישראל. אוקיי.

0: הדג נחש כמובן, ואת יודעת, אותו קהל שר ורוקד את אחי ישראלי ושיר הלוחם וגיבורי על של התקווה 6, וגם את זמן להתעורר וכוס הממה כל המנייק ואת כל שירי המחאה של הדג נחש, וזה אותו קהל שגם הולך לפה וגם הולך לפה.
1: תחשיבו, זה קהל בני 15 עד 20 וקצת,
0: 25,
1: שאלה האנשים שהוא רוצה לשמוע, אנשים שהם בגילאים שלנו, אולי בעשור יותר צעירים, אבל זה לא, אתה יודע, כל המניפה של הכוכבים, כוכבי פופ העכשווים.
0: נכון, זה קהל, כן, זה קהל שמחפש תוכן, זה קהל גם, אתה יודעת, שהמארגנים מהם להקים את הפסטיבל הזה, הם צריכים הרכבים שאתה יודעת, שיש להם ניסיון, שיודעים, שיש להם מסורת, שיודעים להחזיק.
1: תראה כמה הגיעו, יאללה, בואו נעבור, אני רוצה להספיק את הכל.
0: אפרופו הגיל שלנו, בואי נשמע.

0: נסיעת השכל עם השיר מהגן, זה שיר מ-93, זאת אומרת, זה שיר בין 33 שנה, ועכשיו כנסיעת השכל בפורמט הטרנסי שלה, שלוקחים את הלהיטים שלהם ועושים מהם גרסאות טרנס, יחד עם איתן רייטר, ופתאום השיר מהגן הזה, באמת שיר באלבום הראשון שלהם, מקבל גרסה טרנס מטורפת, זה היה מדהים, מדהים לשמוע את זה. בואי נעבור להדליינר של אותו לילה.
1: אנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא.
0: לא, זה לא האדלר, זה אחד לפני.
1: לכל היפהפיות שנמצאות כאן. איזה חוויה זה לעמוד פה ולראות את כל היופי הזה שאתם פה מולנו.
0: גל תורן, מרסדס בנז.
1: השיר הזה מוקדש לכל היופי הזה. אתם רוצים לשיר את זה?
2: וואו!
0: גל תורן, באמת, הוא... הוא מולטי טלנט מדהים, כאילו הבן אדם גם משתולל, משתולל על הבמה ומטפס על הקונסטרוקציות, ואז את מגיעה הביתה ואת פותחת טלוויזיה והוא מפרסם בנק, וכאילו, והוא גם שחקן, וגם, והוא באמת, הוא עושה המון דברים ביחד, ומרסדס בן באמת נתנו הופעה מעולה בפסטיבל הזה. בואי נשמע את ההדליינר. Infected Mushroom, בקאבר שלהם למשין על עתיד מתוק. אנחנו ככה בוחרים בפינצטה ורצים בין ההופעות. את צריכה ללכת, אין, רז אייזן ועמית ודבני, באמת...
2: כשהם יהיו פה ויופיעו, הם...
0: הם פה, הם מופיעים. בואי, אנחנו נסיים עם, בשלוש בלילה, הלכתי למסיבת טרנס, בואי נשמע את The Rabbit Hole, מסיימים את הלילה עם טוטי פרוטי, שיר מלפני 70 שנה. ככה הסתיים הפסטיבל הזה.
2: תודה רבה.
0: לילה טוב, איריס.
2: לילה טוב.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM.
1: 103 FM. הלו צ'רי,
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון. 103 FM.
0: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב.

0: מוזיקה עברית ב-103 FM. אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. 103
1: FM. 103 FM. מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: הלו, צ'רי?
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
6: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: 103 FM. אתם מאזינים למוזיקה עברית. בעריכת יואב חנני. ב-103 FM.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
0: FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
8: שלום, בוקר טוב וחג שמח לאלונה ברקת.
9: בוקר טוב, בוקר מעייף.
8: זהו, הספק דרך לישון בלילה?
9: כל הלילה, כבר איבדתי את הכל.
8: אז אנחנו מודים לך שאת מעט הכל שעוד נותרת בוחרת להקדיש לנו כאן ב-79, מאוד שמחים לדבר איתך, ובאמת, קודם כל ברכות ושפו ווואו.
9: תודה רבה רבה, הייתה עונה מאתגרת מאוד, כמו שאתם כמוכם יודעים מה המדינה שלנו עוברת, המדינה שלנו עוברת, מה החברה שלנו עוברת ומה הכדורגל שלנו עבר. אז הרגע המזוקק הזה, האושר, הוא באמת תודות לכל כך הרבה אנשים מופלאים שעוטפים את המועדון שלנו, וזה מגיע להם ואני מאושרת עבורם, ולראות את יאיר ואיתן אהון חוגגים את מולדתנו על הדשא, ברכה באמת, זכות גדולה עבורנו.
8: אליפות רביעית שלך, אפשר לנחש שאולי זו אליפות הכי מרגשת? מתוך התקופה הזאת.
9: האליפות הראשונה הייתה מאוד מרגשת, כי זה כל דבר ראשון שאתה חובב פעם ראשונה, אבל האליפות הזאת הייתה לה משמעות, כי היא לופתה בכל כך הרבה אתגרים, והיה המון חוסן מנטלי לעבור את כל מה שעברנו, והיינו עטופים בכל כך הרבה אהבה ופרגון ודחיפה של הביחד, כי אי אפשר לעשות את הדבר הזה אם אין לך מחויבות של כל המערכת כדי להגיע לרגע הקטן הזה. עוד לא הנפנו את הצלחת, אבל השגנו כבר את האליפות. ובאמת, אני אומרת לך, אני בעלים קרוב ל-20 שנה, ובורחתי באנשים מופלאים שמלווים אותי לאורך הדרך, וגורמים לנו לדחוף אחד את השני, להיות הכי טובים שאפשר. ואני כל כך מתרגשת, אתמול הסתכלתי בדשא על האנשים המופלאים שסובבים אותנו. באמת, מגיע להם, מגיע להם, מגיע להם, מגיע לאוהדים, מגיע לדרום, מגיע לכל
8: גם מגיע לך, צריך לומר, אישה בעולם כל כך גברי כמו הכדורגל, את הגעת למועדון הזה, הוא היה גמור, היום הוא גאוות האזור. דיברנו כאן בשעה הקודמת עם רוביק דנילוביץ', ראש העיר, שאמר שמה שהפועל באר שבע עושה לעיר הזו זה באמת משהו שקשה קשה לתאר, והרבה מאוד בזכותך, אלונה ברקת.
9: א', תודה, זה אף פעם לא בזכות בן אדם אחד, כמו שאתה יודע, אי אפשר להגיע לשום הישג עם בן אדם אחד.
8: אבל דמיינת את זה? היי אז, לפני כל כך הרבה שנים שהגעת למועדון, לפני 20 שנה, דמיינת שתהפכי אותו לכזאת קבוצה חזקה, אימפריה, גאוות הדרום, השראה לילדים בעיר.
9: כשהגעתי למועדון, הרעיון הראשון שלי היה אצל גיא לרר. אני לא זוכרת איפה הוא עובד. ואז הוא אמר לי, מה החלום? והתביישתי להגיד לו מה החלום, כי זה היה נשמע, אנחנו בליגה שנייה, בחורה חדשה, אישה שמגיעה למועדון, כדורגל, שגם ככה, אתה יודע, בהתחלה זה היה קצת הרמות גבות. אז להגיד לו שהחלום שלך זה להביא אליפויות ולעשות קמפיינים באירופה, זה היה נשמע קצת, אתה יודע, לא מחובר למציאות. אז אמרתי לו, אני אגיד לך באוזן אחר כך, כדי שלא יגיד, מגיע מישהי, וכבר מדברת גבוהה גבוהה.
2: זה הזויה.
9: כן, קודם כל תעלי לליגה הראשונה, ואחר כך ליגה תעל, ואחר כך נדבר. אבל בהחלט, אני חושבת שכל מי שעוסק בספורט, בכלל בכל תחום, רוצה להצטיין כמה שיותר בתחום שבו הוא עוסק. ואנחנו שם בשביל הרגעים האלה.
8: אז אתמול שאת חוגגת על הדשא עם איתן ויאיר הון.
9: נכון.
8: שתפי אותנו קצת מה עובר עלייך.
9: זה בכלל המועדון שלנו מהשביל לאוקטובר ובכלל חרת על דגלו גם את חזרת החטופים וגם חיבור לקהילה, ואתמול דרך אגב ראיתי את שרית, אמא של בן כהן זכרונו לברכה, ואת אחותו, ואת יודע, זה הדברים האלה שבתוך כל הכאב העצום הזה אתה רואה רגעי אושר קטנים, וזו החובה שלנו כחברה להעניק בחזרה לאותם אנשים שבאמת נותנים לנו את הכל ואת הכוחות. ורק איך אומרים, אני תמיד באמת מתפללת בלב שלי שיהיה טוב, שיהיה טוב, המדינה הזאת מגיעה לה שיהיה טוב. ואני מתפללת לרגעים שקטים שבאמת נדבר רק על כדורגל, ועל שום דבר אחר, כדורגל, דברים אחרים, דברים שמדברים במדינות רגילות ולא בתקופה האחרונה שאנחנו חווים. אז זה באמת אושר לראות את כל האנשים שאוהבים אותנו, את יאיר ואת איתן, בוכים, דומעים במגרש, מחובקים, אחרי כל החוויות שהם חוו. אז יש לנו זכות גדולה, ובאמת, כמו שאמרתי, אני מתפללת לטוב.
2: ממש. תגידי, בין המברכים הרבים אתמול, הייתה גם איזו הודעה או שיחה מנפתלי בנט?
9: אני אגיד לך את האמת. קיבלתי כל כך הרבה הודעות, אני עוד לא הספקתי לעבור עליהן, אז אני לא רוצה להגיד כן, ולא רוצה להגיד לא כן.
8: בואי נעשה את זה רגע יחד, ניקח את הטלפון, נעבור על הודעות, תראי אם יש שם בנט אחד.
9: לא, בוא.
2: לא, כי מאז שרצתם יחד הוא החליף טלפון, באמת, אז אולי מן הראוי...
9: אין לי מושג, אני אומרת לכם את האמת, אני קיבלתי כל כך הרבה הודעות, חזרנו אתמול ממש לפני כמה שעות הביתה, עד לא הספקתי לחזור, אבל בכל מקרה, תודה למברכים. תודה לכל מי שאוהב את המועדון שלנו, תודה למי שקשור למועדון שלנו. ותודה באמת לכולם. היה מסע מדהים.
2: אלונה, בלי שמות ספציפיים, אם עכשיו, אחרי באמת ההישגים המטורפים שאת מביאה לנגב, כמו שאמר לנו רוביק דבליניוביץ', זה הרבה מעבר לכדורגל, היו פונים אלייך שוב, כמו אז בסיבוב עם בנט, ומציעים לך להצטרף לזירה הארצית, איפה זה פוגש אותך?
9: לא. אני חושבת שאני מעדיפה שלא.
8: אוקיי, קיבלנו. מאז 2011, 12 רק מאמנים זרים, וברק בחר, לקחו פה אליפויות, בעצם רן קושוך הראשון לזכות שהוא גם לא זר וגם לא בחר, ואת הבאת את שניהם.
9: זכיתי להביא את שניהם, ושניהם הם מאמנים מצוינים, ואני שמחה שהם היו אצלנו, ואני שמחה שהם הראו את היכולות שלהם. ובאמת, כל הכבוד להם, אני מלווה אותם לאורך השנים, ברק חבר מאוד טוב שלנו, ובאמת, ברק אחר כך לקח אליפויות במכבי חיפה, ועשה קמפיינים אירופיים מדהימים, וזה כיף, זה כיף שזכינו ששני המאמנים הכל כך מוכשרים הם חלק ממשפחת הפועל באר שבע.
8: לא קשה להיות אישה, אבל שוב אני חוזר לנקודה הזאת, בעולם כל כך גברי כמו עולם הכדורגל, במיוחד הכדורגל הישראלי?
9: לא, ממש לא. אני חושבת שאנחנו כנשים מביאות דברים נוספים, אחרים, ובכלל, אני אומרת לך את האמת, מהיום הראשון שהגעתי, אנשים בסוף, כמו כל, בכל תחום, אנשים רוצים לראות אם אתה מצליח להוביל אותם למקומות טובים. זה לא באמת מעניין. לא את העובד בקצה, ולא את העובד במועדון, ולא את השחקן, אם אני גבר או אישה.
2: אז אני לסיכום מבקש ממך לשקול שוב, בהינתן התשובה הזאת, תשקלי בבקשה שוב את תשובתך לכמה שאלות אחורה.
9: אני לאיפה?
2: אם את באה להצטרף לזירת ההנהגה הארצית, עם אנרגיות כאלה, נראה לי שאנחנו נתברך בה. א',
9: יש לי אנרגיות
8: בלתי נגמרות,
9: אבל... לא, אני חושבת... אני אגיד לך משהו באמת, אני חושבת שזה לא קשור בכלל רק לפוליטיקה. השיח בכלל שלנו כחברה, בתקופות האחרונות, הוא פחות טוב, הוא פחות חיובי, הוא פחות מחבק, הוא פחות מכיל. ואני רוצה להיות במקום שא' אני יכולה להשפיע, ושתיים, שהתרבות הדיבור, תרבות השיח, תהיה אחרת. אז אני באמת מקווה שכולנו, בטח אחרי מה שעברנו בשביל אוקטובר, נלמד שאין ערך יותר חשוב מהקשבה, מהחלה של דעות אחרות, שונות משלך, ומשלה ביחד. אין ערך יותר גדול. ברגע שאנחנו נדע את זה, אנחנו נהיה הכי חזקים בעולם.
8: אלונה ברקץ, הבעלים של קבוצת הפועל באר שבע, תודה רבה שדיברת איתנו, ברכות.
9: תודה לכם, שיהיה שבועות שמח, תודה רבה.
8: מאחלים לך עוד הרבה אליפויות עם באר שבע.
9: תודה רבה, אמן, תודה.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
2: ובמעריב, הותר לפרסום רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, נפל בקרב בלבנון. הלוחם, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, הותיר אחריו אישה וילד בן שנה וחצי, הלווייתו תתקיים בבית העלמין הצבאי ברעננה, היום.
8: כן, הרגע שבו אני למד על נפילתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, היה אתמול, הגשתי את המהדורה שלנו, את מהדורת שבע. בערב ירדתי להתלבש, להתאפר, וזה כבר היה שש ומשהו, ופתאום אני רואה יהודי יקר נכנס לדסק החדשות שלנו, יונתן שלב, אני ליוויתי אותו הרבה בשנה האחרונה בסדרה של רעיונות וכתבות וכתבה אחת לאולפן שישי, מייסד כתף אל כתף שלא מזמן הצטרף לבנט, ואני רואה אותו, בדרך כלל אני רגיל לראות אותו ככה קורן, מחייך, מבסוט, ואני רואה שמשהו לא בסדר, ואני בא אליו ושאל אותו מה קורה, ואז הוא מספר לי שהרגע הוא התבשר שהמפקד שלו, הממפי שלו, נהרג בלבנון, וזה איתמר ספיר. שלום יונתן.
10: מה נשמע גדעון?
8: אני בסדר. איך אתה?
10: אתה יודע, אני מבולבל. תחושה מורכבת לאבד קודם כל מפקד, שהוא גם היה חבר מאוד מאוד קרוב, היינו ביחד בפלגת לוחמים, אני עשיתי תפקיד 8 חודשים שקוראים לו קמבץ. במגלן, ובעצם ספיר זה הסמך ממפי. והיינו בפורום מוביל ביחד, אני, הוא הממפי והרסאפ, וגם ישנו מיטה מעל, אני ישנתי מיטה מתחתיו במשך חודשיים, ויש משהו מורכב, אתה יודע, לאבד מפקד שהוא גם היה חבר מאוד מאוד קרוב, שאתה, יש לך איתו כל כך הרבה חוויות, אבל... היה גם משהו מיוחד בספיר. הוא היה בן אדם מאוד צנוע, מאוד ישר, שקט, שאוהב להתפלפל ועד השעות המאוחרות, אבל בנימוס.
8: איך מתפלפלים בנימוס?
10: איך מתפלפלים בנימוס? אני יכול לתת לך דוגמה, אני ראיתי אותו פעם אחרונה לפני שבועיים במטווחים במילואים, אחרי שלא דיברתי איתו משהו כמו חצי שנה, ואני זוכר שהוא אמר לי שהוא מאוד מעריך את הצעד שעשיתי, עם הכניסה לחיים הציבוריים, אבל היה בו איזה משהו, אני הייתי קורא לו ממחה תקופה ארוכה, כי תמיד עכשיו, הוא תמיד חשב שהוא ידע הכל, אבל הוא כנראה באמת ידע הכל. והוא אמר לי, אתם צריכים לעשות ככה וככה, והתחיל לתת דגשים, כמו מפקד בצבא, כמו ממפי טוב. זה היה רק לפני שבועיים במטווחים בבאפל יקים.
8: איך אתה מקבל אתמול את ההודעה, יונתן?
10: באתי את זה מכל מיני מקומות, אתה יודע, מלפני שזה עוד יצא לתקשורת, לי יש משהו ששבע אותי, שקרה אותי, כשאני ראיתי אתמול פרסום של ההורים של יפתח יבץ, שיפתח היה קצין אגם של היחידה שלי שנפל בשבעה באוקטובר.
2: כן, הוא דמות מופת, יפתח יבץ, באמת, יש אינסוף סיפורים, ויש יוזר באינסטגרם שממש ממשיך לתעד את חייו, מומלץ מאוד לראות אותו.
10: כן, יפתח היה איש מדהים, ויפתח וספיר, מי שלא יודע, הם היו ביחד באותו צוות, ביחידה, מרץ 19, וספיר קרא לילד שלו, השם יפתח, אני לא ידעתי את זה, וזה שווה אותי אתמול, זה קרא אותי לרסיסים, אתם יודעים, כי... אני לא יודע להסביר לכם, כל כך הרבה חבר'ה מהיחידה נפלו, וגם יפתח היה קרוב אליי כשהייתי קם בתקירה קצינה גם, והיה לנו המון ממשק, ואז אתמול כשקראתי את זה, וראיתי שספיר קרא לילד שלו על שם יפתח, זה גמר אותי, ואני אתן לכם, יש משהו מאוד מורכב, בלהיות הרבה פעמים הקהל שלישי למוות, שמצד אחד אתה לא משפחה, צד אחד אתה לא חבר מהבית, וזה קשר שהוא צבאי. אבל יש שעות על גבי שעות על גבי שעות של זיכרונות, ושעות על גבי שעות על גבי שעות של פעילויות מבצעיות, ושעות על גבי שעות על גבי שעות של ריבים מטופשים על האם אני צריך להפסן גם את הצלם שלו, רק את הצלם של הממפה. זה הבן אדם שאני יכול להגיד שהוא אולי האדם הקרוב אליי ביותר במשך שנה מהחיים שלי. ו... באמת, אני חושב שאתמול מדינת ישראל איבדה אדם שהיה יכול לעשות כאן רק טוב. מי שכבר עשה כאן רק טוב. איבדה מפקד דגול. ואנחנו... זה בלתי יאמן שמה שאנחנו חווים באמת בגיל הצעיר שלנו,
2: זהו, אז אני אגיד לך פעם באמת מאוד מעניין ונוגע ללב בהקשר הזה, מראש השיחה הזאת היא ממש לא שיחה פוליטית ולא ניקח אותה לשם גם, אבל תנסה לקחת אותנו לחוויה הזאת שלכם, חבר'ה שהם קצת יותר מנערים, שפשוט קוברים בזה אחר זה חברים, בלי סוף, החל משבעה באוקטובר ועד היום.
8: ואני רק אוסיף, לפני שאני נותן לך להשיב, יונתן, שבאמת בשיחות עם יונתן, הוא מספר כל הזמן על חבר מאוד קרוב שלו, יונתן דויץ', שנהרג בפיגוע, והאירוע הזה, ככה הוא אירוע מכונן גם בהחלטה שלו ללכת בכיוון הזה.
10: ואתמול, כשדיברתי עם המ"פ שלי, נקרא לו רק עומר פה, אני שאלתי אותו, אמרתי לו, כאילו, איך אתה מצליח אתה להתמודד עם זה? וכי אני, אין לי את הכלים להתמודד עם זה. אין לי. אני לא יודע. אני אגיע היום ללוויה, אני אהיה שם, ואחרי זה אני אגיע לשיבה. אבל מה עושים עם כל הזיכרונות? מה עושים עם כל הסיפורים? מה עושים עם כל הרקורד המשותף הצבאי? אתם יודעים, הלחימה המשותפת שלנו מול אויב, בתוך הממפי בג'נין, בעזה, אין לנו את הכלים להתמודד עם זה. ואני באמת אתמול מצאתי את עצמי פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד זמן מבולבל, שאני מרגיש עבוד, ממש עבוד. אני גדעון ראה אותי אתמול, אני לא הייתי, אני מצד אחד לא הצלחתי לבכות, אני כעסתי על עצמי, אבל אני גם לא ידעתי להסביר מה התחושה שעוברת עליי. ואתמול כשהגיע הלילה, אני הבנתי שאני פשוט, זה איזושהי סריטה. אנחנו בשנתיים האחרונות איבדנו קרוב ל-20 ומשהו לוחמים ביחידת מגלן. וזה בלי המעגלים הקרובים אליי יותר, חברים מהבית, חברים מהמכינה, חברים מהצוות. הדור שלנו, אנחנו, הטלטלה הזאת של לקבור עשרות חברים בידיים, זה בלתי נתפס. אין עוד דבר כזה.
2: ולאן לדעתך כל הדבר זה ייקח אותנו? כחברה...
10: אני מקווה... אני באמת, עמיחי, מקווה שאנחנו, בגלל האובדן הזה והשכול והכאב, נדע לנתב את זה למקומות שהם מקומות חיוניים וחיוביים. כאנשים, אני יכול לתת לכם דוגמה ש... בתקופה שלה, סתם, אני אשתף אתכם, הייתי בן 19. זה היה בדיוק כשהייתי לפלגת לוחמים וספי נכנס להיות סמפלג. היה את הרפורמה המשפטית. ספיר, אני מזכיר לכם, הוא מגיע מאלי. אני מגיע מזיכרון, הפלגה שלנו הייתה חצויה במובן הזה, חצי חצי, אני זוכר שתפסתי לשיחה רגע לפני שהלכו לישון באיזה מוצב נידח בצפון, ואמר לי שמה שהכי מפריע לו זה שאנחנו אמורים לצאת לפעילות משותפת הלילה, ויש לוחמים שלא מסכימים אחד עם השני. אני זוכר שאמרתי לו, אני לא הבנתי מה המשמעות והאחריות שיש לך כמפקד, אתם יודעים גם לדאוג לחוסן של הפלגה, של הצוות שאתה מוביל. שאלתי אותו מה אפשר לעשות. והוא אמר לי, לא יודע, אני אחשוב על זה. ואז אם אחרי זה הוא רצה ליזום ולעשות מעגל השיח. אז אמרתי לו, תקשיב, אנחנו במסגרת צבאית. אנחנו לא נראה לי שזה מקום טוב לעשות בו מעגל השיח. הוא אמר לי, אתה צודק. ואז הלכנו, הצוות שלי אז היה, והצטרפו אלינו לקפה בגולן. אני זוכר שהוא תפס לוחם לשיחה ושאל אותם, לשיחה קצרה, מה הם מרגישים? עכשיו צריכים לקחת את זה למקומות האלו, המיכאל. שאנחנו נדע לכבד, שנדע להכיל מורכבויות, ובאמת שנהיה אנשים טובים יותר. מגיע לנו את זה.
8: יונתן, לסיום, אילו יכולת לומר עוד איזה כמה מילים, לספר, אם הוא היה שומע אותנו עכשיו, מה היית אומר לו?
10: אתמול הסתכלתי על ההודעה שכתבתי לו שסיימתי את התפקיד שלי בתור קמץ בפלגת לוחמים, וכתבתי לו על התקופה, וכתבתי לו, הייתה לי זכות אדירה לעבוד איתך אחי, הבן אדם מדהים, מעריך אותך מאוד, אני בטוח שתהיה מ"פ עוד יותר טוב, שעובד את הלוחמים בתלם הישר, מתגעגע ומעריך אפילו יותר, שלך יונה, שהוא כתב לי, יונש כפרה עליך, תודה רבה, אוהב אותך, בטוח שתצליח, אבל חביבי, אנחנו עוד לא נפרדים עדיין. שבתמול נפרדנו. זהו, אני מאחל שמדינת ישראל יהיו כמה שיותר ספירים, טובים, חייכנים, צנועים, שהובילו אנשים ולוחמים בתלם הישר, ושימו את מדינת ישראל בראש סדר עדיפויות. ואני בטוח שככה אנחנו נהיה מדינה טובה יותר וראויה יותר.
8: הלוואי. יונתן שלב, חברו, פקודו של אבסרן במילואים איתמר ספיר, קצין במגלן שנהרג מדרום לבנון. תודה יונתן שדיברת איתנו.
10: עליכם. יום טוב.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
8: אומרים שלום לנינוי בר גפן, בוקר טוב.
11: טוב.
8: מה שלומך?
11: עצובה קצת.
8: מיד תספר לנו למה, ותסביר אם זה קשור לפוש שאנחנו מקבלים אתמול לטלפון במפתיע באמצע היום, לינוי בר גפן,
11: כן.
8: תוציא את בנה ממערכת החינוך, אין לי צורך במערכת החינוך הישראלית, את אומרת, תסבירי.
11: תראה, אז זה בדיוק למה הצער הבוקר, כי פתאום הבנתי שאתמול זה עשה איזו דרמה גדולה, כי לאנשים נדמה שאנחנו מתווכחים על שיטת הטיפול בגוף חי, חולה, אבל חי. הבוקר אני קולטת למה בעיניי זו הייתה דרמה הרבה יותר קטנה, כי הוא לא חי, הוא מת. ואנחנו עדיין כאילו, אתה יודע, נותנים כותרת, כאילו אני מוציאה אותו מהמערכת. לא, המערכת יצאה קודם. אין באמת בית ספר. תראה, אם אני מסתכלת על מערכת השעות, 6 שעות לימוד ביום, 2 מתוכם, אין מורה, הביאו מורה מחליפה. בשעה השלישית שלחו אותם לחצר, כי לא רק שאין את המורה הקבועה, גם מחליפה לא הצליחו להשיג. ואז נשארו עוד 3 שעות, שחצי מהזמן בהן בכלל הולך על ניסיון להבין מה היה לפני שבוע, בפעם הקודמת שהצלחנו ללמוד משהו. אז בעצם אני מוציאה אותו מבית ספר? לא קורה כלום בבית ספר. פשוט לא קורה כלום. קודם היינו מתווכחים על הדתה במערכת החינוך, האם צריך 5 יחידות ולדחוף אותם ל5 יחידות או 3 יחידות. הוויכוחים האלה נראים לי, אתה יודע, הוויכוחים שאתה מנהל על גוף חי, אבל אין גוף.
2: זאת אומרת, אז תביאו הדתה, רק תביאו משהו.
11: בדיוק, כן. זה כל פעם שאני שומעת פחדים מהדתה, אני אומרת, אבל חבר'ה, מי יעביר את כל שיעורי הדתה האלה? אין לנו מורות. אין, בית ספר הלך והתרוקן, באזור המרכז אני מבינה שזה אפילו במספרים גדולים יותר, כי בכל זאת גם יוקר המחיה בתל אביב הוא כזה שאיזה מורה בכלל יכולה להרשות לעצמה לחיות שם. אז בעצם ההסתברות, הסיכוי שילד יצליח ללמוד משהו, זה אם אתה יושב בבית ומלמד אותו. או שולח לשיעור פרטי, או שולח לאיזה חוג, או קורס העשרה, או עושה איזשהו
2: אאוטסורסינג לפעולה חיצונית. אני אגיד לך מה עושים. המצב שאת מתארת הוא זהה לחלוטין לחוויה של מורים בישראל, רובם, אני יכול להגיד לעצמי באישית. אבל מה עושים מורים ב...
11: אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אתה יודע ממי קיבלתי הכי הרבה תגובות? שאומרות את צודקת? ממורות, בדיוק, מורות, מנהלות, יועצות חינוכיות, מתוך הגוף המת הזה עצמו.
2: אבל מה, אני אומר, מה עושים רוב ההורים, את יודעת, במעמד הביניים, אולי מעמד ביניים קצת גבוה, שולחים את הילד לקייטנה הזאת של השש שעות, זה גם פתרון לא רע מבחינת מסגרת, שאנחנו נוכל לעבוד.
11: לא, היא פתרון נורא והיום, המיכל, היא פתרון נורא והיום.
2: לא, אני אומר, ואז הילד חוזר, בסוף אני צריך גם שירותי בייביסיטר, זה גם חלק מהצורך שלי ב...
11: כן, אבל גם תסתכל על איזה בייביסיטר אנחנו מדברים, המיכל, אתמול שאלו אותי הכי הרבה, אבל מה עם החיים החברתיים? מה הידיעה שאנחנו שומעים הכי הרבה ממערכת החינוך בשנים האחרונות? בריונות, חרמות, אלימות. אז גם כשמרתף יש לנו בעיה פה, כן? זאת אומרת, זה לא שאתה שם אותם שש שעות.
2: אני יכול להגיד
11: לעצמי
2: שבחוויה האישית שלי, במוסדות של ילדיי, את זה אני לא חווה, אני מסכים איתך, שאם הילד גם לא לומד וגם עוד מצבו הנפשי ניזוק, אז אין ספק שזה לא מקום ראוי. ואני אומר, אז שולחים לשש שעות האלה, מעבירים אותם, גלגלים אותה. את לי אתמול חזרה ילדה גם בבית ספר, יום שלם אמרה, לא למדנו יום כלום. באמת לא היה אף שיעור, כל מיני הכנות, קסים, לא יודע מה. ובסוף, מאחר הצהריים, ההורים יושבים, איתו שורי בית, כמובן שורים פרטיים, תגבורים בכל מיני כאלה. זה, ככה מנהלים את האירוע.
11: זה נורא והיום. עמיחי, זה נורא והיום. אנחנו פה מנרמלים מצב שבחיים לא היינו בו, והוא גרוע מאוד. ואני אגיד לך מה באמת הוביל אותי בסיפור הזה, שאני לא בתחושה שאם רק נחליף את קיש, או אם רק נשנה איזה, אתה יודע, איזה פאץ' מפה, פאץ' משם, אז הדברים יהיו נסבלים, בסדר, אני לא מתיימרת לומר טובים, חס וחלילה, אנחנו לא מתקרבים לשם. אני לא בתחושה הזו. אני בתחושה שמשהו עמוק, יסודי, במערכת, עבוד. הוא לא משהו, זה כמו התחושה שהייתה לפני כמה שנים עם רשות השידור, שהבנת שזה כבר לא, טוב, אז נעשה עוד ועדה, ונחליף את המנכ״ל, ונזיז מפה, וזה יהיה בסדר. לא. זה התחושה, זה הבנה, שצריך פה איזה לנדס, זאת אומרת, לסגור, לשלוח
8: אני...
11: למקצה תיקונים,
8: אני מאחל,
11: ולפתוח מחדש.
8: אני מאחל למערכת החינוך שלה, שתעבור רפורמה שהפך את רשות השידור לתאגיד, ולכאן 11, אני חושב שכולנו נרוויח מזה, לינוי בר גפן, זה נושא חשוב וכואב ועצוב.
11: בוא נלך אפילו המערכת יותר גדולה, קח את שנות ה-90, את מה שקרה עם חוק בריאות ממלכתי, אנשים לא זוכרים מה היה פה קודם.
8: אז בואי, אנחנו פשוט הזמן שלנו הזל, נגמר, אני מתנצל, ואנחנו נשמח מאוד לדבר איתך על זה, גם בשבוע הבא, כי זה נושא חשוב, ואנחנו נוגע לכולנו, לינוי בר גפן, תודה רבה, סליחה שאנחנו קצת קצרים, אבל אנחנו רוצים קדימה.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
12: לכאורה הייתי צריך לפתוח היום, אתה יודע, בכל זאת, אנחנו גם מדברים על כדורגל וכל זה, ובית"ר לא לקחה אליפות, ובאר שבע לקחה אליפות, אבל 10 דקות לפני שהתחיל המשחק, אחרי רבע שעה בערך, הבן שלי מתקשר ואומר שהמפקד שלו מבעד אחד נהרג, איתמר קציר. אז זה כאילו עשה לי פרספקטיבה, כאילו, אתה יודע, הפרופורציות, כאילו, ואני...
13: זה לא פרופורציות, אני יכול להבין אותך, ואני, שאני לא הכרתי את איתמר קציר, זיכרונו לברכה.
12: ספיר, כאילו, אני קורא לו ספיר? קציר, איתמר ספיר.
13: ספיר, סליחה.
12: בן 23, לא, לא, אני אשם. מאלי, ארבעה קצינים מאותו רחוב באלי.
13: אז אני אומר, אני שלא הכרתי אותו, ושהבן שלי לא הכיר אותו אישית, ושזה, אני אומר לך אמיתי, אני קשה לי לסמוך. קשה לי מאוד לסמוך. כאילו ראיתי את האליפות של באר שבע, ויש לי חברים שעודים באר שבע, ואני שמח בשבילהם, וראיתי את באמת הרבה שמחה שם, והרבה, ומגיע להם, באמת מגיע לבאר שבע, אבל אני אישית אומר כל הזמן, כאילו, איך אפשר לסמוך פה במדינה הזאת? באמת, איך אפשר לסמוך פה במדינה הזאת? אני שמעתי אתמול בלילה, חזרתי עם...
12: פה אני חלוק עליך, אבל אני אענה לך אחרי זה.
13: לא.
12: אני שמעתי את אשתו.
13: זה כל שמחה פה עם מעולה בעצב.
12: זה הקיום של עצמאות.
13: אז סבבה, אז אני קשה לי עם זה. מאוד, מאוד. ו... כאילו, אני לא יכול להגיע, אני לא אגיד לך שאני לא מבלה.
12: לא, ברור.
13: אני לא שמח, אבל כל הזמן... יש איזה משהו שעוצר אותי.
12: ארפילית עצב, כן. כאילו בתוך הגוף יש לך...
13: עוצר אותי, שאומר לי, בונה, בונה, בונה, בונה, אל תשתולל, תירגע, מנהל פה חיילים כל יום, המשפחות שלהם...
12: השבעה באוקטובר עשה את זה לכולנו, כי חיינו בתוך עולם כזה, שאוקיי, אנחנו, זה כאילו הכל רגיל וכו'.
13: שבוע היה לי תזכורת לשבעה באוקטובר, משהו מטורף, אני אספר לך סיפור שקרה לי.
12: אני חושב שלכולנו יש בתוך, קודם כל כולנו פוסט-טראומטים במידה מסוימת.
13: הנה, אני רוצה לספר לך סיפור שקרה לי השבוע.
12: נו.
13: אני יושב עם בת זוג שלי בבית, 9:30 בערב, פתאום מישהו דופק בדלת. אני אומר לה, מיכל, מחכים למישהו? אמרת לי, לא. היא קפצה כזה גם כן, כי מה זה פתאום מישהו דופק בדלת סתם? נבהלנו. אני מסתכל בעינית, אני רואה בחור עם תבנית ביצים, עם כיסוי ראש. אני אומר לה, הזמנת ביצים? משהו מוולט? אמרת לי, לא. עכשיו, לא רואים את הפנים שלו.
12: כן.
13: וואלה, לא עניתי לו.
12: כן.
13: מחת האמת, פחדתי, לא יודע, לא, מה, לא יודע מי זה. בקיצור, אחרי זה הסתכלתי בחלון, ראיתי שהוא יורד עם התבדית ביצים והולך. ואז אני אומר למיכל, אני אומר לה, שמי, את קולטת מה הם עברו בשבעה באוקטובר? אנחנו ממישהו עם תבנית ביצים,
12: שמוכר כנראה, כן.
13: לא יודע,
12: כן.
13: מה, לא יודע מה הוא עשה שם, קפצנו והתחלנו, היא רעדה. את קולטת מה הם עברו בשבעה באוקטובר? שמחבלים טיילו להם בבית עם קלצ'ניקובים ורימונים, ושרפו להם את הבתים? את קולטת מה הם עברו? איזה פוסט, איך אפשר להיות ככה אחרי זה ברצינות? איזה פוסט טראומה זה? איזה פחד זה?
12: אנשים, אתה, תראה, אתה בא ממשפחה,
13: ילדים.
12: שנייה, אני אתן לך איך אפשר לחיות, וזו שאלה טובה. הרי אתה בא ממשפחה, בסוף הביוגרפיה שלך, היא ביוגרפיה של שואה. אתה בא ממשפחה...
13: כולם היו פוסט טראומטיים.
12: נכון, אבל הם
13: התגברו. אתה יודע את המקרר שסבא וסבתא.
12: אבל רגע, אני רוצה בכל זאת רגע שלו, לא של אופטימיות, אלא להסביר, אבל גם הסבא והסבתא שלך, והסבא והסבתא של ההורים של אשתך לשעבר, שהם באמת, אתה יודע, בקצה של הקצה של העינויים, כאילו לא תגיד יותר, אין יותר מזה. בנו חיים... עשו ילדים.
13: תמיד אומרים שהחיים יותר חזקים.
12: נכון, ותגיד לסבא שלך, הדבר הכי גאה בו זה שאתה שיחקת נבחרת ישראל וכולי.
13: אבל כל הזמן היה לו את הטראומו, היה רודף.
12: בסדר.
13: אתה יודע מה זה הפולקה?
12: כן.
13: של העוף.
12: בטח, כולם יודעים מה זה פולקה.
13: עם הפולקה, היה, לא גמרת את הפולקה.
12: טוב, כן, תחשוב שאתה רעב. ברור, הם היו רעבים.
13: כן, כל הזמן.
12: תחשוב שבן אדם רעב.
13: במקרר, אתה פותח היום, נופל לך כל האוכל מהמקרות.
12: אבל אתה מבין, זה הקרב, אבל הבנו את החיים שלהם.
13: מה שהם עברו בשבעה באוקטובר, בעוטף עזה, ובשדרות, מה שהם עברו שם...
12: זה השעה של הדור שלנו.
13: וואי, וואי, וואי, וואי.
12: עכשיו, תדע לך גם האירוע הזה, רציתי לדבר.
13: אני לא יודע איך הילדים שם צריכים כל הזמן טיפול פסיכולוגי בטח. כל דפיקה בדלת, איזה פחד.
12: אני מקווה שהם מגדלים גם רזילנץ. למה? כי בסוף אנחנו חיים בעולם שהולך והולך ומתחרפן, וזה די ברור.
14: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
13: הבן שלך, שהחבר שלו נהרג אתמול, עוד מעט נדבר איתו.
12: הנה הוא על הקו. שלום יוחאי.
15: שלום אבא,
13: מה שלומך יוחאי?
12: ספר לנו על... אתה בהלוויה עכשיו, אני יודע.
15: אני בהלוויה, כן, של איתמר.
12: ספר לנו עליו.
15: איתמר היה, אני הכרתי אותו כמפקד שלי בבה"ד 1, בגפן, בחלק של החי"ר. היה אחרי זה מפקד פלוגה במגלן, בהכשרות, היה ממם, היה נפל עכשיו כסמ"פ במילואים כבר אחרי שהשתחרר, נשוי ואבא.
13: תכיר לנו אותו, תכיר לנו אותו, מי הוא היה, איזה בן אדם?
15: זוכר אותו כבן אדם, קודם כל הכי חכם בחדר, לא משנה לאיזה חדר הוא נכנס, הכי חכם בחדר, איזשהו שקט שמוביל אותו, שקט שכל אחד שרוצה מפקד, רוצה מפקד בדיוק ככה, עם איזשהו שקט שמחזיק אותו כזה, ומאפשר לו גם לדרוס, אבל אתה רואה שהוא דורש מעצמו בדיוק באותה צורה, באמת, מפקד שנותן דוגמה אישית בכל צעד, ועכשיו אני הכרתי אותו רק בחלק של הכשרות וכן הלאה, אחרי זה בן אדם הוביל ולחם במשך של 3 שנים האחרונות. אתה שומע פה עכשיו פה בלוויה תוך כדי סיפורים מכל מרחב בחיים שלו, ולא משנה מאיזה רגע כל כך בולט בו.
13: הוא היה נשוי עם ילדה או ילד, נכון?
15: נשוי עם ילד.
13: הילד קרוי על שם מפתח.
12: על שם חבר שלו.
13: מפתח יאבץ, אני שמעתי את זה, כן.
15: על שם מפתח יאבץ, חבר שלו שמעצבת במגלן שנהרג בשביעי באוקטובר. בדיוק עלה פה לדבר נועם שייר, חבר טוב שוש, סיפר על הלוויות שהם הלכו אליהם ביחד, ניחומי אבלים שהם הלכו אליהם ביחד. אחד התכונות אחד הדברים שבולטים עכשיו בשלב הזה של המלחמה, זה שהאובדנים כבר, שוב, בגלל שהם קוראים כל כך הרבה, ובגלל שאין כזה הרבה לוחמים בצהל, אז כבר כולם מכירים כל כך הרבה אבל ושכול.
13: תאר לעצמי שגם אתה עברת בהרבה הלוויות כבר.
15: כן, תראה, זה, אנחנו בצוות של איתמר היה את אליאל חיו, זיכרונו לברכה, שנפל בסג'איה. איתמר היה המפקד שלו. אחרי זה באוקטובר 2024, לפני ראש השנה, היה את איתן אוסר, גם איתנו בצוות שנפל. ועכשיו איתמר, אנחנו התחלנו בצוות 12, אנחנו היום 9. זה לא... לא קל.
12: לא קל. כמה בסך, טוב, אני לא, כדי לא להתרגש פה יותר מדי, וגם אנחנו לא מדברים על עצמנו, אנחנו מדברים על, אמרת לי שהוא היה, אתה אמרת לי שהוא היה דמות המפקד האידיאלית, שהוא,
15: כל מה, הרבה דברים. זה כאילו מה שאתה מדמיין במפקד, זה הקור רוח, היכולת באמת גם לקלוט אותך במהירות, אבל גם לתקוש ממך במהירות, באותה מהירות, אתה רואה איך הבן אדם כאילו, עם איזשהו דרייב אידיאליסטי כזה, בן אדם ש... שרו פה לפני רגע את שירו של אבא, את איבנה איבנה המקדש, ואם בער חצבת אבן, לא לשב הכי חצבת. זה היה בן אדם, עכשיו אני אומר את זה, זה נשמע כאילו איזה קליש, זה היה בן אדם, זה לא באיזה סיניות, האידיאליזם היה טבוע בו בצורה בלתי רגילה.
12: אז למה הטובים הולכים ראשונים? זה השאלה, אתה יודע.
13: הם הטובים.
12: נכון, אמרת לי את זה, אמרת לי גם על אוסטר, גם על חיו...
15: שוב, זה היה טבוע בנו, זה, לא יודע, עכשיו אני מסתכל ואני רוצה לחשוב שזה באמת טבוע בדמות המפקד שלנו, כלומר, כשזה המפקד שהוביל אותנו אז, ב-2022, עוד הרבה לפני המלחמה, אז זה האנשים שיוצאים, זה בן אדם שחינך אותנו להיות קצינים, והאנשים שיצאו מזה זה גיבורי ישראל לא פחות ממנו, כי באמת כל החברה האלה הם גיבורי ישראל.
13: אתה יודע, זה דבר מדהים, שמעתי את אחד מבני משפחתו, אני חושב אבא של אשתו, דיבר בבוקר, והוא אמר, וואלה, חיבקנו אותו לפני יומיים, הוא היה בבית. זה משהו
12: בלתי נתפס.
13: זה בלתי נתפס הדברים האלה, בלתי נתפס.
12: יוחאי שלפני יוחאי היה חבר של איתן אוסטר שמקום דמו שנהרג, גם כן זה כאילו דברים קטנים, הוא השאיר אצלו מחברת ואז החזרנו אותו אחרי שהוא נהרג, ויוחאי היה בלחימה ואנחנו הלכנו להחזיר את המחברת של איתן, כאילו הקרבה הזאת, הגיל שלכם, החברים, זה מטורף, נכון? זה המון טוב.
15: זה משוגע, כל אחד מאיתנו מדברים פה, אחד החבר'ה שדיבר פה עכשיו זה אח של סעדיה דרי, זיכרונו לברכה, שהיה חבר ילדות שלי, תמר. האנשים פה, כמו שהוא אמר, מחזיקים פה רשימות בטלפון של חברים הרוגים. אני גם, ואני לא היחיד. זה דור כזה.
12: אבל אתם דור חזק, ואנחנו סומכים עליכם.
15: אנחנו נמשיך, עד שננצח.
12: נכון, וחוץ מזה, אתם העתיד שלנו, ועליכם אנחנו בונים. תודה, תודה, יוחאי.
15: תודה רבה.
13: תשמור על עצמך. תודה.
14: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
13: שלום למי?
16: צחי.
13: מה קורה, צחי?
16: צחי מאזור חדרה, עמק חפר.
13: יורד גשם אצלכם?
16: באיזה עיתון אתה יש לך טור?
13: ישראל היום.
16: ישראל היום? אז אני רוצה להגיד לך שאימא שלי היא אישה בת 85.
13: כן.
16: כל צהריים בשבת אני מגיע אליה.
13: כן.
16: והיא כל הזמן מספרת לי מה אברי גלעד כתב בטור שלו.
13: זו אחריות כבדה.
16: אז אני אומר לך שהיא מאוד נהנית ממך, ושפו לך על זה, כי היא לא נהנית מכל אחד.
13: תודה רבה, שמח לשמוע.
16: זה בגדול.
13: מה אתה רוצה לספר לי?
16: אני לא רוצה לספר לך כלום, אני רוצה להגיד לך שאנחנו בצרה צרורה פה במדינה הזאת, עד שהמדינה הזאת לא תהיה מוכנה לשלם את המחיר של מלחמה, אז אנחנו כנראה לא ננצח, אבל זה לא, לא על זה.
13: לא הבנתי מה זה לשלם את המחיר של מלחמה, אנחנו עכשיו לא משלמים את המחיר של מלחמה, יש לנו הותר לפרסום פעמיים ביום.
16: לא, אנחנו לא רוצים לשלם מחירים. קשה לנו, בתור חברה דמוקרטית נאורה, קשה לאנשים פה לשלם מחירים על מלחמה. מה שלא קשה לערבים, למשל.
13: כן, אנחנו לא במצב...
16: לכן הם כל הזמן...
13: אנחנו לא במצב של הערבים, המלחמה הזו הפכה אותנו בין היתר, לא יודע אם שמת לב, לאומה המצורה.
16: אתה רוצה לסעוד פה או לא?
13: אני רוצה לשרוד בו, כן.
16: אם אתה רוצה לשרוד פה, אתה חייב לדבר בשפה שלהם.
13: אני מסכים איתך.
16: ולדבר בשפה...

0: ראיתי אותו שהוא עושה את הדברים הנכונים בתחום הביטחוני.
1: מי?
0: שזה אהוד אולמרט.
1: מאז הוא השתנה שינוי עצום.
0: אני יודע, אני יודע, אל תספר לי. אבל זה הראש ממשלה היחיד, היחיד שראיתי שעשה את הדברים הנכונים מבחינה ביטחונית.
1: מבין האנשים, השאר... מבין האנשים שמעמידים את עצמם לבחירה כרגע, מי מהם לדעתך יותר קרוב לעשות את הדבר הנכון מכולם?
0: איזה שאלה אתה שואל אותי?
1: בבקשה, בבקשה, פתאום הוטל הס בשידור.
0: לא נראה לי שיש אחד כזה. ביבי כבר הפך מזמן, ביבי הוא דרך אגב הוא מספר אחד, בכל האלה שאתה יכול למנות לי פה על המפה, הוא מספר אחד באינטליגנציה, בקשר שלו, בקשרים שלו עם אנשים, אתה לא יכול להכחיש את זה.
1: אני יכול אבל להגיד שהוא גם מספר אחת בהשחטת המערכת, בקלקול היחסים בתוך העם, בשיבוש כל המערכות, בדרדור המדינה, בכל הפרמטרים למקום של מדינת עולם שלישי, גם זה אני יכול להגיד.
0: אני מסכים איתך. ולכן הוא אחד מאלה שלא יכלתי לענות לך עליהם, שהוא מתאים.
1: כן.
0: ואין כנראה אחד כזה, הם באו בהמוניים מסיירת מטכ"ל, לפי דעתי סיירת מטכ"ל זה אחת מהיחידות שיש לה הכי הרבה בארץ המדינה פה, הביאה לפה אנשים נוראיים שעד היום רבים אחד עם השני וגורמים לנו לריב אחד עם השני. כנראה שמשהו בתירונות ובמסלול שלהם גורם להם להיות כאלה, אני לא יודע מה, לא יודע למה, אבל ככה אנחנו נראים. ודרך אגב רציתי לשאול
1: מאיזו יחידה צבאית היית רוצה שיבואו המנהיגים שלך? לא מהיחידה המבחרת ביותר?
0: מגולני. אבל אייזנקוט למשל, אייזנקוט למשל לא מצא חן בעיניי.
1: למה?
0: ככה, כי היו לו כל מיני התבטאויות שכן ראיתי שהוא בוחר בפוליטיקה ולא באמת לאמיתה.
1: האם אתה מתכוון לראות הערב את הפרק של עובדה שמלווה את אייזנקוט במשך חודשים באוטו?
0: לא.
1: כי?
0: אני לא מתכוון לראות אילנה דיין, אני לא רואה אילנה דיין. אילנה דיין, ראיתי תוכניות שלה בעבר שנתנו לי תמונות, עשו לי תמונות לא טובות עליה. היא בדרך כלל עושה את זה, לא אוהבת התוכניות שלה בקיצור.
1: אוקיי, לא צריך.
0: שהן מגמתיות, והיא אישה מאוד שמאלנית רדיקלית שאני לא כל כך...
1: בסדר, זה לא סרט שלה, זה סרט של בן שני, שהוא מהפסגה של יוצרי הדעות.
0: אתה מדבר על, דיברת איתי על עובדה.
1: כן, זה משודר בעובדה, אבל עשה את זה בין שנים. מה, אילנה דיין...
0: אז אני אתן לו הזדמנות אם אתה רוצה. אם אתה אומר לי שבין שני הוא קצת אחרת, אני אתן לו הזדמנות.
1: אני מרגיש שאני צריך הערב לראות את הסרט הזה, כדי להתחיל לגבש דעה, למי אני מצביע?
0: מי אייזנקוט ילך לכנסת? מי, סליחה, לממשלה?
1: אני עוד לא יודע. אין לי מושג מה תהיה התמונה. אני לא יודע לנבא אותה.
0: אם תבטיח לי שהוא ילך עם, לא עם יאיר גולן וכל, וחבר מרעב, אז אני אולי...
1: הייתי מת להבטיח את ההבטחה הזאת, אני לא יכול להבטיח אותה, והיא מאיימת גם עליי.
0: אני יודע, עכשיו אברי גלעד לסיום, רציתי לשאול אותך שאלה.
1: אברי בשבילך זה מספיק. אברי זה מספיק. אברי זה מספיק, אתה לא צריך לקרוא לי בכל השם.
0: אברי. תגיד לי, אני יודע שאתה ימני לייט,
1: אני לא ימני לייט, אני ימני הרדקור, אני לא ביביסט, אבל אני ימני הרדקור, אני ממש לא ימני
0: הרדקור. אני בדיוק כמוך, מה אתה אומר על המהפכה המשפטית? מה אתה אומר, זה היה מוגזם מה שהם הציעו? עזוב את הברוטליות שהם הציעו את זה.
1: זה לא, אי אפשר לעזוב. המהפכה, הרפורמה המשפטית בעיניי היא נדרשת, והיא צריכה להיות הרבה יותר עמוקה מכפי שהוצע לנו, אבל בוודאי שלא בדרכים הדורסניות, בשפה ובכלים שזה נעשה, שהיה נדמה ועדיין נדמה שהייתה רק סיבה אחת לכל הרפורמה הזאת, ולא סיבה עניינית, אלא סיבה של הגנה על הנאשם. אני מאוד בעד רפורמה משפטית, אני הייתי הופך את כל המערכת, פשוט מנער אותה כמו שטיח, מוציא את כל האבק ושם מחדש. המערכת הזאת היא בעיניי היא פשוט אחד מגורמי הריקבון הכי גדולים בחברה הישראלית.
0: אז אני עד עכשיו הבנתי למה אמא שלי אוהבת לקרוא אותך, אני לא אקראת אותך עד עכשיו, התשובה
1: שלך לי אמא. יאללה צחי, תודה רבה שהתקשרת להתראות.
0: בריאות והצלחה אברי.
1: תודה רבה.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
3: בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות, מאזינים, ווואלה איזה הצגה הייתה אתמול, איזו הצגה בטרנה של הפועל באר שבע, הכי מגיע להם לזכות העונה באליפות, עשו את זה באמת כמו אלופה.

0: אמיתית, משחק אדיר, פיניש מדהים, 4-2, באמת, הצגה מושלמת ומגיע, אתה יודע, אמרת לי שבוע שעבר, באמת אחרי המשחק ביניהם, בין באר שבע לבין ביתר ירושלים, שכנראה מגיע לבאר שבע לזכות, אתמול זה נחתם באופן רשמי, וזה באמת, מה המוצדקות?
1: כן, קודם כל, חייבים לשלוח ברכות, באמת, ברכות חמות לפועל באר שבע, לאלון הבעלים, למאמן המצוין שלהם, לקהל, לשחקנים, מגיע להם ומגיע להם בגדול. אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, בספורט, בברק, בטח בספורט שהתעסקתי בו רוב חיי, אין מגיע. לא תמיד הטובים מנצחים, לפעמים הפחות טובים גם מגיעים להישגים. זה אומנם די נדיר, אבל זה קורה. ובמקרה הזה, אם יש מגיע, אז באמת מגיע לפועל באר שבע. לאורך כל העונה היא שמרה על יציבות, היא שמרה על שקט, היא ידעה לצאת ממשברים בצורה טובה. בניגוד אגב לביתר ירושלים, שהגיעו באפיסת כוחות לסיום העונה, הם הגיעו הרבה יותר עננים, וכשראיתי אותם אתמול, אתה יודע, זיבזבתי בין המשחק של ביתר למשחק של באר שבע, כי שני המשחקים היו מאוד מאוד משמעותיים, וראית כזו התלהבות, כזו אנרגיה, הם שיחקו פשוט משחק יוצא מהכלל, ולשחק במשחק אליפות, עם כל הלחץ, עם כל המתח שמסביב, עם כל הציפיות, זה לא דבר של מה בכך, וזו בהחלט עבודה מצוינת של הצוות המקצועי, הצוות שעובד עם השחקנים לאורך כל הדרך, וכשראיתי אותם אתמול אמרתי כן, מגיע להם. לא חשבתי שביתר יאבדו נקודות.
0: איך אתה מסכם את העונה של ביתר?
1: אני חושב שסך הכל העונה של ביתר הייתה הרבה מעבר לציפיות. אני חושב שאני ואף אחד לא ממש ציפו שביתר יתמודדו עד הרגע האחרון.
0: למה?
1: כי תראה, באר שבע בנויה בצורה טובה, היא כבר כמה שנים נמצאת בצמרת, זה סגל שלא השתנה בצורה יוצאת דופן, זה אותו מאמן מהשנה שעברה, כלומר, ראית שהאליפות הזאת מתבשלת. ביתר ירושלים, מי שזוכר את הסיבוב הראשון, היה סיבוב מאוד מאוד בינוני, בסיבוב השני, אחרי התחזקות כזאת ואחרת, במיוחד גדרני, בלם, ביתר חזרה לעניינים, ובאמת קרה תיגר על האליפות. אבל אפשר היה לראות, הם הגיעו באפיסת כוחות למשחקים האחרונים. גם מבחינה פיזית, גם מבחינת האנרגיות. ולפעמים כשאתה מגיע ככה בצורה כזו, אלו התוצאות, אבל ביתר יכולה להיות גאה בעונה טובה מאוד, עם יצחקי, מעבר לציפיות, היא מצטעת מעצמה את המקסימום, ובגלל זה אני אומר, הגיעה, והגיעה בגדול לבאר שבע, באמת אני שולח להם ברכות חמות מכאן, ואני חושב שכולם שותפים לעניין הזה. באר שבע, בניגוד לפעמים לתחושות שלהם, מאוד מאוד פופולרית, הרבה מאוד אנשים שמחים שהם לקחו אליפות, וכל הכבוד להם ולאלונה.
0: כן, ונעבור לנושאים הרבה הרבה יותר כאובים. צה"ל הודיע אתמול על נפילתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, מעלי, היום מאריאל, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 בעוצבת האש, שהיה בסדיר בקבע, מפקד פלגה במגלן, נפל בדרום לבנון. איתמר, זכרונו לברכה, הותיר אחריו את אשתו, ואת רועי ואת בנם בן השנה וחצי. כמו שהתפרסם עד כה, מחבל פתח באש מאיזה כנסייה לעבר כוחות צהל, ובמהלך חילופי האש איתמר ספיר, כאמור בן 27, נהרג. ואני אומר לך, זה מעלה שאלה הרבה יותר חווה, זה הרוג השמיני מאז העלק הפסקת אש. זה לא הפסקת אש, לא הפסקת אש לחיילים שלנו, ולא הפסקת אש לתושבי הצפון. דיברנו הבוקר עם אנשים בצפון, נטוש, אזור מלחמה, אין מבקרים, אין מטיילים, אתה יודע, בתקופה הזו של שבועות, האזור הזה אמור להיות שטוף במבקרים, זה העונה הכי טובה, זה לא חם עדיין, אתה יודע, חם מאוד, שבועות, ואתה יודע, מסתובבים שם ביקבים ברמת הגולן, ובכל מיני מחלבות, ותקופה קלאסית לביקורים, לטיולים, לנופשים באזור הזה נטוש. אתה יודע, גם מדברים, דיברנו היום עם שני בעלי מחלבות, הם מדברים על זה שכאילו מי שמחזיק אותם בחיים זה יוזמות פרטיות, חברות הייטק, כל מיני חברות שבאמת אפשר להגיד עושים טובה, אבל מקפידים לקנות מהם כדי להשאיר אותם עם ראש מתחת למים. שרים בכלל לא נמצאים שם, שרים מוציאים הודעות נגד היועמ"שית ונגד בגץ ושמגץ, הצפון מבחינתם לא קיים, היחיד שמסתובב, ואמר את זה ראש מועצת מטולה דוד, אז זה היחיד שמגיע לצפון, זה השר וסרלוף, חוץ מזה כמעט לא רואים אף אחד, אתה יודע, ריינו את בועז ביסמוט אתמול ב-103, שואל אותו, גדעון נוקו, שאלה פשוטה, תגיד לי, מתי ביקרת בצפון? יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. אני מבקר, מתי ביקרת בצפון? אני הולך לשם, אני הולך לפה, אני הולך, הייתי פה. מתי ביקרת יושב ראש ועדת חוץ וביטחון? זה התפקיד שלך, זה אחד התפקידים באמת, אתה אמור לפקח על הצבא ולראות דברים.
1: על הצבא, אבל הוא לא אמור לפקח על העניינים האזרחיים. זה סתם מה שאתה אומר, עכשיו פופוליסטי.
0: אני אומר מה שאני רוצה. דוד, אז בועז ביסמוט מתחמק משאלה מתי הוא היה בצפון. ומיקי זוהר אומר ביושר, שואלים אותו, מתי היית בצפון? זה נתן אתמול ברעיון. אז הוא אומר, דעתי בתחילת המלחמה. זה לא מעניין אותם הצפון. אתה יודע, אומרים תושבי קריית שמונה, שזה בייס ליכודי, אתה יודע, אנחנו רבע מנדט, חצי מנדט, אז כנראה אנחנו לא מעניינים אף אחד, והם מעדיפים ללכת למקומות אחרים, ולדבר על נושאים אחרים.
1: לאן הולכים? איזה מקומות?
0: אני אומר...
1: איזה מקומות אחרים? אתה אומר, הם הולכים למקומות אחרים. תגיד לי לאן, אולי אתה צודק.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, זו שאלה טובה לאן הם הולכים. אני חושב שמתעסקים רק בדברים שהם חושבים שיביאו להם קולות, כמו לתקוף את היועצת, לתקוף את בית המשפט, לתקוף את יצחק עמית, בסדר, מותר, אבל צריך לטפל בצפון.
1: הם לא מלאכים, מותר לתקוף אותם, הם לא מלאכים, עם כל הכבוד.
0: אלי, אני מצפה, יש כאן אזור במלחמה, יש כאן אזור שהממשלה שכחה אותו, יש כאן אזור שהממשלה הפקירה אותו, בגדה בו, זרקה אותו
1: לקנטי. מה אתה מציע, ברק?
0: רגע, בוא נדבר קודם על הממשלה. אני הייתי מצפה שישיבות ממשלה יערכו בקריית שמונה ובאזור הצפון. אני הייתי מצפה שיהיה הרבה יותר סיוע לתושבי הצפון. אני הייתי מצפה שהם יבקרו שם הרבה יותר. לא, הם לא מגיעים לשם, זה לא מעניין אותם. זה אזור שנתפס ככישלון ואזור שנתפס כדבר רע. אז לכן פוליטיקאים בורחים משם, אבל לא יעזור, אתם הממשלה, זה על הראש שלכם, זה החיות שלכם. חיילים נהרגים, אנחנו יושבים, חיילים שלנו יושבים בדרום לבנון, הידיים גבולות על ידי ארצות הברית, מונעים מחיל האוויר לתקוף בכל רחבי לבנון כמעט, כי רוצים להמשיך את המסע ומתן עם איראן, כי רוצים לא לפגוע במסע ומתן עם לבנון.
1: אז זה לא טוב.
0: לא, אז אני רק אומר, זה המצב, זה המצב של החיילים שלנו.
1: אתה מציין עובדה, נכונה, אבל אני עדיין לא שומע ממך מה כן. אני שומע ממך רק מה לא, מה לא בסדר, מה לא טוב, מה כן.
0: לא היה מצב כזה, שאנחנו מתבשרים מוושינגטון, שהוארכה הפסקת האש פעם בחודש, פעם ב-45 ימים, מעל הראש של ישראל, סוג של מדינת חסות, לזה נתניהו הוביל אותנו, שם אנחנו נמצאים, באמת באיזה סוג של עוזרת, ואתה יודע, הכל הפיך והכל זה חוץ מחיילים הרוגים, וגם פצועים, אתה יודע, שבאמת החיים שלהם מושבתים, ונאלצים לשכב חודשים ארוכים בבתי חולים, גם במחלקות, ואחרי זה בשיקום, זה לא הפיך, וחיילים שנהרגים, זה לא הפיך, ולתת לחיילים שלנו לשבת עם ידיים קשורות בדרום לבנון, זה לא הפיך, זה שעוריה, ואת הממשלה,
1: רגע, מה אתה מציע, שיצאו לי לא מדרום מעניין. לבנון?
0: אתה לא, יודע, אני אומר,
1: אתה אומר דברים, לא. גם אם הם נכונים,
0: אז אני אומר לך,
1: אתה לא נותן שום פתרון,
0: שהכניסה,
1: אז בוא נצא מלבנון,
0: הכניסה שלנו,
1: אחרי שנכנסנו 10 קילומטר,
0: הכניסה שלנו למלחמה מול חיזבאללה, הייתה משיקולים לא עניינים. אתה יודע, אתמול גיאורא איילנד, שהוא באמת לא נתפס כמו איזה שמאלני, קפלני, גיאורא איילנד, אלוף במילואים.
1: הוא נתפס כימני קיצוני.
0: הוא הביע תמיכה במפלגה של ליברמן. בסדר, שמאלני קיצוני לטעם.
1: לא, ככה, אתה אומר, הוא לא נתפס. אני אומר, הוא נתפס כימני קיצוני. הוא לא בדיוק חובב הממשלה הזאת. גיאורא איילנד,
0: בסדר, מותר לו להיות חייב ולא להיות שמאלני. אני לא אמרתי שלא מותר. למרות שאני אומר, אין שום פסול להיות שמאלני, אני רק אומר, גיאורא איילנד, אלוף במילואים, באמת, אתה יודע שגם אמר בתחילת המלחמה עם עזה, היו לו תוכניות שאפילו האשימו אותו בלחנוק את עזה, להריב את עזה, לא משנה, עזוב, הוא לא נתפס כאיזה איש שמאל, בוא נגדיר אותו ככה.
1: אתה לא משאיר לי זמן לענות אף פעם, בוא נקצר קצת.
0: הוא אומר, הוא אמר אתמול, שהוא מודאג מאוד, שנתניהו שרוצה לשמר מצב חירום, רוצה לשמר כל הזמן מלחמה, ייזום מלחמה מול חמאס עכשיו, מול חמאס עכשיו, והוא מצפה מאנשי הצבא להגיד לממשלה הזו, תעצרו, אין שום צורך עכשיו לצאת למלחמה, זה רק יסבך את ישראל, בעוד זה מהשיקולים, כנראה, לא הכי עניינים של נתניהו.
1: אני אתחיל איתך עם גיאור איילנד, אתה יודע, יש לי הרבה כבוד לאלופים במילואים, בו קטונו באמת לפעמים להפריך אפילו את מה שהם אומרים, אבל כשאתה מסתכל לאורך כל התקופה הזאת, לפחות תגיד ביושר, שחלק לא קטן מהפרשנים בכל הערוצים, אני לא זוכר שהם צדקו במשהו, כמעט בשום דבר, שום הערכה שלהם לא הייתה נכונה, יכול להיות שהיה להם את הסיבות להעריך את מה שהם העריכו, יכול להיות שהם ידעו פרטים כאלה ואחרים, אבל כשאנחנו מסתכלים על רוב הערכות של הקצינים לשעבר, אלופים במילואים, תתי אלופים במילואים, כל האנשים באמת מכובדים שעשו דבר או שניים למען ביטחון ישראל, אני לא זוכר שהם צדקו בחלק לא קטן מהערכות שלהם ומהפרשנויות שלהם ומה אמור לקרות ומה הולך לקרות, אבל אתה יודע, אף אחד לא מזכיר להם את זה. אז בוא, עם כל הכבוד, אני שומע את גיאור איילנד ואני מאוד מכבד את מה שאני שומע, אבל אתה גם שומע קצינים מהצד השני שאומרים דברים שונים, דברים אחרים, בניגוד למה שאני שומע מגיאור איילנד ואחרים. לגבי לבנון, אתה יודע מה אתה אומר בעצם? אנחנו מדינת חסות. יכול להיות באמת שאנחנו צריכים אישורים כאלה ואחרים מהאמריקאים. אני עוד לא מכיר מישהו שמסוגל לעמוד בפני טראמפ. אני לא חושב שצריך לעמוד בפני טראמפ. בסופו של דבר, המערכה היא כל כך רחבה, היא כל כך גדולה. יש את איראן, שזה קשור לחיזבאללה, שזה קשור בצורה כזו או אחרת לחמאס. אני לא מבין גדול בביטחון, ואני אגיד לך משהו ברק, כן, גם אתה לא מבין כזה גדול בביטחון. יש אנשים שמבינים הרבה יותר, ויודעים הרבה יותר. אלה שנמצאים במתפדים, אני בניגוד אליך,
2: מי, חברי הקבינט שלנו, עלובי נפש
1: האלה. אני בניגוד אליך, סומך על הממשלה מתחילת הדרך.
2: לא מאמין לכלום אצל בממשלה.
1: בסדר, אתה לא מאמין, אני בניגוד אליך, מאמין להחלטות של הממשלה, אני מאמין למה שהם עושים. נכון שיש קשיים בדרך, אבל במלחמה יש קשיים, ואני מאוד מאוד מקווה שכשהדברים

0: אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
1: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
5: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

0: אווירה כזאת לנערה שוב אין אומרים
1: היי בובה מותק בואי לרקוד
0: אלא הביטי ליל סתווים אתה צוחק שטויות שטויות מן התרגשות